0: absurd. En dis natuurlik met inflasie aan 'n mens doen. Maar hoe dit ook al sê, ek het toe maar my graad uiteindelik buite mens gekry, later bestuursrekenmeester geword. En toe eendag, toe ek met Wyler PG op plesier was, 'n vriend vir my, is 'n bietjie ouer as ek gewees, wonderlike mens. By die resensie van W.A. de Klerk se Waai Westewind Waai, is destyds hier so in 1969, toe ons daar 9 was, in Afries, ek moes koshuis toe gaan, is dit gepubliseer in Die Patrys. Dit was 'n joernaal wat ek dink weekliks of maandeliks gepubliseer was. Ek kan nie baie mooi onthou nie. En ek en PG die aand gesels, ek dink ons nog 'n glasie rooiwyn gedrink en so oor dit en dat, en hy sê toe vir my, maar klink my, jy's lief vir skryf. Ek sê vir my, ek hou van skryf. En hy was toe verrekteer van die hoofstad, wat het eintlik die Transvaler geword het. Perskor het destijds 4 koerante gehad, Hoofstad, Oggendblad, Transvaler en Vaderland. Is voordat Beeld op die toneel verskyn het. En toe bedank ek my werk as 'n bestuursrekenmeester. Ek het so R800 'n maand verdien daai tyd, as 'n bestuursrekenmeester. En PG kon my R300 'n maand aanbied. Ek onthou my lede pa was nie baie wonderlik met my nie. Sê vir my, dit klink nie vir my so'n goeie skuif nie. Maar ek het dit gedoen. En die liefde vir die saak uit. En dit was die beste loopbaanskuif wat ek in my lewe gemaak het. Want ek is gedwing om vir ure lank elke dag SAPA en Reuters kopie van Engels en Afrikaans te vertaal. Duivel Leon was ons nuusredakteur, Wyle Koos du Plessis, die sanger, was in die subkantoor gewees. En dit was 'n wonderlike ondervinding, want 'n mens is onmiddellik, as jy, ek het toe finansiële redakteur geword, en dan is mens onmiddellik op eerste naam terme met jou nywerheidsleiers, jou sakeleiers en die smeer, en dis daar wat my belangstelling in ekonomie posgevat het. En ek besef toe, jy weet met rekeningkunde, en ek het niks teen rekeningkunde nie, maar as daai proefbalans balanseer, dan is meeste van die werk klaar gedoen, en al wat volgende jaar verander, by jou standaardmaatskappy is dat die syfers verander. Terwyl ekonomie is 'n vakgebied sonder grense, en ek het blootstelling gekry aan die Reservebank se kwartaalverslae, aan ekonomiese verslae van reg oor die wêreld, en ek het besef maar hierdie vakgebied, hy gaan in politiek en hy gaan in personeelbestuur, elke facet van besigheid, van die ekonomie gaan hy in. En wat my veral getref het is Aristoteles se definisie van ekonomie. Hy het gesê dit is die kuns van goeie huishouding. Om die meeste te gaan koop of verkry met jou beskikbare middele, met die mense beskikbare middele. Dit is maar, jy weet, in 'n baie neete dop waar ekonomie gaan. En daar het my liefde vir ekonomie ontstaan. En toe het ek besef, ek wil verder swat in hierdie rigting. Toe het ek ekonomie, maar om my neus te doen in ekonomie, ek het toe klaar week om rekgraad gehad, moes ek ekonomie 2 en 3 kry. Toe het ek dit, met toestemming van die Universiteit van Pretoria, het ek dit gelyktydig gedoen. Maar die klasse was op dieselfde tyd aangebied. So ek het die een, ek het ekonomie 2 buitemens gedoen, en vir ekonomie 3 moes ek ry van die stad waar ek toe gewerk het, moes ek ry na die kampus toe, om dit te gaan draf, en uit die aard saak het ek toe dit dan ook klaar gemaak. Maar intussen wat gebeur het, is dat hierdie R300 'n maand wat ek by Herskor verdien het, het nie die, uiteindelik nie die ding vir my gedoen nie, want ek is toe intussen getroud, en my oudste seun Rolof is gebore, wat nou in Amerika is, en toe het ek na PG toe gaan, eendag en vir my bankstate gewys, en gesê, ek kan nie bekostig om langer vir jou te werk nie. En wat toe gebeur het, is die Departement van Finansies, Nasionale Tesorie, so vandag bekend staan, het my toe werk aangebied. Hulle het destyds vir myself, en vir professor Vivian Solomon van Wits, het hulle ingetrek na die beleidsmakende direktoraat van Nasionale Tesorie, om te help met die navorsing. Ons het toesprake geskryf vir minister Owen Holwood, wat destyds minister van Finansies was, en ons het gehelp met die administrasie en reëlings rondom die tweeledige wisselkoersstelsel. Daar was destyds 'n finansiële rand en 'n kommersiële rand. Dis nou deel van die geskiedenis, maar buitelanders kon geld in Suid-Afrika indring via die finansiële rand, en dan kon hulle baie meer rande hier kry vir hulle ponde of dollars of wat ook al. En dit het nogal gewerk in 'n mate, want daar het baie mense, veral van Engeland af, het destyds eiendomme in Suid-Afrika gekoop. Deur middel van die finansiële rand. In die aard van die saak was dit, dit was 'n winskoopie soos wat jy baie selde in jou lewe vir jouself 'n welskanaal.
1: Die stem daar van die ekonoom Dr. Roelof Botha, hy is my gas vanoggend hier op Rand & Sent. Ons praat oor sy loopbaan en 'n bietjie later gaan ons ook uitbrei en sy siening kry rondom die Suid-Afrikaanse ekonomie. Nou Dr. Botha, vir die luisteraars wat nie

0: daarmee bekend is nie. Ek het vroeër genoem, hy kom uit 'n prominente familie. Hy pa was natuurlik die voormalige minister van buitelandse sake, Wile Pikbota, en dan het hy ook twee seuns wat in Amerika woon. En wil jy 'n bietjie uitbrei oor die familieverhouding, hy pa en dan ook die twee seuns in Amerika?
1: My oorlede pa was die enige persoon, sover ek weet, wat ooit gelyktydig Suid-Afrika se ambassadeur in Amerika was. Met ander woorde, jou kantoor was in Washington. En ambassadeur by die VVO, die Verenigde Volke Organisasie. En daai kantoor was in New York. En hy het letterlik gependel tussen New York en Washington. So hy het 'n hele paar jaar lank daar gewerk. Hy was net voor hy minister van buitelandse sake geword het. En my oudste seun Rolof, hy's in Texas. En my jongste seun werk toevallig ook. Hy het vir XAI het hy 'n pos daar gekry nadat hy 3 jaar graad kursus gedoen het by Montana Tech in kubersekuriteit, in Engels cybersecurity. En toe het hy werk gekry by XAI, die kunsmatige intelligensie afdeling, maar daardie maatskappy is nou maar, sover ek weet, alles deel van SpaceX. So ek het nou 2 seuns daarso, en ek het al 'n paar keer vir hulle gaan kuier, wat baie aangenaam was. Texas en Kalifornië verskil natuurlik geweldig. Ek het geen planne self om Amerika toe te gaan nie. Ek dink dit is 'n fantastiese land, grootste, doeltreffendste ekonomie in die wêreld, wat my betref. Maar ek is maar 'n Suid-Afrikaner en ek gaan net hier bly.
0: Dr. Botha het verwys na u familiebande met die VSA en ook tog die feit dat Suid-Afrika se verhouding met Amerika die afgelope ruk agteruit gegaan het. Hoe kan ons daardie verhouding met Amerika verbeter?
1: Wel, ek persoonlik dink dat dit was 'n goeie skuif om Verhoef my oor te stuur Amerika toe as 'n gesant. Dit gaan harde werk verg, maar ek glo dat ons dit wel in die toekoms sal kan regkry, veral as ons vir Amerika daarvan kan oortuig dat hulle moet ons 'n kans gee dat die regering van nasionale eenheid se samestelling in die volgende paar jaar 'n bietjie meer verander. En wat ek daarmee bedoel is dat daar 'n groter verteenwoordiging is in die regering van nasionale eenheid van partye wat baie ernstig is oor vrymark, demokrasie en betrekkinge met goeie betrekking met Amerika en 'n neutrale houding teenoor hierdie skynbare stryd tussen China en Amerika, die sogenaamde nuwe orde wat China wil skep. Nou, jy weet, die nuwe orde, as mens kyk na die orde in China word deur middel van 'n geweerloop afgedwing. Dit is 'n militêre diktatuur. Dit is wat dit is. Met van 'n klomp generaals. En dit strook nie met wat in Wes-Europa en in Amerika plaasvind nie. En ongelukkig is daar van die mense in ons regering Suid-Afrika wat lyk my so effens geneigtheid het om 'n bietjie meer oor te leen na daardie Chinese model toe. Is moeilik. Ons kon van die begin af kon ons eerder net so Switserland gemaak het en gesê het ons is neutraal. Ons neem kennis daarvan dat daar so wesentlike verskille is in die uitkyk teenoor hoe 'n land geregeer moet word tussen Amerika of soms sê die Weste en China en sy bondgenote soos Noord-Korea en Iran. En ons is hier in die middel. Hierdie regering van ons moet optree in die beste belang van Suid-Afrikaners. Besluit om BRICS se lidmaatskap te verbreed om vir Iran in te sluit was 'n verskriklike slegte besluit geweest. Want daardie land is die land in die wêreld wat nie skaam is daaroor dat hy internasionale terrorisme finansier en aanmoedig waar dit ook al gebeur. Dit kan wees 'n musiekkonsert in Manchester, dit kan wees uit die aard van die saak uit soos wat ons nou gesien het onlangs dat hulle selfs hulle quasi bondgenote in die Midde-Ooste aanval met missiele en dis meer. En dit is regtig jammer. Ons kan so maklik, as ons net 'n meer sinvolle buitelandse beleid het, kan ons so maklik net een tree terug gaan en sê van nou af is ons neutraal. Bedank uit BRICS uit en gebruik eerder ons hulpbronne om die logistiek in die Suid-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap te verbeter en te sorg dat die handel tussen ons en die ander lande in Suid-Afrika verbeter en laat ons 'n plan maak om as 'n streek te sorg dat ons 'n houvas hou rondom die verdere veredeling van metale en minerale. Ons het in hierdie Suidelike Afrikaanse streek het ons amper 90% van die wêreld se platinum groep reserve metale. Ons het alles wat die wêreld nodig het, China ook, om vir die volgende fase van energieontwikkeling, groen energie. En ons kan 'n streek supermoondheid word as ons net hierdie gevryery na lande so China en India, ten minste Iran ten minste, kan hokslaan en net op ons eie streek konsentreer.
0: Dr. Botha, ons het nou gepraat oor die loopbaan en u het begin werk toe Suid-Afrika seker die meison van die wêreld was met apartheid, maar ons het ook die afgelope 30 jaar demokrasie gehad of meer as 30 jaar demokrasie gehad. Hoe sien u die ekonomiese groei of die ekonomiese verandering in Suid-Afrika in die twee tydperke?
1: Ja, dis baie eenvoudig. Indien ons aangehou het veel langer met die beleid van afsonderlike ontwikkeling, wat uit die aard van die saak uit meegebring het, dat daar was diskriminerende wetgewing teen ander rasse gewees. En dit is nou natuurlik op sy kop gedraai, maar daar is nou weer diskriminerende wetgewing in Suid-Afrika. Ons weet dit almal, is nie geheim nie. Is nie iets wat mense so ver te steek nie. Maar hierdie keer is dit teen 'n baie klein minderheid, net so toevallig. Maar indien ons veel langer daarmee aangehou het, so Suid-Afrika 'n burgeroorlog beleef het, en mens kyk na die moderne geskiedenis van die wêreld, in Afrika alleen is daar seker meer as 'n dosyn lande wat nou al vir meer as 'n half eeu worstel met burgeroorloë. Dit is asof burgeroorloë nooit werklik kan eindkry nie. En ons het dit vermy deur betyds van daardie diskriminerende politieke bedeling ontslae te raak. En sover ek weet is dit een van die enigste gevalle in die wêreldse geskiedenis, moderne geskiedenis, waar 'n regering van 'n land vrywilliglik aanvaar dat hierdie beleid verkeerd, ons het 'n nuwe grondwet nodig wat nie diskrimineer is nie, en wetende dat die meerderheidsparty destyds in die eerste verkiesings wat ons gehad het in 1994 sal 'n ANC meerderheid hê. En aanvanklik, vir die luisteraars wat nie weet nie, daar was hierdie regering van nasionale eenheid wat ons nou het, is die tweede ene. Ons het ook in 1994 'n regering van nasionale eenheid gehad. Waar in die ou nasionale party natuurlik ook nog deel was, en daarna het die politieke stelsel geweldig verander. Nou sit ons hier so met wat omtrent 2 dosyn verskillende partye waarvan uiteindelik miskien nie veel meer as 'n dosyn eintlik werklik verteenwoordigend is van die kiesers van Suid-Afrika nie. En ons het daarmee het ons 'n burgeroorlog vrygespring. En wat die ekonomie betref, het ons gegaan van 'n situasie van sanksies wat besig was om ons te wurg, om ons letterlik ekonomies dood te maak, het ons gegaan na 'n situasie waar die wêreld ooparms ons ontvang het. Daar was vreugdevuur reg oor die wêreld vir die feit dat Suid-Afrika kon anders as baie baie lande in hierdie kontinent kon hulle 'n oorgang na 'n demokratiese bedeling bewerkstellig het sonder grootskaalse bloedvergieting en 'n burgeroorlog. En ons moet maar regtig vir die liewe Here baie dankie wees daarvoor. Ons het nou ander probleme uit die Afrikaanse saak uit, tipies van ontwikkelende lande, veral met die voorkoms van korrupsie in Suid-Afrika wat wortel en tak uitgeruim moet word. En ek glo dat ons kiesers sal ook hulle mening rondom dit in hierdie munisipale verkiesings en in die volgende nasionale verkiesings laat geld.
0: My naam is Jody Hendricks, jy luister na Rand & Sent elke Sondagoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG vanoggend. My gas, die ekonome Dr. Roelof Botha, ons praat 'n bietjie oor sy loopbaan, sy familiebande in die VS en ook hoe hy die Suid-Afrikaanse ekonomie sien. Nou, Dr. Botha, kom ons praat 'n bietjie oor Suid-Afrika se ekonomie in globale konteks. As Amerika nuus of China nuus, dan word ons hier in Suid-Afrika siek. Hoe kan ons die Suid-Afrikaanse ekonomie verbeter gegeewe wat in die res van die wêreld aangaan?
1: Jodie, ek denk meeste luisteraars sal my saamstem. Ons school moet baie vinnig sorg dat daar so meer ekonome is wat hulle sou verd is, wat vir die regering 'n bietjie raad gee. Uiteindelik word 'n land se voorspoed nie bepaal deur hoeveel platinum of goud of ysterertjie jy het nie. Dit word bepaal deur die gehalte van jou werkerskorps. Intellektuele kapitaal is wat ons nodig het. En daar is te veel van ons kinders in Suid-Afrika wat blootgestel word aan skole waar die onderwys swak is. Die onderwysers, nie almal van hulle, maar baie van hulle is swak opgelei. Hulle is so besig met vakbond vergaderings dat hulle omtrent nooit in die klas is nie. Daar's nie genoeg dissipline nie. Ons moet ons skoolstelsel regkry. En as ons onderwys as 'n bedryfstak identifiseer en hom vrystel van die bepalinge van die arbeidswetgewing en vakunies, daar is soveel wat ons kan doen in hierdie verband om daar te begin met ons onderrig. En dan, soos ek gesê het, om neutraal te wees, om te sorg dat ons handelsbetrekkinge het, goeie handelsbetrekkinge met enige land in die wêreld. Die politiek uit die posisie uitlos, nie kante kies nie. En dan uit die aard van die saak het met ons ekonomie laat groei. En om dit te doen het ons laer rentekoers nodig. Ek het dit al by punt gesê dat Suid-Afrika se reële rent in 350% hoër as meeste van ons handelsbenote. Die totale huishoudelike skuld in Suid-Afrika as 'n persentasie van toegevoegde waarde in Suid-Afrika is onder 30%. In Australië is dit 112%. Die meeste van ons handelsvennote is dit tussen 40 en 80%. Dit is te moeilik en te duur vir jou gewone huishouding om krediet te kry om 'n huis te koop of wat ook al. En ons moet ernstig daaraan aandag skenk dat die samestelling van die monetêre beleidskomitee van die Reservebank moet verander word om meer inklusief, meer demokraties en verteenwoordigend. En hoe jy dit doen uit 6 groepe. Daai 6 groepe is 2 mense van die Reservebank, 2 van nasionale tesourie, 2 van die finansiële en beleggingssektor in Suid-Afrika. Dan het jy 2 mense van werkgewersorganisasies soos die Raadgewende Ingenieursfederasie byvoorbeeld. Jy het 2 verteenwoordigers van die vakbonde. En as jy hierdie 12 mense het wat dan saam 'n besluit neem oor die enkel belangrikste ekonomiese aanwyser in 'n land, die rentekoers, dan kan ek die luisteraars amper waarborg, sou ons prima koers nie vandag 10.5% gewees het nie, maar waarskynlik 9%. En dit sal veroorsaak dat hierdie ekonomie baie vinniger groei, want ons moet vinnig werk skep.
0: Dr. Roelof Botha, laaste vraag van my af. Wat is die hoop en wens vir die Suid-Afrikaanse ekonomie?
1: My hoop vir die Suid-Afrikaanse ekonomie is dat ons kan begin om teen 'n baie vinnige tempo werk te skep. Ek dink nie daar's enigiets ergers wat met jou kan gebeur terwyl jy nog lewe. As wanneer jy 'n vaardigheid het, watter vaardigheid dit ook al is. Jy's miskien 'n mediese dokter, miskien kan jy 'n carrière sien, miskien kan jy lekker ete voorberei. Maar jy kan nie 'n werk kry nie en daar's ons 12 miljoen van sulke mense in Suid-Afrika. Min of meer dieselfde aantal mense wat wel 'n formele sektor werk het. Ons moet werk skep. Dit behoort ons enigste ekonomiese prioriteit te wees. Ek is amper doodseker dat die meerderheid van die luisteraars sal my saamstem dat ek sal eerder 'n 5% inflasiekoers wil hê en werkskeping, baie werkskeping as 'n 3% inflasiekoers. In hierdie situasie waarin ons van maand tot maand werk verloor in hierdie land. Ons moet ons ekonomiese beleid so inrig dat ons vir mense kan werk skep en hoop vir hulle kan gee. Want vir elke werksgeleentheid wat jy skep, verbreek jy die belastingbasis. En daarom dink ek regtig dat dit is tyd vir nasionale tesourie om 'n bietjie die sweep te klap en te sorg dat ons monetêre beleid 'n bietjie meer akkommoderend raak in Suid-Afrika.
0: En dit was dan vandag se aflewering van Rand en Sent met my Jody Hendricks. Baie dankie aan my gas, die bekende ekonoom Dr. Roelof Botha vir sy insigte. Hy het vanoggend met ons gepraat oor sy loopbaan, sy familiebande en ook hoe hy die Suid-Afrikaanse ekonomie wil sien verbeter. Onthou jy kan weer na die program gaan luister, gaan net na rsg.co.za, klik op die potgooi fasiliteit, dan kies jy Rand en Sent met vandag se datum. Onthou ook, jy kan die nuwe RSG app gaan aflaai. Dit is beskikbaar op die Google Play Store as ook op die Apple iStore, maar van my Jody Hendricks. Tot de volgende keer. Kijk nu naar finansies. Mooi blij en tot ziens.

0: Voel het soms asof jy anders funksioneer, maar nie regtig floreer nie. Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met professor Jannie Leroux oor hoe mense weer sin, energie en rigting kan kry. Ons praat oor genot, tevredenheid en betekenis en watter rol keuses kan speel om sinvol te leef. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
1: Ons praat met Suid-Afrikaners wat hulle tuis maak oor see elke Dinsdag in 360.
2: Party plase is tot en met 1 miljoen hektaar. En al hoe hierdie beeste inkry op spoed is met helikopter. Het is al met helikopters en motorfietsen. Honde en perde kan het ongelukkig nie hou nie.
1: 360, jou blik op die wêreld met my Martlies Brink, RSG, weekstaaf van 1 tot 3.

0: Convind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses, saam met my Barry Ferreira. Op hierdie maandag aand, ek hoop dit gaan sommer baie goed met jou op hierdie maandag. Ek hoop dit was nie 'n blou maandag gewees nie, maar weet jy wat, as dit dalk nie vir jou 'n lekker dag was nie, wel, dit is hoekom ons hier is vir jou op Kompas om jou 'n bietjie op te kikker. Ons is immers jou rigtingaanwyser tot sukses. So baie dankie dat jy saam met ons kuier hierso vir die volgende halfuur tot en met 8:00. Nou vanaand is dit natuurlik 'n KETA beroepsontwikkelingsprogram aan jou gebring deur die departement van hoër onderwys en opleiding in samewerking met SAIK opvoedkunde. Ons is natuurlik hier elke maandag aand saam met jou met ons KETA beroepsopleiding program om vir jou ook in die regte rigting te stoot rakende werk soek, moontlike loopbaan opsies, naskoolse rigtings wat jy kan volg. So ek sien baie uit vir vanaand se program, want vandag fokus ons op loopbaan praktisyns. Nou, dis nou daardie mense wat vir jou raad en leiding gee om die regte beroepskeuses in jou lewe te maak. En dit kan jou lewensoriëntering onderwyser wees, dit kan 'n persoon wees wat sielkunde swat, of geswat het, moet ek liewer sê, en nou ook loopbaan leiding wil gee, of iemand wat by KETA werk natuurlik. Nou, eenvoudig gestel gaan dit daaroor om die mense wat ander op hul loopbaanreise begelei, toe te rus met die regte vaardighede, kennis en hulpmiddels om hul werk doeltreffend te verrig. Nou, in 'n wêreld waar beroepe voortdurend verander en nuwe geleenthede ontstaan, veral deesdae, speel loopbaan praktisyns soos onderwysers, beraders en arbeidsbeamptes 'n belangrike rol om individue te help om ingeligte besluite te neem en die uitbou van hul kapasiteit beteken beter leiding, beter keuses en uiteindelik 'n sterker en meer vaardige arbeidsmag. Nou, by my in die Kompas ateljee is ons gereelde gas van die departement van hoër onderwys, Trudy van Wyk, wat weer vanaand met ons gaan gesels. So, welkom by Kompas, Trudy, dis lekker om weer met jou te kan gesels.
2: Goeienaand Barry, en ja jong, dis vir my ook so lekker om nou weer met jou en met die Kompas luisteraars te praat. Ek geniet so maandag aan, ek kan nie vir jou vertel hoe geniet ek dit nie hoor.
1: Ja nee, hier aan ons kant ook, dis altyd lekker om jou insigte te kry hier op die program. Maar Trudy, ek dink as ons nou praat van ons onderwerp vir vanaand, wie is die loopbaan praktisyns wat ons vanaand van praat?
2: Barry, soos jy nou al reeds gesê het, hierdie mense is die ouens wat ander help om ingeligte loopbaanbesluite te neem. Die oorkoepelende term vir alle vlakke van persone wat verskeie loopbaandienste in Suid-Afrika lewer, is, soos jy gesê het, loopbaanontwikkelingspraktisyns. Nou, hierdie mense sluit in sielkundiges, geregistreerde beraders, studenteondersteuningsbeamptes, onderwysers, soos jy gesê het, jou lewensoriëntering onderwyser in spesifiek, dosente, dit kan ook menslike hulpbron praktisyns wees, arbeidssentrumbeamptes, maatskaplike werkers, gemeenskapontwikkelingswerkers en selfs ook jeugontwikkelingsfasiliteerders. So dis regtig almal wat vir enige jong mens of ouer mens ook leiding kan gee oor hulle beroepe. Hierdie loopbaanontwikkelingspraktisyns kan enige plek werk. In skole, in TVET colleges, in CET colleges, universiteite, in CETAs, in nuwensgewende organisasies, arbeidssentrums en baie ander plekke in ons gemeenskappe. So loopbaanpraktisyns help leerders ook met aansoeke by universiteite, universiteite van tegnologie en by TVET colleges. Baie van hierdie praktisyns is in 'n gemeenskap gevestig en bestuur nie-winsgewende organisasies, nie-regeringsorganisasies en selfs ook gemeenskaps-inligtingsentrums of ons oudtydse biblioteke. Om 'n voorbeeld te noem, ons moedig leerders aan om aan die Apply Now veldtog deel te neem en vroegtydig by hoër onderwysinstellings aansoek te doen. En ons moedig leerders aan om die dienste van loopbaanpraktisyns te benut wanneer hulle aansoek doen. Hierdie mense kan baie waardevolle inligting en leiding aan jou verskaf op verskillende tydstippe van jou loopbaankeuses.
1: Nou Trudy, waarom is dan die kapasiteitsontwikkeling van hierdie professionele persone veral belangrik in Suid-Afrika?
2: Ja Barry, dis vir my 'n verskriklike belangrike vraag wat jy daar vra. Die loopbaanontwikkelingspraktisyns moet ook soos enige ander mens sy kennis en sy vaardighede voortdurend uitbou. En soos jy gesê het, die beroepe verander gedurig. So daardie ouens moet op hoogte bly ook van veranderings in tegnologie, in beroepe. En dit is veral belangrik in Suid-Afrika, omdat professionele persone in die veld oor verskillende vlakke van bevoegdheid beskik en deurlopend professionele ontwikkeling benodig. KETA het dan ook die bevoegdheidsraamwerk vir loopbaanontwikkelingspraktisyns ontwikkel, wat aan praktisyns riglyne bied oor die komplekse, maar opwindende werk wat hulle verrig. Hierdie raamwerk, jy kan dit ook op ons webtuiste kry, onderskei tussen drie tipes loopbaanontwikkelingspraktisyns. Die eerste een is die intreevlak, dan is daar die gevorderde vlak en dan is daar die spesialistvlak. Die intreevlak weet daardie persoon wat op intreevlak funksioneer, weet eerstens waar om die regte inligting te kry. Hy of sy moet ook in staat wees om die relevante loopbaanverwante inligting te versamel, te evalueer en dit dan te integreer en kliënte na toepaslike inligtingsbronne te verwys. Hulle kan advies gee oor loopbane, oor finansiële hulp soos die NSFAS, oor opvoedkundige instellings, soos universiteite en colleges, oor verskillende studieprogramme, oor toelatingsvereistes, oor arbeidsmarkinligting, werksgeleenthede en loopbaantendense. Wanneer ons dan na die gevorderde loopbaanontwikkelingspraktisyn kyk, voldoen hy of sy aan al die vereiste van die intreevlak, maar beskik dan ook oor addisionele kennis en vaardighede, asook waardes en houdings, wat hulle dan in staat stel om meer gevorderde of gespesialiseerde dienste te lewer. Hulle kan byvoorbeeld loopbaanvoorligting bied, deur loopbaanontwikkelingsteorieë en besluitnemingsmodelle toe te pas en loopbaanontwikkelingsinstrumente te administreer. Wanneer ons dan na die spesialis gaan kyk, voldoen hy of sy aan al die vereistes nou van die gevorderde en die intreevlak loopbaanpraktisyns en kan ook loopbaanontwikkelingsintervensies met individue en groepe uitvoer, soos byvoorbeeld spesialisttoetse. Hierdie loopbaanontwikkelingspraktisyns is dan ook by 'n professionele raad geregistreer, soos byvoorbeeld die HSBCA en ander wat in ons land funksioneer. Al hierdie praktisyns moet toegerus word en ek is belangrik ook, hulle moet daagliks toegerus word om gehalte dienste aan ons diverse kliënte te lewer. Met die uitdagings wat ons land ervaar, soos hoë werkloosheid, hoë uitvalsyfers in die naskoolse onderwys en opleidingsstelsel en die uitdagings met die oorgang van skool na werk, moet hierdie praktisyns goed voorbereid wees om ondersteuning aan ons jong mense te bied.
0: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: Ons is besig met ons KETA beroepsopleiding program in hierdie episode van Kompas. So as jy sopas ingeskakel het, is jy so welkom. En in hierdie episode bespreek ons loopbaanontwikkelingspraktisyns en wat se relevantie dit tot jou het as 'n jong persoon as jy dalk naby aan die einde van jou skoolloopbaan staan of selfs na skool en jy het nie heeltemal duidelikheid oor wat jy wil doen as 'n beroep nie, kan 'n loopbaanontwikkelingspraktisyn 'n goeie opsie wees om te oorweeg om 'n beter aanduiding vir jou te gee. Nou die volgende ding wat ek by Trudy wil uitvind, ons gas vir vanaand, is dat sy asseblief met verduidelik wat die opleiding vir loopbaanpraktisyns behels.
2: Ja Barry, ons praat elke keer daarvan dat luisteraars met die KETA span kan gesels op een van ons platforms of ons verwys jou na 'n onderwyser toe om vir jou beroepsleiding te gee. Die vraag is dan ook, hoe bou ons die kennis en vaardighede van diegene wat aan jong mense moet leiding verskaf oor beroepe? En dis nie noodwendig 'n spesifieke kwalifikasie nie. So ons moet daarop ook baie mooi let, dit is nie noodwendig 'n kwalifikasie, so ek kan nie besluit na skool, ek wil 'n loopbaan ontwikkelingspraktisyn word nie. So as ons na die bou van 'n loopbaan praktisyn se kapasiteit praat, verwys ons na die proses om die spesifieke vaardighede, kennis, hulpmiddels en bevoegdhede van mense wat loopbaansvoorligting en ondersteuning wil bied te verbeter en te versterk. Loopbaanontwikkeling is 'n lewenslange proses, soos ons almal weet. En op elke punt waar loopbaanbesluite geneem moet word, so dis nou byvoorbeeld in graad 9, wanneer ons vakkeuses moet maak, in graad 11 wanneer ons beroepkeuses moet maak, graad 12 en dan ook as ons by die naskoolse onderwys en opleiding betrokke is. Is dit deel van daardie lewenslange proses en hierdie punte behoort 'n kliënt toegang te hê tot ondersteuning van 'n bevoegde praktisyn. Hierdie dienste wat ons bied, wat ook bekend staan as KETA, het die mandaat van die kabinet ontvang om loopbaandienste regoor Suid-Afrika te koördineer. As deel van hierdie proses verseker ons van KETA se kant af dat praktisyns in loopbaanontwikkelingsdienste regoor die land toegerus word met toepaslike vaardighede, hulpmiddels en kennis sodat hulle relevante, akkurate en bygewerkte loopbaaninligting, leiding en advies verskaf. KETA speel dus nie net 'n rol in die verskaffing van loopbaandienste nie, maar het dit ook ten doel om die praktisyns wat in die veld werk toe te rus met die nodige kennis en vaardighede om dan ook beroepsleiding te kan verskaf. En hierdie kennis en vaardighede sluit ook 'n groot bron van inligting in.
0: Kompas. Kragvers en knetterend.
1: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas hier op RSG. Ons is natuurlik jou rigtingaanwyser tot sukses, jou gids tot jonk wees. En dis so lekker om hier saam met jou te wees tot en met 8 uur toe. Ons is natuurlik hier saam met jou op Kompas elke weeksdag aand tussen 7:30 en 8 uur. Ek is elke maandag en vrydag aand in jou geselskap, terwyl Hazel Ganse van Rensburg dinsdae en donderdae behartig in hierdie tydsgleef en woensdaande is Christlyn Cias Lou agter die Kompas mikrofoon. En onthou, as jy enige van ons Kompas episodes misgeloop het, dalk het jy sopas ingeskakel en jy wil graag hoor waaroor ons in die laaste paar minute gesels het, wel dan is jy meer as welkom om die RSG app af te laai. Gaan besoek jou appwinkel, gaan soek dan vir die RSG app. Maak seker is die regte ene, want daar's 'n paar wat maak asof hulle die ware Jakob is, maar nietemin is hulle nie. Jy sal sien die skepper van die app is die SABC, so dit sal vir jou 'n aanduiding gee dat dit regte ene is, dan laai jy hom af, dan klik jy op potgooi, soek vir Kompas en daar sal jy na al ons episodes kan gaan luister en dit neem waar ook al jy is, jy kan dit aflaai natuurlik en deel met al jou vriende om seker te maak hulle bly ook ingelig met alles wat jy hoef te weet om 'n jong persoon te wees in Suid-Afrika. Nou in hierdie episode van Kompas is ons natuurlik besig met ons KETA beroepsopleiding program wat elke maandag plaasvind in samewerking met die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding sowel as SAIK Opvoedkunde. En vanaand praat ons oor loopbaanontwikkelingspraktisyns, wie hulle is, wat hulle rol is en hoekom dit dalk 'n opsie vir jou kan wees om 'n loopbaanontwikkelingspraktisyn te besoek as jy onseker is van die loopbaan wat jy graag wil volg na skool. Nou my volgende vraag aan Trudy, ons gas vir vanaand, is watter kapasiteitsontwikkelingsinisiatiewe is by KETA beskikbaar vir loopbaanontwikkelingspraktisyns?
2: Ja, Barry, ons bied reeds vaardigheidsontwikkelingsprogramme en inligtingsessies aan. Byvoorbeeld vir onderwysers of vir beamptes wat by arbeidssentrums werk. Hierdie aktiwiteite is ontwerp om die loopbaanontwikkelingspraktisyns se vermoë te verbeter om doeltreffende loopbaanontwikkelingsdienste te lewer. Hierdie programme van ons fokus dan ook op loopbaanvoorligting en adviesvaardighede, op 21ste eeuse vaardighede soos kommunikasie en digitale lettertyd, die skryf van CV's en die voorbereiding van onderhoude. Ons sluit ook in werksoektegnieke, inligting oor studieinstellings, dis nou soos universiteite en colleges, finansieringsgeleenthede soos NSFAS en beurse, onderwys en opleidingsroetes, arbeidmarktendienste en dan ook die skaars en kritiese vaardighede in Suid-Afrika en dan is daar ook nog baie ander. Die praktisyns word ook dan opgelei in die gebruik van verskeie assesseringsinstrumente, insluitende loopbaanbelangstellingsvraelyste, werkgeskiktheidsvraelyste en waardevraelyste. Hierdie instrumente help individue om groter selfkennis te ontwikkel en beter te verstaan hoe hulle belangstelling, hulle vermoëns, hulle waardes en persoonlike eienskappe met verskillende loopbaan en leergeleenthede kan ooreenstem.
1: Nou Trudy, hoe ondersteun KETA loopbaanpraktisyns in die veld?
2: Ons het verskeie maniere wat ons loopbaanpraktisyns ondersteun, Barry. Ons bied hierdie jaar in diensopleiding aan vir onderwysers en ander praktisyns, veral op aanvraag. So as jy 'n groep lewensoriënteringsonderwysers is of in 'n nie winsgewende organisasie is wat opleidingssessies benodig, skakel ons gerus en ons sal na julle toe kom en vir julle kan help met opleiding. Dan het ons ook spesifiek die Info Hub ontwikkel om loopbaanontwikkelingspraktisyns te help. Hierdie Info Hub, wat 'n aanlyn platform vir loopbaanontwikkelingspraktisyns is, is beskikbaar via die CareerHelp webwerf by www.careerhelp.org.za en dan moet jy sit die /content/infohub. Maar jy kan ook die skakel sommer van die CareerHelp webwerf afvat. Die platform stel loopbaanpraktisyns in staat om toegang tot loopbaaninligting te verkry, om kennis en beste praktyke te deel met ander loopbaanpraktisyns, professionele netwerke te bou, hul kundigheid in loopbaanvoorligting, berading en adviesdienste te versterk.
0: Jong en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
2: En dan ook, ek dink laastens is dit ook belangrik om met ander praktisyns te kan gesels oor hoe doen ek dit, oor watter inligting gee ek vir so 'n leerder. Hoewel die Info Hub publiek toeganklik is, moet praktisyns registreer om aan besprekingsforums deel te neem. Die platform bevat inligting oor adviesprogramme en prosesse vir verskillende groepe kliënte, insluitende leerders, studente, gegradueerdes, persone met gestremdheid en dan kan ons dit ook verder uitbrei na volwasse leerders, werkende en werklose persone en selfs ons oortreders of oud oortreders wat uit ons gevangenisse uitkom. Praktisyns kan ook inligting vind oor die reëls en standaarde wat die beroepsrigting rig. Maar ons het ook formele opleidingsgeleenthede vir loopbaanpraktisyns ontwikkel. Soos ek vroeër gesê het, ons het die bevoegdheidsraamwerk vir loopbaanontwikkelingspraktisyns gepubliseer en is geskoei op hierdie raamwerk het ons twee kwalifikasies wat op die kwaliteitsraamwerk vir ambagte en beroepe, die QCTO, se subraamwerk vir beroepskwalifikasies geregistreer is ontwikkel. Een is vir intreevlak loopbaanontwikkelingspraktisyn op vlak 5 van die nasionale kwalifikasiesraamwerk en dit is as 'n nasionale beroepsertifikaat geregistreer. En ons is besig om die kwalifikasie vir gevorderde beroepsontwikkelingspraktisyn op vlak 6 te finaliseer. Hierdeur kan onderwysers en ander mense wat beroepsleiding verskaf, hulle formele kwalifikasies dan ook verbeter. En hierdie kwalifikasies word deur universiteite aangebied, nie deur KETA nie, dit word deur universiteite aangebied, sodat jy wel 'n gekwalifiseerde kwalifikasie kan ontvang.
1: Wel, daar sy, Trudy, ongelukkig het die tyd ons alweer ingehaal en daar is nog so baie wat ons oor hierdie onderwerp oor kan gesels, maar as enige luisteraar belangstel om ook sy of haar kwalifikasies te verbeter in die vlak, kan hulle gerus vir KETA skakel en meer inligting verkry en ons sal daai inligting natuurlik sommer net nou vir jou deurgee. So het jy enige slotopmerkings van jou kant af voordat ons groet?
2: Ja, Barry, die tyd vlieg daarom verskriklik. So ek wil net beklemtoon dat loopbaanpraktisyns nie net belangrik is nie. Hulle is noodsaaklik. Wanneer ons die mense bemagtig wat ander begelei, versterk ons die hele loopbaanontwikkelingsstelsel. Deur te belê in die vaardighede, kennis en hulpmiddels van loopbaanpraktisyns, verseker ons dat individue, veral ons jeug, die regte lyn ontvang om ingeligte besluite oor hulle toekoms te neem. Dit lei dan ook tot beter indiensneembaarheid, laer werkloosheid en 'n meer vaardige en produktiewe samelewing.
1: Wel, daar sy, baie dankie Trudy, dit was lekker om met jou te kon gesels vanaand en ons verskaf net hierna weer daai KETA kontakbesonderhede as jy meer wil weet oor hierdie onderwerp. So, mooi bly aan jou kant.
0: Kompas. Kragvers en knetterend.
1: Nou ja, daar het jy dit. Ek hoop dat jy nou 'n beter idee het van wat 'n loopbaanontwikkelingspraktisyn is, wat hulle werk behels en hoekom dit belangrik is dat hulle moet weet wat hulle doen om jou te kan help om die beste moontlike besluit te kan maak vir jou toekoms, want dit is immers op die einde van die dag wat saak maak. So, ek hoop jy kon hierdie program waardevol vind, maar ek skuld jou 'n paar kontakbesonderhede. So, kry jou notas reg op jou foon, sodat jy die kontakbesonderhede kan neem. So, as jy Keta wil kontak, kan jy hulle tolvrye hulplyn skakel by 0800 456 789, lekker maklike nommer om te onthou. Jy kan ook dan 'n e-pos stuur aan careerhelp@dhet.gov.za of jy kan hulle webwerf besoek vir al die inligting wat hulle daar beskikbaar het, en daar is regtig baie inligting, so gaan maak gerus daar 'n draai by www.careerhelp.org.za. en dan natuurlik is daar ook die nasionale loopbaan adviesportaal of die NCAP wat jy kan besoek by ncap.careerhelp.org.za. Of as jy naby Pretoria is, gaan maak gerus 'n draai by 123 Francis Baard straat in die middestad. Hulle is ook op sosiale media, op X by Keta Radio en op Facebook by Keta, as jy enige twee van daai platforms gebruik. So daar is meer as genoeg maniere om meer inligting by Keta te kry. Maar dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. Baie dankie dat ek saam met jou kon kuier in die laaste half uur. Onthou, as jy die program misgeloop het, kan jy of RSG se webwerf besoek of die RSG app gaan aflaai, op potgooi gaan klik en daar kan jy weer na hierdie program gaan luister. Ek is dan weer komende Vrydag in jou geselskap oor 'n paar daggies, so nie te lank om te wag nie, maar Hazel Janse van Rensburg is reg en gereed om môre aand jou geselskap te hou tussen 7:30 en 8:00. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê, en as jy op vakansie is, dat jy dit sommer baie sal geniet. Mooi bly.

0: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
1: Skep asem elke weekoggend met Intussen.
2: Ons leen ons gedure goed by mekaar, 'n boer, 'n boek, kombuistoestel, selfs 'n motor. Maar wat gebeur as iets breek terwyl dit in jou besit is?
3: Indien ek iets leen by iemand en dit sou breek, dan is dit in my kop vanselfsprekend dat ek dit vervang.
2: Ons almal word in dieselfde huise groot nie, nie? Ons het nie dieselfde toepassing van 'n universele beginsel nie.
3: Maar jy kry ook mense wat regtig net deur die mis is. Wanneer jy by hulle huis is, dan stap jy maar net na hulle kas toe, al jou bak uit. En jy weet, en vat om huis toe.
1: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
4: Kom ons skop musiek met ons af op 'n lekker loslidnoot met die polka van Josef Strauss, Paul Angerer, Rydiewense Kamerorkes.

Ons het geluister na 'n polka van Josef Strauss. Nou die deel uit die sonate in F majeur van Pietro Baldassare. Hy was 'n Italiaanse komponis van wie die meeste van sy werke verlore geraak het. Sy trompetsonate het gelukkig behoue gebly.

Hakan Hardenberger is bygestaan deur Imzichi en hulle het 'n deel uit Baldassare se trompetsonate in F majeur gespeel. Jy luister na Musiekbonbons op RSG. Laai gerus ons RSG app af. Jy kan dit doen deur na jou gunsteling app store te gaan, byvoorbeeld Google Play Store of ook iStore. Op die app sal jy heel wat inligting kry oor ons programme en potgooie, as ook besonderhede oor kompetisies en ook oor die omroepers. Dan RSG se app wat nou ook beskikbaar is vir ons luisteraars. Vervolgens die duet vir twee gitare van Giacomo Merci. Die twee soliste is Marina Smoraglia en Carlo Magliorini.

En dit was 'n gitaarduet van Merci. Hier is nou 'n verrassing. Ek wonder of jy kan raai wie se komponis van die werk.

Ja, indien jy Billy Joe geraai of uitgevind het, dan was jy in die call. Dis deel van sy Fantasies and Delusions, soos gespeel deur Richard Yaw. Man gaan voort met Musiek Bonbons hier op RSG. Vervolgens die eerste deel uit Mozart se Symfonie nummer 24. Hy het die werk gekomponeer na besoek aan Wene, waar hy van Haydn se werke onder oog gehad het. Op die jonge ouderdom van 17 was die jonge Mozart nog baie beïnvloedbaar en talle studies het al die lig gesien oor die verband tussen die twee komponiste.

Hans Graf het die Salzburg Mozarteum Orkest gelei en hulle het 'n deel uit Mozart se Simfonie nummer 24 uitgevoer. Nou so 'n tong in die kies uitvoering, Maurer en Schappe gee nou hulle indrukke van 'n werk van Lortzing.

0: En dit was 'n weergawe van Lortzing se Klompe Dans. Pieter Maurer en Stefan Schappe het dit gespeel.
1: Hallo RSG luisteraars. Ek is Xavier Kloete, dirigent van die Namibiese Nasionale Simfonieorkes, sowel as die Unisa Simfonieorkes. Jy luister na Musiek Bonbons op RSG.
0: Hier is nou weer een werk waar jy moet probeer raai wie die komponis is.

And that was Celebration. Paul McCartney's Standing Stone, die ex-Beatles tweede klassieke musiekalbum. Die Londense koor en simfonieorkes is gelei deur Lawrence Foster. En nou weer gitaarmusiek. Dis 'n aria van Domenico Puccini. Hy moet nie verwar word met Giacomo Puccini, wat later sy merk in die musiekrepertorium as 'n opera-komponis gemaak het nie.

Ons het geluister na 'n aria van D, wat staan vir Domenico Puccini. Onthou, as jy wil kontak maak, my e-posadres is terrence@rsg.co.za. Of gaan ook na my Facebookblad of ook op Instagram, daar is die adres net Terrence April. Ek kan ook nou 'n SMS stuur na die ateljee 45889 45889 en elke SMS kos R1.50. Jy luister na Musiekbonbons hier op RSG saam met my Terrence April. Wat van die drinklied van Schubert? Die oorspronklike titel van die lied was Bacchus, die gesette of vet prins van wyn. Dis ook die eerste reel van die lied wat afgeleë is van 'n lied uit Shakespeare se Anthony and Cleopatra.

En dit was Drinklied van Schubert en dis gesing deur die Berlynse soliste. Vervolgens die minuet uit Haydn se simfonie nommer 41 in C majeur. Die Kölnse Kamerorkest word geleid deur Helmut Müller-Bröhl.

0: Ons het geluister na 'n minuut van Haydn.
1: Dit streel my gemoed so om elke keer na musiekbonbons te luister. Baie dankie vir dit wat jy in die musiek vir ons beteken. RSG is tops.
0: Baie dankie Alfrida. En as jy ook 'n stemnota wil stuur oor jou indrukke van die program, skryf vir my 'n e-posie na terrence@rsg.co.za. En daar sal ek verder verduidelik hoe jy te werk kan gaan om so 'n stemnota op te neem en ook aan my te stuur. En ek speel dit graag in die program. En nou weer 'n polka, die keer van Josef Langer. Die Wiense Barok Ensemble onder leiding van Hans Stotzeier voer dit nou uit.

En dit was 'n polka van Lander. Ons sluit musiekbonbons af met die gevoelvolle adagio deel uit Bruch se suite vir orkes. Die Rijnse Philharmoniese Orkes word gedirigeer deur Wolfgang Baltzar. Mooi bly verder.

Produsente in Noordwes, Mpumalanga en Limpopo kan nou ou en onbruikbare plaagdoders gratis laat verwyder. Het jy geweet dis deel van CropLife Suid-Afrika se program vir produkverantwoordelikheid? Ons gesels met Dr. Gerard Verdoren. Hoe herstel 'n sektor soos die wynbedryf van vloedskade en hoe beplan hulle vir uitdagings? Ons praat met Rico Basson van South Africa Wine. Ons luister ook na gesprek met Dr. Mackie Hobson, 'n veearts, oor die welstand van ons plaaslike suibokhaarkuddes. Dit is Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24 uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vrae, want jy het die regte versekering. Die eerste keer kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
1: Vier word op Afrikaanse radio landwyd op 100.5.

0: Die Sultan van Sovi, Bartu Eksteen en seun Pieter Willem besoek die week die Reine Wynheid. Bartu vertel van sy Duitse voorvader wat in 1702 in Suid-Afrika geland het, hulle grootwordjare op Franshoek, sy pionierswerk in Walker Bay en Pieter Willem se wyn en liefde wat floreer op tuisbodem en in Argentinië.
1: Sy kom staan en stel haarself voor en sy sê vir my, Ola, kom my stas. En ek slaan so toe en al wat ek net hoor is, ja, kom hier so. En ek sê, yes, ek is hier.
0: Actrice Minke Elers gesels ook oor haar gunsteling wyn en braai op haar pa se stoep. Luister na die Reine Wynheid met my Martlies Brink op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
2: Herstel een sektor soos die wynbedryf van vloedskade en hoe beplan hulle vir uitdagings soos die laar alkoholbeweging en die smeer. Ons gesels vanoggend met Rico Basson van South Africa Wine. Ons vind ook uit hoe gaan dit met die plaaslike Sybokhaar kuddes. Dr. Mackie Hobson het tydens die Sybokhaar SA kongres hieroor gesels. En produsente in Noordwes, Mpumalanga en Limpopo kan nou ou en onbruikbare plaagdoders gratis laat verwyder. Ons vertel jou so 'n bietjie later meer hiervan. Baie welkom by vandag se RSG Landbou. My naam is Lise Roberts. Jy sal onthou dat ons so 'n tydjie gelede van Rico Basson gehoor het. Hy is die uitvoerende direkteur van South Africa Wine en dit was tydens hulle derde beraad wat aan Stellenbosch plaasgevind het. Karen Venter het juist daar met hom gesels. Nou tydens hierdie gesprek het hy ook verwys na die huidige stand van sake in terme van die vreeslike vloede en die moeilike tye waardeur ons produsente ook tans gaan, ons maar aan onsekerheid globaal. Ek praat vandag met Rico oor hierdie onsekerheid en hoe hulle as 'n bedryf beplan vir die volgende 3 tot 5 jaar midde hierdie uitdagings. Rico, goeiemôre. Ja, hoe beplan julle vir die toekoms en kom ons begin, waar is ons nou in die seisoen?
3: Lieve, baie dankie. Ja, ons is nou in Junie, wat beteken dit is winter en ons gaan binnekort wingerde snoei. En die kellers lê vol fantastiese wyn van 2026. Maar dit is waarskynlik die maklike deel, want as ons onsself vir die oomblik in 'n produsent se skoene sou sit wat so pas vloedskade gehad het, dan lyk die toekoms dalk 'n bietjie moeiliker en kan ons dalk nie oor die bult altyd sien nie. So miskien uit my konteks uit, ons as ons in wyn is, dan is ons outomaties in 'n baie lang termyn beplanning. Dit klink vergesog, maar as jy 'n wingerd nou sou plant, dan gaan jy nog in 2050 van hom oes. So jy moet werklik die kristalbal opsit om te kan kyk na tendense en laar alkohol en besigheidsmodelle. So ons het definitief, ons doen ons beplanning in 5 jaar grepe as 'n industrieliggaam. En natuurlik, as ons dink aan navorsing, die navorsing gedeelte moet definitief kyk na die toekoms. Hoe gaan laar alkohol tendense lyk? Hoe gaan ons kyk na ander verpakking en innovasie? En dan ook rondom beleid en implementering en ook nuwe markte. So daar is 'n breë plan, Lise. Ek dink mens kan egter nie wanneer krisisse gebeur nie daadwerklik in die korttermyn aksie neem nie en definitief nou met vloede kyk wat ons daadwerklik kan doen per plaas. So daar's 'n raamwerk, ons bly gefokus, maar dit is nie altyd maklik as hierdie dwarswinde kom nie.
2: Wat van sagter aspekte, soos hulle noem dit in Engels mos nou die softer issues, soos die mensontwikkeling en die ondersteuning en die groei, want op elke plaas, soos jy ook vir ons verlede keer gesê het, elke plaas het sy storie en sy mense en is anders. Ons hoor dit dikwels. So wat doen julle daar?
3: Ja, ek dink landbou is soms nie goed om daai gedeelte van wat ons in elk geval doen te vertel nie. Wyn, net soos vrugte, is natuurlik 'n geweldige werkgewer. nie net in die Weskaap nie, vir wyn sê ek altyd vir elke een werk op 'n plaas, is daar 10 ander geleenthede binne in die breë ketting. So Lize, ek is op rekord en daarom ook ons aksie, dat oor die laaste 5 jaar het ons geweldige moeite gedoen om ons mensontwikkeling te doen. En dit definitief nie net bestuurende uitvoerende nie, dit is van plaaswerker, 'n produksiebestuurder, maar al die pad af na vervoer en verpakking en so meer. So ons, ek glo dat ons die produk wyn dalk vir te lank geromantiseer het en nie ons ding wat 'n verskil kan maak, ons mense en ons menskwaliteit doen nie. So ons doen ongelooflik interessante werk met ons ontwikkeling. Ons het gaan definieer, daar is 121 loopbaangeleenthede. Almal ken 'n wynmaker, maar daar is soveel ander goed en ons moniteer ook hierdie ontwikkeling, want ons lei jaarliks tussen 5 en 10.000 mense op en help hulle met hulle loopbane. En dan saam met dit, die goed wat landbou in elk geval doen, is op plat kresjes en hospitaal mediese versorging. Daar gedeelte moet ons dalk meer oor praat, want produsente is ongelooflik betrokke by al daai aspekte en hulle werkers, en op baie plase is dit ook 'n 7de generasie produsent en 'n 7de generasie werksmag. En vandaar ook die inklusiwiteit. So baie belangrik dit wat jy aanraak.
2: Wyntoerisme, praat met ons daaroor, is dit nog 'n baie sterk fokuspunt en 'n goeie inkomste?
3: Lize, absoluut. Ek dink as ons kyk na groei, dan is die wyntoerisme gedeelte iets wat teen dubbelsyfers groei in 'n wêreld wat waarskynlik teen 1% groei. So baie fokus op dit. Wyntoerisme is natuurlik nou nie net dit wat jy op die wynplaas doen nie. Ons het natuurlik ook wyn en golf, wyn en fietsry. Daar is 10 verskillende geleenthede. Hoekom is dit so belangrik? Is baie belangrik vir die kleiner besighede veral. Ek sê dikwels dat 400 van ons 500 kellers is klein, en binne in die 500 hierdie helfte het restaurante en huisvesting op plaas. So dit is 'n ekstra bron van inkomste. Maar om 'n bottel wyn direk op die plaas te verkoop, het natuurlik ook 'n baie beter marge as wat jy dit in die kleinhandel sou gaan. Lize, nie, ons doen baie werk met Westcrow, dat ons meer direkte vlugte kan kry wat land in die Kaap. Maar ons weet ook dat 'n toerist internasionaal reis eers Wildtuin toe en daarna kom hulle via Natal na die Kaap. So om al daai punte promoveer ons natuurlik ook. En dan die laaste punt is, ons dink almal ons toeriste is internasionaal, maar die antwoord is dat 65% van ons toerisme is van elders in die land. Dit is Suid-Afrikaners. En daarom kyk ons baie mooi na die Duitsers en Amerikaners, maar ons kyk nog beter na die Pretoriaaners en die Nelspruit mense wat kom kuier.
2: Nie hoekom jy daai twee dorpe uitgesonder het nie, maar nou ja, kom ons gaan aan. Ek wil praat oor die plaaslike mark. Jy het tydens jou gesprek met Karen gesê dat daar is 'n oorskot wat nie noodwendig positief is nie. Praat bietjie verder met ons daaroor.
3: 'N Mens moet aanvaar dat as jy met wyn en vrugte en landbou boer, dan is dat die boerie met die natuur, en daarom het jy soms beter oeste, wat groter volumes beteken, en soms natuurlik kleiner oeste. Nou, ek is nooit seker of meer beter is en of minder sleg. Ons doelwit is om nie noodwendig meer wyn te verkoop nie, maar wyn teen 'n beter waarde te verkoop. En daarom sou 'n mens dalk sien op die rak dat wyn raps duurder raak, en dat ons minder wyn in die goedkoop in boksformaat verkoop. So dis ja, ons sit met raps meer voorraad na die seisoen as voorheen. Ek dink die geleenthede daarvoor is natuurlik in die plaaslike mark, maar definitief aan die uitvoerkant, waar ons reeds wyn verkoop aan 120 verskillende lande. sal van hierdie surplus wyn waarskynlik hulle wegvind in 'n bulk, in 'n bulkformaat, dis nou onderpakte formaat, na lande wat wel dit sou kon aanbied. So, wêreldwyd is dit 'n moeilike tyd vir wyn. Wynverbruik en alkoholverbruik neem af en die bedryf moet daarby aanpas met hoe sy produksie tegnieke lyk. So, nee, ons is nie daar om die per capita verbruik aan te moedig nie, ons is daar om mense waarskynlik raps beter kwaliteit wyn te laat geniet.
2: Dit beteken nie goedkoper nie.
3: Ek dink die rede rondom prys is, as ons wil hê dat ons produsente moet aanhou boer en moet elke jaar hulle wingerde hervestig en om 1 hektaar te vestig is baie naby aan R500,000, dan besef jy dat die produsente is dit was aan die ontvangkant. Hulle kry die heel minste marge van 'n bottel. En daarom moet 'n mens kyk na hoe die marges in die ketting lyk en daarom kan ons nie aanhou om wyn te verkoop vir onder R50 'n bottel nie. Dit maak net eenvoudig nie sin as jy dink aan al die kosteverhogings wat ons nou sien met diesel en chemikalieë. Dan is 'n produsent se inflasie waarskynlik 8-10% met sy lone. En as pryse natuurlik nou nie aanpas daarby nie, wat dit nie doen nie, dan het jy 'n knyptaal.
2: Rico, ons moet klaar maak, maar ek wil graag met jou ook oor brandewyn gesels. Ek dink ons luisteraars of selfs ek dink nie altyd as ek dink aan julle dan dink ek aan wyn, soos wat ons nou drink saam met ons aandete. Jy drink nie noodwendig aan brandewyn wat ook deel vorm van julle besigheid nie. Hoe gaan dit in daai bedryf en ook uitvoere?
3: Weet jy, kom ek begin positief, né? En ek sê met die sokker wat aan die gang is, ek sê altyd ons is die brandewyn kampioene van die wêreld, né? En dit is in terme van internasionale kompetisies wen ons elke jaar die pryse. Dis nie net ons wat brandewyn maak nie, daar's natuurlik nou heel wat ander lande ook. Lise, eenvoudig 6 liter wyn gaan in 1 liter brandewyn in. So ons 'n groot deel van die wynoes word elke jaar gestook. En daarvan maak ons ongeveer 30 miljoen liter brandewyn, wat 'n groot segment vir ons is. Ons het 'n bietjie van 'n armdruk elke jaar rondom aksynsbelasting. Die produk, die helfte van 'n bottel brandewyn is belasting wat na die staat toe gaan, net om jou 'n idee te gee. So daar bly nie veel marge altyd oor nie. Maar wêreldklas, almal het 'n spottery oor brandewyn en coke en daar's niks fout daarmee nie, maar ons maak fantastiese potketel brandewyne en dit is in my opinie selfs beter as cognac van Frankryk wat al vir duisende jare dit doen. So brandewyn is deel van ons bedryf soos wat wyn en toerisme en die mensontwikkeling is. En dis 'n baie opwindende segment wat ons koester en ons doen 'n klomp interessante dinge in daai spasie.
2: Ja, so dan vir ons luisteraars sê, ons gaan op 'n gereelde basis met South Africa Wine gesels oor hulle doen en late en die wonderlike dinge waarmee hulle ook in Suid-Afrika besig is om hierdie bedryf volhoubaar te hou. Ek het daar gesels met Rico Basson, uitvoerende direkteur by South Africa Wine. Vir ons gesprek oor die welstand van ons plaaslike seibokhaar kuddes, sluit ons aan by Karen Venter, wat onlangs Seibokhaar SA se kongres daar op Graafry net bygewoon het.
4: Ek het 'n heerlike gesprek hier met Dr. Mackie Hobson, die bedryfsveearts by die seibokhaar bedryf en ja, ek dink nie daar gaan 'n jaar verby dat ek dokter nie hier by die kongres sien nie. En eerstens, hoe gaan dit met dokter Mackie Hobson persoonlik? En dan hoe gaan dit met die diere daar buite in die veld?
5: Yeah, Karen, it's always nice to see you. You come here every year. So, dit gaan baie goed, dankie. Gaan goed met die boere. Die pryse lyk my goed. En dit na die reën, ja, dit is fantasties. So, met reën daar kom altyd 'n paar probleme wat kom. Maar you know, daarom kan ons daar iets daaroor doen. So ja, hierdie tyd van die jaar, die probleme wat nou sien is meeste van die rondewurms wat nou laat inkom na die reën, jou brein maagwurm en ook 'n bietjie van die longontsteking wat ons nou sien na die reën en die koue en die paar warm dae wat ons sien. Maar anders is baie gelukkig en boere doen maar goed en almal is gelukkig en die bedryf gaan baie mooi vorentoe. Dankie, Karin.
6: Dokter, dit was daarom nou een baie vinnige gesprek en jy praat regtig baie goed Afrikaans. Seker dat jy so baie met die Afrikaanse produsente werk.
5: Nee, ons werk baie Afrikaans, jammer is nie baie goed nie, maar ons kom op by, ja. Dankie.
6: Ek is onlangs gevra om ietsie te skryf oor die bruin maagwurm. Hoe raak dit die Angora?
5: Ja, is meestal die jong bokke, verlede jaar is gespeende bokke, hulle immuunstelsel is regtig baie laag, en dan natuurlijk na speen, daar is baie stress, dit is een moeilike tyd. As hulle ons hier die eerste winter kan kry, dan die probleem is voorbij, dat nie die groot bokke so erg aan tassie, maar is hy jong gespeende bokkies, wat regtig sikkel met die breinmacht vir die tyd van die jaar. Hier tussen lente, maart en juni is die moeilike tyd.
6: What can you do if you're a producer and you see some trouble coming in that regard?
5: Ja, die groot ding is, dis nie baie lang tydperk, en bestuur is baie belangrik, dat jy weet met die klein bokkies van gaan. So, mismons is natuurlijk baie belangrik met jou VA's, dit om te kyk, beheer, te sien wat op die grond aangaan. Van as jy nou die symptome begin sien, is dit regtig 'n bietjie laat. En die hele se bokkie sikkel, so as die symptome sien van die herstelperiode, die vat het amper 1 to 2 maande vir die arme bokkies te herstel, so is baie belangrik dat jy nie die symptome sien nie, dan is dit te laat, en so beheer, mismonses kyk, en bestuur is baie belangrik vir die paar maande.
6: Laaste vraagie, terwyl ek dan nou met die veearts gesels, vir die lente maande, vroeg somer maande, waarvoor moet die produsente op die uitkyk wees?
5: As die eerste ryp kom, ons probleme regtig is verby met die oorgedraagde siekte, so dis miskien ja, met longesteek en ons sien 'n bietjie, maar is eintlik 'n gesonde tyd van die jaar, as die kos goed is, gaan dit baie goed met almal, so die probleme kom eers later in die somer, so is 'n goeie tyd vir ons almal.
6: Hoe het dokter die konferensie van jaar ervaar? Was dit vir jou anders gewees as gewoonlik? Hoe het jy die gesprekke ervaar?
5: Ja, dit is baie vir my, ek kom elke jaar, dit is baie interessant vir my, jy leer so baie wat in die bedryf aangaan, en die hele ketting, van die boer af, tot die einde product, is baie interessant, wat allemaal bydra, en hierdie tyde, al die welfare concerns, and things that everybody is doing, is really, really, nice to see.
2: Karin Venter, wat daar gesels het, met Dr. Mackie Hobson, 'n veearts oor die welstand van ons plaaslike suibokkaarkuddes. Produsente in Noordwes, Mpumalanga en Limpopo kan nou ou en onbruikbare plaagdoders gratis laat verwyder. Die CropLife Suid-Afrika program vir produkverantwoordelikheid bied hierdie diens tot einde Julie vanjaar gratis aan, en ek gesels daaroor met Dr. Gerard Verdoor, en ek dink nie het enige bekendstelling nodig nie. Gerard, ja, goeiemôre, sê gou vir my, hier is nou nie die eerste keer wat julle dit doen nie, julle sukses hiervan is baie duidelik, hoe het verlede jaar gevorder, het julle precies die soort gelyke ding gedoen?
7: Ja, ons het laas jaar het ons die Weeskaap het ons een grootse poging gesit saam met 'n klomp van ons distribusiemaatskappye, en die Weeskaap regering het baie mooi gehelp. Ons het totaal van 127 ton in die Weeskaap gelig,
2: sure.
7: In die Ooskaap 161 ton, in die Vrystaat hierby, ek dink amper 50 ton in ander plekke klompie by mekaar gemaakt. Dus totaal vir verlede jaar was 373 ton gewees in die hele land, wat eindelijk nog hulle rekord is, want ons het jare laas so grootse poging gehad, maar ja, ek moet sê, die Weeskaap het baie lekker gewerk, die Weeskaapse regering was ongelooflik goed, en die Weeskaapse boer het lekker saamgespeel, so ons het besluit, ons gaan 'n bietjie uitreik na die noorde toe, en dis waarom ons nou begin met die program in die noorde.
2: Noordwes, Mpumalanga en Limpopo, waarom is hierdie so belangrik?
7: Wel, jy weet, enige plaas, op enige plek in Suid-Afrika, het altyd iewers 'n blikkie wat rond staan, beteken tot 4 of 5 ton ou produkte wat rond staan. En die gevaar daarvan is dat die produkte wat daar staan, raak in onbruik. Dit is onbekend in baie gevalle. En as iemand in die plek ingaan, en dan kom hy voor te glipsie, of 'n dromlek, of daar kom 'n brand, of 'n verspoeling, so wat in Suid-Afrika nou gebeur het, die laaste paar maande met ons klimaatverandering goed is, dan kan daar ernstige contaminatie van die omgeving plaasvind en dan kan plaasdiere doodgaan, dan kan mense doodgaan. So ons wil graag hê dat die boere met ons hande vat in die noorde, hier toe genoem van Noordwes, Mpumalanga en Limpopo, dat ons hulle kan help om hulle plase skoon te maak van enige ou of wat ons noem uitgediende plaagdoders. In ander woorde, enigiets vir die boer nie meer nodig het nie of nie kan gebruik nie of wat verbode verklaar is of wat verbanned is wat net oud geraak het. So ons doen daai diens met ander woorde vir die boere om die goed te verwyder en vir die vernietiging daarvan te betaal. Vanaf die CropLife produkverantwoordelikheidsorganisasie.
2: Jy verwys na plaagdoders. Ek wil net hê ons moet hierdie uitklaar. Dit beteken nie dis enige iets wat 'n gifmiddel bevat nie. So waarvan praat jy en waarvan praat jy nie?
7: Dit is baie maklik. Ons verwys basies na die landbougifstowwe. Met ander woorde enige insektedoder, enige swamdoder, enige onkruiddoder, enige bymiddel. En jy kyk op die etikette daarvan of die tromme as hy 'n L-nommer registrasie het. Is dit 'n landbougifmiddel of 'n plaagdoder? Ons vat daardie produkte. Ons vat nie bijvoorbeeld blaarvoedings of bemestingstowwe wat 'n K, B of M nommer het. So dit kan ons nie vat nie. Dit is nie ons mandaat in terme van dit wat die staat ons gegee het nie. So ons sal enige tipe van 'n plaagdoder van die plase afvat en van selfs van verbruikers afvat. Dit is ons mandaat daarin.
2: Ek sien in julle verklaring julle sê dit is dan ook nie kunsmis of smeermiddels.
7: Nee. Want baie keer kry ons dan dat iemand so ietsie inglip en dan gaan nie omgees daar 'n kilogram of twee is nie, maar ons kan nie tonne maat kunsmisse vat nie, want dit is nie ons mandaat nie en ons lede van die CropLife verantwoordelikheidsorganisasie betaal fooie daarvoor. Ons kan nie hulle geld gebruik om ander bedrywe se ou produkte te laat opruim en vernietig nie.
2: Dis dan tot einde Julie en julle doen dit gratis, maar wat word van die produsent of maatskappy verwag? Wat is hulle verantwoordelikheid?
7: Ons wil basies twee goed van die produsente. Eerste plek, die produsent moet vir sy ordentlike inventaris invul en ek sal nou sê wat hulle moet doen om dit te kry. En tweede plek, hulle moet ons standaard operasionele prosedure volg om die produkte te beveilig. Met ander woorde, enige lekkende houers of sakke moet toegemaak word en dan moet goed op pallette geplaas word en met kleefplastiek toegedraai word dat dit nie kan rondskuif nie. En dan gaan ons van die produsent verwag om by een van ons tydelike versamelpunte af te laai waar die groot volumes dan opgetel gaan word deur gevaarhoudende goedere vervoermaatskappy en afgevoer word na Eyfilmel toe in Olifantsfontein waar die produkte met 'n termiese proses heeltemal totaal vernietig word. Toe ons wil graag hê die boere met my kontak en ek dink die maklikste gaan wees as die boere vir my 'n WhatsApp stuur na my telefoonnommer toe op 082-446-8946. Gee net vir my jou naam, dan bel ek die boer en ek sal met hom praat of met haar praat en kry hulle e-posadres, dan stuur ons vir hulle die operasionele prosedure deur en ook die inventaris, hulle vul dit vir ons in studiefond terug en dan begin ons by die proses om te sê, right, dit is jou data van aflaai en dit is wat ons doen van daar af. So die boer het net twee onkostes om eerste plek om te pak en te beveilig en tweede plek om af te laai so naby as moontlik aan hom of haar waar ons tydelike versamelpunt het en dan betaal Suid-Afrika, CropLife Suid-Afrika vir die vervoer van die groot hoeveelhede en ook vir die vernietiging daarvan wat so rondom die 30 na 33000 per ton is. So ons betaal 'n groot klomp geld om die plase skoon te maak. So ons verwag net van die boere om vol data te gee en die produkte te beveilig en af te laai by die tydelike versamelpunte.
2: Nou die punte is redelik bekend of hoe weet hulle waar hulle naaste punt is?
7: Nee, ons het nie die punte bekend gemaak nie want ons wag nog vir inventaris om te kom, maar ons het verskeie versamelpunte in die provinsies wat beskikbaar is waar boere goed kan gaan aflyn, maar ons wil dit nie so stukkie vir stukkie nie. Ons gaan seker maak die boere kry almal opdrag. Kom ons sê bijvoorbeeld in die omgewing van Nelspruit. Ons sê vir hulle right, die eerste week van September maand, dit is jou aflyntyd van die maandag tot die woensdag. Die donderdag doen die agent op die perseel vir ons vinnige audit en die vrydag word die trok gelaai. So ons probeer werk met ons met 'n skoonvee operasie wat almal saamkom en gelyktydig hulle produkte aflaai word of gelaai en weg te vat. Maar ons gaan nie 'n boer wegby wat nou skielik ontdek in September maand of Oktober maand of November maand oogats. Hier staan 'n ton of twee meter op my plaas nie. Enige iemand kan my enige tyd kontak om gehelp te word en as dit nodig is om goed vinnig te verwyder, dan maak ons 'n plan. Ons probeer altyd die kostes soveel as moet te sny deur kollektief saam te werk met die boere en dit is strikt dat ons nie bietjie optel, maar die hele distrik ons kom ook op slag. Dit is ons doelwit daar.
2: Ja, klink vir my as die Weskaap reeds 'n uitdaging daar gestel het vir produsente van Noordwes, Mpumalanga en Limpopo. Kom ons kyk hoeveel van daai plaagdoderhouers kan verwyder word en vernietig word verantwoordelik. Ek het gesels met Dr. Gerard Verdoren van CropLife SA. Ek sal aan die einde van vandag se program sal ek weer sy selfoonnommer deurgee en as jy dit nie kon neerskryf nie, kan jy altyd vir my 'n e-pos stuur en dit sal ek ook verskaf. En dit is dan vandag se RSG Landbou. Dankie dat jy saam gekuier het. Maak weer so môreoggend. Ek sien uit. Sluit af met 'n e-pos adres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Laastens Dr. Gerard Verdoren se selfoonnommer 082-446-8946. Maar jy is ook baie welkom om croplife.co.za te raadpleeg. Tot ziens.
8: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
9: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop en dis waar. Met EveriSand bou jy net een keer. Want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met EveriSand, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir EveriSand, die A1 keuse.
10: Boer makkeliker met betroubare John Deere 5-reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5-reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5-reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3-silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Besenfees geld.
11: RSG, dis die een.

0: Goeiemôre, dis RSG, geen is tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word volgend aangebied deur Dominee Johan Orsmond van die NG Kerk Hartbeespoort.
1: Goeiemôre. Een van die mooiste dinge van kinders is hoe vinnig hulle dikwels vrede maak. Hulle stry oor 'n speelding, hulle huil dalk vir 5 minute en speel dan weer saam asof niks gebeur het nie. Ons as volwassenes doen dit nie altyd so maklik nie. Ons hou soms jare lank vas aan 'n seer kry. Ons onthou elke woord, elke teleurstelling en elke onreg wat met ons gebeur het. Maar die gewig van onvergewingsgesindheid maak ons moeg. Dit steel ons vreugde en dit steel ook ons vrede. Kom ons lees Efesiërs 4 vers 32 saam. Wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Sien, Jesus het ons geleer om te vergewe, omdat hy eerste vergewe het. So vergifnis beteken nie dat ons maak asof die seer nie gebeur het nie, want baie van ons steek dit weg. Dit beteken dat ons die reg om terug te slaan in God se hande los. Dalk waar jy is vandag, is daar iemand op jou gedagtes wat jy dalk moet vergewe. Nie omdat hulle dit verdien nie, maar omdat jy die vryheid nodig het wat vergifnis bring. Kinders verstaan soms iets wat ons vergeet het. Vrede is meer werd as om reg te wees. Vergifnis maak ons oop om vrede te beleef. Kom ons bid saam. Here, help my om ander te vergewe soos U my vergewe het. Laat ek vandag die reg om terug te slaan in die hande los. En Here, waar ek sukkel, gee my die moed om oor te gee. Amen.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Johan Orsmond van die NG Kerk Hartbeespoort. Jy kan hom gerus kontak by die e-posadres johanorsmond@gmail.com. Indien jy dalk enige van die gedagtes van die dag hier op RSG misgeloop het of weer daarna wil luister, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: In die 6 uur nuus, Julie se brandstofpryse is bekend. 'N Waarskuwing aan mense wat vandag se protesoptrede vir misdaad wil bespreek en 'n Amerikaanse hof stuit die president se poging om 'n goewerneur van die sentrale bank af te dank. Goeiemôre, ek is Helena van Vieren. Motoriste gaan van môre af heelwat minder vir brandstof betaal, ondanks verligtingmaatreëls wat nie meer geld nie. Die departement van minerale en energie het bekend gemaak dat die prys van 93 oktaan en 95 oktaan petrol met onderskeidelik R2.01 sent en R1.96 daal. Diesel word tussen R3.13 en R3.58 goedkoper. Die kleinhandelsprys van parafien daal met R6.97. Verligtingmaatreëls ten opsigte van die brandstofheffing, wat die minister van Finansies ingestel het weens die oorlog in Iran, is van Julie af uitgefaseer en die volle heffing is weer van krag. Die departement sê die olieprys het oor die tydperk wat die prys vasgestel word afgeneem, terwyl die rand relatief stabiel teenoor die dollar is. Die nuwe brandstofpryse tree om middernag in werking. Die Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensiestruktuur, NatJoints, het 'n streng waarskuwing gerig aan mense wat beplan om misdadig en gewelddadig op te tree agter die dekmantel van protesoptogte teen ongedokumenteerde buitelanders. Die adjunkpolisiekommissaris Tebele Mosokidi het herhaal dat NatJoints gereed is vir die betogings wat na verwagting vandag landwyd sal plaasvind. 'N Reuse ontplooiing van veiligheidsafdelings in al 9 provinsies sal infrastruktuur beskerm en openbare orde handhaaf om die veiligheid van inwoners te verseker.
1: Government, it's ready. JCPS cluster, it's ready. NAT joints, it's ready. Prof joints and district joints are ready. We will secure every lawful and peaceful demonstration. We will protect every community. We will safeguard critical infrastructure and any building. We will maintain public order. And where criminality presents itself, we will respond swiftly, proportionally and decisively within the confines and the framework of the law.
0: En dis die adjunkpolisiekommissaris Tebele Mosokidi. Die konstitusionele hof het uitspraak voorbehou in die saak waarin oud-presidente Thabo Mbeki en Jacob Zuma probeer om regter Sisi Kampepe te laat verwyder as voorsitter van die kommissie oor vervolgings voortspruitend uit die Waarheids- en Versoeningskommissie. Die hof het tot laat gisteraand Mbeki en Zuma se dringende aansoek aangehoor. Die aansoek is vir direkte toegang tot die hof en verlof tot appel teen 'n uitspraak van die Hoge Regshof wat die aansoek van die hand gewys het om regter Kampepe as voorsitter van die kommissie te verwyder. Die gewese presidente beskuldig Kampepe daarvan dat sy bevooroordeeld is vanweë haar vorige rol in die 1990s as 'n lid van die WVK Amnestiekomitee en adjunkdirekteur van openbare vervolging. Drie werknemers van die Kuruman distriksmunisipaliteit in die Noord-Kaap sal vandag in die Landdroshof verskyn nadat hulle gister in verband met bedrog en korrupsie in hegtenis geneem is. Die drie wat onderskeidelik 38, 56 en 58 jaar oud is, is vasgetrek op aanklagte van korrupsie, bedrog, kubermisdaad, vervalsing en die oortreding van die wet op plaaslike finansiële bestuur. Die twee mans en 'n vrou het volgens die polisie gekonkel om die resultate van 'n eksterne party se assessering oor bevoegdheid te verander. Die veranderings het tot gevolg gehad dat 'n onbevoegde kandidaat vir die pos van direkteur van gemeenskapsdienste in aanmerking gekom het. Die Amerikaanse Hoogste Hof het 'n stokkie gesteek voor president Donald Trump se poging om een van die goewerneurs van die Amerikaanse Reservebank, Lisa Cook, af te dank. Trump beskuldig Cook van bedrog. Die regter het in sy uitspraak gesê die administrasie het nie voldoende prosedurele beskerming aan Cook gebied sodat sy die aanklagte kon betwis nie. Sy het die besluit verwelkom en sê sy is dankbaar vir Amerikaners wie se ekonomiese welstand berus op 'n sentrale bank wat sy doelwit nastreef en nie aan politieke intimidasie toegee nie. En ten slotte weer die hoofnuus, motoriste gaan vanmôre af heelwat minder vir brandstof betaal, ondanks geen verligtingmaatreëls wat meer geld nie. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.
2: Monitor jou oggendnuusprogram op R.

0: Carlsa.
1: Goeiemôre, ek is Blaine Jones met die reisigers weervoorspelling, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria 5:22. Johannesburg 6:19. Vereniging 5:21. Umbombela 11:21. Polokwane 10:21. Mahikeng 10:23. Vryburg 7:23. Bloemfontein 8:21. Kimberley 8:23. Upington 9:23. Kaapstad 10:16. George 6:14. Kabega 9:17. Kugompostad 10:18. Durban 16:20. Richards Bay 18:21. En Pietermaritzburg 10:16. Vir meer inligting besoek gerus die weerdienste webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
2: Er is geen verkeer.
3: Reg in Kaapstad is die oprit na die N1 stad uit tydelik gesluit weens 'n vragmotor wat daar omgekeer het. Daar is geen toegang tot die M5 by Koebergweg nie. Jy sal dan deur Woodstock, Soutrivier en Maitland toegang tot die M5 moet kry. In KZN staan daar 'n voertuig op die N2 in 'n noordelike rigting. Dis nou net na die Koningin Nandi Ryland wisselaar. En in Gauteng was daar 'n botsing op die N3 noord na die Germiston wisselaar. Die regterbaan is gesluit. Daar was ook 'n botsing op die N12 oos by die Redding wisselaar. Die oprit na die R59 is gesluit. Ry versigtig want jy sal nie onmiddellik daai versperring daar sien nie. As jy op enigiets afkom 45889 is ons SMS lyn. Dit kos jou R1.50 per boodskap en begin die boodskap asseblief met die woord verkeer.
4: Marokko word die eerste span van Afrika om na die sokker wêreldbeker se laaste ronde van die laaste 16 deur te dring, terwyl twee Europese reëse uitgeskakel word. 50-talle in die groen en goud vir Cheslin Kolbe en Damian Willemse en 'n nagmerrie eerste dag by die Wimbledon tenniskampioenskap vir Groot-Brittanje. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
3: Maar vandag is 'n belangrike dag met protesoptrede wat landwyd verwag word deur organisasies wat 30 Junie as hulle sperdatum gestel het vir onwettige buitelanders om ons land te verlaat. Ons wil by jou weet, wat sien jy daar waar jy bly, werk of reis vanoggend? En is daar dalk sigbare polisieering in jou streek sedert gister? As jy dalk van openbare vervoer gebruik maak, is alles normaal vanoggend, laat ons weet. Dan is dit ook internasionale sosiale media dag en ons vra jou, het jy al ooit vals nuus of 'n ou video op sosiale media geglo en dit met ander gedeel en spesifiek wat op 30 Junie gaan gebeur? Gaan kyk maar, daar's 'n paar baie interessante en kommerwekkende voorbeelde daarvan vanoggend op sosiale media. Wat het jy al gesien? En hoe maak jy seker dat 'n plasing of video eg is voordat jy dit deel? SMS na 45889 R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota vir ons stuur na 076-536-6961.
5: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Dis byna 11 minute oor 6. Nou die Suid-Afrikaanse polisie wat bygestaan word deur die weermag sê hulle slag gereed in al 9 provinsies vir

0: ernstige voorvalle wat dalk kan voortspruit uit vandag se protesoptrede teen onwettige migrante. Die versekering is gister gegee deur die hoof van die Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensiestruktuur NatJoint, deur Luitenant-generaal Tibelo Mosekili. Sy het ook gesê dat hulle vinnig en streng sal optree teen enige onwettige optrede en dat hulle geen wapens, insluitend tradisionele wapens, sal toelaat by vandag se optogte nie. Ons skakel nou oor na ons verslaggewer in Johannesburg se middestad, Sashi Naidoo. Sashi, good morning.
1: Hi, good morning, and thank you for having me.
0: Where exactly are you deployed today?
1: So today I am deployed in the Johannesburg CBD around the Mary Fitzgerald Square, as well as Bayer's Nordea Park. And where I have been since this morning, it has been relatively quiet. We haven't yet seen any of the marches starting together. It seems to be, for now, business as usual. We are seeing, you know, commuters passing in and around Johannesburg CBD, as well as taxis also. However, what we can say is that the taxi ranks are much quieter this morning as compared to normal, particularly the MTN taxi rank and so on. We aren't seeing, you know, the normal hive of activity as we usually see at this part of the mornings. So I think it is a bit of a late start for the marches today. We are expecting some of the marches to start gathering from around 7:30, 8:00, where the main marches are expected to begin in Joburg from around 9:00.
0: I also saw a notification yesterday from the Johannesburg Metro Police Department, which indicates that the marches in Johannesburg should be done and dusted and dispersed by, I think, 2:00 at the very latest this afternoon.
1: Yes, that is correct. So there are quite strict protocols that have been put in place by law enforcement, in particular in the Johannesburg area. So as we can see at this moment, there has been quite a high number of police deployments already on the ground, you know, just to monitor the situation and ensure that all the routes that are going to be used during this march are properly secured and so on. So we are expecting, you know, a tight grip from law enforcement on the office, on the marches, to ensure that they abide by all the rules and regulations, also in terms of, you know, peaceful marches, no weapons, you know, no disruption to businesses and so on. And also just to ensure that they stick to their timelines.
0: All right. There are, if I have it correct, 3 major marches planned for the Johannesburg or Gauteng area today. Which one is going to be presided over by the organization March and March?
1: Well, March and March is basically presiding over all of the marches in Johannesburg. The main one, we do understand, is going to be in Soweto. The other one is going to start here at Mary Fitzgerald Square. And then we do understand that the third one is going to be starting at Bayer's Nordea Park in town, which is going to be headed to Newtown. So we do understand that March and March, together with other organizations under them or assisting them, you know, in this march. But March and March is basically the organizers of all of them at this current time.
0: Sashi Naidoo, ons verslaggewer daar in Johannesburg se middestad. Ons beweeg nou na die Point gebied in Durban, waar spanning hoogloop voor beplande betogings. En ons praat nou met ons verslaggewer Tulumusa Zulu. Tulumusa, good morning.
2: Good morning to you and the listeners at home.
0: Let's just begin with what you were seeing and what atmosphere is sort of prevailing where you are.
2: So at the moment, we are at the old Durban Drive-In, which was that temporary transit site where thousands of Malawian nationals were being processed and then repatriated back to Malawi. But we do understand that this particular site was meant to be closed yesterday. However, this morning, there's still about 400 Malawian nationals that are still waiting to board buses to Musina. We understand that there's been a delay with some of the buses. They are still awaiting those buses. But we did start at the Durban City Center, where we noticed the high police visibility. However, still quiet at the moment, but you can see that there's a high deployment of law enforcement that will put your subs, metro, and also private security personnel, particularly in the Point area where the march will be stopping.
0: Do we know if those Malawians, if there are plans for them to be moved today?
2: That's what we understand from them, that they have been told at the moment that they are about 5 buses that are coming to fetch them this morning, because there's 400 of them, including women, children, and also men. So from what we've we have received from them is that they have been informed that there will be buses coming to get them. However, we do understand that at the moment, the Home Affairs officials have left this particular site.
0: Well, I can hear that the rest of our colleagues are looking for you as well, so we'll part ways now, but I'm sure we'll hear from you a bit later again. That was ons verslaggewer daar by die Point gebied in Durban, Kolomusa Zulu. Nou kom ons skuif aan en praat oor presies wat vandag behels. En ons praat verder met die uitvoerende direkteur vir die van die Sentrum vir Risikoontleding, Chris Hanting. Goeiemôre.
3: Goeiemôre Oude, goeiemôre aan die luisteraars.
0: Op sosiale media word kaarte rondgestuur van hoë risikogebiede waar onluste moontlik verwag kan word. Strook dit met wat die sentrum sien as moontlike brandpunte vandag?
3: Dang af presies wat die spesifieke kaarte sê. So mense maar versigtig wees op sosiale media, veral die laaste paar jaar met wat in die rondte gaan, maar ons ja, ons fokus, ons dink die fokus sal wees op Gauteng, KwaZulu-Natal en dele van die Wes-Kaap. Die Instituut vir Sekuriteitsstudies en privaat sekuriteitsmaatskappy Fidelity van hulle verslae stem ook saam met daai van ons. So ek dink mense moet, as jy enigiets soos dit sien, dit kan miskien inligting hê, maar jy moet net seker maak jy gaan vergelyk dit dan met iets soos byvoorbeeld van die Instituut vir Sekuriteitsstudies of wat jy sien van byvoorbeeld van die polisie. Dan kan jy sê ja, dis akkuraat, maar moenie, ek dink jy moenie net enigiets vat as 100% akkuraat.
0: Hoe vergelyk julle by die sentrum die aanloop tot die 2021 onluste? In die voorbereiding en gebeurlikheidsplanne wat julle nou gesien het, spesifiek deur Net Joints, met die aanloop tot 30 Junie.
3: Ja, so natuurlik in 2021 rondom voormalige president Jacob Zuma wat tronk toe gestuur is. Dit was een ding wat regtig mense amper die motivering en die verskoning gegee het vir die onluste wat ons gesien het. Natuurlik was dit gedurende COVID en ons het natuurlik hoë werkloosheid, mense is desperaat. Maar daar was ook 'n element van misdaad wat gebeur het gedurende daai onluste, so mense het 'n geleentheid gesien. Hierdie keer met die voorbereiding dink ons dit beteken dinge sal nie so handuitdruk of so erg wees soos in 2021 nie. As mense kyk na die polisie het tyd gehad om voor te berei, die weermag staan gereed om by te staan soos wat die huidige minister van polisie gesê het. Privaat sekuriteit het ook baie meer tyd gehad om voor te berei, besighede tyd gehad om voor te berei. So dit beteken ook vir die optogte vir die organisasies wat hierdie reël. Ek dink op 'n manier het hulle eintlik gewen, want hulle het gewys, jy weet, ons kan hierdie reaksie ontlok. Ons kan die regering se aandag kry, ons kan privaat sekuriteit se aandag kry om ons ernstig op te neem, al is daar nie grootskaalse onluste soos daar was in 2021 nie. So ek dink miskien hulle het al klaar gekry wat hulle wil hê. Dit beteken nou nie as daar 'n groot optog is en dinge ruk hand uit dat mense kan beheer nie, maar ek dink daar is 'n bietjie ander tipe elemente aan die gang hierdie keer.
0: Vir die mense wat die Sentrum vir Risikoontleding se indekse en aanwysers gebruik. Wat is hier op die spel vandag, Chris? Wat het die regering se benadering tot enige voorvalle van geweld betref?
3: Kyk, ek dink ja, hulle het soveel as moontlik voorberei. So as ons kyk na moontlike ekonomiese impak, as ons kyk in vergelyking byvoorbeeld met 2021, daar het dit het omtrent 50 miljard rand gekos en 350 mense het gesterf. Ek dink hierdie keer die ekonomiese impak, omdat mense kon voorberei, omdat hulle byvoorbeeld meer mense kan van die huis af werk as voorheen. As ons kyk na die taxi-industrie, taxi-organisasies, hulle het gesê hulle ondersteun hierdie nie. Hulle wil hê hulle moet, jy weet, mense kan vervoer en werk toe neem. Dink ek nie die ekonomiese impak gaan so groot wees soos 2021 nie. Dis nog steeds 'n ideaal vir Suid-Afrika. Ons het net 0.5% gekry in die eerste kwartaal natuurlik ekonomiese groei. Maar ons kyk na meer geïsoleerde impak. Dink ek vandag teenoorgestel 2021 waar dit omtrent groot dele van Gauteng en KwaZulu-Natal was en natuurlik die ekonomiese skade baie groter was.
0: Ek sê vir dankie vir jou tyd. Dis Chris Hanting, hy is die uitvoerende direkteur van die Sentrum vir Risikoontleding. Skuif dan aan en 'n interessante godsdienstige en kerkleiersgroep het by 'n mediakonferensie by die Sovangetown polisiestasie in Johannesburg hulle aksie vandag teen ongedokumenteerde buitelanders gekommunikeer. Ons praat nou weer eens met biskop Dalton Adams, ook 'n ACDP lid van die Gautengse wetgewer. Dalton, goeiemôre.
1: Hoe gaan dit goed vanmôre met die kollega?
0: Nee, dit gaan goed, maar sê my, gaan julle aan die landwye betogings deelneem of het julle ander planne?
1: Ons sou aanvanklik deelgeneem het, Udo, maar so het ons besluit, jy weet, een mens kan nie die risiko vat met betrekking tot belhamels en criminele elemente wat wil deel uitmaak en dan die foreigners aanval en winkels loot en die type van story. Toen ons besluit dat ons in gisterse presverklaring gesê dat ons sal vandag by die groot stadion gronde, sokkergronde by mekaar kom, baie van die kerke, en dan sal ons daar so net bid, en ook ons memorandum oorhandig aan die surveyor dan polisiestasie.
0: Watter standpunt neem julle in as groep rondom hierdie kwestie?
1: Man, die kerk is deel van die gemeenskap, die kerk se gemeentelede is deel van die gemeenskap, ons is herders, en onze mense is nie mense wat nie deel is van wat in Suid-Afrika aangaan nie. Ons gaan nie onze kop in die sand in berre, hoedoor ons glo ook dat ons wil die probleem lê waar het behoort, en dit is by die government en die regering wat vir 31 jaar gefeil het om hierdie spesifieke kwestie te kort wiek en te probeer help. En hulle het niks gedoen nie, en die korruptie wat daarmee het paard gaan met die Border Management Authority, die Porous Borders, en ook by die Home Affairs, het ons gevoel dat onze mense trek aan die kortste end wat hierdie illegal foreigners betref. So as kerk sê ons neem een stand in dat definitief. Allemaal wat nie gereguleer is, wat nie correcte papieren het in ons land, nie meer teruggaan. Hmm. En hulle moet ons land verlaat. Dat is ons standpunt, dat is die kerk.
0: Julle moet seker maar baie versigtig wees met die boodskap wat julle vandag uitstuur, want daar is reeds mense, en daar sal seker vandag mense wees, wat hierdie opgestelde sperdatum sal gebruik, om miskien molest te sy.
1: Heeltemal so. Ek denk ons het as leers en as geestelike wees van baie, baie kerke daaraan definitief gewerk en gedink, en dis waarom ons baie groot opgang by mekaar kom. Ons gaan in die strate baseer nie. Ons gaan daar so bid en die Here vra dat die Here nie sal toelaat dat bloedvergieting plaasvind in ons land nie, maar ons wil ook 'n sterk boodskap uitstuur aan die regering. Ons wil 'n sterk boodskap uitstuur dat ons gaan nie toelaat dat mense wat nie gereguleer is nie, en dat nie regte papier het in ons land kan wees, want as ek oorsee gaan of in Afrika gaan, ek moet gedokumenteer wees, want wil net dit gereguleer moet word, Oedo.
0: Hoeveel kerke, hoeveel gemeentelede, hoeveel mense verteenwoordig julle met vandag se aksie?
1: Gister se persverklaring was omtrent so 35 kerke gewees, vandag gaan daar baie meer wees, want die omliggende gebiede gaan ook by mekaar kom, want die kerk self gaan nie deel uitmaak van die march en march in die middestad van Johannesburg nie. Alhoewel ons ook die boodskap mee saamstem, maar gaan ons nie op Mars en na die wetgever toe nie, of seker na die constitutionele deel nie, maar ons gaan ons definitief een paar duizend mense wees wat vandag gaan by mekaar kom en een sterk boodskap uitstuur. Want hier in onze gemeenskap, jy weet, Westbury is een van die plekke waar die skietery en die moord en draaks is een groot probleem, en ons voel dat onze mense kan die ekonomiese, ek het al gesê op jou show, dat onze mense kan nie die geleenthede wat hulle moet kry nie, en ons kan net Suid-Afrikaners terugstaan, en as herders en as pastore, kan ons nie terugstaan nie. Ons moet ons stem laat hoor van hierdie kant af in die area van Westbury en Obligadarius.
0: Ek vind het interessant dat baie van die politieke partye met die aanloop tot vandag eintlik baie stil was, buite miskien die MK-partij, wat standpunt ingeneem het oor vandag. Los jy vandag jou ACDP hoekie by die huis, of is dit iets wat die ACDP ook ondersteun?
1: Nee, die president, Reverend Kenneth Mishwa, stem heeltemaal saam. Hy het 'n video ook uitgebring wat precies in lijn is wat ons sê as die kerk. Die kerkse standpunt is nie blurred nie. Ons is duidelik in terme van wat ons glo moet gebeur. En ons is nie, Ek bring 'n sterk boodskap en ek as die leier van die kerk wat ek sê, ons moet compassion en law moet ons in al die hande hou. Ons kan net compassion hê nie en dan moet ons die wet van die land word nie gerespekteer nie. So ek dink dis die boodskap wat ons vandag oorbring, Oudo.
0: Ek sê vir jou dankie vir jou tyd. Dis nou Biskop Dalton Adams. Hy is ook 'n ACDP lid van die Gautengse wetgewer. Nou die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke het ook vir kalmte gevra voor vandag se beplande landwyse betogings. Is veiligheidsowerhede landwyd sê intussen hulle is gereed vir enige ontwrigtings vandag. Hier is Anne Briansen van Vuren.
4: Duisende inwoners van Soweto het gister reeds na die Pretoria Noordpolisiestasie opgeruk om hul standpunt teen ongedokumenteerde buitelandse burgers te toon. Molly Mzakwe sê hulle wil hê dat alle ongedokumenteerde buitelandse burgers die township teen vandag verlaat.
5: I'm here because of I mean the march. We are sick and tired of the foreigners. The foreigners must go back to their countries. We have lost our children because of the stuff that are selling in their sponsor shops. So they must go, they must leave the sponsor shops. They must go back to their countries. Our kids are smoking drugs because of them. So we want them to go back to their countries.
4: Die Johannesburg Metropolisie sê dat daar 3 betogings goedgekeur is om vandag in die Johannesburg middestad, Hielbrow en dele van Midrand plaas te vind. Daarom verwag hulle dat dit heelwat verkeersontwrigtings gaan veroorsaak. Intussen is baie winkels in Pretoria Wes wat deur buitelandse burgers besit word, reeds gesluit weens die groeiende spanning in die omgewing. Verskeie inwoners het reeds gister hier betoog om hulle griewe teen buitelandse migrante uit te lig.
6: I'm a Nigerian. I have maybe 14 years ago to re-estate. The government has made it clear that people who are undocumented in this country must go back. Here in Pretoria, there's no fear, there's no confusion, there's nothing. The message is clear. And the police also are doing their bit. They are going around checking documents and no one is taking the laws into their hands.
4: Die Oos-Kaapse premier, Oscar Mabuyane, sê multidisciplinêre spanne sal vandag die optogte monitor.
7: Operational plans are in place to manage any eventuality. All logistical arrangements have been coordinated to ensure the smooth and safe escort of foreign nationals that are being deported or repatriated to their country of origin. Communities are urged not to take the law into their own hands. Any grievances should be directed through appropriate government channels.
4: Die Wes-Kaapse polisie sê hulle is ook slaggereed vir vandag se protesoptogte. Die polisiewoordvoerder, Noella Potelwa, sê al 6 polisieeringsdistrikte het gesamentlike operasionele sentrums reggemaak om operasies reg oor die provinsie te koördineer. Sy sê beamptes sal te voet, te perd en in voertuie ontplooi word met hommeltuie en vliegtuie om wetstoepassers te ondersteun. Hierdie verslag is saamgestel met die hulp van ons streke en ek is Annemarie Jansen van Vuren vir SAK nuus.
8: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
0: Byna 6:30 en hier is wat voor lê. Maak seker dat almal in jou diens oor die regte dokumentasie beskik. En vandag op internasionale sosiale media dag val die kollig op die verspreiding van vals nuus. Bly ingeskakel.
8: Er is geen verkeer.
0: As net 'n paar nuwe verkeersvoorvalle. Kom ons begin in Gauteng. Daar staan 'n voertuig op die N1 Suid net na Garsfontein weg. Die linkerbaan is nog daar versper. En die groot een in die Kaap natuurlik is daar by die M5 aansluiting. Dis op die N1 stad uit. Hy is tydelik gesluit vanoggend dat daar 'n vragmotor daar omgekeer, so jy gaan nie toegang hê tot die M5 by Kuiberg weg nie. So jy sal aan Woodstock, Soutrivier of Maitland moet gebruik om weer toegang daar te kry. En in KZN staan daar 'n voertuig op die N2 in 'n noordelike rigting. Dis nou net na die Koningin Nandi Rylaan wisselaar. As jy op enigiets afkom, 45889 se SMS lyn, dit kos jou R1.50 per boodskap, laat weet. En ons praat natuurlik oor 30 Junie en wat daar by jou gebeur. Sien jy enige ontwrigtings? Bly jy maar vandag by die huis en werk van die huis af? Wat gebeur met die verkeer daar waar jy is? Is daar enigiets ongewoon oor hoe vanoggend begin het? Op die SMS-lijn skryf 'n paar mense. Rikie Loupser skryf, baie van die mense werk vandag van die huis af hier in Boksburg. Dan skryf iemand anders, Oudo More, nee, wat hier by ons in Gouda heers nog 'n ongemaklike stilte voor die storm. Ek hoop ons buitelanders met winkels hier is wettig. Ons steen nogal grootliks op hulle. Dis Jonathan April. Ek wonder, Jonathan, jy praat nou hier van voor die storm. Verwag jy 'n storm? Wat is daar in jy plaaslike nuus of die woord op die straat wat vir jou so laat voel? Miskien kan jy vir ons laat weet. 45889 SMS lyn, dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp vir ons 'n stemnota stuur. Die nommer daar is 076-536-6961. Nuus.
9: So sake nou staan, behoor die petrolprys met R1.50 'n liter te dal.
0: Weer.
10: Vandag het ons omtrent 6 hittegolwe per somer. In die 1960s was dit net 2.
0: Verkeer.
11: In KwaZulu-Natal op die N3 suid was 'n botsing by die Linfield Park wisselaar.
0: En sportverslag.
12: Die juniorbokke se veldtog om 'n tweede agtereenvolgende wêreldtitel te verower, skop môre af.
0: Vir nuus wat saak maak, Monitor, Spectrum, Brandpunt, Navig Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit daagliks op RSG. Reg, ons beweeg na Soweto waar inwoners na verwagting gaan deelneem aan optogte wat by die Barra Taxi staanplek gaan begin. Vir meer praat ons nou met ons SAK verslaggewer, Rifilwe Mekwa. Rifilwe, good morning.
13: Goeiemorgen, good morning, Udo.
0: Good to have you on. Tell me, where are you and what is the current situation?
13: Udo, I am at Barra Taxi Rank in Deep Slot here in Soweto. And right now, the situation is that there is movement in terms of taxi operators and taxis. However, we were told that on an ordinary day, there should be movement from commuters, but there are less commuters today. In fact, one taxi operator said that she only had one load. We've been here since 4:30 and more taxis, less people. And those that you've spoken to, the commuters, said that unfortunately they won't be able to take part in the plan march. They're focusing on going to work, making money, and they're not scared, in fact. So right now, there are no police visibility here at the taxi rank, but on my way here and around the area, I've seen the JNPD parked at different spots and the police as well, just monitoring the situation. Udo?
0: Just remind us, what is actually planned and organized for Soweto today?
13: So Soweto today at 9:00, we expect around hundreds to partake in this march. Organizers said it won't be a long march because of they will be joined by the elderly, and the memorandum that will be submitted will be a national one, whereby at other provinces as well will be the same. So and later on, I think around 8, we'll be speaking to them in terms of hearing their roots, where they will start and where to. But I know that it won't be a long one for them because, as they said, they will be joined by a lot of elderly people. Udo?
0: Colleague, thank you very much. We'll touch base with you later. Dit was ons SIK-verslaggewer Rifilwe Mekwa. Ons bly by die kwessie, maar net uit 'n ander hoek. Vandag se protesaksie teen ongedokumenteerde buitelanders laat ook weer die kollig val op die indiensneming van mense. Jy as werkgewer word gemaan om seker te maak buitelanders in jou diens oor die regte dokumentasie beskik. Ons praat met Gerard Papenfoes, die uitvoerende hoof van die Werkgeversvereniging van Suid-Afrika, NEASA. Gerard, goeiemôre.
14: Hallo Udo.
0: Ek het seker so 2.5-3 weke gelede breedvoerig gepraat oor die wysigings in wetgewing wat dit betref die werksplek en wat die verantwoordelikheid is van werkgewers. Ek wil net weet, sedert ons gepraat het, is daar 'n verandering in die werksplek in ten opsigte van uitvoering van ons wetgewing, ten opsigte van inspekteurs wat miskien by julle lede kom aandoen het om te vra, kan ons sien hoe lyk julle dokumente?
14: Ja, daar's
15: daar's inspeksies en dit is ook in die nuus dat werkgewers groot beboet word. Dat daar boetes is. Ek sien gister van 'n werkgewer wat R250.000 beboet is. Nou die inspeksies gebeur en jy weet die feit dat werkgewers hierdie ouens in diens hou nie teenstaande die wetgewing wys nie dat dit is nie so maklik om nou van hierdie ouens ontslaag te raak nie. Hierdie ouens is in sekere gevalle 20 jaar in hulle diens en is goeie werkers. Dis 'n enorme dramatiese gebeurtenis wat nou hier plaasvind. So vir werkgewers, hulle weet nie wat om te doen nie. Operasies in sekere gevalle kom tot stilstand. Oeste en groenteboere kry baie seer. Maar die inspekteurs daag op en die papiere word ondersoek en werkgewers word in sekere gevalle gearresteer. Ek wil net sê daar is nie die wet skryf nie 'n boete voor nie. Die boete, daar is nie 'n spesifieke boete wat jy kry nie, maar dit lyk vir my wat gebeur is dat hulle werkgewers in hegtenis neem en dan vat hulle polisiestasie toe en daar kan hulle skulderkenning teken en 'n R10.000 boete kry. Dit lyk vir my dit is wat gebeur.
0: Die voorval waar daar nou boete opgelê is, is 'n voorbeeld van 'n boer in die Noordwes, soos ek verstaan.
15: Ek
0: wonder net of daar nou, ek weet nie, mense nou waaksaam gaan wees, of word oor klopjagte wat nou meer en meer uitgevoer gaan word.
15: Ja, ek dink dat as werkgewers baie het nou maar stappe geneem om hulle om die buitelandse werkers te laat gaan. Nou dis interessant dat jy die werker se reg op vergoeding in terme van die wet op arbeidsverhoudinge bestaan nog steeds. So dit is 'n bietjie van 'n dilemma vir 'n werkgewer. Jy kan nie net vir hom sê hy moet loop nie. Hy kan na die CCMA toe gaan en 'n dispuut verklaar. So jy moet bietjie van 'n proses volg om hom te ontslaan en dan moet jy hom kennis gee.
0: Kom ons praat oor die proses met die indiensneming van mense. Wat is jou verantwoordelikheid as 'n werkgewer om alle dokumente na te gaan, veral as jy besef op die identiteitsdokument wat uitgereik word of van jou voorgedoen word, dat die persoon 'n buitelander is?
15: Wel, jy moet seker maak dat hy 'n werkspermit het. 'N werkspermit is net 'n permit wat sê dat jy kan in die land waar jy nou ingekom het, kan jy werk soek en werk doen. Daar's baie gespesialiseerde werkspermitte waar buitelanders is, waar jy 'n werkspermit kry dat 'n buitelander hier kom werk vir jou op gesofistikeerde vlakke, dan word so 'n permit in jou besigheidsnaam uitgereik aan daai werknemer. Maar andersins moet jy seker maak, maar die ouens moet ook versigtig wees. Daar is ek kry inligting dat daar is ouens in die mark wat hierdie permitte verkoop en 'n bedrag van R15.000 is aan my genoem waar werkers na ouens toe gaan wat hulle voorgee as konsultante in die area en dan hierdie permitte uitreik. En dan is dit vals. Groot skade, so jy moet werkers wat nou jy weet hulp soek, moet baie versigtig wees na wie toe hulle gaan. Hulle kan 'n klomp geld in die sak gejaag word en baie keer sal werkgewers vir hulle die geld gee om dit te gaan kry en dan blyk dit vals te wees. So jy moet as die onus rus op jou. As jy iemand in diens neem om seker te maak dat hy Suid-Afrikaanse burger is.
0: Maar dit skep wel 'n probleem, die situasie wat jy nou beskryf het, want indien 'n werkgewer onbewus is daarvan dat 'n werknemer se dokumentasie vervals is of deur korrupte metodes verkry is, waar lê die verantwoordelikheid en waarvoor is daai werkgewer dan verantwoordelik?
15: Wel, dit is uit die af van die saak. Maar dit, ek weet, ek wil in geen opsig, jy weet, ongevoelig klink nie, want ek is nie ongevoelig nie. Hierdie is 'n enorme dilemma met groot morele vraag. Maar die vryheid bly, dit bly by die werkgewer om om dit vas te stel. Maar as jy nie seker is nie, moet jy seker maar navraag doen. Maar ek dink as jy eventueel in die hof kom, as jy nou aangekla word en jy kom in die hof en jy dit blyk dat jy ter goeie trou gehandel het, dan dan dink ek boer die hof jou dit daarom in regtig in ag te neem.
0: Jy het al op 'n vorige geleentheid gesê, ons staan op die punt waar ons eerlik moet wees dat werkgewers Valley situasie misbruik het dat die regering versuim het vir 30 jaar om ons wetgewing toe te pas. As die werkgewersorganisasie Gerard is hierdie 'n waterskeidingspunt om dinge om te keer om nou te werk binne die wetgewing?
15: Wel ek dink so. Ek wil net sê, jy weet dat baie van hierdie ouens, hierdie buitelanders, jy weet, die regering kan stilswygend 'n situasie goedkeur. En hulle het. Die mense is toegelaat, hulle is, daar's gesê, julle is welkom om Suid-Afrika toe te gaan jare terug in 'n situasie waar daar 'n groot dilemma in, politieke dilemma in Zimbabwe ontstaan het. Ons grense is oopgelaat en by implikasie, as jy dit toelaat, gaan mense hiernatoe kom en hulle gaan werk soek. Werkgewers het nie hierdie persone in diens geneem om hulle te misbruik nie, en daar mag gevalle gewees het waar hulle gebruik het om onderbetaal het. Ek sekerlik is daar seker gevalle. Maar hierdie ouens het die regspraak rondom hierdie situasie het gesê dat hierdie werkers, buitelandse werkers, het dieselfde arbeidsreg regtelike voorregte as 'n Suid-Afrikaanse burger. Nou dit by implikasie sê vir 'n werkgewer, wel jy kan hom maar in diens neem. Die draai wat die regering nou gemaak het is nie as gevolg van 'n politieke besluit nie. Hulle wel 'n wilsbesluit en 'n wetstoepassingsbesluit nie. Dit is geneem deur organisasies soos March and March wat nou druk op die regering gesit het. So werkgewers dink ek nie het hierdie situasie misbruik nie. Baie van hierdie buitelandse werkers is afhanklik, hulle werk met geweldige goeie gesindheid, hulle is baie harde werkers. Iets wat in baie gevalle nie onder Suid-Afrikaanse werkers teenwoordig is nie, en 'n ou moet glad nie veralgemeen nie, want dit is die geval. So, hier is werkgewers, hier is plekke waar net van buitelandse werknemers gebruik maak. Dis 'n groot krisis nou vir werkgewers. So daar is tot 'n mate omkeer, maar ek wil net sê dat ek dink nie dat as Suid-Afrikaanse werkers wat nou in hierdie optogte deelneem en mense verdryf uit hulle plekke uit, moenie dink dat 'n werkgewer nou te gretig is om jou in diens te neem nie. Jy is dalk nie van die kwaliteit wat hy soek nie. Ons soek goeie mense met goeie gesindhede en hardwerkendheid. Dit is die kwaliteite van werkers wat werkgewers soek. Maar ek dink hier is 'n verandering wat nou plaasvind. Die land gaan anders te lyk na wat nou plaasgevind het, maar nie in alle areas nie. In die middestad van Johannesburg en in Durban en so voort gaan daar niks gebeur nie. Daar is ouens ingegrawe en ek dink daar gaan niks gebeur nie. Die ouens wat nou ly onder hierdie ding is die maklike teikens van werkgewers.
0: Gerard Papenfuss is die uitvoerende hoof van NIASA. Nou vandag is internasionale sosiale media dag en die verspreiding van ou video's, gemanipuleerde beeldmateriaal en vals plasings is veral vandag relevant. Ons praat nou hieroor met Kira Alberts, die koördineerder van die Sentrum vir Navorsing oor Demokrasie. Dis nou aan die Universiteit van Stellenbosch. Kira, welkom terug.
16: Goeiemôre Udo.
0: Hoe groot is die rol wat sosiale media vandag speel in die verspreiding van waninligting?
16: Op hierdie huidige oomblik, soos wat ons vandag 30 Junie voor die ongedokumenteerde foreigners se protesaksie of die protesaksie daar rondom intree, is dit feitelik die hoof aandrywer. En vals inligting op sosiale media en toepassings soos WhatsApp dra by tot groot hoeveelhede spanning en gee steun aan die xenofobiese diskurs en diskurs wat baie van die protesaksie vandag dryf.
0: Weet jy hoeveel voorbeelde jy al gesien het? Ek het vanoggend vroeg opgestaan, bietjie gaan kyk op Facebook en op X, en ek het nou reeds gesien, daar's 'n valsplasing oor 'n moord op 'n buitelandse sakeman in Emalahleni. Dan het ek ook gesien, daar's 'n beriggewing oor 'n burgerlike beskermingseenheid wat met polisie met klippe bestook in 'n point in Durban. En ons nou met ons verslaggewer vanoggend gepraat, en ons weet daar heers kalmte. So ons moet op ons hoede wees. Vandag het jy al voorbeelde gesien, en watte wenk het jy vir mense om seker te maak dat hulle nuus ontvang en versprei wat eintlik reg is?
16: Ja, absoluut. Jou eerste vraag, ek het ongelooflik baie gevalle al teëgekom die afgelope paar weke. Ek bedoel hierdie die opbou na vandag toe is al so lank, so baie geleentheid om vals nuus te versprei. Ek het ook baie gesien, soos wat jy nou gesien het, waar daar sprake is van geweld, waar ou video's van 2021 of gewelde wat al voorheen gebeur is, gebruik is om te sê, maar dit gebeur nou vandag. Mm. En dit laat mense klaar baie angstig voel, want hulle verwag om hierdie type inhoud te sien, so hulle glo dit al hoe makliker, maar eintlik is dit alles vals. En dan die nuutste wat ek gister gesien het, wat ek nogal gedink het is kreatief, is dat daar 'n R250 beloning is vir die vang van ongedokumenteerde buitelanders, en dat hulle nou betaal sal word vir dit, en dit is natuurlik glad nie die waarheid nie. So ja, dit raak al hoe meer kreatief. Maar aan jou tweede punt wat jy gevra het, ek dink eerstens wat jy kan doen is soek vir bevestiging elders. Gaan kyk online, gaan soek die webtuistes op as daar bron gelys is, en maak seker, as die gebeurtenis belangrik of nuuswaardig sou wees, is die afwesigheid van enige geloofwaardige berigte en bronne wat ons ken, die lys daarvan op daardie bronne, sou dan daar gewees het, sou dit dan nie. So dis 'n groot waarskuwingsteken as jy dit nie elders kan bevestig nie. Veral as dit deur WhatsApp groepe kom, is ons nie geneig om te gaan doodseker maak op meer tradisionele media bronne dat daardie nuus wel ook daar voorkom nie. En dan ek sou by dit las dat as jy twyfel, moet dit nie aanstuur nie. Die koste van om verkeerde inligting te stuur is dikwels baie groter as die waarde daarvan om dit vinnig te versprei. En dit is iets wat ons moet verstaan met WhatsApp groepe veral. Ons dink ons doen ons medemense guns deur om aan te stuur en te sê pas op, hierso is geweld wat gebeur, maar as dit nie geverifieerd is nie, dan is doen dit eintlik skade, want dit sweep ons net op en skep gevaar.
0: Ek is seker as politieke ontleder sal jy saamstem dat daar in die toekoms, of dank is daar reeds, groot thesisse geskryf gaan word oor die March in March voorbeeld, want dit het ontstaan as 'n beweging op sosiale media. En kyk waar staan ons nou op 30 Junie, en is ook 'n groep wat sê hulle wil nie politiek speel nie, maar hulle het nou na jare van 'n veldtog, staan hulle nou op die drempel om dalk 'n verandering te maak in die beleid van die regering, as ons kyk na die eise wat hulle van die regering gemaak het.
16: Ja, dit is regtig iets waar 'n studie gedoen kan word, want dit het meer traksie gekry as wat enige politieke partye of organisasies, burgerlike organisasies op hulle eie kon gedoen het. En dit het eintlik maar uit een of twee verbruikers op sosiale media begin en het in 'n absolute massiewe 'n beweging verander. Groter as wat ons selfs gesien het met Operation Dudula, wat 'n paar jaar terug weer die groter beweging was.
0: Ek sê weer dankie vir jou tyd. Ek is seker jy sal 'n oogie hou op wat vandag gebeur, maar dit was Kira Albert, sy is die koördineerder van die Sentrum vir Navorsing oor Demokrasie aan die Universiteit van Stellenbosch.
17: Hier die jongste sokkernuus word aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
0: Johnny, goeiemôre.
18: Goeiemôre Oudo.
0: Daar is skokke net waar jy kyk by die sokkerwêreldbeker, meneer.
18: Ja, 'n paar skokke in die groepfase word nou opgevolg met die eerste groot opskuddings in die uitklopfase. Paraguay het Duitsland gisteraand met 4-3 na strafdoele uitgeskakel. Daai wedstryd het 1-1 geëindig na 120 minute se spel. En nou vanoggend kort voor 6 is dit Marokko wat 'n doel kort na die 90 minute merk aanteken. So die wedstryd teen Nederland eindig 1-1 gelyk op ook na 120 minute en hulle 7-4 toe 3-2 na strafdoele nadat Nederland met 3 pogings misluk het. En Brasilia het beseringstyd gisterand nodig gehad om Japan met 2-1 uit te skakel nadat hulle rustyd 1-0 agter was. Nou vanaand 7:00 kom Ivoorkus in Dallas teen Noorwe, dan môreoggend 1:00 Frankryk teen Swede in East Rutherford, New Jersey en 3:00 Mexico teen Ecuador in Mexico City te staan.
17: Hier die jongste sokkernuus is aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
0: Reg na rugby nuus en Rassie Erasmus het 'n sterk Springbokspan vir Saterdag se toets teen Engeland aangekondig en ons vroue bokspan Jon is self besig met voorbereidings vir die FSA.
18: Ja, die heel agter Damian Willemse en regtervleuel Cheslin Kolbe draf Saterdag in hulle 50ste toetse vir die Springbokke op die veld uit. Dit is ook Siya Kolisi se 72ste toets as kaptein. Sy eerste was ook teen Engeland op Ellis Park in 2018 en die slot Eben Edsworth speel in sy 142ste toets vir die Bokke. Die kragmeting begin Saterdag middag 20 voor 6. En ja, ons vroue span takel die VSA die middag half 2 ook daar op Ellis Park. So maak gerus 'n draai en ondersteun hulle. Dit is hulle eerste toets teen 'n top 20 nasie sedert verlede jaar se wêreldbeker waar natuurlik die kwart eindronde gehaal het. Nou die helpafrigter Frans Al September is nie bekommer dat dit die span se eerste groot toets vir die jaar is terwyl die FSA al 3 taai toetse agter die rug het nie.
19: Dink van ons kan ons het 'n goeie provinsiale kompetisie vooroor in die jaar gehad. En afnaan het ons baie kere van ons oefeninge het ons wedstryd tempo geoefen en game demands en ons het so ver as moontlik probeer samelyk. En dit het ons goed gekry. Ons is wel bewus daarvan, ons het die Afrika beker ook agter die rug, maar ons oefeninge was op 'n volgende vlak gewees die afgelope tyd, so dit is nie vir ons 'n kommerpunt nie. Ek dink net die honger te sal ons dryf en ons is tuis ook was nog ja so.
0: En so amper het Wimbledon met meer as een reëse opskudding begin.
18: Ja, die wêreldnommer 1 en heersende kampioen Jannik Sinner van Italië moes van agteraf kom om Miomar Kecmanovic van Servië met 4-6, 6-3, 6-7, 6-2 en 6-3 uit te skakel. En Novak Djokovic van Servië het self ook so 'n bietjie gesukkel, maar hy het tog 6-4, 5-7, 6-4 en 6-4 teen die wêreldnommer 102 Yibing Wu van China gesevier. Daar was wel 'n opskudding geweest. Die 12de gekeerde Rus Andrei Rublev is in 5 stelle deur die kwalifiseerder en sy landsgenoot Roman Safiulin geklop. En dit was ook 'n baie moeilike dag geweest vir die Britte. 10 van hulle 11 spelers wat op dag 1 in aksie was, is uitgeskakel en insluitende hulle nommer 1 Cameron Norrie, Jack Draper en Emma Raducanu moes ook weens beserings onttrek.
0: En die eerste halfeindstryd in vanjaar se vroue T20 wêreldbeker toernooi word vandag beslis.
18: Nou, Australië en die Windies pak mekaar vanmiddag 3:30 op die Oval in Londen. Onthou die Proteas se halfeindstryd is eers donderdag teen Engeland, ook op die Oval en die eindstryd vind dan Sondag op Lord's Plaas. Aan die begin van die nuwe Nasies beker toernooi is om die draai. Die Springbok afrigter Rassie Erasmus het sy eerste amptelike span aangekondig vir Saterdag se groot toets op Ellis Park in Johannesburg teen Engeland. En ons praat vanoggend met 'n slot wat gereeld op Ellis Park se gras gespeel het, die voormalige Springbok Kobus Wiese. Goeiemôre en welkom hier by ons Kobus.
20: Môre manne, lekker om julle te gesels.
18: So as jy jou oog so 'n bietjie oor die begin 15-tal gooi, dis nogal 'n sterk span wat Rassie gekies het met omtrent geen verrassings nie of hoe?
20: Ja, nee. Ek dink is 'n bietjie 'n klise om te sê daar's nooit 'n verrassing by 'n Springbok span nie. Daar's van ons altyd wees en ons almal stem nooit saam nie, want elke ou maar sy keuses, maar as jy kyk op vorm bloot 'n paar interessante keuses. Mense sou gedink dat hy sou konservatief begin met 'n Pollard op nommer 10, maar ek dink dit stuur vir ons 'n boodskap. Hulle wil aanvallende rugby speel teen Engeland, Mani Lubbock in die 10 try. Ek is verbaas oor Andre Esterhuizen. Ek dink hy's by verre die nommer 1 senter in Suid-Afrika op hierdie stadium, nie net op vorm nie, maar sy impak. So hy's wel op die bank, maar ek sou met hom begin het. En dan die res dink ek kies maar hulle self. Daar is 'n hele paar beserings. Dis ook om sekere ouens nie in aanmerking geneem nie, maar ek dink oor die algemeen goeie ervaring. En 'n sterk span hier in Engeland.
18: Nou, as ons natuurlik nou kyk na die plaasvervangersbank, dit kan moontlik 'n ander storie wees. Geen uit en uit losskakel of slot as plaasvervangers nie. Wat sou jy sê is die plan om hierdie posisies te dek?
20: Wel, André Esterhuizen is op die bank. Hy het al opgekom as flank, so moontlik gaan hy op losskakel uit slot ook dienste doen. So mense weet nooit wat so verrassing daar wag nie, maar ja, ek dink daar's genoeg talent in die span. Ek dink Engeland is nogal 'n moeilike span. Hulle kom vol selfvertroue hiernatoe. Hulle sal 'n punt wil bewys op Ellis Park. Daar's geen twyfel nie, maar net soos as Suid-Afrika baie goed wil begin, ek dink ook die feit dat daar baie ervare spelers in die span is en as heel wat veeldoelige spelers ook van die bank af wat 'n impak kan maak. En dis maar nog altyd die patroon gewees dat spelers wat in meer as een posisie kan diens doen, en wat bijvoorbeeld Kane en Moody op die bank is, hy kan vleuel, center en heel agter speel. So ek dink daar's genoeg spelers om die gate toe te stop.
18: Nou, kom ons sien ongelukkig nie vir Riley Norton in die toets nie, en dis nogal 'n jammer. En wat is jou gedagtes oor hierdie jong slot van ons?
20: Ja, hy het baie potensiaal, maar ek dink mense moet rustig wees. Ek is nie verbaas dat hy hom nie gekies nie. Daar's genoeg diepte. Hy's nog 'n jong slot. Hy's nog onder 20. Hy's kaptein vir die onder 20. So ek dink nie hulle moet hom te vroeg druk nie. Hy moet nog by die onder 20 speel. Sy kan daar bring as kaptein en as slot. 'n vaste voorspeler doen soos 'n goeie bordhou wyn, ervaring op met tyd, en hoe ouer hoe beter. So hy gaan nog baie speelkans kry. Ek dink nie op hierdie stadium so ek hom ook vinnig gedruk het soos wat party mense wil hê nie.
18: Nou, ons het nog nie Engelse span gesien nie, maar Henry Pollock behoort in hulle beginspan te wees. Wat het jy tot dusver van die mannetjie gemaak, en dink jy ons gaan dalk Saterdag vuurwerke op die veld sien?
20: Leo's gaan verseker, kyk hy praat baie, maar in dieselfde kant, hy is ook 'n speler wat op die veld baie doen. So ja, hy kom onder die mense se velle, en ek dink hy sê partykeer goed van die velde wat ek weet nie wat die rede is daarvoor nie, maar hy hou daarvan om kontroversieel te wees, maar hy's 'n goeie speler. Kom ons gee dit vir hom. Hy speel die veld vol. Hy is 'n ou wat 'n baie vaardige speler is. Hy laat my baie dink aan 'n Cameron Hanekom, wie baie vaardig. Hy is 'n goeie skakel tussen voor en agter spelers, en hy gaan verseker Saterdag 'n impak maak. Moenie 'n fout maak nie, en ek dink Suid-Afrika die bokke moet nie laat hy onder hulle velle inklim nie.
18: En baie dankie vir jou tyd vanoggend. Was die voormalige Springbok slot Kobus Wiese, en ek is Shaun Jooste vir RSC Sport.
0: Reg, kom ons kyk eers wat op ons paaie gebeur. In Kaapstad is daar druk verkeer op die R300 in 'n noordelike rigting by Ou Parelweg. Dit blyk een van die enigste plekke te wees waar daar druk verkeer is in Suid-Afrika. Ons het nou van ons verslaggewers gehoor hoe baie van die pendelaars eintlik maar by die huis bly vandag, of ten minste is dit die aanduiding, soos kyk nou wat op ons taxi staanplekke gebeur. In KZN staan 'n vragmotor op die N2 Noord, net voor die Kwamashu wisselaar, waar die linkerbaan nog versper word, en in Gauteng staan 'n voertuig op die N1 Suid by Garsfontein. En wees ook net bewus van die situasie waar die vragmotor vanoggend omgekeer het daar op die N1 Stad uit. Hy daar gestaan op hy oprit by Koebergweg, maar ek sien beamptes is wel daar op die toneel. Ek is nog nie 100% seker of hy pad nou weer oop is hier. So as jy enigiets sien daaroor, of weet nou dat die M5 aansluiting gebruik op die N1, laat weet asseblief. Dan kan ons die res van ons luisteraars daaroor verwittig. 45889 is die SMS-lyn. Dit kos jou R1.50 per boodskap. Stuur nog van julle boodskappe, wees ons oë en ore vandag op Suid-Afrikaanse paaie en strate, net om te laat weet presies wat gebeur daar waar jy is met vandag se optogte op 30 Junie. En kom ons bly mooi veilig asseblief. Ja, ons praat bietjie later natuurlik weer in Spectrum en Brandpunt, maar van nou eers groet ons namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteurs is Joumarie Verhoef en Wessel Pretorius, ons produksieregisseur is Johan Pieterse, en die res van die span behels Blaine Jones, Anne Marie Jansen van Vieren, Shaun Jooste, en ek is Udo Karelse. Totsiens.
2: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
21: Dis nou presies 7:00. Goeiemôre, ek is Verloots.
22: En ek is Renske Jacobs. Dis Dinsdag 30 Junie 2016.
23: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
22: En in die 7 uur nuus, die regering moedig mense aan om vandag te gaan werk. Sporadiese voorvalle van plundering oornag in Durban aangemeld en brandstofpryse daal om middernag. Hier is vol met die nuus.
21: Die adjunkminister van indiensneming en arbeid, Jomo Sibiya, sê sake sal vandag soos gewoonlik voortgaan, ongeag die protesoptogte wat landwyd beplan word teen ongedokumenteerde buitelanders. Sibiya het op 'n vergadering van die mynwerkersvakbond, die NEM in Ekurhuleni, mense aangemoedig om werk toe te gaan. Hy het die publiek gerusgestel dat wetstoepassingsagentskappe ontplooi sal wees om die situasie te monitor. Sibiya het klem daarop geplaas dat wet en orde gehandhaaf sal word, terwyl die regering die griewe van die betogers sal aanhoor.
1: It's going to be business as usual. We expect people to go to work. We expect people to do their business as they always do it. But the most important thing, we want to make sure that there is no event that happens that might jeopardize the security of the state. But further to that, we are in agreement with the people who are marching today. We want to say to them, they must march, but march peacefully. Your concerns are our concerns.
21: Die adjunk minister van indiensneming en arbeid, Jomo Sibiya. Sporadiese voorvalle en skermutselings het oornag in en om Durban uitgebreek. Die optog teen ongedokumenteerde buitelanders begin later vanoggend in Durban, wat beskou word as die middelpunt van die landwye betogings. Privaat veiligheidsmaatskappye en die polisie het enkele voorvalle van plundering en bande wat aan die brand gesteek word, gou stopgesit. Die voorvalle was in die Marion Ridge gebied, Umgababa en op plekke naby Chatsworth. Motoriste gaan van môre af heelwat minder vir brandstof betaal, ondanks verligtingsmaatreëls wat nie meer geld nie. Die departement van minerale en energie het bekend gemaak dat die prys van 93 oktaan, as ook 95 oktaan petrol, met onderskeidelik R2.01 en R1.96 sal daal. Diesel word tussen R3.13 en R3.58 goedkoper. Die kleinhandelsprys van parafien daal met R6.97. Verligtingsmaatreëls ten opsigte van die brandstofheffing wat die minister van Finansies ingestel het weens die oorlog in Iran, is van Julie af uitgefaseer en die volle heffing is weer van krag. Die departement sê die olieprys het oor die tydperk wat die prys vasgestel word afgeneem, terwyl die rand relatief stabiel teenoor die dollar is. Die nuwe brandstofpryse tree om middernag in werking. Die konstitusionele hof het uitspraak voorbehou in die saak waarin oud-presidente Thabo Mbeki en Jacob Zuma probeer om regter Sisi Kampepe te laat verwyder as voorsitter van die kommissie oor vervolgings, voortspruitend die Waarheids- en Versoeningskommissie. Die hof het tot laat gisteraand Mbeki en Zuma se dringende aansoeke aangehoor. Die aansoek is vir direkte toegang tot die hof en verlof tot appel teen 'n uitspraak van die Hooggeregshof wat die aansoek van die hand gewys het om regter Kampepe as voorsitter van die kommissie te verwyder. Die gewese presidente beskuldig Kampepe daarvan dat sy bevooroordeeld is vanweë haar vorige rol in die 1990s as lid van die WVK Amnestiekomitee en adjunkdirekteur van openbare vervolging. Drie werknemers van die Kuruman distriksmunisipaliteit in die Noord-Kaap sal vandag in die Landdroshof verskyn nadat hulle gister in verband met bedrog en korrupsie in hegtenis geneem is. Die drie wat onderskeidelik 38, 56 en 58 jaar oud is, is vasgetrek op aanklagte van korrupsie, bedrog, kubermisdaad, vervalsing en die oortreding van die wet op plaaslike finansiële bestuur. Die twee mans en 'n vrou het volgens die polisie gekonkel met die resultate van 'n eksterne party se assessering oor bevoegdheid en om dit te verander. Die verandering het tot gevolg gehad dat 'n onbevoegde kandidaat vir die pos van direkteur van gemeenskapsdienste in aanmerking gekom het. Drie mense is beseer in 'n ontploffing in Monaco. Plaaslike media berig dat die slagoffers 'n Oekraïense oligarg Vadim Ermolaev, sy lewensmaat en 'n 13-jarige kind is. Albei volwassenes is volgens berigte in 'n kritieke toestand. Die polisie in Monaco in Frankryk is op soek na 'n verdagte wat 'n rugsak by die ingang van 'n residensiële gebou gelos het kort voor die ontploffing. Ermolaev is onder sanksies in Oekraïne en sy bates is bevries weens sy sakebande met Rusland. Nou, we kyk na die markte. Die rand verhandel tans teen R16.44 teenoor die dollar, R21.74 teenoor die Britse pond, R18.75 teenoor die euro en R11.29 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie gemeng geëindig. Die indeks van alle aandele het lusteloos gesluit. Die nywerheidsindeks het met 1,8% toegeneem en die finansiële indeks was 0,3% fermer. Die top 10 hulbronne indeks het meer as 2% verloor en die edelmetale en mynbouindeks was bykans

0: $3,973 en platinum teen $1,566 per fynons. Die prys van Brent ruolie is $72.51 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus. Die adjunk minister van indiensneming en arbeid, Jomo Sibiya, sê sake sal vandag soos gewoonlik voortgaan, ongeag die protesoptogte wat landwyd beplan word teen ongedokumenteerde buitelanders. Dis die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Helena van Vieren. Die volgende bulletin op RSG volg om 8:00.
1: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: As jou kind se naskool fooie te duur word, sal jy skuif. Hoekom nou meer betaal vir jou motorversekering? Deur te skuif na Outsurance het die 63-jarige Almero R417 bespaar op sy 2021 Ford Ranger. Kry motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan bespaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was, sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N gelisensieerde versekeraar en FTV, BSMV's en inlichting aanlyn.
3: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
2: Dis die einde van die maand, maar is precies in die middel van die jaar. Solank as wat het gevat het om tot hier te kom, solank as gaan het vat om tot by Kersfees te kom, min of meer en so bykie daarna. En het was vinnig, jene, voor jy oor uitvee, hier sit ons in Junie maand, einde Junie maand. Hoop het gaan goed met jou vanmôre, dankie dat jy met ons is om die tafel. Jy is hartelijk welkom, soos altyd. Ons inhoudsregisseur hierdie week is meneer Iver Price en ons produksieregisseur is Dian van der Berg. Dankie vir loods, hy is hier so saam met my vir die hele week tot Vrydag. Lekker om jou hier te hê vol. Ons kyk na 'n paar hoogtepunte in vanoggend se program. Dit is D-dag vir betogings oor ongedokumenteerde buitelanders en die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke doen 'n dringende beroep op kalmte. So ons gaan binnekort met meneer Jan Lubbe praat oor die spanning, die vrese en dan ook die groter kragte wat hierdie debat dryf.
0: Ja, Bafana keer huis toe na hulle wêreldbeker nederlaag, maar die nasionale gemoed vertel 'n ander storie. Professor Talita Greiling sê wat die sokkerspan se prestasie vir die land is 'n gemoedsvlakke beteken.
2: Kobus Wester skuif na 8 agter Pieter Steyn se land en sand mikrofoon in om terug te kyk op sy loopbaan, sy liefde vir voelkyk en klassieke musiek en dan ook die onderhoude wat hom die meeste bybly.
0: En Christian van Berg sê hoe 'n WhatsApp-idee vir werksoekers amper platgeval het en toe gegroei het tot een van Suid-Afrika se snelgroeiendste werksoekplatforms. Bly gerus daarvoor ingeskakel, maar ons begin eers op die paaie môre bly.
4: Er is geen verkeer.
5: Goeiemôre. Ons begin in Gauteng, daar spat werk op die N1 Noord tussen Lynnwood en die proefplaas Wisselaar. Die regterbaan is tans onbegaanbaar. En in die Weskaap in Kaapstad, op die N1 uitwaarts na by die Koeberg Wisselaar, was 'n vragmotorbotsing. Die M5 Suid by die Koeberg Wisselaar is tans onbegaanbaar. En in KZN vanoggend staan 'n vragmotor op die N2 Noord net voor die KwaMashu Wisselaar en die linkerbaan is tans versper. En vir enige verkeersnuus, die SMS-lyn is 45889, R10.50 per SMS.
2: En nou die maksimum temperature vir vandag. Ons begin met Gauteng, Pretoria 22, Johannesburg 19 en Vereniging 21. Mpumalanga en Bombela 21 en Malagleni ook 21, Ermelo 19, Standerton 21 en Skukuza 24. Limpopo, Polokwane 21, Palaborwa 25, Tzaneen 23, Musina 26, Lephalale ook 26 en Mokopane 24. Noordwes, Klerksdorp 23, Potchefstroom 21, Mahikeng 23, Rustenburg ook 23 en in Vryburg 23. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein 21, Welkom 22, Bethlehem 18, Kroonstad 22, Forrestsmith is 19 vandag, Vicksburg 18 en Sasolburg 21. Noordkaap Appington 23, Kimberley 22, De Aar 17, Bosmansburg 22, Alexanderbaai 15, Springbok ook 15, Calvinia 15 en Sutherland 12. Weskaap Kaapstad 16, Vredendaal 17, Riversdal 14, George 14, Mosselbaai ook 14, in Woesterlater 15, Beaufort West 15 en Oudtshoorn 15. Ooskaap, Kuberga 18, Makanda 17, Nguba 16, Graafrenet 16, Kokompo 19, Potsenjohns 20, Mtata 16, Komane ook 16,

0: Koemtree is het later, 18. En dan ten slotte KwaZulu-Natal, maximum temperatuur hier so in Durban vandag, 20. Richards Bay 21, Pietermaritzburg 16 en Unambidi se maximum is 20 grade Celsius. Dit dan die maximum temperature vir vandag en as jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai by Suid-Afrikaanse Weerdienste sosiale media platforms. Net die navandag se hoofopskrifte.
1: Aandag werkgewers, die vergoedingsfonds herinner u daaraan dat indienings vir die 2025 opgawe van verdienste ROI oop is tot die 30ste Junie 2026. Dien aanlyn in by www.labour.gov.za en klik op aanlyn dienste. Laat indienings sal 'n boete van 10% tot gevolg hê en rente sal gehef word op agterstallige rekeninge na 30 dae. Onthou, werkgewers moet enige veranderinge aan besigheidsbesonderhede binne 7 dae aanmeld. Alle huidige briewe van goeie aansien is geldig tot die 31ste Mei 2026. Vir hulp, skakel 0800-321-322 of 0860-105-350. Die vergoedingsfonds werk vir jou.
2: Met Celsius Sure Things kry jy gratis gewaarborgde extras. Teken in of gradeer op na die Honor X7D vir R419 per maand vir 36 maande op 'n Elevate 2 Plus plan en kry gratis Honor X7i in oorfone. En kry 'n gratis 5 GB data bondel vir 3 maande. Besoek 'n Celsius winkel of gemaak vandag nog 'n draai by celsius.co.za. Die aanbod is geldig tot 10 Augustus. Niks behoort jou te keer om gewaarborgde extras te kry met Celsius. Is a show things nie. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see. Celsius.
3: Landwy en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
4: Dis nou presies 13 minute oor 7. Kom ons kyk nou van die hoofopskrifte vanoggend en soos verwag betogings hoofnuus vandag. As ons kyk na die burger, daar's 'n foto op die voorblad van die burger van 'n ry van die buitelanders wat staan met hulle bagasie gereed om gerepatrieer te word en dan sê die burger ook Wes-Kaapse polisie versterk eisterfuis dit weens vandag se betogings. Dan is ons 'n draai gemaak op Netwerk 24, is dit ook die hoofnuus vandag. Politieke partye, owerhede doen beroep op vrede voor betogings. En dan sê dit die politieke partye en burgerlike organisasies dwars oor die politieke spektrum doen 'n beroep op Suid-Afrikaners om vreedsaam en wettig op te tree tydens vandag se beplande landwye betogings dan teen die onwettige buitelanders. Marula Media, land op maksimum operasionele gereedheid, soos die luitenant-generaal Tabello Mosikili, voorsitter van Net Joints, wat sê dat vanaf hierdie oomblik is ons nasionale operasionele plan ten volle geaktiveer. Die land is nou op maksimum operasionele gereedheid. En jy sal dit sien as jy vandag op die paai is, oral sal jy blou ligte sien van wetstoepassers. As ons gaan kyk, wat sê News 24 vanoggend? We ready, trust us. Dis wat die regering sê. South Africa braces for today's planned anti-immigration protests. The government says the country is on maximum operational readiness, warning that anyone carrying weapons, intimidating others, or attempting to shut down the economy will face the law. Business Day, Becky says anti-immigrant unrest is political plot, not xenophobia. Former President Thabo Mbeki links anti-immigrant violence to political agenda. So dis van die hoofopskrifte vanoggend.
3: Op en wakker, net hier op RSG.
4: Presies 6:15, goeiemôre, baie welkom by Op en Wakker. Nou, terwyl die land tans asem ophou vir landwyse betogings teen ongedokumenteerde buitelanders, waarsku die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke dat armoede, ongelykheid, korrupsie en swak regering die eintlike sondebokke is.
0: Kerkleiers stem wel saam dat daar meriete is in frustrasies oor werkloosheid en misdaad en onwettige migrasie, maar dit mag nooit ontaard in geweld of intimidasie nie. So ons praat vanmôre met Dominee Jan Lubbe, voorsitter van die moderamen van die NG Kerk se Algemene Sinode en dan ook lid van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke se Kerkleiersforum juis hieroor. Goeiemôre Jan, welkom by Op en Wakker.
5: Goeiemôre Renske en Phil, goeiemôre aan julle luisteraars.
0: Jan, so dit is 'n belangrike dag vandag en as 'n mens nou net so oorkoepelend 'n bietjie kyk na die situasie, die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke erken dat mense se frustrasies meriete het. Maar wanneer word daardie frustrasie verkeerd of selfs gevaarlik?
5: Renske, wanneer ek van iemand anders, 'n pa, 'n ma of 'n kind statistiek maak. Die probleem in ons land op die oomblik is die ongedokumenteerdheid van migrante en nie 'n Zimbabweër of 'n Nigeriër of 'n Malawier nie. Dis wanneer ons onredelik raak of veralgemeenend en veral met stereotypes begin werk, mense begin etiketeer, dan raak het gevaarlik. En wanneer dit dan oorgaan in dreigemente en dat ons die dit wat die staat behoort te doen in eie hande neem, dis wanneer dit gevaarlik raak, wanneer ons wettige frustrasies gevaarlik raak.
4: Nou, ons het in die inleiding juist ook melding gemaak van sake soos armoede, ongelykheid, korrupsie, swak regering ensovoorts. En dit is ook deel van die siening wat julle het, dat dit nie noodwendig dat dit die ongedokumenteerde buitelanders wat die probleem is nie, maar hierdie ander sosiale en sosio-ekonomiese probleme met dit veroorsaak. Nou, waarom dink julle word hierdie buitelanders dan juist so maklik die teiken van die openbare woede?
5: Vul omdat ons allemaal leef met soort van 'n natuurlike wantroue in iemand wat anders is. Iemand wat anders praat as ek, iemand wat anders lyk as ek. En wanneer jy dan in 'n konteks van misdaad of korrupsie of swak regering of ongelykheid leef, soek 'n mens na 'n sondebok en dis baie maklik om die een wat anders is raak te sien en dan te beskuldig, te verdink van dit wat fout is. En die gevaar van so 'n houding is, ons is eintlik almal anders. So, wanneer begin ons die blaam verskuif in die konteks waarin ons daagliks moet leef, na mense wat net gewoon anders is as ek, daar lê die probleem.
0: Die ander ding wat kerkleiers ook 'n beroep op doen, juist nou met betrekking tot vandag, is om vir die regering om beter grensbeheer en immigrasiebestuur in die eerste plek toe te pas. En soveel mense wat sê, as dit in die eerste plek behoorlik gedoen is, het ons nie nou in die situasie gesit nie. Hoe bekommerd is julle dat ons grense nie voldoende bestuur word nie? Hoe groot reken jy is die probleem?
5: Dis 'n groot probleem. Nie net die bestuur van grense nie, maar die grense self en hoe ons oor daardie grense dink. Baie van ons grense in Suid-Afrika, ek dink aan die grens met Lesotho, met Swaziland, met Botswana is koloniale grense en ons sal moet kyk na daardie grense op die langer termyn. Die regering sal daarna moet kyk. Maar dis maar een probleem, Renske, die probleem van ongedokumenteerdheid van mense wat oor grense beweeg. En dis nie net vandag 30 Junie wat 'n probleem is nie. Volgende maand sit ons met dieselfde probleme van werkloosheid, van armoede, van ongelykheid in ons land en daarom sê ons Die regering moet verantwoordelikheid aanvaar vir die situasie waar ons op die oomblik is. Ons probleem is 'n afwesige staat. En daaroor is daar groot ongeduld.
4: Nou, as ons juist kyk om hande te vat met die regering en kerke se rol daarby, dis 'n tyd waarin ons leef, weet die debat oor ongedokumenteerde buitelanders raak al hoe meer emosioneel en gepolariseerd. Maar hoe kan kerke spesifiek geloofsgemeenskappe dan help om die spanning te ontlont?
5: Sal ons moet wees wat ons of wie ons veronderstel is om te wees en dit is dat dit kerke en geloofsgemeenskappe behoort veilige ruimtes te wees vir die mense binne en vir die mense buite. So om 'n veilige ruimte te wees vir die vreemdeling, ons sal moet leer wat dit is om verdraagsaam te leef, om stereotypes af te breek. Ons sal moet leer om wetsgehoorsaam te wees en daarvan behoort kerke die voorbeeld te wees.
0: Ons is selfs vanmorgen met dominee Jan Libbe, hy is voorsitter van die moderamer van die NG Kerkse Algemene Synode. Ons is selfs oor die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke wat teen xenofobiese spanning waarsku en dit is nou terwyl die land asem opbou oor vandag se landwye betogings wat voorlê en die kerk waarsku dat armoede, ongelykheid, korrupsie en swak regering eintlik die sondebokke is. En jy weet, baie Suid-Afrikaners voel wanneer die oomblik wanneer hulle praat oor onwettige of ongedokumenteerde buitelanders, onwettige beweging van daai mense, dan word hulle as xenofobies uitgekryd, wanneer hulle vra net vra daaroor. So, hoe voer 'n mens dan nou hierdie gesprek eerlik, sonder om oor emosioneel te raak, of dan vir ander mense van hulle menswees te ontneem?
5: Renske, deur so lank as moontlik die gesprek oop te hou, om almal rondom die tafel of in die straat te erken as my medemens en te bly luister met geduld, al verskillik van die ander persoon. En hierdie is tereg, soos wat jy sê, is waar wat na beide kante toesny. So mens moet nugter bly, jy moet by die feite bly, weer een keer, terwyl ek die ander persoon se menswaardigheid erken, moet ek nugter bly en fokus op wat die feite van die saak is, en dan sal ons moet leer om deernis te hê met mense wie se situasie of konteks anders is as myne. Sowel die Suid-Afrikaner wat nie werk kry nie, as die immigrant, die buitelander wat hier kom werk soek het, gedokumenteerd. So mense sal met die fokus, jy sal nugter moet bly in daardie fokus.
4: Jan, jy het 'n spesifiek melding gemaak van 'n oop gesprek en dat daardie gesprekke juis oopgehou moet word, maar wat mis die openbare debat dan juis oor ongedokumenteerde buitelanders in Suid-Afrika op die oomblik? Wat word te min gesê? Wat word nie aangespreek nie?
5: Ek het nou reeds genoem die staat se verantwoordelikheid. Al sou ons alle migrante, alle buitelanders uit ons land laat weggaan, gaan dit nie die situasie in ons land verander nie. Hierdie 30 Junie kom al 3 dekades lank aan. En dit kan nie in een dag herstel word nie, dit kan veral nie herstel word om van iemand 'n sondebok te maak nie. So die staat sal moet opdaag en begin regeer. Tweede ding, ons is almal migrante in Suid-Afrika. Ons diversiteit in ons eie land is groot. En die vraag is, as 30 Junie verby is en alle buitelanders sou vertrek, op wie word hierdie negatiewe energie dat ek nie iemand wat anders is kan aanvaar dan gewrig, dan gefokus op minderhede. So die eintlike gesprek wat ons met mekaar moet voer is, wat beteken het om 'n demokrasie en 'n diversiteit te wees? En ons het lankal vir die regering gevra, begin met die nasionale dialoog. Dit wat vandag gevrees word, moes lankal op die tafel gewees om bespreek te word.
0: So as jy nou ten slotte, Jan, net een boodskap aan alle Suid-Afrikaners kon rig, aan die betogers, aan die buitelanders en die regering, en spesifiek oor vandag, wat sou dit wees?
5: Vandag is die dag om kalm te bly. Vandag is die dag om jou hand oop te maak vir 'n vlugtende vreemdeling. Vandag is nie die dag om te sê Amahambe nie, gaan weg nie. Maar Aredule, Areboe, wag, laat ons praat. En vandag is die dag om dit wat ons saam met Bafana Bafana en die Proteas en die Springbokke sing, saterig weer te bid. En Nkosi Sikelel Afrika, God seën Afrika.
4: Baie dankie dit aan Dominee Jan Libbe, voorsitter van die Moderamen van die NG Kerk se Algemene Sinode, as ook lid van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke se Kerkleiersforum.
3: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Ja, mens raak so nostalgies as mens na die ene luister van Steve Hofmeyr, laaste lag hier op RC.
1: Lag is nou lekker.
2: Met die ek van kortom vanaand 10 voor 10. Dis Richard van die Westhuizen. Kykie man, is daar iemand is wat 'n storie kan lees, dan is dit Richard. En hy gaan vanaand vir ons trakteer op 2 stories uit Jan Horn se gewilde bundel Stories in die Waaigras. Hy vertel van sy beginjare met 'n programvervaardiging saam met PG Du Plessis en Mike Skutte en Owe, Dominee Robert Smit en Ligstraaltjies. Nog aangebied deur Betty Kemp.
0: Wow.
2: Gaan van al daai vertel.
0: Ja.
2: Waaigras en die barmhartige Samaritaan, dis 1 storie se naam en dan 'n woordeboek in C sharp. Dit is 2 bekoorlike verhale vol pret en menslike pathos. So dit is dan vanaand se kortom Johan Rademan. Hy het met hierdie wonderlike idee vorendag gekom om vir Richard van die Westhuizen te vra om vir ons voor te lees. En so hy is die regisseur. 10 voor 10 vanaand. Kortom, net hierso.
3: Die Sultan van Sovi, Bartu Eksteen en seun Pieter Willem besoek die week die Reine Wynheid. Bartu vertel van sy Duitse voorvader wat in 1702 in Suid-Afrika geland het, hulle grootword jare op Franshoek, sy pionierswerk in Walker Bay en Pieter Willem se wyn en liefde wat floreer op tuisbodem en in Argentinië.
4: Sy kom staan en stel haarself voor en sy sê vir my, Ola, kom my stas. En ek slaan so toe en al wat ek net hoor is, ja, kom hier so. En ek sê, yes, ek is hier.
3: Actrice Minke Elers gesels ook oor haar gunsteling wyn en braai op haar pa se stoep. Luister na die Reine Wynheid met my Martlie Sprink op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
5: Donderdag aand 2 Julie om 8 uur kan jy luister na die dokumentêr 'n Padda is 'n ding wat spring, of nie, saamgestel deur Kobus Rudolph. Ek was absoluut verstom toe ek die opnames van hierdie padda geluide vir die eerste keer gehoor het. Professor Louis de Pree van Noordwes Universiteit is 'n parasitoloog en paddakundige.
6: Nee, nie alle paddas spring nie, daar is van hulle wat loop. Kom ons luister na die lawaai padda, want as iemand my bel en sê asseblief, ek kan dit nie meer langer hanteer nie.
5: 'N Padda is 'n ding wat spring of nie. 2 Julie om 8 uur die aand op RSG, stel nou jou alarm op jou foon.
2: In die half 8 hooftrekke, die Moslim Regsraad het gevra dat die migrasiekwessies in die land op 'n wettige, menslike en volhoubare manier hanteer word. Geloofsleiers het gisteraand 'n noodvergadering in Kaapstad gehou voor vandag se beplande protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders. Sporadiese voorvalle van plundering en enkele skermutselings is oornag in en om Durban aangemeld en die dieselprys daal môre met meer as R3 'n liter, ondanks die verlaagde brandstofheffing wat nie meer van krag is nie. Dit is die hooftrek, ons het weer nuus om 8.
0: Sportnuustyd, ek begin met tennis. Dag 1 by Wimbledon het vir heel wat opwinding gesorg. In die mans enkelspel moes die verdedigende kampioen in die eerste gekeerde Jannik Sinner tot die bitter einde veg vir 'n 5-stel eerste ronde oorwinning oor 'n hardnekkige Kecmanovic.
7: Still match point.
8: Disaster averted for Jannik Sinner. He did it the hard way from 2 sets to 1 down. The defense is on. Mirma Kecmanovic played his part. Excellent match from him. Job done by Sinner.
0: Nou was ook oorwinnings onder andere vir die 30e keer Felix Auger-Aliassime, die 7e keer Novak Djokovic, die 8e keer Daniel Medvedev, terwyl die 11e keer Casper Ruud en 12e keer Andrei Rublev hulle tasse moes pak. In die vroue enkelspel was daar skoonstel eerste ronde oorwinnings vir die 1e keer Aryna Sabalenka, 4e keer Jessica Pegula, asook die 5e keer Mira Andreeva en die 7e keer Coco Gauff, terwyl die 10e keer Carolina Mugova ook haar eerste ronde wedstryd gewen het. Rugby. Nadat die Springbok vroue onlangs hulle Rugby Afrika Vrouebeker titel suksesvol verdedig het, het hulle nou laar getrek in Johannesburg ter voorbereiding vir Saterdag se toetswedstryd teen die Amerikaanse Eagles, 'n eerste tussen die twee nasies in Suid-Afrika. Assistent afrigter Fransel September sien uit na die kragmeting na gister se eerste oefensessie.
9: Die opgewondenheid is daar, almal lyk lus en almal lyk honger om te speel. So ons het uitgekom maandag sessie dan, eerste een vir die week. Ons het die Afrika beker ook agter die rug, maar ons oefeninge was op 'n volgende vlak gewees. Ek dink net die hongerte sal ons dryf en ons is tuis ook nog, ja, so. Ons sien uit na 'n vol Ellis Park, wat opgewondenheid om nie saam met die bokke die veld te deel op Saterdag nie, vir die volgende 2 weke.
0: Sokker, die ronde van 32 is gisteraand voortgesit met plek in die laaste 16 by die wereldbeker toernooi op die spel. Brasilië het gewag tot in die 90ste minuut om die wendoel teen Japan aan te teken, hulle seef hier met 2-1. Beide Paraguay en Marokko het na uitskiet doelstryd hulle onderskeie teensanders Nederland en Duitsland uitgeskakel, na beide wedstryde met 1 elk gelyk op geëindig het na gewone, as ook by komende speeltyd. Cricket. Nieu-Seeland het die derde en beslissende toetswedstryd teen Engeland op Trent Bridge op die laaste dag met 160 lopies gewen. Die oorwinning besorg aan die swartpette 'n 2-1 reeks oorwinning.
10: Catch! Yeah! A fitting way to end this series. It's Nathan Smith who has taken more wickets than any other Kiwi in the series and a fine low catch to back up and complete a wonderful performance in the field. It is a famous victory for Tom Latham and his men. And for England, Baseball dies where it all began.
0: En dan in ander cricketnuus vind die eerste halfeind by die vroue wêreldbeker toernooi vandag plaas met Australië wat teen die Wes-Indiese eilande te staan kom vir 'n plek in die eindstryd. Suid-Afrika se vroue speel donderdag teen Engeland in die tweede halfeind. Ek is verloots vir RSG Sport.
11: Andy Kolle. Hy is die koning van pop vir 'n rede. Michael Jackson doen weer een die ronde vanoggend. Die rolprent Michael oor Michael Jackson se lewe het sopas geskiedenis gemaak as die rolprent wat die meeste geld ooit by die loket verdien het. Die rolprent het meer as $970 wêreldwyd verdien.
12: Michael, I knew you were different the moment you were born. You have a very special life.
13: And Mother always told me, I began with who you love.
14: I believe in music. Could change the world.
11: En Catherine, die prinses van Wales, het Brittanië se nasionale Three Peaks uitdaging binne 24 uur voltooi. Dit om bewusmaking te skep en geld vir 'n kankerliefdadigheidsorganisasie in te samel. Die uitdaging behels die klim van die hoogste pieke in Skotland, Engeland en Wales. Kate, wat in 2024 met kanker gediagnoseer is, en vir die jaar aangekondig het dat sy in remissie is, sê sy wil deur die uitdaging aandag vestig op die impak van ernstige siektes en die belangrikheid van gesondheidsorg.
15: Lots of people have asked me why I'm doing this challenge, and partly it's personal. I'm so grateful to be here, to be strong enough to walk these hills. But more importantly, it's to give something back and acknowledge really all the incredible work going on up and down this country.
11: Dit was Catherine, die prinses van Wales, en Annie Kollig vanoggend.
16: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Is Miley Cyrus hier op Paris hier met End of the World? So dramatisch einde.
1: Dis ons geheim.
2: Geheimeliekie, dinsdag morgen en dit is vanmorgen lekker. Ja, dit is een bekende sanger. Dit is een bekende liekie. Maar hy het soveel bekende liekies, dat hierin nie die ene is wat jy baie gereeld hoor nie, daar is ander wat jy meer hoor. Maar al sy liekies is omtrent bekend, al sy liekies is omtrent treffers. So, dit is een van haar liekies vanmorgen. Ek gaan vir jou leidraad gee oor die titel, ons gaan vir jou note speel, daar is 3 gaaikies, so jy het lekker baie tyd om daarmee te woeker, ons kyk of jy het kan uitpluis. Ons begin met die leidraad oor die titel, en dan net so 1 noot of 2 dalk, miskien, ons sal sien hoe vrygevig voel ons. Oor die titel, sê ons, Jantjie se meisie, Jantjie se meisiekie. Jantjie se meisie, Jantjie se meisiekie. Dis die leidraad oor die titel.
3: Ons hou so in Afrikaans op ekies te kie, dit is verklein.
2: Ja. Jantjie se meisie, Jantjie se meisiekie. En dan het ons vir jou 'n noot of 2 op sy gesit, ja, asseblief. As sy, klink het al bekend. Ons speel gou weer. Jantjie se meisie, Jantjie se meisiekie. As jy dink jy weet, stuur vir ons of 'n SMS of 'n stemnota met jou antwoord. Die SMS nommer is 45889. Elke SMS kos jou R1.50 en die stemnota se nommer is 076-536-6961.
1: Dis ons geheim.
4: Er is geen verkeer. In Gauteng, daar spat werk op die N1 Noord tussen Lynnwood en die proefplaas Wisselaar en die regterbaan is tans onbegaanbaar. In Midrand op die N1 Noord is spat werk waar die linkerbaan versper en op die N2 net voor Mildersdrif is die verkeersopeenhoping. Nou vir die Weskaap en Kaapstad op die N1 uitwaarts, na by die Koeberg Wisselaar was 'n vragmotorbotsing verwag, vertragings daar vanoggend. Ek is blind vir RSG, verkeer.
3: En net hierna gesels ons oor die soet en suur van Bafana Bafana, wat dit vir Suid-Afrikaners beteken.
5: Dinsdag 30 Junie gesels Dr. Ian Westmore, psigiater, 10:30 oor man se geestesgesondheid en die koste verbonde aan onbehandelde geestesgesondheidskwessies aan beide mans en ons samelewing. Tavelina Nelson van Saldanha se musiek kry 'n beurt in joune na 11 en om 9:30 help opvoedkundige sielkundige Anais Rousseau ons verstaan hoekom daar so 'n groot magstryd tussen ouers en kinders kan wees en hoe om brûe in stede van mure te bou. Kom kuier saam met die intussen span hierdie einde van Junie van 9 tot 12.
3: Ja, dit is so 18 minute voor 8, jy's geskakel by RSC. Bafana Bafana se wêreldbeker drome Lenhou dalk kan skerwe, maar die studie wys hulle prestasie het wonderlik gedoen vir die land se gelukkigheidsvlakke. Ondanks Sondag se 1-0 nederlaag teen Kanada, het die span steeds 'n golf van nasionale trots en vreugde ontketen.
2: Ja, volgens die Gross National Happiness Today Index, het Suid-Afrika se gelukkigheidsvlakke tot ver bo die langtermyn gemiddeld uitgeskiet. So ons gaan vanmôre daaroor praat met professor Talita Greiling. Sy is direkteur van die Sentrum vir Welstand, KI en sosiale impak by die Universiteit van Johannesburg. Goeiemôre Talita, welkom weer by Op en Wakker.
6: Is lekker om met jou te gesels.
2: Ja, Talita, dis wonderlik dat 'n mens so vinnig hierdie dinge kan meet. Jy kan letterlik kyk op een dag hoe dinge daar gegaan het. 'N mens hoef nie oor 'n lang tydperk nie. So verduidelik net gou-gou vir ons heel eerste, wat is die, is dit die Gross National Happiness Today Index? Dis hoe 'n mens dit uitspreek.
6: Ja, Gross National Happiness, mm-hmm. soos wat mense hou gekry, Gross Domestic Product. Dit is 'n meting van die totale geluk in 'n land. Dit is kollektiewe emosionele geluk.
2: Goed, so hoe werk dit dan nou? Hoe word Suid-Afrikaners se gelukheidsvlakke dan nou in 'n reële tyd gemeet met hierdie stelsel?
6: Ons gebruik Google searches. So Google searches het vir ons 'n addisionele voordeel. Hulle noem dit Google Trends, wat hulle vir jou per land sê, selfs per provinsie, hoeveel stoeke is daar na 'n sekere woord of 2 woorde? So jy kan, dis 'n syfer, hoeveel is daar vir 'n spesifieke tydperk, vir sê maar 'n dag? En ons gebruik omtrent, aanvanklik was dit 72 emosionele woorde wat sal wees van geluk, glimlag, hartseer, depressie. En dan gebruik trek ons daai woorde, die hoeveelheid soeke vir daai woorde. En dan het jy 'n hele manier van machine learning, wat jy dan sekere predictions doen, jammer vir die Engels, om dan 'n algoritme te kry wat jy dan op die werklike, soos jy die Google Trends trek, dus dat meet hy dan jou sekere gewigte op hom en dan geef jou een syfer wat dan geluk meet.
3: Klink baie wetenskaplik en baie ingewikkeld. Ek bly jy doen dit en nie ek nie, maar Suid-Afrika het nou Sondag weliswaar teen Kanada verloor nadat ons die vorige wedstryd teen Suid-Korea gewen het. Is jy verbaas dat hierdie nederlaag nie daardie nasionale gemoed laat kelder het nie?
6: Wel, ek was baie bly om dit te sien, want ek het self die wedstryd gekyk en ek dink Bafana het uitstekend gespeel. Veral as jy in ag neem teen Kanada wat by verre die voorstand gehad het, Suid-Afrika het ingekom as regtig met die alles teen hulle. En ek het gevoel hulle het goed gedoen. En jy gaan kyk na die syfer, toe sien ek maar op donderdag, ons gemiddelde vlak is 5.8 geluk. En donderdag, toe ons deurgegaan het, toe was hy om en by 7 wat omtrent van die hoogste is wat ooit gemeet was. En sondag was hy 6.7. Al is ons uit die al is dit uitgeskakel, maar ek moet dan bysê, ons dames krieketspan het gewen op dieselfde Sondag. So, dis kollektiewe geluk. Daar's 'n klomp goedjies wat gebeur wat 'n rol speel, maar definitief het ek 'n beter geluksmeting gesien as wat ek verwag het.
2: Dis so interessant. So, wat sê hierdie sprong in Suid-Afrika se gelukigheidsvlakke nou na Bafana en die Protea se oorwinning oor die rol van sport in nasionale welstand?
6: Land. En ons sien dat sodra enige sportgroep in Suid-Afrika goed doen, natuurlik veral sokker en rugby wat die groot ondersteuning vlakke het, dan is daar 'n styging in die geluk. En ons weet emosies hou nie lank, die styging is gewoonlik van kort duur, maar ons het nou gesien met nasionale spanne wat wen, hou daai geluksvlakke, die styging geluksvlakke vir tot 7 dae was ons laaste meting, maar baie langer vir jy gewoonlik daai emosionele skuif wil hê, wat gewoonlik maar maksimum 12 na 24 ure is.
3: Ja, en ek dink dis juist so 'n bietjie van 'n ontvlugting van al die dinge wat rondom ons gebeur, sport, en ons is maar 'n sportmal nasie. Is jy verbaas dat selfs 'n klein sportoomblik so 'n meetbare impak op die land se emosionele toestand kan hê?
6: Verbaas, maar nadat ek hierdie wel vir 7 jaar doen, het die mense redelike idee wat beweeg daarin dit. En ons definitief sien sport, ons meet in 16 lande, met ons die index in omtrent die werklike tyd. En ons sien natuurlik dieselfde in Nieu-Seeland, Australië, en Argentinië het ons nou gesien ongelooflik hoe hulle wen, wat het gedoen aan hulle geluk. So ek dink daar's baie lande wat regtig, en ek kan ook sê, dit is in die suidelike halfrond, wat sport vir hulle geweldig belangrik is.
3: Ja.
2: Ons gesels met professor Talita Greiling, sy is direkteur van die Sentrum vir Welstand KI en Sosiale Impak by die Universiteit van Johannesburg. En ons gesels oor Suid-Afrika se gelukigheidsvlakke. Bafana het verloor, maar Suid-Afrika se gemoed bly hoog, so sê hierdie sentrum se metingspeilings. So hierdie gelukspieke, as 'n mens dit so kan noem, Talita, hoe vergelyk hierdie gelukspieke met ander groot nasionale oomblikke, soos byvoorbeeld die Springbok oorwinnings of openbare vakansie daar?
6: Wel, ons kry dikwels die hoogste metings op 'n openbare vakansie daar en dan met Springbok. Springbok is 'n wêreldbeker, dit was nog die hoogste meting wat ooit gehad het en dit was hier by 7.2. Moedersdag byvoorbeeld was 'n 7 wat vir my interessant was. En dan byvoorbeeld Valentynsdag is ook by 'n 7. Ons sien dieselfde hier om en by oujaarsaand, nuwejaarsdag, hang af waar in wat deel van die wêreld ons is. So dit is gebeurtenisse wat die geluk regtig opstoot na hoë vlakke. En dat natuurlik hy een deel wat redelike trowe veroorsaak, en ons verwag vir vandag moontlik kan ons een van daai sien, die opstande teen immigrante.
3: Nou, sulke skerp stygings in geluk, is dit enigszins volhoubaar of is dit maar gewoonlik net kortstondige emosionele reaksies?
6: Dit is redelijk kortstondig. Jy kan kry dat die algemene trend, excuse me vir die Engels, opwaartse trend is. So ons kan sien van sover daar na nou, is al definitieve opwaartse stygings oor tyd. Maar oor die algemeen is emosies ietsie wat baie volatiel is en weer min of meer gaan na vlak van waar van tevore is. Maar daai opwaartse koers is fantasties as ek dink aan beleid, want as jy mense meer positief kry, dan is hulle meer produktief, hulle is gesonder, hulle leer vinniger, daar is minder kriminele aktiwiteite, so daar is baie beleid wat daarna fook om hierdie kortstondige geluk op hoë vlakke te kry.
2: En dan uiteindelik, Talita, wat leer al hierdie data dan vir ons oor die verband tussen kollektiewe trots en geestelike welstand in Suid-Afrika?
6: Dit is twee verskillende terme. Geestelike welstand is definitief meer in die sielkunde in en die metings, die skaal van meting is ook anders. Waar as ons gaan kyk na wat ons noem die positiewe emoties, word dit baie keer gemeet is hoeveel klimlag mense, hulle geluk meting self, was jy gelukkig gister, is 'n vraag wat gevra word, waar jou die ietsie wat soos depressie is, die skale lyk anders, jy sal iets wees soos, stel jy nog belang in die lewe, het jy goed geslaap. So ons sien dat het wel 'n invloed het op geluk, maar dit is wel 'n ander construct, 'n construct as wat syder jou sentiment of jou geluk is.
3: Het is baie interessant, Alita, maar hierdie data is maar net data as ons daarover gesels, ons moet dit toch probeer prakties maak. Hoe kan beleidmakers of instellings dan nou juist hierdie soort intydse welstand data gebruik juist om beter besluite vir die samelewing te neem?
6: So, dit is nie net, wat ons kan sien uit die beweging van die geluk, kan ook een voorspelling wees van wat gaan gebeur. Bijvoorbeeld, as jy sien dat die geluk daal, as al iets pas tussen verkiesing, of is dit besluit wat geneem is, of die president het gepraat, en daar is 'n effect op die land, dan kan jy sien wat gebeur met die geluk. En dit kan ook 'n waarskuwing wees vir wat in die toekoms gebeur. Ons het definitief baie sterk gesien met COVID en die regulasies met hierin gedurende COVID. Sodra die mense nie gelukkig is oor wat gebeur het nie, dan het jy dit gebeur en dit kan wees dat hulle dan nie die beleid deurvoer nie. So, dit is 'n waarskuwing ook op as jy sien, mense word rarig kwaad, soos as jy die sentiment van kwaad opstel, dan kan jy verwag dat kan reaksies wees. So dit is 'n manier hoe beleidmaker so van temperatuur kan meet van wat mense se gevoel is. Wat ook hulle kan sê, hoe hulle sal reageer in die toekoms.
2: Baie dankie, dit was dan professor Talita Greiling, sy is direkteur van die Sentrum vir Welstand, KI en Sosiale Impak by die Universiteit van Johannesburg.

0: en spaar op aanbiedinge soos Parmala Cheddar of Gouda Kaasnye 900 gram vir net R119.99 elk. Raaibrand Pulchards 400 gram koop enige 2 vir slegs R40 en Twin Saver enkelaag toiletrolle 'n 8-pak vir net R44.99. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: So, die betalingsspel het totaal verander. Besighede kan net wen met die nuwe FNB Speedpoint reeks.
2: Ja, en is wonderlike nuus vir besigheidseienaars.
1: Jy kry 'n lae kommissietarief vanaf slegs 1.8%, wat tot so laag as 0.6% kan daal, soos jou besigheid groei.
2: Ek sal vir die wenspan wil speel.
3: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou besigheid beloon. FNB, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BSMV's geld.
4: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sake nuus met Dawie Rood.
5: Dis nou so 6 minute voor 8. Goeiemôre Dawie, jy gesels vanoggend oor migrante.
6: Goeiemôre ook aan julle. Ek het al voorheen daaroor gesels, maar ek het gereken as jy moeite werd om dit te herhaal. Hier is nou vandag hierdie vreeslike optogte en goed wat gaan plaasvind en ons is besig om lyk iets van baie migrante wettig en onwettig in Suid-Afrika vir ontslae te raak en die rede hoekom ons dit doen word gesê is omdat hulle groot Suid-Afrikaners se werk vat en omdat hulle Suid-Afrikaners se plekke vat in die skole en Suid-Afrikaners se plekke vat in die hospitale en dies meer. En baie daarvan is natuurlik waar en daar's ook baie kriminele wat uit buiteland na Suid-Afrika toe kom en allerlei kriminele netwerke hier tot stand bring. Maar die groter waarheid is dat elke persoon wat na 'n land toe kom, skep ook 'n klomp werk. Hy skep 'n klomp werk deurdat hy net ernstig bly, deurdat hy ernstig eet, deurdat hy ernstig gaan kos koop byvoorbeeld of ernstig gaan klere koop en hy skep 'n klomp werke in die proses. Daar's baie statistiek oor migrante in Suid-Afrika en 'n paar interessante dinge van migrante in Suid-Afrika is dat die werkloosheidskoers onder migrante in Suid-Afrika is baie laer as die werkloosheidskoers onder Suid-Afrikaners. Verder is dit ook so dat migrante in baie gevalle werkskeppers is in Suid-Afrika. In sommige gevalle is daar tot 60% van migrante wat van sekere gemeenskappe in Suid-Afrika wat hierna toe kom, wat eintlik entrepreneurs en eintlik werk skep. So hulle neem nie werk weg nie. Om my waarheid te sê, hulle skep aktief werke in die land. En dan, as mens besef, of as jy weet, dat baie van die migrante wat na Suid-Afrika toe kom, is verantwoordelik vir die lewe van tussen 10 tot 20 mense in ander lande. En stel jy nou voor dat daardie mense wat afhanklik is van inkomste uit Suid-Afrika uit, eweskielik kry nou nie meer daai inkomste nie. En dan kan dit half ironies daartoe lei dat daar meer vlugtelinge na Suid-Afrika toe gaan kom, want die broodwinners word weer 'n keer uit Suid-Afrika uit weggejaag. Nou daardie probeer ek natuurlik wat nie sê dat ek ten gunste is van onwettige migrante in die land nie, maar die realiteit is dat migrante, selfs onwettige migrante in 'n land, dis die mense wat baie keer bydra tot ekonomiese groei en ons moet versigtig wees oor waarvoor ons wens. Die ekonomie het in die eerste kwartaal beswaarlik gegroei. Lyk my daar's 'n goeie kans dat die ekonomie in die tweede kwartaal kan inkrimp. Ons wag nog vir die statistieke en teen hierdie tempo mag die ekonomie selfs in 'n amptelike resessie ingaan. Ons moet versigtig wees oor met hierdie saak omgaan.
5: Nou daarvan gepraat, hoe lyk die markte dan vandag, Dawie?
6: 16.45 wat jy nou vir 'n dollar gaan betaal, R21.76 vir 'n pond en R18.74 vir 'n euro. Die goudprys $3,980 en die prys net meer as $72. In die ooste vanoggend die Nikkei, dis op met so wat 1.5%, Shanghai net in die groen, Hong Kong so wat 1.5% in die rooi en Australië net 'n paar puntjies in die rooi. Ek dink die markte gaan maar water trap vandag plaaslik om te sien wat vandag alles gaan gebeur.
5: Net so baie dankie Dawie Rood van die Efficient Groep.
4: Op en wakker, net hier op RSG.
7: My goedkoop woorde val op dowe oor en ek sukkel om goed te sê wat jy wil hoor. Die winde hier buiten

0: En in die AG nuus, die Moslem Regsraad vra dat migrasiekwessies op 'n wettige en menslike manier hanteer word. Enkele voorvalle van plundering oornag in en om Durban aangemeld en 'n belangrike hawe in Venezuela heropen om die aflewering van hulpvoorrade te bespoedig. Hier is Volmarie nuus.
1: Die Moslem Regsraad het gevra dat die migrasiekwessie in die land op 'n wettige, menslike en volhoubare manier hanteer word. Geloofsleiers het gisteraand 'n noodvergadering in die Gatesville Moskee in Kaapstad gehou voor vandag se beplande protesoptrede teen ongedokumenteerde migrante. Die woordvoerder van die raad, Faisal Sahid, sê Suid-Afrikaners se kommer oor grensbestuur en onwettige immigrasie kan nie vyandigheid teenoor migrante regverdig nie. Die adjunkminister van indiensneming en arbeid, Jomo Sibiya, sê intussen sake sal vandag soos gewoonlik voortgaan, ongeag die protesoptogte wat landwyd beplan word. Sibiya het op 'n vergadering van die nywerheid van die mynwerkersvakbond, die NEM, in Ekurhuleni gesê, mense word aangemoedig om werk toe te gaan. Hy het die publiek gerusgestel dat wetstoepassingsagentskappe ontplooi sal wees om die situasie te monitor. Sibiya het klem daarop geplaas dat wet en orde gehandhaaf sal word, terwyl die regering die griewe van die betogers sal aanhoor.
2: Going to be business as usual. We expect people to go to work. We expect people to do their business as they always do it. But the most important thing, we want to make sure that there is no event that happens that might jeopardize the security of the state. But further to that, we are in agreement with the people who are marching today. We want to say to them, they must march, but march peacefully. Your concerns are our concerns.
1: Die adjunk minister van indiensneming en arbeid, Jomo Sibiya. Sporadiese voorvalle en skermutselings het oornag in en om Durban uitgebreek. Die optog teen ongedokumenteerde buitelanders begin later vanoggend in Durban, wat beskou word as die middelpunt van die landwye betogings. Privaat veiligheidsmaatskappye en die polisie het enkele voorvalle van plundering en bande wat aan die brand gesteek word, gou stopgesit. Die voorvalle was in die Marion Ridge gebied, om Gababa en op plekke naby Chatsworth. Die dieselprys daal môre met meer as R3 per liter, ondanks die verlaagde brandstofheffing wat nie meer van krag is nie. Die minister van Finansies Enoch Godongwana het die verligtingsmaatreëls in April vir 3 maande ingestel, weens die oorlog in Iran wat brandstofpryse die hoogte laat inskiet het. Die situasie het begin normaliseer en die ruolieprys het van meer as $120 per vat afgeneem tot rondom $72. 93 oktaan petrol sal van middernag af R2.01 goedkoper wees en 95 oktaan R1.96 goedkoper. Diesel word afhangende van die swal inhoud tussen R3.13 en R3.58 goedkoper. Die kleinhandelprys van parafien daal met R6.97. Die Amerikaanse weermag het 'n belangrike hawe in Venezuela heropen om die aflewering van hulpvoorrade na Woensdag se verwoestende aardbewings te bespoedig. Die weermag se suidelike bevel sê die La Guaira hawe is nou operasioneel en dat 'n Amerikaanse oorlogskip besig is om kritieke voorrade en toerusting af te lewer. Daar is toenemende frustrasie onder inwoners van die gebiede wat die ergste getref is oor 'n gebrek aan regeringsbystand en toerusting terwyl hulle soek na geliefdes wat nog vermis word. Die dodetal het intussen tot meer as 1700 gestyg met 5000 mense wat beseer is en meer as 15000 wat dakloos gelaat is. Die Verenigde Nasies se humanitêre koördineerder in Venezuela het vroeër gesê minstens 2500 strukture is deur aardbewings geraak, waarvan meeste heeltemal ineengestort het. 3 mense is beseer in 'n ontploffing in Monaco. Plaaslike media berig dat die slagoffers 'n Oekraïense oligarg, Vadim Ermolaev, sy lewensmaat en 'n 13-jarige kind is. Albei volwassenes is volgens berigte in 'n kritieke toestand. Die polisie in Monaco in Frankryk is op soek na 'n verdagte wat 'n rugsak by die ingang van 'n residensiële gebou gelos het kort voor die ontploffing. Ermolaev is onder sanksies in Oekraïne en sy bates is bevries weens sy sakebande met Rusland. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Moslem Regsraad het gevra dat die migrasiekwessie in die land op 'n wettige, menslike en volhoubare manier hanteer word, terwyl verskeie optogte teen ongedokumenteerde migrante vandag beplan word. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Elena van Vuren. Die volgende bulletin op RSG volg om 9:00.
3: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
0: Dit is nou 5:08 en in die volgende uur Kobus Bester skuif binnenkort agter Pieter Steyn se land en sand mikrofoon in om terug te kyk op sy loopbaan, sy liefde vir volkkyk en klassieke musiek en dan ook die onderhoude wat hom die meeste bybly.
1: En Christian van der Berg sê hoe 'n WhatsApp idee vir werksoekers amper platgeval het en toe gegroei het tot een van Suid-Afrika se snel groeiendste werksoekplatforms. Ons begin egter hierdie uur met 'n pragtige een van Jason Mraz, I'm Yours. Dis 5:08 hier op RSG.

0: Hy kom by 20:08, dis Jason Mraz hier op RSG, I'm yours. Ja, dis tyd vir Histories Almanak en die Amerikaanse skrywer Margaret Mitchell en haar 1936 boek Gone with the Wind is die tema van vanoggend se Histories Almanak. Goeiemôre Albi.
1: Die boek Gone with the Wind, daardie monumentale werk van Margaret Mitchell, het op 30 Junie 1936, dag en datum 90 jaar gelede, verskyn. Mitchell het glo sowat 9 jaar lank aan die manuskrip gewerk en nie gedink dat sy dit sou kon publiseer nie. Maar in 1935 het 'n senior redakteur van die uitgewershuis Macmillan Publishers Atlanta besoek met die doel om nuwe skrywers te vind. Hy het iewers van Mitchell se manuskrip gehoor en het haar toe opgespoor en aangemoedig om dit aan hom te gee. Sy het uiteindelik ingestem en die manuskrip is voltooi. Binne 6 maande nadat dit gepubliseer is, is daar meer as 1 miljoen eksemplare van Gone with the Wind gedruk. Die boek wat aan die skrywer die Pulitzerprys besorg het, is gretig deur 'n honger Hollywood opgeraap. Maar toe het die drama begin. Drama en trauma. David O. Selznick, die regisseur wat die rolprentregte vir 'n skamele $50,000 voor die neus van sy bevoeterde skoonpa, oupa L.B. Meyer weggeraap het, moes nou smeek en kruip voor sy skoonpa om Clark Gable te kry om die rol van Red Butler te vertolk. Gable was onder kontrak by Louis B. Meyer. 2 jaar lank het die familie tou getrek voordat daar 'n ooreenkoms bereik is wat Meyer se MGM-maatskappy miljoene rande in die sak sou bring. En dan was daar die soektocht na 'n geskikte Scarlett O'Hara. Dit het 'n nasionale stokperdjie geword, die Scarlett soektocht. Elke moontlike en onmoontlike aktrisiekie, meer as 100 altesaam, het kom aanmeld om getoets te word. Maar die een na die ander hoopvolle kandidaat, groot name soos Betty Davis, Joan Crawford en Katharine Hepburn ingesluit, is weggewys. En toe pleeg regisseur Selznick heiligskennis. Die hele Hollywood wou hom stenig. Hy gee die mees gesogte rol in die geskiedenis van die rolprentbedryf aan 'n Britse aktrise. Vivian Leigh word, sonder dat sy eens sy audisie afgelê het, gekies om Scarlett te speel. En toe die rolprent in 1939 vrygestel word en met 9 Oscars wegstap, is Vivian Leigh die eerste Britse vrou wat die goue beeltjie in die kategorie beste aktrise ontvang. Net vinnige anekdote oor David O. Selznick. Hy was glo bekend daarvoor dat hy hot in haar vir almal wat onder hom gewerk het, memos geskryf het as iets nie na sy sin was nie. Een van sy personeel het dit op 'n keer blykbaar iets verkeerds gedoen en geweet daar gaan 'n nota van Selznick afkom om hom uit te trap. Toe tree

0: maar proaktief op en hy skryf vir Selznick 'n briefie wat hy begin met In reply to your memo of tomorrow. Die skepper van die tydlose Gone with the Wind, Margaret Mitchell, is kort na die premier van die rolprent in Atlanta waar die prent afspeel, deur 'n motor raak gery. Toe sy 5 dae later aan haar beserings beswyk, was sy alles behalwe wel af. Ander sou uit haar meesterwerk ryk word. En op daardie effense hartseer noot, is dit tyd om te groet. As jy nie hierdie praatjie interessant gevind het nie, dan sê ek, frankly, my dear, I don't give a damn.
1: Hoe dan nou anders?
2: Dankie, Albie. Ja, en môre vier Albie die halfpadmerk van die jaar. Ek het gedink is vandag, iemand het my mooi tereggewys op die SMS-lijn, dat het nie vandag is nie, maar die tweede, maar al berekend is die 1 juli, is die halfpadmerk so.
1: Mens kan nou technisch raak daar.
2: Nou het een mens drie dae, so ons is seker maar een bykie moet gaan nader onderzoek. Maar al by jy reken is môre. Môre is die halfpadmerk, sê hy, van die jaar 2026, hy gaan vir ons een paar interessante stories om hierdie thema voor vertel. Maar elke aflevering van LBC historiese almanak vandag sy nokkie ander is as 'n potgooi op die RSG app beskikbaar as jy daar wil gaan luister of gaan maak 'n draai op Spotify op en wakker RSG, dis waarna jy moet soek en dan ook op ons webwerf. Daar is 'n skakel wat jy sal vat na al die potgooie, al die gesprekke om RSG se groot tafel, al die gesprekke wat jy heel dag hoor, kan jy daar weer gaan aflaai.
3: Dis ons geheim.
2: As hy het gaan baie goed vanmorgen, dis eintlik net die weergawe, die sanger, waarmee 'n paar mense so 'n bietjie sukkel, die titel, daai het jy gekry, ek het gesê oor die titel, Jantjie se meisie kie. Dis die leidraad oor die titel. Ons het vir jou net so noot of wat gespeel, en het klink so. As hy, nou gaan ek vir jou leidraad oor die sanger gee, en kan jy maar weer een leidraad of weer een raaiskoot stuur. As jy dalk nou, party mense het net die titel gestuur, ander mense het met die skrywer eintlik. Ek is seker hy sing hom ook, maar hierdie sanger, waaroor ek nou die leidraad gaan gee, sy het hom bekend gemaak. Haar naam verbind een mens met mooi weer, en haar van leen sy aan 'n baai. So haar naam verbind die mens met mooi weer en haar van leen sy aan 'n baai. Dis die sangers leidrade. Dis baie maklik.
1: As jy, ja.
2: As jy, en as jy die liedjie ken, sy sing baie van daai skrywers liedjies ook.
1: Ja.
2: Daar gee ek het nou vir jou so op 'n skink word. Ons speel nog 'n noot of wat by, asseblief Dian. Sy speel gou weer. Vrolik. Vir die dinsdag. As jy wil raai per SMS, dan is die nommer 45889. Elke SMS gaan vir jou R1.50 kos, of stuur vir ons 'n stemnota, 'n WhatsApp stemnota, 076-536-6961.
3: Dis ons geheim.
4: Er is geen verkeer. In die Weskaap in Kaapstad op die N1 uitwaarts na by die Koebergwisselaar was 'n vragmotorbotsing en in Gauteng in Pretoria op die N1 suid staan 'n voertuig net voor Lynnwoodweg en veroorsaak druk verkeer. En in Johannesburg, ek sien daar is druk verkeer op Beyersnodde weg net na die Cresta winkelsentrum. Verkeersligte is tans buite werking. Beplan jou rit deeglik en ek is bly vir RSG verkeer.
1: En net hierna leer ons vir Kobus Bester ken, 'n ou bekende hier by RSG.
5: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Feinberg en Gomezulu 'n Willemse. Elke bokspan 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam sement nodig. Met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons. Koop 5 sakke of meer Afrisam sement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen. Plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borge van die springbokke. Besenfees geld.
6: Nie net omdat dit 'n koste-effektiewe premie is wat ons nou betaal nie, maar dat ons baie beter verseker is en ons risiko baie beter bestuur word.
7: Outsurance besigheidsversekeringskliënte weet dat dit betaal om te skuif. En het jy geweet, jy kan 20% afslag op jou premie kry as jy skuif vir boutique hotelle, spysenieringsmaatskappye en alle ander besighede. Kry vandag 'n kwotasie. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
8: Op en wakker, net hier op RSG.
2: 17:08. Hy was dekades lang die bekende stem wat RSG luisteraars elke oggend op die hoogte gehou het van die dag se nuus en aktualiteit. Kobus Bester het meer as 37 jaar by die SAIK gewerk. Eers in televisie, later as sakeredakteur en uiteindelik as die geliefde aanbieder van Monitor. En Kobus het nou land en sand met Pieter Steyn gesels oor sy loopbaan hierso uitreiksel.
8: Kobus Bester, vir dekades lank 'n baie baie bekende stem op RSG. Ek het met jou stem op Monitor groot geword. Baie dankie dat ons vandag hier by jou aan huis land en sand kan gesels en welkom weer terug by RSG vir 'n rukkie.
0: Baie dankie.
8: Kobus het nou jarelang Monitor aangebied en jy was 37 jaar lank dink ek by die SAIK. Het jy met nuus en radio nuus en koerante en so aan groot geword?
0: Koerante ja, ek het van kleins af, ek het eintlik geleer lees voor skool omdat my pa koerante gekry het en ek kon begin uitvra het en so stukkies vir stukkie het jy maar begin leer lees. So koerante was altyd daar, maar ons was nie 'n huis wat nuusweb of politiekweb was nie. My pa was in die lugmag en hy het onwrikbaar geglo in die Britse stelsel wanneer het kom by die weermag van jou land. Die Britte praat van you serve the government of the day. Hmm. Tot vandag toe kan ek nie vir jou sê, ek kan bespiegel daaroor, maar ek kan nie vir jou eerlik sê wie het my pa ondersteun ten opsigte of watter party het hy ondersteun nie. Daar is nie politiek gepraat in ons huis nie. Klaar. So in daai opsig het ek maar stuk moes leer by ander mense, by vriende en hulle pa's en ma's en geleidelik maar na skool ook. So my politieke bewuswording en my politieke opvoeding was ek 'n bietjie van 'n laatlam.
8: Waar het jy groot geword?
0: Ek is gebore in die Kaap. Ons het op Langebaan weg op die lugmagbasis. Daai tyd die lugmagstasie Langebaan weg gebly tot aan die einde van my eerste kwartaal van skool. Toe is ons verplaas. Want dit was ook 'n weermag ding dat as iemand bevorder is na hoë rang toe, dan is hy ook verplaas. Wat 'n baie goeie beginsel was, want hulle vat jou weg tussen jou witbroekies en jou vriende en so aan, en hulle gaan sit jou op 'n ander plek waar jy jouself moet handhaaf weer. Mm. Toe ons Pretoria toe. So ek was in Pretoria toe tot die einde van my laerskoolloopbaan. Weer eens daar in 3 skole. Behuising was baie skaars daai tyd. Jy het nie net getrek en 'n huis gaan soek en 'n advertensie en gaan koop. So my ouers moes 'n huis bou. Terwyl ons dit moes doen, het ek 1 kwartaal in 1 skool ook daar deurgebring en toe 2 kwartale vir die einde van my graad 1 jaar was ek in Silverton Laerskool. En toe die res van my laerskool jare was ek in Valhalla Laerskool, hulle het nou 'n ander naam. Ek sien dis nou 'n Engels medium skool tot in standaard 5. Toe is ek Brits toe vir 2 jaar in die koshuis.
8: Thailand skool nou?
0: Nee, gewone hoërskool. Pragtige plek. Tuine en so aan. 2 jaar was lank genoeg om vir my te laat besef, ek is nie 'n koshuisbrak nie. So toe my pa verplaas word Pietersburg toe, nou Polokwane heet, toe is ek soontoe saam met hulle.
8: En het jy daar in die hoërskool Pietersburg toe gematrikuleer?
0: Ek het daar skool gegaan tot op 'n stadium, ek het nie gematrikuleer daar nie. Ek het eers na skool, soos te sê, gematrikuleer. Ek was 'n bietjie van 'n late bloomer en 'n iemand wat te veel, ek weet nie, ek kan nou vir jou lang stories vertel, maar op die ou einde het my pa vir my gesê, gaan weermag toe. Toe ek 3 jaar weermag toe, ek in die staanemag aangesluit, dit was 'n wonderlike besluit, op raad wat ek by my pa gekry het. Jy moet onthou, dit was nou voor die Bosoorlog en al die goed. En my pa sê vir my, doen 3 jaar in die staanemag, want dan word jy nooit weer opgeroep vir 'n kamp van enige aard nie, jou verpligting is verby. Die gevolg was dat ek het nooit deelgeneem aan die Bosoorlog in enige hoedanigheid nie. Ek het einde 72 klaar gemaak en toe ek vir 'n jaar terug skool toe.
8: Dit was seker 'n aanpassing geweest.
0: Nee, was baie interessant. Ek meen dit was, ek het 'n bietjie, ek dink groot geword in die tussentyd en die groep waarin ek daar beland het was uiteenlopend. Paar ouens wat baie geseil het en tussendeur en maar die skooljare moes klaarmaak. En sulke mense, jy weet, so dis 'n lekker groep wat by hierdie, dit was so 'n soort van 'n cram college, Capital College in Pretoria. So,
9: einde van dit, toes ek Tukkies toe. Ek het achtergekom, ek is nie 'n bitter goeie student nie. Dit is nou later aan gediagnoseer. Ek meen, as nou iemand, selfs 'n sielkundige wat vir jou kan sê, wat dit is wat my, ek is nie iemand wat goed in 'n formele klasstruktuur gepas het nie. Maar op my eie het ek goed aangegaan. So geef my boeke om te lees, geef my, jy weet, my gunsteling herinnering aan Tukkies is, ek was 'n lid van die koor. Die Tukkie koor onder Adolf Tromp destijds, en dit was 'n groot opvoeding. Die mense wat ek ontmoet het daar, met wie ek sommige van hulle wat nou nog met my bevriend is.
8: Ek dink mense wat nie in die universiteitskoor was nie, besef nie eintlik wat 'n enorme invloed dit op 'n mens het. Vooral as jy nog 'n student is en nog eintlik soos spons ook is, jy weet, type van ervaring. Is dit waar jou liefde vir klassieke muziek ook vandaan kom? Want uitgebreide kennis, sou ek sê, oor klassieke muziek en opera en so aan.
9: My ouers, weer eens, hulle is nie mense wat klassieke muziek eintlik geluister het nie, maar my pa het in 'n stadium besluit, dalk moet hy nou iets daaroor doen, en die Reader's Digest, die Amerikaanse boekie, hulle het 'n aanbod gehad destijds wat jy 'n versameling langspeelplate, ek hoop as mense wat nog onthou wat dit was, maar met werklike klassieke meesterstukke op, jy weet, van Elgar tot Beethoven tot Mozart tot, en dit was vir my 'n openbaring. Die heel eerste klassieke stuk wat ek ooit na geluister het, was die Nutcracker suite. En nie lank daarna nie, toe het ek by 'n oom van my gekuier, my pa se broer, by hulle aan huis, en my niggie het vir my nog die dag gesê, dis plate wat jy kan speel, sy gaan gou ergens heen, maar ek moes toe na myself vermaak. En ek haal toe 'n langspeelplaat daar uit, en dis La Traviata. Dit was my eerste opera waarna ek geluister het, met Anna Moffo en Robert Merrill en Richard Tucker, en sulke mense. Dit was vir my openbaring, jy weet, ek kon nie glo dat daar sulke mooi goed is nie, soos daai musiek en daai opera klanke en goed wat ek daar gekry het. So ja, ek is tot vandag toe, so ek baie lief daarvoor.
8: In julle tyd by Monitor het julle spesifiek toe jy daar was, en ek dink Voeta was toe al die uitvoerende regisseur, het julle baie buite uitsendings gedoen. Ek onthou wat ek geluister het saam met Gerard Groenewald wat ek nou en die Trust vir Bedreigde Natuurlewe en so aan, en foto's wat ek hier en daar gesien het, jy weet, sommer by 'n kamptafeltjie sit en uitsaai. Dit moes ook seker bitter lekker gewees het.
9: Dit was die lekkerste dele was dit, om uit te kom en te gaan uitsaai. En danksy Voeta veral kon hy dit doen, jy weet. Hy was altyd op die uitkyk vir 'n geleentheid dat ons so iets kon doen. En soos jy nou, jy het nou Gerard Groenewald se naam genoem, ek is vir hom baie dankbaar. Ek het 'n paar regtig besondere togte met hom onderneem destyds hier bo in Afrika en Suider-Afrika. Die uitdaging was dat as jy buite wou gaan uitsaai, moes jy by 'n punt wees waar daar 'n kragbron is en 'n telefoonlyn. Toe kom die dag wat Voeta vir my sê, man, kom kyk 'n bietjie hier agter die SAIK. Ek is hier saam met Anthony Glass. Nou, Anthony Glass is 'n man wat nou nog satelliettoerusting van allerlei aard verskaf, verkoop of uithuur en so aan. En ek stap toe agter om en hier staan Voeta, daar's 'n tafeltjie en op hierdie tafeltjie staan daar apparaat. En dis toe satellietapparaat. En ek kan nie meer eers sien maak van die ding onthou nie, maar ek weet die bynaam vir wat hulle vir die ding het is 'n Scooby. Die een deel lyk soos 'n klein skootrekenaar. So jy maak hom oop en daai flap wat bo oop gaan wat nou die deksel sou wees, is eintlik jou antenne. Nou mik jy hom noordoos na waar ons satelliet lê wat ons gebruik. En dan is daar 'n ander ding so omtrent so groot as 'n halwe brood. Vol plekke waar jy nou glewe en goed, waar jy nou jou mikrofone insit en jou oorfone en al die goed. Die oorlog wat die antenne vir jou die aanduiding gee, daar is 5 liggies, dink ek. As hulle allemaal groen is, dan weet jy, jy is nou perfek op die satelliet. Dan druk jy 'n knoppie en hy gooi jou sein van jou af satelliet toe. Die satelliet gooi hom Amsterdam toe en Amsterdam se apparaat gooi hom Johannesburg hoofkontrole toe. Die ouens antwoord daar en dan sê jy, sit my deur na Monitor. Vat jou letterlik 'n paar minute om dit te doen.
8: En niks meer van telkomlyne wat...
9: Nee, Dit was die ongelooflikste ervaring. Ons het dit twee keer gebruik, wat ons hier op is tot in die noorde van Mosambiek en toe Malawi en die plekke. En ons was by die Victoria Waterval en ons is by Mana Pools. 2 jaar, die 1 jaar na klomp plekke en die volgende jaar toe na ander plekke toe. En dan saai ons in die middel van nergens. Ek het reg langs die Victoria Waterval gestaan en onderhoude doen met mense terwyl die water afval. En, of in die hartjie van die Savuti. Ons net vir Gerard gesê, kyk, ons moet 7:10 op die lig gaan. Dan stop ons 7:05. Letterlik, stop 7:05, spring uit. Die hele ding is deur Toyota geborg. 5 minute was genoeg dat ons kon uitklim, goue tafeltjie opslaan, skoobie uithaal en die knoppie druk. En dan doen ons vir 10 minute lang onderhoud uit die haarkie van nergens en pak op en dan ry ons weer, jy weet.
1: En dit was 'n uittreksel uit 'n land en sand gesprek van Pieter Steyn met Kobus Bester. As jy nou die volledige onderhoud wil luister, besoek die RSC app, Spotify of YouTube. Jy kan ook gaan na rsc.co.za. Nou Kobus gesels onder meer oor sy liefde vir volkyk en klassieke musiek, asook die onderhoude uit sy loopbaan wat hom die meeste bybly. Die klank is versorg deur Johan Pieterse.
10: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
11: Van boere, hier kom groot Mike Skutte.
12: Mike Skutte, sê ek. Sal nie werk nie, was PG se antwoord. Mike Skutte se woordeskat sal nie 5 blaaie in 'n woordeboek volmaak nie en ons het 'n halfuur program.
13: Jan Horren se bonus storie, voorgelees deur Richard van der Westhuizen in kortom.
12: Ek sê, Mike, ek hoor jy kan ook klavier speel.
14: Ja.
12: Speel vir my iets asseblief, as jy nie omgee nie. Mike gaan sit voor sy gehavende Mayfair klavier en begin speel. Lara se tema uit die fliek Dr. Zhivago. In See Kruis.
13: Vanaand om 9:50 op RSG.
12: Ek is malam.
2: In die 8:30 hoofdrekke, meer as 150 busse wat Malawiese, Zimbabwese en Zambiese burgers vervoer, sal na verwagting vandag deur die Beitbrug grenspos in Musina in Limpopo beweeg. Lesotho het sy burgers wat in Suid-Afrika woon en onveilig voel gevra om die landse hoogkommissariaat te kontak indien hulle wil terugkeer na die Bergkoninkryk. Die landse ministerie van buitelandse sake sê 5 busse is na KwaZulu-Natal gestuur. En die Amerikaanse weermag het 'n belangrike hawe in Venezuela heropen om die aflewering van hulpvoorrade na Woensdag se verwoestende aardbewings te bespoedig. Dit is die hoofdreike, ons het weer nuus om 9.
1: Ek begin die sportverslag met tennisnuus. Met die ergste Europese hittegolwe wat ietwat gewyk het, het dag 1 by Wimbledon vir heelwat opwinding gesorg. In die mans enkelspel moes die verdedigende kampioen en die eerste gekeerde Jannik Sinner tot die bitter einde veg om uiteindelik 'n 5-stel oorwinning oor 'n hardnekkige Kecmanovic te behaal.
15: Still match point.
16: Disaster averted for Jannik Sinner. He did it the hard way from 2 sets to 1 down. The defense is on. Mirma Kecmanovic played his part. Excellent match from him. Job done by Sinner.
1: Ook gisteronde oorwinnings vir die 3de keer Felix Auger-Aliassime, die 7de keer Novak Djokovic en die 8de keer Daniel Medvedev. In die vroue enkelspel skoonstel oorwinnings in die eerste ronde vir Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Mira Andreeva, Coco Gauff as ook Carolina Muguva. Rugby. Nadat die Springbok vroue onlangs hulle rugby Afrika vroue beker titel suksesvol verdedig het, het hulle nou laer getrek in Johannesburg ter voorbereiding vir Saterdag se toetswedstryd teen die Amerikaanse Eagles. Dit sal terloops se eerste wees tussen die twee nasies in Suid-Afrika. Die assistent afrigter Frans Al September sien uit na die kragmeting na gister se eerste oefensessie.
14: Die opgewondenheid is daar. Almal lyk lus en almal lyk honger om te speel. So ons het uitgekom maandag sessie dan, eerste een vir die week. Ons het die Afrika beker ook agter die rug. Maar ons oefeninge was op 'n volgende vlak gewees. Ek dink net die hongerte sal ons dryf en ons is tuis ook was nog, ja, so. Ons sien uit na 'n vol Ellis Park, wat opgewondenheid om nie saam die bokke die veld te deel op Saterdag nie, ja, vir die volgende 2 weke.
1: Onthou ook dat die Springbok wedstryd, Suid-Afrikaanse Springbokke wat Saterdag speel, sal regstreeks op RSC uitgesaai word. Nou na die sokkerveld, die ronde van 32 is gisteraand voortgesit met plek in die laaste 16 op die spel. Brasilië het gewag tot in die doodsnikke van die wedstryd om 'n wendoel teen Japan aan te teken. Dis dan Brasilië wat wen met 2-1 om deur te gaan na die ronde van 16. Ook beide Paraguay en Marokko deur na die laaste 16 na uitskiet doelstryd hulle onderskeie teenstanders uitgeskakel het, dis Nederland en Duitsland. Cricket, Nieu-Seeland het die derde en beslissende toetswedstryd teen Engeland op Trent Bridge op die laaste dag met 160 lopies gewen. Die oorwinning besorg dan aan die swartpette 'n 2-1 reeks oorwinning.
15: Catch! Yeah!
17: A fitting way to end this series. It's Nathan Smith who has taken more wickets than any other Kiwi in the series, and a fine low catch to back up and complete a wonderful performance in the field. It is a famous victory for Tom Latham and his men, and for England, baseball dies where it all began.
1: In ander cricketnuus staan die vroue cricket wêreldbeker einde se kant toe met die eerste halfeind wedstryde wat vanaand sal plaasvind en dit is Australië teen die Wes-Indiese eilande. Suid-Afrika speel donderdag teen Engeland vir 'n plek in die eindstryd. Ek is verloots vir RSG Sport.
18: In die kollig. Brittanje se prinses Catherine het onlangs die eerste lid van die Britse koninklike familie geword om die 3 hoogteberge in Skotland, Engeland en Wales uit te klim om geld in te samel vir die Royal Marsden kankerliefdadigheidsorganisasie in Brittanje. Kate het in 'n sosiale media video onthul dat sy die klimwerk bekend as die Three Peaks uitdaging in Brittanje voltooi het om iets terug te gee.
19: Lots of people have asked me why I'm doing this challenge and partly it's personal. I'm so grateful to be here, to be strong enough to walk these hills. But more importantly, it's to give something back and acknowledge really all the incredible work going on up and down this country.
18: In 'n ander vermaak nuus, 'n fossiel wat 40 jaar lank in 'n laai vergete gelê het, blyk die eerste dinosourusbeen ooit in Antarktika te wees. Die fossiel was in 1985 opgegrawe, maar die span wat dit ontdek het, was nie seker wat dit was nie, en daarom is dit in die geologie versameling van die British Antarctic Survey in Cambridge gestoor. Hier is die BBC se Rebecca Morel.
20: It's the first dinosaur bone ever found in Antarctica, and it belongs to one of these, a titanosaur, the largest creature ever to walk the earth. But it's taken 40 years to solve this mystery.
18: En dit was die BBC's Rebecca Morel in die kollig vanoggend.
21: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Is Juanita Du Plessis wat ons neem na 21 minute voor 9 uur op. Harry is geen met Ek staan nog.
1: Dis ons geheim.
2: Vermoere se leidrade oor of leidraad, leidrade, dis twee sinnetjies oor een titel. Jantjie se meisie, Jantjie se meisiekie. Jantjie se meisie, Jantjie se meisiekie en ons het vir jou hierdie paar note gespeel aan die begin. Toe het ons bygesit oor die sanger, want toe krap mense kop oor die sanger, die titel het hulle gekry. Selfs die skrywer se naam. Die sanger was die uitdagende een. Haar naam verbind 'n mens met mooi weer. En haar van leen sy aan 'n baai. En toe speel ons vir jou nog 'n paar note by, klink dit so. Goed, nou is by die derde gaaitjie, nou het ek niks meer om te sê nie, ons gaan net note bysit. As jy ten hierdie tyd nog nie weet nie, dan lyk jou kans maar skraal, maar daar is nog 10 minute, jy kan raais goed waag. So skoot in die donker. Wie weet, dalk skiet jy nou in die middel van daai Boezai boord, so in die donker in. So hier kom nog 'n paar note, kyk of jy het kan eien.
0: Ah, vat hy nou.
2: Jy wil net so begin vat. Ons luister gewees op die Tian. Anan. 4588910R50 vir SMS'e. Stemnota as 076-536-6961.
1: Dis ons geheim.
3: In die Weskaap in Kaapstad op die N1 uitwaarts na by Kuiberg Wisselaar was 'n vragmotorbotsing. In Gauteng op die M5 suid net voor Berkeley staan 'n voertuig in die linkerbaan, so wees waaksaam. En daar is druk verkeer op Beyers Naudee weg net na die Cresta winkelsentrum. Verkeersligte tans buite werking. Ry veilig op die landse paaie vanoggend en wees asseblief waaksaam.
0: Net hierna meer oor 'n WhatsApp werksoekplatform.
4: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
0: Nou twee entrepreneurs het 'n eenvoudige vraag probeer beantwoord. Hoekom is dit vir werkgewers so moeilik om die regte mense in die regte posse te kry? Uit daardie vraag is JobJack gebore. Dis 'n vraag wat intussen gegroei het tot een van Suid-Afrika se snel groeiendste werksoekplatforms.
2: Ja, JobJack lok miljoene gebruikers en het reeds 10,000 mense suksesvol geplaas. Maar agter die syfers lê 'n storie van 'n onderneming wat dit amper nie gemaak het nie. So ons gaan vanmôre 'n bietjie hoor hoe hard moes Christian van der Berg, die mede-stichter van JobJack werk, om hierdie te laat werk. Goeiemôre Christian, welkom by Op en Wakker.
6: Goeiemôre Renske en Phil, baie dankie dat ek hier kan wees met julle.
2: So kom ons kyk net eers gou na die idee vir JobJack, waar die oorspronklike idee vir JobJack ontstaan.
6: So ek was 'n auditklerk gewees en soos julle weet, auditklerke word nou nie die meeste betaal nie. En ek was maar, jy weet, heel doenig om werkies aan die kant te doen en ek het ook agtergekom, ek het baie maklik auditklerkwerks gekry. Ja. En maar ek het gesien klomp van my vriende op universiteit en natuurlik die vriende wat nie eens op universiteit is nie, sukkel verskriklik om werk te kry. En ek het gesien, jy weet, gedurende daai proses, hoe maklik dit is as jy die regte koneksies het, as jy die regte platform het, as jy die regte vermoë het om jouself uit te druk en sodoende het ek toe daai idee met my families gedeel en my skoonma het op daai tyd een of ander event gereël en sy het toe laat weet, hoorie Christian, het jy nie nog jy weet vriende wat bietjie kan uithelp nie en jy weet ek het toe van my vriende wat op universiteit was gevra om te help En toe 'n week daarna, toe jy weet nog van hulle gevra en nog van hulle gevra, jy weet, het ek nog sulke werke wat nie net, jy weet, wat nie een van 'n tersiêre kwalifikasie jy weet beveg nie. En ek kom toe agter, shucks, daar is nie 'n Uber, jy weet, vir sulke tipe werke nie.
2: Ja.
6: En ek het toe stelselmatig maar net meer en meer begin uitreik aan besighede en ja, die idee is toe gebore.
0: Christian, kom ons fokus juist dan op daardie begin, daardie vroeë dae toe jy nou begin het met hierdie idee, toe hy gebore is, hoe hom in werking geplaas het. Ek verstaan jy het selfs deur tot deur gewerk en hoe, wat was die basis vir hierdie WhatsApp platform?
6: Dus die basis was maar ek dink baie mense dink hulle moet eers een of ander, jy weet, ordentlike tegnologie platform bou of jy weet iets alles reg hê vir hulle iets in die mark en uitstoot, maar daai tyd was dit okay, well, wat jy weet wat gaan die goedkoopste wees en wat gaan die maklikste werk, so ek het maar alles deur WhatsApp gedryf en ek was maar die platform wil ek sê in die begin.
0: Ja.
6: En dit het maar geverg dat ek die foon opgetel het, jy weet, ek en my vennoot Hein, jy weet die foon opgetel het, besighede gebel het vir hulle 'n visie probeer verkoop, jy weet, nie noodwendig 'n klaar produk nie. En dan ook, jy weet, as dit nodig is, in die kar te spring en jy weet in deur tot deur te gaan klop in die jy weet informele nedersettings en Dit was lekker gevaarlik, maar ek dink die Here het ons mooi gelei, so daar was kere wat ons bietjie moes weghaal, kere wat ons bietjie ekstra het moes bid. Maar daai tyd was dit, ag, dit was soveel pret geweest, want jy as twee jong CA's, jy weet, duik in die wêreld van HR en van tegnologie en jy figure dit uit soos wat jy gaan. So
2: ja.
6: So dit was 'n span wat baie na was aan mekaar wat hierdie nood wat in die land is, jy weet probeer ja. oplos het.
2: En as dit ding te maklik kom, dan is die vrugte nie so soet nie, nie waar nie.
6: net so
2: nie. Ja. Dan is dan waardeer mense dat dit nou suksesvol uitwerk uiteindelik. So die grootste keerpunt, wat was dit wat gemaak het dat groot rolspelers soos kettingwinkels uiteindelik die konsep begin ondersteun het?
6: So ek dink dit was maar 'n kombinasie van deursetting. Ek dink die hoeveelheid keer wat ons by Pep Stores se voordeel, jy weet, gaan klop het en vir hulle oortuig het om hierdie te doen. En ons bereidwilligheid dink ek om klein te begin.
2: Mm-hmm.
6: Ek dink baie, jy weet, baie keer wil mense, jy weet, heeltemal met die jy weet met die volle prentjie in die deel ingaan.
2: Yeah.
6: Maar ons was bereid om, jy weet, kom ons sê in die begin 10 winkels uit te toets velle. Toe was ons bereid om 50 winkels uit te toets velle en ek bedoel nou is ons in al 2500, jy weet, webtakke. Jy weet sowel as jy weet Food Lovers en 'n McDonald's en 'n KFC en so en dit gaan maar ek dink regtig om te bereid te wees om klein te begin en ek dink die 'n groot draaipunt vir ons was ons was lank wou ons gehad het Jobjack met hierdie groot naam wees, maar ek sou indink baie mense weet nie eens van Jobjack nie, maar as jy na enige Pep of 'n KFC of so toe gaan, sal jy sien buite is daar 'n Pep branded en verskoon die Engels stel, maar Pep branded sticker wat sê looking for a job met 'n QR code en onderaan sal jy klein sien dit staan powered by Jobjack.
2: Oh.
6: En so wat ons dan toe net gedoen het is om te sê, wel, die mark vertrou klaar 'n Pep.
2: Ja.
6: So hoe kan ons by die mark uitkom met 'n vertroude, jy weet, ek wil amper sê vennootskap. En sodoende het ons dan nou maar eintlik alles ge-white label vir ons kliënte sodat hulle ook voel hulle het eienaarskap in hierdie probleem wat ons oplos.
0: Christian, maar dit is nou nie alles net maanskyn en rose nie, dis nou lekker om terug te kyk en in die suksesse daarvan en die soetvrugte nou te kan eet soos Renske van melding gemaak het. Dit was nie alles maanskyn en rose nie. Jy het op 'n stadium amper heeltemal opgegee met hierdie idee. Vertel vir ons van daardie tyd.
6: Ja, so dit was ons het die besigheid begin in 2018 en toe jy weet 2019 probeer uitfigure hoe dit werk en toe 2020 toe tref COVID vir ons.
0: Ja, ja.
6: En soos jy kan dink, jy weet niemand het daai tyd aangestel nie.
0: Mm.
6: En so ons het daai basies daai hele jaar, jy weet sonder inkomste gesit, 'n span van so spannetjie van so 6 mense gehad en ek onthou toe in September, op my verjaarsdag het ons 'n raadsvergadering gehad met van ons beleggers en hulle sê, hoor, julle is fantastiese jong mans, kom werk sommer liewerste vir ons en let's cut our losses. En ek onthou, ons het toe net gevoel, maar ons voel ons is geroep om hierdie te doen. Hierdie is bietjie groter as net ons, so ons het toe, jy weet, 3 maande se net jy weet oorlewingskoste gaan kry van ons van ons ander beleggers wat in ons geglo het en toe, joh, ek dink dit was ons was basies eintlik maar twee weke weg van dele toemaak. Ja. Net want ons kon nie bekostig om, jy weet, om ons mense te betaal nie. Ja. En toe Pep, jy weet, weer aan die lewe gekom en gesê, okay, wil jy het jy self genoeg bewys vir die afgelope jaar en 'n half? Kom ons gaan voluit. Sowel as Food Lovers het ook daai selfde maand ingekom en ek wil sê, you know, the rest was history.
2: Ja.
6: En Sudine was het al so ongelooflik om te sien, jy weet, ons het baie klem begin toe lê op die regte mense daar uitkry. Jy weet, van in die begin was dit ook net herinneringe stuur van hoe kom by jou onderhoud uit en dan jy weet gaan onderhouds opdaagsyfers van 60% na 90%, maar toe het ons later begin segmentiese assesserings inbou en mense het jy weet minder weggebly van die werk. Mense was jy weet minder in dissiplinêre verhoor. Mense het dit gefaal en ek dink dit was daai momentum wat toe aanhou jy weet nog kliënte bereik en nog kliënte bykry. Ja.
2: Ja. En ek verstaan dis nou 'n volledige geautomatiseerde platform. Wat het julle geleer uit die oorgang na daai volledig geautomatiseerde platform?
6: Ek dink die les daar is jy gaan altyd waarskynlik jy weet manually bou, jy weet aan die agterend terwyl jy opvang met dit wat jy moet outomatiseer. Ek dink die les is nog steeds jy moet jouself omring met ongelooflike mense. Ons het hierdie amper hierdie gesegde, ons omring onsself met mense wat beter is as ons. Dit is ook om my vernoot Hein ook in die prentjie is want hy is net 'n besondere persoon om die maatskappy te help lei. En ek dink daai geautomatiseerde proses, ja, jy kan nog steeds meer mense diens van 'n funksionaliteitsperspektief, maar van 'n diens en 'n handhou perspektief en 'n visie verkoop perspektief, moet jy maar nog altyd jouself met ongelooflike mense omring. Ja. Ek dink dit is maar daai mense sê die gesegde fake it till you make it.
2: Mm-hmm.
6: Dit is absoluut waar. Ek dink ons het in die begin, jy weet waar ons iets as outomatiseerd verkoop, jy weet het ons paar interns in die agtergrond wat dinge bou, jy weet op 'n manual Canva manier en dan jy weet verkoop ons dit as geautomatiseerd en sodoende jy weet vang jy maar op met dit wat kom en op die einde van die dag jy weet almal wen nog steeds.
0: Nou jy het miljoene gebruikers, 10,000 plasings. Wat bly steeds die grootste uitdaging in die Suid-Afrikaanse werksmark volgens jou?
6: Ek dink twee fout. So ek dink aan die een kant jy weet ongelukkig ons opvoedingsstelsel leer nie vir mense om werkbaar hulle self te verteenwoordig nie. So mense kom maar buite, hulle kom uiteindelik by onderhoud, maar dan jy weet vergeet hulle om hulle tande in te sit, hulle volstande in te sit. So, jy weet iets so eenvoudig soos dit, maar hulle het nie geleer hoe jy weet dat dit nodig is nie, of hulle weet nie hoe om 'n CV ordentlik te skep nie. Hulle weet nie hoe om hulle self net op ordentlik uit te druk nie. En baie van dit is eintlik maar net kultuurverskille, reg? In die isiXhosa kultuur, jy weet, is dit respek as jy afkyk. Maar in die westelike samewerking moet jy iemand in hulle oë kyk. So yeah. sulke eenvoudige goed wat eintlik so nodig is. En dan aan die ander kant is dit maatskappye wat hierdie persone aanstel wat nie weet is beter om liewerste 'n platform te gebruik en bietjie fyner te kyk dan of die persoon reg gepas is vir die pos nie, as jy weet ten opsigte van om liewerste die neende CV in jou boks jy weet aan te stel nie, want 3 maande later nou jy baie effort ingesit het en die werk soeke baie effort ingesit het, is hulle waarskynlik nie die regte persoon nie, so hulle loop op die einde van die dag en dan moet alles weer oor begin.
2: Ja. Dis baie interessant. Baie sterkte Christian, ons gaan vir julle dop hou en ons wens vir julle alle sterkte toe en hoop dat dit van krag tot krag sal gaan. Dit was dan Christian van der Berg, hy is mede-stichter van JobJack.
7: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV is aanlyn, standaard tariewe geld.

0: En spaar op aanbiedinge soos Rama 37% vetsmeer 1 kg vir net R36.99. Fanta Sprite of Stony koeldrank 2 liter enige 2 vir slegs R38. En Mac handwaspoeier 2 kg koop 2 vir net R145. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dis ons geheim.
3: Goed, so oor die titel het ek gesê, Jantjie se meisiekie. Dat die bekendste Jantjie in Suid-Afrika sal seker wees Jantjie wat met huis toe kom. En sy meisie, dis daai een van wie ek praat. Ons het vir jou note gespeel, jou eerste het so geklink. Goed, dit het mense verstaan, maar dit was toe nou die sanger waaroor mense die mekaar geraak het. Die skrywer is 'n man, ek is seker hy het ook self opgeneem en is daar, maar die dame het hom bekend gemaak. Hy het ook ander liedjies vir haar geskryf. Ja. En hierdie sanger, haar naam, verbind die mens assosieer het so half met mooi weer en haar van leen sy aan 'n baai. Jy sal nou hoor as jy die naam in die van hoor. Hoekom ek so sê? Ek het note bygesit, dit klink so. En toe in die derde gaatjie het ons net note gespeel en toe klink het so.
4: So my heel wat raaiskote wat ingekom het, Koen van Roodepoort sê, is Neil Diamond, girl, you wanna be a woman soon, ongelukkig nie. Dan is al heel wat wat gesê het, Sonja Harold sê, Jantjie, kom huis toe, onder andere Elmarie van Ferry Glen, Ina van die Weskus, Bets Witrivier, Claude Pynhurst, Gerts van Plumstead, dan was het Mooie raaiskote, Anton Goosen, Fanny van Hendion Klip, nie ongelukkig nie, maar ek hou van die manier wat jy dink. Louise van Bloemfontein sê, Higu, Jantjie Pieterse, Pieter Smit, Katreinkie, dis Vanessa van Overstrand, sê Nesjamein van de Walt, wat ook so sê, dan sing vir die Harlekijn, Sonja Harold, Susan van Pretoria, Janet Fouché van Oudtshoorn, ook nie hy nie, dan is het Rykie Veldman van Emelagleni, wat sê Elandsbaai, dan is daar raaiskoot van Demi Duplessis van Oos-London, wat sê dis Sonja Harold, Katrina Katreinkie.
3: So ja, sy het ietsie daar bet, ek dink jy bedoel dalk daai liedjie. Halwe punt vir die wat gesê het, Anton Goosen, vir die wat gesê het, Sonja Harold, maar het is Teresa van Belwel wat om eerste reg het, mooi Teresa. Lucy in Bloemfontein is in die tweede plek en Jaapie Mosselbaai in die derde plek. Baie geluk, Teresa, Lucy en Jaapie, hier is die stemnotas in die liedjie, een mooi dag vir jou, veilig bly, ons sien vir jou morgen weer, jy is hartelijk welkom om te kom sit, ons inhoudsregisseur hierdie week is Iver Price en ons technisch regisseur Dian van der Berg. Net hierna intussen saam met Eloise.
2: Dis ons geheim.
5: Vanoggend se liedjie is Katreinkie van Sonja Harold.
6: Jantjie van Sonja Harold.
7: Dis Katreinkie van Sonja Harold.

0: Dankie aan die Op en Wakker span vir hierdie nostalgiese noot waarop hulle program vanoggend geëindig het. Sonja Herold met Katrein, Katreintjie.
1: Altsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Dis 9 uur en in die nes. Meer as 150 busse met burgers van Malawi, Zimbabwe en Zambië vandag by die Beitbrug grenspos verwag. 5 verdagtes vas vir inbrake by Spaza-winkels in Hammersdale, wes van Durban en Marokko deur na die ronde van 16 by die FIFA Wêreldbeker. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Meer as 150 busse wat Malawiese, Zimbabwese en Zambiese burgers vervoer, sal na verwagting vandag deur die Beitbrug grenspos in Messina in Limpopo beweeg. Dit volg terwyl optogte teen ongedokumenteerde buitelanders vandag landwyd beplan word. Die grensbestuursowerheid sê bykomende immigrasiebeamptes en grenswagte van nabygeleë grensposte is ontplooi om die werking van inligting en die deportasieproses te bestuur. 'N assistentkommissaris van die owerheid, Nkululeko Luvengo, sê verskeie busse het reeds vanoggend die grens na Zimbabwe oorgesteek. Lesotho het sy burgers wat in Suid-Afrika woon en onveilig voel, gevra om die land se hoë kommissariaat te kontak indien hulle wil terugkeer na die Bergkoninkryk. Die landse ministerie van buitelandse sake sê 5 busse is na KwaZulu-Natal gestuur. Die verkeer en bedrywighede by die Maseru grenspos is normaal, ondanks sommige buitelanders wat bedreig voel deur betogings in Suid-Afrika. Van die reisigers sê hulle wil nie die tydperk van hulle wettige verblyf in Suid-Afrika oorskry nie, terwyl ander vir die skoolvakansie terugkeer. Die Moslem Regsraad het vroeër gevra dat die migrasiekwessies in die land op 'n wettige, menslike en volhoubare manier hanteer word. Geloofsleiers het gisteraand 'n noodvergadering in die Gatesville Moskee in Kaapstad gehou voor vandag se beplande protesoptrede. Die woordvoerder van die raad, Faisal Sayed, sê Suid-Afrikaners se kommer oor grensbestuur en onwettige immigrasie kan nie vyandigheid teenoor migrante regverdig nie. 5 verdagtes is in hegtenis geneem nadat hulle na bewering vroeg vanoggend by ondernemings ingebreek het by Woody Glen in die Mpumalanga Township in Hammersdale, wes van Durban. Die polisie sê hulle het oproepe ontvang dat 'n groep mense by Spaza-winkels in die gebied inbreek. 'N Polisiewoordvoerder, Robert Nechiunda, sê die moontlikheid word ondersoek dat die verdagtes opportuniste is wat vandag se beplande optogte oor immigrasiekwessies gebruik as verskoning om misdaad te pleeg. Nechiunda het inwoners wat beplan om aan optogte deel te neem, gevra om hulle te weerhou van misdaad en intimidasie en geweld. Hy sê geen wetteloosheid sal geduld word nie. Die dieselprys daal môre met meer as R3 per liter, ondanks die verlaagde brandstofheffing wat nie meer van krag is nie. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het die verligtingsmaatreëls in April vir 3 maande ingestel, weens die oorlog in Iran, wat brandstofpryse die hoogte laat inskiet het. Die situasie het begin normaliseer en die ru-olieprys het van meer as $120 per vat afgeneem tot rondom $72. 93 oktaan petrol sal van middernag af R2.01 goedkoper wees en 95 oktaan R1.96. Diesel word afhangende van die swaalinhoud tussen R3.13 en R3.58 goedkoper. Die kleinhandelprys van parafien daal met R6.97. Die Amerikaanse weermag het 'n belangrike hawe in Venezuela heropen om die aflewering van hulpvoorrade na woensdag se verwoestende aardbewing te bespoedig. Die weermag se suidelike bevel sê die La Guaira hawe is nou operasioneel en dat Amerikaanse oorlogskip besig is om kritieke voorrade en toerusting af te lewer. Daar is toenemende frustrasie onder inwoners van die gebied, wat die ergste getref is oor 'n gebrek aan regeringsbystand en toerusting, terwyl hulle soek na geliefdes wat nog vermis word. Die dodetal het intussen tot meer as 1700 gestyg, met 5000 mense wat beseer is en meer as 15000 van dakloos gelaat is. Die Verenigde Nasies se humanitêre koördineerder in Venezuela het vroeër gesê minstens 2500 strukture is deur aardbewings geraak, waarvan meeste heeltemal ineengestort het. In een wereldbeker sokkernes. Marokko het deurgedring tot die ronde van 16, toe die span Nederland met 3-2 in Monterrey in Mexico geklop het. Die wedstrijd het aanvankelijk gelijk op met 1-1 geëindig, maar Marokko het die boottoon gevoer in die strafdoelstrijd. Marokko het in die vorige FIFA Wereldbeker in 2022 die halfeindronde bereik, terwyl Nederland al 3 keer in die eindstryd gespeel het. Marokko kom saterdag aand in Houston teen Kanada te staan. Vroeger het Paraguay vir 'n groot opskudding gesorg, toe hulle die viermalige wereldkampioen Duitsland in 'n doelstryd 4-3 geklop het, nadat die spanne 1-1 gelyk opgespeel het. Brasilië is ook deur na die ronde van 16, nadat die span Japan 2-1 geklop het. En ten slotte weer die hoofnuus. Meer as 150 busse wat Malawiese, Zimbabweese en Zambiese burgers vervoer, sal na verwagting vandag deur die Beitbrug grenspos in Messina beweeg, terwyl optogte teen ongedokumenteerde buitelanders landwyd beplan word. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
1: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
2: Om in groot maat te koop, bespaar geld. Maar jy kan werklik bespaar deur te skuif na Outsurance Essential motorversekering

die rol van mans en die samelewing se sienings oor hulle en selfs al eie gedagtes is oral oor deel van gesprekke die laaste paar jaar en ons sluit ook by hierdie gesprek aan. Jy is ingeskakel by Intussen op RSG met ons drie vroue wat jou geselskap hou. Ons regisseur Marie Molefe van Heerden kom groet oor 'n paar minute en sal jou dan inlig oor wat vir jou voorlê tydens ons program vandag. Ek is Eloise Kieber en ek hoop jy kuier lekker saam met Intussen. The Beautiful South sit die noot in vir oggend se musiek genot en vat ons al die pad terug na 1989 met Song for Whoever. Goeiemôre en welkom.

The beautiful South Engelse poprock groep daar gevorm in 1988 deur voormalige Housemartenslede Paul Heaton en Dave Hemingway en hier luister ons in 2026 na Song for Whoever. As jy nog gewonder het wat vir jou voorlê vandag en hoekom jy nêrens heen moet gaan nie,

0: Hier is ons regisseur Marie Molefe van Heerden vir ons meer te vertel. Môre meisie, hoe klink vandag?
1: Môre Eloise, oor so 17 minute van nou af is ons sielkundige Anais Rousseau op haar pos en saam met haar kyk ons na die mooi en na die moeilik van ouerskap. Dr. Ian Westmore kom skyn die kollig op mans se geestesgesondheid. Dit gebeur om 10:30 en net na die 10:00 nuus speel ons Tammeletjie en hier is vandag se 3 sinnetjie leidrade. Vandag begin ons waar die lewe, ek praat van die sel, sy geheime bere. Dan tel ons Ronaldo se groot prestasies. En eindig met 'n datum wat op baie se finansiële kalenders gemerk is. Nou, hulle het so 'n bietjie geraak daaraan vroeër. Elke generasie gee iets vir die volgende een aan. Party dinge is kosbaar. Ander dinge dra ons aan sonder dat ons ooit vra of dit nog sin maak. Vir baie seuns begin die boodskappe vroeg. Moenie huil nie. Wees sterk. Hanteer dit self. Manne praat nie oor hulle gevoelens nie. En party van hierdie lesse bou natuurlik karakter. Maar ander maak dit dalk moeiliker om eendag hulp te vra, kwesbaar te wees of gesonde verhoudings te bou. Stuur vir ons vandag asseblief 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of 'n SMS na 458891R50 per boodskap. Wat is die een ding wat ons verseens leer, wat ons eintlik moet afleer.
0: Kan jy wag vir jou boodskap in die dag dat ons op lekker musiek maak. Hier voor my sien ek 'n paar plaaslike treffers 'n bietjie later. Griet, ek gaan probeer om by soveel as moontlik uit te kom, dat ek en jy lekker saam kan kuier. Die Devils Fantasties is daar in samenwerking met Laudo Liebenberg 'n bietjie later, maar nou eers Dion Volskenk.

0: Is ek geskakel by intussen hier op RSG. Ek is Eloise Kieperu wat die voorreg het om saam met jou te kuier. Tot so middagete se koers. Ek hoop dit gaan goed in jou wêreld. Dat jy rustig verkeer vandag. En net so klein kennisgewinkie. Ons saai van in die bos uit donderdag en vrydag. Maar die gevolg is dinge gaan so klein bietjie anders klink tydens intussen die volgorde verander so bietjie. Tussen 10 uur en 11:30 saai ons daar vandaan uit regstreeks uit in die bos. Bring vir jou 'n paar kunstenaars van daar 'n paar belangrike dinge wat jy dalk mislop om Maggie so intoe kan kom. Ons gaan 'n bietjie lekker beteemde daar rond sit. Ek kan nie wag ek of jy dit sê. Alhoewel die sonnetjie heerlik skyn op die Hoëveld vanoggend. Nog iets wat verander wanneer ons dan tussen 10 en 11:30 uitsaai, gaan die boekvoorlesing 'n uur vroeër uitgesaai word. So jy moet vir die boekvoorlesing donderdag en vrydag, net donderdag en vrydag teen 9:45 alreeds gereed sit. En dan ook om vrydag gaan ons nie met Dr. Delane Rode kan gesels nie, omdat ons daardie kant gaan uitsaai. Ons praat vandag oor mansgesondheid. Dis 'n tema wat deur hardloop en ook die laaste paar weke alreeds hier op mense lippe is en op laaste paar jaar in ons samelewing se lippe is. En die vraag wat ek vandag aan jou stel is, wat is die een ding wat ons verseens leer, wat ons eintlik moet afleer? En weet jy, ek wil vir jou sê nie, daar's goeders op ons fone wat ons afluister, want toe ons laas hierdie gesprek begin voer het, het ietsie opgekom op my, soos hulle sê, op my algoritme. En daar was toe 'n familieterapeut en 'n ma van seuns wat toe hierdie voorstelle gegee het, want sy sê, 6 dinge om te doen voordat jou seun op pad na man wees, deur die samelewing geleer word om sy emosionele deure toe te klap. Sy voeg by, seuns is nie noodwendig makliker in aanhalingstekens en minder emosioneel nie. Seuns voel ook diep, maar leer al baie jonk reeds om gevoelens weg te steek. So hoe gemaak? Sy het vir my 6 voorstelle daar gedeel wat ek vanoggend deur die loop van die gesprek of deur die loop van die program met jou gaan deel. Die eerste voorstel wat sy gee om seker te maak dat seuns nie hulle emosionele deure toeklap nie, is om 1 op te hou om te sê hy's alright as dit ooglopend is dat hy nie is nie. As jou seun te stil is, woedend is, homself onttrek of aan jou klou of uitbarstings het, natuurlik ouderdomsverwant, is daar iets agter daardie gedrag. Gedrag is baie keer emosies, sê hierdie vrou, sonder woorde of 'n gebrek aan vaardighede om op 'n veilige manier te kan kommunikeer. Dan sê sy tweedens, gee die gevoelens 'n naam sonder om jou seun te forceer om daaroor te praat. Byvoorbeeld sê, jy lyk teleurgesteld. Dit lyk asof dit jou frustreer het. Jy hoef nie daaroor te praat nie. Ek is hier. Ons kan na ete gesels as jy sou wou. Sê om die deur oop te hou en ook te verwoord wat moontlik die gevoel kan wees sodat 'n mens moontlik daaroor kan gesels. Ek gaan later nog van hy voorstelle deel. Sy het vir my 6 in daai reel of daai videoetjie daar op Instagram het sy gedeel en ek het alles neergeskryf en mooi vertaal. En nou natuurlik ook, binnekort het ons hier vir Anais Rousseau, opvoedkundige sielkundige, om met ons te gesels oor daai magstryd tussen ouer en kind. Dissipline ontketen dit gewoonlik of die gebrek daaraan of die onvermoë om dit behoorlik in plek te stel. En sy probeer vir ons leer as ouers hoe om brûe te bou tussen ons en ons kinders in steede van mure. En dis wat vir jou voorlê. 'N Klein bietjie later na Craig Lucas se liedjie net hierna.
1: Ek weet nie heeltemal wat dit deesdae beteken om onsterflik te wees nie. Maar weet, as jy hier lees dat ek ook eens oor teer gestap het, geboei deur die son op flikkerligte, weet dat ek gehou het van vroue se irise en van trilobiete soos verwikkelde Borges gedigte.
2: Tom Dreyer se debuutbundel Nou in Infrarooi is onlangs met die Hertsgprys vir poësie bekroon. Op Versie Klank gesels ek met Tom oor sy tweede bundel, genaamd Brief op 40.000 voet. Skakel gerus in, vanaand om 20:20.
3: Ek sal nooit vergeet nie, dit was 2 dae na ons troue. Ons was op pad Blouberg strand toe. En so kom die voertuig se petrolliggie aan. Ons het geen idee in daardie stadium hoe ver dit is vir die volgende dorp nie. Daar was 'n klomp wynplase op die pad en so wil my man by...
4: Wie worry nou oor petrol as daar wynplase?
3: By elke liewe wynplaas indraai om te hoor of hulle nie dalk vros petrol het nie. Dis wat hy vir jou gesê het. Dis nie die rede hoekom hy ingedraai het. Elke wynplaas.
4: Hy het vergeet om te vra vir die petrol.
5: Maak seker, jy loop nie vandag spitstyd mis nie. Ons kuier saam vanaf 3 uur. In ons huis drink almal hul Carmine rooibos tee verskillend. Die kleintjie, stroopsoet met baie melk. Anton, lekker sterk en vuurwarm. Nadia, in die grootste koppie, theesakkie ingelos, laaste slukkie, ijskoud. En ek? Ek drink myne met 'n teelepel vrede, 'n knippie stilte en rustigheid in my gemoed. Ongeag hoe jy dit geniet, Carmine rooibos tee smaak altyd net reg. Beskikbaar in die meeste groot supermarkte en aanlyn by carminetee.co.za. Carmine rooibos tee, saligheid vir jou siel.
6: Die ander wolke het almal 'n silwer rand. Ek gaan die vee wat in die wolke bly vra vir hulp. Die sonstraalvee is ons laaste hoop.
7: Sê Freya toe sy wegvlieg na die naaste wolk toe. Luister Woensdag aan 1 Julie om 20:07 na ons opskudstorie oor 'n wolk sonder 'n silwer rand.
8: RSG vir die beste in plaaslike musiek.

0: Craig Lucas hier op RSG met Happy. Dit is daardie tyd van die oggend waar ek aansluit by opvoedkundige sielkundige Anais Rousseau. Ons praat die laaste ruk in ons reeks gesprekke oor daai moeilike goed wat ons wil aanspreek rakende ons kinders, met ons kinders, van ons kinders, oor ons kinders. Dit is 'n bietjie van 'n moeras somtyds. Sy gaan ons deur die moeras lei. Anais, lek om jou hier te hê, môre.
1: Goeiemôre, dit is baie lekker om weer hier te wees.
0: Ek en jy het laas ek begin gesels oor hoekom om te raas of te dreig nie rarig werk nie. Wil jy nie bietjie meer uitbrei nie asseblief?
1: As jy raas kry of iemand is lelik met jou, dan gaan jou brein in 'n veg, vlug, vries mode in en logika is by die deur uit.
0: Mm.
1: Die eerste ding wat dit doen is emosionele geraas. As jy met 'n kind raas, is sy eerste ding nie om te doen, my mate punt beet, wat kan ek nou doen om dit beter te maak? Nee, sy is so lelik met my, ek is ontsteld, hoe kan sy dit doen? Het was regtig nie so groot issue nie, dis nie nodig om dit so te hanteer nie, dis, ek voel verneder, dis nog voor mense, sy verstaan my nie, dis waar jou brein is. Vir letterlik 99% glad nie, wat die raas beoog om te doen, jy moet dink en jou gedrag verander. Dit gaan net in die emosie in.
0: Mm.
1: En baie keer nog in die volgende fase. Nou, as ek bekommerd oor die gevolge, gaan ek gestraf word, as het in die werksituasie, as het werk ook nie in die werksituasie nie, gaan ek my bonus verloor, wat dink jy ander mense van my, gaan ek nie die bevordering kry nie, of vir 'n kind, gaan hulle my foon vat, gewoonlik. Mm. Maar dit het ook negatieve impak op die verhouding. Hoeveel dink hier een van my, as sy so lelik is met my? Is sy lief vir my? Is ek regtig aanvaarbaar vir hierdie mens wat nou so raaswerk? Gehoorsaamheid, raas ontlok negatiewe emosies, weerstand en gehoorsaamheid uit vrees is kortstondig, vinnig raak kinders doof vir daai raas.
0: Maar ons het tog dissipline nodig, nou hoe verhoed ons dat dit 'n magstryd word?
1: Okay, nou gebruik jy die woord dissipline. Jy weet, dissipline kom van die woord disipel af, wat eintlik beteken. Dissipline moet so wees, dat die kind wil volg, en dat die kind by jou leer. Jy moet voorloop, en nie van achteraf slaan nie.
0: Hmm.
1: So, 'n magstryd is wanneer beide wil beheer hê. En dit raak 'n wen-verloor ding. En ons moet ons altyd self afvra, dit wil ek nou doen. Wat doen dit aan die verhouding? Ek kan nou wen, en beheer neem, ek sê ouer. Ek is nie in posisie om dit te doen. Ek kan hierdie ding wen, maar bou dit die verhouding. En baie dikwels beklei kinders nie eers oor die reël self nie. Hulle beklei omdat hulle wil onafhanklik wees. Hulle wil kan voel, ek kies. Ek het 'n keuse, ek het 'n sê. Meer nog, ek word gehoor. So, baie keer sê ek vir ouers, julle het nie 'n dissipline probleem nie. Hierdie is 'n verhoudingsprobleem.
0: Hmm.
1: Want hoe beter die verhouding is, hoe meer wil mense daai persoon tevrede stel, gelukkig maak, hoe meer wil soek jy die raad van daai persoon. Die verhouding is eintlik die kernding waaraan mens baie keer moet werk as jy werk in terme van die magstryd.
0: So gesels op verkundige sielkundige Anais Rousseau in ons reeks gesprekke ouerskap edel 1, daardie dinge wat jy moet weet, wat jy moes geweet het, nie weet nie, en nou probeer leer en probeer verbeter, moenie weggaan nie. Ek en sy gesels net hierna verder.
2: Hierdie week in Agterplaas.
3: Ek moet Rachel af wegkry klets. Waarom is hy kind van jou besig? Ek dink sy werk by hierdie nightclub. Die een wat Attie Moelman besit.
4: So jy ken hom?
3: Amal ken vir Attie Moelman hier in die moot, Sunny. Hy het hier om die draai groot geword. Stout gat kind gewees en altyd in die moeilikheid. Sy ma het lekker grys hare gegee.
2: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 2:45.
0: Jy sit ingeskakel by intussen ek en Anais Rousseau opvoedkundige sielkundige praat oor die magstryd, van magstryd na samenwerking, hoe ouers kan bru bou in plaas van mure tussen hulle en hulle kinders. Anais, nou, hoe doen 'n mens dit dan?
1: As 'n kind iets doen wat jy nie wil hê nie, daar's 'n Engelse spreekwoord wat sê connection before correction. So koppel eers, as ek dit nou in Afrikaans moet probeer vertaal, en korrigeer dan. Voor jy reg help, maak eers kontak. Soos byvoorbeeld, Die kind moet nou gaan leeg. Maak eers 'n koneksie met die kind. Ooh, ek sien jy speel nog lekker. Is dit lekker? Ek sien jy geniet hierdie program. Dit gaan nogal moeilik wees om te stop, nê? Maar iewers moet ons dit doen. Wat van so oor 5 minute? Daai kind voel gesien, gehoor, gerespekteer, verstaan. Dan dink ek is dit ook belangrik om hoe mens hierdie magstryd kan keer, is om seker te maak en waardes in jou huis te praat. En iets te praat van kleins af. Van 2 jaar af, in ons huis, praat ons mooi met mekaar. In ons huis, luister ons as iemand anders praat. Sekere waardes van respek. En dan om keuses te gee. En mens kan, moet net slimmer wees. Baie ouers sê, maar kan nie vir my kind keuses gee. Jy moet net besluit wat jou grens. En watter keuses kan jy daar binne gee. Ok, jou grens is jou kind moet skoene aantrek. Dan sê jy nie, trek nou jou skoene aan nie, dan het jy weerstand. Dan sê jy vir hom, wat is skoene wil jy aantrek, is nodig om nou skoene aan te trek. Wil jy die tekkies aantrek of die swart skoene? Dan dink die kind onmiddellik oor die keuses, voel hulle het beheer, want onthou magstryd gaan oor beheer. Jy kry wat jy wil, die kind het keuses. Nou, selfbeheer bestaan nie sonder vryheid en keuses nie. En ons wil hê die kinders moet beheer hê, maar ons wil hulle nie vryheid gee nie. As mens van kinders verantwoordelikheid verwag, sonder vryheid, en om deel in keuses te neem, dan maak jy die kind 'n slaaf. Maar as jy vir 'n kind vryheid gee, sonder verantwoordelikheid, dan word daai vryheid al hoe meer geëis, misbruik, en dan skep mens eintlik 'n teelaarde vir onverantwoordelikheid.
5: Anhuis, ek luister na jou en jy het vroeër gesê te veel aandag, nie jy kan nooit te veel liefde gee nie, maar jy kan te veel aandag gee. Nou is daar 'n ouer wat hier luister en gaan Anhuis praat van keuses. Ons is nooit 'n keuse gegee nie. Daar was net ons moes net doen wat ons ouers sê en ons het. En dan sal hy persoon vir jou sê maar ons het alright uitgedraai.
1: Ja, dankie tog almal het alright uitgedraai, maar daar's tog baie mense wat sit met wonde daarvan. En die meeste van ons kon goed uitdraai, want onthou alle ouers maak foute. Niemand is perfek nie. Maar die meeste ouers doen baie meer reg as verkeerd. Mm. En dis die ding. En daarom moet niemand hierna luister en dink, ek maak dan hierdie fout of hierdie fout nie. Nee. Weet jy, ons almal lewe by die lig wat ons op daai oomblik het. En ouers doen nie intentioneel skade nie. En ons moet ons daaraan troos. En tog moet ons oop wees om te leer. En te weet, ons kan goed doen wat dalk beter effek het op my kind se grootword.
5: En soos jy altyd sê vir ons, die verhouding aan Anhuis Rousseau wat so met ons hier gesels en die waarhede aan ons openbaar. Jy dalk hierdie gedagtes gehad, maar nou sê sy vanuit 'n opvoedkundige sielkundige se oogpunt, want sy sit met die gevolge daarvan in terapie voor haar beide ouers en kind. As jy moontlike gedeelte van hierdie gesprek misgeloop het, jy weet al wat jy moet doen. Jy gaan na ons webblad laai die potgooi af en moenie vergeet van die splinternuwe RSG app nie, dis daar ook vir jou beskikbaar en jy sou ook hierdie gesprek kon volg al staan jy daar in die ry by die bank of by die dokter. Sal niks vir jou van nou af kan misloop en natuurlik ander digitale platforms, Spotify waar ons potgooie gelaai word en so ook op SABC+. Deel dit gerus met iemand wat hierby kan baat vind.
6: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.
5: Luister nou na Britse pop-rock duo Marshall Hayne, bekend vir hierdie treffer van hulle daar uit my geboortejaar.

0: Smelt die ijs weg met vuurwarm vermaak, net hier op RSG.
1: Om net te hoop jy gaan nie loop nie, as jy weet dit is bedoel.

Jy is hier ingeskakel by Intussen. Op RSG, ons het geluister na twee liedjies na mekaar. Eers Marshall Hayne, Britse poprock duo, bekend vir hulle 1978 treffer Dancing in the City, precies waarna ons geluister het. En so pas Ariana Venus, bietjie gaan soek, sy is 'n jong kunstenaar. Ek dink so 21 jaar oud of daar rond as ek my nie mis het nie. En sy is 'n plaasmeisie sê hierdie webblad met 'n lus vir die lewe, liefde vir perdry en musiek en al sy daagliks op die pad met haar verpligtinge of op die plaas is sy al reeds besig om baie herinneringe te maak en liedjies die een na die ander vir ons te gee. Ons kon nou hier luister na As ek lief is. Die gesprek wat ons vandag hier voer is oor man se geestesgesondheid en waar daai moontlike emosionele deure kan begin toeklap. Ek het 'n plasing gekry van 'n ouerskapsafrigter wat ook 'n gesinsprokureur van meer as 20 jaar is en ma vir 'n seun of seuns althans wat 'n plasing gedoen het wat my nou nogals geïnteresseer het want sy het daarin gepraat oor 6 dinge wat ons kan doen voordat ons seuns op pad na man wees deur die samelewing geleer word om sy emosionele deure toe te klap want seuns sê sy is nie noodwendig tussen aanhalingstekens makliker en minder emosioneel nie hulle voel net so diep maar leer baie jonk reeds om gevoelens weg te steek en sy gee nog 2 wenke hier gaan 'n bietjie later die 5 en 6 gee maar nou hier is 3 en 4 sy sê Wanneer het lyk asof jou seun hom totaal en al onttrek, bly naby aan hom, want nie alle moeilike emosies hoef opgelos te word nie. Soms is jou kalm teenwoordigheid al wat nodig is om 'n veilige hawe vir jou seun te skep. Dan ook, leer jou jong seun dat trane, woede, vrees en selfs teerheid alles 'n plek het en hoort. Moenie net die maklike emosies tussen aanhalingstekens verwelkom nie. Hulle moet weet dat jy hulle selfs met die aanhalingstekens moeilike emosies steeds lief het, sê dinge soos, dis okay om gefrustreerd te voel, ek verstaan, ek voel ook soms so. Wat sê jy? Wat is daai een ding wat ons vir seuns kan leer, wat ons vir seuns op die oomblik leer in ons samelewing, wat ons eintlik moet afleer? Stuur jou boodskappe na ons SMS-lyn 45889, R50 per SMS, of jy gesels saam deur 'n stemnota te stuur na 076-536-6961. Bikkie Blondie nou op ergens gee.

Johan Stemmet, 'n dans met pa. Andy Grammer neem ons na die 10 uur nuus en Tamaletjie net daarna.

0: Dis op ek op 10:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Die regering sê hy is verbind tot beskerming, maar ook tot wet en orde. Kat Matlala en sy medebeskuldigdes weer in die hof oor mislukte huurmoorde. En Venezuela se oppositieleier probeer terugkeer na haar land. Die regering sê hy bly daartoe verbind om Suid-Afrikaners se grondwetlike reg te beskerm om vreedsaam te betoog, terwyl wet en orde ook gehandhaaf word. Die minister van Justisie, Mamaloko Kubai, wat die voorsitter is van die interministeriële komitee oor migrasie, het vanoggend in Johannesburg 'n verslag van wetstoepassingsagentskappe ontvang oor hulle operasionele gereedheid vir die protesoptrede oor migrante. Sy sê die staat is nie vandag daarop uit om sy eie burgers te dreig nie, maar dat die regering 'n verpligting het om seker te maak dat wet en orde gehandhaaf word. Meer as 150 busse wat Malawiese, Zimbabweese en Zambiese burgers vervoer, sal na verwagting vandag deur die Beitbrug grenspos in Messina in Limpopo beweeg. Die grensbestuursowerheid sê bykomende immigrasiebeamptes en grenswagte van nabygeleë grensposte is ontplooi om die verwerking van inligting en die deportasieproses te bestuur. 'N assistentkommissaris van die owerheid in Nkuliseni Luvengo sê verskeie busse het reeds vanoggend die grens na Zimbabwe oorgesteek. Een van die besigste taxi-staanplekke in die land, die Barra-staanplek in Soweto, was vanoggend buitengewoon stil. Pendelaars het drupsgewys aangekom om na hulle onderskeie bestemmings te vertrek. Die bestuurder van die staanplek sê hy verwag dat dit later vandag besiger sal word. Vusi Muzi Kat Matlala, sy vrou Tsakani en 3 medebeskuldigdes verskyn vandag weer in die Johannesburgse Landdroshof in verband met 'n saak van poging tot moord, sameswering om moord te pleeg en geldwassery. Dit hou verband met mislukte huurmoorde op Matlala se voormalige vriendin Tebogo Tobejane in 2023, die sakeman Josie Banyone in 2022 en die musiekvervaardiger Sinki Mokubong in 2024. Die vermeende huurmoordenaar Musa Kekana moet vandag aandui of alle administratiewe kwessies in orde is. Kekana, se regsverteenwoordiger, het met sy vorige hofverskyning aangedui dat hy onmoontlik nie sal kan verteenwoordig nie, omdat sy regskoste nog nie betaal is nie. Die verhoor sal na verwagting op 20 Julie begin. Nuus vanaf die buiteland is dat die oppositieleier in Venezuela, Maria Corina Machado, sê sy sal alles moontlik doen om terug te keer na haar land om hulpverlening te koördineer nadat 2 aardbewings die land verlede week getref het. Sy beskuldig die regering daarvan dat hulle haar terugkeer wil verhoed. Machado, wat nou in Panama is, het in Venezuela weggekruip nadat sy blykbaar die bestrede verkiesing in 2024 gewen het. Sy is in die geheim met 'n boot na Oslo waar sy die Nobelprys vir vrede ontvang het. Machado het die toekenning gekry vir haar werk om demokrasie in die land te herstel. In 'n wêreldbeker sokkernuus, Marokko het deurgedring tot die ronde van 16, toe die span Nederland met 3-2 in Monterrey in Mexiko geklop het. Die wedstryd het aanvanklik gelykop met 1-1 geëindig, maar Marokko het die boottoon gevoer in die strafdoelstryd. Marokko het in die vorige FIFA wêreldbeker in 2022 die halfeindronde bereik, terwyl Nederland al 3 keer in die eindstryd gespeel het. Marokko kom saterdag aand in Houston teen Kanada te staan. Vroeger het Paraguay vir 'n groot opskudding gesorg toe hulle die viermalige wêreldkampioen Duitsland in 'n doelstryd 4-3 geklop het nadat die spanne 1-1 gelyk op gespeel het. Brasilië is ook deur na die ronde van 16 nadat die span Japan 2-1 geklop het. En ten slotte weer die hoofnuus. Die minister van Justisie, Mamaloko Kubai, sê die regering is daartoe verbind om Suid-Afrikaners se grondwetlike reg te beskerm om vreedsaam te betoog, terwyl wet en orde ook gehandhaaf word. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Jy is ingeskakel by intussen op RSG saam met my Eloise Kiberu. Sy lekkerste lekker om jou hier by ons te verwelkom vandag. Dis einde van die maand en ons het baie vermaak vir jou in hierdie uur. Binnekort speel ons Tamaletjie met Clive van Woester. Dis al dag 6 wat hy met ons speel en hy het 'n teenstander nodig vanoggend. Is dit jy? Laat weet. Steek jou hand op deur hierdie nommer te skakel 086000 2084. Dis die nommer hier in die ateljee 086000 2084 en wie weet, dalk is jy die een wat in 'n oor 'n paar minute teen Clive van Woester kragte meet in Tamaletjie. Om half gesels ons met psigiater Dr. Ian Westmore. Ons praat oor mans geestesgesondheid want Junie was mans geestesgesondheidsbewusmakingsmaand en ons praat juist met hom oor die unieke uitdagings wat mans geestesgesondheid beïnvloed en hoe ons vroeër die waarskuwingstekens kan raak sien en dis 'n geweldige prys wat ons finansieel betaal as 'n land, maar ek wil vandag by hom weet, wat is die prys wat mans self betaal vir onbehandelde geestesgesondheidskwessies? Dan weet jy alreeds, daar is die potgooie van ons boekvoorlesings nie, nie die oggend, aand of laat aand boekvoorlesing nie, jy moet maar inskakel op die tyd wat ons aandui en vandag is dit hier teen 10:45 se koers, dit is die reis deur SD Forie, voorgelees deur Bertha Leroeval, so klink hierdie uur vir jou. Op die musiekfront begin ons met Bobby van Jaarsveld en Demi Lee Moore in duet.
2: Word wakker elke oggend met 'n brief hier in my kop.

0: Bobby van Jaarsveld en Demi Lee Moore met Ek weet al lank al.
1: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
2: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 20:45.
3: Wes, jy kuier bes by Intussen met Eloise.

0: Alex Warren hier op RSG met Fever Dream. Dis nou dit van die oggend. Ons het vir Klaai van Woester op die lyn wat nou al dag 6 saam met ons speel. Môre Klaai, hoe's dinge in jou wêreld vanoggend?
1: Môre Louise. Nee, dis lekker, die son skyn hierso.
0: Is goed om dit te hoor. Jy speel vanoggend teen Billietjie van Durban. Môre Billietjie.
2: Môre Louise, hoe gaan met jou?
0: Die lewe is 'n lied, hoe gaan met jou?
2: Nee, wat, dit gaan baie goed. Koud in Durban vandag.
0: Nee, dis ongehoord. Hoe koud? Wat ja, wat is julle koud?
2: Dit is so 16.
0: Ah, dit is redelijk cool vir Durban. Wat is die laagste wat jy al ooit in die winter gekry het?
2: Nog, ja, jy val my nou vas.
0: Het dit al kouer as vandag gevoel?
2: Ja, nee, verseker.
0: Okay, nee, ja, mense dink mos net as jy bijvoorbeeld die koue in Gauteng en ander dele van die land probeer vir my waan toe om te gaan, jy weet so. As het dan koud daar in Durban ook is, dan bly man soms maar by die huis voor jou verwarmer, of hoe?
2: Ja, nee wat, op is maak my het een vuur.
0: Verstaan jy?
2: Om verskoeling te om een vuurtje op die koole te sit.
0: Precies, niks van met die ou vuur, kan nie hoorie. Beide van julle weet het aan my leekie werk, so ek gaan sommer hier met die deur in die huis val. Hier is vraag 1. Watter deel van 'n sel bevat DNS en beheer die sel se aktiwiteite?
1: Clive?
0: Ja, Clive.
1: Is dit die selmembraan?
0: Nee, ongelukkig meneer. Billietjie, wat sê jy?
2: Nee, wat? Ek hoor bad as ek weet.
0: Nee, kyk, dis die antwoord waarna ek gesoek het. Die kern. Die DNS met hierdie kode kom in die vir ons oererflike eienskappe, dit kom voor in die kern van elke sel van ons liggaam, elke enkele sel. Die meeste DNS is in die selkern geleef waar dit kern DNS genoem word, maar 'n klein hoeveelheid DNS kan ook in die mitokondria gevind word, waar dit mitokondriale DNS of mtDNS genoem word. Mitokondria is mos daardie struktuur binne selle wat die energie wat ons van voedsel afkry omskakel in 'n vorm van energie wat die selle kan gebruik. Goed, dis ok, 2 nulletjies op die telbord, dis normaal. Vir enige tamaletjie sal Billietjie vir jou sê, Clive. Hier is vraag 2. In hoeveel wereldbeker toernooie het Cristiano Ronaldo al doele aangeteken?
1: Clive.
0: Clive was eerste, ja Clive.
1: 3.
0: Ongelukkig nie, wat sê jy Billietjie?
2: 6.
0: Dit is inderdaad 6. Ronaldo wat nou 41 is, het die eerste speler geword wat in 6 wereldbeker toernooie doele aangeteken het, toe hy Portugal in die 6de minuut teen Oezbekistan die voorsprong gegee het. Dit was sy 144ste internasionale doel in sy 230ste verskyning, albei rekords in internasionale mans sokker. Daar is nog 'n vraagie oor. Wanneer begin van jaar se belastingseisoen?
2: Billietjie.
0: Billietjie is daar eerst uit die blokke, ja Billietjie.
2: Van die 1ste tot die 13 juli is dit die automatische aanslag en dan van die 13 af is dit die kennisgewoon wat indien.
0: En dit beteken? Baie geluk Billietjie van Durban, Clive, Worry, was allemaal lekker om saam met jou te speel, maar Billietjie
1: lekker. Ja, het was lekker. Ja, geluk Billietjie.
2: Baie dankie, Clive.
0: Billietjie was hier vier en vlam hier ingewarreld daar van 'n koue Durban en vir jou daar ontroon in die woester. Meneer, kyk mooi na jouself daar. Hoop al die paaie en alles wat julle nodig het herstel vinnig en dat die res van hierdie winter julle goed sal behandel daar in die Kaap.
1: Alsy, dankie.
0: Alsy, Clive. Ek groet jou en Billietjie dan lekker bly tot môre.
2: Dankie julle.
0: Baie geluk, Billietjie wat hier, soos ons daar by die huis sê, 'n bietjie verklyf die ore aan sit, maar so gaan dit ook, nê? Nee? In die vraag vandag, watter deel van 'n sel bevat DNS en beheer die sel se aktiwiteite? Ek het gesoek na die kern. Dit is waar die DNS met hierdie kode vir ons oor erflike eienskappe voorkom in elke enkele sel van ons liggame. Vraag 2, in hoeveel wêreldbeker toernooi het Cristiano Ronaldo al doele aangeteken? In 6 en net so interessant genoeg, hy en Messi deel hierdie rekord dat hulle beide al in 6 wêreldbeker toernooie verskyn het. Nou, Lionel Messi het al verskeie doele by hierdie jaar se FIFA wêreldbeker aangeteken. 6 het hy al gedoen in die groepstadium en dit beteken dat hulle span toe bo aan die punteleer was in groep J. Het 6 doele aangeteken in net 3 van hy groep wedstryde en hy het vir Argentinië daar in die bokant van groep J gebring en natuurlik het hy 'n rekord ook gebreek, hy het die eerste speler in die geskiedenis geword om doele aan te teken in 7 agtereenvolgende wêreldbeker wedstryde. Nou ja, genade, hier is die een rekord, ek kyk net na al die statistieke tussen Lionel Messi en Ronaldo, daar is verskillig goeters en baie wedywering tussen hierdie twee, maar vir ons doeleindes vandag, Ronaldo het die eerste speler geword wat in 6 toernooie doele aangeteken het daar in hy wedstryd tussen Portugal teen Uzbekistan, toe hy daar in die 6de minuut daar die voorsprong gegee het vir Portugal en soos ek genoem het, was sy 144ste internasionale doel in sy 230ste verskyning wat albei rekords is in internasionale mansokker. Wanneer begin van jaar se belastingseisoen was vraag 3? Die antwoord is 1 Julie môre. Suid-Afrika se nuwe belastingseisoen begin amptelik môre. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens is slaggereed om diegene uit te vang wat dit sou waag om hom om die bos te probeer lei, het die kommissaris gewaarsku. En ons maak môre weer so. Maak seker jy mis nie vir Tamaletjie nie.
3: Waarna kan jy uitsien in Dinsdag 30 Junie se RSG Kuns? Daar word oor nie minder nie as 5 teaterervarings gesels. The Curious Case of Catherine St. Clair, Mart Marais staan op, A Little Night Music, The Bakai en Om te Val. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjeberg.
4: Hierdie week op Jazz op RSG. Vier ons musiek wat mense bymekaar bring. Van Jonathan Butler en Richard Bona tot Jimmy Dludlu, 4Play en Grover Washington Jr. Hoor jy jazz sonder grense. Musiek wat oor tale, kulture en generasies strek. In 'n wêreld waar ons soms op verskille fokus, herinner jazz ons aan dit wat ons deel. Sluit woensdag aand om 10:10 aan by my, Fran Rico Lucas, vir Jazz op RSG. Lekker jy.
5: In ons huis drink almal al Carmine Rooibos tee verskillend. Die kleintjie, stroopsoet met baie melk. Anton, lekker sterk en vuurwarm. Nadia, in die grootste koppie, teesakkie ingelos, laaste slukkie, ijskoud. En ek? Ek drink myne met 'n teelepel vrede, 'n knippie stilte en rustigheid in my gemoed. Ongeag hoe jy dit geniet, Carmine Rooibos tee smaak altyd net reg. Beskikbaar in die meeste groot supermarkte en aanlyn by carmintee.co.za. Carmine Rooibos tee, saligheid vir jou siel.

0: En spaar op aanbiedinge soos Danone Nutriday gladde yoghurt, koop enige 2 100 gram 6 pakke vir slegs R32. Yum Yum grondboontjie botter 400 gram vir net R36.99. En Stay Soft 500 ml vir slegs R26.99. Geldig tot 12 Julie, slegs by Shoprite.
1: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

Dion Meyer in samenwerking met Jaco Meyer hier op RSG. Daar wil ek wees. Binnenkort kan jy reg sit om te luister wanneer ons met psigiater Dr. Ian Westmore gesels oor mans se geestesgesondheid. In die tussentijd luister ons. Luister ons na Tepau hier op RSG.

0: Deep Howe van ons hier luister op RSG met China in Your Hand. As jy 'n aanhanger is, hierdie liedjie kom uit 'n paar dekades gelede, daar 1986. Se koers. Ons gesels oor baie ernstige ding al die laaste ruk. En hierdie was in Junie maand Mans Geestesgesondheidsbewusmakingsmaand. En ons het vir psigiater Dr. Ian Westmore, hy is ook lid van die Suid-Afrikaanse Vereniging van Psigiaters. Ons het hom nader gehark, want hierdie Junie maand is 'n tyd om stilte rondom mans se geestesgesondheid en emosionele welstand te verbreek. Net 1 uit 8 mans op 'n stadium ervaar depressie volgens die statistieke en 1 uit elke 5 worstel met angs, maar mans is dikwels minder geneig om hulp te soek. Ek wil juist by Dr. Ian Westmore weer aansluit na ons gesprek laas week om 'n bietjie meer uit te vind hieroor. Goeiemôre Ian, is heerlik om jou weer terug saam met ons te hê.
1: Baie dankie Louise, dis lekker om hier te wees. Mens kan nie dink dit sal einde van hierdie maand nie en middel deur die jaar nie.
0: Verseker. Hoorie, laas week het ons gepraat oor wat onbehandelde geestesgesondheidskwessies Suid-Afrika kos in terme van geld. Ek wil by jou as psigiater hoor, wat kos dit die mans wat nooit hulp gaan kry nie?
1: Ek dink die belangrike ding rondom hierdie kwessie is, dit gaan nie net oor geld nie. Ons weet dat mans wat depressie het geneig is om dan ook dat wil substansie te gebruik wat natuurlik baie geld kos en dan ook ander probleme veroorsaak wat hulle werk aan betref en so. So dit raak dan die indirekte koste. Maar wat baie mense nie aan dink nie is dat onbehandelde depressie ook jou verhoudings kos. Dit is een van die eerste goed wat lei daaronder. En mans en vrouens wat aan depressie lei is ook geneig om meer ander fysieke toestande ook te ontwikkel. So die risiko vir byvoorbeeld hartsiektes en kanker en sulke goeders is ook nogal prominent. So mense dink nie altyd daaraan nie, hulle dink aan dit in isolasie. Ons weet byvoorbeeld nou dat depressie is 'n breinsiekte, is 'n breintoestand en daar's baie navorsing wat nou wys dat dit daar selfs 'n inflammatoriese breintoestand is. So as jy depressie het, is daar in sekere dele van die brein tekens van inflammasie. So jy weet dit kan dan ander dele van die lyf ook begin benadeel. So daar is heel wat ander dinge benewens net die depressiwiteit of die angstigheid wat jou kan tref.
0: Een, hoekom word geestesgesondheid onder mans steeds hoofsaaklik as 'n persoonlike probleem beskou en nie as 'n ekonomiese en produktiwiteitskwessie nie?
1: Ek dink dit gaan maar by mans en vrouens nog steeds oor die stigma en omdat mense nie dink daaraan as 'n spesifieke siekte wat mense tref. Ons praat van 'n depressiewe episode en dis gewoonlike ding wat as jy dit behandel, kan dit dan regkom. Jy kan genees daarvan, jy kan in remissie gaan. Maar omdat mense nie praat oor emosionele goed en veral mans is skuldig daaroor, is dit hierdie stil ding wat in die agtergrond is. En dan is daar nie kans regtig om enigiets daaraan te doen nie, want dit gaan nie net weg nie. Inteendeel, dit raak net slegter. En dit het dan allerhande ander implikasies vir mans en vrouens lewens. Maar mans spesifiek het 'n probleem met emosionele uitdrukking. En ek dink dit is die ding wat ons nogal op moet fokus. Ek sê baie keer vir mans en vrouens hier by my, as hulle saam hier is, mans het nie die emosionele woordeskat ontwikkel oor hulle lewens soos wat vrouens gedoen het nie. En daarom weet hulle nie hoe om uitdrukking te gee aan hierdie toestand wat hulle beleef nie, en dan word hierdie ding dikwels dan gemis. Mens sien net die prikkelbaarheid en die aggressie en die vrees en sulke goed, maar die miskien sagter emosies word nie uitgedruk nie. En dit beteken nie dat mans dit nie ervaar nie. Mans is mense, net soos vrouens.
0: Ian, ons het 'n SMS ontvang wat sê, my oorlede pa, 'n sendingpredikant, het 50 jaar gelede selfmoord gepleeg. Eendag wou hy berge versit en die volgende net in die bed bly, maar wou nie sielkundige toe gaan nie, want hy is nie, tussen aanhalingstekens, mal nie.
1: Ja, ek dink dis nie net 'n ding by mans nie. Hier's nog baie wat ons moet praat met mense sodat hulle besef dat depressie is 'n breinsiekte, dis 'n siekte soos enige ander siekte. Mens sê byvoorbeeld nie vir iemand wat borskaspyn het en 'n dreigende hartaanval het dat hulle self net moet regruk nie. En so kan 'n mens ook nie net vir mense sê hierdie ding wat jy beleef, hierdie depressiwiteit, is 'n ding wat jy net moet oorkom nie. En ek dink ons moet begin dink aan depressie as 'n breintoestand, want dit is 'n breintoestand. Ons weet, ek het nou gepraat van die inflammasie, ons weet wat biochemies gebeur in die brein en ons weet selfs van strukturele veranderinge in die brein. En ek dink as ons dit beginne besef, dan gaan ons die status van depressie dan kan verhoog sodat dit is by ander siektes ook en mense gaan dan besef dat dit 'n toestand is wat mens kan behandel. Daar is behandeling daarvoor. Die vreesaanjaende ding is dat beide mans en vrouens, ons weet slegs omtrent 50% van mense met depressie kry ooit enige vorm van behandeling daarvoor. En dat die selfdoodsyfer is omtrent 10% onder hierdie mense wat nie behandeling kry vir hulle depressie nie. Nou, ek sê baie keer dat as dit so sou moes wees in my praktyk waar ek baie depressiewe pasiënte sien, sou ons waarskynlik elke week omtrent selfdood gehad het. Maar ons sien dit nie en dit beteken dat behandeling 'n verskil maak. En ek dink dis die boodskap wat ons daar moet uitkry. Dit is behandelbaar.
0: Een, maar jy weet self, baie mans sal sê hulle wil jy las vir ander wees. Hoe breek 'n mens
1: Ja.
0: deur daardie ingesteldheid en hoe kan ons mans oortuig dat om hulp te vra nie 'n teken van swakheid is nie?
1: Ek dink die beginpunt is om gesprekke oor emosionele toestande te normaliseer oor die algemeen. En wanneer mense meer oor hulle emosies begin praat en wyer begin praat oor hulle emosies, gaan dit miskien bietjie die deur begin oopmaak. Want as mens nou dink, ons is almal op 'n manier 'n las vir ander mense wanneer ons ongesteld is, of dit nou psigies is en of dit nou fisies is, dit beteken dat jy nie normaal kan aangaan nie. Daar's 'n verandering in jou funksionering, maar dit is tydelik. En net soos wat iemand soos wat nou hartaanval gehad het, waarskynlik vir 'n tydperk bietjie van 'n las vir ander mense gaan wees, en dan gaan normaliseer, gaan iemand met depressie ook miskien tydelike las vir iemand gaan wees, maar dit gaan weer normaliseer. Maar as mens nie aandag daaraan gee nie, dan is die risiko dat jy eintlik 'n groter las gaan word vir mense, want jy gaan nie jou rol in die samelewing kan opneem soos gewoonlik nie. Jy gaan 'n afwesige pa wees of jy gaan nie produktief by die werk wees nie. So dan is jy 'n las.
0: Ek het 'n slotgedagte by jou nodig. Een, as jy net een verandering in Suid-Afrikaanse huise, skole of werksplekke kan teweegbring om man se geestesgesondheid te verbeter, wat sou dit wees en hoekom?
1: Ek dink ek wil weer terugkom na hierdie gesprekke oor emosionele welstand en ek dink dit is 'n ding wat ons moet normaliseer in ons gemeenskap. En dit sal beteken dat mense en veral mans dan omgewings moet hê waar hulle openlik moet praat sonder vrees vir oordeel of bespotting. So gesinne, werksplekke, sosiale groepe, skole, sportklubs, kerke, gemeenskappe moet kan almal 'n rol in die verandering teweegbring deur net te begin praat oor emosies. En dit is daai emosionele woordeskat. So byvoorbeeld as 'n man stiller of meer teruggetrokke geword het in plaas van om te vra wat is fout met jou, kan jy vir iemand miskien sê ek het opgemerk dat jy die laaste tyd stiller is, wil jy daaroor praat? En so normaliseer mens dan gesprekke oor emosionele welstand. En ek dink as ons dit daar reeds op skool vir mense kan begin leer, veral vir seuns, dan gaan dit beter wees vir mans oor die algemeen.
0: Ekskuus, ek het gesê ten slotte, maar ek sien 'n SMS op die SMS-lyn. Ek wil net gou bitter graag hierdie ook aan jou rig, want jy is in praktyk. Iemand sê hier, die persoon dink die grootste probleem is die koste verbonde aan sielkundige hulp, want mense kan dit eenvoudig nie bekostig om hulp te gaan soekie. Is daar plekke waar mense dit kan doen? Ek meen, ek weet as jou praktyk, ek weet as jou brood en botter, maar ja. Dit is ook net soveel ure in jou dag waar jy iemand kan bystaan. Ja. Waarheen gaan mense wat hulpbronne nodig het om hul geestesgesondheid ten minste aan die gang te hou totdat hulle 'n geldjie het om by iemand uit te kom wat hulle in 'n beter rigting kan lei. Is daar sulke hulpbronne beskikbaar?
1: Ja. Kyk wat basies verniet is die Suid-Afrikaanse depressie en angsgroep en hulle het 'n hotline wat mense kan skakel. So ek het vir jou daai nommer 0800 567 567 of hulle kan 31393 SMS. So dit is 'n onmiddellike beskikbare hulplyn en hy's 24 ure 'n dag aan die gang. Maar 'n goeie beginpunt andersins is om by jou huisdokter aan te klop. Huisdokters, GPs is geleer in psigiatrie, hulle kan depressie behandel. Nie almal hoef 'n psigiater of 'n sielkundige onmiddellik te sien nie. En jy kan ten minste met behandeling begin, met medikasie begin. Pasiënte wat mediese fondse het, depressie is 'n PNB toestand of 'n voorgeskrewe minimum voordeel toestand waar daar 'n spesifieke behandeling beskikbaar is wat nie andersins van jou mediese fonds gaan ineet daarin nie, so jy kan behandeling daarvoor kry. So nie almal hoef by 'n psigiater uit te kom nie, hulle kan dikwels begin by hulle huisdokter.
0: Sjoe. En ek sê vir jou besonder baie dankie dat ons van jou kundigheid gebruik kon maak en ek wens jou sterkte toe, want hierdie is 'n golf wat ons moet aanspreek, maar ek kan jou ook seker, ek kan my indink dat jy soms ook voel hierdie golf hou nie op nie, nee. Maak jy saak hoeveel mense jy behandel, hier kom nog ene. Van ons samelewing, daar is maar net uitdagings.
1: Ja, ek dink dit is maar wêreldwyd en ons is nie uitgesluit hier in Suid-Afrika nie. Ons het ons unieke probleme, maar ons tackle hulle.
0: Inderdaad. Dit is die stem van Dr. Ian Westmore. Hy is 'n psigiater en ook 'n lid van die Suid-Afrikaanse Vereniging van Psigiaters. Ons het nou gesels met hom in Junie maand wat mans Geestesgesondheidsbewusmakingsmaand was. Oor man se geestesgesondheid is so belangrik om te kan weet wat die unieke uitdagings is wat man se geestesgesondheid beïnvloed en hoe ons vroeër die waarskuwingstekens kan raak sien. As jy laat by die gesprek aangesluit het, asseblief doen jouself 'n guns, gaan kyk op ons webblad, op ons RSG app, op Spotify, op ons Isabisi Plus toepassing, oral daar waar jy digitaal na RSG gaan luister, sal hierdie gesprek op pot gooi vir jou beskikbaar wees om na te kan luister. Maak seker jy kry die inligting sodat ons iemand kan help. Ek gaan nou weer ook daardie besonderhede met jou deel, maar eers luister ons na Elvis Blue en dan kan jy regsit vir ons boekvoorlesing.

0: Elvis Blue op RSG met Ware Noord.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroe Waal.
2: Lefrans het vir haar bed gekoop, 'n pragtige koperkatel wat hy op 'n vindisie raak geloop het. Blink koperknoppe wat gerinkel het wanneer hulle galoppend deur die liefdesvure gejaag het, om daarna hygend in mekaar se arms aan die slaap te raak, onder haar ouma se deken. Tot die volgende ewige risie. Lefras was reeds aangepas by die klein gemeenskap. Hy was 'n goeie rugbyspeler, sportafrigter en geesdriftige hengelaar. Sy het gesukkel. Die winkels was primitief. Daar was bykans geen afleiding nie. Na rugby het almal in die hotel bymekaar gekom, maar nie die onderwysers se vroue nie. Hulle kon rugby vanuit die motors kyk en daarna huis toe gaan. Daar was geen opvoerings nie. Die skoolkonsert was die enigste, so half en half. Sy het by hom gekla. Sy sien hom hoogstens Sondag en dit was stapdag. Ek ken al elke vlei en kloof van die berg. Ek weet waar die aandblomme groei, wanneer blom die bakpypies en in watter sloep jy steenbras vang. Kan ons nie soms iets anders doen nie?
3: Soos wat, Marisa?
2: Hy het sy koerant by die omblaai ongeduldig geklap. 'N opvoering in die stad gaan kyk, winkels besoek, ek mis my vriende.
3: Jy is 'n getroude vrou, Marisa, en getroude vroue het nie vriende nie. Vriendinne, sou ek sê, maar die het jy nie. Nie op Bloubaai nie.
2: Hy was reg. Daar was niemand wat haar werklik geïnteresseer het nie. Hulle belangstellings was nie dieselfde nie. Dit was eers baie later dat sy hegte vriendskappe gesmee het. Maar tot vandag kan sy haar intieme vriende op haar hand aftel.
4: Lefras, ek is nie in 'n klooster nie, net getroud. Moet my lewe nou ophou net om jou draai?
2: Hy het nie geantwoord nie. Hy kon nooit verskil sonder om net weg te loop nie. Gewoonlik sê toe met sy visstok. Dit is een ding wat sy nie met hom gedeel het nie. Sy het nie van hengel gehou nie. Op Bloubaai het vroue ook gehengel of selfs saam met die skuite uitgegaan. Die kere wat hy nie oor 'n risie see toe gevlug het nie, het hy haar soms saamgenooi en het sy ver en te gestap. Soms teen die duin gaan sit en oor die water getuur. Rustiger geraak en haarself oortuig dat hy nou die enigste mens in haar lewe is. Dis tog waarvan sy altyd gedroom het. Maar hoekom het sy nou vasgekeer gevoel? Die Engelsman het besluit om sy huis te verkoop. Sy vrou sal nooit weer plaas toe kom nie, en sy het haar nie kwalik geneem nie, want daardat sy opgehou werk het in afwagting op haar baba, het die daarby plaas haar vasgedruk. Een stormnag, kort voor Johan se geboorte, het die damwal bo kan die huis gebreek. Die kloof se water was te veel vir die grondwal. 'N swart watermassa het deur die huis gestroom en alles was onder modderwater. Hulle het dae gesukkel om dit weer skoon te kry. Die plaaslewe het sy bekoring verloor. Lefras koop 'n erf langs die see in Branderbaai, deel van Bloubaai, maar 'n klein nuwe ontwikkeling. Hy en 'n vriend uit sy kinderdae, Tony, bou self 'n klein rietdak rondawel op die hoek van die erf met die doel dat dit net tydelike verblyf is, terwyl hy hul huis bou. Die bouery gaan stadig, want dit word in afknyptyd gedoen. Die Engelsman gee toestemming dat hulle nog 3 maande op die plaas kan bly. Maar voor die 3 maande om is, trek hulle in. Lefras het hom misgis met die spasie en besef dat daar nie plek vir 'n badkamer is nie. Net die toilet pas in. Hy bou 'n oudtydse komeinkie na buite uit, sit 'n houtstoof in met 'n koper warmwatertentjie langsaan en hulle koop 'n groot sinkbad wat buite die muur gehang word.
3: Daar is jou badkamer, Marisa. Voor die vuur. In die sinkbad.
2: Hy het ingenome gegrinnik, want saans het hy op die bed gelê en hom verlustig aan sy vrou in die vuurlig in die sinkbad. Die koperkatel is opgepak en gestoor. Hulle is weer terug op 'n 3/4 divan en klein Johan op 'n stapelbed. Met haar 21ste verjaarsdag is sy swanger met Volje. Woon in hulle snoesige huisie en haar skoonma bring vir haar 'n ligblou kersbeteken vir die divan. Sy vou dit op en pak dit weg in die kaste onder die stapelbed. Die rondawel het leiklip vloere, die kombuiskas het gebrandskilderde deure en die gordyne is warm oranje en bruin. Sy het reeds 'n stuk Afrika lap op die divan gehad. Sy het gauw besef dat Lefras nie soos ander paas is nie. Dalk was hy te besig, want nadat sy gesin in die rondavel gevestig was, het hy en Tony met die woonhuis langsaan begin. Die twee was teen daardie tyd bekend en gewild onder die strandhuiseienaars om herstelwerk of klein aanbouings te doen. Vooral nog rondavels, want hul huisie was 'n uitstekende advertensie.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroe Waal.
5: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: toepaslike kunstenaar Farrell Perkins hier op RSG met die liedjie When You Were Young. Ons het binnekort die tyd vir die 11:00 nuus en dan is dit joune.
1: Spinners on Gate Prize Drops gee jou die kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en tegnologiese toestelle te wen. Geniet 'n skouspel en ontsluit wonders waar fortuin uit die lug val en jy kan ongelooflike pryse met elke ronde eis. Wed R2 of meer op geselekteerde Pragmatic Play slotmasjiene op Maandag, Dinsdag en Donderdag en geniet soete sukses. Hollywood Bets, dis meer pret om saam met ons te spin. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleen Waldevie Estate. Wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hierdie huis is in luxury suites eenhede vanaf 2.2 miljoen rand of stylvolle huise vanaf 6 miljoen rand. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
3: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's aanlyn standaard tariewe geld.
0: Dit is Joshua na die reën waarna ons luister op pad na die 11:00 nuus en daarna Davelina Nelson van Saldanha se speelhuis in Joune.

0: Dis op die kop 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Tientalle Mosambiekers vasgetrek wat die grens onwettig wou oorsteek. Die Menseregte Kommissie vra ook vir vreedsame betogings en die Johannesburg Krisis Alliansie vra vir nasionale ingryping in die metro. Die grensbestuursowerheid sê meer as 100 ongedokumenteerde Mosambiekse burgers is onderskep terwyl hulle probeer het om die grens na Mosambiek onwettig oor te steek. Daar is die afgelope dae 'n toename in Mosambiekse burgers by die Lebombo grenspos wat Suid-Afrika wil verlaat. Bykomende beamptes is ontplooi om verkeer te bestuur en te verhoed dat die grens onwettig oorgesteek word. 'N Adjunk-assistent-kommissaris van die owerheid in Ndwihuwo, Lewimbi, sê sowat 180 mense is sover gedeporteer. Die Menseregte Kommissie het 'n beroep gedoen om diegene wat beplan om vandag aan optogte deel te neem, om vreedsaam te betoog. Die kommissie sê hoewel mense 'n grondwetlike reg het om te betoog, moet dit wettig geskied, sonder geweld, intimidasie, haatspraak of skade aan eiendom. Die kommissie het op toegangers ook herinner dat vandag 'n normale werksdag is, wat beteken dat die regte van pendelaars, werkers en sakeondernemings ook gerespekteer moet word. Die regering sê intussen hy bly daartoe verbind om Suid-Afrikaners se grondwetlike reg te beskerm om vreedsaam te betoog, terwyl wet en orde ook gehandhaaf word. Die minister van Justisie, Mamaloko Kubai, wat die voorsitter is van die interministeriële komitee oor migrasie, het vanoggend in Johannesburg 'n verslag van wetstoepassingsagentskappe ontvang oor hulle operasionele gereedheid vir die protesoptrede. Sy sê die staat is nie vandag daarop uit om sy eie burgers te dreig nie, maar dat die regering 'n verpligting het om seker te maak dat wet en orde gehandhaaf word. Wusimusi Katmatlala, sy vrou Tsakani en 3 medebeskuldigdes verskyn vandag weer in die Johannesburgse Landdroshof in verband met 'n saak van poging tot moord, sameswering om moord te pleeg en geldwassery. Dit hou verband met mislukte huurmoorde op Matlala se voormalige vriendin Tebogo Tobejane in 2023, die sakeman Joe Sibanyone in 2022 en die musiekvervaardiger Sienkie Mokubong in 2024. Die vermeende huurmoordenaar Musa Kekana moet vandag aandui of alle administratiewe kwessies in orde is. Kekana se regsverteenwoordiger het met sy vorige hofverskyning aangedui dat hy onmoontlik nie sal kan verteenwoordig nie, omdat sy regskoste nog nie betaal is nie. Die verhoor sal na verwagting op 20 Julie begin. Die Johannesburg Krisis Alliansie en die geaffilieerde organisasies Water Can en Joburg Can het 'n beroep gedoen vir dringende nasionale ingryping in die Johannesburg metro, weens wat hulle as 'n toenemende finansiële en bestuurskrisis bestempel. Die alliansie sê finansiële dokumente wat by die stad se finale raadsitting van die boekjaar voorgelê is, toon 'n begrotingstekort van 2,1 miljard rand en die moontlikheid van 'n kredietafgradering. Volgens die alliansie is infrastruktuur steeds besig om agteruit te gaan, terwyl daar nog nie oplossings is vir gebrekkige dienslewering of mislukkings in bestuur nie. Die uitvoerende direkteur van Water Can, Ferial Adam, sê dit is duidelik dat die stad in die moeilikheid is, weens onder meer finansiële wanbestuur en dat die situasie moontlik die ingryping van die minister van Finansies vereis. En nuus vanuit die buiteland is dat die oppositieleier in Venezuela, Maria Corina Machado, sê sy sal alles moontlik doen om terug te keer na haar land om hulpverlening te koördineer nadat 2 aardbewings die land verlede week getref het. Sy beskuldig die regering daarvan dat hulle haar terugkeer wil verhoed. Machado, wat nou in Panama is, het in Venezuela weggekruip nadat sy blykbaar die bestrede verkiesing in 2024 gewen het. Sy is in die geheim met 'n boot na Oslo, waar sy die Nobelprys vir Vrede ontvang het. Machado het die toekenning gekry vir haar werk om demokrasie in die land te herstel. En ten slotte weer die hoofnuus. Meer as 100 ongedokumenteerde Mosambikers is onderskep, terwyl hulle probeer het om die grens na Mosambiek onwettig oor te steek. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
1: Kosbare mens, geniet die einde van jou maand, ek hoop al die boeke klop en dat jy die rest van die dag gaan geniet.
0: En jy ook, hoor.
1: Dankie.
2: So breek die laaste uurse keier vandag. Tydens intussen hier aan, ons gaan luister na Joan Osborne. Daarna vertel ek jou waarna jy in hierdie uur kan uitsien.

Joan Osborne met die liedjie One of Us. Jy is ingeskakel by intussen op RSG. Ons het binnenkort die speellys van Davelina Nelson van Saldanha daar in die Weskus. Sy stuur vir ons Weskus groete in haar e-pos. Maar ek wil gou 'n paar belangrike nommers met jou deel en nog die laaste twee wenke wat ek oor praat vandag. Die nommers na aanleiding van ons gesprek oor mansgeestesgesondheid, as jy iemand ken wat sukkel met depressie, angs of emosionele nood, onthou hulp is beskikbaar. Jy kan die South African Depression and Anxiety Group se krisislyn skakel by 0800 567 567, of jy stuur 'n SMS na 31393, so het psigiater Ian Westmore ook bevestig. Jy hoef nie en moenie alleen daardeur gaan nie, asseblief praat daaroor en reik uit. Daar is 'n ouerskapsafrigter wat ek op sosiale media volg, wat hierdie wenke vir ons gegee het, en sy het al 20 jaar ook ervaring as 'n gesinsprokureur en maak ook self seuns groot, en sy het nou ervaar daar wat sy dink is 6 dinge om te doen voordat seuns op pad na mans wees deur die samelewing geleer word om emosionele deure toe te klap. Sy sê seuns is nie noodwendig soos wat mense dink makliker en minder emosioneel nie, voel net so diep, maar ongelukkig met behulp van die samelewing en invloed daar buite leer hulle baie jonk reeds om hul gevoelens weg te steek. So, die laaste twee wenke wat sy daar deel op haar plasing is: ons moet 'n toonbeeld van emosionele regulasie vir seuns wees, of vir enige kind eintlik, maar veral vir seuns. Ons moet wys wat om met gevoelens wat so opwel te kan doen, en ons moet goed sê soos ek voel oorweldig, so ek gaan 'n paar keer asemhaal, of ek was so gefrustreerd, so ek moet eers vir 'n rukkie een kant toe staan om myself te kalmeer voordat ek verder kan praat. Want soms doen ons goed en mense wat in ons omgewing is of wat aan die ontvangkant is van ons gedrag verstaan ook nie. So ons moet dit reguleer, ons moet regulasie modelleer, 'n voorbeeld en 'n toonbeeld daarvan wees. En die laaste wenk wat sy gee, sy sê ons moet regmaak na harde oomblikke. Ouers hoef glad nie perfek te wees nie, maar jy moet probeer om te herstel wat moontlik kon gebreek het. Om ietsie reg te maak, leer jou seun dat eerlikheid, emosies om en om met ander koneksie te hê alles deel van verhoudings. Sy sê, seuns leer by ons empatie, meelewing, emosionele veiligheid en hoe om jouself te reguleer en hoe om getrou aan jou ware self te bly. So, ons moet laat ons huise die plek wees waar ons seuns leer, jy is veilig hier, jou gevoelens is welkom. Jy hoef nie heeltyd soos 'n skouponie op te tree nie. Jy hoef nie jou emosies te ignoreer om hier te hoort nie. As jy hierdie wenke by my wil kry, jy is baie welkom. Jy stuur vir my e-pos eloise@rsg.co.za en ek stuur met liefde aan. Want ons moet hierdie goed oefen. Kom ook nie natuurlik vir my nie, selfs as iemand wat 'n seentjie groot maak, ek het mos nog nie hierdie in my handleiding gekry nie. So as ek iemand se raad kry wat ek kan sien kan 'n goeie saai

0: die plant in die boord en dan tot 'n goeie gesonde boord lei, dan is ek daar. Net hierna kan jy regsit vir Davelina se musiek. Op die speelhuis Kathy Kirby, Katerina Valente, Johnny Tillotson en June Muscat.
1: Voel het soms asof jy aanhou funksioneer, maar nie regtig floreer nie. Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met professor Jannie Leroux oor hoe mense weer sin, energie en rigting kan kry. Ons praat oor genot, tevredenheid en betekenis en watter rol keuses kan speel om sinvol te leef. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
2: Wanneer die lewe gebeur, het jy nie eendag nodig nie. Jy het vandag nodig. By Cash Converters beteken ons same day lening kontant in die hand. Sonder die wagtyd. Nie môre nie, nie binne 24 uur nie, vandag. En nou, wanneer jy aansoek doen vir 'n same day lening, kan jy jou deel van R50,000 kontant wen. Besoek jou naaste winkel vandag. Cash Converters. Ons koop, ons verkoop, ons leen kontant. Bepalings en voorwaardes geld.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5,000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
4: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.

June Muscat waarna ons hier luister met die langspeelplaat weergawe van For You Babe ook. Ja, klein bietjie inligting gaan nou vir jou sê wie die eerste liedjie is en waarna wie se speel is jy hierna luister. Ek het 'n stukkie trivia gekry oor June Muscat. Sy is 'n Suid-Afrikaanse kunstenares gewees van Johannesburg. Haar loopbaan het per pure toeval begin. Sy het gewerk as 'n junior sekretaresse by Gallo Maatskappy en het heeltemal die heeltyd in en uit by die ateljee want sy was so versot op popmusiek. En op een van daai geleenthede daar absolute chaos in die ateljee gewees want toe soek Daniel en die musikante na 'n sanger wat moes kom opneem. Iemand het natuurlik nie opgedaag nie want hulle het net nie gereël met die sanger nie. Toe vra Daniel vir haar om sommer gou in te staan om ten minste dan kan repeteer en die res is geskiedenis soos hulle sê. Dadelik het hy vir haar hierdie liedjie Chapel of Love laat doen. Daniel nou en toe raak het 'n groot treffer vir haar in 1964 en daarna toe begin sy sing in 'n nagklub in Benoni en teen 1965 was sy die sanger by die Archie Selansky groep in Johannesburg. Sy het 2 top 20 treffers gehad. Hierdie ene For You Babe het nummer 8 bereik in 1966 vanaf die 7 duim enkel wat vrygestel is en ook Just Like a Man daar in 1967. En toe jare later sê hierdie webblad, toe trek sy Amerika toe. Nou ja, June Muscat For You Babe. Ook geluister na Caterina Valente, Tonight We Love. En as jy klassieke musiek liefhebber is, sal jy nou daar die begeleidende musiek gehoor het en het dalk gedink het, en, maar dit klink ons bekend. Dit is inderdaad bekend. Die musiek wat hierdie liedjie begeleid het is Tchaikovsky se klavierkonsert nummer 1 in B mol mineur opus 23 as jy nou dan nou spesifiek wil wees. En sy sê vir ons sy dreig al lankal Davelina nou van Saldanha om die liedjies te stuur en sy het hierdie 6 gestuur waaruit ons nou die 4 gekies het. Sy sê almal ou liedjies uit die 50er en 60er jare en sy hoop dit sal byval vind by 'n klompie luisteraars en daarmee saam gee sy vir ons Weskus groete. Ons gaan afsluit 'n bietjie later met Cathy Kirby, maar nou eers Johnny Tillotson. Maar iets wat ek nog nie regtig gehoor het, die Talk Back, Trembling Lips.

0: Sjoe, hoe lekker luister mens hier in jou en Davelina Nelson van Saldanha se musiek en ek hier by SMS-lyn word waardering uitgespreek. Rensa Jacobs in Carlton wil sê mooi musiekie se geniet dit en Ria van Rustenburg sê Katerina Valente, wat 'n vreugde om haar weer te hoor, kan ons meer van haar kry? Ria, ek speel mos wat van versoek word. Ek gaan mos nou nie uit my eie uit vir Katerina Valente ken nie. Ek weet nie of jy weet nie, maar die 50er jare is so klein bietjie voor my tyd, maar as ek het op 'n speelhuis kry op 'n versoek, kyk vrou, dan doen ek alles wat ek kan om dit in te pas. Dan sê Koop Estras van Pine Town ook lekker musiek geluister vandag in joune. Iemand sê van Ina vanaf jou buurdorp Vredenburg sê mooi musiek en Florien Ekerman sê ek het nou lekker geluister na die pragtige musiek. Die ouer musiek is so pragtig. 'n Groete uit 'n koue strand. Rita Elers van Vogwel, pragtige musiek. My seun Hannes ook aan die Weskus Saint Helena kon net sê wat my keuse gewees het sê Rita en Reginald sê such a pleasure to hear the music today. So maak ons môre weer so en jy kan binnekort inskakel vir doen jou eie ding finansies hier op RSG op 'n Dinsdag en in hierdie entrepreneurskapsprogram gesels Liesel Piper met 'n Martha Koekemoer van Headspace Technologies net hierna.
1: Die minister van Landbou John Steenhuisen het op 24 Junie die lang verwagte beheermaatreëls vir die bestuur van bek en klauwseer ingevolge artikel 9 van die wet op dieresiektes afgekondig. Maar wat is die implikasies daarvan? Kobus Bester van die SA Stoetteelers Federasie verduidelik in Woensdag se RSG Landbou. Die impak van verhoogde koolstofdioksiedvlakke op weiding is in talle streke van Suid-Afrika duidelik sigbaar. Dr. Justin de Tooy sal tydens die weidingsvereniging van Suidelike Afrika se kongres wat einde Julie by Grabouw plaasvind terugvoer gee oor die navorsing. Ons gesels met hom hieroor. Woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
2: Elke droom begin met eendag. Eendag gaan ek daardie huis koop. Eendag gaan ek by die see aftree. By Efficient Group help ons jou om jou eendag in vandag te verander, want jou doelwitte is persoonlik en so ook jou finansiële plan. Efficient Group, jou reis na finansiële welstand, begin hier. Besoek efgroup.co.za. Efficient Group is 'n beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
3: Staal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op perde wedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Net nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
4: Jy wil nie peesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek om dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
5: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
6: Jy luister na RSG, dis die een.
7: Goeiemôre en welkom by Doen Jou Eie Ding. My naam is Liesel Piper en in hierdie program gesels ons oor entrepreneurskap. Dis nou die mense wat die sprong neem om hul eie besighede te begin en te bou. Om 'n besigheid in Suid-Afrika te begin en suksesvol te bestuur is nie maklik nie. Amptelike statistiek wys dat tot 4 uit elke 10 besighede binne die eerste 5 jaar al deure moet sluit. En doen jou eie ding, hoor ons die stories van entrepreneurs wat dit wel reg gekry het om volhoubare besighede tot stand te bring. Ons praat oor waar al oorspronklike idees ontstaan het, wat 'n uitdagings hulle moes oorkom en hoe hulle hul ondernemings gegroei het tot wat dit vandag is. Die hoop is dan dat voornemende en ook bestaande entrepreneurs iets uit hierdie ervaring kan leer en dalk ook inspirasie kan vind vir hul eie ondernemings. Nou, baie van ons het al met 'n finansiële adviseur gewerk oor aftrede, beleggings of versekeringsprodukte. Maar min mense dink aan die besigheid agter die advies, soos hoe word adviseurs betaal of hoe hou hulle tred met kommissies en fooie uit die verskillende bronne waarmee hulle besigheid doen. Ons gesels vandag met Martha Kokemoer. Sy is die medestichter en besturende direkteur van Comspace. Nou, dis 'n finansiële tegnologiemaatskappy wat onafhanklike adviseurs help om hul inkomste beter te bestuur. Comspace help hulle om kommissie uit verskillende bronne te konsolideer, dit korrek te verdeel en gee ook waardevolle insigte oor hul adviespraktyke. Martha, baie welkom by die program. Vertel ons eers bietjie van jouself, waar het jy grootgeword en wat is jou agtergrond?
8: Wonderlik, dankie Liesel, wat 'n opwindende ding om op RSG te praat. Ons is baie, baie mal oor die programme wat julle uitsaai en ek seker my pa luister aandagtig. Ek is 'n Parelit in Franschhoek, my eerste 11 jaar en tussen Parel toe waar ek groot geword het, daarna Stellenbosch toe. Daarna het ek so 'n bietjie die wêreld getoer en ek is seker nou al 'n goeie 25 jaar terug in Suid-Afrika. En dis huis en ek bly nou in Milnerton en ons kantore is eintlik ook in die Parel, Comspace kantore. So dit voel of ek by die huis is en is my wonderlik. My agtergrond, ja, baie Afrikaanse dogter van die plaas met ouers wat beide baie hard gewerk het, een van 5 kinders. So ja, daar was nie jy moet werk as jy een van 5 is. Precies toch, ek denk my ouers het baie daar, hulle self baie din gesmeer, maar hulle was wonderlik en ons het nooit tekort gehad nie, maar ons het definitief geleer werk. En ek het self, my agtergrond is ek se geoktreerde rekenmeester en daarna, ja, bietjie getoer, bankwêreld gewerk, was in die corporates tot ons Comspace 11 jaar terug begin het.
7: Nou, waar het die idee vir Comspace ontstaan? Jy klink of jy baie ervaring het met syfers en in die bedryf. Vertel ons so bietjie.
8: Ja, dit is eintlik 'n lekker storie. My venoot is Johan Vosloo en hy kom uit Bethlehem in die Vrystaat en sy pa oom Jan Vosloo was 'n onafhanklike finansiële adviseur daar in die Vrystaat en hy het eintlik sy praktyk gegroei deur verwysings van prokureurs en van rekenmeesters en hy het gesukkel om dit te administreer. So hy het sy Excel spreadsheets gebou en jy kan imagine daai jare. Ons praat nou van 2006 het oom Jan vir Johan gesê, "Hoor jy my kind, jy is nou hierdie IT guru wat kodeer of programmeer, jy moet my nou help. Hoe maak ek sin van al my spreadsheets?" En Johan het toe gedink daaroor en gewonder of dit nie dalk 'n besigheid kan wees. En oom Jan en Johan het toe begin met die prototipes en bietjie gedink oor die program en hoe moet dit lyk. En so het Johan deeltyds dit gedoen. So van 2006 tot in 2015, vir daai 9 jaar, het Johan eintlik dit as 'n deeltydse ding gedoen en hy het letterlik 'n handjievol kliënte gehad wat almal PSG takke was en toe het ek net my lieflike ou dogtertjie Hanna in die wêreld gebring. Dit is nou in 2015, sy word nou 12 en toe besluit ek en jy wat, ek's nou klaar met die korporatiewe wêreld. Ek gaan nou nie op 40 'n dogtertjie hê om te gaan werk van 9 tot 9 nie. En so het ons paie toe met baie genade gekruis en Johan het eintlik iemand gesoek om die besigheid saam mee amptelik te begin, want eintlik het ons toe heeltemal 'n nuwe besigheid gestig 11 jaar terug en dit was waar Comspace vandaan gekom het. So ek dryf die besigheid, natuurlik kyk ek na die syfers, ek doen die bemarking, ek praat met al die mense en Johan kyk na die programmeringsspan. Maar ons is nou 11 jaar terug na 40 mense. 11 jaar terug was dit ek en hy. Hy het geprogrammeer en ek het geaanbod en ek het vir die mense gaan vertel.
7: Dis 'n ongelooflike storie, Martha. Ek dink nie mense besef hoe ingewikkeld die administrasie agter finansiële advies kan wees nie. Hoe lyk so 'n praktyk sonder 'n stelsel soos Comspace?
8: Ja, dis interessant want baie keer is dit dan maar klein, nê, want as jy kan jy nou indink, sê maar nou mense het 30 kontrakte met verskillende verskaffers. Ons praat van Allan Gray, 91 Momentum, Mutual en jy moet daai verskillende state, inkomste state van al die verskillende verskaffers op een plek probeer konsolideer. Meeste mense weet dan maar net min of meer hoeveel geld hulle in die bank kry, maar hulle het nie regtig inligting of detail inligting rondom van watter kliënte kom die geld, wat het weggeval. Baie mense is ongelooflik indrukwekkend op Excel en bou dit op Excel en dis maar meestal wat gebeur. Mense hanteer dit op Excel, maar Excel is nie regtig 'n databasis nie. Jy kan nie regtig groei kry nie. Jy kan nie, dis baie moeilik om maand tot maand, jaar op jaar vergelykings te doen en te verstaan wat was nuwe besigheid, wat het weggeval, wat se kliënte bring, wat se inkomste in. So daar's baie intelligensie wat jy op uitmis as jy probeer om dit in 'n Excel spreadsheet te bou. Dit is heeltemal soms goed genoeg, want al wat jy wil doen is jy wil die adviseurs in jou praktyk, die 4 of 5 ander mense reg betaal op hulle deel. Maar sodra jy verder wil vat, sodra jy jou besigheid eintlik wil bou gebaseer op die intelligensie uit jou inkomste, weet raak dit kompleks. So ja, mense doen dit op Excel of hulle doen dit net glad nie.
7: Nou van hoeveel verskillende bronne kan 'n adviseur tipies inkomste of kommissie en fooie ontvang?
8: Ja, so weet 'n kleiner praktyk sê maar enigiets van 10 tot 40, maar dan is daar praktyke wat nou, jy weet, waar jy 'n praktyk, oef, die Engels, ek wil nou heeltyd sê join, maar as jy by 'n praktyk begin of aansluit, omdat jy die administrasie van hulle wil hê, hulle doen baie van die compliance, ek sê jammer vir al my Engels, maar dis mos maar 'n Engelse wêreld. So daar's baie van die dinge wat jy self nie wil doen nie, dan gaan jy na 'n praktyk waar daar 20, 30, 40 weet adviseer saam is en dan raak dit ongelooflik kompleks. So een of twee adviseurs, selfs 5, jy weet, dan kan jy dit nog op Excel doen, maar sodra jy hergroei en dis wat almal eintlik maar wil doen, verstaan, want jy wil by mekaar leer en ek sien dit baie, die praktyke, jy weet, waar daar so 12 tot 15 ouens, die krag van om by mekaar te leer en 'n spesialis te wees in 'n sekere veld en daarom is jy eerder saam in 'n praktyk met julle leer by mekaar en die onus van alles is nie op jou nie. Jy weet, want die onus op sekuriteit en datasekuriteit raak net meer. Dit raak nie minder nie.
7: Marta, jy werk met baie sensitiewe finansiële data, neem ek aan, en kuberveiligheid speel seker 'n baie groot rol of hoe?
8: Massief, nee. Ek dink dit is omtrent een van die belangrikste dinge nog altyd, maar nou meer as ooit, is data en data-integriteit en data-veiligheid is wat jou gaan onderskei. Ek bedoel, almal kan nou paar programmeer. Jy weet, almal omtrent almal met wie ek gesels is besig met ietsie in die cloud of in die krak of iewers in daai spasie wat great is, maar jy moet dan net seker maak hoe veilig is daai data, want jy weet dis nou een ding om dit te ontwikkel en dis 'n opwindende program, maar die sekuriteit van daai data is krities. En dis hoekom jy weet mense wil eintlik maar met ouens besigheid doen, veral as jy met data werk wat al 'n tydjie in die mark is, verstaan jy, wat al bewys het dat data en data sekuriteit krities is. Ons is byvoorbeeld ISO 27001 compliant. So dit is nou 'n groot woord om te sê ons het alles wat in plek moet wees om seker te maak ons data is en ons kliënte se data is veilig.
7: Ons het 'n bietjie oor cloud gepraat, nou wil ek sê daar's deesdae byna geen gesprek oor tegnologie sonder dat kunsmatige intelligensie ter sprake kom nie. Vertel ons 'n bietjie in hoe mate jy dit reeds gebruik.
8: Ja, dit is baie snaaks. Ek was nou die aand by ete, het iemand Vrydag aand op 'n Vrydag aand gesê, "So, hoe het KI hierdie week jou lewe makliker gemaak?" So ja, sommige mense sê mos dis 'n ewel, dit moes nooit gebeur het nie. Maar dit is nou daai genie, jy gaan hom nie terugkry in die bottel nie. So ek dink is fantasties, dit help ons baie in die sin van dinge is net baie vinniger en ons, ek wil nie sê dom werk nie, die herhalende tipe werk, jy weet dit is net ongelooflik lekker om te weet dit kan vinnig en akkuraat gedoen word. Ons het mos nou, wat ek nou nog sê, data, nê? So ons moet byvoorbeeld 'n kliënt se data in CompSpace insit. Wanneer jy besluit jy wil CompSpace gebruik, dan wil ons al jou data baie mooi skoon maak en in CompSpace insit. So daai op Excel vat verskriklik lank. Maar nou het ons die proses nou al so verfyn dat ons met die hulp van KI, jy weet, die data vinniger kan skoon maak en baie meer akkuraat. So daai tipe goeders voel vir my, weet dit is nie, dit vat nie intelligensie of dit vat nie breinkrag nie. Dit is eintlik maar dooie werk wat baie akkuraat gedoen moet word. Maar sodra jy nou 'n rekenaar kan kry om jou te help daarmee, dan is die ander kant, die output is skoner, dis amper veiliger, weet daar's nie vingerfoutjies nie. So ons is mal oor wat ons kan doen daarmee. Selfs jy weet om vinnig na iemand terug te gaan om ek het nou 'n CRM gesien, Clydash, waar jy met KI kan jy al jou geskiedenis van al jou e-posse, kan hy vir jou opsomming gee en dan kan jy vinnig na die kliënt. So jy kan met die hulp, kan jy 'n meer globale prentjie van jou kliënt kry, omdat jy vinniger baie data tot jou beskikbaarheid het, wat hulle kompak maak, verstaan jy, wat het manageable maak vir jou, om met daai baie groot data, jy weet, te communiceer. En wat ons in Kamspace nou gebruik, is ons wil probeer om ons inzichte beter te maak. So, jy weet tot nou, jy kry baie mooi verslaa uit Kamspace, om te sê maand tot maand, hoe lyk jou inkomste, wat het nie ingekom nie. Maar wat jy nou eindelijk wil, is twee stappe verder, waar jy vir jou sê, jy moet inlaag, en dan moet jy vir jou sê, hoorie, kyk, gaan na hierdie 5 producte, ons dink dit het nie ingekom nie. En jy weet, dit is net baie makliker as jy kunsmatige intelligensie gebruik om by daai tipe antwoorde uit te kom, as wat mense nou self daardeur werk. Maak ek sin, Liesel?
7: Nee, jy maak sin. Ek wou nou vir jou gevra, jy het my volgende vraag geanticipeer. Ek wou vra watter data insigte kan adviseers uit julle stelsel kry. So, tegnologie maak dinge baie makliker vir adviseers dan vir alles daar 'n administratiewe genie soos julle in die prentjie is. Maar daar is toch seker ook groot uitdagings vir die finansiële adviseerbedryf in Suid-Afrika op die oomblik.
8: Ja, nee, verseker, sy gaan eerste antwoord, 'n bietjie verder, oor wat se intelligensie jy kan hê uit 'n stelsel, wat dan nou 'n databasis is, wat vir jou onthou, nee. So hy onthou, wat het jy 3 jaar terug of 8 jaar terug gekry, en dan kan hy vir jou mooi groei, elke liewe maand, elke liewe jaar, want partymal wil jy oor groter tydperke sien, so dat jy kan sien, is daar trends, jy weet, so jy kan dan nou sien, okay, wat se nuwe besigheid het ek elke liewe maand, kwartaal, jaar geskryf, wat se kliënte, kliëntsegmentasie, wat se kliënte van my, bring wat se geld in, en dan kan ek hulle nou segmenteer, ABC, platinum, silver, goud, jy kan sê, wat het nie ingekom nie, so wat het eenvoudig weggeval, en dan natuurlik geleenthede sien, nee, wat se kliënte het, wat se produkte, wat bied jy aan, en wat het hulle dalk nie, maar ek dink jy het hulle definitief nodig, jy weet, mens het elke liewe adviseer wat ek ken, het 'n baie goeie gevoel van hulle topkliënte. Hulle het 'n baie goeie gevoel wat se produkte daai kliënte het, maar dit is almal lekker as jy feite het. Weet jy kan letterlik sê hier is my top 20 kliënte of my top 20% van my kliënte wat ons omtrent altyd sien is 80% van die inkomste. Presies wat se produkte het hulle waarop ek geld verdien? Het hulle dalk produkte waarop ek nie geld verdien nie of het hulle dalk glad nie hierdie produk nie, maar hulle het dalk nodig. So daar's regtig baie intelligensie wat jy dan nou kan hê om op besluite te maak. Selfs, weet, dis nou een ding om te sien hoe iemand se bates onder bestuur groei, maar jy weet, groei die inkomste in dieselfde, is daar 'n nuwe besigheid of is dit eintlik maar net organiese groei? Jy weet, want ons verskillende groei. Jy weet, so daai tipe intelligensie kan mens sê. Ten opsigte van die uitdagings van finansiële adviseurs, ek dink nie die administratiewe las word net al hoe meer. Ja, dat is verskriklik baie en ek sê, jammer, ek kan nou nie op die vakansie woord kom en dit is eenvoudig een, maar compliance, jy weet, daar is rarig verskriklik baie waar en hulle moet voldoen nou, so ek dink daai las ten opsigte van verslagdoening en jy weet, bewys van advies, daai tipe goed wat jy moet byhou die hele tyd, raak rarig baie, jy weet, jy moet nou kyk na nou jou client, weet, daar is hele gros dinge rondom compliance waaraan 'n finansiële adviseur moet voldoen voordat jy 'n produk wat die kliënt nodig het kan uitreik. Wat natuurlik baie sin maak, want almal is nou nie noodwendig van dieselfde kaliber nie, so mens moet standaarde daar hê om seker te maak dat die mense in Suid-Afrika die nodige advies teen die regte prys ontvang. Maar ek dink die grootste uitdagings is dit, definitief, jy weet dat dit al hoe meer, die compliance raak net al hoe meer, maar ek dink nogals daar is skrikkelijk baie stelsels in die mark en jy het hulle nodig, maar hulle praat nie met mekaar nie. So ek dink nogals die adviseurs van die ons gesels, hulle wil baie graag net 'n oplossing hê waar die verskaffers en die CRM en die inkomste stelsel, al die stelsels moet net meer en meer met mekaar praat. En ek dink daar is 'n skuif daarna en ons is opgewonde daaroor, want ons voel ons spesialiseer net in inkomste en ons wil graag integreer met verskaffers, integreer met CRMs, wat nou client relationship management tools, weet financial needs analysis, die Engels, ek moes om Afrikaans mooi. So ja, ek dink 'n groot frustrasie vir adviseurs is dat daar silo's en alles praat nie lekker met mekaar nie en ek dink die industrie beweeg al hoe meer daarna en ons wat almal betrokke is in die tegnologie kant wil graag daarna toe beweeg. Dan dink ek die grootste uitdaging waaroor mense heidaglik bekommerd is natuurlik robot bias en kunsmatige intelligensie. En dis waar, ek dink daar is 'n groot mate van outomatisering wat aan die gebeur is, maar dit gaan met die administrasie en die verslagdoening en jy weet die al die basiese beplanning goed, gaan ek dink baie meer geautomatiseer word en ek eerlikwaar dink dit is nogals opwindend, want die gemiddelde adviseur daar buite is eintlik 'n mensemens wat eintlik iemand wil help. En dis regtig waar, hulle praat altyd van die finansiële dokter, nê, iemand wat graag wil kyk na iemand se finansiële welstand en hulle help om die regte besluite te maak om enig gemaklik te kan aftree, gesondheidsorg, et cetera. So ek dink nogals dit gaan definitief weer terug gaan na vertroue. Weet so, daar's baie automatisering, maar ek dink dit wat ek gaan verg is positief en dit wat gaan bring is positief. Ja, so ek dink die uitdaging gaan wees, dit is nie meer die ou wat agter die spreadsheet sit en die beste sommetjies kan maak nie. Dit gaan nou wees, jy gaan moet omgee, jy gaan vertroue moet inboezem, want die advies self en die somme maak, gaan nie meer net vir die slim mense wees nie. Dit gaan nou baie meer beskikbaar wees en individu kan vir Claude vra, hoorie, help my met my beplanning. En dan moet jy die goedspa en die intelligentie hê en die EQ hê om vir die ou te verduidelik wat is goed, wat is sleg, wat maak sin, waar moet jy bekommerd wees. Want niemand van ons sou eintlik van groot besluite aanneem neem nie. Jy het eintlik maar 'n spannetjie rondom jou nodig om jou grootste besluite te maak. En jou aftreegeld, jou versekering is maar groot besluite. En ek dink regtig dit gaan my nog steeds wees, mense gaan met mense wil praat en jy gaan vertroue moet inboezem, dat jy die kennis het, dat jy die toegang tot die nodige tegnologie en inligting het en dan hoe jy dit oordra. Ja.
7: Martha, dis verskriklik interessant wat jy nou vir my noem, jy weet, en dat die menslike aspek nog steeds nodig gaan wees. Ek wil nou sommer na ons laaste vraag toe gaan, as ek en jy oor 5 jaar weer hierdie gesprek voer, waar gaan Comspace wees?
8: So. Dit is interessant. Ons gaan nog presies hier wees, dit kan ek jou verseker. Ons is ongelooflik passievol oor wat ons doen. Dit maak regtig 'n verskil. Ons is mal oor ons kliënte en ons het 'n baie lekker kultuur in ons span en ons glo ons is toekomsbestand in die sin van ons het 'n 100% work from home culture. Ons het 'n baie lekker kantoor in die KWV gebou in die Parel. Kom kuier asseblief vir ons. Maar ons is van daai oortuiging dat die mense wat by ons is graag by ons wil wees en graag wil werk en 'n verskil wil maak. So ons is 100% uit output driven. So ons is glad nie, jy weet, ons tel nie die ure nie, ons klok nie in en uit nie. Ons glo dat ja, ons kan sien wanneer iemand werk en wanneer iemand dalk nou nie wil nie. So ons wil graag die regte mense kry en ons dink ook die regte mense het daai passie en het daai werksetiek en sal by ons wees, want weet ons gaan hulle kyk en ons wil hê jy moet daar wees omdat jy voel jy groei. Ons sien jou raak, jy is nie net 'n nommer nie. Ons het regtig 'n lekker kultuur wat ons kyk uit vir mekaar en ons gee mense verskriklik baie kansse, want ons wil hê mense moet altyd so 'n bietjie voel jy word gestretch. En ek dink ons is besig met verskillik opwindende dinge, soos byvoorbeeld ons is besig om nou net hierdie jaar begin om bates onder bestuur en te sluit, so ons het ons nou net begin om dit te ontwikkel. Ja, en dan sal daar is verskriklik baie insigte gedrewe verslagdoening en analytics waarmee ons besig is wat ook vir ons baie opgewonde maak. En ons dink ek dink met die kombinasie met kunsmatige intelligensie en die programmering wat tot nou al hoe meer tot jou beskikking is, kan ons nogals vinnig beweeg. En dit is nog altyd ons ding. Ons is nie 'n groot corporate wat baie lank vat om besluite te neem nie. Ons is nogals vinnig. Weet ek en Johan besluit eintlik maar met ons bestuurspan alles self en dan doen ons dit as ons glo dis die regte oplossing binne in Comspace. Ja, en dan het ons 'n paar ander dingetjies waarmee ons besig is, soos byvoorbeeld ons het 'n ander maatskappy Brokerspace het 3 jaar terug begin waar ons oor die laaste 11 jaar vreeslik baie mense gehad het wat ons gevra het, hoorie, ek wil 'n boek koop of ek wil my boek verkoop. Weet jy nie dalk van iemand wat te koop is of weet jy nie dalk van iemand wat wil aftree? So ons het Brokerspace begin, so ek dink daar's baie dinge, weet, in die finansiële adviesspasie waar ons waardevolle inligting het, soos obviously het ons verskillik baie data en ons probeer dan ook met daai data om mense te help om besluite te maak rondom hulle eie besighede, ander besighede, moet hulle dit koop, moet hulle dit nie koop nie. Ons verstaan vergoeding en die regte maniere om adviseurs te vergoed. Het ons dit nou met die ondervinding in die al die jare, het ons al 'n baie goeie gevoel oor wat werk en wat werk dalk nie. En laastens sou ek sê, ja, watch the space. Ons is besig met 'n paar lekker dinge. So ja, ek dink ons gaan net van krag tot krag gaan, maar
7: hou die spasie dop. Julle laaste lettergreep is nie om dowe neute spys nie, nê. Nee. Martha, dit was baie interessant. Baie baie dankie vir jou tyd en ons wens vir jou en jou sakeonderneming en jou kollegas alles van die beste toe. Nou ja, die tyd het ons ingehaal. Dankie dat jy vandag by ons aangesluit het. As jy die gesprek weer wil hoor of dalk eers nou ingeskakel het, 'n potgooi van hierdie onderhoud is beskikbaar by rsg.co.za en ook op moneyweb.co.za. Luisteraars is ook welkom om vir my 'n e-pos te stuur by liesel@moneyweb.co.za en daardie Liesel word gespel L-I-E-S-L. Ek hoop almal het 'n heerlike Dinsdag verder.
0: Wat 'n interessante program en lekker om na te luister. Hier op die SMS-lyn is daar 'n boodskap vir jou, Martha Kokemoer. Nerina, jou mede-HK-lid, sê ek glo jou knolle luister ook. Nou wonder ek wat knolle in hierdie konteks beteken. Maar ek moet jou binnekort groet hier en ons gaan nog luister na Jerick Lomas net hierna.
9: In die week se aflewering van RSG se Wêreld Musiekprogram kan jy onder meer musiek deur kunstenaars soos Julia Falcone, Antoine Wendt saam met Clara Gambiano en iets van Sinne Eeg verwag. Dis dit en nog baie meer in Musiek Sonder Grense saam met my Veronique van Heiningen. Woensdag 29 Junie om 20:09. Moet dit nie misloop nie.
10: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
11: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luukse ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en eenhede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
12: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien geharde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
13: Hi daar. Moet jy vasstel wat jou TV-lisensie saldo is, maar jy is nie lus vir die wag nie? Geen probleem nie. Stuur net vinnige SMS met jou ID of TV-lisensie nommer na 44210. Onthou, standaard SMS tariewe geld. En sien daar, jou balans verskyn enige tyd, enige plek. Dis so maklik soos 1-2-3. So, hoekom uitstel? Probeer dit en kry jou inligting in 'n japtrap. Besefees geld.
14: Intussen met Eloise. Kom koester jou kosbare menswees.

Cherry Klomas hier op RSG met Lentekind en so sluit ons al die lekker genot hier af. Gepraat van musiek daar op die SMS-lyn het nog 'n klompie SMS'e later deurgekom wat ek net tyds gesien het om met jou te kon deel. Irina van die Strand wat gesê het mooi, soms so 'n hoofletters uitroeptekens en Jay wat gesê het vanoggend se musiek is fantasties. Ons het meer sulke musiek nodig, maar Jay, dan moet jy mos jou e-pos stuur, man. Elise Wiegand van Bloemfontein het ook gesê die musiek bring die mooiste herinneringe terug en Jean van Kellyden sê pragtige musiek. Annetjie van Brackenhurst, dink ek hier in Gauteng, musiek is uit 'n ander wêreld, so mooi. Nou wil ek vir jou uitnooi, as jy wil hê ons moet na jou musiek luister of jy wil sulke musiek weer hoor, stuur jou speellys na Eloise@rsg.co.za. So 6 liedjies waaruit ons 4 kan kies, jou naam en van dat ek het korrek kan uitspreek en ook waar jy vandaan kom. En wie weet, een van hierdie dae se dalk jou musiek se beurt. Dis my tyd om jou te groet. Ek sê vir jou totsiens namens die intussen span, Veronique van Heiningen lees vir ons nuus. Ons regisseur is Marie Molefe van Heerden. Bly gerus ingeskakel vir Spectrum net die na en ons kuier weer môre saam met jou. Geniet jou dag in RSG se geselskap.

0: Dit is nou 12 uur en hier is die nuus hoofstrekke gelees deur Helena van Vieren. 'N Vragmotor wat mense vervoer wat vermoedelik ongedokumenteerde Malawiese burgers is, het in Welbekend by Pretoria aan die brand geslaan. Die Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensiestruktuur sê die polisie is na die toneel ontbied waar die vragmotor wat na beweringe goedere oor die grens sou vervoer, ook so wat 10 individue aan boord gehad het. Nat Joint sê dit lyk of die mense die land wou verlaat weens die huidige immigrasiekwessie. Die grensbestuursowerheid het meer as 100 ongedokumenteerde Mosambiekse burgers onderskep terwyl hulle probeer het om die grens na Mosambiek onwettig oor te steek. Daar is die afgelope dae 'n toename in Mosambiekse burgers by die Lebombo grenspos wat Suid-Afrika wil verlaat. Bykomende beamptes is ontplooi om verkeer te bestuur en te verhoed dat die grens onwettig oorgesteek word. Die minister van Justisie, Mamaloko Kubayi, sê die regering het lesse wat geleer is uit die onrus van Julie 2021 toegepas in die veiligheidsbeplanning vir vandag se landwye protesoptrede teen ongemagtigde buitelanders. Sy sê uitgebreide beplanning en koördinasie vorm 'n integrale deel van die beplanning om te verhoed dat vandag se betogings met geweld en plundering gepaard gaan. Honderde betogers is intussen van Kerkplein in die Pretoria se middestad na die Sunnyside polisiestasie onderweg as deel van die protesoptrede. Motoriste word aangeraai om paaie in die middestad te vermy. Die Johannesburg Krisisalliansie en die geaffilieerde organisasies Watercan en Jobercan het 'n beroep gedoen vir dringende nasionale ingryping in die Johannesburg metro wat weens die metro se geld en bestuursprobleme. Die alliansie sê finansiële dokumente toon 'n begrotingstekort van 2,1 miljard rand en die moontlikheid van 'n kredietafgradering. Volgens die alliansie is infrastruktuur steeds besig om agteruit te gaan, terwyl daar nog nie oplossings is vir gebrekkige dienslewering nie. Die Demokratiese Republiek die Kongo het 'n verbod geplaas op openbare bijeenkomste in 4 provinsies insluitend die hoofstad Kinshasa, te midde van die dodelike Ebola-uitbreking. Dit volg terwyl daar op 8 Julie betogings in Kinshasa beplan word teen beplande grondwetlike hervormings wat die president Felix Tshisekedi kan toelaat om vir 'n derde termyn verkies te word. Opposisiepartye het die verbod as polities gemotiveerd bestempel. Dis dan die einde van die nuushooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 1 uur.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: En vanmiddag se program, die landwye betogings teen ongedokumenteerde buitelanders is aan die gang. Ons praat met ons verslaggewers in brandpuntgebiede. Ons vra ook of die betogings skadelik is vir die Suid-Afrikaanse handelsnaam. En die forensiese ondersoeker Paul O'Sullivan beweer die polisiekommissaris in KwaZulu-Natal, Nhlanhla Mkhwanazi, se 2025 openbare verklaring oor korrupsie in die polisiediens het 'n verskeelde motief gehad. Welkom by Spectrum onder redaksie van John Marie Verhoef. Die produksieregisseur is Bongi Kossie Moyo en ek is Susan Paxton.
3: Goeiemiddag, ek is Annelien Moses. Ons begin in Kaapstad. 'N Aantal paaie in die omgewing van die Kuiberg Wisselaar is gesluit weens 'n skadelike chemiese storting. Van die paaie wat geraak word, is die N1 stad in by die N7, die N1 stad uit by Marine Rylaan en die M5 noord by Berkeley. Vermy ook Darlingstraat en Laarpleinstraat in die Kaapse middestad, daar is 'n protesaksie wat daar plaasvind. In Noordwes is die N4 deur Zeerust in albei rigtings gesluit weens protesoptrede. Maak asseblief van 'n alternatiewe roete gebruik of stel jou reis uit. Dan in Durban is daar padwerk op die N3 in albei rigtings tussen die EB Klutewisselaar en die M13 of Paradise Valley. In Ekurhuleni oos van Johannesburg is daar 'n optoog by Snykweg in Benoni as ook protesoptrede in Alexandra Township naby Sandton. As jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap en maak die eerste woord daar verkeer.
2: En soos jy nou gehoor het in die verkeersnuus, is daar baie protesoptogte oral aan die gang. Lyk of die betogings nou momentum begin optel. En ons wil by jou weet, wat sien jy daar waar jy bly, werk of reis? Is daar dalk sigbare polisieering in jou streek, sê dit gister? Of is dit rustig? Sien jy niks nie? Beïnvloed dit jou glad nie? Ek sien 'n luisteraar sê op die R55 in Centurion, in Olievenhout Bosch het 'n groep mense nou by mekaar gekom. Hulle is besig om te betoog. Jy kan met ons gesels, jy kan vir ons SMS stuur 4588910 R1.50 per boodskap of stuur 'n stemnota na ons WhatsApp nommer 076-536-6961.
1: Nuus.
4: So sake nou staan, behoort die petrolprys met R1.50 'n liter te daal.
5: Weer. Vandag het ons omtrent 6 hittegolwe per somer en in 1960 was dit net 2.
1: Verkeer.
2: In KwaZulu-Natal op die N3 suid was 'n botsing by die Linfield Park wisselaar
1: en sportverslae.
6: Die junior bokke se veldtog om 'n tweede agtereenvolgende wêreldtitel te verower, skop môre af.
1: Vir nuus wat saak maak, Monitor, Spectrum, Brandpunt, Navik Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit daagliks op RSG. Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: En die hoofstorie natuurlik is vandag se betogings teen onwettige immigrante en ons gaan na verskeie plekke in die land oorskakel na ons joernaliste om te hoor presies wat waar aangaan. Die polisie in KwaZulu-Natal het vanoggend reeds 5 mense in hegtenis geneem in verband met voorvalle van kwaadwillige beskadiging van eiendom en 'n besigheidsinbraak in die Hammersdale omgewing. Die polisiewoordvoerder in die provinsie is kolonel Robert Nichunda.
7: Police responded swiftly to reports of a group of people who were breaking into container tuck shops on Mbutweni Main Road at Unit 4, Malang Township. One suspect was arrested inside the tuck shop, whereas the four were cornered and arrested as they attempted to flee. The suspects, aged between 14 and 27 years old, will be charged for methamphetamine property and business burglary. They are still being processed and will appear in court soon. Police in KwaZulu-Natal are urging residents who will embark on marches to refrain from acts of violence, criminal activities and intimidation. As much as police are out there to safeguard the marches, they will be enforcing the law and no lawlessness will be tolerated.
2: Nou is blyk KwaZulu-Natal waar die March and March beweging se hoofoptog vanoggend in die Durbanse middestand by King Dinizulu Park begin het. Vir meer hoe sake daar uitsien, praat ons nou met ons verslaggewer Kinikugle Malinga. Good afternoon.
8: Hi, how are you guys?
2: We're good, but how are you doing? What's happening where you are?
8: A lot of activities happening as we speak. The march has officially left the King Dinizulu Park, heading into the Durban CBD, where they are marching towards the Point area, that's on the South Beach area of Durban, where the march is expected to end.
2: And what has the turnout been like?
8: Big turnout, definitely. The entire King Dinizulu Road is completely blocked. Police are these, definitely high police presence and making sure that there is law and order at all the times, at all the points of as the march proceeds. But a lot of businesses have also closed the operations for the day. Maybe some of them, and so the march passes, and then they will reopen for business.
2: Now, the March leader, Jacinta Ngobesi Zuma, is leading the charge there. What's the atmosphere? What did she say? What have some of the protesters told you?
8: We haven't really seen the leaders of the marches here yet. Earlier on, they were still waiting for them. We've heard that they were locked in meetings. We'll just find out and get an update on that movement.
2: Do you see any political parties at the protest?
8: No political parties, the organizers and some of the leaders of the group have asked those wearing political party regalia to turn them upside down or inside out, saying that they don't want political affiliations in this march.
2: And what about the rules on weapons and face coverings? Do the protesters

0: ongedokumenteerde Mosambiekse burgers is onderskep terwyl hulle probeer het om die grens aan Mosambiek onwettig oor te steek. Daar is die afgelope dae 'n toename in Mosambiekse burgers by die Lebombo grenspos wat Suid-Afrika wil verlaat. Ons verslaggewer, Motsebi Monareng, is by die Komatipoort grenspos. Hy het vroeër aan ons gesê dat die grenspos besig was, maar toe plat dit af. Vir die jongste praat ons nou met hom. Goeiemiddag, Motsebi.
1: Goeiemiddag, Genjo.
0: So, wat is die situasie daar by die grenspos waar jy is?
1: The situation here at the border post, at Lebombo border post in Komatipoort, it remains calm now, but I can report that in the morning it was very busy. You had a lot of queues, people are crossing to Mozambique, and the border management authority also indicated that last night it was very busy. I think most of the people, they were in the rushing time to say, come today, it is the deadline that all migrants should be back into their place, country of origin. So some of them, they were saying that I spoke to them earlier on, indicating that they are scared. They don't know what will happen after tomorrow if they will be still remain in South Africa.
0: Mm. And the authorities, what do they expect? And can they handle you know, all the people when they come to the border?
1: The authorities indicated that they have got personnel on standby in case you will have a lot of influx of people who will be going to the port of entry to cross back into their country. They will be able to call those who are on standby to come and assist. But at this point in time, the personnel available will be able to manage the situation. As I've indicated earlier on, that the situation at this point in time, it remains normal. But earlier on, yes, indeed, we saw a lot of people flocking into the port. But at this point in time, things it looks like everything is contained. But in terms of goods, it's business as usual. You can see cargo as well is operating as normal. We haven't seen any protest at the port of entry.
0: Baie dankie en dit was ons verslaggewer Motsebi Monareng en hy is by die Komatipoort grenspos. Ons verslaggewer in Pretoria, Simpiwe Mkhize, sluit nou by ons aan waar betogers vroeër by die Kerkplein in die middestad vergader het met plan om later 'n versoekskrif aan die Sunnyside polisiestasie te oorhandig. Good afternoon, Simpiwe.
2: Good afternoon.
0: What's the atmosphere like in the country's capital?
2: Well, we've seen people coming in large numbers. Early in the morning, they were trickling in. But as time went, you know, we saw people coming in their numbers. We spoke about hundreds of people, but it's now, you know, the numbers are now starting to grow more and more. As you would know, the people that are here in the march are dominantly people from, you know, the surrounding of Pretoria. So they are from the nearest townships, including also Shanguve, Mamelodi, Atteridgeville, and the further part, north part of Pretoria, which is your Hammanskraal and other areas. So there's so many people here. There's a strong, you know, police contingent. There's many people who are marching here. But the march, if I can say, is a very peaceful, and we did manage to speak to some of the people that are marching here to find out from them about the notion that, you know, people who are taking part in this march, are they xenophobic? And they've emphasized that no, they are not xenophobic. What they want and what they plead for is just for that people who are coming from other countries should be documented so that everything is in order in this country like in any other country.
0: Mm. How are businesses and commuters in the Pretoria CBD affected? Are shops open? Are people avoiding the area?
2: You know, from early morning, we were monitoring. We started from your Sunnyside, and we also went to Pretoria West and the CBD itself. The shops were closed at that time, but we thought maybe as time goes, we'd see, you know, a business continuing as usual. But as I speak, I've never seen any shop open. Most of the shops, let me say, all the shops are closed, including your small, you know, malls within the CBD are closed. They are not in operation, but there is so much movement in the streets. People are going around the streets, and there's also, you know, traffic is also flowing on the streets. So, but as I said, yeah, I would say it's because the march is very smooth and peaceful. So the marches started from the CBD there at Church Square, and they've passed a few minutes ago they've passed Nelson Mandela Drive. So they are now heading towards the the Sunnyside police station, and if I may add to that, it is very peaceful. So there's not any eventuality. There's people who are just standing and watching, but the protesters are moving around. They're going forward to the police station as we speak.
0: Baie dankie, en dit was die SAIK-verslaggewer Sipiwe Mkhize in Pretoria. Nou, die voorsteur van die parlement se portefeulje komitee vir polisie Ian Cameron van die DA wil steeds weet hoekom 'n groep mense in die land toegelaat word om paniek te saai en die vrede van 'n nasie te versteur. Cameron sê groepe soos March on March en Operasie Tudula kan nie al die eise stel en paniek saai en geweld aan dit soos hulle wil nie. Spraat met hom, goeiemiddag Ian.
3: Goeiemiddag Suzan.
0: Jou indrukke van hoe vandag so ver uitgedraai het?
3: In die breë is dit tot dusver eintlik 'n baie groot anti-klimaks van wat hulle beloof het. Ek sien hulle doen meer of meer impak op sosiale media as elders. Maar ek dink terselfdertyd is dit 'n baie gevaarlike tendens wat geskep word, want eintlik het die land tot 'n groot mate tot 'n stilstand gekom en almal staan gereed. Die groot vraag is wat is volgende?
0: Wat van al die beelde van mense met stokke en knopkieries en ander tipe tradisionele wapens en of selfs net 'n wapen van soorte, dit nadat jy weet die polisie gesê het ons gaan nie dit duld nie, jy mag dit nie dra nie.
3: En is dit nie interessant nie, dit is eintlik goed waar al baie lank oor gekla word. Ek dink verder is dit belangrik om te vra hoekom nog niemand gearresteer is in die dae en die aanloop tot hierdie hele ding nie. Daar is nie 'n manier dat al hierdie optogte eerstens wettig is nie, en in die tweede plek dat hulle hierdie nodige prosesse gegaan het om voor te berei en die nodige goedkeurings te kry nie. Ek sit nou met 'n video voor my waar hulle vanoggend in Marion Ridge 'n winkel wat na bewering aan 'n Ethiopier behoort het geplunder het, en daar is maar enkele voorvalle van die soort. Die groot ding is, ons sien nog steeds geen aanduiding van enige vorm van optrede of selfs enige sterk uitsprake van politici in hulle amptelike posisie, soos byvoorbeeld die president, wat werklik uitkom en die toon aangee vir hoe dit hanteer moet word nie.
0: Jy voel ook die groepe wat die paniek gesaai het, moet verantwoordelik gehou word hiervoor. Praat ons daarvan dat mense moet openlik veroordeel word, of hoe moes mens die situasie bestuur het?
3: Wel, ek dink in die eerste plek, die organiseerders wat van die geweld aangeblaas het, in die weke wat aangeloop het tot vandag, moes gearresteer en aangekla geword het. Daar sekere goed wat gesê en gedoen is wat duidelik in teenstryd met wetgewing is, en geen mens se grondwetlike reg om te betoog weeg swaarder as die reg tot lewe en vryheid nie. En ek praat nie net hierso van mense wat van elders in die land is nie. Natuurlik stem ek ook nie saam dat daar onwettige immigrante in die land moet wees ensovoorts nie. Jy weet, ek is eens met dit. My groot probleem is dat 'n hele ekonomie word gijslaar gehou. Daar word gesê dat die polisie 600 miljoen rand spandeer op 'n dag soos vandag. En dan wil ek vir van hierdie betogers vra, maar vir wie is julle eintlik kwaad? Want die groot krisis kom nie as gevolg van hierdie mense nie. Die groot krisis kom as gevolg van 'n regering, 'n staat wat tot dusver hoofsaaklik gefaal het in hulle taak om die ekonomie sterker te maak en te sorg dat daar rigting is in terme van werksgroei en verbetering.
0: Hoekom dink jy is daar niks gesê of gedoen nie?
3: Mens sal seker dan met introspeksie doen. Ek dink dit is 'n uiters komplekse omgewing om in te werk. Ek kyk die werk wat minister Leon Schreiber die afgelope 2 jaar doen net met betrekking tot grensbeheer. En dan kyk jy hoe ver wesentlik die agterstand is, en dat die grensbeheer bestuursliggaam nou eers die nodige tegnologie begin kry wat hulle nodig het. Weet die polisie moes al 'n paar jaar gelede hulle mandaat om grensbeheer te doen oorgee aan die grensbeheer amptenare wat onder binnelandse sake val, en dit is nog steeds nie gedoen nie. Hulle weier eenvoudig. So maak dit bitter moeilik as jy binne in die staat self nie die nodige samewerking het nie. My groot probleem met vandag is, hulle gaan sien wat hulle reg gekry het, watter tipe druk hulle kan toepas, en ek vra dan weer, wat is volgende?
0: Baie dankie, en dit was die voorsteur van die parlement se portefeulje komitee vir polisie, Ian Cameron. Nou, meeste buitelanders wat van verskeie plekke in die land na die Beitbrug grenspos vervoer is, moet eers deur die Musina repatriasiesentrum gaan. Ons verslaggewer Wutivi Maluleke is daar en ons praat met hom. Good afternoon, Wutivi.
4: Good afternoon to you and your listeners.
0: Is there a lot of people at the repatriation center?
4: Now we are just outside the Home of Affairs offices where hundreds of Malawians are gathered as they wait for their emergency travel documents to be finalized. Earlier on, we were at a border where some migrants were still stranded as they wait for their documents to be finalized and to be processed so that they can be cleared to cross over to Zimbabwe. We have managed to speak to BMA Acting Commissioner, Major General David Chulembe, who said that they are expecting over 150 buses which are still en route towards the border. They are expecting that the buses will arrive at the border later today. So that's the situation that we have unfolding this side at the border. We are going to keep an eye and bring you updates as the day goes.
0: Can the authorities handle this pressure? I mean, 150 buses full of people.
4: Yes, the BMA has confirmed that they have deployed additional immigration officers as well as border guards to help assist with the influx of these buses towards the border.
0: And have you spoken to some of the people being repatriated? What do they say?
4: Yeah, we have managed to speak to a few. They have indicated that they are looking forward to going back home as they have been stranded all over the country. So they have expressed gratitude. Some of them have expressed gratitude to their government, which facilitated the repatriation and deportation processes. So some of them look happy to be going home, while some are concerned about their properties that they have left in South Africa. Some are saying they have left the houses. Some are saying they have left vehicles and other properties. So the mixed emotions amongst the immigrants.
0: And is everyone safe?
4: Yeah, at the moment, everyone is safe. We see the law enforcement officers all over the town and the Bay Bridge border. To ensure that everyone is safe and everything goes accordingly.
0: Baie dankie, dit was ons verslaggewer Wutiwi Maluleke.
5: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
0: Net hierna in die program bring Phil Lootsie op hoogte van sake by Wimbledon Tenniskampioenskap. Bly ingeskakel.
5: RSG verkeer.
6: In Johannesburg, motoriste wat deur Hielbraal wil ry, moet kennis neem van geslote paaie waaronder Kleimstraat, Kleinstraat en Smitstraat. Dit is as gevolg van protesoptrede. In Austin View en Midrand is daar ook talle paaie gesluit en die roetes wat geraak word is Allendaleweg, Duilweg en die Pretoria Hoofweg. In Kaapstad herinner ons net weer dat 'n aantal paaie in die omgewing van die Kuiberg wisselaar gesluit is na 'n skadelike chemiese storting. Die N1 stad in by die N7, die N1 stad uit by Marine Rylaan en die M5 Noord by Berkeley is onbegaanbaar. Daar is ook protesoptrede in Boesakweg in Wallisdeen in Kraaifontein. Ek is Annelien Moses en dit was jou verkeersnuus hier op Spectrum.
0: Goed, en ons op jou weet vandag hoe beïnvloed die betogings jou en wat hoor jy? Iemand wat sê Pietermaritzburg mense daag op vir werk, gehoor demonstreerders word in stede na Durban vervoer, sê die persoon. As jy dalk beïnvloed word of iets by jou gebeur, dan laat weet jy vir ons. Op hierdie stadium lyk dit vir my of dit redelik vreedsaam is. Baie mense wat vergader en graag wil hê die regering moet hulle hoor hieroor, maar dit lyk of die polisie en die owerhede sake onder beheer het. Maar stuur 'n SMS 45889, onthou SMS se kos R1.50. Tyd vir sportnuus en Phil Lootsou sake by die Wimbledon Tenniskampioenskap. Dop, goeiemiddag Phil.
7: Ja, goeiemiddag. Dis die tweede dag van Wimbledon aksie, steeds eerste ronde wedstryde wat voortgesit word nadat Jannik Sinner gister ons almal groot laat skrik het en so byna in die eerste ronde van Wimbledon uitgeskakel is, maar die verdedigende kampioen en eerste gekeerde dan gemaklik deur. Of nie gemaklik nie, maar hy is uiteindelik dan nou deur in 5 stelle na die tweede ronde. Vandag is daar ook 'n paar belangrike wedstryde vir van die topgekeerde spelers in die mans enkelspel. Die tweede gekeerde Alexander Zverev sal in aksie wees, so ook ander top 10 spelers soos Flavio Cobolli, Taylor Fritz bietjie later in aksie, daar's ook Alex de Minaur, Ben Shelton, almal top 10 spelers wat later vandag in aksie sal wees na hulle eerste ronde wedstryde by Wimbledon. Wat die vroue betref, is die finalis van verlede jaar, die 60 gekeerde Amanda Anisimova, tans op die baan en sy is 4-1 voor in die eerste stel teen haar opponent, dis Grosjeska. En Iga Swiatek, wat verlede jaar die toernooi gewen het, die 30e keer, sal so 'n bietjie later in aksie wees. Jessica Pegula ook tans in die baan, sy is in die moeilikheid, die 13e gekeerde Italianer, dis 3 stroop in die guns van haar opponent Montgomery, tans in die eerste stel. Dis aan die jongste vanaf Wimbledon, ek is verloots vir RSG Sport.
0: Goed, dan die Springbok afrigter Rassie Erasmus wil Suid-Afrika op die wenpad hou en maak op ondervinding staat vir Saterdag se eerste toetswedstryd in die nuwe Nasies Kampioenskap teen Engeland in Johannesburg. Die beginspan het 'n gemiddeld van net meer as 60 toetse per speler en Manie Libbok sal op losskakel opdraf.
8: Die Nasies Kampioenskap is nog 'n trofee wat die Springbok span tot sy vertoonkas kan byvoeg en Erasmus gee die kompetisie en teenstanders welverdiende respek. Die beginspan spog met 935 toetse in totaal en Erasmus verduidelik hoekom hy Libbok bo Andrei Pollard verkies het.
9: Dit is suiwer omdat Andrei week later by ons gekom het en ons wil 'n paar ander dinge probeer in die spesifieke game. En dan wie gaan cover is Manie Seer, Damian Willemse is cover vir hom as Manie Seer of afgehaal word of seer kry.
8: Erasmus sê daar is steeds ruimte vir onervare spelers om ondervinding op te doen en die keer kry die 21-jarige stud Zach Porton een kans as plaasvervanger.
9: Zach, wat hy gedoen het sover vir ons in die skramsessies teen Ox en teen Gerard en teen Toeks is regtig impressive. Ek dink hy is op die level van Wilco, as ek eerlijk met jou moet wees. En ons dink persoonlik, Engeland het 'n jongerige span wat regtig die game kan vinnig maak en ons bench average is op 27, 26 jaar al.
8: Die vleel Cheslin Colby en heel achter Damian Willemse speelt Saterdag in hulle 50ste toetse vir die Bokke. Harry Olivier is SAK News. He's a man of steel.
10: Wat is in? In is die begin. Voor inspirasie staan in. In die middel van verbinding staan in. Agter verbeelding staan in. In is die asem voor die eerste noot, die oomblik voor die applous. In is waar jy opkyk en begin leef. Musiek, theater, boeke, kuns, stalletjies, alles wat in is. Kom wees in by Toyota in die bos, Hoembombela, 2 tot 5 Julie. Kaartjies en info by inniebos.co.za.
11: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
5: Jy luister na Spectrum. Elke weeksmiddag tussen 12 en 1.
0: Is nou 12:33. In ander nuus, die Medlanga kommissie van ondersoek gaan voort ten spyte van die betogings wat dreig om die land lam te lê. Die forensiese ondersoeker Paul O'Sullivan het voor die Medlanga kommissie van ondersoek getuig dat die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi lankal goed geweet het van die kriminele syndikaate wat die owerhede geïnfiltreer het. O'Sullivan het getuig dat die Mkhwanazi of dat Mkhwanazi verskeie motief gehad het met sy openbare verklaring daaroor in 2025. Mkhwanazi het destyds die media toegespreek oor polisieeringsagentskappe wat deur kriminele syndikaate geïnfiltreer en oorgeneem is. Dit het aanleiding gegee tot die Medlanga kommissie van ondersoek. O'Sullivan het dit duidelik gemaak dat Mkhwanazi lankal weet van die probleem.
12: It's been going on for donkey's years and to have it suddenly thrust into the public eye on the 6th of July last year, I will be later explaining that in my opinion that actually there's another motive for what happened last year and we'll come to that later, Commissioner.
0: O'Sullivan het ook getuig dat Mkhwanazi en die geskorste nasionale polisiekommissaris van die Masemola, Louis Vuitton, sakke van die sakeman Ibenathan Christian gekry het. Volgens O'Sullivan kan die geskenke verbind word aan die aanstelling van Christian se maatskappy iView Integrated Systems as die verskaffer van koelvaste baadjies. O'Sullivan moes egter toegee dat sy enigste bewyse van die aantuigings koerantberigte is en 'n bevestiging deur die onafhanklike ondersoekdirektoraat teen korrupsie dat die saak ondersoek word.
12: That's all the evidence I have. So It's not a smoking gun. You've got a newspaper article, an attempt by me to validate the newspaper article by issuing a subpoena, and IDAC's response saying, this is a live investigation. I'm not giving you an answer to your subpoena. And commissioners, I'm saying, surely that gives the impression there is something here. There's something going on with these Louis Vuitton bags.
0: Nou, die verslag is saamgestel met behulp van ons verslaggewer Sibagle Motta. Die president van die VSA, Donald Trump, het op Truth Social geskryf dat Iran 'n dringende vergadering in Qatar met die VSA wil belê, maar kort gelede het Iran nog die inskrywing ontken. Iran het wel aangedui dat hy 'n afvaardiging sal stuur om op te volg oor gevriesde bates wat moontlik deur Qatar opgehef sal word. Iran en die VSA het weer op mekaar begin skiet na aanvanklike skietstaking ooreenkomste terwyl die memorandum van verstandhouding vir vrede onderhandel word. Ons praat met direkteur van die Pionier Instituut in Nederland, Dr. Heinrich Matthee. Goeiemôre Heinrich.
13: Goeiemiddag, Susan.
0: So is daar nou 'n vergadering of is daar nie?
13: Dis heeltemal 'n proses na die skietstilstand en daar's klein details soos in hierdie nuusberigte en daar's groot detail. En die groot detail is dat hierdie hele veiligheidsarena van die Golf wil Amerika natuurlik terugkry in sy guns en Iran probeer sy voordeel vorentoe stoot. So vergaderings gebeur, beweringe word gemaak. Die verstandhouding memorandum of akte het 'n paar artikels wat eintlik uitstaan vir sowel Iran as die VSA en die vergaderings gaan daarom. Die eerste het maar te doen met die straat van Hormuz, die verkeer daardeur, die skeepsverkeer en die tweede het te doen met Iran se bates wat ontvries word of sy olie wat verkoop kan word. So tussendeur gebeur daar agter die skerms en dan ook voor die skerms gesprekke oor hierdie twee temas. Ons volg nou al vir Trump vir maande. Truth Social is waarskynlik die laaste bron wat 'n mens gaan gebruik om presies te weet wat gaan aan.
0: Ja. Dan hoe vorder daardie onderhandelinge oor die memorandum?
13: Daar's 'n klomp netelige kwessies. Daardie memorandum was eintlik 'n uitnodiging tot gesprek en 'n aanduiding van kom ons hou op met skiet. Die twee hoof kernpunte vir sowel die VSA as Iran op hierdie stadium is eerstens Libanon, die konflik daar wat natuurlik Israel betrek, en tweedens belangrik vir die wêreldekonomie vir Iran en vir die VSA, die straat van Hormuz. So wat 'n mens kan sien is dat die fokus op hierdie stadium het te doen met die straat van Hormuz, die skeepsverkeer daardeur. Ons het insidente gehad verlede week. Hulle volg nadat Iran begin dink het dat Amerika die skietstilstand gebruik om 'n ander roete, die suidelike roete in die straat van Hormuz by Oman verby, te gebruik om sy hefboomkrag te verswak. En Iran wou toe 'n boodskap stuur en sy boodskap was baie gerig. Hy het twee skepe aangeval. Hy het hommeltuie nie gerig op die olie wat daarin is of wat ook al nie, maar op die brug waar die leierskap sit. En basis net die glasvensters is uitgeblaas. So die boodskap is, ons weet wat 'n skip om te slaan, ons weet hoe om hom te bereik. Julle moet hou by ons roete wat die noordelike roete is.
0: Is dit al verteken dat, maar die VSA Iran onderskat wat betref sy intelligensie vermoë en hoe hy die oorlog as mens so kan stel bedryf?
13: Ek dink dit het van die begin af gebeur. Hulle het gedink dit mag bereik. Nadat hulle interne protes beleef het, hulle misreken. Dit is na alles die buurt waar Iran is. Hy ken daar die straat van Hormuz op sy vingerpunte. Hy het 'n intelligensiestelsel van die vloot wat selfs bestaan uit kinders, mense wat daar op donkies sal ronddry en kyk watter skip is presies waar. Die straat is maar 33 km breed op. So hulle weet presies wat daar aangaan en Amerika oorskat die feit dat hy die elektroniese oormag het in lug sy satelliete kan sit. Hy onderskat dat Iran met 'n baie klein teken 'n skip kan aanval en dit gaan nie daaroor nie, dit gaan daaroor dat die versekeraars dan weier om daai skepe te verseker so die skip kan nie vaar nie, want hy is nie verseker nie, of soos nou nog die skeepsversekerings gelde betaal waar is 20 keer meer as wat dit was voor die oorlog. So dit raak baie duur. En Iran het daai vermoë as kleiner mag. As 'n guerrilla stryd en hy kan hom baie lank volg. Dis sy agterbuurt, nie die VSA 10,000 km verder se agterbuur.
0: Ek sien dat Iran dit oorweeg om 'n heffing in te stel op skepe wat die seestraat van Hormuz gebruik. Hoe gaan dit ontvang word in die res van die wêreld?
13: Ek dink dis die een punt waarop die grootste deel van die wêreld weerstand sal probeer bied. Die memorandum sê in artikel 5 dat Iran moet reël dat daar vrye skeepsverkeer kan wees wat gratis is vir 60 dae. Nou Iran gebruik dit om te sê maar ons is tussen beheer van hierdie straat en ons het nou besluit, ons het nou die sogenaamde Persiese Golfstraat autoriteit ingestel en hy gaan hierdie memorandum uitvoer. En terselfdertyd het hulle gekom met eise van dan moet jy ook jou skip verseker by ons en so. So Iran maak skuwe om sy fisiese beheer, sy hefboomkrag op hierdie stadium maksimaal te druk en die VSA intussen is besig met gesprekke sodat die nie die noordelike Iran-kanaal deur die
0: Heinrich, is jy daar? Nee, lyk vir my dat daar 'n bietjie van 'n probleem ontwikkel het of ontstaan het met daardie lyn, maar ek dink ons het daarom die idee van wat presies aangaan, daai onderhandelinge nog aan die gang en natuurlik ook onderhandelinge tussen Israel en Libanon wat 'n nuttige puntjie is en ons het gepraat met direkteur van die Pionier Instituut in Nederland Dr. Heinrich Mathieu. Die humanitêre hulporganisasie Gift of the Givers het die afgelope ruk oral probeer om buitelanders wat uit hulle huise gevlug het na plekke van veiligheid te help en by te staan. Ons praat met die woordvoerder van Gift of the Givers, Alisa Bley, oor hulle ervaring in hierdie tyd. Good afternoon, Ali.
14: Good afternoon, thank you for having me.
0: Are you helping anywhere at this moment?
14: We are currently stationed at the Epping Refugee Center, where there's close to 3,000 foreign nationals, close mostly Zimbabweans, camped out here. Wait, they have been processed by the Department of Home Affairs. They're waiting to receive relevant travel documents from the relevant consul generals. At the moment, more this morning as well, there's more buses coming in of people coming to the refugee center. There's a huge dilemma at the moment where buses are quite caught up in transporting foreign nationals from the Durban and KZN area, making not enough buses available to transport these foreign nationals to the relevant countries. We are on the ground to provide the relevant humanitarian aid. Our teams have been stationed here Sunday since the camp has been opened, and our teams are currently busy in the Robertson area as well, where we've just been informed there's close to 300 Malawian nationals at the center. They've been to the police station and were directed to the community hall, where Home Affairs officials are currently processing them and preparing them to be repatriated back home.
0: And what are your impressions about everything that has happened up until now and the way people were treated?
14: You know, it's been relatively quiet in the Western Cape in terms of protests, etc. But you know, these people that are currently at Home Affairs is not the ideal venue for them to be camped at. You know, we have hundreds of women with young children sleeping out in the harsh winter conditions. We've constructed three tents yesterday so long they could have a covering, because on Sunday when Western Cape experienced the harsh inclement weather, these people were soaking wet. Women and children, their luggage, their blankets, their warm clothing, all soaking wet. We've secured tents for them to be under, and we are providing them with warm clothing and blankets.
0: What is the biggest need at the moment?
14: The biggest need, because there's not enough facilities, parking facilities for these foreign nationals camped out at the centres. There's a huge need for wet wipes, personal hygiene care item packs, nappies, baby formula and non-perishable food items.
0: Baie dankie, dit was die woordvoerder van Gift of the Givers, Alisa Bley. Ons monitor steeds landwyd die optogte teen ongedokumenteerde buitelanders en ons gaan nou na Mosselbaai in die Suid-Kaap waar daar vroeër die maand ook gevalle van geweld teen buitelanders was. Ons praat hieroor met die plaaslike raadslid en voorsitter van die gemeenskapsveiligheidsportefeulje op Mosselbaai, Leon van Dyk. Goeiemôre Leon.
15: Goeiemôre Suzan en luisteraars, hoop dit gaan goed daar by julle.
0: Goed, ons verneem jy is besig met 'n raadsvergadering, maar wat gebeur op grondvlak en in die strate van Mosselbaai?
15: Ons was alles stil en rustig op hierdie stadium, polisie en die veiligheidsvennote alles in hand. Geen ongedissiplineerde optrede of enige insidente wat op hierdie stadium aan ons aangemeld is, Susan.
0: Wat sê die plaaslike inwoners as ook buitelanders vir julle?
15: Ek dink daar is 'n snak na verligting, omdat ek dink alles redelik goed hanteer word. Soos ek sê, ek praat uit die gesamentlike operasionele sentrum, so ek praat eerstens met u Ek het sopas met die bevelvoerder gesels op die grond ook, Luitenant Colonel Julius en ook Generaal Sitana. En alle aanduidings is dat het baie, baie stil is en dat die mense redelik tevrede is met hoe die polisie en die veiligheidsvennote dit wel reg hanteer. So ek dink op hierdie stadium alles stil en in orde, maar ja.
0: So dit, daar was vroeger geweld gewees, alles nou kalm?
15: Daar was geweld gewees, ek dink dit is redelik onder beheer gewees in daardie tydperk. Soos jy weet het ons redelike mense gepatrieer en was ons behulpsaam uit 'n humanitêre perspektief. Op hierdie stadium loop alles goed en wel, en die gemeenskap is redelik gedisciplineerd en daar is polisie en veiligheidsvennoot teenwoordigheid reg deur Mosselbaai. So ek dink dit skep stabiliteit en dan ook sekerheid by ons inwoners om te sê ons het die situasie onder beheer.
0: Is almal nou gerepatrieer wat moes gerepatrieer word?
15: Susan, die van wie ons weet, ons het net so onder die 900 mense het ons gepatrieer en dit was wat ons hanteer het. Daar sal sekerlik nog mense wees wat met hulle konsulate in verbinding sal tree. So dit sal sekerlik gebeur, maar by ons, nadat ons die mense gehuisves het in gemeenskapsale, is ons nie bewus van enige ander wat om hulp aansoek gedoen het. En as daar sou wees, dan verwys ons gewoonlik aan die konsulate toe.
0: Baie dankie, dit was in plaaslike raadsit en voorsitter van die gemeenskapsveiligheidsportefeulje op Mosselbaai, Leon van Dyk. Die skade wat aan die Suid-Afrikaanse handelsnaam veroorsaak word deur die betogings teen ongedokumenteerde buitelanders in die land is enorm. Is die mening van 'n ekonoom van die Noordwes Universiteit, professor Waldo Kriegel. Ons praat nou met Tom. Goeiemôre, Waldo.
16: Goeiemôre, Susan.
0: So, hoe groot is die skade wat deur hierdie protes en praatjies aangerig word aan, hoe hulle noem dit in Engels, Brand SA?
16: Dis reg, Susan, gelukkig in komposite praktiese markteterme niks te groot nie. Die wisselkoers, die aandelebeurs ensovoorts is rustig vandag. En ek dink, miskien is die skade meer in sogenaamde soft power en persepsies, vooral op die Afrika-kontinent. En dit is 'n jammerte. Van tyd tot tyd is dit nodig dat Suid-Afrika 'n leidende rol neem of 'n guns vra op hierdie tipe van forums. En ja, 'n dag soos vandag maak tog 'n bietjie skade aan hoe ons gesien word.
0: Iets wat ook verband hou met die protes is werkloosheid, armoede. In diensname syfers deur Statistieke Suid-Afrika ook bekend, hoe staan sake daar?
16: Susan, hierdie is nou die kwartaallikse opname van 'n diensname. So die ander een, nie die arbeidsmagopname nie, maar die een onder formele firmas. En dit wys weer 'n reuse verlies aan werksgeleenthede. En hierdie is nog eerste kwartaalsyfers. So dit wys eintlik nog nie die meer onlangse impak van kosteverhogings en druk op huishoudings en reeds wys dit 'n verlies aan werksgeleenthede. Wat eintlik maar wys hoe die ekonomie groei nie vinnig genoeg nie en skep te min werk. En in daardie konteks kry mens dan weer hierdie sondebokke en onwettige immigrante is een van hulle.
0: En dan ander ekonomiese nuus, inflasiesyfers, is dit bekend en hoe staan sake daar?
16: Ons het verlede week produksieprysinflasiesyfers gesien en dit is beduidend op. Daardie koers het gestyg van 4.8 na 7.8 toe. So heel wat druk op, as mens nou praat van 'n factory gate price, jy weet, daar waar die produkte uit die fabrieke uitkom, is kostes op. Dit het baie te doen met die prys van olie. En hopelik sal daardie druk nou verminder. Ons weet die olieprys is laer, die rand is bestendig teen die dollar. En ons kyk na lekker brandstofprysverlagings hierdie week. So hopelik verminder dit van daardie inflasiedruk.
0: Maar rentekoerse verhogings nie heeltemal van die tafel af nie.
16: So ek hou dink vas hulle gaan watertrap nou met die Julie vergadering. Daar gaan verseker, ek dink die verbruikersprys indeksyfers wat nog gaan uitkom, gaan wys dat daai druk op pryse laer is, net omdat die brandstofkomponent nie soveel gestyg het dan nou in Mei maand nie. En dan natuurlik as hulle teen die Junie maand syfers kry later, dan gaan dit nog laer wees. So ek hou dink vas dat ons daar dalk eers net 'n watertrap sien en as daar nie te veel tweede ronde druk op pryse is nie, dan kan hulle rustiger voel dat inflasie terug gaan na die teiken toe.
0: En dan so gepraat van daai brandstofpryse, petrolpryse wat bekend is, lekker daling vir almal.
16: Dis, daar is lekker dalings. Mens kyk hier so omtrent na R2 op petrol, diesel oor die R3. Dit kon nog meer gewees het, maar daai verligting van die brandstofheffing, ek dink R1.50 op brandstof en omtrent R2 op diesel kom by. So ons kon gepraat het van R4 en R5 verlagings, maar nou praat ons van R2 en R3 verlagings.
0: Baie dankie, dit was ekonoom van die Noordwes Universiteit, professor Waldo Kriegel. En vir die jongste sake nuus, sluit Renier van Sail by ons aan, hy se portefeuljebestuurder by Melville Douglas. Goeiemiddag Renier.
17: Goeiemiddag Suzanne en goeiemiddag aan almal wat inluister. Ek hoop dit gaan goed vandag. As ons wegspring, soos gewoonlik met die plaaslike nuus en ons kyk wat hier op die plaaslike mark gebeur, is daar nie veel om oor huis toe te skryf nie. Die alle aandele indeks is basies plat vir die dag. Nou, wat ons wel sien in terme van markbewegers is dat Absa kry so 'n bietjie pak sla. Hy is af met 8% vir die dag. Nou, Absa het vanoggend in 'n handelsopdatering gesê dat die operasionele omgewing in baie van die lande waar hulle besigheid doen, soos onder andere Suid-Afrika, Ghana en Kenia, is maar uitdagend en die vooruitsigte is redelik onseker. Dit hoofsaaklik as gevolg van die gebeure in die Midde-Ooste en beleggers hou ongelukkig nie daarvan nie. Nou, ons het bietjie later, is daar 'n oproep met die bestuur van Absa waar hulle so bietjie meer lig gaan werp op die finansiële prestasie vir die vorige 6 maande. So ons sal verseker 'n bietjie meer duidelikheid hê na daai oproep. Dan sien ons ook vir die dag is die spargroep laer met meer as 4% en dan aan die ander kant van die muntstuk is 'n paar kommoditeite in die groen, Anglo Gold op met so 2% en Gold Fields kort op sy hakke op met 1.7%. Nou, as ons 'n bietjie rand en sent gesels, het die rand versterk van vanoggend se vlakke. Hy staan teen $16.40 teen die dollar, teen so $21.70 teen die pond en dan $18.67 teen die euro. Die prys van goud het bygedra tot daai kommoditeitspryse soos ek genoem het. Die prys van goud is 0.4% sterker. Hy staan op $4,030 per fyn ons. Ons sien die prys van Brent ruolie op so $73.2 per vaatjie Brent daarso. Susan, dis my storie vir vandag. Julle moet 'n baie lekker dag verder hê. Totsiens.
0: En dit was Renier van Sail, portefeuljebestuurder by Melville Douglas.
18: Dinsdag aand 7:30 in Kompas.
19: Ek het nooit eintlik gedroom om te immigreer nie, want ek was 'n Afrikaanse joernalis.
18: Op die ouderdom van 25 het Inge Rasli haar beroep as joernalis in Suid-Afrika agtergelaat om saam met haar man oor see te trek.
19: Ek onthou byvoorbeeld dat ek 'n storie geskryf het oor 'n man wat 'n pampoen in sy agterplaas gegooi het wat oor die 700 kg was. Hy het vir so lank daai pampoen versorg, hy het al tot 'n naam gegee, Bella. En hy was so lief vir Bella.
18: Vir haar 27ste verjaarsdag hierdie jaar deel sy 27 van die grootste lesse wat sy tot dusver geleer het.
20: Reg mense, take 2, kamera rol, aksie.
21: As die barmhartige Samaritaan storie van Jan Horan vir Richard van der Westhuizen snaaks is.
20: Michael lê heel realisties platgeslaan en kreun op die grond en die donkie kies weer.
21: Dan moet jy luister na Kortom, vanaand 30 Junie, 10 voor 10, saam met my Johan Rademan op RSG.
20: Die program was heel redelik gestraand, sê hy. Ek is net nie seker dis presies hoe dit in die Nuwe Testament gebeur het nie.
22: Twa bossie. Letgoed het sonder ophou oor Twale se kop bly wryf en haar vasgehou. Dis goed dat jy weer spore op ons erf kom trap en jou skade weer oor hierdie plaas laat skuif. Die grond voel aan wanneer die skadies nie voltallig is.
23: Word geïnspireer deur Twa die Tydloper in RSG se laat aand boekvoorlesing weeksaande net na 9.
5: Jy luister na Spectrum. Elke weeksmiddag tussen 12 en 1.
0: Dis 8 minute voor 1. Ons SAIK-verslaggewer in Gugompo stad voorheen Oos-London in die Ooskaap berig dat die verset optog teen ongedokumenteerde buitelandse burgers daar nou vreedsaam geëindig het. Blykbaar het daar vroeër 'n gespanne atmosfeer onder optoggangers geheers, maar na hulle deur die Ooskaapse LER vir gemeenskapsveiligheid en tradisionele leiers toegespreek is, het optoggangers vreedsaam uiteengegaan. Die gemeenskap van Delportshoop in die Noordkaap eis geregtigheid na die skietdood van 'n 24-jarige man wat na bewering lemoene gesteel het. 'n 60-jarige man is 'n paar uur na die voorval in hegtenis geneem. Hy is in polisieaanhouding en verskyn binnekort in die hof waar hy vir borgtogsel aansoek doen, Jamari Verhoefd berig.
1: Die voorval het verlede Dinsdag gebeur toe Alvano Gandri en 'n vriend na bewering lemoene by 'n huis in Delportshoop gesteel het. Die eienaar van die eiendom het glo op die mans losgebrand en Gandri is noodlottig gewond. Die polisie het die 60-jarige eienaar van die eiendom op die toneel in hegtenis geneem en hom van moord aangekla. Die ma van die slagoffer, Marie Gandri, sê sy sukkel om haar seun se dood te verwerk en hoop dat geregtigheid sal geskied.
2: Ek voel baie sleg. Ek kan dit nie geglo het nie. Maar toe gaan ek maar af. Toe gaan sien my so die mense in die pad staan. Ek nie gevoel dat die moet geskiet het. Ek had maar net die polisie gebeld of so. Die polisie is nog gekom. En dat is nog klaar.
1: Hoewel gemeenskapslede erken dat die diefstal wel plaasgevind het, glo baie dat dit nie die gebruik van dodelike geweld geregverdig het nie.
2: En die speakdogs are bulldogs. I mean, he could at least maybe have opened for those dogs at least to chase the young boy away or whatever. Or maybe when if he decided then to shoot him, why didn't he at least shoot him in the arm or in the leg so that the police can get him there? I mean, to kill somebody, to take somebody's life as a grandfather in his age.
3: Can that white man doesn't shoot the warning shot off? Ne? But there was no answer. The police didn't answer us of that question.
4: Because of he didn't warn my brother of the shooting. If you are someone else, you have shoot one warning shot before you shoot the opponent.
1: Die polisie se ondersoek duur voort en die beskuldigde sal na verwagting Vrydag weer in die hof verskyn. Gandri se begrafnis word vir Saterdag beplan. Die verslag deur Warren Engelbrecht in Kimberley en ek is Joan Marie Verhoef vir SAK nuus.
0: Goed, kom ons hoor gou wat jy te sê het oor gebeure vandag.
24: Goeiemiddag, vertrouw het gaan goed met allemaal. Man, protest. Ek sien geen protestacties. Seker maar in die dorpe en wat hoor. Maar ja, ek was al van Heidelberg af, Jimiston, Westerrand, Oosrand, Camden Park. Nou is ek op pad Springs toe. En dit is so lekker. Dit voel soos die 24ste December. Daar is niemand op die pad nie. Dis alof ek alleen op die pad is. Maar ja, dit is baie lekker. Maar nie lekker vir 'n rit nie, want die meeste van die plekke is toe. Rede weet ek nie, maar ja. So ons kyk maar. Maar wees veilig en lekker dag vir almal.
25: Goeiemiddag, in Littleton, in Centurion, is dit stil. Dit klink amper soos die eerste, dit voel soos die eerste dag van COVID, doodstil. Die plaaslike kaaswinkelkie is toe en die een Pakistani winkel is toe en vir die res is dit lekker rustig. Paaie is oop. Dankie, Riet.
26: Goeiemiddag, ek gesels hier uit Riebeekstad. Dit is 'n voorstad van Welkom in die Vrystaat. Hier by ons is dit tjoep stil. Dis eintlik heerlik om inkopies te kom doen en is gaan geen betogings aan nie, gaan geen optredes aan nie of dreigemente of so nie. Dis salig stil en ons lewe gaan maar net soos normaal voort. Ek glo en ek vertrou dat die mense wat so onluste veroorsaak in die in Gauteng en daai dele en die groter dele dit ook net sal rustig en salig wees en nie in opstand sal kom nie. Ons lewens is so waardevol. Hoekom moet ons lewens opoffer vir sulke dinge? Dit is so onnodig. Ek hoop die regering se oë gaan oop en doen iets omtrent hierdie dinge. Vriendelike groete, Antoinette Skooman vanuit Riebeekstad.
0: Dankie Antoinette Skooman daar van Riebeekstad, die voorstad van Welkom. Luisteraar wat sê, dit is onmenslik hoe die buitelanders behandel word. Geen kos, kou en nat weer. My hart gaan uit na elkeen. Wat kon almal wat nou in optog betrokke is gedoen het as hulle wou werk, is Marike van Potchefstroom wat so sê. Dan sien ek daar's 'n berig ook wat sê die president het ure voor hierdie betogings moes begin, het hy vergader met twee van hierdie groepe se hoofde, die aktivis Nokishona Ndabandaba en Giswe Mchunu. Hulle is in ure net voordat hierdie betogings moes begin het hulle met die president ontmoet as 'n poging van die presidentsie om uit te reik na hierdie mense en te sê luister kom ons hoor wat julle sê, wat wil julle graag hê. Intussen sê die polisie ook lyk dit vir my so hier en daar dat hulle is tevrede met hulle ontplooiings. Honderde polisielede wat reg oor die land ontplooi is om net orde te hou terwyl die saak aan die gang is en ek sien die provinsiale kommissaris van die polisie in die Oos-Kaap, luitenant-generaal Vuyisile Nkata is tans in 'n helikopter en hy vlieg daar oor Buffalo City Metro se distrik om te kyk of alles daar reg gebeur. Ons groet nou ons uitvoerende regisseur vandag Nicoline Lou, vandag se redakteur Jamari Verhoef, die produksieregisseur is Bonkie Kossie. Mooi jou onthou brandpunt vanmiddag Oudou Karel se gaan 'n opsomming gee van gebeure vandag. My naam is Susan Paxton, bly ingeskakel vir 360.

0: In die nuus gelees deur Martlies Brink. Landwye betogings teen onwettige immigrasie oorheers die nuus. Getuienis van die EFF oor die geskorste adjunkhoof van misdaad intelligensie en die DRK verbied openbare byeenkomste in 4 provinsies. Vandag se landwye betogings teen ongedokumenteerde buitelanders is besig om momentum te kry met tientalle betogings wat reg deur die land aan die gang is. Die protesoptrede onder die vaandel van March and March het vandag as sperdatum gestel vir mense wat onwettig in Suid-Afrika is om die land te verlaat. Die protesoptrede was vanoggend aanvanklik traag met talle ondernemings wat nie vandag sake doen nie. Enkele gevalle is aangemeld waar die polisie plundering van winkels wat aan buitelanders behoort gestuit het. 'N Vragmotor wat mense vervoer wat vermoedelik ongedokumenteerde Malawiese burgers is, het in welbekend by Pretoria in die brand geslaan. Luitenant-generaal Tebelo Mosekili van die Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensiestruktuur sê, die polisie is na die toneel ontbied waar die vragmotor, wat na bewering goedere oor die grens sou vervoer, ook so wat 10 individue vervoer het. Mosekili het nie gespesifiseer wat die presiese bestemming was waarheen die vragmotor op pad was nie. Sy sê, inwoners van die omgewing het die brand geblus. Volgens Mosekili blyk dit of die mense die land wou verlaat weens die huidige immigrasiekwessie. Die polisie in Duiselsdorp, naby Oudtshoorn in die Klein Karoo sê, hulle het daarin geslaag om voorvalle van plundery te ontlont by winkels wat deur buitelandse burgers besit word. Die woordvoerder, Malcolm Poyi, sê die polisie is op die toneel en monitor die situasie. Hy sê dit was misdadigers wat die winkels geteiken het. Gevolglik is alle Spaza winkels in Duiselsdorp en in ander informele nedersettings in Oudtshoorn gesluit. Poyi sê die polisie is ontplooi na alle brandpuntgebiede in die tuinroete en die Klein Karoo. 'N Beplande optog in Tembaleto en George het nie plaasgevind nie. Mosselbaai is ook kalm met geen voorvalle wat aangemeld is nie. Honderde betogers is ook van Kerkplein in die Pretoria se middestad na die Sunnyside polisiestasie onderweg. Motoriste word aangeraai om paaie in die middestad te vermy. Sommige betogers beweer dat ongedokumenteerde buitelanders bydra tot die land se ekonomiese uitdagings. Die regering sê lesse wat geleer is uit die onrus van Julie 2021 is toegepas in die veiligheidsbeplanning vir vandag se landwye protesoptrede teen ongematigde of gemagtigde buitelanders. Die owerhede sê uitgebreide beplanning en koördinasie vorm 'n integrale deel van die beplanning om te verhoed dat wydverspreide geweld en plundering met die betogings gepaard gaan. Die minister van Justisie, Mameluke Kubayi, het 'n veiligheidsvergadering in Johannesburg bygewoon waar sy 'n verslag van wetstoepassers se gereedheid oor die hantering van vandag se betogings ontvang het. Die premier van Gauteng, Panyaza Lesufi, en senior polisiebeamptes het haar vergesel.
1: So far, no major incident in Gauteng, but also from Netherlands, nothing has happened across, and I think the national commissioner is here, will speak to those effects. And it's because there's been preparedness from the state. I know people were asking us, why are you preparing? You have taught us as citizens that July 21 must never happen again in South Africa. So we've listened to you. We are ensuring that July 21 never happens again.
0: Die minister van Justisie, Mameluke Kubayi. 'N Parlementslid van die MK-party, Vusi Shongwe, sê die EFF onder leiding van Julius Malema was gekant teen voorstelle dat die geskorste adjunkhoof van misdaad intelligensie, Feroz Khan, voor die parlementse ad hoc komitee verskyn. Shongwe getuig vandag voor die Madlanga-kommissie. Hy het voorheen aan die ad hoc komitee gesê dat hy 'n vergadering bygewoon het waar Khan deur middel van 'n videoverbinding aangesluit het. Shongwe sê die EFF se teenkanting teen die voorstel dat Khan moet getuig was vir hom verdag. Khan was geskeduleer om môre voor die Madlanga-kommissie te getuig, maar hy is volgens berigte in 'n kritieke toestand in die hospitaal nadat hy Sondag aand in Houghton geskiet is. 'N 21-jarige man is vanoggend in Newclay in Johannesburg doodgeskiet. 'N Polisiewoordvoerder, Dimakatso Nevuhulwe, sê twee aanvallers het na bewering skote op die man afgevuur voordat hulle te voet van die toneel gevlug het. Die motief vir die moord hou vermoedelik met bendegeweld verband. Sy sê niemand is nog in hegtenis geneem nie, maar verskeie leidrade word opgevolg. Die Demokratiese Republiek die Kongo het 'n verbod geplaas op openbare byeenkomste in 4 provinsies, insluitend die hoofstad Kinshasa, te midde van 'n dodelike Ebola-uitbreking. Dit volg terwyl daar op 8 Julie betogings in Kinshasa beplan word teen voorgestelde grondwetlike hervormings wat die president, Felix Tshisekedi, kan toelaat om vir 'n derde termyn verkies te word. Opposisiepartye het die verbod as polities gemotiveerd bestempel met die doel om die betogings te verhoed. Geen van die provinsies waar die verbod van krag is, het sover enige gevalle van Ebola aangemeld nie. Die bevestigde gevalle van Ebola het intussen tot 1307 gestyg, insluitend 377 sterftes. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Landwye betogings teen ongedokumenteerde buitelanders is reg oor die land in die gang met enkele voorvalle van poging tot plundering en geweld. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Helena van Vieren. Die volgende bulletin op RSG se hooftrekke om 2:00.
2: 360. Jou blik op die wêreld.
0: Vaderland, was dit nou 'n storie om tot hier te kom? Jog mense. Dit ek het nie vreeslike protes gesien nie, maar ek moet sê ek het nou nogal lank gery tot die hele N1 toegemaak vir 'n groot gedeelte van die pad, op pad in en uit, so verby panorama van die Parel af en dan hier soos jy uit die Kaap uit wil gaan herlei hy, so almal ry nou om paadjies en al wat die ding is. Dit was 'n nagmerrie en toe nou sommer net om jy weet die dag nog lekkerder te maak het ek 'n papwiel gehad vir die tweede keer in 'n maand. Wees kan nie lag. So ek sê dankie vir die petrolstasies en mense wat vir my wiel vervang het. Dit was nie 'n slow puncture nie mense, hy was so pap soos wat dit nou kan wees. Maar dit sal nou vandag van alle dae gebeur, maar ons is hier, okay? Helene Meyer is ook hier. Sy vra vir jou, hoe doen jy inkopies? Daai winkel het 'n hele strategie, waar jy inloop van watter kant af, koue kos eerste, al daai tipe van goed. En kyk jy na jou strokie, of dit reg opgelei is, al die dinge, ons praat daaroor en gee ook 'n bietjie wenke vir jou. En die prys van kilogram varsprodukte en liter van water en koeldrank en al die tipe van dinge. Hoe gereeld kyk jy hoe dit verander? Bly by ons, hier is eers musiek vir jou. Lucky Rothman en Rihanna Nell sit vas op jou en dan is Ignatius aan die woord. Welkom by 360 van my kant Martielies Brink. In afstof ook gaan ons na 1921 net voor 2:00 die Suid-Afrikaanse Reservebank kom tot stand.

0: Dis Lucky Rothman en Rihanna Nel met Sit Vas op jou.
1: Jy luister na 360 op RSG.
0: Stormskade veroorsaak genoeg bekommernis en om te wonder wat alles gedek is, maak het net erger. Met Santam se geboudekking word skade sonder 'n heen en weer uitgesorteer en alles wat beskadig is word reggemaak sonder onnodige kommer. Dis wat die regte versekering die eerste keer beteken. Skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam. Dis nou vryheid.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 0766 75 0710.
0: Die Sultan van Sovi, Bartu Eksteen en seun Pieter Willem besoek die week die Reine Wynheid. Bartu vertel van sy Duitse voorvader wat in 1702 in Suid-Afrika geland het, hulle grootwordjare op Franshoek, sy pionierswerk in Walker Bay en Pieter Willem se wyn en liefde wat floreer op tuisbodem en in Argentinië.
3: Sy kom staan en stel haarself voor en sy sê vir my, Ola, kom my stas. En ek slaan so toe en al wat ek net hoor is, ja, kom hier so. En ek sê, yes, ek is hier.
0: Aktrise Minke Elers gesels ook oor haar gunsteling wyn en braai op haar pa se stoep. Luister na die Reine Wynheid met my Martlie Sprink op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
4: Hierdie week in Agterplaas.
5: Ek moet Rachel af wegkry, Klets.
6: Waarmee is hy kind van jou besig?
5: Ek dink sy werk by hierdie nightclub.
6: Die een wat Attie Moelman besit.
5: So jy ken hom?
6: Almal ken vir Attie Moelman hier in die Mootsan nie. Hy het hier om die draai groot geword. Stoutgat kind gewees en altyd in die moeilikheid. Sy ma het lekker grys hare gegee.
4: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.
0: Dit is tyd vir Ignatius en interessante wêreldnuus vandag en ons gaan na die webblad van dailytimes.com. Jy kan vir my altyd 'n e-pos stuur as jy die storie wil lees, maar Ignatius, lyn nat maak sê jy?
7: As dinge onstuimig is, kan mens doen met rustige waters. Lyn nat maak terwyl die voeltjies fluit en die paras kwaak. Daardie rustige water soek ons op in die buitelug. Die russe werk aan rustige waters by die winkel. 'N winkelsentrum beplan wat hulle die wêreld se eerste binneshuise visvangdam noem. 10 meter lank, 3 meter breed, so nie so erg groot nie, maar 16 hengelaars kan op 'n slagstelling inneem. In die water wag baars, baber, karp en nog 'n paar ander spesies. Almal se visstokke vou mos nou nie mooi klein op om maklik tussen inkopiesgangers in die gange deur te loop nie. So, die dam se mense verskaf visstokke en aas.

0: Mense kan die aksie bo die water dop hou, maar ook daaronder. Kameras versprei oor die dam wys vir jou die aksie uit 'n ander hoek. Dit voel egter so skroek as jy kan kyk waarom jou buite gaan soek. Gepraat van kroek. Dis ook daar met die kwetter en die kwaak. Opnames van voël en paddageluide skep die illusie van nie by die winkel wees nie. Maar as jy dink jy vat jou vangs huis toe, is jy uitgevang. Wat jy vang, moet jy vrylaat. Maar dit werk tog ook soos by 'n kermis. By daardie visvangspeletjie kan jy gewoonlik 'n groot teddybeer wen. By die dam gaan jy vir jou sukses langs die viswater met punte beloon word wat jy in die winkelsentrum kan spandeer.
1: Dankie vir daai Ignatius. Onthou stuur vir my e-pos as jy wil lees. ADMT met Forget You. Volgende help 'n bietjie daar net hierna.

0: en spaar op aanbiedinge soos Rainbow Simply Chicken Bologna 1 kg vir slegs R74.99. Dettol Hygiene Seep 175 gram, enige 2 vir net R30. En Huggies Dry Comfort Jumbo Pak of Gold Waardepak Doekies of Broekies 2 vir R320. Geldig tot 12 Juli. Slegs by Shoprite.
1: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleen Waldevie Estate. Wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hier kies jy tussen luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
2: Met Celsius se Sure Things kry jy gratis gewaarborgde extras. Sluit aan of gradeer op na die Honor X79D vanaf slegs R549 per maand vir 36 maande op 'n Elevate OnePlus plan en kry 'n gratis Honor Choice Watch 2i. Besoek 'n Celsius winkel of gaan maak vandag nog 'n draai by celsius.co.za. Die aanbod is geldig tot 10 Augustus. Niks behoort jou te keer om gewaarborgde extras met Celsius se Sure Things te kry nie. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsius.
3: So vandag is die heel eerste noodlyn vir enige noodgevalle in die wêreld, 'n noodoproep telefoondiens bekendgestel. Dit was in Londen, Verenigde Koninkryk, die 999 nommer. Is die eerste keer vandag in 1937 in die gebied bekendgestel, spesifiek net in die Londense gebied. Die stelsel is bekendgestel na 'n huisbrand waarin 5 vroue dood is in 1935. So 999, die heel eerste noodoproep telefoondiens vandag, help 'n bietjie daar met die nood. 45889 is R50 per SMS, nood, emergency, stuur gerus, ons speel een van daai liedjies net na 2 en vandag self 'n bietjie daar musiek in 360. Hier is Jan Blom, Ou Karoo en dan is Helen Meyer in die woord. Sê vir my wat jy doen in terme van inkopies. So, het jy 'n strategie? Gaan jy met 'n lys? Of gaan wandel jy soos wat jy by 'n markie is en jy besluit wat jy daar wil koop en wil eet? Dis die beste manier eintlik om maar inkopies te doen. Maar gesels met my daar. Ek sal graag van jou wil hoor. WhatsApp lyn, daar kan jy stemnota stuur, andersins 'n SMS. Maak jy seker of hulle dit reg opgelei het. Ek weet nie eers of ek dit altyd doen nie. Mense is so gejaag, weet jy, ek voel sleg vir die mense wat agter my staan, nou met die een kant skuif, daai tipe van ding. Ken jy die pryse van basiese bestanddele en dit wat jy koop? Is jy ingestel daarop om te weet wanneer jy vir gerief betaal? So daai groente wat klaar vir jou gesny is, is almal lekker. Jy net sê vir jou partykeer as ek met groenboontjies sit en ek moet almal van hulle na die een kant toe vat sodat ek die punt kan afsny wat moet afkom. Dan maak dit my moeg. Maar daar's daar winkels wat dit alles vir jou in een rigting mooi pak. Maar ja, sê vir ons wat jou opinie is daar. Ons gesels verder op SMS en op WhatsApp.
4: Hacks will exalve kill. Tieni droog erin.

0: Molly Kelly met Alaska. En voor dit Jan Blom, ou Karoo, jy is ingeskakel by RSG en sy ken haar story. As jy nou wil gaan kyk hoe sy inkopies doen, gaan loer. Dit is baie lekker markie waar sy het draai gemaak het. Ek was jaloers op die tomaties, is al wat ek kan sê. Elien Meyer is hierso. Sy gee raad van hoe jy geld kan spaar in die winkels. Hoe doen jy jou inkopies? Sy is 'n koskonsultant. Ek wil ook net noem, ek het toe nou, en ek weet mense sal sê op sulke dae, moenie dan bestellings insit op online winkels vir kos en so nie, want dit gaan gemors wees. Ek het net gevoel, ek wil kyk of dit werk ook. As dit werk, wonderlik, as dit nou nie werk, is dit ook reg. Maar toe het hulle van my gesê, dit is gekanceleer, want hulle kon nie die bestuurder, die toepassing sê, net could not find the driver. So daar is definitief, natuurlijk is daar ekonomiese effect van vandag, maar dit is, en, jy weet, dit is hier so tussen die waterkant en die SABC, wat 'n paar kilometer is. So ja, dit is maar baie vreemd. Sterkte vir almal vandag. Helene, welkom. Jy het baie maklik hier uitgekom.
1: Ek was of baie gelukkig, okay. Ja. Ek moet sê, ek het die N2 was redelik glad en gelyk tot hier, so geen Mooi. Blokkasies of enige probleme nie. Ek hoop dieselfde as ek terug gaan huis toe, maar ek is bly om hier te wees.
0: Hierdie geld spaar, dis my wonderlik hoe jy ook altyd kyk. Jy help om ons sout, vet, suiker en geld te spaar oor die jare, want jy spesialiseer eintlik in daai rigtings en ons sê dankie daarvoor. Kom ons praat 'n bietjie. Ek wil nie weet hoe georganiseerd jy winkel toe gaan nie.
1: Moe nie illusie sê nie, okay, soms baie ongeorganiseerd, soms georganiseerd, daar is sekere goedjies wat ek altyd doen, maar daar is ook ander goedjies wat partymal so bietjie op die laaste minuut gebeur. So
0: kom ons praat bietjie oor nou hoeveel goed kos, kyk jy?
1: Absoluut.
0: Okay, ek kyk hoeveel koffie kos, want koffie is, jy weet, is 'n dier story deesdae.
1: Onthou, ja. Ek koop nie net vir my eie kombuis nie, ek koop ook vir projekte waarin ons werk en dikwels het ek dan 'n begroting waarbinne ek moet, jy weet, funksioneer. Maar ja, ek is baie bewus van hoe pryse oor die laaste jaar of twee geweldig begin verander het. Sommige goed bly dieselfde. Piesangs byvoorbeeld het nie geweldig opgegaan in prys nie, behalwe as jy dit nou koop as dit buite seisoen is. Maar jog, vleis en sommige groente en kaas, suiwel, daai tipe goed. En 'n mens kom dit soms nie agter, omdat dit klein verskilletjies is oor tyd nie. Maar as jy dan ewe skielik sien, maar hoekom kos hierdie blok kaas nou ewe skielik soveel? En jy kyk dan na die prys per kilogram, dan skrik 'n mens partymal. So ja, ek is baie ingestel daarop. Vir verskeie redes.
0: Jy weet om te weet hoeveel 'n pot koffie nou kos is een ding, maar ons kyk nie altyd soos jy sê na die prys per kilogram en per liter en so. En ek dink dis nogal 'n ding toe ek nou die dag, ek het die voorreg gehad om halwe skaap, wat die persoon nou gaan uitsoek en vir ons slag en so aan te koop, teen 'n baie goeie prys. En toe ek dit gaan vergelyk, kyk ek het 'n idee van hoeveel dit kos, maar die verskil tussen 'n choppie en 'n boute goed verskil mos verskriklik. En ek gaan kyk en ek het amper van my stoel afgeval van hoeveel dit kos per kilogram.
1: Nee, en dit is die ding, so ek, as ek nou kosdemonstrasies doen of praatjies doen, dan kom hierdie tipe goed baie keer ter sprake, as mense bijvoorbeeld vir my sê, maar hoe hou ek iets vars, of hoekom verlep hulle blare so vinnig, dan gaan dit nou dikwels oor, wat koop jy, hoe stoor jy dit, hoe lank hou dit, is dit die moeite werd, so dan kom hierdie gesprek dikwels na vore, en ek dink dit is iets wat partymal nogal vir mense, soos jy sê, bietjie laat skrik, as jy byvoorbeeld gewoond, kom ons neem iets soos 'n botteltjie olie, olyfolie, avokado olie, maak nie saak wat 'n soort olie nie, jy kyk dalk na die prys, en jy dink, okay, vir hierdie botteltjie is dit nie te sleg nie, maar as jy net twee produkte verder af in die ry kyk, en jy maak die berekening van, wat kos daai klein botteltjie, teenoor 'n liter, nou goed, ek weet, uit 'n kontantvloei oogpunt, het 'n mens partymal net die geld vir die klein botteltjie, jy het nie noodwendig die geld vir die groot bottel nie. En daarmee sê ek ook nie, koop altyd 'n groot sak aardappels, as jy twee mense in die huis is, en die helfte van die aardappels gaan daarmee heen gaan nie. So dit gaan nie altyd oor die goedkoopste nie, maar wat is vir jou sak die ekonomiese keuse om te maak? En dieselfde geld vir, wil ek amper sê, droë produkte, soos waspoeier en skottelgoed wasseep, en daai tipe goed wat 'n mens partymal so gewoond is aan 'n handelsmerk, wat jy koop en jy verkies dat jy partymal vergeet om te kyk of daar ook iets anders op die rak is wat net so 'n goeie prys het of dalk selfs beter is. So om na die prys per kilogram of die prys per liter te kyk is vir my 'n baie goeie gids en onthou, winkels is baie slim. Jy aanvaar dalk dat die 3 kilogram sak eie die goedkoopste moet wees. Maar as jy nie mooi gaan kyk na die prys per kilogram nie, is die los eie vir een of ander rede 1 week dalk goedkoper. Of die 2 kilogram sak is inderdaad amper 5 of 6 of 7 rand per kilogram meer as om 2-1 kilogram sakke te koop. En selfs aanbiedings wat sê, koop grootmaat en spaar, as jy mooi gaan kyk, is dit partymal duurder as om 2 van dieselfde goed maar in 'n kleiner verpakking te koop. So, om bewus te wees daarvan, help my geweldig baie, en ek kan baie voorbeelde noem, maar ja, prys per kilogram is nogal vir my een baie lekker beginpunt.
0: Ja, en jy het 'n mandjie saamgebring van allerhande lekker goed, dis heerlike groente wat jy saamgebring het, losgroente,
1: ja,
0: het dit dus, iets daarmee te doen?
1: Wel, ek het sommer dit saamgebring, is mys altyd lekker om na iets te kyk terwyl jy daaroor praat, en ek het nou die eie genoem, iets soos gemmer byvoorbeeld, kry mens deesdae in baie winkels, of los wat jy per kilogram kan koop, of jy kry een redelike stuk wortel reeds in 'n sakkie verpak, so 'n net sakkie wat geseel is, wat 'n vaste prys het. En dis dalk gerieflik om daai sakkie te vat, maar as jy mooi kyk, is die los gemmer, waarvan jy net so groot stuk kan vat, dalk die beter prys per kilogram. En jy het net nou genoem van, jy weet, is mense bereid om vir gerief te betaal? Natuurlik is het soms voordelig, maar ek het nou onlangs gaan kyk na, byvoorbeeld, ek het nou hier 'n kop broccoli, wat ek altyd as 'n kop broccoli koop, ek koop nooit die gesnyde broccoli nie, en iemand vra toe daaroor, en toe sê ek, weet jy, as jy mooi gaan kyk, sal jy sien, 'n kop broccoli, soos wat ek nou hier het, kos in die omgewing op die oomblik van R70 'n kilogram. Koop jy die klaar opgesnyde broccoli, betaal jy soms tot dubbel die hoeveelheid per kilogram. Jy weet, jy kan tot R120 per kilogram betaal vir dieselfde hoeveelheid broccoli. En uit my perspektief gaan hierdie kop, as ek hom so in 'n yskas en 'n ligdigte houer bere, baie langer hou omdat hy nog nie gesny is nie, as die vooraf gesnyde broccoli. Ja. Dieselfde geld vir iets soos aartappels. Ek het nou hier klein aartappeltjies in die skil saamgebring. Dis baie minder moeite, natuurlik, om die pakkie wat klaar die blokkie botter by het, of die geermiddels by het, net so in die oond, of in die airfryer, vir wat ook al die ligbraaier, of wat ook al te druk. Maar jy betaal nogal baie vir die blokkie botter, wat in die sakkie ingesit is, terwyl jy waarskynlik ook botter op jou rak het, wat jy net 'n lepel vol kan afskep. So, ek sê nie, mens moenie vir gerief betaal nie, maar wees bewus van hoeveel meer jy soms betaal, want hoe meer die winkel die ding hanteer het, en hoe meer hy dit verpak het, en hoe meer hy vir jou gerief bygewerk het, hoe meer betaal jy daarvoor.
0: Ek wil net sê, ek kom ook achter, dit smaak nie so lekker nie.
1: O, ek stem absoluut met jou saam.
0: As jy nou gaan koolslaai gaan koop, nie klaargemaakte slaai nie, jy koop net die pakkie, want dit is om 'n verskriklike pyn om dit nou te gaan fyn opsny, swan, the shred, hoe ek al sê, jylle kombuis is vol kool op die grond. Maar dit smaak nie, as nie soet daar nie, dit is baie vreemd. So ek het, dit is een van die redes kom ek nie, dit doen nie, maar saffer die gesny saffer, hoor nou vir my. Sikkel die gesnyde.
1: Die moeite doen om het te snij.
0: Groenboekies. En ek sê, het op jou pels, iemand eerst my sê, ek moet een aartappel skil, een klein aartappelkie skil.
1: Nee, ek skil hulle nooit. Dus
0: ek onthou net al die jare terug was die baie klein uitjies, so gewild in potte. Die arme mens wat sit en al die uitjies
1: af. O, ek moet jou 'n wenk gee oor hoe om hulle te skil. Okay. Gooi kookwater oor hulle en laat hulle so lê vir 'n rukkie, tot die water so warm is, afgekoel het, dat jy daaraan kan vat. Dan trek jy daai skilletjies met jou hande af en jy sny net die stingeltjie af.
0: Helen.
1: Ja.
0: Nee, dit is 'n dankie, ek is so bly. Jy weet, jy's geroep. Jy was geroep. Is Helen Meyer wat praat oor jou inkopies en raad om geld te spaar. So, om seker te maak, die prys op die rak is dieselfde as die produk. Ons het hier so 'n boodskap ook gekryf op daai noot van iemand sê, ek kyk gereeld na my strookies, want 2 groot kettingwinkels in hulle area se prys op die rak verskil van wat die betaalpunt vra. Moes al lank staan om jou rakprys te betaal. Koop ook nie die voorste produk nie, ou datum, skrap tweede of derde produk en kyk na die datums. Dankie Pietro van Durban, die datums is ook 'n groot story daarso. Moet jou produk nie dan ook gratis wees, is dit nie, in winkels is dit mos soms so?
1: Dit hang van elke winkel af. Sommige gee vir jou die produk terug, en ander gee vir jou die geld terug, of jy dit nou met kontant of met 'n kaart betaal het, hulle gee vir jou die waarde daarvan terug. Ander winkels gee net vir jou die verskil tussen die twee. So, dis ook belangrik om te weet wat elke winkel se beleid is. Maar ja, ek stem absoluut met haar saam. Dit is 'n manier waarop winkels baie dikwels kliënte uitvang, nie soms altyd bewustelik of jy weet, doelbewus nie, maar ek weet nou al oor die jare, ek kyk altyd na my strookie, terloops, ek doen dit in 'n restaurant ook, kyk ek altyd of dit wat ek as ek gaan inkopies doen, dan het ek min of meer die idee, wat was die prys op die rak, of wat was die prys dat ek gesien het, wat ek hiervoor gaan betaal, so ek het die idee, wanneer ek die strookie kry, weet min of meer wat elke een moes kos, en wat baie keer gebeur is, daar is bijvoorbeeld een speciale aanbieding, of daar kom nieuwe voorraad in, die prys op die kasregistersysteem word aangepas, maar die strookie wat in die rak ingesit word, word nie noodwendig verander nie, en hulle moet dit eerbiedig, hulle moet dit respekteer dat jy gekoop het op grond van die prys wat op die rak is. So ja, dit is partymal 'n bietjie van 'n pyn en soos jy net al gesê het, mens voel partymal so 'n bietjie skuldig teenoor die mense agter jou, maar ek gaan staan maar weer in die ry. Ek het nou begin om soort van bietjie rekord te hou van die geld wat ek in die jaar al teruggekry het. Ek het al meer as R500 se kontant of produkte teruggekry in die laaste jaar en ons is nou net halfpad. Net omdat ek na my strookie kyk. So, dit gebeur. En ook soms is die verpakking het soms 'n plakker op wat sê, jy weet, dit is ek soveelheid rand vir as jy 2 koop of koop 2 en kry die derde in gratis of wat ook al, maar dan is daai proses nie altyd deurgevoer tot op die kasregister nie. So, dis een van die redes hoekom ek kyk. En ja, dan om die strookie na die tyd te bestudeer, ons het een keer omdat ek na die rekening altyd kyk in 'n restaurant, het ons dit een keer oorgekom, dat die kelnerin per ongeluk ons tafel en die tafel langs ons op dieselfde rekening gesit het. En ons was 'n bietjie haastig toe ons gaan, en ek sê op pad terug vir my man, hoor die terloops, wat het die ete gekos? En hy sê so min of meer die bedrag, ek sê, dit kan onmoontlik wees nie. Nou begin ons tel, en toe het sy die fout gemaak, om per ongeluk, en ons kon het toe baie duidelik sien, toe ons na die strookie kyk. So, ja, partymal is die mense om my so 'n bietjie geïrriteerd, maar ek kyk maar altyd, vooral in 'n winkel, elke keer, en die heel beste is om het te doen, terwyl jy nog in die winkel is. Want as jy nou eers by die huis is, om jouself dan te motiveer om terug te gaan, en ek praat nie van R1 of R2 nie, ek praat van as het nou R30 en R40 en R50 word, dan is het nogal 'n klomp geld wat jy kan spaar, as jy net so 'n bietjie bewus is daarvan.
0: Gaan maar terug en kyk of jy jou geld kan terugkry. Ons sê vir jou baie, baie dankie vir die insig vandag. En dit is Helene Meyer, sy is 'n koskonsultant, wat net vir ons 'n bietjie meer attent gemaak het op die dinge wat ons kan doen om geld te spaar. En partykeer is mense lus nie, maar staan maar een kant, gaan dit deur. Ek gaan dit maar begin doen.
1: Ja, dit is rarig
0: nie te wat. Ek haar het om mense op te hou in 'n rij, maar toe maar, ons sal maar maar een kant staan, en dan moet ons maar weer staan en wag.
1: Wat dikwels gebeur is, as jy dan staan en duidelik nie uitloop uit die winkel nie, ja. Dat een of ander vloerbestuurder dikwels na jou toe kom en sê, kan ons help?
0: Okay.
1: En hulle is dikwels die persoon wat in elk geval die transaksie moet goedkeur.
0: Ja.
1: So, dit is, ja nee, dit is vir my die moeite waard. Ek is definitief van plan om net my geld ja, te deel nie.
0: R500 kontant net so te gee nie.
1: Nee, precies. Genoeg.
0: Helene, baie, baie dankie vir die raad. Sean Mendes, volgende met Heart of Gold, jou raad natuurlijk ook welkom.

0: Dis die klanke van Lisa Bronner met hier by my in 360 en baie dankie weer eens vir almal se boodskappe wat so ver deurkom. Ek gaan kyk hoe baie ons daarvan kan luister. Dit sal dalk na 2 eers gespeel word want ons het volgende ook afsof wat voor lê en onthou stuur vir my daar help 'n bietjie daar musiek vir die noodgevalle. Soos wat ek vroeër genoem het, die heel eerste noodgeval nommer in die wêreld is in Engeland. Vandag in 1937 gestig, daai 999 nommer wat so bekend is. En verder kan jy met my gesels daaroor en natuurlik ook wat jy wil luister net na 2 op daardie noot. Bly by ons hier in 360, volgende is dit afstof.
1: Kom tuis na Pick n Pay vir daaglikse basiese benodighede vir elke gesin. Smart Shoppers kry 700 gram BB witgesnyde brood, verskeie 2 liter klouwe houer of ultra gepasteuriseerde varsmelk en 'n 6 pak Pick n Pay No Name groot eiers, al 3 vir slegs R49.99. Loer in by jou naaste Pick n Pay, vul jou spens met al die nodige en spaar meer op jou daaglikse inkopies. Geldig 25 Junie tot 6 Oktober in die winkel, online en op Pick n Pay ASAP. Geld.
2: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy is doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming se vooruitgang aan te dryf. Hino all the way.
3: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikosevrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Tykelot en by mannahealth.co.za.
4: 'n Suid-Afrikaanse chef is deur die president van Frankryk met een van Frankryk se hoogste eerbewyse bekroon.
5: Jy het al verskeie toekenninge gewen. 2017 is jy aangewys as die beste vroue chef van die wêreld. Waar kom hierdie liefde vir kos maak vandaan?
6: Vandat ek kan onthou was ek nog altyd gefassineerd geweest deur kos en my ouers kon dit op 'n baie vroeë ouderdom in my sien en as gevolg van hulle ondersteuning en die geleenthede wat hulle vir my gebied het, kon ek as 'n chef myself uitleef.
4: Chantal Dartnell wat met een van Frankryk se hoogste toekenninge vereer is.
5: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG. Ook beskikbaar op SABC Plus en later op Spotify.

Jy kan vanaand weer inskakel vir geestesgesondheid en wanneer mense ophou floreer, hoe kry ons weer sin, energie en rigting? En dit is die gesprek wat Johan van Dil vanaand het met professor Jannie Leroux oor wat gebeur wanneer mens dan nou ophou floreer. En jy moet steeds werk, funksioneer en aangaan met die lewe. Ek dink baie van ons ervaar dit. Die gesprek fokus op hoe ons weer sin, energie en rigting kan vind deur eerlik te kyk na genot, tevredenheid, betekenis, aandag en verbinding. Dis vanaand 10:10 net hier op RSG Geestesgesondheid.

0: peace and home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Passenger met Ed Sheeran op RSG. Let her go.
2: Ek is Brand Kutseer van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
1: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en eniede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
3: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy is doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming so vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
1: Soos beloof, dit is tyd vir afstof en op 30 Junie 1921 kom die Suid-Afrikaanse Reservebank tot stand. Pradeep Maharaj, hoofuitvoerende beampte van die SA Reservebank, die rol van die Reservebank so op SABC News se Morning Live verduidelik.
4: The Reserve Bank was established in 1921, June of 1921. At that time, there were a host of imperial banks that were operating in South Africa, each issuing their own money. And in 1921, the central bank was created, where the function of creating money and distributing money was taken away from these commercial banks and brought into the central bank. Ever since, we have been producing the currency for South Africa. And since democracy, the Constitution of South Africa establishes the Reserve Bank and makes its primary mandate to protect the value of the currency in the interest of sustained economic growth, balanced and sustained economic growth. And so that is our primary function today in a democratic South Africa, is to protect the value of the currency, the buying power of the money in your pocket. And that's our primary function. Of course, the bank also has other functions normally carried out by central banks, one of which is to produce the money that you carry in your pocket that you use to transact on a daily basis, and other functions that are carried out by.
1: Dan vandag se afstof hier op RSG. Baie dankie ook vir die boodskappe wat deurgekom het. Kom ons luister na so een. Waarvoor ons tyd het ongelukkig. Ek wens ek kon nog meer speel, maar na 2 gaan ek nog van dit speel.
5: Hi Marlies, as ek winkels toe gaan, ek vat 'n boekie saam met al die bestanddele wat ek moet koop vir die maand. Maar winkels is ek nie maatjies nie, want ek kan nie in daai rye staan nie. Want ek kry sassa, so nou moet jy weet, om in 'n lang ry te staan. Nee, dankie, dit is nie vir my nie. Want ek wil net koop en terugkom huis toe.

In die twee nuus hooftrekke gelees deur Martlies Brink. Die man van 'n vooraanstaande politikus in Bloemfontein in die Vrystaat is in hegtenis geneem tydens wetstoepassingsoperasies in die stad. Hy is saam met 28 ongedokumenteerde buitelandse burgers by sy gastehuis in Mangaung in hegtenis geneem. Die Vrystaatse premier, McQueen Letsua Matai, sê voorlopige ondersoeke dui daarop dat die ander individue wat aangekeer is, buitelandse burgers van verskeie lande is. Die polisie in Duiselsdorp naby Oudtshoorn in die Klein Karoo sê, hulle het daarin geslaag om voorvalle van plundery te ontlont by winkels wat deur buitelandse burgers besit word. Die woordvoerder, Malcolm Poy, sê, die polisie is op die toneel en monitor die situasie. Hy sê dit was misdadigers wat die winkels geteiken het. Gevolglik is alle spaza winkels in Duiselsdorp en in ander informele nedersettings in Oudtshoorn gesluit. Poy sê die polisie is ontplooi na alle brandpuntgebiede in die tuinroete en die Klein Karoo. 'n 21-jarige man is vanoggend in Nieuw-Klee in Johannesburg doodgeskiet. 'n Polisiewoordvoerder, Demakatso Nevuhulwi, sê twee aanvallers het na bewering skote op die man afgevuur voordat hy te voet van die toneel gevlug het. Die motief vir die moord hou vermoedelik met bende geweld verband. Sy sê niemand is nog in hegtenis geneem nie, maar verskeie leidrade word opgevolg. Die staatsmedia in Iran berig dat twee lede van die revolusionêre wag doodgeskiet is in die Kermanshah provinsie in die suide of die weste liewer van die land, naby die grens met Irak. Twee ander lede van die wag is gewond. Een van die slagoffers was volgens berigte bekend vir sy rol in die onderdrukking van teenregeringsbetogings in 2022. Dit is die derde aanval in 'n week wat Iranse veiligheidsmagte in die Koerdiese streek teiken. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.

0: Tony Child, stop your fussing op 360. Dit is tyd vir tennis. Elke dag terwyl Wimbledon aan die gang is, skakel ons oor na voldoets die tyd van die program vir Wimbledon, die tenniskampioenskap. Daar's weer mode op die baan. Ons praat daaroor. Baie welkom, Phil. Sekere manie oor die mode in die volg, maar vir ons nie die sportverslag gevoel.
1: Ja nee, goeiemôre Matelies. Ek moet sê die mode as nou Naomi Osaka by die toernooi is, dan weet jy die mode gaan uitgepak word en sy het gister weer verras met 'n puik uitrusting daar op die tennisbaan, maar as jy meer wil weet, gaan maak gerusdraai op die sosiale media blaaie. Jy sal Naomi Osaka verseker daar sien in die eerste ronde in haar wit gewaad, baie mooi en baie goed gelyk. Dit is maar iets wat 'n deel is van Naomi Osaka en sy het ook gesê sy gaan aanhou daarmee van die spelers wat nie baie in hulle noppies is met die mode wat so by die tennis uitgestal word nie, maar dit is iets wat baie opwinding bring vir baie van die kykers van Wimbledon. Maar kom ons fokus dan op die spel, op die oomblik in die mans enkelspel, is dit die vierde keer Ben Shelton wat in sy eerste wedstryd te staan kom teen Otto Virtanen, en dit is baie gelyk op hierdie stadium van die geveg, 4-4 in die eerste stel, so nie makkelijk vir die vierde keerde in daardie wedstryd nie. So ook die vyftige keer Alex de Minaur, hy is op die oomblik op die baan en hy speel teen Roman Borracha, of Borrachaga, die precies seker om daar die nieuwe naam uitspreek, wat ek nog nooit van gehoor het nie, maar dis ook die 50 keer de Minaur wat in die moeilikheid is, hy is achter met 3-4 in die eerste stel met de Minaur wat nou gaan afstaan om sake te probeer gelijk maak. Nou ja, daar is nog heel wat van die topkeerde spelers wat 'n bietjie later ook in aksie sal wees, onder andere die 60 keer Tyler Fritz, ook Flavio Cobolli, en dan sien ons ook uit na Alexander Zverev, die tweede keer wat later in aksie sal wees. Maar wat die vroue betref, Martelies, is daar reeds 'n wedstryd of twee afgehandel, en het is verlede jaar se persoon wat in die finaal was, wat tweede gekom het, Amanda Anisimova, die 60 keerde, sy het haar wedstryd gewen met 6-3 en 6-2, so sy is dan deur na die tweede ronde verlede jaar se finalis, bietjie later Iga Swiatek, wat verlede jaar gewen het, wat ook op die baan sal wees. Op die oomblik, Jasmine Paolini, wat veg vir oorlewing, sy die eerste stel verloor teen Montgomery, met 'n stroop 6, die tweede stel 6-4 in Paulini se guns, hulle stand gelyk in die derde stel met 4-4. So baie interessante tennis wat hier op dag 2 opgedis word. Dis dan eers die jongste vanaf Wimbledon, daarmee terug na jou in die ateljee.
0: Voor ek jou groet vol, ek blameer vir Andre Agassi, want hy het dit begin, dink ek. Nee? Hoe oud was jy in 1988? Ek weet nie hoe oud jy is nie.
1: Ja nee, in 1988 was ek in standaard 8 gewees, wat is dit, graad 10, so ek was hier rondom 16, op daardie stadium, so ja, tiener, so daardie type stijl wat Andre Agassi uitgehaal het, wat soal rebels was in daardie tydstip van tennis, het my ook verseker gepas. Ja nee, hy was een van hulle Pat Cash, weet ons ook, maar Andre Agassi met die oorring wat hy ingehaad het en sy denim wat hy aangetrek het, was verseker iemand wat op daardie stadium heeltemal buiten die normale gebreek het in terme van mode en tennis.
0: Ek wil net sê, ja, dit was in die 88 tot 1990 wat hy besluit dat hy, kyk, Wimbledon het ons nou hierdie hele story alles allemaal met wit aan en so, en toe besluit hy nie, hy gaan nie dit doen nie, het was 'n vreselike hoopla gewees. So ja, baie dankie daarvoor, Phil, en ek wil hom net sê, Pat Cash, nee, lyk baie goed, my sister was in Engeland by funksie saam met hom, te stuur sy my foto's, die ou lyk fantasties, ek wil hom net noem. Dankie, Phil, lekker tennis kyk.
1: Dankie.
0: Ja nee, ek het die foto's hiervoor, maar die ou lyk baie goed. Maar ja, so ek blam

0: jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
1: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Goal Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van R2.5 miljoen in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, aanlyn of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: Ek sê baie dankie vir almal se voorstelle vir vandag se help 'n bietjie daar. Dis na aanleiding van die eerste noodoproepdiens wat bekend gestel is in die wêreld, die 999 nommer. 30 Junie 1937 en dis na aanleiding van 'n huisbrand waar 5 vroue dood is 2 jaar voor dit. En ek het vir jou gevra help haar met die noodgeval. Baie dankie weer eens vir die voorstelle. Stayin' Alive van BG's het Marius vandag in Bloem voorgestel. Bless the Telephone deur Labie Sifre. Ek hoop ek het dit reg daarso. Elsie Visser van Bokkie Strand. Ek ken dit glad nie. Ek sal moet gaan luister. Dan was daar ook Hello Operator Billy Forrest, Willem van Durban, Urgent van Foreigner. Daar was Living in Danger deur Ace of Base. Rolf Ferreira het vandag dit voorgestel. William is in series, hy het Cool in the Gang, sy emergency voorgestel, mal oor Cool in the Gang. Tony Ronaldo, Kobus Strauss, Pine Town, Help, Get Me Some Help, dis hier 'n paar mense voorgestel. SAS van ABBA, Joan van 'n Koue Louis Trigard, Warm Bly, daarso Joan, Paul Erasmus van Sanine het ook ABBA voorgestel, en dan was daar ook van Denise, ABBA se SOS, sy is in Kaapstad. Ek gaan vir jou vandag hierdie liedjie van Joy Kriel in Witpoortjie, sy het hom voorgestel, speel. Nie Papa Roach nie, Joy, met Help nie, maar wel Cry for Help van Rick Astley. Geniet hierdie baie mooie liedjie. Ek dink jy'll van pas in die lewe in die algemeen.

Dit dan Rick Astley van 1991 en Cry for Help, die baie bekende liedjie, het net so fantastiese stem. Dit was van sy derde album wat hy vrygestel het, Free, en dis jou keuse van musiek. Môre maak ons weer so. Brendan Piper volgende met Kyk, onthou dis Dinsdag, ergens oor see. Ons gaan nie meer Spanje toe nie, ons gaan oor 'n paar weke daaroor gesels. Hierdie week vandag gaan ons dan fokus op Bali in Indonesië. En Henny van der Merwe wat met ons gesels oor sy lewe daarso. Dit is in oor die lewe daar wat jy kan verwag spesifiek in Singaraja. So ons gaan Bali toe. Volgende, dis oor so 10 minute hier in 360 bly by ons. Daarvoor volgende week terloops kuier ons in Roemenië. Hier is Brendan Piper.

0: Sakai, Natasha Bedingfield met These Words voor dit Brendan Piper net hierna ergens oor see Bali toe.
1: Die skoolvakansie, 'n lang een. Die kinders juig en die ouers, wel, van hulle is effe met hande in die hare. Vir Woensdag wenke wat werk wil ons weet, watter wenk het jy vir ouers met tieners tydens die vakansie om die vrede te bewaar en almal gelukkig te hou? Deel met ons en 10:30 hoor ons wat jy te sê het. Jocelyn Joseph het musiek gestuur namens haar pa Johannes Klein van Parkwood in Kaapstad, waarna ons gaan saamluister in joune na 11. En Jolandi Britnelstein nooi ons almal om 'n bietjie sonlig vir die siel te kom kry om 9:30. Kom sit aan die ketel en kuier saam met intussen Woensdagoggend 1 Julie. Skakel in van 9 tot 12.
2: In musiekbonbons van 2 Julie is daar werk van 'n baie jong Rossini. Hy was slegs 6 jaar oud. Toe die werk gekomponeer het. As ook 'n deel uit Dizese L'Arlésienne suite nummer 2. Musiekbonbons op RSG op donderdag 2 Julie om 20:09 die aand en die herhaling dinsdagoggend om 4:00.
3: 360. Jou blik op die wêreld.

0: Dit dan die Indonesiese volkslied hier op RSG en ons sluit aan volgende by Henny van der Merwe. Hy vertel vir ons meer oor Sangaraja Bali in Indonesië. Ons sou vandag Spanje toe gegaan het vir die Camino. Daar's 'n jong meisie van 12 wat saam met haar familie hierdie Camino stap. Ongelukkig kan ons nie meer oorskakel na hulle toe nie en volgende week is dit Roemenië. Maar baie welkom weer eens aan jou Henny van der Merwe.
1: Hallo Martelies, of soos hulle sê, so selamat siang, wat beteken goeiemiddag. Dis vir my altyd lekker om te praat oor die land waarin ek nou bly, en die mense hier amuseer my verskriklik, in die opsig dat hulle my geweldig beïndruk ook, met hulle gelowigheid. Meeste van die mense in Bali is, kom ons sê, 95% van hulle is Hindus. En dit is vir my prachtig om te sien hoe die mense hulle geloof uitlewe en selfs in die skole, die kinders, die maniere wat hulle optree en wanneer daar bijvoorbeeld 'n funksie is, kom ons hulle noem dit 'n traditionele gebeurtenis, soos bijvoorbeeld 'n begrafnis, geboorte, troue, al sulke tipe dinge. Die mense dra traditionele klere vir hierdie tipe van gebeurtenisse, wat vir my verskriklik mooi is. Dit is baie kleurvol en prachtig. Ek het verskeie funksies bygewoon, waar daar natuurlik nou nie van jou verwag word nie, maar dit is paslik dat jy wel die traditionele klere aantrek, en dit is baie lekker. Ek het dit gedoen, geniet dit verskriklik. Dit laat 'n mens goed voel, dat 'n mens, jy kan sien die mense waardeer jou poging, alhoewel jy nie lyk soos een van hulle nie, maar hulle sien, jy het respek vir hulle tradisies en maniere. Een van die belangrikste dinge wat ek hier plaasgevind het, of opgemerk het, of bespeer het, is die dag van stilte, wat eintlik genoem word in hulle taal Niepi. My spel dit N-I-E-P-I. Die dag van stilte is 'n dag waarop die hele eiland tot stilstand kom. En ek praat van alles. Motors, motorfietse, vliegtuie. Alles staan stil vir daai volle dag, 24 uur. Die mense gebruik dit om hulle siele skoon te maak, hulle bose geese van ontslae te raak en hulle voor te berei vir die nuwe jaar met 'n gesonde liggaam en gees. Die dag word voorafgegaan deur, kom ons noem dit, dis tradisionele beelde wat hulle bou, duiwelse beelde en goed om nou die bose geeste te verteenwoordig, en hulle vaar dan in die strate in met hierdie goed, en dit is prachtig, die kunstwerk om te sien wat hulle doen. Dan die aand voor die dag van stilte word hierdie beelde allemaal aan die brand gesteek, en met ander woorde, die bose geeste word daarmee dan die land uitgejaag. Dan kom die dag van stilte en alles is stil. Televisies word afgeskakel deur die regering. Jy kan 'n lig aansit, verkieslik net een in jou huis, en jy bly in jou huis. Jy mag glad nie uitgaan nie. Al wat jy kan doen is sit en mediteer. Geniet saam met jou gesin, eet, slaap, lees, wat jy ook al wil doen. En dit is eintlik wonderlik, die heerlike stilte wat op 'n mens neerdaal. En dit is amper soos ons in die ou dae Sondag beleef het. Sondag was 'n dag wat 'n mens kerk toe gaan, middagete eet, slaap, stil, in die aand weer kerk toe, en dis al. Nou hierdie gebeurtenis vind plaas een keer per jaar, en dit is absoluut fantasties om dit te beleef. Mense natuurlik wat hiernatoe reis, is deeglik bewus of word bewus gemaak daarvan dat hierdie dag plaasvind, dat hulle ook hulle dinge met reël rondom, voor dit of na dit of tydens dit, wat ook al vir jou pas. Die verkeer is natuurlik baie erg. Ek sê altyd hier omtrent, vir elke motor is daar 1000 motorfietse, en die mense ry anders. Ons ry op dieselfde kant van die pad as in Suid-Afrika, maar as jy bijvoorbeeld by 'n sirkel kom met 'n motorfiets, dan gaan jy in by 6 en jy gaan direk uit by 3. Jy gaan nie om rondom die sirkel om uit te kom na die regterkant en die, so jy leer dit maar, dit is hoe dinge hier plaas en as jy nou met 'n motor ry, dan volg jy maar die stroom. Dis eintlik baie korter en makliker en ek dink vinniger selfs. Daar is baie ander dinge wat die motorfietse nou wel doen wat vir jou bietjie kan irriteer, maar hulle het reg of weg, reg van weg, so 'n mens moet dit maar respekteer. Hier is pragtige snelbote van een eiland na 'n ander wat baie vinnig reis tussen, so sê byvoorbeeld nou Bali en Lombok, die nabygeleë eiland, of van die ander kant Java. So hier is nie eintlik in Singaraja goed soos busse en treine en sulke dinge nie. Maar hierdie tipe van verkeer is beskikbaar meestal in die groter stede. Daar is natuurlik pragtige kettingwinkels in die groot stede, soos Den Pasar. En Singaraja, waar ek bly, het maar baie min groot winkels. So, mens maak maar so 'n dag daarvan, as jy nou 'n klomp goed het wat jy wil koop, en so aan, en ry nou maar deur, dit is 'n 3-uur rit, en geniet die dag, saam met vriende, familie, kennisse, en so aan, en eet langs die pad, verskrikkelijk baie plekke waar mens kan stop en baie lekker eet. Die mense is natuurlijk ook hier so, hulle volg 'n sekere traditionele almanak wat vir jou sê op watter dag jy wat kan doen. Sekere dinge soos troues, koop van motor, selfs om jou hond te laat steriliseer, daar is sekere tye en dae wat dit gedoen word en wat dit nie gedoen kan word nie. Maar ja, so kan ons aangaan. Ek bly lekker. Baie dankie. Lekker dag.
0: Baie dankie weer eens en dit was in Bali vandag. Ons het gekuier in Indonesië, Singaraja, saam met Henny van der Merwe. Volgende week Roemenië. Bly by ons, het jy geweet volgende? Eers Robbie Wessels met Lambert's Bay. Hallo Lambert's Bay, pragtige plek.

0: Why don't you, Robby?
1: Die ander wolke het almal 'n silwer rand. Ek gaan die vee wat in die wolke bly vra vir hulp. Die sonstraalvee is ons laaste hoop.
2: Sê Freya toe sy wegvlieg na die naaste wolk toe. Luister Woensdag aan 1 Julie om 20:07 na ons opskudstorie oor 'n wolk sonder 'n silwer rand.

0: Waarna kan jy uitsien in Dinsdag 30 Junie se RSG Kuns? Daar word oor nie minder nie as 5 theaterervarings gesels. The Curious Case of Catherine St. Clair, Mart Marais staan op, A Little Night Music, The Buckeye en Om te Val. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjeberg.
1: Het jy geweet, die boek wat die Guinness wêreldrekord hou vir die boek wat die meeste uit openbare biblioteke gesteel word, is ironies genoeg The Guinness Book of World Records. Nooit. En die tweede plek is die Bybel. Bly by ons, amper tyd vir die middag vervolgverhaal. Dit is Agterplaas deur Charles Jefferie. 3 uur spitstyd huis toe. Hier is die Southern Lights Band met Just a Start.

Ons sien jou weer môre vir 360 om 1 uur. Mooi bly van my kant Martlies Brink. Ek sien jou verder op sosiale media. Jy kan my oral kry onder Martlies Brink. Op Facebook is dit Martlies Brink RSG. Ook namens produksieregisseur Ignatius Vlok môre om 1 uur weer terug vir 360. Lekker luister in die middag vir Volvraag, Spitstyd 3 uur. Tot ziens.

0: En wat kan ons leer by? Woensdagmiddag om 1:00 in 360 vertel Dr. Mandy Eis hoe die ridder ideale misbruik is. Hy het gesels met die bekroonde aktrise Brumilda van Rensburg oor haar loopbaan en die lewe na 40 in die bedryf.
1: Moet sê theatergewys was dit Blanche in Streetcar Named Desire. Ek was bietjie jonk vir haar, maar jy sal teruglees dat al die aktrises sê om Tennessee Williams te kan speel is 'n voorreg.
0: In die nuwe episode van die RSG Bekbazaar Die Reine Wynheid gesels ons oor wynkompetisies, onder meer die Veritas en Jong Wyn toekennings. En in afstof van die eerste Tour de France die pad in 1903.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Die minister van Landbou, John Steenhuisen, het op 24 Junie die lang verwagte beheermaatreëls vir die bestuur van bek en klauwseer ingevolge artikel 9 van die Wet op Dieresiektes afgekondig. Maar wat is die implikasies daarvan? Kobus Bester van die SA Stoet Teelers Federasie verduidelik in Woensdag se RSG Landbou. Die impak van verhoogde koolstofdioksied vlakke op weiding is in talle streke van Suid-Afrika duidelik sigbaar. Dr. Justin Ntoyi sal tydens die weidingsvereniging van Suidelike Afrika se kongres wat einde Julie by Grabouw plaasvind terugvoer gee oor die navorsing. Ons gesels met hom hieroor. Woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
4: RSG bied aan Agterplaas deur Charles J. Fourie.
5: Yes. Is ons genoeg doen net dan binne?
6: Anna, wat jy met genoeg doen bedoel, klets.
5: Wat ek bedoel is, kan ek maar binnekom?
6: Jy het die deur klaar halfpad oop.
5: Jy het jou pyjamas aan, blieg nou?
6: Ja, ek is nie poedelnaak, nie.
5: Dankie toch. Hoe lyk jou dag?
6: Ek het verkoue.
5: Ek het weer papsak verkoue.
6: Ek is regtig verkoue, klets.
5: Dis wat jy heel dag in jou kamer sit.
6: Basta, ek kom uit as ek sigarette gaan koop.
5: Sigarette? Hoe klink jou bord?
6: Is jy nou weer op die preekstoel vandag?
5: Ek het jou gesê, jy moet my dokter gaan sien.
6: Dis 7:00 in die ochtend, asseblief klets.
5: Nee, dis al amper 8:00. Ek is op pad poskantoor toe. En binnen in hierdie koevert is my inskrywing en 'n fotootjie van my vir die 7de laan kompetisie. Ek wil dit gaan pos.
6: Ja, nou, maar wat keer jou om dit te pos?
5: Ek het gedink jy sal wel saamstap.
6: Met my pyjamas aan.
5: Is jy nou laf, blieg nou? Jy kan ons iets anders aantrek. Toe, ek sal wag. Vars lig en bietjie oefening gaan jou goed doen.
6: Ek gaan nêrens uit, dankie.
5: Jy weet die inskrywing is vir my belangrik.
6: Ek dink jy is verspot om te dink jy gaan nou staan en aktrise word op jou ouderdom. Jy het dan niks opleiding nie.
5: Maar ek werk daaraan, okay? 'N famous akteur gaan my train.
6: Nogal, en wie is dit nou?
5: Niks met jou te maak nie. So, kom jy saam?
6: Ek het ons nou net gesê, ek gaan nêrens nie.
5: Moet ek vir jou nog asyn dopa maak?
6: Ek spieker is, nee dankie.
5: Nou maar goed.
6: Wat kyk jy nou so vir my?
5: Ek gaan jou nie smeek nie, Bliegnout.
6: Wat asseblief nie, askies ek lach.
5: Dis nie dat ek hard op is nie. Ek altyd vir Sunny vir om saam met my te stap. Is baie mense wat saam met my sal stap.
6: Ja, ek is seker daar is ook klets. Geniet die dag verder.
5: Onthou net, Bliegnout. As jy die dag siek raak, gaan ek nie die plusbus bel om jou te kom haal nie. Dans jy op jou eie. Kom baai!
6: Ja, nie nodig om die deur uit sy skarniere te slaan nie.
5: Is my deur! Ek sal hom slaan as ek wil! Is jou koffie, Frans?
6: Dankie, liefde.
5: Jy beter moef, jy gaan laat wees vir werk.
6: Steenkamp het gesê, ons moet eers 9:00 op die site wees.
5: Toch, jylle begin 8:00 in die ochende.
6: Ja, dit spuit die mure vanoggend. Ons kan die pleister vir alleen mure afgespuit het nie. Kom sit bietjie langs my.
5: Ek moet jou toebroodjies regkry, Frans.
6: Is Pietertjie al skool toe?
5: Lankal.
6: Enige nuus van Rachel?
5: Pieter was daar by Alet se woonstel.
6: En wanneer kom sy terug?
5: Sy kom nie terug nie.
6: Wat?
5: Frans, jy het beloof jy gaan kyk wat daar aangaan.
7: Want lyk my, dit worry jou nie eers van Rachel is nie.
8: Natuurlik worry dit my. Ek kry nie die tyd nie, dis als aan.
7: Jy kom vanoggend gegaan het voor werk.
8: Okay, ek sal verdomp.
7: Jou broodjies.
8: Ja, maar gee. Dankie. Wat sal?
7: Eier.
8: Hoe kan ek jy so unhappy?
7: Ek is bekommerd oor Rachel.
8: Ek sal het mos nou uitsort.
7: As ons weer sien, loop Pieter ook.
8: Hy moet het waag, ek sal sy velle vir hom aftrek.
7: Kleid sê jy die rent betaal.
8: Sy nou weer kom skinner.
7: Het jy?
8: Ja, ek het betaal, sy het my dubbel rent gevra.
7: Jy het gesê Steen kan betaal eers maandag vir julle.
8: Ach, ek het een gelukkie gehad, oké, okay, Rosie Bubbles.
7: Wie sy nou?
8: Een Mary son. Pere!
7: Met wat sy geld, Frans?
8: Wees net blij, ek het gewin en die rent is betaal. Okay?
7: Jy kom my net gesê het. Ek wil nie alles by Klets hoor nie.
8: Dis omdat jy saam met haar sit en skinner, ja.
7: Ek jammer. Ek was net surprised. Met al die goed wat met ons gebeur, die kinders. En jy wat my niks vertel nie.
8: Okay. Kom nou, sy moet nou net die hang, asjeblief. So, ja, ek gaan alles uitsort. Geef my net die kansies. Hoor jy wat ek sê? Alles sal alright wees. So, ja.
7: Ek wil jou glo, Frans. Maar kyk, wat bly ons?
8: Dit is een dak oor ons kop, hè? En die rent is betaal. Luister, ek het nog een paar pakke oor, en dis vanavond Ribbiekie special daar by Gielse gat. Wat sê jy, jongs, gaan bykie uit? Net ek en jy. San.
7: Jy weet, dis moeilikheid soek, Frans.
8: Maar, ek gaan nie aan die braaf raak nie, ek promis.
7: Is dit van jou wat ek praat?
8: Maar jy is ons ook skoon, San. Maande lang kan my liefding.
7: Ek hoop jy nou iets om te braai, en dan maak ons een lekker braai vanavond, saam met Pieterkie.
8: Ook. Okay.
7: En miskien kan jy vir Rachel gaan haal.
8: Ja, nou maar oké. Okay. Ons braai. Ek sal lekker worst koop.
7: En Bans.
8: Ja.
7: Pieterkie hou van hot dogs.
8: Ja, natuurlijk. San, ons is net tydelijk hier. Ek promise.

0: as jy nou hier buiten sit?
1: Och, ek dank. Waarom is jy besig?
0: Ek gaan die was goed aan.
1: Wag, ek stap saam. Ek is moedeloos met die man, Sunny.
0: Wie nou?
1: Lekkies, man. Wieso, hier die vastgoed, mankie, ek sal vast.
0: Dankie. Wat het hy nou gedoen?
1: Sê wat hy doen nie. Is wat hy nie doen nie.
0: Ek verstaan nie wat jy bedoel, Klets.
1: Man, ek weet self nie. My be oorreageer ek. Al wat ek gevra het, is dat hy saam met my postkantoor toe stap. En...
0: Klets! Nee, vrou, is jy okay?
1: Nee, ek is gelukkig okay. Ek denk nie die pilletjes wat die dokter van my gegeet werk nie. Het voel so asof ek opgehok is met myself.
0: Ai, mens, wat se pille gee die dokter vir jou?
1: Mens, van my hormone. Goed gaan op hol. Ek het al getraai om die pilletjes nie te vat, maar dan haak my kop lelik uit, Sandy. Laas kry hulle wat... Ek het met die mechanic weggeloop. My moest verbeel ek Shirley Valentine van haar movie. Dik verlief op die mechanic met sy vuil haaiekies. Ek groot hem ons, ek saam met hom op een Griekse eiland, Mina, sit ons in maaltijd.
0: Het die mechanic jou dan ontvoer?
1: Nee, man! Ek het hom ontvoer en hoop geld op die man spandeer.
0: En waar kom jy aan die mechanic? Het hy hier geblei?
1: Nee, ek ou op een van haar online dating sites ontmoet.
0: Wat vertel jy my nou, Klets? Serieus?
1: Ach man, die dokter het my gewaarsku. As ek nie my pilletjies vat nie, dan gaan my hormone oploop. En verbeel ek my ek 16.
0: Och, shame, Klets. Kom, ek gaan maak vir jou koppie koffie.
1: Gee my rooibos tee. Oeh, ek is klaar so opgejack.
2: Lekkies, hawaai. Lekkies. Hier my blad.
3: Ja, ek slaat Frans.
2: Ja, en hoe probleem sit?
3: Bier op, Brannas.
2: Bierke, ek is bietjie verkouerig.
3: Wat had jy, soeterkie nodig?
2: Ek moes eerst van by Klets kom. Die vrou maak my gek. Sy is elke ochend en aand op my drumpel. Met sy sweer ek sy kind.
3: Ja.
4: Gil, 2 kaats en 2 Brannas soeters.
2: Vanochtend wil sy hee, ek moet saam met haar postkantoor te stap.
3: Klink of die anti-planne met jou het, he?
2: As hy so aangaan, soek ek haar ander blij plek.
3: Ah, hier is ons dan. En jy,
2: moet nie waar in die Frans, ek het. Dankie,
3: daar sê, thanks.
2: Dankie, my blaar. Wie is jou shooter?
3: Ja, dankie.
2: Wat hy vul waar haar droogte is.
3: Ja.
2: Ek hoop het help vir die verkouwe. Prozit!
3: Waarover wil jy met my praat, Dukies?
2: Dis oor hy meisiemens van jou.
3: My meisiemens? Rachelkie?
2: Ja. Ek was die ander dag saam met Pieter daar.
3: Ja? San het my vertel, maar sy bleek kamp toch in die woonstel saam met Alet.
2: Dis die probleem. Jy al gehoor van die Moomal vind.
3: Moomal? Wie is hy nou?
2: Jy kyk van niet rond, jy gaan hom nie hier kry nie.
3: Oh.
2: Die Moelman is een laanie. Doen dik bezigheid en hy besit een nachtklop in die river.
3: Nou, maar hoe swys jy hom en Rachel in mekaar?
2: Hom en die Alet, myse kind, by wie jou Rachel bly.
3: Alet? Wat maak sy met Moelman?
2: Sy werk vir hom.
3: En Rachel?
2: Nog nie.
3: Hoe weet jy die goed, Blikkies?
2: Ek was moes in die polisie, ek het nog my oore op die grond. Wat ek vir jou wil sê is... Jy moet jou meisiekind daar wegkry, Frans.
3: Ja.
2: Die Moelman maak die meisies dans daar by sy nachtklub.
3: Wat vertel jy my nou? Rachel dans?
2: Misschien moet jy maar net gaan kyk wat daar aangaan.
3: Moelman, sê jy. Hy tang, moet nie nou by my meisie kom nie. Jy weet waar die woonstel is, ne? Ja, maar ons vat nog een keer aan, stap jy saam.
2: Nee, ek moet huis kry. As Klets uitvind, ek loop rond.
3: Dankie die my vertel, Blokkies. Dan stel dat ek hy meisie mens van my aan die haare gaan bed kry. Tjorts.
0: Voel jy beter, Klets?
1: Ja. Dankie vir die thee. Ek weet dat my stap voor die postkantoor toe maak. Jy is seker te besig om saam te stap, nie?
0: Ek moet nog aardappelslaai maak, man. Frans wil vanaand braai. Hoekom braai jy nie saam met ons die klets?
5: Gaan blikkie saam met julle braai.
0: Net ek en Frans en Pietertjie.
5: Jy al weer iets gehoor van jou meisiekind?
0: Nee, maar sy sal terugkom. Ek bid elke dag van.
5: Ja, die lewe is nie meer wat het was daar buiten die sannie. Een mooi meisiekind soos sy sal net moeilikheid kry. Maar wacht, dat ek stap. Wat het ek saambring?
0: Huh?
5: Ek maak vir julle braai broodjies. Wie is daar?
4: Dis om Frans, Rachel sy pa, maak op.
5: Rachel is hier nie.
4: Man, maak op die deur of ek skop hem af al het.
5: Okay. Wat soek oom?
4: Ek soek my dochter Rachel, waar is sy?
5: Ek tune oom ons, sy is hier nie.
4: Waar is haar kamer?
5: Sy slaap hier op die bank.
4: Rachel, sy laat binnen.
5: Oom kan nie daar ingaan, hier is my kamer.
4: Waar die hulle
5: sy? Sy gaan vir 'n job interview vir oggend vroeg al.
4: By wie? Hy moelman tank vir wie jy werk.
5: Ek ken geen moelman nie.
4: Moenie vir my lieg nie, hoor jy. Weet jy maar waar jy is?
5: As oomie nou gaan nie, gaan ek 'n security roep.
4: Wat security? Ha, please. Is dit haar sak hierdie?
5: Oom kan nie haar klere vat nie.
4: Ek sal haar klere vat. Pas sy. Ek vat haar goed. En as jy haar sien, dan sê vir haar, sy moet het by die huis kom kry. Hoor jy van my meisie?
5: Oom het goed hoekom Rachel gesplit het. Sy het my alles vertel van oomse gesuip. En dat jylle nou in 'n caravan squat by Antiklets.
4: Luister, as jy weet wat goed is vir jou, hou jy vir jou uit ons sake uit, missie. Hoor jy van my? As Rachel haar klere soek, sy kan het by die huis kom af.
5: Shit, beter Rachel waarskie.
2: Ja, kluts.
5: Wat maak jy hier op straat?
2: Ek behoort jou nie te vraag. Ek het gauw kom sigarette koop.
5: Maar ek toch, jy is verkouwe. Jy moet in die bed bly.
2: Ek voel beter. Was jy nou al by die postkantoor gewees?
5: Kom nou net van daar af. Is dit nou nie toevallig nie?
2: Wat is nou toevallig, kluts?
5: Dat ek jou hier raakloop. Is dalk 'n teken blieg nou. Vanoggend het ek jou gevra om saam met my postkantoor toe te stap. En toe kon jy nie. En kyk nou, so waar hier loop ons mekaar raak. Jy weet, ek kyk nou die aan die program op TV waar die doempoefster praat van die einde van die tye. En hy sê toe, dinge sal al hoe vreemde raak. En mense sal begin visioene sien in die laaste dae.
2: En is hierdie nou 'n visioen van die laaste dae, klets?
5: Is dit teken van boobliegnout. Kom, kom stap.
6: Agterplaas word in Kaapstad opgevoer onder leiding van Joni Combrink met tegniese versorging deur Cassie Louwers.

In die 3 uur nuus. Die grensbestuursowerheid berei voor vir 'n toestroming van busse by die Beitbrug grenspos. Wusi Musikat Matlala en sy medebeskuldigdes verhoor begin op 20 Julie. En Elrig Lou is ingesluit in die Springbokgroep vir die Nasieskampioenskap. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die grensbestuursowerheid sê hulle verwag 'n toestroming van busse by die Beitbrug grenspos in Musina in Limpopo na mate daar 'n toename is van buitelandse burgers wat na die dorp vervoer word. Die owerheid se waarnemende kommissaris, David Chelembe, sê talle busse is onderweg na die grenspos. Hy sê hulle het bykomende personeel aan diens om die groot getalle mense se dokumentasie te verwerk. Landwye betogings onder die vaandel van March and March vind vandag plaas nadat die organisasie vandag as sperdatum gestel het vir mense wat onwettig in Suid-Afrika is om die land te verlaat. Die man van 'n vooraanstaande politikus in Bloemfontein in die Vrystaat is in hegtenis geneem tydens wetstoepassingsoperasies in die stad. Hy is saam met 28 ongedokumenteerde buitelandse burgers by sy gastehuis in Mangaung in hegtenis geneem. Die Vrystaatse premier, Makwen Letsoa Matai, het die inhegtenisneming tydens 'n inligtingsessie bevestig. Die premier sê voorlopige ondersoeke dui daarop dat die ander individue wat aangekeer is, buitelandse burgers van verskeie lande, insluitend Ethiopië en Nigerië is. Sy sê 'n migrasiebeamptes is ontbied om hul status in die land te verifieer. Die saak teen Wusi Musikat Matlala, sy vrou Tsakani en 3 medebeskuldigdes is in die Johannesburgse Landdroshof uitgestel tot 20 Julie vir verhoor. Hulle staan tereg op aanklagte van poging tot moord, sameswering om moord te pleeg en geldwasery. Dit hou verband met mislukte huurmoorde op Matlala se voormalige vriendin Tebogo Tobeyane in 2023, die sakeman Joe Sibanyoni in 2022 en die musiekvervaardiger Seunki Mokobong in 2024. Die vermeende huurmoordenaar Musa Kekana het vandag aangedui dat hy sy regskoste betaal het en sodoende gereed is vir die verhoor. Regter William Karam het vandag gesê die verhoor sal ononderbroke voortgaan tot die einde daarvan. Die staatsmedia in Iran berig dat 2 lede van die revolusionêre wag doodgeskiet is in die Kermanshah provinsie in die weste van die land, naby die grens met Irak. 2 ander lede van die wag is gewond. Een van die slagoffers was volgens berigte bekend vir sy rol in die onderdrukking van teenregeringsbetogings in 2022. Dit is die 3de aanval in 'n week wat die Iranse veiligheidsmagte in die Koerdiese streek teiken. Die goewerneur van die Moskou streek in Rusland sê 'n 6 maande oue baba is dood nadat 'n stuk van 'n hommeltuig op 'n gebou geval het. Die baba is saam met nog 'n kind en 2 ander mense uit die gebou gehaal, maar is onderweg na 'n hospitaal dood. Volgens Oekraïne is 'n satellietkommunikasiesentrum in die Moskou streek getref, wat gebruik word om Rusland se militêre aktiwiteite in Oekraïne te koördineer. 'n Man is volgens berigte ook oornag dood in 'n Oekraïense hommeltuigaanval in die Belgorod streek. Volgens Rusland is 419 Oekraïense hommeltuie oornag afgeskiet. Rugby. Die Springbok losvoorspeler Elrig Lou is ingesluit by die nasionale groep vir die Nasieskampioenskap as bykomende voorspeler en sal vandag by sy spanmaats in Johannesburg aansluit. Lou se laaste toetswedstryd wat hy gespeel het, was sy 13de toets teen Wallis in November 2024. Hy het die grootste deel van die 2025 seisoen langs die kantlyn deurgebring terwyl hy van 'n ernstige kniebesering herstel het. Lou het vanjaar na die rugbyveld teruggekeer en 'n groot impak vir die Bullespan gemaak tydens die Verenigde Rugbykampioenskap. Hy keer nou terug na die Springbokgroep met die eerste toets van die Nasieskampioenskap teen Engeland wat Saterdag in Johannesburg beslis word.
Ten slotte weer die hoofnuus. Die grensbestuursowerheid sê hulle verwag 'n toestroming van busse by die Beitbrug grenspos in Musina in Limpopo, na mate daar 'n toename is van buitelandse burgers wat na die dorp vervoer word. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4 uur.

0: Middag sê Karen, jy het dit gemaak.
1: Ek is hier, kan jy het glo?
0: Ek het dit ook gemaak.
1: Nee, ek is so blij.
0: Carla het dit ook gemaak.
1: Carla is hier.
0: Ja, ons allemaal kom min of meer uit die selle richting uit. En daar die pad is heel billik. Eindelijk baie stil.
1: Rustig. Stil gewees, ek was verbaas gewees.
0: Ek was aangenaam verras.
1: Ja.
0: Dit lyk soos oor kerstyd.
1: Ja.
0: Dis hoe stil die paaie was in die omgeving. Ja, baie dankbaar daarvoor. Ek denk dit gaan ooral so nie. Daar is 'n paar plekke waar dit nogal woelig is.
1: Ja.
0: Maar dis ook om ons jou boog te hou hier so op RSG. En Etienne Echter, hy het gesê nee, hy werk van die huis af. Hy wil nie die kans vat nie.
1: Ek blameer hom nie. Ek blameer hom glad nie.
0: Hy kom stur van die weste af.
1: Dis reg, dis kom ek sê, blameer hom glad nie.
0: Hy moet daai ontdekkers vat en so aan.
1: Nee, wat? Ja, so. Nee, wees maar eerder veilig.
0: En Henko is terug.
1: Is hy terug?
0: Ja, maar nie hier nie. Hy is ook van die huis af.
1: O, van die huis, ek verdacht my niet. Goed.
0: Nee, sy trippie na die visrivier Canyon toe is met bietjie kort geknip weens hy ongehoorde vloede hierdie tyd van die jaar.
1: Ai, ai,
0: waar die rivier oorstroom het. En ons gaan verder met hom daar oor gesels oor so 1/2 uur. Eindelijk gesels hy met die gids,
1: ja?
0: Erik McLaren, wat moes gehelp het om hy 90 plus mense te ontruim.
1: Jo.
0: En deel 1 is reeds as 'n pot gooi op rsg.co.za, deel 2, soos ek gesê het, oor so 1/2 uur. Kom ons maak eers musiek, baie welkom hier by Spitstyd, hier is Steens Jordaan.
2: Is jou toch jy jonk, nuchter of dronk, van mense van geleer om op een steeds te brok. Is jy wit of is jy zwart, bruin of rooi, en hou toch in die jas jou beste baantje getooi. Maak jy saakie, buiten maak jy saakie, my mens, buiten maak jy saakie.

Rokse ringe, jy soek na levensbrood, want binne voel jy dood, van gister tot vandag het jy lekker gelag, maar jou oor voel vuil, en jy begin te huil. Maak jy sakkie,

0: Simon Vey en Summer Feels Like Gold. Ek sal nie weet nie, dit was te lank terug gewees en net voor het teens Jordaan. En maakie saakie, hier is ons regisseur Carla McKenzie wat het ook gemaakt het.
1: Ek het gemaakt, hallo Willem en aan jou wat luister vandag.
0: So ons gaan nou begin met Vat het voor en toe, dit is The Heights wat deurgedring het van gisteraf met How Do You Talk to an Angel. Uit 1992, hulle kry vandag 'n teenstander wat 11 jaar ouer is. Was 'n treffer in 1981, gaan nou dat daarby uitkom. Dan RSG Help vandag, ons doen dit elke dinsdag, met wie gesels ons?
1: Ons gesels met Charlotte Blau en sy is van The Children Their Faces en sy is die medestichter en bedrijfshoof en dit is 'n wonderlike NPO wat al vir 17 jaar aan die gang is in die Oostrand en dit is lekker om te hoor wanneer daar nog steeds winterskole is waar kinders kan gaan leer van allerlei dinge.
0: O, is dit wat hulle doen?
1: Ja, dis wat hulle doen en hulle het ongelooflik baie suksesstories ook van kinders wat deel is van die winterskole en was, en wat dan nou ook as vrywilligers werk, want dit is so baie vir hulle beteken.
0: En ek verstaan, hulle kort nog so 'n paar rand om hierdie jaar se winterskool te laat realiseer.
1: Dis die ding, ja.
0: Dis ook om met ons vandag gaan gesels, daar die gesprek 20 minute voor 5. En daar is ook die verrassingspakkie bietjie later.
1: So vandag, 42 jaar gelede, sien die eerste van 7 snitte van dieselfde album deur dieselfde kunstenaar die lig op die Amerikaanse top 10 en tot vandag toe is dit een van die mees ikoniese albums ooit en ons gaan luister na een of na die eerste enkelspeler van hierdie album in vandag se verrassingspakkie.
0: So, dis een album en op hierdie album was daar 7 top 10 treffers in Amerika.
1: Ja.
0: Ek sou sê dis redelik suksesvol dan.
1: So suksesvol.
0: Ek jy sal gelukkig wees as jy een top 10 treffer op 'n album kan kry. Hierdie persoon het 7 gehad. So ja, die eerste enkelspeler van daardie album dan skyns na 5:30 in ons verrassingspakkie. Dankie Carla, kom ons kyk na Vat het voor en toe. Is die een wat gister deurgedring het, The Heights, How Do You Talk to an Angel, vandag is hy teenstander, Foreigner. Line 1981, Waiting for a Girl Like You. Wat een vat ons voor en toe, 45889, is daar aan 50 per boodskap, is dit The Heights, is dit Foreigner. Dan sal ons nou kyk na die eerste paar SMS'e. Ons sien die muziek voort hier in jou middag huisterij program. Dit is André Swiggers liekie, wat hy opgeneem het saam met Rihanna Nell en Blow. As

0: Een liedje wat deur André Swiegers geskryf is, ek dink Lorica Rauch het eerste opgeneem, en so 10 of wat jaar later het André en Rihanna hierdie weergawe gedoen, in die vroeg 2000s, en nie lang terug nie het Lorica hom weer opgeneem, en hierdie keer saam met Loukie Rathman, is blou, en jy hoor het hier in spitstyd. Kom ons kyk na die SMS'e wat ingekom het vir Farid vorentoe, met die tyd wat nou staan op 19 minute oor 3. Dit is Nieuweline Nartenbos wat gaan vir Farne, Antoinette Skooman van Riebeekstad bly by The Heights. Elmarie in Blouberg sê Farne op 'n op 'n Farne dag soos vandag. Ek beloof jou Elmarie, dit is baie toevallig dat dit niks uit te waai met vandag se optogte nie. Dit is regtig heeltemal toevallig. The Heights sê Lizette in Dordrecht. Ek gaan vir How Do You Talk to an Angel, Rita in Middelburg. Ek bly by The Heights, sê Aileen Potgieter in Newcastle, ook Elsa Du Plessis in Kempton Park, Amelia in Secunda wat hou van Farne, ook Marius in Figart Park, Elsa in Oosterbaai sê Farne, so ja, jyne, nog redelik gelyk op in die stadium.
1: Ek weet nie heeltemal wat dit deesdae beteken om onsterflik te wees nie, maar weet, as jy hier lees, dat ek ook eens oorteer gestap het, geboeid deur die son op flikkerligte, weet dat ek gehou het van vroue se irise en van trilobiete soos verwikkelde Borges gedigte.
2: Tom Dreyer se debuutbundel Nou in Infrarooi is onlangs met die Hertsgprys vir poësie bekroon. Op Vers en Klank gesels ek met Tom oor sy tweede bundel genaamd Brief op 40,000 voet. Skakel gerus in vanaand om 20 oor 9.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.

0: 12 Julie, slegs by Shoprite.
1: Sug is een van die mens se 5 tradisionele sintuie. Dit stel ons in staat om die wêreld waar te neem en te navigeer. In hierdie week se Groeipunte gesels ek met pediatriese oogkundige Natasha Pieterse oor die faktore wat ons sug beïnvloed, veral met betrekking tot voorskoolse kinders. Onthou jou Groeipunte afspraak hierdie donderdag om 11:30 saam met my, Anthea Fredericks.
0: Trotseer die verkeer met spitstyd op RSG.

0: The way you made me feel.
1: Is Noah Kahan hier in Spitstuid and part of me. Karen is nou terug in die atelier met die nuushooftrekker. Daar is ook 'n verkeersverslag wat sy saambring om ons te kry tot by 3:30. David Kramer.

0: Daar's mos 'n stadium in jou lewe wat jou grootste vrees is om stoksiel alleen te wees op 'n Saterdag aand. En dan, miskien praat ek net vir myself, soos jy ouer word, bid jy om stoksiel alleen te wees op 'n Saterdag.
1: Nou net sê. Ek dink baie mense sal enige iets gee vir daardie stil Saterdag aand, hoor.
0: Kom ons kyk na, vat dit vorentoe. Het jy van hierdie een gehou gister?
1: Ja.
0: The Heights.
1: Maar dit was nie my keuse nie.
0: Ah. En vandag... Foreigner.
1: Vandag gaan ek met Foreigner.
0: O, jy van hierdie een.
1: Oei, ja.
0: Kom eens kyk, dit is Suzette en Oudsoorn wat sê How do you talk to an angel? Jana in Pretoria hou van Foreigner, ook Leon in Randpark Rif. Ons het boodskappe gekry van Sakina in Kaapstad, Koen in Roodepoort, Christine in Bloemfontein, Adrian en Elise in Swazereneke, Naomi van Umtentweni, hulle allemaal gaan vir...
1: Baie dankie.
0: Dan sê, Foreigner, hulle maak het, so morgen kry hulle dan nou 'n ander teenstander.
1: In die 330 nie so vertrekke. Die geskorste hoof van die valke in KwaZulu-Natal, Lesetja Senona, het bedank. Senona het verlede week voor die Madlanga-kommissie verskyn. Die grensbestuursowerheid sê hulle verwag 'n toestroming van busse by die Beitbrug grenspos in Musina in Limpopo, namate daar 'n toename is van buitelandse burgers wat na die dorp vervoer word. En die Springbok losvoorspeler Elrig Lou is ingesluit by die nasionale groep vir die Nasieskampioenskap as bykomende voorspeler en sal vandag by sy spanmaats in Johannesburg aansluit. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG, volg om 4:00.
0: Nou ja, ons moet uitvind hoe lyk die paaie. RSG verkeer.
1: Willem, verbasend, sover is dit heel rustig en stil. Ons kla nie daaroor nie, ons hou dit net so. Ek begin in Gauteng Centurion op die N12 Weswaarts, is daar 'n botsing by Jean Laan. Boksburg is daar 'n stilstaande voertuig, dit is op die N12 Weswaarts by Rondebultweg. En dan is daar 'n stilstaande voertuig op die R21 Noordwaarts by die OR Tambo Gawe. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is stilstaande voertuig by Dr. Chota Motala weg. En een stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts by Sanctuary weg. In die Wes-Kaap in Kaapstad op die N1 uitwaarts is daar 'n swaar voertuig botsing. Dit is by die Kuiberg wisselaar. Die pad is gesluit. Dan is daar 'n botsing op die N2 inwaarts by Mieuweg en op die N2 inwaarts 'n botsing by die Sir Laudies pas weg. Vir enige verkeersprobleme in jou area, jy kan ons gerus daarvan laat weet. Begin met die woord verkeer. Stuur dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer 45889 en dit sal jou R1.50 kos.
0: Ja, asseblief, veral op 'n dag soos vandag waar die verkeerswebwerwe en goed miskien nie noodwendig op hoogte is van probleme wat daar dalk kan wees nie. So as die optogte enigsins vir jou probleme veroorsaak of jy weet van probleme ergens, stuur vir ons daai SMS.
2: RSG verkeer, jou daaglikse baggids.
0: Ons maak nog musiek hier in jou middag huisdraai program om die draai so ietsie van Kaleidoskoop, maar nou eers Marshmello and the Jonas Brothers, Slow Motion.

Is een van sy solo treffers, Paul Simon hier in Spits, tyd wat ons terugneem na 1972, Mother and Child Reunion. In die volgende uur van ons program kan jy onder meer uitsien na RSG Help. Ons doen dit elke dinsdagmiddag, wanneer ons hier fokus plaas op organisaties onder winsbejag of welsynsorganisatie, daai tipe van instelling. En kry mense om te gesels oor wat hulle doen, wie hulle help, wat hulle nodig het om hulle werk voort te sit. En vanmiddag gaan ons vir Charlotte Blau op die lyn kry. Sy is die medestichter en bedryfshoof van The Children Their Faces, oftewel TCTF. Hulle is daar aan die Oosrand werksaam en elke winter reël hulle 'n winterskoolkamp. Lyk my daar gebeur wonderlike goeders met minder bevoorregte kinders en baie suksesverhale wat al gespruit het uit hierdie winterskoolkampe. Die probleem egter van jaar is dat hulle nog so paar rand kos om van jaar sin te laat realiseer. Hulle kort nog so paar rand en dit is hoekom ons met haar gaan gesels. As jy betrokke is by 'n soortgelyke instansie en jy wil bietjie gratis blootstellinge hier op RSG, dat jy die geleentheid kry om te praat oor julle werksaamhede en wie jy help en julle help en wat julle benodig om julle werk voort te sit, is jy baie welkom om 'n e-pos te stuur. Info by willempelser.co.za. Maak ons 'n afspraak vir een van hierdie dinsdae. Info by willempelser.co.za. Karen is nou terug in die ateljee, sy het vir ons die nuus. Daar is ook 'n verkeersverslag wat sy dan saambring. En kort daarna sluit ons aan by Etienne Ludik, hy het vir ons die sport. Hierdie is Dani Neals.

0: In die 4 uur nuus, die geskorste hoof van die valke in KwaZulu-Natal het bedank. 'N Toestroming van busse word by die Beitbrug grensbos verwag. En die LIR vir gemeenskapsveiligheid in die Oos-Kaap stel inwoners gerus oor hul veiligheid. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die geskorste hoof van die valke in KwaZulu-Natal, Lesetja Senona, het bedank. Senona het verlede week voor die Madanga-kommissie verskyn, waar hy sy getuienis afgesluit het. Hy word betrek by beweringe van korrupsie, oor hy glo noue bande het met die vermeende misdadiger Woesie Moesie Katmaklala. Senona en 4 ander polisiebeamptes is vroeër vrygespreek in 'n interne polisieondersoek na die beweerde ontvoering en marteling van die vermeende ontvoeringsbaas Ismail Nangi. Intussen is die saak teen Matlala, sy vrou Tsakani en 3 medebeskuldigdes in die Johannesburgse Landdroshof uitgestel tot 20 Julie vir verhoor. Hulle staan tereg op aanklagte van poging tot moord, samenswering om moord te pleeg en geldwassery. Dit hou verband met mislukte huurmoorde op Matlala se voormalige vriendin Tebogo Tobeyane in 2023, die sakeman Joe Sibanyoni in 2022 en die musiekvervaardiger Seunki Mokobung in 2024. Die vermeende huurmoordenaar Musa Kekana het vandag aangedui dat hy sy regskoste betaal het en sodoende gereed is vir die verhoor. Regter William Karam het vandag gesê die verhoor sal ononderbroke voortgaan tot die einde daarvan. Die grensbestuursowerheid sê hulle verwag 'n toestroming van busse by die Beitbrug grenspos in Musina in Limpopo, namate daar 'n toename is van buitelandse burgers wat na die dorp vervoer word. Die owerheid se waarnemende kommissaris, David Chilembe, sê talle busse is onderweg na die grenspos. Hy sê hulle het bykomende personeel aan diens om die groot getalle mense se dokumentasie te verwerk. Landwye betogings onder die vaandel van March and March vind vandag plaas, nadat die organisasie vandag as sperdatum gestel het vir mense wat onwettig in Suid-Afrika is om die land te verlaat. Die Oos-Kaapse Departement van Gemeenskapsveiligheid het inwoners gerusgestel dat omvattende maatreëls ingestel is om die veiligheid van almal te verseker. Die LIR vir gemeenskapsveiligheid, Polile Nkata, het die media in Kugompos na toegespreek nadat hy brandpuntgebiede besoek het. Nkata het sê betogers en diegene wat nie betoog nie, se bekommernisse soos werkloosheid, armoede en misdadigheid word ernstig opgeneem en die provinsie sal dringend daaraan aandag gee. Die goewerneur van die Moskou streek in Rusland sê 'n 6 maande oue baba is dood nadat 'n stuk van 'n hommeltuig op 'n gebou geval het. Die baba is saam met nog 'n kind en 2 ander mense uit die gebou gehaal, maar is onderweg na 'n hospitaal dood. Volgens Oekraïne is 'n satellietkommunikasiesentrum in die Moskou streek getref wat gebruik word om Rusland se militêre aktiwiteite in Oekraïne te koördineer. 'n Man is volgens berigte ook oornag dood in 'n Oekraïense hommeltuig aanval in die Belgorod-streek. Volgens Rusland is 419 Oekraïense hommeltuie oornag afgeskiet. Rugby. Die Springbok losvoorspeler Elrig Lou is ingesluit by die nasionale groep vir die Nasieskampioenskap as bykomende voorspeler en sal vandag by sy spanmaats in Johannesburg aansluit. Lou se laaste toetswedstryd wat hy gespeel het, was sy 13de toets teen Wallis in November 2024. Hy het die grootste deel van die 2025 seisoen langs die kantlyn deurgebring, terwyl hy van 'n ernstige kniebesering herstel het. Lou het vanjaar na die rugbyveld teruggekeer en 'n groot impak vir die Bullespan gemaak tydens die Verenigde Rugbykampioenskap. Hy keer nou terug na die Springbok groep met die eerste toets van die Nasieskampioenskap teen Engeland wat Saterdag in Johannesburg beslis word. Ten slotte weer die hoofnuus. Die geskorste hoof van die valke in KwaZulu-Natal, Lesetja Senona, het bedank. Senona het verlede week voor die Madlanga-kommissie verskyn waar hy sy getuienis afgesluit het. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
1: RSG verkeer.
0: In Gauteng op die N4 ooswaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die proefplaas Wisselaar. Daar is 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Gordonweg. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is 'n stilstaande voertuig, dit is by die Shongweni Wisselaar. Die Wes-Kaap op die N7 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Plattekloofweg. Kaapstad op die N1 uitwaarts is die pad gesluit. Dit is tussen Marine Rylaan en die Kuiberg Wisselaar weens 'n swaar voertuigbotsing. Ons het ook 'n boodskappe ontvang, SMS'e, baie dankie daarvoor, wat sê, die eerste een sê, daar is 'n noodlottige botsing by Richmond, dit is Drie Sisters se rigting, die verkeerdam op beide rigtings. Ook 'n boodskap gekry wat sê, op die N1, naby Koelsberg, is daar 'n stilstaande swaar voertuig, en die verkeerdam ook op beide rigtings, baie, baie stadig verkeer. En dan het ons ook gesien, in Davington, by Kingsway Laan, is daar 'n protesoptog by Lindelani. Vir enige verkeersprobleme, laat weet ons daarvan, begin net met die woord verkeer, ons SMS nommer 45889-10150.
2: En hier is ons by die tweede uur van Spitstyd, baie welkom, Willem Pelser en die span of Samio tot so skyns voor 6, en ons gaan binnen die volgende paar minute aansluit by Etienne Lurik uit vir ons jongste sportnies. Kom ons begin eers met 3 uur se musiek, dit is Rock Set.

0: Terug naar die laat 80er jare, saam met Roxette hier in Spitstyd. The Look, dis nou 10 minute oor 4, hier is Etienne.
1: Rugby nuus, Elrie Glou is opgeroep na die Springbok groep vir die komende Nasies Kampioenskap wedstryde. Sy insluiting dek het hy spierbesering aan Riley Norton wat aan die span moes onttrek. Die Springbokke speel saterdag in die eerste van hulle wedstryde teen Engeland op Ellis Park in Johannesburg. Bly by rugby nuus, die bonuspuntstelsel in die Europese rugby kampioenskap voorheen die Heineken beker sal van aanstaande seisoen af verander. Die reël wat bepaal dat 'n span 'n bonuspunt kan bekom vir 4-3 sal nou terugval na die reël wat bepaal dat 'n span 3-3 meer as hul opponente moet aanteken. Die verandering volg na die reëlmakers bepaal het dat dit te maklik is vir die verloorspan om 'n bonuspunt te kon kry in vorige wedstryde. Cricket nuus, die Protea vroue kaptein Laura Wilfaard sê die span se kolwers werk steeds daaraan om draaibal bowlers beter te speel. Suid-Afrika speel môre teen Engeland in die T20 Wêreldbeker halfeindronde. Dis by Oval in Londen met die gasheer wat verskeie draaibal opsies het.
2: I think we've got a lot of power in our lineup. I think

0: skakel. Nou dan nuus vanaf Wimbledon vir die jongste hier, sluit ons aan by Phil Loots.
1: Ja, goeiemiddag. Etienne, is die eerste ronde wat vandag voortgesit word, dag 2. Die mans enkelspel, sover oorwinnings vir die 50-gekeerde Alex de Minaur en die 60-gekeerde Tyler Fritz, beide in skoonstelle deur na die tweede ronde. Op die oomblik, die 4-gekeerde Ben Shelton wat veg vir oorlewing. Hy speel teen Otto Virtanen. En het is Virtanen wat die eerste stel met 6-4 geneem het, daarna Shelton 6-3, 7-6. Ons is tans in die vierde stel met Virtanen weer wat sy neus voor het daar met 3 stelle teen 1. Dan beweeg ons na die vroue enkelspel en daar is ook 'n paar uitslae wat reeds afhandel is vroeër vandag. Die 60-gekeerde finalis van laas jaar, Amanda Anisimova, en die 13-gekeerde Jasmine Paolini, ongeskonde deur na die tweede ronde. Die 30-gekeerde Iga Swiatek, verdedigende kampioen, het ook haar rug tans teen die muur. Dis Townsend wat haar opdraande gee. Swiatek wen die eerste stel 6-1, maar Townsend neem die tweede met 6-2. Ons is tans in die derde beslissende stel, 1 stroop in die guns van Swiatek. Verloots vir RSG Sport.
0: In aksie by die T20 Cricket Wêreldbeker vir vroue duur voort. Dit is vandag die eerste van die halve eindronde wedstryde vir die jongste oor die kragmeting tussen Australië en die Wes-Indiese eilande. Hierso is Marissa Smith.
2: Goeiemiddag luisteraars. Cricket nuus vanaf die Oval in Londen, waar die eerste halve eindstryding van die jaar se T20 Wêreldbeker plaasvind, is dat Australië die lood gewen het en het besluit om eers 'n veldwerk te doen. Die telling vir Wes-Indië is tans 55 lopies vir die verlies van 1 paaltjie na 9 balbeerte. Vir Wes-Indië het Hayley Matthews die kaptein en Kiana Joseph die kolfbeek geopen en Matthews het vanuit die staanspore duidelik gemaak dat Wes-Indië nie vir Australië gaan terugslaan nie. Voort het Matthews ook vroeër in 'n onderhoud gesê dat ons van graag die mense se opinies oor vandag se wedstryd wil verkeerd bewys en dat hulle graag sou wil goed doen. Volgens haar het Wes-Indië nog nie hulle beste wedstryd in die toernooi gespeel nie en vandag is die ideale geleentheid. Intussen het ons verneem dat Deandra Dotton van Wes-Indië net voor aanvang van die wedstryd van die veld afgedra moes word. Geen verdere nuus oor haar en of sy steeds gaan speel is al beskikbaar nie. So ons vinnig kyk na die twee spanne op die veld, 'n onveranderde span vir Australië met Beth Mooney, Georgia Fall, Phoebe Litchfield, Elsie Perry, Ashley Gardner, Georgia Wareham, Annabelle Sutherland, Nicola Carey, Sophie Milinou, die kaptein, Kim Goff en Lucy Hamilton. Die span van Wes-Indië, Hayley Matthews die kaptein, Kiana Joseph, Shemaine Campbell, Stephanie Taylor, op hierdie stadium nog Deandra Dotton, Chanel Henry, Desara Claxton, Emilia Glasgow, Alia Eleni, Ivy Fletcher en Charisma Rammert. Tans is die telling 55 vir die verlies van 2 paaltjies. Kiana Joseph is so pas uit vir 16 lopies vanaf 22 balle. Bly gerus ingeskakel vir al die cricket aksie vanaf die Oval. Ek is Marissa Smith vir RSG Sport.
3: Die sport trio wat net na 5 sal terug wees. Dis nou die anker Etienne Ludik, sy medewerkers verloots wat die tennis dophou en Marissa Smit met die cricket. En dit is dan so skuins na 5. Ons sit die musiek voort hier in jou middaghuisterry program.

0: There's Quasimojo, Alan Richardson, Zolani Mahola, and Catch a Falling Star. Daar was ook Steve Hofmeyer saam met Liesel Pieters en Roy Seer. Net hierna het ons vir jou so ietsie van Vanus Pienaar en selfs bietjie Pussycat op pad.
1: Het jy elke Vrydag aand ingeskakel op die TV om te sien of jy 50 randjies kan wen?
2: Die oomblik wat 'n program om 'n aanbieder draai, dan het hy 'n leeftyd.
1: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ons oor musiekprogramme en die impak wat noot vir noot op die Suid-Afrikaanse musiekbedryf gehad het.
2: Na die eerste advertensiebreek, toe besef ek skielik ek moet hierdie meelaarse program maak.
1: Dis Agter die Tunes, elke Vrydag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
3: In ons huis drink almal hul Carmin rooibos tee verskillend. Die kleintjie, stroopsoet met baie melk. Anton, lekker sterk en vuurwarm. Nadia, in die grootste koppie, teesakkie ingelos, laaste slukkie, ijskoud. En ek? Ek drink myne met 'n teelepel vrede, 'n knippie stilte en rustigheid in my gemoed. Ongeag hoe jy dit geniet, Carmin rooibos tee smaak altyd net reg. Beskikbaar in die meeste groot supermarkte en aanlyn by carmintee.co.za. Carmin rooibos tee, saligheid vir jou siel.
4: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding. 'N onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
5: Die skoolvakansie, 'n lang een. Die kinders juig en die ouers, wel, van hulle is effe met hande in die hare. Vir Woensdag wenke wat werk wil ons weet, watter wenk het jy vir ouers met tieners tydens die vakansie om die vrede te bewaar en almal gelukkig te hou? Deel met ons en 10:30 hoor ons wat jy te sê het. Jocelyn Joseph het musiek gestuur namens haar pa Johannes Klein van Parkwood in Kaapstad, waarna ons gaan saamluister in joune na 11. En Jolandi Britnelstein nooi ons almal om 'n bietjie sonlig vir die siel te kom kry om 9:30. Kom sit aan die ketel en kuier saam met intussen Woensdagoggend 1 Julie. Skakel in van 9 tot 12.
6: Vier word op Afrikaanse radio landwyd op 100 tot 104

Spitstyd, wanneer jy luister op hierdie dinsdagmiddag, daai was Vanus Pienaar, hey Caroline. Ons het nou vir Karen terug in die atelier met die nuus hooftrekker, daar is ook 'n verkeersverslag, en dan sluit ons aan by Henko Kreer vir die sake nuus.

0: Is Three Dog Night wat ons terugneem na die vroeë 70er jare in Joy to the World.
1: In die 34 nuus aftrekking. Die leier van die March and March beweging, Jacinta Kobese Zuma, het die landwye betogings teen ongedokumenteerde buitelandse burgers as gedissiplineerd beskryf. Die Kaapstadse verkeersdienste het motoriste wat vanmiddag die middestad verlaat, gevra om alternatiewe roetes te gebruik nadat 'n tankwa met 'n vrag vliegtuigbrandstof by die Kuiberg wisselaar omgeslaan het. En aanklaers in Monaco het bevestig dat gisteraand se ontploffing waarin 3 mense beseer is, nie as 'n terreuraanval beskou word nie. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 5 uur.
2: RSG verkeer.
1: En in Gauteng, Pretoria, by die Daspoort tunnel noordwaarts is daar 'n botsing by die tunnel. Op die N1 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Vleende Piering wisselaar. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by John Foster Rylaan. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Klifdal wisselaar. Die Wes-Kaap, Kaapstad op die N1 uitwaarts is die pad gesluit. Daar is geen toegang tot die M5 suidwaarts by die Kuiberg wisselaar nie. Dit is weens 'n tankwa met 'n vrag vliegtuigbrandstof wat omgeslaan het. En dan ook in KwaZulu-Natal by Newlands West is daar 'n protesoptog. Dit is by die Midway inkopiesentrum. Vir enige verkeersprobleme, begin net met die woord verkeer. Stuur dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer 45889.
2: Is hier verkeer, jou dag is op afgits.
0: Terwyl hy weg was, was daar nog steeds kuns met kontant en sy gesprek met die toergids Eric McLaren, maar regstreeks nou weer op die lig vir die eerste keer in so 'n paar weke. Hier is ons Henko Kreer.
3: Baie dankie Willem, hartlik goeiemiddag aan jou en Karen en aan ons luisteraars. Soos altyd het ek my regtig dood verlang na julle, soos dit altyd die geval is, maar nou het ek terug is en soos een keer 'n jaar is die see in Henko met 'n see staan dit nou weer vir Canyon. Die JSE se indeks van alle aandele is baie lusteloos vandag en as hy enigstens deur die loop van die dag 'n rigting inslaan, dan is dit ongelukkig afwaarts. Hy is op hierdie oomblik 0,1% laer en het tot dusver vandag gedaal tot 110,181 punte. Die nywerheidsindeks is nou 0,8% swakker, die finansiële indeks is onveranderd en die hulpbron indeks hy probeer so bietjies, hy is nou 0,5% stewiger. Daar's hier en daar 'n paar ligpuntjies op die beurs vandag. Paar maatskappye wat goed vaar, Optasia wat 4% wen, Sun International 2,5%, Anglo en 91 elkeen 2,2%, Capitec, BHP, Quilter, hulle het elkeen nou al 2% gewen en Alt Mutual en Anglo Gold 1,8% gestyg. Die verloders vandag is Thungela wat 8% val, Datatec 7%, Absa 6,5% af en Dischem, Mondi en Prosus het tot dusver elkeen 3% van hulle winste pryse gee. Ek beweeg vir ons oor na die valutamark en daar staan die rand nou op R16,35 teenoor die Amerikaanse dollar en hy staan nou op R18,67 teen die euro, R11,30 teen die Australiese dollar en R21,65 teen die Britse pond. En dan op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,040, terwyl silwer verhandel teen $60 en platinum $1,575 en palladium $1,230 en dit alles per fyn ons. En Brent olie verhandel tans teen $74.20 per vatjie. En ons maak hierdie markverslag klaar met die prys van 'n Bitcoin. Dit staan nou op $58,800 Amerikaanse dollar en in rande is dit R970,000. Willem, baie dankie. Ek kom kuier weer by jou oor 'n uur.
0: Ons maak so, baie dankie Henko. Ek herinner jou aan RSG Help binne die volgende paar minute. Ons gaan vir Charlotte Blau op die lyn kry en sy gaan gesels oor The Children Their Faces, oftewel TCTF. Ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is Jennifer Zamudio.

0: is the sun. Jennifer Zamudio hier in Spitstyd, jy is die son. RSG help is net hierna.
1: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word: onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Kom ons hoor by Chantel en Mel, eienaars van Jelly Body and Nail Studio. Hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering?
4: Ons het besef hoeveel kan ons spaar om oor te gaan na Outsurance toe.
5: Met Outsurance sal jy altyd iets uitkry.
3: Vir skoonheidssalonne, geriefswinkels en alle ander besighede. Kry kwotasie en sien hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, DSV's en inligting aanlyn.
6: Wat is in? In is die eerste stap. Dis 'n begin, 'n beweging, 'n verbinding. In is inspirasie, verbeelding, skepping. In is saam sing, saam lag, saam leef. Dis ontmoetings, ervarings en herinneringe wat bly. In is wanneer kuns jou vind, wanneer musiek jou beweeg en wanneer stories jou verander. Kom wees in by Toyota in die Bos, Hoembombela, 2 tot 5 Julie. Kaartjies by inniebos.co.za. In die Bos, alles wat in is.
7: Luister Woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG en vind onder meer uit wat is die jongste bevinding betreffende die langtermyngebruik van semaglutid en tirzepatid. En luister ook na die begin van 'n gesprek oor longontsteking, want dit is inderwaarheid winter en die tyd wat longontsteking toeneem.
8: Jy luister na Spitstyd. Saam met Willem.
0: 19 minute voor 5 is daai tyd van die week waar ons fokus op welsynsorganisasie, organisasies onder winsbejag en so aan. En jy is ook baie welkom as jy betrokke is by soortgelyke organisasie en jy wil ons 'n bietjie met jou gesels, dan kan jy e-pos stuur aan info@willempelser.co.za. Vanmiddag fokus ons op The Children Their Faces, oftewel TCTF. En op die lyn het ons vir Charlotte Blau, sy is die medestigter en bedryfshoof. Middag sê Charlotte.
9: Goeiemiddag, Willem.
0: En ons het ook vir Millicent Mason, sy is die hoofkommunikasiebeampte. Hallo Millicent.
9: Goeiemiddag Willem, dankie dat jy ons op het.
0: Dis 'n groot plesier, baie dankie vir julle tyd. So vertel 'n bietjie meer van hierdie organisasie, The Children Their Faces. Wanneer is julle op die been gebring?
9: Wel Willem, dit is in 2009. Het die organisatie begint, net zo klein met 60 kinders, met een keer 4 project. En so het oor die jare maar gegroei, dat ons nou so ver gevorder het, ons in minste 200 tot 400 kinders nou kry. Ons vak is een nie winsgewende organisatie, wat gestig is in Boksburg Rygebaken, om kwetsbare kinders te help, om veilige plek vir hulle te maak, so dat hulle kan kom en gehoor en gesien kan word, Willem.
0: Wat sou julle sa in die Oosrand, Rygerpark. Ek het al daar gekuier by Dromedaris Laerskool, is hy nog daar?
9: Ja.
0: Ek het al bietjie daar gekuier in die verlede. So vertel vir ons wat julle seker 'n nood gesien. Iets het gesien wat nie vir julle lekker gelyk het nie en dis hoekom dit begin is. Wat was die nood gewees?
9: Ja, want dan weet jy, ons kinders is baie betrokke in dwelms en verkeerde goede. Jy weet, die armoede en die hongerte, dat die kinders altyd verkeerde dinge na soek. So ons het 'n nood gesien om kinders in mekaar te bring en vir hulle te kan help. Vanaam in die vakansietye. Want baie keer vakansie kom kry jy ouers as by die werk en die kinders gaan alleen by die huis. So nou vat ons hulle vir die week en ons hou vir hulle besig.
0: En julle het nou juis hierdie winter skoolkamp wat julle al doen vir die afgelope paar jaar en julle is van plan om dit hierdie jaar weer te doen, maar ek verstaan daar's 'n uitdaging of 3 wat julle eers in die gesig moet staar.
9: Ja, nee, Willem, daar is hoor. Dit is 'n groot ding wat ons doen, want ons het begin met 'n bietjie kinders, maar die kinders sien mekaar en hulle bring hulle maatjies saam. So nou kyk ons na so 200 tot 400 kinders. So ons uitdaging is om vir hulle te voed, en ons uitdaging is om vir hulle elke dag voeding te gee, ontbyt, dan 'n middagete, en dan weer in die middag net so ietsie om te gaan vir hulle huis toe gaan. So ons het baie hulp nodig in die, as daar enige mense is wat luister, wat nou kan hoor, wat kan vir ons sponsors gee, of vir ons kan iets gee, of vir ons kan stuur, ek hou het ons het baie waardeer.
0: Ja, ons gaan binnenkort daai kontak besonder julle by julle kry. Maar nou sal party mense vra, maar winterkamp, is dit nie beter om in die somer te gaan kamp nie? Hoekom in die winter?
10: Nee, Willem, omdat die kinders is in die winter by die huis. En hulle moet met die 3 weke vakansie. En dan is baie kinders baie ledig en hulle sonder toesig. Daar's niemand wat kan omsien na hulle nie. En dit het gemaak dat ons nou vir hulle vir 'n week lank onderwys gee en vir hulle veilig hou en hulle menswaardigheid na vore bring. Om vir hulle te wys, daar is meer as ledigheid. Daar is so baie om te doen. Dis hoekom ons hulle so goed toerus, Willem, dat hulle sterk en die gemeenskap kan face even die daaglikse uitdagings, dat hulle dit ook daagliks kan oorkom.
0: Geef ons 'n idee wat gebeur alles op so 'n kamp, want jy praat want dit is basies soos 'n skoolkamp, so daar's 'n bietjie akademie ook by betrokke.
10: Dis reg. Ja. Wat ons doen, ons het vrywilligers wat ons oplei en dan en toerus sodat hulle die kinders goed kan oplei en toerus ook vir die skool vir die week. Nou wat ons doen, dit is soos 'n gewone skool. Hulle moet leer om aktiwiteite te doen. Daar is ook sport spesiaal Vrydag aan die einde van die week. Dan is daar ook sport betrokke. Ons gee vir hulle Bybellesse in die oggend as ons begin. Dan gee ons eers vir hulle Bybellesse, Bybelvrae en dan gaan hulle nou oor na die gewone akademiese skoolwerk toe. Ja, en dan ook oor Willem, wat ek ook wou gesê het, hulle word ook gegradeer op die einde van die week.
0: Goed.
10: So dit is nie net, jy kan nie net skool gaan elke dag en ding dit is maar net speelietjies nie. Want daar is 'n register in die oggende, ons kyk of jy gereeld kom, want teen Dinsdag dan is hulle gewoonlik baie besig.
0: Hmm. En ek verstaan, daar is die mooiste suksesverhale uit hierdie kampe. Kinders wat al teruggekom het as vrywilligers en so en so voorts, kan jy so een of twee met ons deel?
10: Ja,
9: daar is kinders wat van 5 jaar al af met ons is, hoor. Hulle was nog baie klein. En hulle is nou op die ouderdom van 15, waar hulle nou kan as vrywilligers kom help om die ander kinders te begelei en vir hulle ondersteuning te kan gee, om hoop te gee vir hulle. So ons het baie van hierdie suksesvolle stories en baie van die ouers kom terug na ons toe en sê dat daar is 'n groot verandering in my kind en hulle moedig hulle kinders aan om net weer terug te kom na ons toe.
0: So, die afgelope paar jaar, sedert 2009, toe julle nou begin het, is dit 'n goeie ding dat daar al hoe meer en meer kinders kom, want dit kan vir jou ook die een ding sê, dit gaan slegter by die huise, maar die goeie ding is nou weer, daar's meer belangstelling, hoe sal julle daarna kyk?
10: Ja, dit is vir ons ook iets baie goed, die feit dat hulle belangstel, en die feit dat die dat hulle ook meer en meer kom. Die belangstelling wys vir ons dat hulle neem hulle toevlug na die winterskool toe en hulle weet dit is 'n veilige plek vir hulle. En ook die feit soos ons moet sê, hulle teruggekom omdat hulle al daardie kennis opgedoen het, al daardie toerusting. Nou voel hulle baie sterk. So al word hulle meer en meer, ons is nie bekommerd nie. Vir ons is dit net 'n goeie teken. Vernaam vir die gemeenskap waar ons in bly, Willem.
0: Ja, nee, dis goed om te hoor. Die probleem natuurlik met meer en meer is dit kos meer en meer geld om so iets te doen. Julle kort nog 'n hele paar duisend rand om so iets laat gebeur. Wat moet julle nog in die hande kry?
10: Ons het so baie wat ons nog moet in die hande kry. Dit is soos meel en botter en suiker, koffie, tee, alles wat jy moet eet en drink, Willem, dit is dit wat ons eintlik nodig het. Finansies ook, want ons moet die decoration doen, dit moet daarom prachtig lyk ook, dit ja. moet mooi ook lyk. En ook om die tent moes te hier waarin en die grond waarop ons dit, die skool hou, dit kost ook geld. Maar anderste, ons is positief, ons is positief, ons skrik nie vir die uitdagings nie, ons is daar, ons is daar.
0: En sê ook nog vervoer om allemaal daar te kry?
10: Nee, ek sal sê die vervoer is nie 'n probleem nie, omdat hier so baie kinders is, Willem, en dit is sommer hier in die gemeenskap.
0: Hoor, is goed.
10: Glat, ja, dit is sommer loopafstand, dit is loopafstand, dit is glad nie 'n probleem.
0: Goed, dit is goed om te hoor.
10: Om te gaan is nie 'n probleem.
0: So as iemand nou meer hieroor wil uitvind en 'n rol wil speel of 'n skenking wil maak, hoe kan hulle te werk gaan?
10: Ons is op die webtuiste, Willem. Moet ek die webtuiste nommer gee?
0: Ja, asseblief, ja.
10: Ja, dit is www.tcf.org.za. So 'n bietjie moeilik in Afrikaans.
0: Sê dit gou in Engels, dat ek net doodseker maak ek het hom reg.
10: Okay, Willem, is www.tcf.org.za.
0: Daar sê, daar het ek hom nou. En al die besonderhede sal daar wees.
10: Al die besonderhede is op die website.
9: Maar ons het ook 'n kontaknommer hoor, Willem, wat ons kan gee.
0: Gee dit gerus, ja.
9: 084. Mhm. Nee, 074 jammer.
0: Goed, 074
9: 78.
0: Mhm.
9: 79.
0: Mhm.
9: 88.
0: Daar sê. En is dit oproepe of verkieslik net boodskappe?
9: Dit kan boodskappe en oproepe
0: Goed.
9: Op WhatsApp, ek het 'n WhatsApp nommer ook.
0: Goed so. Dan sal ons so maak en ek sal daai besonderhede vir julle herhaal. Wanneer wil julle hierdie winterkamp hierdie skoolkamp hou?
10: Dit begin die jaar 2026 is nou van die 13de tot die 17de Julie.
0: O, soms een van die dae.
10: Een van die dae wel.
0: So as die mense wil help, moet hulle spring, hulle moenie hier lank wag nie.
10: Hulle moet spring en ons is positief wel.
0: Daar sê, ek hoop julle kry baie terugvoer en dat dit 'n suksesvolle winterskoolkamp sal wees. Baie dankie vir die saamgesels.
10: Baie dankie, Willem.
0: Dis die stemme daar van Charlotte Blau, die medestichter en bedryfshoof van The Children They Faces en ook vir Millicent Meisengaard, hoofkommunikasiebeampte van TCTF. So help hulle om hulle winterskoolkamp te laat realiseer daar in die Reigerpark omgewing in die Oosrand. Die webwerf met al die besonderhede is tctf.org.za, dis tctf.org.za en die nommer wat jy kan skakel 074-784-9888. Die hele gesprek sal ook in elk geval binnenkort beskikbaar wees as 'n potgooi op ons webwerf. As jy van die besonderhede bietjie gemis het en eers pen en papier wil gryp, dan kan jy later weer daarna gaan luister op ons webwerf rsg.co.za en jy gaan na die potgooi onder afdeling. Kom ons maak nog musiek hier in jou middaghuisdraai program saam met All Saints.
11: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: Dis van der Afen hier in Spitstyd met besete ook geluister na All Saints en Never Ever. Die nuus is net hierna.
1: En Dinsdag se skuif nader. Adrian hulle is steeds op die boot. Maar Willem weier om die kajuit te verlaat. En boonop hou hy niks van Gonzales die aapie nie.
2: Skuif nader, 20:07 op RSG.
3: Voel het soms asof jy anno funksioneer, maar nie regtig floreer nie. Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met professor Jannie Leroux oor hoe mense weer sin, energie en rigting kan kry. Ons praat oor genot, tevredenheid en betekenis en watter rol keuses kan speel om sinvol te leef. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.

0: In die 5-uur nuus. March and March se leier sê vandag se landwye protesoptrede was gedissiplineerd. Die geskorste hoof van die Valke in KwaZulu-Natal het bedank. En gisteraand se ontploffing in Monaco word nie as 'n terreuraanval beskou nie. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die leier van die March and March beweging, Jacinta Ngobese Zuma, het die landwye betogings teen ongedokumenteerde buitelandse burgers as gedissiplineerd beskryf. Sy het haar ondersteuners in Prinsstraat in Suidstrand in Durban toegespreek. Ngobese Zuma sê die opkoms was goed. Betogers eis dat die ongedokumenteerde buitelanders die land verlaat en dat die regering 'n migrasiewetgewing strenger toepas. Ngobese Zuma sê Suid-Afrikaners verdien dit om aan die land se ekonomie deel te neem en nie deur buitelanders uitgesluit te word nie. Die Oos-Kaapse Departement van Gemeenskapsveiligheid het inwoners gerusgestel dat omvattende maatreëls ingestel is om die veiligheid van almal te verseker. Die LER vir Gemeenskapsveiligheid, Kolile Nkata, het die media in Kugompo-stad toegespreek nadat hy brandpuntgebiede besoek het. Nkata sê betogers en diegene wat betoog nie, se bekommernisse soos werkloosheid, armoede en misdadigheid word ernstig opgeneem en die provinsie sal dringend daaraan aandag gee. Die geskorste hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, Lesetsha Senona, het bedank. Senona het verlede week voor die Madlanga-kommissie verskyn waar hy sy getuienis afgesluit het. Hy word betrek by beweringe van korrupsie oor hy glo noue bande het met die vermeende misdadiger Woesi Musiket Maklala. Senona en vier ander polisiebeamptes is vroeër vrygespreek in 'n interne polisieondersoek na die beweerde ontvoering en marteling van die vermeende ontvoeringsbaas Ismail Nangi. Die Kaapstadse verkeersdiens het motoriste wat vanmiddag die middestad verlaat, gevra om alternatiewe roetes te gebruik, nadat 'n tankwa met 'n vrag vliegtuigbrandstof by die Kuibergwisselaar omgeslaan het. 'n Span is tans besig met 'n herwinningsoperasie. Die woordvoerder Kevin Jacobs sê paaie sal in die omgewing gesluit bly, totdat die brand- en reddingsdienste aandui dat dit veilig is om die paaie weer oop te stel. Paaie wat geraak word sluit in EW de Klerk Boulevard uitwaarts by Marine Rylaan. Marine Rylaan na EW de Klerk Boulevard uitwaarts. Die M5 Berkeleyweg noordwaarts. Kuibergweg en Cannonstraat noordwaarts by Royalweg, albei die opritte en bane van die N7 na die N1, die N1 by Jakes Gerwel Rylaan noordwaarts, as ook Sybelweg, waar daar slegs toegang is tot die N1 in die rigting van die Parel. Aanklaers in Monaco het bevestig dat gisteraand se ontploffing waarin 3 mense beseer is, nie as 'n terreuraanval beskou word nie. Die beseerdes is geïdentifiseer as die Oekraïense sakeman Vadim Yermolaev, sy vrou en hulle 13-jarige seun. Yermolaev en sy vrou is albei in 'n kritieke toestand in 'n hospitaal in Nice in Frankryk. Beeldmateriaal toon hoe 'n man 'n rugsak by die ingang van 'n residensiële gebou neersit, kort voor die ontploffing. Die verdagte het vermoedelik oor die grens na Frankryk gevlug en 'n grootskaalse soektog is van stapel gestuur om hom op te spoor. Yermolaev is in 2020 deur die tydskrif Forbes beskryf as die 39ste rykste persoon in Oekraïne. Die Oekraïense regering het in 2023 sanksies teen hom ingestel weens sy sakebetrekkinge met Rusland. Ten slotte weer die hoofnuus. Die leier van die March and March beweging, Jacinta Ngobese Zuma, het die landwye betogings teen ongedokumenteerde buitelandse burgers as gedissiplineerd beskryf. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
1: Er is geen verkeer.
0: In Gauteng, op die R24 ooswaarts, stilstaande voertuig by die Gululies-wisselaar. KwaZulu-Natal, op die N3 suidwaarts, daar is stilstaande voertuig by die Klifdal-wisselaar. En in die Wes-Kaap en Kaapstad op die N1 uitwaarts is die pad gesluit. Daar is geen toegang tot die M5 suidwaarts by die Kuiberg-wisselaar nie. Dit is weens daardie tankwa met 'n vrag vliegtuigbrandstof wat omgeslaan het. Vir verkeersprobleme, ons SMS-nommer 45889, begin asseblief met die woord verkeer, teen R1.50 boodskap.
1: Baie welkom, dis die derde uur van Spitstyd oor die Dinsdagmiddag. Willem en die span nog saam met jou tot so skuins voor 6 en Etienne en sy sportspan is nou hierso met die jongste sportnuus. Kom ons begin eers met die laaste uur se musiek. Luister ons na Rachel Platten. Like a

0: as Rachel Platten.
1: No, I've still got a lot of fire left in me.
0: Fight song. He saw Etienne.
2: Spreek met rugby nuus. Die Bulls se Ulrich Lou is opgeroep na die Springbok groep dis vir die komende wedstryd in die Nasies Kampioenskap teen Engeland. Hierdie wedstryd sal plaasvind op Ellis Park in Johannesburg. Sy insluiting dek 'n duispierbesering aan Riley Norton wat aan die span moes onttrek. Sokkernuus, daar is vanaand aksie in die ronde van 32 wat voortgesit word. Die voorkus kom teen Noorwee te staan om 7:00, Frankryk teen Swede om 10:00 vanaand en Mexico teen Ecuador om 3:00 môreoggend Suid-Afrikaanse tyd. Julian Nagelsmann hou intussen vol dat hy nie sal bedank as die afrigter van Duitsland na al ronde van 32 nederlaag teen Paraguay nie. Duitsland is deur middel van strafdoele deur Paraguay uitgeskakel by die derde keer. Sedert 2014 sege nie ten minste tot 'n kwart eindronde van die toernooi kon deurdring nie. In 'n ander skokheid slaat Marokko die sokkerwêreld geskok om Nederland ook deur middel van strafdoele uit te skakel. Kriketnuus, die Protea vroue kaptein Laura Wolfhard sê die span se kolwers werk steeds daaraan om draaibal bowlers beter te speel. Suid-Afrika speel môre in 'n T20 Wêreldbeker half eindronde wedstryd teen Engeland op die Oval in Londen met die gasheer wat verskeie draaibal opsies het.
3: I think we've got a lot of power in our lineup. I think it's probably something we've not been the best at throughout this tournament is that slower spin. So, yeah, if the semi is there, it'll work in our favour to be able to hit through the line of the ball a bit better, but it's definitely something we'll still be working on.
2: Kaptein van die Protea vroue Laura Wolfhard en ander kriketnuus. India speel later vanmiddag teen Engeland in die eerste van 3 T20 internasionale kragmetings. India het onlangs vir die eerste keer in hul geskiedenis 'n reeks teen Ierland gewen nadat hulle 2 agtereenvolgende T20 wedstryde in Belfast verloor het. Vir die jongste oor wat op Wimbledon aan die gang is, sluit ons nou aan by Phil Loots.
4: Hallo Etienne, ja, net weer vinnig wat die mans betref, so ver reeds die 5de en 6de gekeerde is, dis Alex de Minaur en Tello Fritz wat hulle plek in die tweede ronde bespreek het, maar die kragmeting tussen Ben Shelton, die 4de gekeerde, en Otto Virtanen is steeds aan die gang, ons is nou in die 5de en beslissende stel in hierdie kragmeting, met Ben Shelton wat voor is met 4-3 in die 5de stel, op die afslaan van Virtanen se sake relatief gelyk op in die 5de stel wat hierdie wedstryd betref, so sal dophou wat gebeur in hierdie kragting. Dan het na die vrouwekant toe, in die vrouwe enkelspel het ons vroeger melding gemaak van die verdedigende kampioen en die derde gekeerde Iga Swiatek wat teen Townsend in die moeilikheid was. Dis Swiatek wat die eerste stel met 6-1 ingepalm het, Townsend wen die tweede met 6-2, die derde beslissende stel gaan met 6-3 aan die verdedigende kampioen Iga Swiatek. So sy staan deur na die tweede ronde. Op die oomblik op die baan is dit Elena Rybakina, die tweede gekeerde wat speel teen Lois Boisson. En dit is Rybakina wat die eerste stel met 6-4 in

0: net. Die Wendy's kon daarin slaag om 125 vir die verlies van 7 paakies in die gegewe 20 bal weer te aan te teken. Nadat Hailey Matthews en Kiana Joseph aanvanklik goed begin het, is Matthews in die 8e bal weer skoongebal, haar telling 30 lopies van 28 balle. Kort daarna is Joseph uitgevang deur Ashley Gardner vanaf die balwerk van Sophie Milenau, haar telling 16 lopies van 22 balle. Met die Wendy's se telling op 59 word Stephanie Taylor vir 'n nulletjie deur Gardner terug kleedkamer toe gestuur en 3 balle later moes Zara Claxton ook terug paviljoen toe stap sonder om lopies aan te teken. Met die waterbreek na 14 balbeurte was die Wendy's se telling 73 vir die verlies van 4 paaltjies. In die 15e balbeurt verloor Chanel Hendry haar paaltjie, sy kon slegs 10 lopies van 11 balle aanteken en in die 16e balbeurt word Jermaine Campbell deur Perry uitgevang, haar telling 22 lopies van 25 balle. Intussen kon Deandra Dotton sodanig herstel om wel te kolf en haar telling was op die ou en 26 lopies van 16 balle nie uit nie. Vir Australië was Ashley Gardner die mees ekonomiese bowler, haar ontleding 2 paaltjies vir slegs 13 lopies na 4 balbeurte. Australië moet nou 126 lopies in hulle gegewe 20 balbeurte aanteken om sodanig deur te dring na Sondag se T20 eindstryd. Ek is Marissa Smit vir RSG Sport.
1: 14 minute oor 5 en ons het nou ook vir jou weervoorspelling. Kom ons maak eers nog musiek. Hierdie is Skemer. Ek sien jou.

0: Lekker hierdie dag van skemer hier in Spitstyd en stroom op weer voorspelling net hierna.
1: En wat kan ons leer by woensdagmiddag om 1 uur in 360? Vertel Dr. Mandy Eys hoe die ridder ideale misbruik is. Hy het die gesels met die bekroonde aktrise Brumilda van Rensburg oor haar loopbaan en die lewe na 40 in die bedryf.
2: Moet sê theatergewys was dit Blanche in Streetcar Named Desire. Ek was bietjie jonk vir haar, maar jy sal teruglees dat al die aktrises sê om Tennessee Williams te kan speel is 'n voorreg.
1: In die nuwe episode

0: van die RSG Bekbazaar die Reine Wynheid gesels ons oor wynkompetisies, onder meer die Veritas en Jong Wyn toekennings. En in afstof van die eerste Tour de France die pad in 1903.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding. Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
2: Aandag werkgewers, die vergoedingsfonds herinner u daaraan dat indienings vir die 2025 opgawe van verdienste ROI oop is tot die 30ste Junie 2026. Dien aanlyn in by www.labour.gov.za en klik op aanlyn dienste. Laat indienings sal 'n boete van 10% tot gevolg hê en rente sal gehef word op agterstallige rekeninge na 30 dae. Onthou, werkgewers moet enige veranderinge aan besigheidsbesonderhede binne 7 dae aanmeld. Alle huidige briewe van goeie aansien is geldig tot die 31ste Mei 2026. Vir hulp skakel 0800-321-322 of 0860-105-350. Die vergoedingsfonds werk vir jou.
3: Hierdie week op Jazz op RSG. Vier ons musiek wat mense bymekaar bring. Van Jonathan Butler en Richard Boner tot Jimmy Dludlu, 4Play en Grover Washington Jr. Hoor jy jazz sonder grense. Musiek wat oor tale, kulture en generasies trek. In 'n wêreld waar ons soms op verskille fokus, herinner jazz ons aan dit wat ons deel. Sluit woensdag aand om 10:10 aan by my, Fran Rieke Lukas, vir Jazz op RSG. Lekker jy.
4: 20 minute oor 5.
5: Dit is die weer vir môre woensdag 1 Julie uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'N Geel vlak 1 waarskuwing vir erge donderstorms, dit is oor die sentrale dele van die Oos-Kaap. Pretoria gedeeltelik bewolk, 6:21. Johannesburg tot Mbombela gedeeltelik bewolk met oggendmiskolle. Johannesburg 7:19. Vereniging 5:21. Mbombela 9:24. Polokwane en Mahikeng gedeeltelik bewolk. Polokwane 9:20. Mahikeng 10:21. Vryburg en tot Kimberley gedeeltelik bewolk met enkele middagbuie en reën. Vryburg 6:22. Bloemfontein 8:22. Kimberley 8:23. Upington gedeeltelik bewolk 8:21. Kaapstad en George bewolk met enkele buie en reën. Kaapstad 'n ligte suidelike tot suidoostelike wind 8:15. George 'n ligte en veranderlike wind 7:15. Rebecca en Kokompostad gedeeltelik bewolk met verspreide buie en donderbuie. Rebecca 'n ligte tot matige westewind 10:19. Kokompostad 'n ligte westewind 11:20. Durban en Richards Bay gedeeltelik bewolk. Durban 'n matige tot fris noordelike tot noordoostelike wind 17:23. Richards Bay 'n ligte noordwestewind wat teen die middag matig tot fris noordoos waai of eerder draai 15:27. En Pietermaritzburg oggendmis andersins gedeeltelik bewolk en word teen die middag mooi weer 9:25.
4: Ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is Emerger.

0: Een van Pussycat se grootste treffers en jy hoor dit hier op RSG, daai was Mississippi.
1: En die 5:30 nuus aftrekke. Die polisie in Germiston en Ekurhuleni het verskeie mense in hegtenis geneem na voorvalle van plundering en vandalisme. 'N Groep gewelddadige betogers het 'n buitelandse burger se huise geteiken en hulle na bewering van hul besittings beroof. Aanklaers in Monaco het bevestig dat gisteraand se ontploffing waarin 3 mense beseer is, nie as 'n terreuraanval beskou word nie. En die verdedigende tenniskampioen Iga Swiatek van Pole moes hard werk om in haar eerste wedstryd by Wimbledon in Londen die Amerikaner Taylor Townsend in 3 stelle uit te skakel. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 6 uur.
0: Net soos wat die verdedigende manskampioen Jannik Sinner gister baie hard moes werk. 5 stelle in sy eerste ronde. Dis nie baie lekker nie.
1: I know.
2: RSG verkeer.
1: In Gauteng, Pretoria, op die N1 noordwaarts is daar 'n botsing, dit is by die Bakwena Hoofweg. Op die N3 suidwaarts is stilstaande voertuig by Modderfonteinweg. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig by die Key Ridge afrit. In die Wes-Kaap, Kaapstad op die N1 uitwaarts is die pad gesluit, daar is geen toegang tot die M5 suidwaarts by die Kuiberg wisselaar nie en dit is weens 'n tankwa met 'n vrag vliegtuigbrandstof wat omgeslaan het en paaie wat geraak word sluit in EW de Klerk Boulevard uitwaarts by Marine Rylaan na EW de Klerk Boulevard uitwaarts, die M5 Berkeleyweg noordwaarts, Kuibergweg en Cannonstraat noordwaarts by Royalweg, albei die opritte en ook die bane van die N7 na die N1. Die N1 by Jakesgerwel Rylaan noordwaarts, ook Sybelweg en daar is slegs toegang tot die N1 in die rigting van die Parel.
0: Genigtig.
1: Ja, dit is wild, maar dit is ons laaste verkeersverslag.
0: Goed, haal asem, gaan drink water en dan kan jy huis toe gaan.
1: Oh, baie dankie.
0: Sien môre.
1: Sien môre, Willem.
2: Er is geen verkeer, jou daaglikse baggids.
0: Sake nuus, hierso is Henko Kreer, is die markte ook so intens?
3: Ja, kyk, dit is amper soos hy tennisspel. Jy moet maar hier, moet jy maar mooi fokus op hoe daai bal bons en hop en te kere gaan. Willem, dit is maar intens. In Amerika is hulle markte eintlik mooi groen vandag, heeltemal teenstrydig met ons plaaslike beurs. Die Dow Jones is nou 0,3% hoër, S&P 500 wen nou 0,6% en die Nasdaq is 1% stewiger. Daai beurs wat al die tegnologiese aandele in myn tegnologie aandele en maatskappye huisves. Dan in Europa, die FTSE 100 in Londen vandag 0,2% op. Die Duitse DAX 1,2%. Dis die CAC 40 wat vandag 'n bietjie teruggesak het en 0,5% laer gesluit het. En dan het die JSE se indeks van alle aandele vanmiddag om 5 uur met sluitingstyd onveranderd gesluit vir die dag op 110,314 punte. Die nywerheidsindeks vandag 0,8% pryse gee, finansiële indeks 0,1% bygevoeg en die Heilbron indeks het 1,1% gestyg. 'N Paar van die uitblinkers op die beurs vandag was Optasia wat 3% gewen het, Sun International 2,8%, Anglo en BHP, twee van ons 10 grootste maatskappye op die JSE, elk in 2,5% op. En 91 DRD Gold, Quilter, PSG Finansiële Dienste en Capitec het elk in 2,1% gewen. Die verloders was Tungela wat 8% geval het en Datatec 7,5%, Absa, Fortress en Dischem elkeen 6% af en Mondi, Prosus en Naspers het elkeen 2,2% swakker gesluit vir die dag. Dan op die valutamark staan die rand nou op R16,38 teen die Amerikaanse dollar en hy verhandel teen R18,73 teenoor die euro, R11,34 teen die Australiese dollar en R21,75 betaal ons nou vir 'n Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,040 per fyn ons, terwyl silwer verhandel teen $60, platinum kos $1,560 en palladium $1,220 per ons. Brent olie is op die kop $74 per vat. Ter afsluiting die prys van 'n Bitcoin $58,800 en dit is R971,000. Ons maak weer so om 10:10. Dan begin ons met RSG geldsaake. Bly by ons ingeskakel vir dit. Dankie Willem, terug na jou.
0: Baie dankie Henko, is nou 25 minute voor 6. Vandag, 30 Junie in 1984, haal Bruce Springsteen's Dancing in the Dark die nummer 2 posisie in die VSA. Het kom van sy 7de album Born in the USA. En dit was die eerste van nie minder nie as 7 snitte wat ook 'n draai gemaak het op die Amerikaanse top 10. Die ander was Cover Me, die titelsnit, Born in the USA, I'm on Fire, Glory Days, I'm Going Down in My Hometown. Ek weet nie of jy kan onthou nie, maar in die Dancing in the Dark musiekvideo sien ons 'n jong Courtney Cox. Sy sal natuurlik later wêreldberoemd raak dankse die sitcom Friends.

0: En is Bruce Springsteen hier in Spitstyd en Dancing in the Dark. Amper groetheid, musiek eers net hierna deur Brendan Piper.
1: Dinsdag aand 7:30 in Kompas.
2: Ek het nooit eintlik gedroom om te immigreer nie, want ek was 'n Afrikaanse joernalis.
1: Op die ouderdom van 25 het Inge Raas-Liar beroep as joernalis in Suid-Afrika agtergelaat om saam met haar man oor see te trek.
2: Ek onthou byvoorbeeld dat ek 'n storie geskryf het oor 'n man wat 'n pampoen in sy agterplaas gegooi het wat oor die 700 kg was. Hy het vir so lank daai pampoen versorg, hy het tot 'n naam gegee, Bella. En hy was so lief vir Bella.
1: Vir haar 27ste verjaarsdag hierdie jaar deel sy 27 van die grootste lesse wat sy tot dusver geleer het.
3: Reg mense, take 2. Kamera rol. Aksie.
4: As die barmhartige Samaritaan storie van Jan Horan vir Richard van der Westhuizen snaaks is.
3: Michael lê heel realisties platgeslaan en kreun op die grond en die donkie kies weer. Skies. Ek kies even.
4: Dan moet jy luister na Kortom. Vanaand, 30 juni, 10 voor 10, saam met my Johan Rademan op RSG.
3: Die program was heel redelik gestraand, sê hy. Ek is net nie seker dis presies hoe dit in die Nuwe Testament gebeur het nie.
5: Hierdie week in Agterplaas.
6: Ek moet Rachel af wegkry, klets. Waarmee is daai kind van jou besig? Ek dink sy werk by hierdie nightclub. Die een wat Attie Moelman besit. So jy ken hom? Almal ken vir Attie Moelman hier in die Mootsannie. Hy het hier om die draai groot geword. Stout gatkind gewees en altyd in die moeilikheid. Sy ma het lekker grys hare gegee.
5: Agterplaas deur Charles Euphorie met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 14:45.
7: Vir die laaste bietjie Vuma, bly ingeskakel op Spitstyd.

Brendan Piper, dis ons spitstyd afsluit op hierdie dinsdagmiddag. Sari Maree, Willem Pelser wat groet namens die span. Dankie vir die saamkuier. Ons maak natuurlik môre weer so tussen 3 en 6. Sue Pyler Slabbert is hier, sy is jou gasvrou tot en met middernag, maar ons gaan ook 'n draai eers maak by ons nuus en aktualiteitsateljee. Dit is ons nuusspan wat die dag se belangrikste nuusgebeure en daar was baie vir ons gaan opsom. Tot môre dan, mooi bly.

0: 30 Junie 2026 sal bekend staan as 'n dag waarop Suid-Afrika se instellings sy vermoë om reg en geregtigheid te laat geskied en die reg om te betoog en vryheid tot spraak getoets is. Die fokuspunt die landwyse optog gereël deur die organisasie March in March teen die teenwoordigheid van onwettige migrante in Suid-Afrika. Die land se wetstoepassers deur middel van die nasionale gesamentlike operasionele en intelligensiestruktuur NatJoints se voorsitter, Luitenant-Generaal Tebelo Mosikili, was op die voorhand duidelik oor hulle verwagtinge.
1: Our message is simple. Do not test the resolve of state. To those who intend to demonstrate peacefully, we assure you that your constitutional right will be protected. To every South African, be confident that your safety remains on our highest order and highest priority.
0: Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke het ook vir kalmte gevra. Sekere kerkleiers soos biskop Dalton Adams, wie ook 'n ACDP lid van die Gautengse wetgewer is, het op sy beurt besluit dat hulle by 'n saamtrekking in Sophiatown hul eie boodskap sou verkondig sonder om die strate in te vaar.
2: Gaan nie ons kop in die sand en berre ons glo ook dat ons wil die probleem lê waar het behoort en dit is by die government en die regering wat vir 31 jaar gefeil het en al niks gedoen nie en die korrupsie wat daarmee is part gaan met die Border Management Authority, die Porous Borders en ook by die Home Affairs het ons gevoel dat onze mense aan die kortste end wat die illegal foreigners betref. So as kerk sê ons neem een stand in dat definitief allemaal wat nie gereguleer is, wat nie korrekte papiere het in ons land nie met terug gaan.
0: Toch het dinge vroeg vanochtend op 'n kalm noot afgeskop in die landse groot metro's.
3: The taxi ranks are much quieter this morning as compared to normal.
4: We were told that on an ordinary day there should be movement from commuters, but there are less commuters today.
3: So on the unseen, you know, the normal hive of activity as we usually see at this part of the morning.
4: In fact, one taxi operator said that she only had one load. We've been here since 4:30 and more taxis, less people.
0: Die markte het ook met openingstyd min reaksie getoon op die dag van optogte, maar ekonom Waldo Kriegel sê die skade wat vandag se betogings kan aanrig, moet nog gemeet word.
5: So hoe groot is die skade wat deur hierdie protes en praatjies aangerig word aan, hulle noem dit in Engels brand SA?
6: Dit regs is aan die gelukkig in amper sê praktiese markte terme niks te groot nie. Die wisselkoers, die aandelebeurs en so voort is rustig vandag. En ek dink miskien is die skade meer in sogenaamde soft power in persepsies vooral op die Afrika kontinent. En dit is 'n jammerte. Van tyd tot tyd is dit nodig dat Suid-Afrika 'n leidende rol neem of 'n guns vra op hierdie tipe van forums en ja, 'n dag soos vandag maak tog 'n bietjie skade aan hoe ons gesien word.
0: SAIK nuus het ook vroegoggend by winkeleienaars gaan hoor wat die impak van die optogte is. In plekke soos Johannesburg se woonbuurte Fontsburg en Mayfair, waar 58 verskillende gemeenskappe van ander dele van die wêreld wortel gevind het, het betogings genoodsaak dat baie van hul sakeondernemings vir die dag agter slot en grendel gebly het.
7: To tell you the truth that here Mayfair, one of the community mainly is a Somali suburb and the majority of us are asylum seekers and refugees that are under the protection of the South African government. So we have been impacted. We are one of the people that have a positive impact and we contributed to the economy of South Africa. So really it affected our businesses. Thank you very much.
8: Jy luister na Brandpunt op RSG.
0: Die 9 uur die oggend het optogte reg oor die land in erns begin. Lede van March in March het van Hielbrand na Konstitusie Heuwel begin beweeg. Dit was een van 3 groot optogte vir die dag in Gauteng, die ander in Midrand en die nasie se hoofstad Pretoria. In Durban, die episentrum van March in March se betogings, het hulle saam met lede van die groep Abahambe saamgedrom by Koning Dini Zulu Park, die bestemming die polisie se hoofkwartier in eThekwini aan die suidkus. En so het in verskeie ander dorpe en stede gebeur. Griefskrywe is een na die ander op die dag oorhandig. Die boodskap, aan die regering, doen beter om die bestaande wetgewing uit te voer. Die leier van March in March, Jacinda Kobesi Zuma, het in haar toespraak in Durban ook lof toegeswaai aan die politieke partye, wat selfs in al afwesigheid vandag haar organisasie ondersteun. Of so sê sy.
9: So we want to thank Action SA who's been with us, ATM who's been with us, the IFP who've been with us, the MK who's with us. Has been with us. Operation Tutula, who has been with us. Africa Maibuye, who has been with us. And we thank some members of the ANC, like Panyaza Lesufi.
0: Daar was in Hammersdale in KZN en 'n voorval van plundering, soos die polisie se woordvoerder in die provinsie Robert Netshunda verduidelik.
10: Police responded swiftly to reports of a group of people who were breaking into container tuck shops on Embutweni Main Road at Unit 4, Malang Township. One suspect was arrested inside the tuck shop, whereas the four were cornered and arrested as they attempted to flee. The suspects, aged between 14 and 27 years old, will be charged for methamphetamine property and business burglary. They are still being processed and will appear in court soon.
0: In Kliptown het 'n soortgelyke voorval plaasgevind met spaarwinkels wat deur buitelandse burgers besit word beskadig is. 'N Groep meestal jong betogers wat met stokke bewapen is, het toegesak en geëis dat die eienaars pad gee.
11: Yeah, we want these people must go. Nothing much. We are not harming anyone. We are doing this in a peaceful way. So they must go. We are searching. We are busy searching for it. They have no documents. They live for free in our country. There's no way for us. There's no everything. So they must go. Managing our
0: two men. Die polisie het ook al hande vol gehad in 'n optog in Soweto wat die wonings van buitelandse burgers geteken het. Die SAPS ingryping was egter leidens ons verslaggewer Arifilwe Mekwa voldoende.
4: They are actually saying that they know where the foreign nationals live, and since they know that they haven't left, they've decided to go to their houses and chase them out. However, we did see that the police were actually monitoring that particular group and blocking them entrances in terms of whenever they go to a particular household or a house, then the police will be there at the gate and say, nope, you're not allowed to enter here. And of course, there will be that altercation, but however, they will move. Bloodbent.
0: En daar was ook 'n voorval waarin 'n vragmotor wat mense vervoer het by welbekend in Pretoria in die brand geslaan het. Die mense was vermoedelik ongedokumenteerde Malawiese burgers. Ons het jong polisiekommissaris Tebelo Mosikili in die toneel besoek.
12: I am in Welbekend. In Pretoria, there was a report of a burning truck. Unfortunately, the tires of the truck caught fire. The police arrived here. Other residents, the white farmers along here, Welbekend, had to come to extinguish the fire, and as they were extinguishing this container that was on fire, people came out of it. This appears to be people that were taken from either the farms or the areas alongside Gauteng in the Kempton Park area that have been taken out of the country because of the current situation.
0: Teen 4:00 die middag was daar voorvalle in Germiston waar die polisie moes ingryp in 'n situasie waar mense met sambokke bygekom is of hulle dokumente kon voorsien of nie. Die polisie het rubberkoels gebruik om die skare uiteen te jaag. In Kokompo-stad in die Oos-Kaap het gemoedere ook hoog geloop toe betogers van deur tot deur begin beweeg het op soek na enigiemand sonder dokumentasie. Die polisie kon daar ook kalmte herstel. Dit blyk uit die dag se verrigtinge dat Suid-Afrika die toets van sy instellings en sy burgers se respek vir reg en geregtigheid grootendeels geslaag het. Wat wel sal voortduur is die eis aan die regering uit talle oorde om na 32 jaar van versuim om die land se wette toe te pas, uiteindelik verbeterings te maak in grensbestuur en immigrasiewetstoepassing binne die land. Maar die politieke ontleder, Dr. Piet Kroukamp, waarskei, dis makliker gesê as gedaan.
13: Maar wetgewing beteken min indien dit nie geadministreer en gepoliseer kan word nie. En minister Leon Schreiber het hierdie week reeds aangedui dat personeeltekorte en 'n begrotingstekort waarskynlik sy konstruktiewe intensies om die probleem aan te spreek kortwiek. Maar daar's 'n ander kant van hierdie saak ook. Ons moet ook wetgewing in Suid-Afrika in plek kry waar die voorregte en menseregte van wettige maar ook onwettige migrante in Suid-Afrika bestuur eerder as om daardie regte te vervreem. Dit is belangrik dat politici dit op hulself sal neem om die mites dat immigrante noodwendig sleg is vir Suid-Afrika. Hulle moet iets doen om daardie mite aan te spreek of te ondermyn. Immigrante betaal belasting. Hulle verbruik dit wat ons vervaardig en heel dikwels voer hulle produkte onder meer voedsel uit na ons buurstate. Daar is goeie navorsing wat bewys dat immigrante meer werksgeleenthede skep as wat hulle opneem. Terwyl ons nie die probleem onmiddellik kan oplos nie, moet ons ook baie streng wetgewing in plek te sit wat vreemdelike haat kriminaliseer. Met die uitsondering van die EFF maak die meeste politieke partye in Suid-Afrika politieke kapitaal uit vreemdelinge haat. Dit moet deur wetgewing verbied word.
0: Oud-president Thabo Mbeki het intussen tydens maandag se seminar vir 'n demokratiese revolusie nuwe lig gewerp op die vorige tydperk van xenofobiese geweld in Suid-Afrika. Die tydperk in 2008, toe hy nog president was en 62 migrante van onderskeidelik Zimbabwe, Malawi en Mosambik vermoor is.
14: That thing was not xenophobia from the ordinary people of Alexander saying we hate these Africans. It didn't come from that. It was a deliberate decision to drive out as many Zimbabweans as possible to go and vote in Zimbabwe. That 2008 election in Zimbabwe. And intelligence, our intelligence said it, all the details. Who started it? What meetings took place at Madala Hostel? Who was at it? All of that. It was a very deliberate, conscious attempt. That the MDC in Zimbabwe even said we're going to send buses to come and fetch those people. I've said this publicly that I hope the government now can declassify that report.
0: En beke die sogenaamde teenrevolusionêre mag ook blameer vir die onluste wat in 2021 uitgebreek het.
14: The accusation is that this is arose because of divisions in the ANC. There were some people that are against JZ and people in favor of JZ. And when he got locked up, the JZ people got angry and la la la la. It's not true. That thing in July 2021, with counter-revolution, took a decision. This one that says the ANC must be defeated and destroyed. They took a decision to test, have we got the strength and possibility to destabilize this country? And they did. That's what that whole thing was about. Nothing to do with Zuma.
0: En in dieselfde toespraak het hy weer eens genoem dat daar 'n derde mag is wat besig is om onmin te saai en Suid-Afrika probeer vervreem van die res van die vasteland.
14: It's not spontaneous. It doesn't come from the mass of the people. It comes from somebody who wants to mobilize. Very consistent. You can see the result with this objective. Just look at these Africans when we're playing Mexico. Who supported Mexico against South Africa. You can see a lot of the noise around the continent, a lot of it basing on wrong information. But gradually you are seeing this marginalization of South Africa from the rest of the continent, which a counter-revolution wants. And there are people who are mobilizing today to achieve that objective.
0: En neem ons hierdie standpunt ernstig op, of is dit maar 'n samesweringsteorie om op te maak vir waar die ANC-regering gefaal het as dit kom by wie onwettig in Suid-Afrika woonagtig is om hulle welvaart hier na te volg?
13: Ek dink die ding wat Thabo Mbeki dalk verkeerd verstaan is dat hy sien dit wat in 2021 gebeur het, en ek dink hy sal self sien dat in 2024 gebeur het toe die ANC die verkiesing verloor het as 'n elite projek. Dis individue met bepaalde belange wat dan organiseer teen ander elites en dan 'n tipe van teeninsurgensie, revolusionêre teeninsurgensie teen die ANC staan maak. Dit ignoreer die werklikheid dat daar sielsongelukkigheid binne in die samelewing is. Dat daar 'n byna dekadelange, selfs 2 en 3 dekades lange vervreemding binne in KwaZulu-Natal van mense bestaan van die stelsel, die afwesigheid van die polisie, die swak dienste, die onbeholpe staatsamptenare, die kriminaliteit, die korrupsie, die swak infrastruktuur. Dit is 'n ongelukkigheid wat binne in die samelewing ontwikkel en soms manifesteer as geweld.
0: Praat saam en los jou kommentaar oor vandag se brandpunt op ons sosiale media platforms.

6 uur en in die nuus. Betogers in Germiston in hegtenis geneem vir plundering en vandalisme. Gisteraand se ontploffing in Monaco word nie as 'n terreuraanval beskou nie en die jongste tennisnuus vanaf Wimbledon. Goeienaand, my naam is Sue Beiler-Slabbert. Die polisie in Germiston en Ekurhuleni het verskeie mense in hegtenis geneem na voorvalle van plundering en vandalisme. 'n Groep gewelddadige betogers het buitelandse burgers se huise geteiken en hulle na bewering van hul besittings beroof. Van die betogers, gewapen met stokke en knopkieries, het glo van huis tot huis in Germiston Suid gegaan en buitelanders se huise geplunder. Die polisie en veiligheidswagte het op hulle toegeslaan en 'n aantal mense aangekeer. Items waarop daar beslag gelê is, sluit in selfone en 'n luidspreker. Die situasie in die gebied is steeds gespanne. In Johannesburg het duisende betogers die middestad verlaat nadat hulle vandag die strate ingevaar het as deel van die landwye protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelandse burgers. Daar was 'n sterk polisie teenwoordigheid en beamptes is steeds ontplooi vir enige gebeurlikheid. Die betogers het deur verskeie dele van Johannesburg beweeg. Dit sluit in Konstitusieheuwel, Berea, Jouwel, Hielbrau en Kwamaimai. Die optog het glad verloop met geen groot voorvalle van geweld of plundering wat aangemeld is nie. Daar was egter enkele voorvalle in Jouwel en Hielbrau waar klippe gegooi is. Die polisie het die situasie egter vinnig onder beheer gebring. Winkels en ondernemings was gesluit terwyl die metropolisie die verkeer herlei het. Die protesoptrede in Pretoria het vreedsaam verloop. Betogers het 'n optog gehou vanaf Kerkplein in die middestad tot by die Sunnyside polisiestasie te midde van 'n sterk polisie teenwoordigheid. Die betogers het hul tevredenheid uitgespreek dat die stasiebevelvoerder daar was om hul griefskrif in ontvangs te neem. Die leier van die March and March beweging, Jacinta Ngobese Zuma, het die landwye betogings as gedissiplineerd beskryf. Sy het haar ondersteuners in Prinsstraat en Suidstrand in Durban toegespreek. Ngobese Zuma sê die opkoms was goed. Die betogers eis dat die ongedokumenteerde buitelanders die land verlaat en dat die regering immigrasiewetgewing strenger toepas. Ngobese Zuma sê Suid-Afrikaners verdien dit om aan die land se ekonomie deel te neem en nie deur buitelanders uitgesluit te word nie. Die Kaapstad se verkeersdiens het motoriste wat die middestad verlaat, gevra om alternatiewe roetes te gebruik nadat 'n tankwa met 'n vrag vliegtuigbrandstof by die Kuiberg wisselaar omgeslaan het. 'n Span is tans besig met 'n herwinningsoperasie. Die woordvoerder, Kevin Jacobs, sê paaie sal in die omgewing gesluit bly totdat die brand- en reddingsdienste aandui dat dit veilig is om die paaie weer oop te stel. Aanklaers in Monaco het bevestig dat gisteraand se ontploffing waarin 3 mense beseer is, nie as 'n terreuraanval beskou word nie. Die beseerdes is geïdentifiseer as die Oekraïense sakeman Vadim Yermolaev, sy vrou en hul 13-jarige seun. Yermolaev en sy vrou is albei in 'n kritieke toestand in 'n hospitaal in Nice in Frankryk. Beeldmateriaal toon hoe 'n man 'n rugsak by die ingang van 'n residensiële gebou neersit kort voor die ontploffing. Die verdagte het vermoedelik oor die grens van Frankryk gevlug en 'n grootskaalse soektog is van stapel gestuur om hom op te spoor. Yermolaev is in 2020 deur die tydskrif Forbes beskryf as die 39ste rykste persoon in Oekraïne. Die Oekraïense regering het in 2023 sanksies teen hom ingestel weens sy sakebetrekkinge met Rusland. In tennisnuus. Die verdedigende kampioen, Iga Swiatek van Pole, moes hard werk om in haar eerste wedstryd by Wimbledon in Londen die Amerikaner Taylor Townsend in 3 stelle uit te skakel. Swiatek kom volgende te staan teen die Tsjechiese veteraan Karolina Pliskova. 2 voormalige finaliste, Amanda Anisimova en Jasmine Paolini, het ook hul openingswedstryde gewen. In die mansafdeling het Alex de Meneur en Taylor Fritz deurgedring na die volgende ronde. Ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie in Germiston en Ekurhuleni het verskeie mense in hegtenis geneem na voorvalle van plundering en vandalisme.
Een groep gewelddadige betogers het buitenlandse burgers se huise geteken en hulle na bewering van hul besittings beroof. Dit is dan die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.

0: Hier se kyk na die streeks weer vir môre, 'n nuwe maand, die 1 Julie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar's 'n geel vlak 1 waarskuwing, erge donderstorms met swaar stortreën wat kan lei tot plaaslike oorstromings van laagliggende gebiede, paaie en bru. Dit word verwag oor die sentrale dele van die Oos-Kaap. Uiters hoë veldbrandgevaar toestande word oor die oostelike dele van die Noord-Kaap verwag. En dan net raadgewende nuus, 'n intense koue front sal na verwagting tussen donderdag en vrydag baie koue, nat en winderige toestande op plekke oor die Oos-Kaap, Noord-Kaap, Vrystaat en die suidelike dele van Noordwes veroorsaak. Gauteng, oggendmiskolle, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Mpumalanga, oggendmiskolle oor die Hoëveld en Platorand, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die Laagveld. Limpopo, oggendmis oor die suid-sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Noordwes gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm, met enkele middagbuie en reën in die verre weste. Vrystaat, oggendmis in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk, windrig en koel, met enkele tot verspreide buie en reën in die westelike en sentrale dele. Noord-Kaap, baie koud op plekke in die verre weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, met enkele buie en reën, behalwe oor die sentrale dele, maar verspreid in die verre suidooste. Die wind langs die kus, matig tot fris, suid tot suidoos. Weskaap, bewolk en koud, met enkele buie en reën, vanaf laatmiddag. Dit sal gedeeltelik bewolk wees op plekke in die noordooste, en die wind langs die kus, matig tot fris, suid tot suidoos. Weselike helfte van die Ooskaap, oggendmis op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar koud op plekke oor die binneland. Dit sal vanaf die middag bewolk raak, met verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus, lig tot matig wes. Weselike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, later bewolk met enkele tot verspreide buie en donderbuie, behalwe in die suidooste. Die wind langs die kus, lig wes. KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus, lig noordwes in die verre noorde gedurende die oggend, andersins matig tot fris noordoos. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 6:21, Johannesburg 7:19, Vereniging 5:21. Mpumalanga, Bombela 9:24, Emalahleni 7:18, Ermelo 7:18, Standerton 7:19, Skukuza 12:26. Limpopo Polokwane 9:20, Palaborwa 13:24, Tsanin 13:23, Musina 12:24, Lephalale 12:28, Mokopane 10:24. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 8:21, Mahikeng 10:21, Rustenburg 9:21, Vryburg 9:23. Vrystaat, Bloemfontein 8:22, Welkom 9:23, Bethlehem 3:19, Kroonstad 8:22, Vaurismith 8:20, Vicksburg 2:18, Sasolburg 8:20. Noord-Kaap, Appington 7:20, Kimberley 10:23, De Aar 6:18, Bosmansburg 10:21, Alexanderbaai 8:15, Springbok 3:10, Kalvinia 0:11, Sutherland -2:10. Wes-Kaap, Kaapstad 8:15, Vriendal 5:15, Riversdal 5:13, George 7:15, Mosselbaai 9:15, Woester 6:13, Beaufortwes 5:13 en Oudtshoorn 4:14. Ooskaap, Gqeberha 10:19, Makanda 8:19, Ngquba 4:20, Graafrenet of nou Robert Sobukwe dorp 3:18, Oos-London, Kokompostad 11:20, Port St. John's 13:22, Mtata 727, Komani 523 en Konce 920. KwaZulu-Natal Durban 1723, Richards Bay 1527, Pietermaritzburg 925 en Umnambiti 824. Weather.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang. Elf minute oor 6 op hierdie dinsdag aand, die 30ste Junie. Goeienaand, my naam is Hoopeiler Slabbert saam met jou tot en met middernag met heelwat programme waarna jy kan uitsien en ons val dadelik weg met RSG Geldsake.
1: Jy luister na RSG Geldsake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand en hartelijk welkom by die program. Nou die groot nuus van die dag was die landswye optogte teen ongedokumenteerde buitelanders en dit was baie bemoedigend en goed om te sien dat hoewel daar geïsoleerde gevalle van geweld was, dit oorwegend vreedsaam was. Nou die plaaslike mark het vandag basies onveranderd gesluit en dit is ook goeie nuus, hoewel ek dink die markte sou nooit positief reageer op wat vandag gebeur het nie, maar sou baie negatief gereageer het as daar meer geweld was. En interessant genoeg, of eintlik ironies genoeg, het Statistiek Suid-Afrika vandag sy jongste kwartaallikse indiensnemingspeiling bekend gemaak en dit wys dat die ekonomie die afgelope jaar 121.000 werksgeleenthede gebloei het. En ek gaan met u

0: lyk as sogenaamde geldmuile, amper soos dwelmmuile wat dwelms van een land na ander een moet smokkel. In hierdie geval word mense se bankrekenings gebruik om geld van een rekening na ander ene te kry en so geld te was deur hierdie geldmyne se rekenings. En hierdie vorm van misdaad is vinnig besig om toe te neem en mense moet baie baie versigtig wees. Maar kom ons kyk na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. Henko, goeienaand. Ek welkom terug na jou onsuksesvolle reis na die Visrivier Canyon, maar die wêreld het daarom nie vergaan in daardie tyd nie.
1: Baie dankie, Ryk. Ek waardeer dit en is heerlik om terug te wees. Ja, ek moes so 15 uur ry na Namibia toe net om te gaan kyk of die canyon nog staan en toe weer omgedraai op die plek en teruggekom huis toe, maar dit is lekker om tuis te wees. En hallo aan Amelia en hartlik goeienaand aan ons luisteraars ook in Amerika. Is die Dow Jones op die oomblik 0,3% stewiger, die S&P 500 by 0,7% en die Nasdaq 1,3%. In Europa die FTSE 100 vandag 0,2% op en die Duitse DAX 1,2%. Die CAC 40 in Frankryk was vandag gesluit. En hier by ons lyk dit amper asof die JSE gesluit was, maar hy het onveranderd gesluit. Dis nou die indeks van alle aandele. En hy sluit op 110,314 punte om 5 uur vanmiddag. Die nywerheidsindeks het vandag 0,8% prys gegee, die finansiële indeks 0,1% bygevoeg en die Holbron indeks 1,1% stewiger gesluit. 'N Paar uitblinkers op die JSE vandag was Optasia wat 3% gewen het, Sun International 2,8%, Anglo en BHP elk in 2,5% en dan het 91, DRD Gold, Quilter en PSG Finansiële Dienste vandag elk in 2,1% gestyg. Die verloders was Tungela 7,6% af en Data3 7,4% prys, gevolg deur Absa, Dischem en Mondi, hulle het elkeen 4% teruggesak en ook nie te goed te gaan met Naspers en Prosus nie, wat so hand aan hand elkeen vandag 3% verloor het. En op die valutamark staan die rand op die oomblik op R16,40 teenoor die Amerikaanse dollar, R18,70 teen die euro, R11,34 teen die Australiese dollar en R21,73 betaal ons nou vir 'n Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,031 en platine met $1,560 en palladium met $1,210. Brent olie verhandel nou teen $73,50 per vat. En 'n Bitcoin staan op $58,500 en dit is R962,000. En dan Ryk, soos ouder gewoonte net voordat ek in jou en Amelia te terugskakel, ons 10-jaar staatsefek, hy verhandel nou teen 8,45%.
0: Henko, baie dankie. Ja, Amelia Morgenrood, sy is welvaartbestuurder by PSG Wealth in Pretoria. Amelia, welkom by die program. Net vinnig, en ons gaan later weer kyk na die reaksie op hierdie protesoptogte vandag, maar die mark glad nie eintlik beweeg nie en is eintlik nie 'n verrassing nie, want in praktiese terme op die kort termyn het nie eintlik iets gebeur nie.
2: Ja, daar was baie min aksie rondom die protesoptogte wat ons allemaal so bekommerd oor was. En het lyk asof die mark eintlik nie te slag gevaar het vandag nie. En ek sien vir die kwartaal, Ryk, dis mos na die einde juni, en vir die kwartaal is die alle aandele indeks so 3,3% af. Maar dit klink nie te erg nie, maar as jy het vergelyk met die res van die wêreld, die MSCI opkomende markte indeks is 24% op in dieselfde periode. En die hoofrede is maar dat dit die mynbou aandele was wat onder baie druk gekom het in hierdie kwartaal. Die mynbou sub indeks is 24% af in die laaste 3 maande. So dieselfde groep aandele of sub indeks wat ons mark na groot hoogtes toe geneem het, het hom nou maar weer afgetrek en dis nou maar ongelukkig hoe kommoditeitsaandele is, weet dit kan vir jou baie groot voor welvaart bring, maar het kan ook net so vinnig weer terugval. Ja. Maar ek sien daarom die goudprys het weer oor 4000 gegaan. En ek het ook 'n interessante ding gelees vandag. Daar was die uitslag van 'n opname wat onder sentrale banke gedoen is, wat vandag uitgereik is, wat sê in die kort termyn is 30% van die respondente, die sentrale banke, is van plan om hulle goud of hulle goud reserves te verhoog in die volgende jaar of 2. So hulle is van plan om dit nog verder te verhoog terwyl hulle steeds voortgaan om hulle Amerikaanse dollar reserves

0: minder te maak. So miskien kan die goudprys weer so 'n bietjie hupstootjie kry daardeur, maar dit lyk darm of die goudprys hier rondom die 4000 vlak redelik sy voete nou weer gevind het.
1: Ja, nog goeie nuus is dat brandstofpryse môre nogal skerp daal. En petrol so R2 'n liter goedkoper en dan diesel so rondom net so meer as R3 'n liter. So dit is wesentlik. Net vinnig 'n bietjie maatskappye nuus. Ek sien Absa en Tungela se aandelepryse het vandag met meer as 7% geval. Albei het handelsverklaringe uitgereik. Kom ons begin by Absa. Watter nuus het hulle bekend gemaak wat die mark so bietjie skrik gemaak het?
0: So die vooruitsigte wat hulle voorheen gestel het vir die 6 maande tot einde Junie, het hulle bietjie afwaarts aangepas. So ons wag nou nog vir daai resultate. Die konsensus was dat hulle hooflyn verdienste van so net oor die 10% sou gehad het reik. Nou het hulle gesê vandag hulle verwag dat in die mid tot hoë enkel syfers, so tussen 5 en 10% verwag hulle wat hooflyn verdienste betref. Maar wat ek dink die mark nie baie van gehou het nie is die opbrengs op ekwiteit wat voorheen 16% was, het Absa vandag gesê gaan af na 15% toe. Dit maak my 'n bietjie so bietjie ou wonde oop, jy weet, daar was verskeie geleenthede in die laaste 10 jaar wat Absa nie by vooruitskattings kon uitkom nie. Weet die aandeleprys het vir 10 jaar gesukkel om oor R200 te gaan, toe het hy nou nogal 'n sterk loopie gehad in die laaste jaar. Hy was in Februarie nog tot by R270, nou is hy weer terug na R227. Mm-hmm. Nog steeds baie sterk, jy weet, vir die laaste 12 maande is Absa se prys 37% op. Maar dit is natuurlik na baie jare van onderprestasie. Maar ek dink ook, hulle het baie aanstellings gemaak, hulle het ook gesê dat die koste van daardie groot aanstellings wat hulle gemaak het, moet ook nog deurkom. Maar hy lyk relatief goedkoop ryk op 'n prysverdienste van 8 en 'n dividendopbrengskoers van 6.7. Dis nie slegte waardasie vlakke nie.
1: Ja, maar groei vir uitsigte van hoë enkel syfers is ook nou nie
0: niks om oor opgewonde te raak nie, ja. Maar hulle sê ook dat dit grootliks is as gevolg van die inflasie vooruitskattings wat nie goed is nie. En hulle Afrika bedrywighede lyk my het 'n bietjie onder druk gekom as gevolg van hulle renteinkomste en ook 'n bietjie slegte skuld daar. Maar die Suid-Afrikaanse bedrywighede was redelik solied geweest en daar het hulle goeie winsgroei gehad. Ja, so dit kan wees hopelik met die nuutste, met die olieprys wat afgekom het, brandstofpryse. Miskien kyk ons weer na beter vooruitsigte wat inflasie ensovoorts ook betref. Dan het jy gepraat van Tungela. Hulle het ook 'n handelsverklaring gebring. Ek dink die mark het bietjie meer verwag van hulle. So, hoewel hulle 'n beter gemiddelde prys by die Richards Bay terminaal gekry het vir die steenkool, hulle gemiddelde prys was $88 versus $75 verlede jaar. Maar die rand was natuurlik sterker wat dit ook nou weer uitgevee het. Maar die prys het dramaties gedaal van maart af, wat hy R175 was, het hy met amper 50% gedaal na R92 op hierdie vlakke waar hy nou is. Ja, so ek dink die mark wou meer gehad het en dit was nie heeltemal wat hulle verwag het nie. En hulle sê ook dat hulle maar baie operasionele uitdagings het by van hulle myne en dat die sterk rand steeds op groot dele van hulle besigheid swaar weeg. Van die prys van steenkool is relatief sterk, maar die rand wat natuurlik ook sterk is, maak dat hulle nie soveel geld maak as wat hulle sou kon as die rand bietjie swakker was nie.
1: Die afgelope 7 verhandelingsdae is die aandeleprys 25% af.
0: Ja, baie dramaties.
1: Mensen dit nie baie nie.
0: Nee, mensen sien dit baie min. Maar weer eens, dit bly 'n kommoditeitsaandeel en 'n enkel kommoditeitsaandeel altyd baie wisselvallig en baie afhanklik van pryse. En ek dink die mark het bietjie meer verwag. Ek dink die mark het verwag dat hulle 'n baie goeie jaar sou gehad het en nou blyk dit nie so fantasties te wees nie.
1: Amelia, baie dankie. Dit was Amelia Morgenrood van PSG Wealth. En die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44-221 Finbond Groep Beperk.
2: Standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid. Kwaliteite wat deesdae skaars en van onskatbare waarde is. Finbond Groep Beperk is sedert 2003 'n bewese bondgenoot met bykans 670 internasionale takke. Finbond se beleggingsopsies bied 'n opbrengs van 8.75% per jaar of tot soveel as 10.93% saamgestelde rente op 'n minimum 5 jaar belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasiefooi word gehef nie en kapitaal word gewaarborg. Besenfees geld. E-pos deposito by finbond.co.za. Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
1: Lede van die GEPF moet nou hulle ore spits en kan gerus 'n knoop in die oor maak om portfolium te kontak. Die GEPF bied van 1 April weer die geleentheid aan kwalifiserende lede om vroeg af te tree sonder penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn. Die groot nuus van die dag is die landswye optogte teen ongedokumenteerde buitelanders. Hoewel daar geïsoleerde gevalle van geweld was, was hierdie optogte oorwegend vreedsaam en dit is werklik baie goeie nuus. Die optogte het egter 'n lang aanloop gehad en vandag was die sperdatum wat die organisasie March and March aan hierdie buitelanders gestel het om die land te verlaat. Johannesburg was amper 'n spookdorp, bittermin mense was op straat of op die paaie. Ek was ook self in 'n winkelsentrum en was basies die enigste persoon in 'n supermark. So ek vermoed dus dat daar vandag heel wat minder sake gedoen is en dit is nie so goed nie. Maar die probleem gaan nie vinnig verdwyn nie. Jacinta Nkobese Zuma, die stigter van March and March, het vandag gesê daar sal voortaan elke week soortgelyke optogte wees en sy het ook die regering 6 maande gegee om alle ongedokumenteerde buitelanders uit die land te sit. Nou interessant genoeg, sy het ook die regering 6 maande gegee om alle ongedokumenteerde buitelanders uit die land te sit. Nou sy het gesê dit gaan die regering elke week 600 miljoen rand kos om hierdie optogte te monitor en daardie bedrag kan dus oor die volgende paar maande in 'n baie baie groot bedrag ontaard. Nou amper ironies genoeg het Statistieke Suid-Afrika vandag sy jongste kwartaallikse indiensnemingspeiling bekend gemaak. Dit wys dat daar in die eerste kwartaal 80.000 minder werksgeleenthede was as in die laaste kwartaal van verlede jaar. En op 'n jaargrondslag het die ekonomie 121.000 werksgeleenthede verloor. Isak Orendal is Old Mutual se hoofbeleggingsstrateeg. Isak, baie welkom by die program. Wat is jou indrukke van vandag se gebeure?
3: Ja, soos jy genoem het, die goeie nuus is dat dit meestal vreedsaam was vir 'n paar insidente. Ek het verwag dit sou vreedsaam wees net omdat die polisie gereed is en gereed was vandag en voorbereid was vir die gebeure en die optogte en so aan anders as byvoorbeeld in Julie 2021 toe die onluste in veral KwaZulu-Natal natuurlik 'n groot verrassing was en ek dink regtig die polisie en die sekuriteitsdienste gesukkel het om dinge onder beheer te bring. So ek dink hulle het lesse, duur lesse geleer uit daardie ondervinding en hulle was gereed vandag. Soos jy genoem het, ons weet nou nie of daar nog weer optogte op hierdie skaal gaan plaasvind nie. Jy weet dit as hulle sê is elke week dit is moeilik om elke week so groot optog landwyd te reël. Ja. So ons sal maar moet sien. Maar soos jy sê, dis goeie nuus dat daar nie groot insidente van geweld was vandag nie.
1: Maar kyk, hierdie probleem gaan nie weggaan nie. Weet 'n paar, daar is nou 'n paar duisend mense wat aan busse uit Suid-Afrika in kom ons noem dit maar gevlug het. Maar daar is nog baie baie ongedokumenteerde mense in Suid-Afrika. En dis 'n gestruktureerde probleem wat regtig moeilik opgelos gaan word en ek dink dit kan hoe langer dit aangaan al groter probleem word wat dalk groter gevolge kan hê.
3: Ja, en soos jy genoem het, die indiensname syfers lyk nie baie goed op die oomblik nie en dit is 'n strukturele probleem en ek dink hierdie twee kwessies bots teen mekaar. Ons het werkloosheid aan die een kant en groot getalle immigrante aan die ander kant. Natuurlik, immigrasie is nie net in Suid-Afrika 'n politieke voetbal nie, dit is internasionaals, wêreldwyd, in Amerika, Europa, oral is daar ongelukkigheid, maar natuurlik die dinamiek in Suid-Afrika is anders omdat jy regtig mededinging het veral vir ongeskoolde werk tussen Suid-Afrikaners en dan immigrante van elders. Yeah. So ja, dit is nie 'n probleem wat onmiddellik opgelos kan of sal word nie. Die beste wat ons kan probeer doen is om dit te bestuur so goed as ons kan.
1: Ja, kyk, dis ingewikkeld want dat die probleme het reeds begin onder die Thabo Mbeki administrasie toe die ANC nie die inploffing van Zimbabwe se ekonomie veroordeel het nie en dit het ook onder die Zuma administrasie voortgeduur. So Suid-Afrika toegelaat laat in Zimbabwe mekaar stort en nou sit ons met die gebakte pere. En dis gaan 'n moeilike een wees om op te los, maar die kwartaalliks in diensname peiling is eintlik baie neerdrukkende leesstof. Ons ekonomie bloei werksgeleenthede en ons kan dit werklik nie bekostig nie, behalwe nou vir die 121,000 werksgeleenthede wat jaar op jaar verlore is en die 80,000 kwartaal op kwartaal het iets anders vir jou uitgestaan.
3: Ja, die grootste sektor wat werk verloor het was die regering en dit is meestal maar tydelike indiensname projekte wat tot 'n einde gekom het en daai projekte is slagoffers van 'n regering wat probeer sy belt stywer vastrek. Weet ons weer die regering probeer minder bestee en die begrotingstekort verminder, so die regering self gaan nie 'n groot werkskepper wees nie. Maar ja, andersins is dit maar net 'n ekonomie wat nog steeds sukkel om werk te skep. Ek dink veral as jy kyk na die baie die arbeidsintensiewe sektore is konstruksie die een wat nog steeds agteruit boer en konstruksie is natuurlik 'n sektor wat baie mense in diens neem en 'n konstruksie sektor wat baie potensiaal het as ons net die infrastruktuurbesteding en al hierdie projekte aan die gang kan kry. So ek dink daar is hoop. Maar op die stadium lyk die werkloosheidsprentjie maar nog steeds redelik benard.
1: Ja, en ek dink ons sit in 'n situasie dat daar meer probleme op die horison is as wat ons dink, want hierdie kan erger raak. En as alles mense dit nou sien in die lig van hierdie weerstand teen ongedokumenteerde buitelanders, maar aan die ander kant, ons Gerry Fourie het 'n paar jaar gelede gesê en dit was nogal omstrede dat hy dink die informele ekonomie is baie groter as wat die amptelike syfers dink en dat werkloosheid nader aan 10% is as 33%. Het jy 'n siening daaroor?
3: Well, dit is natuurlijk baie moeilik om die informele sektor te meet. Tweedens, ja, dit is 10-10-1 groter as ons dink. Maar derdens, dit is definitief klein relatief tot ander lande, ander ontwikkelende lande, en jy kan dood eenvoudig dit in jou eie oë sien, as jy in Sandton rondloop, daar is definitief nie soveel stalletjies en goed soos wat jy sal sien in Lagos byvoorbeeld of Mumbai of Jakarta nie. So die informele sektor is maar net kleiner in Suid-Afrika relatief tot ander soortgelyke lande, en dit is ook ons werkloosheidskoers soveel hoër is, despite van die feit dat ons al dieselfde probleme het as hierdie ander lande, korrupsie, swak opvoedingsstelsel, swak infrastruktuur, ensovoorts. Die een ding wat uitstaan is dat ons informele sektor relatief klein is en 'n groot rede daarvoor is dood eenvoudig omdat ons in ons groot stede nie hierdie tipe van aktiwiteit toelaat nie. Die rede hoekom daar nie stalletjies oral in Sandton is nie, is omdat dit nie toegelaat word nie. So ek dink daar's ook 'n kopskuif wat in plaas vind in terme van hoe ons ekonomie bestuur om die informele sektor meer aan te moedig, eerder as om te probeer dooddruk.
1: Isak, baie dankie, dit was Isak Orendal van Old Mutual. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker, veral indien jy lid van die GEPF is, wat nou weer vanaf 1 April die opsie geniet om vrywillig vroeër af te tree sonder enige penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard SMS tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn.
4: Is jy lid van die GEPF? Het jy geweet daar is weer sprake van vroeër aftree sonder enige penalisasie en die moontlikheid van addisionele vergoeding volgens jou diensjare? Jy dalk vra soos: kan ek dit werklik bekostig om vroeër af te tree? Hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek tot die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? En hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede? Portfolium sal vir jou hierdie belangrike vrae beantwoord sodat jy 'n ingeligte, maar ook hierdie lewensveranderende besluit kan neem. Stuur 'n SMS teen standaard tariewe met die woord tyd aan die nommer 38475 of vir 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat hulle jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem. Portfolium is 'n geregistreerde FTV. BSNV's aanlyn.
2: Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
1: By Chocolat is die grootste online kleinhandelaar in die land en dit het sy virtuele deure in 2011 geopen en vandag 15 jaar later het Chocolat sy heel eerste wins verdien en dis reg, sy heel eerste wins sedert dit begin sake doen het. Nou die wins beloop so 171 miljoen rand en dit is vir sy boekjaar tot einde maart en in die vorige boekjaar het dit 'n verlies van net meer as 210 miljoen rand gelei. Die ommeswaai volg nadat Chocolat se omset of sy totale verkope met omtrent 18% tot 18 miljard rand gestyg het en daar was skynbaar meer as 60 miljoen bestellings op die platform van 6,2 miljoen kliënte. Nou buiten die online Chocolat platform is die afleweringsdiens Mr. D, die intekendiens Chocolat More en ook Chocolat Fulfillment Solutions deel van die groep. Frederik Zietsman is Chocolat se uitvoerende hoof, hy is op die lyn. Frederik, welkom by die program. Baie geluk met die wins. Ek sien jy het in 2015 by Chocolat begin werk as 'n winsgewendheid ontleder. Nou ek weet nie mooi wat 'n winsgewendheid ontleder doen nie, maar dit dui daarop dat Chocolat al 8 jaar gelede bekommerd was oor sy wins. Weet jy dalk wat die aanvanklike sakeplan in 2011 geraam het wanneer die maatskappy nou 'n wins sou maak?
5: Ja, is 'n groot dag vir ons, is baie opgewonde daaroor. En ja, ek dink daar was destyds so ek aangestel is, maar net 'n bewustheid dat daar is 'n beperkte runway en jy het maar beperkte kapitaal en jy moet die beste daarvan maak. En ek dink die oorspronklike besigheidsplan, jy volg maar die penetrasie van online kleinhandel tot die totale kleinhandelmark en op grond daarvan, denk ek, moes ons al vroeger gelijk gebrek het of wins gemaakt het, maar jy het ons nou nie voorsien destijds dat daar nou die COVID-periode gekom het nie. En ach, daar was maar ups en downs en ek denk die idee achter online kleinhandel is, sover as vir die Chocolat besigheid aangaan, jy moet kapitaalinvestering doen voordat jy die volume het, want jy moet amper jou skoen koop op 'n nummer 12, al is jy nummer 8, net om seker te maak jy het genoeg ruimte om te beweeg en ek dink ons het nou daai plek bereik waar ons nie groot kapitaalinvestering gaan hê nie en waar ons hierdie operationele hefboom sien waar ons elke inkrementele bestelling wat ons aflewer 'n winsgewende bestelling is en wat ons tot die bruto wins bydra.
1: Weet jy hoeveel Naspers belê het in Chocolat die afgelope 15 jaar?
5: Weet jy, ek gaan nie vir jou jok nie, ek wil nie daai nommer uit my duim uitsuig nie, maar dit is aantienlik hoeveelheid geld, maar ek dink dis maar die type brandstof wat jy nodig het om so besigheid in die lig te kry, en as jy nou kyk na die internasionale tendense, die plaaslike spelers, of het nou in Brazilië is, of selfs in Amerika, dis maar die tydslyn wat jy sit om op die skaal te kom, want mense weet het nie, maar ons kan tot met 800.000 produkte vandag of môre aflewer en 35% van ons bestellings word of vandag afgelewer, jy dit vandag bestel of môre afgelewer, jy dit vandag bestel en met dit, jy kort redelike groot dienssentrums om dit te kan doen.
1: Ek het gesien in die resultate daar was 60 miljoen bestellings daar seker baie meer produkte, want baie bestellings bestaan uit meer as een produk so dit beteken eintlik in baie opsigte Chocolat is meer 'n verspreidingsmaatskappy as 'n online kleinhandelaar.
5: Kyk, natuurlijk maak ons marge op elke bestelling, maar die een deel wat ons wel oor die jare gebou het en baie trots op is ons logistieke netwerk en ons vermoë om teen daai volume te kan verskaf. En ek dink die interessante feit is, ons het nie ons kliënte ervaring enigszins achteruit sien gaan nie. Ons het nog steeds ons wat ons noem NPS, ons Net Promoter Score op 72. Ons het ons spoed vinniger gemaakt, ons het ons swak gehalte produkte verwyder. So dit kom nie ten koste van die kliënte ervaring nie. En daai 60 miljoen is, dit geef jou indikasie van skaal wat binnen die groep is.
1: Nou daar is baie mededinging in hierdie mark. Weet mens kan begin in die buitenland, Shein en Temu plaaslik het Amazon nou hier begin sake doen en omtrent elke ander enkele kleinhandelaar het 'n online winkel. En jy kan ook online gaan, as jy een produk soek, dan kan jy die pryse gaan vergelyk van al hierdie platforms met mekaar en op die ou einde is dit baie maklik om dan net op die goedkoopste ene te klik en jy kan dit bestel. Is dit 'n prysmark? Koop mense altyd op oor die goedkoopste platform of is daar 'n mate van loyaliteit?
5: Ek dink daar is seker harde en sagte loyaliteit en die sagte loyaliteit is meer waar jy vertroue gewen het en ek dink dit is wat ons gedoen het oor die laaste 15 jaar is om gedeeltelik elke bestelling per bestelling vertroue te wen in die kliënt. En natuurlik, jy het jou bestellings wat nie goed gaan nie, maar ek denk, as geheel het ons vertroue gewen, wat meer een sagte loyaliteit is, maar dan daar is al komponente van hoe differentieer jy jouself in die mededinging. En ek denk, dit is maar waar ons kyk na Chocolat More en sê maar, Chocolat More is 'n subscriptieprogram wat vir jou voordele gee wat jy nêrens anders kry nie, want deur dit kry jy Pick n Pay, kry Denise ware, jy kry Chocolat, jy kry Mr. D restaurante, Ons het onlangs 'n paar groot vennootskappe geteken op Mr. T met Absolute Pets, met Wellness Warehouse, met Toy Kingdom. So as jy kyk na die mandjie van goedere wat jy kry deur Takealot More, dan raak dit 'n baie aantreklike proposisie vir R99 of R39 'n maand. So hierdie ding sien ons as 'n groot hefboom om te groei en kliënte binne in ons ekosisteem te hou. En laas keer toe ons gesels het, het ek beloof daar gaan nuwe goed kom en ons het dit bygesit en ons werk al klaar weer aan 'n paar nuwe dinge.
1: Ek sien nou Amazon.com, die wêreld se grootste online kleinhandelaar, het 14 jaar geneem om 'n wins te wys, wat net wys hoe moeilik dit is. Wat is julle gewildste produkte wat julle verkoop en wat is julle gemiddelde bestellingsbedrag?
5: Ons gewildste produkte is natuurlik histories, was dit altyd soos elektronika of klein toestelle vir die huis, maar ons het 'n baie deliberate, intentional fokus gehad op meer items wat meer algemeen en meer gereeld gebruik word. Ons beauty kategorie, as ek dit nou so kan verwys, toon geweldige potensiaal en die kliënt geniet dit nogal, die reeks wat ons het, die pryse en die diens. En dan hoe kyk is om te sê, luister, kom ons gee vir jou wat jy wil, dit so, ons verkoop soveel as moontlik produkte, soos ek sê 800,000 items in ons dienssentrums, maar ons hele katalogus is meer as 4-5 miljoen. En ons gemiddelde transaksiewaarde is natuurlik uit die aard van die saak met die Takealot More kliënte bietjie laer, want hulle het nou nie die minimum threshold nie, maar hulle koop weer meer gereeld. Jy probeer maar die wins en losses die mekaar af te sit.
1: Nou, julle verkoop omtrent alle handelsname wat mense nou kan aandink. Verkoop julle self daardie produkte, het julle dit self aangekoop en dan herverkoop julle dit, of kry julle dit van ander besighede wat hulle produkte deur julle platform verkoop?
5: Ja, so ons is 'n derde party maatskappy ook. Wat ek daarmee bedoel is, ons laat omtrent 16,000 klein besighede toe om hulle produkte deur ons platform te verkoop. En huidiglik op die Takealot.com besigheid is dit so 62% van ons transaksiewaarde. So daar's 'n groot komponent van derde partye, en dis nou juist waar jy die verskeidenheid kry. Want as 'n handelaar of 'n kleinhandelaar is dit nie sinvol vir ons om al daai produkte self aan te koop en te verkoop nie.
1: Hoeveel produkte is op julle platform?
5: Jesus, ons het nogal die laaste tyd redelike groei gesien. Daar's 10-1 meer as 5 miljoen. Ek kan nie eers byhou nie. En dan as jy ons boeke uit die VSA en die Verenigde Koninkryk bytel, dan raak dit seker in die 10 miljoen in. Want ons het baie boeke op ons platform. Jy kan mis nou dink, daar's 'n eindelose katalogus in boeke. Maar ek dink die belangrike ding is, in die strategies is daai 850,000 produkte wat jy vandag kan koop en jy kry dit vandag by jou huis.
1: So jy het nou die harde werk gedoen. In Engels noem hulle die heavy lifting. Hierdie winsgewendheidstraject van julle sal teen nou momentum kry, want soos jy gesê het, julle hoef nie meer so baie te belê om die hele logistieke netwerk te vestig nie.
5: Ja, ons sien die winsgewendheid as volhoubaar bloot omdat die fondasies waarop dit gebou het is een van dissipline, een van gematigde investering, en ons bruto wins persentasie wat ook opgaan. En ek dink gegeewe die brandstof toenames wat ons die laaste kwartaal gesien het, het ons afleweringskoste selfs afgebring. So ons het die vermoë om redelike golwe te kan trotseer, en ek dink met ons diversifisering van ons verkope met ons TFS besigheid gee ons 'n bietjie van 'n buffer, en ons ekosisteem help ons ook om te groei soos vir die kleinhandel online mark groei.
1: Hoeveel kartondose koop julle aan en van wie koop julle dit aan? Want ek neem aan dit moet nog 'n groot uitgawe wees vir Takealot.
5: Ja, nee, dit is goed dat jy dit noem. Ons het die laaste jaar nogal aansienlike besparing deur tegnologie, maar ook net sterker verhoudings in ons verpakkingsmateriaal gekry. Maar ek gaan nou nie vir jou sê by wie ons dit aankoop nie. Ek kan net vir jou sê vir daai 60 miljoen en maal dit miskien met 'n faktor, dan sal jy uitkom by die hoeveelheid bokse wat ons jaarliks verbruik.
1: Maar dis 'n Suid-Afrikaanse verskaffer, kom ons hoor nie dit.
5: Korrek, nee, plaaslik, ja. Op YouTube denk ek is daar 'n video waar hulle vir ons geluk gesê het met ons verjaarsdag. Dan kan jy dit uit hulle mond uit gaan hoor.
1: Frederik, baie dankie en weer eens geluk met die wins. Dit was dan Frederik Zietsman, hy is Takealot se uitvoerende hoof.
6: Hallo, ek benodig besproeiingsfinansiering vir my plaas.
7: Iets wat grondvog reg oor jou plaas monitor. Vermorsing verminder en water stuur presies na waar dit nodig is.
6: Ek het aan gewone besproeiing gedink, maar finansiering vir 'n
7: slim plaasstelsel
6: is wat ek eintlik nodig het.
8: By Nedbank sien ons meer. Van herlewingslandbou tot slim boerdery oplossings help ons agribesighede om groter te dink. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
9: Weet jy van Bob?
6: Bob?
9: Ja, Bob. Die pakkieplek. Koop by Bob Shop. betaal met Bob Pay en stereo pakkie met Bob Go. Bob verwyder die alledaagse rompslomp sodat jy kan fokus op wat lekker is. Van die eerste klik tot die finale aflewering, verseker Bob dat alles glad verloop. Ons haal die stoppe uit sodat jy net kan shop, pay en go. Shopago met bob.co.za.
10: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
1: Digitale bedrog is besig om baie vinnig in Suid-Afrika toe te neem en dit is nou al 'n tendens vir baie jare. Maar owerhede het reeds ingespring om dit te probeer stop of ten minste te vertraag deur prosesse soos Fika waar banke baie seker moet wees wie die eienaar van 'n bankrekening is. En ek is seker alle luisteraars sug altyd as hulle daardie e-pos kry dat hulle nou weer hulle identiteitsdokument en hulle bewys van adres aan hulle bank moet stuur. Maar daar is skynbaar 'n nuwe tendens. Skelms gebruik ander mense se bankrekeninge om geld te was. Nou die Engelse term is blykbaar 'n money mule. Mense kan dit seker in Afrikaans 'n geldmuil noem, dit ruik 'n bietjie na anglisisme, maar ten minste is dit daarom Afrikaans. Maar ek dink nie iemand sal weet wat dit beteken nie voordat iemand dit verduidelik het nie. Marius Leroux is van Standard Bank, hy is hoof van bedrog en kliënte ervaring daar. Marius, welkom by die program. Wat presies is 'n geldmuil?
11: 'n Geldmuil is tipies iemand wat geld sal ontvang, of in waarde hou, of hulle ontvang om dan weer verder aan te skuif as deel van kriminele prosedure of criminal proceeds, soos hulle sal sê in Engels. So dis typies iemand wat 'n rekening sal oopmaak, jy sal gevra word om 'n bankrekening oopmaak by Standard Bank, jy het 'n identiteitsdokument wat geldig is, en dan sal iemand vir jou sê, hoorie, kan jy asseblief hierdie geld ontvang as deel van digitale bedrog, en dan sal hulle jou betaal daarvoor, en daai geld sal typies dan weer jou rekening verlaat en na ander rekeninge oorbetaal word. Dis soos wat hulle sal sê, drug mules, jy skuif basies kriminele items van waarde en hierdie student is dit nou geld van fraudsters na ander mense in die value chain.
1: So basies, sien nou maar ek het 'n bankrekening en dan kom iemand na my toe en sê, luister, ons wil graag R100,000 in jou rekening inbetaal en dan moet jy R95,000 aan 'n ander begunstigde betaal en dan nou hierdie R5,000, maar jy het nie 'n idee wie se R100,000 is wat by jou inbetaal is nie. Daai is onwettige geld wat dan so geskuif word van een rekening via jou nou na iemand anders toe.
11: Ja, en hulle sal dit altyd bekleer as iets anders. Hulle sal vir jou dalk 'n boodskap stuur en sê, hoorie, dit is 'n werksaansoek, stel jy belang om R10,000 'n week te verdien, jy moet net sekere dinge weer die geld ontvang en dan weer uitbetaal. Baie mense kry hierdie WhatsApp links of SMS's en veral jong mense wat op soek is na werk, wat op soek is na wet opportunities om geld te maak. En baie keer is dit ook deel van ek gaan vir hierdie item verkoop. Ek het nie 'n Standard Bank rekening, sal jy dit asseblief dalk net vir my ontvang en dan sal ek vir jou weet 'n persentasie gee daarvan. En baie keer is mense nie eers bewus van die feit dat dit deel is van digitale fraud of phishing of phishing verder op in die value chain en dan ontvang hulle die geld en jy weet hulle rekeninge is of klaar aktief of wat gebeur is die syndikaat sal mense kry wat werksloos is en gaan sê hoor jy wil nie 'n rekening oopmaak nie, jy weet dit is goedkoop by Standard Bank, die persoon sal die Fika toetse pas en dan sal hulle die rekening oopmaak. Hulle sal teen dan baie keer self die bankkaarte vir die syndikaat gee. Sodra hulle die geld ontvang dan sal hulle dan die syndikaat dan die geld weer uittransfer van 'n ander bankrekening toe op onttrek by ATM, sal hulle doen dit selfs deesdae stuur hulle dit na cryptocurrency rekeninge toe en die arme persoon wat werkloos is, hy is net redelik gelukkig om 'n paar duisend rand te kry om daarom geld te verdien.
1: Hoe algemeen is dit?
11: Wel, ek sou vir jou sê as deel van digitale bedrog is dit eintlik baie populêr. Ons by meeste van die banke is dit maklik deel van digitale fraud wat ons noem cash out tussen enigiets tussen 17% en 30% van uitbetalings van digitale fraud deur mailrekeninge. So dis redelik populêr en dit is besig om te groei en veral as jy in 'n land soos ons in is waar baie jong mense werk soek, mense kyk vir opportunities en ons het baie groot werklooses en mense wat op die broodlyn bly. So dit word geëksploiteer deur baie van die syndikaate en dit groei elke liewe dag en ek dink weet baie van ons nasionale ombudscomplaints, ek dink selfs daar het dit gestyg in terme van die hoeveelheid sake wat aangegee word.
1: Nou, is dit onwettig?
11: Ja, kyk, dit is definitief onwettig en ek meen dit kan konsekwente vir jou hê. Jy kan of kriminele saak teen jou kry. Ek meen wat dit is bedrog en jy is deel van die bedrog value chain. Jou rekening gaan definitief toegemaak word en dan gaan jy op SAFPS, South African Fraud Prevention gelys word. So selfs al wil jy dan aansoek doen vir werk of 'n ander bankrekening, weet dan gaan dit opkom deur die kredietbureaus en deur die checks wat ons doen. Ek weet dat jy deel was van 'n bedrogsaak, selfs al het jy dit nie noodwendig intentioneel gedoen nie.
1: Ja, die geld is 10-1 gesteelde goedere en as dit deur jou rekening beweeg, is jy deel van daai hele ketting van bedrog. Hoeveel mense is al op daardie lys geplaas as gevolg van hierdie geldmuil aktiwiteite?
11: Ek kan jou sê, seker duisende mense daagliks ek dink word ingesluit in hierdie bedrog. Wat plaasvind elke dag oor al die banke.
1: Nou wat beteken dit nou vir Fika? Want dit beteken basies iemand het beheer oor 'n bankrekening wie nie die eienaar van daai bankrekening is nie.
11: Ja, kyk, die persoon wat homself Fika is, vir Fika in die bank, ons het sy identiteit geverifieer deur biometrics identiteitsdokument stem saam met dit wat by Home Affairs sit. En ek dink wat ons nou moet doen as bank, ons moet gaan kyk wat die doeleinde van die rekening wat op fondse verwagings die rekening. Ons moet dit dan begin deur ons analise doen deur ons redelike komplekse modelle wat ons hardloop wat ons kyk waar kom die geld van upstream beland dit in 'n persoon se rekening as jy sê wel ek het die rekening oopgemaak want ek gaan dalk weekliks werk of ek gaan is hy sal ontvang is dit wat ons in jou rekening sien en ons moet redelik vinnig weet as dit deur al ons ander kontroles kom wat op die digitale kanale is en dit al daar beland want ons het nog steeds mense wat verpies word en verpies word en betalings maak want hulle dink hulle stuur dit aan die regte persoon toe soms en dan beland dit in 'n geldmeelrekening en dan moet ons redelik vinnig dan respond en daai geld dan of stop of ons moet dit dan gaan opspoor by die bank nadat dit betaal is so van 'n fikse perspektief af jy mag nie vir iemand sê wel kyk ek kan nie vir jou rekening oopmaak nie die persoon loop in hulle se geldige individu van die land en ons moet dan vir hulle rekening oopmaak dit baie keer is die laagkoste rekeninge wat nie baie maandeliks kos nie en wat die syndikaate doen is alles al soms hulle self met 'n paar rand deur die rekening stuur sodat dit lyk asof die rekening aktief is en asof die persoon 'n klein salaris kry of hulle kry dalk 'n donasie iets van familie af en so en soos daai dan sommer sê trust in stelsel opbou dan oor 2 of 3 maande of dalk jy weet 'n week of so sal hulle dan die groot bedrag as gevolg van digitale bedrog deur die rekening stuur.
1: Marius baie dankie, dit was Marius Leroux van Standard Bank.
10: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels. Hierdie insetsel word aangebied deur Nedbank Kommersiële Bank Sake. Laat jou agribesigheid groei. Dink groter. Dink Nedbank Kommersiële Bank Sake. See money differently. Nedbank.
1: Herlewingslandbou en bewaringslandbou is nuwe konsepte wat al hoe meer op die voorgrond tree met klimaatsverandering en die risiko's wat dit vir landbou inhou. Nou Nedbank Kommersiële Bankdienste sê dat hierdie landboupraktyke word al hoe belangriker en is eintlik nie eers meer 'n opsie nie. Dit moet gebeur, dis 'n noodsaaklikheid. Omdat daar soveel omgewingsverwante risiko's oor die landboubedryf hang. Nou wêreldbedryf groei hierdie beweging wat fokus op herlewing en bewaringslandbou nogal vinnig. Nou daar is skynbaar meer as 1100 organisasies in 50 lande wat hulle openlik met volhoubare landboubeginsels verbind en dit is 5 keer meer as in 2019. Daniel Rousseau is hoof van verkope landbou by Nedbank Kommersiële Bankdienste. Daniel, baie welkom by die program. Ons gesels nou al baie hieroor, maar is 'n baie wye onderwerp, herlewingslandbou en bewaringslandbou. Hoe verstaan julle hierdie belangrike begrippe?
12: Jy's reg, dit raak al hoe meer belangrik wat ons uit 'n bankoogpunt uit ook sien. So wat eens as 'n volhoubaarheid gesprek was, het nou eintlik 'n kommersiële noodsaaklikheid geword. En hoekom ons dit sê, as ons gaan kyk na die veral in die laaste 10 jaar, baie dramatiese toename wat ons gesien het in klimaatwisselvalligheid. Ons het droogtes gehad, vloede, gronderosie. En dan veral weet belangrik is verlies aan die biodiversiteit en saam met dit die ekonomiese kant, weet stygende insetkostes veral, wat eintlik soos in 'n nuwe bedryfsomgewing geskep het en waar landbouproduksie vandag afhang van winsgewendheid. En dan natuurlik die herbou en die verbetering en dis waar ons by die bewaring en herlewingskomponent kom. Weet die herbou en verbetering van die natuurlike stelsels wat boerdery dan ondersteun. Nou as ons kyk na herlewingslandbou, sien ons dit nie net as om minder skade aan te rig in terme van die kommersiële gedeelte van landbou nie en die konvensionele praktyke nie, maar weet oor die bou van boerderystelsels wat in die eerste plek baie meer produktief is en dan ook meer veerkragtig en meer doeltreffend en natuurlik eintlik meer winsgewend is. So weet as ek in praktyk kan sê, ons kyk na die minimum grondversteuring van weet in terme van praktyke, meer permanente grondbedekkings, gewasdiversiteit en rotasie. Ons wil meer wortels in die grond hou en dan indien dit enigsins moontlik is, daai strategiese integrasie van veral lewende hawe binne in hierdie boerderystelsel.
1: Kijk, ek ken baie boere en almal van hulle en ek sal sê 99,9% van boere in Suid-Afrika is daartoe verbind om die omgeving en hulle grond te beskerm. Dit is natuurlik in hulle belang om dit te doen, maar as jy nou hoor van jy moet jou boerderypraktyke verander om herlewingslandbou nou daardie beginsels in werking te stel, dan kan mense net sien, luister, dit gaan my geld kos en dit kan lank wees voordat ek 'n opbrengs op daardie belegging kry. So hoe moet boere nou die finansiële implikasies sien van 'n groter fokus op herlewingslandbou?
12: Ja, ek praat altyd van, weet, is dit herlewingslandbou of is dit oorlewingslandbou? Want ons sien met die huidige toename in kostes, veral kostes in terme van ons kunsmis en dan natuurlik brandstof ook, wat 'n geweldige druk plaas op die kostekomponent van 'n boerdery. Ons marges is al reeds baie dun. Raak dit nogal moeilik vir 'n konvensionele praktyk om volhoubaar te bly. So ons moet 'n paar goed doen. Ons moet probeer om ons inkomste te verhoog en ons moet probeer om ons kostes laer te hou. En ek dink dis vaak meer praat dan ook van die oorlewingsgedeelte. So ons sien konvensionele boerderypraktyke oor tyd raak al hoe moeiliker om te bedryf as gevolg van hierdie winsgrense. En baie belangrike komponent raak en dit is die risikovermindering wat ons kan verwag van herlewingslandbou oor 'n periode van tyd natuurlik en alvas 'n versekering teen klimaatsverandering. Die feit dat jy meer water in jou grond kan vashou en langer vrystel ook wat die evapotranspirasie aanbetref is baie laer. Weet, daai gedeelte raak al hoe belangriker. Maar ek dink uit 'n finansiële oogpunt uit wat ons veral dan op fokus is laer energiekoste, vermindering aan chemiese insette en meer gematigde na hoër opbrengs oor tyd. Ek dink dra alles by tot die langtermyn finansiële volhoubaarheid van hierdie tipe van praktyke.
1: Hou dit ook verband met die gebruik van nuwe tegnologie? Jy het nou verwys na sonkragstelsels om elektrisiteitsafhanklikheid nou van koolstofbrandstowwe te verminder, maar is dit ook 'n groot fokus op ander tegnologie?
12: As jy praat van tegnologie, ook sien in die terme van data wat beskikbaar is en geweldig baie klimaatsdata wat deesdae beskikbaar is en amper direk gekoppel kan word aan die tegnologie wat ons gebruik op implemente byvoorbeeld. En die baie meer direkte toediening dan en die meer akkurate toediening ook van veral kunsmis en selfs saad ook. So vir my werk albei saam. En wat dit natuurlik vir ons uit die finansiële oogpunt uit hoe meer data beskikbaar is en hoe meer ons kan meet, weet ons ook baie meer en kan ons dit begin inkorporeer in ons kredietprosesse dan nou byvoorbeeld ook. Dit is iets wat ons sien as al hoe belangriker raak. Ja, maar data saam met tegnologie, ek dink was een van die groot katalisators wat ons ook gesien het vir die groei in herlewingslandbou.
1: Wat is die houding van boere as julle nou voor hulle staan en sê luister, dis nie meer 'n opsie nie, julle moet hieraan aandag gee. Wat is hulle houding en hoe redelik aanvaar hulle die verantwoordelikheid om nou hierdie beginsels aan te gryp?
12: Ja, dit is interessant want as ons praat nie net van grane byvoorbeeld nie. Ons sien dit ook waar besproeiing plaasvind en meer in die hortologie omgewing ook. So jy doen dit op wingerde, binne in vrugteboorde en dit is nie iets wat nou ongelooflik, ja, dit is ongelooflik belangrik, maar dit is iets wat al 'n hele paar jaar terug begin ontstaan het uit normale behoeftes in terme van meer effektiewe gebruik van water om meer uit jou grond uit te kry en dit meer volhoubaar te kan boer. So om jou vraag te antwoord wat boere se bereidwilligheid is, ek weet nie van een boer wat nie bereidwillig is om te gesels oor herlewingslandbou of bewaringslandbou nie, want dit is 'n totale proses om sy winsgewendheid te verbeter oor tyd, maar ook om dan sy hulpbronne te verbeter oor tyd, ook as daar erfopvolging plaasvind byvoorbeeld, om iets beter terug te gee wat volhoubaar kan wees. So dit is 'n proses en geweldig baie navorsing wat al gedoen is hier oor in alle bedrywe. En ek dink iets wat ons ook moet al hoe meer besef uit 'n verbruikersoogpunt, gaan daar al hoe meer vrae begin vra word oor hoe word die produk wat ek eet geproduseer. So dit sien ons definitief al hoe belangriker word. En natuurlik uit die korporatiewe oogpunt uit wat al hoe meer moet begin om te rapporteer. Kom ons praat oor ESG byvoorbeeld, kom ons noem dit nou maar die bewaringskomponent van ons besigheid, saam met die sosiale kant en dan natuurlik die bestuur. Hierdie twee komponente is ook groot drywers dan vir boere om te begin omskakel na herlewingslandbou toe, saam met natuurlik die suiwer finansiële oogpunt.
1: Daniel, baie dankie. Dit was Daniel Rousseau. Hy is hoof van verkope landbou by Nedbank Kommersiële Bankdienste.
6: Dag sê, ek benodig finansiering om my gewasse te vervoer.
7: Om dit by die regte hawens te kry. Met 'n koper wat oorsee wag.
6: Ek het aan batefinansiering gedink, maar finansiële oplossings
7: wat wêreldhandel moontlik maak,
6: is waaraan ek eintlik moet dink.
13: By Nedbank sien ons meer. Van landbouproduksielenings tot wêreldwye handelskennis, help ons agribesighede om groter te dink. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. Hierdie insetsel is aangebied deur Nedbank kommersiële banksaake. Laat jou agribesigheid groei. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank.
1: En daarmee het die tyd ons ingehaal. Baie dankie aan Amelia Morgenrood van PSG Wealth van Pretoria wat lekker saamgesels het. En daarmee moet ons groet. Pallesa Maklala, Pieter Botha en Enko Kreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
14: Dit dan vanaand se RSG geldsaake so skuins voor 7. Ons sluit nou aan by Marissa Smit. Sy het vir ons die jongste oor die vroue T20 cricket wêreldbeker. Goeienaand Marissa.
15: Goeienaand Sue en luisteraars. Australië het die halfeindstryd teen die Windies met 8 paadjies gewen en dring deur na Sondag se T20 wêreldbeker eindstryd op Lords in Engeland. Vroeger het die Aussies die lood gewen en het besluit om eers 'n veldwerk te doen. Die Windies word beperk tot slegs 125 lopies vir die verlies van 7 paadjies met Hayley Matthews hulle beste kolwer. Sy teken 30 lopies van 28 balle aan. Ashley Gardner was Australië se mees ekonomiese bowler. Sy neem 2 paadjies en staan slegs 13 lopies in haar 4 balbeurte af. Australië bereik die teiken aan die einde van die 13de balbeurt met Beth Mooney 61 van 36 balle en Ashley Gardner 35 lopies van 20 balle, hulle beste kolwers. Ashley Gardner word welverdiende speler van die wedstrijd aangewys. Die Aussie sal nou tot donderdag aand moet wag om te sien wie hulle teenstander Sondag gaan wees. Suid-Afrika en Engeland speel in die tweede halfeindstryd en die wedstrijd is geskeduleer vir donderdag aand 7:30. Bly gerus ingeskakel by RSG vir al die cricket nuus. Ek is Marissa Smit vir RSG Sport.

0: En dis nou op die kop 7 uur en in die nuus. Nog 5 verdagtes in KwaZulu-Natal in hegtenis geneem, wat ondernemings van buitelandse burgers beroof. 'N Bykomende NAVO hoofkwartier vir die verdediging van die Baltiese state en die jongste nuus van Wimbledon. Goeienaand, my naam is Sue Pylers-Labbert. Die polisie in KwaZulu-Natal sê 'n verdere 5 verdagtes is in afsonderlike voorvalle in hegtenis geneem, wat na bewering ondernemings van buitelandse burgers beroof het. 3 verdagtes is deur private veiligheidsbeamptes aangekeer, nadat hulle na bewering betrap is terwyl hulle 'n spaza-winkel beroof het. Hulle is aan die polisie oorhandig en aangekla. By die Madiba informele nedersetting in Mountain Rise, naby Pietermaritzburg, is 2 verdagtes ook vir roof aangekeer, terwyl 'n 5de verdagte in Tubaletu by Malmuth vasgetrek is. Vroeger vanoggend is 5 verdagtes in hegtenis geneem nadat hulle na bewering by ondernemings ingebreek het by Woody Glen in die Mpumalanga Township in Hammersdale, Wes van Durban. In Johannesburg het duisende betogers die middestad verlaat nadat hulle vandag die strate ingevaar het as deel van die landwye protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders. Daar was 'n sterk polisieteenwoordigheid en beamptes is steeds ontplooi vir enige gebeurlikheid. Die betogers het deur verskeie dele van Johannesburg beweeg. Dit sluit in Konstitusie Heuwel, Beria, Jouwel, Hilbrow en Kwamaimai. Die optog het glad verloop met geen groot voorval van geweld of plundering wat aangemeld is nie. Daar was egter enkele voorvalle in Jouwel en Hilbrow waar klippe gegooi is. Die polisie het die situasie egter vinnig onder beheer gebring. Winkels en ondernemings was gesluit terwyl die metropolisie die verkeer herlei het. Die polisie in Germiston in Ekurhuleni het verskeie mense in hegtenis geneem na voorvalle van plundering en vandalisme. 'N Groep gewelddadige betogers het buitelandse burgers se huise geteiken en hulle na bewering van hul besittings beroof. Van die betogers, gewapen met stokke en knopkieries, het glo van huis tot huis in Germiston suid gegaan en buitelanders se huise geplunder. Die polisie en veiligheidswagte het op hulle toegeslaan en 'n aantal mense aangekeer. Die situasie in die gebied is steeds gespanne. Die protesoptrede in Pretoria het vreedsaam verloop. Betogers het 'n optog gehou vanaf Kerkplein in die middestad tot by die Sunnyside polisiestasie, te midde van 'n sterk polisieteenwoordigheid. Die betogers het hul tevredenheid uitgespreek dat die stasiebevelvoerder daar was om hul griefskrif in ontvangs te neem. Die Duitse minister van verdediging, Boris Pistorius, sê die toewysing van 'n bykomende NAVO-hoofkwartier in Munster, Duitsland, vir die verdediging van die Baltiese state, is 'n bewys van die alliansie se vasberadenheid om elke duim van die geallieerde gebied te verdedig. NAVO-troepe in al 3 Baltiese lande, sowel as Noordpole, was tot dusver onder die bevel van 'n enkele multinasjonale hoofkwartier in Pole. NAVO sê Rusland, wat Oekraïne in 2022 binneval het, kan reeds in 2029 'n grootskaalse aanval op die geallieerde gebied van stapel stuur, as dit voortgaan om teen die huidige pas te bewapen. Rusland het die beweringe ontken. Die bevelvoerder van NAVO se landmagte in Europa, generaal Chris Donahue, het die nuwe hoofkwartier beskryf as die nakoming van 'n belofte aan die alliansie se meer as miljard burgers om die gebied te beskerm. In tennis, die verdedigende kampioen Iga Swiatek van Pole moes hard werk om in haar eerste wedstryd by Wimbledon in Londen die Amerikaner Taylor Townsend in 3 stelle uit te skakel. Swiatek kom volgende te staan teen die Tsjechiese veteraan Karolina Pliskova. 2 voormalige finaliste, Amanda Anisimova en Jasmine Paolini, het ook hul openingswedstryde gewen. In die mansafdeling het Alex de Meneur en Taylor Fritz deurgedring na die volgende ronde. Ten slotte net weer die hoofnuus om 7. Die polisie in KwaZulu-Natal het 'n verdere 5 verdagtes in afsonderlike voorvalle aangekeer wat na bewering ondernemings van buitelandse burgers beroof het. Dit is dan die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is om 9 uur. Oor 'n uur van nou sluit ons aan by Christel Webjuber vir vanaand se RSG Kuns, maar terug na hierdie uur het ons die aandgedagte, wat om 13 minute oor 7 aan die beurt kom, gevolg deur Skuif Nader en dan Kompas onder leiding van Hazel vanaand. Maar vereers die boekvoorlesing.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Na ontbijt stap Caroline terug na haar kamer. Drink haar dagelijkse vitaminpil. Sy kyk op haar loosie. Dis tyd vir die volgende besoek aan haar ma. Die dorp is stil. Caroline was nog net vakantietyd op Stilbaai. Sy is gewoond aan 'n tou motors by die vierrigting stopstrate. Nou sien sy net hier en daar 'n motor, meestal met grijskop bestuurders en passasiers. By die spar aan die oorkant van die rivier soek sy na haar bosrose. Haar ma is 'n geliefde blom. Sy neem een van die veelkleurige ruikers waarby net enkele rose ingewerk is. Voor die uitstalling sjokoladedose huiwer sy. Haar ma het nooit juist soet goed geëet nie. Sy pak in elk geval een in die mandjie om haar gewete te salf. Dalk kan haar ma dit aan die besoekers uitdeel. By die betaalpunt voeg sy die burger by haar inkopies. In die motor blaai sy vinnig deur die koerant op soek na informatie oor gisterse gebeure. Die moordberig is op die derde bladsy. Die moord is nie gruisaam genoeg om die voorblad te regverdig nie. Gelukkig noem hulle nie haar naam nie. Beskryf haar net as 'n verbygaande motoris. Dis die gewone tipe artikel waarin die slagoffer 'n kliniese voorwerp geword het. Jong, belovende nagraadse student, polisie ondersoek leidrade, vermoed dit is as gevolg van 'n kaping, ensovoorts, ensovoorts. Hele Suid-Afrika het afgestomp geraak. Jan is net maar nog een in die eindelose rij mense wat daagliks oor die land heen weens misdaad sterf. Haar ma slaap. Caroline kyk rond, maar sien nie 'n blompot nie en loop weer terug in die gang om een te soek. Die gebou ruik na kobrapolituur. Sy hoor die gebrom van 'n poleermasjien in een van die aangrensende gange en stap agter die geluid aan. Dolf van Langsaan is met kussings agter sy rug teen die bedstel opgeprop. Hy het 'n ronde gesig met 'n permanente halfglimlag daarop geets. Die oë is egter leeg en staar onsiende na die kaal muur voor hom. Hy lyk vir Caroline soos 'n groot pop. Haar oudtijdse kupie wat deur sy eie nares in 'n achterkamerkie gestoor word. Dolf haal swaar asem. Caroline wonder waar hy die krag vandaan kry om in die nacht te skree. Haar oud tante kom moeisaam met 'n loopraam die linoleumbedekte gang afgeskuifel. Sy beduie vir Caroline waar sy 'n blompot kan kry. In die kamer raak sy saggies aan haar ma se skouer. Die dowwe bruin oë gaan stadig oop. 'N Liggie word daarin aangesteek toe sy Caroline sien. Ek is so bly jy het gekom. Het hulle jou laat weet van my? Carolina hoes met haar hand voor haar mond. Jy moet my goed inpak, sodat ek saam kan gaan Pretoria toe, sê sy uiteindelik weer, uit asem. Jy is al wat ek het. Ek wil nie hier alleen doodgaan nie. Haar ma onthou nie dat sy gister hier was nie. Carolina hou die blomme op. Kyk, ek het vir ma blomme gebring. Waar moet ek dit sit? Sit dit so neer dat ek dit kan sien. Baie dankie, dis mooi blomme, maar jy moet nie jou geld op my verspil nie, jy het juist so min. Haar gezicht vertrek geïrriteerd by 'n nuwe gedachte. Het jy Dolf langsaan gesien? Hoe lyk hy? Hy het weer gister nag alle vreseliks gekreun. Ek kon nie oog toemaak nie. Ek is oud en siek, maar nie doof nie. Caroline buk en soen die verkrekelde wang. Is reg, ma, ek het chokolade ook gebring. Ach nee, my kind, ek is mos een vir soetgoed nie. Sê dit maar hier neer. Ek sal dit vir die dag verpleegsterkie gee. Sy smeer my seer rug so mooi met diep eet. Jy kan nie dink hoe dit pyn nie. Ek het al vir dokter Daan gesê, maar hy maak net jou tyd grappies. Jy onthou hom ons, Daan Breitenbach. Woon nog alle jare hier. Sies toch, het ek jou geskryf? Sy vrou is 'n paar jaar gelede oorlede en sy kinders almal oorsee. Ou is eensaam, maar nog vol dingetjies. Caroline ken haar ma se maniere. Sy kan sien dat sy bly is oor die blomme wat Caroline in 'n deurskynende glasblompot rangskik en op die hoë trolie neersit, sodat haar ma daarna kan kyk sonder om haar nek te draai. Carolina steek een dun arm uit en wys na die rose in die bos. Onthou jy hoe mooi was my rose altyd? Caroline onthou dit goed. Ek wonder wat van al my roosbome geword het. Reg oor die land het ek rose geplant. Hulle is sulke gewillige plante. As jy reg na hulle omsien, sal hulle jou mildelik beloon. Ek het altyd gesê die lewe sou soveel makkeliker gewees het as mense verhoudings dieselfde was. Dit onthou Caroline ook goed. Carolina het ure met 'n groot rand strooihoed en plastiek tuinhandskoene in die roosbeddings gewerk. Die rose is bemes, bespuit met insektoders, gesnoei en gereeld nat gemaak. Wanneer hulle dra, is elke knop met presisie gesny en in pragtige rangskikkings in die huis tentoongestel. Dit is wat Caroline die beste van hul vele huise onthou. Die geur van rose. Caroline gaan sit op die eisterstoel met die opgestopte bruin plastiek sitplek langs haar ma se bed en probeer aan geskikte onderwerpe dink waaroor hulle kan praat. Sy vertel 'n bietjie van haar werk, maar kan sien dat dit haar nie interesseer nie. "Waar bly jy in Stilbaai?" fluister sy gees. Caroline is bekommerd dit sal haar ma ontstel as sy moet weet sy bly in die Grand Hotel. Sy jok dus. Die tweede keer vandag. In die groot gastehuis op die Bultnes mens inkom, maar weet mos, die rivierherberg. Haar ma lyk tevrede. Dis 'n gepaste plek om te bly. Maar sy kyk met koorsige oë na Caroline. Hoe lyk dit binnekant? Caroline is vir 'n 6 geslaan. Die mense het vertel dis baie deftig, met persiese matte en lugversorging. Hervat Carolina gelukkig. Ek was nooit daar nie, maar wou altyd graag gaan kyk het. Laas jaar het 'n dekor tydskrif, kan nie meer die naam onthou nie, my geheue het so kort geword, 'n artikel daaroor ingehaat. Ronel het nog gesê, sy sal dit vir ons koop, maar dit was uitverkoop toe sy by die winkel kom. Amma was natuurlik nieuwsgierig.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
3: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.
4: Ek is Brand Kutse van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
5: Waarna kan jy uitsien in Dinsdag 30 Junie se RSG Kuns? Daar word oor nie minder nie as 5 teaterervarings gesels. The Curious Case of Catherine St. Clair, Marthe Marais staan op, A Little Night Music, The Bakai en Om te Val. RSG Kuns, dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjeberg.

0: En so is dit tyd geword vir die aandgedagte hier op RSG, vanaand aangebied deur dominee Johan Osmond van die NG Kerk Hartbeespoort.
1: Goeienaand, 'n boer het elke

0: het geskryf het, sê nie ons moet vir alles dankbaar wees nie. Hy sê ons moet in alles dankbaar wees. Daardie les wat die pa vir sy kinders geleer het, het hulle nooit vergeet nie. Navorsing het ontdek dat mense wat gereeld dankbaarheid beoefen, dikwels beter slaap en meer hoopvol voel. Dankbaarheid verander nie altyd ons omstandighede nie, maar het verander ons fokus. Nou dink gou aan hierdie beeld. Vat 'n besem en sit hom in jou hand. Probeer hom balanseer, maar kyk net vir jou hand. Wat gebeur? Die besem val heeltyd om. Daar's nie balans nie. Doen nou presies dieselfde, sit die besemstok in jou hand, maar die keer as jy balanseer, kyk op. Wat gebeur? Daar is balans. Die fokus het verander. En dis hoe dankbaarheid werk. Dink vanaand miskien, dalk aan 3 dinge waarvoor jy dankbaar is. Selfs op moeilike dae is daar altyd iets wat God gee en waaroor ons kan dankie sê. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U oor ons regeer. Dankie vir die balans in ons lewe. Geef vir ons die hart van hierdie boer om weet te kan sê dat ons meer genade het as wat ons kan verdien. Amen.
1: Die aandgedagte vanaand hier op RSG is aangebied deur dominee Johan Osmond van die NG Kerk Hartbeespoort. Sy kontakinligting is johanosmond@gmail.com. Indien jy dalk enige van die gedagtes van die dag hier op RSG misgeloop het of weer daarna wil luister, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: The Susan Boyle Berries gee met Make Me a Channel of Your Peace. 20 minute oor 7. Dit beteken ons skuif nader net hierna.
1: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24 uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vrae. Want jy het die regte versekering. Die eerste keer. Kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam. Dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.

0: en spaar op aanbiedinge soos Danone NutriDay gladde yoghurt, koop enige 2 100 gram 6 pakke vir slegs R32. Yum Yum grondboontjie botter 400 gram vir net R36.99 en Stay Soft 500 ml vir slegs R26.99. Geldig tot 12 Julie, slegs by Shoprite.
1: Die minister van Landbou, John Steenhuisen, het op 24 Junie die langverwagte beheermaatreëls vir die bestuur van bek en klauwseer ingevolge artikel 9 van die wet op dieresiektes afgekondig. Maar wat is die implikaties daarvan? Kobus Bester van die SA Stoetteelers Federasie verduidelik in woensdagse RSG Landbou. Die impak van verhoogde koolstofdioksiedvlakke op weiding is in talle streke van Suid-Afrika duidelik sigbaar. Dr. Justin de Tooy sal tydens die weidingsvereniging van Suidelike Afrika se kongres wat einde Julie by Grabouw plaasvind terugvoer gee oor die navorsing. Ons gesels met hom hieroor. Woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
2: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.

Skuif nader, as ons verder luister na Speerhond Willem in die Amazone. Dis 'n boek geskryf deur Elizabeth Wasserman, dis uitgegee deur Tafelberg Uitgewers en met hulle toestemming mag ons na die boek luister. Die voorleser is Rian Terblanche. Adrian, Willem en Gonzales is steeds op die boot. Maar Willem weier eenvoudig om uit die kajuit te kom. Al wat hy wil doen is slaap.

0: Kom aan, Willem. Jy het beloof jy gaan my vertel wat aangaan. Klaak die tweede dag toe die grootste opwinding oor al die nuwe dinge om ons begin bedaar. Stuk kry ek die storie uit hom uit.
1: Onthou jy nog vir William Travis?
0: Vra hy. Natuurlik onthou ek hom. Hoe kan ek die ou oompie met sy dingsoeker vergeet? Hy het my en Willem gehelp om die diamantsmokkelaars in Namibië vas te trek. Hy is mos 'n beroemde avonturier. Ons het lanklaas van hom gehoor, sê ek. Maar nou onthou ek dat dit sy naam was wat Brummel genoem het, toe hy met Brik oor die foon gepraat het. My kop was toe so besig met ander dinge, dat ek nie kon raai dat dit daardie Travis is van wie hulle gepraat het nie.
1: Intussen was hy baie besig,
0: vertel Willem.
1: In plaas van sokkerballe rondskop en leepoogies maak vir ons bure se dogter soos jy, ek en hy mis lag lekker vir julle hoor, het hy gehelp om skatte te vind wat gedurende die Tweede Wêreldoorlog in die Gobi-woestyn begrawe is. En het jy geweet dat dit hy was wat die ou grafte van Saqqara in Egipte ontdek het?
0: Ek skud kop.
1: Jy leer so waar niks wat belangrik is in daardie skool van jou nie,
0: sê Willem. Ek is gewoond aan sy kritiek. Maar is oom Travis dan nou hier, vra ek. En is hy ook op soek na die sampioene? Sampioene klink nou nie juist vir my na iets wat William Travis sal interesseer nie.
1: Blou sampioene is nie sommer iets wat jy saam met gebraaide eie in jou hamburger sal kry nie,
0: sê Willem.
1: Dit het blykbaar 'n wonderbaarlike krag.
0: Wat? Willem skuif hom reg om die groot geheim met my te deel.
1: Die sampioene bevat 'n stof, sê party mense, wat glo meer werd is as goud.
0: Wat? Vra ek weer, want Willem rek nou die storie uit.
1: Die blou sampioene laat jou breinselle groei, sê hulle. Dan word jy slimmer.
0: Regtig? Vra ek. Ek dink bietjie daaroor. Ek sal kan doen met so 'n sampioen. Juffrou Kriek se wiskundeprobleme byvoorbeeld sal dan sommer kinderspeletjies wees. Maar William Travers is 'n skattejagter en sy dingsoeker vind allerlei metale en edelgesteentes diep onder die grond. Dink jy nou regtig hy sal die oerwoud invaar op soek na sampioene?
1: Dalk het jy al te veel stories gelees, Adrian. Ek weet die ou Portugese en Spaanse verkenners het eeue gelede hier in die Amazone na goud kom soek, maar hulle het dit nooit gevind nie.
0: Daarvan het ek ook al gehoor. Jy bedoel die Incas se goud?
1: Ja,
0: sê Willem en draai sy rug op my om verder te slaap.
1: Maar ons is in die verkeerde deel van die Amazone om na sulke skatte te soek. Soos ek verstaan, moet 'n mens eerder Peru se kant toe gaan as jy na goud wil soek. Bovendien, hierdie sampioene is baie meer werd as goud.
0: Ek kan hoor hy is nie lus om verder te praat nie. My brein werk alweer oor tyd. Miskien sou 'n blou sampioen my kon help om die saak uit te pleis. So William Travis is reeds iewers in die oerwoud aan die soek na die sampioene, vra ek.
1: Ja,
0: antwoord Willem. En Brummel het jou gestuur om dit te probeer kry voordat oom Travis dit kry.
1: Ja, en nou kan jy my help.
0: So jy het my hulp nodig, vra ek en druk my vinger in sy ribbes.
1: Jy sal jou wat verbeel,
0: brom Willem.
1: Ek kon jou nie net so in Brik en Frik se kloue los nie. Ek moes jou eers red. En nou het ons sampioene om op te spoor. Die oerwoud is vol gevare. Ons moet seker maak dat William Travis nie iets oorgekom het nie.
0: Mensvreters, roep ek uit. Hier is mos mensvreters en kopkrimpers in die Amazone. Willem begin belangstelling verloor en rol homself in 'n bolletjie op onder die muskietnet. Hy gaap. Hy is so waar alweer vaak. Dalk is dit die engines wat dit aan hom doen. Laai hom in 'n kar, of op 'n vliegtuig, of op 'n boot, en Willem slaap net heeltyd.
1: Jy kyk te veel flieks, Adrian. kopvreters en menskrimpers is lankal iets van die verlede. Maar hier is wel anacondas en spinnekoppe en pumas en jaguars in hierdie woud. En dis daar ook gevaarlike bendes van goudprospekteerders tot handelaars in eksotiese hout en diere. Maar hulle het gewere en dis veel gevaarliker.
0: Oeh, iets bekommer my. Weet die hoofkommissaris waar ons is? Hy sou toch nie so onverantwoordelik wees om ons op so 'n gevaarlike sending te stuur, nie? Sê nou ons kom iets oor. Wat gaan hy dan vir my ma sê? Ek vra vir Willem hieroor uit, en soos gewoonlik kry ek net die helfte van die waarheid.
1: Dinge het bietjie vinnig gebeur, Adrian. Die internationale speerdienst het skaars 'n uur of wat nadat jy ontvoer is, gehoor van Brummel se planne om my af te pers om vir hom te werk. Toe moes ons vinnig spring om jou te red. Hoofkommissaris Servin het beveel dat ons op die eerste vliegtuig huis toe moet gaan, maar ons kon ons nie alles net so los en weghol nie. As Brummel daar die sampioene in die hande kry, gaan hy nog slimmer word. Dan is die wêreld werklik in die moeilikheid.
0: Willem volg dus weer sy eie kop. Ons is op pad om oom Travis te help met sy soektog na die wonderbaarlike blou sampioene. Maar wat gaan gebeur as ons dit kry? Brummel dink Willem werk vir hom. As ons terugkom in Manaus met of sonder die sampioene, gaan hy en sy handlangers ons sekerlik inwag. Maar dis 'n probleem vir 'n ander dag. Willem gee 'n sagte snork. Ek druk weer by vinger in sy ribbes. Daar's nog dinge wat ek wil weet. Wie het dan die kaartjies vir die boot bespreek, Willem?
1: O, dit was nie moeilik nie,
0: brom hy, nou erg slaperig.
1: Anna se pa het 'n rekenaar met 'n internet. Ek het dit gou gedoen terwyl hulle besig was in die kombuis.
0: Nou, maar wie se kredietkaart het jy die keer gebruik? Ek hoop nie dit was weer pa se nie.
1: Hou op om jou oor sulke kleinighede te bekommer,
0: sê Willem en draai hom op sy ander sy.

Wat? Daar slaap Willem alweer. Al donderdag aand luister ons verder na Speerhond Willem in die Amazone, 'n boek geskryf deur Elizabeth Wasserman en uitgegee deur Tafelberg Uitgewers. Die voorleser is Rian ter Blanche. Gaan jy nou ook slaap? Nes Willem. Maar toe dan? Soet drome hoor. Tata.

0: Goeie naand, Kompaspan. Dit is so lekker om weer met jou te kan gesels. Ek hoop jou week het goed afgeskop. Baie welkom by vanaand se episode. Vanaand het ons 'n lekker ligte gesprek, maar met baie diepte, en ons reis al die pad na Nieu-Seeland toe vir hierdie gesprek. Inge Raasley het op die ouderdom van 25 haar beroep as joernalis hier in Suid-Afrika agtergelaat en saam met haar man oor see getrek. Nou vir haar 27ste verjaarsdag hierdie jaar deel sy op sosiale media 27 van die grootste lesse wat sy so oor die jare geleer het, spesifiek nou oor die laaste 2 jaar wat baie verandering behels het. Kyk, as 2 joernaliste nou 'n gesprek gaan hê, kan ek jou verseker daar is baie om oor te praat, so ek gaan nie enige verdere tyd mors nie, kom ons spring weg. Inge, goeienaand en baie welkom by Kompas, dit is aand by jou, dis wel by my 9:30 in die oggend.
1: Ja, en kyk, die tydsverskil is nogal 'n interessante een, maar baie dankie, dis my baie lekker om hier vandag saam met julle te kuier.
0: Dis vir ons baie lekker, kom ons gee net gou vir die luisteraars 'n bietjie konteks. So jy bly in Wellington en soos ver ek nou verstaan is julle 10 ure voor ons min of meer, so dit behoort nou so, hoe laat is dit by jou, 7:30 in die aand?
1: Ja, dit is 7:30 in die aand. Nieu-Seeland is so 10 ure voor Suid-Afrika en is eintlik baie, het maak my nog steeds baie de mekaar, want in die somer het ons soos daylight saving, so dan is het 11 ure en nou as het winter is, dan skuif het nou weer terug 10 ure toe. So ons is nou, ek denk die tweede of die derde week terug op die 10 ure. En dit kan nie so, jy weet, lekker
0: de mekaar. Dat ons met heel tyd wiskunde doen.
1: Hoe laat is het nou? Kan ek my ma bel? Of slaap sy nog?
0: Jy kan vir ons sê, hoe was hierdie dag? Was dit 'n goeie dag?
1: Ja, vandag was 'n vakansiedag in Nieu-Seeland. Dit is, hulle noem het the King's Birthday. So dit was eintlik 'n heerlike dag. Wellington verras my, want dit is nou my derde winter hierso en ek wil nie enigiets jinx, soos wat die Engelsman sal sê nie, maar ons het tot dusver baie lekker weer gehad. En die weer hierso is nogal 'n besprekingspunt. Ek dink ons vat baie keer weer vanselfsprekend, jy weet, lekker weer vanselfsprekend in Suid-Afrika en veral in Johannesburg waar ek vandaan kom. Maar hierso, as die weer lekker is, is dit wat almal oor praat. So ons het baie lekker weer en dit het nogal 'n groot impak op mense gemoed ook. So baie dankie.
0: Ja, beslis. Nee, lekker weer maak 'n baie groot verskil. Maar Inge, voor ons nou 'n bietjie meer gesels oor Wellington en hoe jy daar op geëindig het, kan jy asseblief net ons al die pad terugvat en ons 'n bietjie meer vertel oor jou grootword jare hier in Suid-Afrika?
1: Ja, so ek het vir dan moet ek eers ook weer 'n bietjie wiskunde doen. Vir 25 jaar in Suid-Afrika gebly, so ek het ook 25 pas geëmigreer na Nieu-Seeland toe. Ek kom van die Wesrand in Johannesburg en ek het wonderlike grootwordjare gehad. As ek terugdink, dink ek net hoe lekker ek met my niggies gespeel het in Johannesburg. En dan oor skoolvakansies het my ma my, of ja, dan het ek by my ouma gaan kuier in die Vrystaat. Sy woon in Vredefort. En dan sou ek my niggie daar ook sien, 'n ander niggie. So ek het niggies aan albei kante gehad en ons het net regtig baie lekker gespeel. Ons het nie, jy weet, daai tyd so baie sosiale media of goed gehad nie. So ek dink regtig terug aan my kinderjare as baie gelukkige jare en ek voel baie bevoorreg om so na aan my familie te wees en my niggies en dat ons almal so na in ouderdom ook met mekaar was. So ja, ek het my hele lewe lank in die Wesrand groot geword en gebly en selfs so ek uit die huis uitgetrek het ook in die Wesrand gebly. En ja, ek smal oor Johannesburg en baie lief vir waar ek vandaan kom.
0: En jy het opgeëindig om 'n joernalis te wees. Vertel ons 'n bietjie meer, hoe het jy daar beland en was dit nog altyd jou droom?
1: Ja en nee. Ek dink baie keer as mense op skool is, dan word daar sekere beroepe geïdealiseer. En ek het net vir 'n feit geweet. Ek wil nie met wiskunde werk nie. Niks met nommers nie. En ek wil ook nie 'n juffrou wees nie. Wat twee beroepe was wat baie gewild was onder my vriende en selfs in my familie. Ek dink nie ek het dadelik besef dat ek joernalis wil word nie, maar ek is eintlik al van 'n baie jong ouderdom af baie lief vir Jan Kruiwagen. En toe hy in 2012 afgetree het, onthou ek het sy laaste uitsending gekyk. En jare later, toe ek nou in graad 10 was en ek moes dink aan wat ek wou word. Toe gaan ek eendag na een van my juffrouens toe en ek sê vir haar: "Juffrou, ek weet nie wat ek wil doen nie. Ek weet ek wil nie met nommers werk nie. Ek weet ek wil nie 'n juffrou wees nie. Ek hou van skryf." En toe het sy my eintlik bemoedig om kommunikasie te studeer. Ek het nie kommunikasie gaan studeer nie. Ek het toe opgeëindig om 'n BA graad in journalistiek te gaan doen by die Universiteit van Johannesburg. En toe het ek na dit my honeursgraad ook gaan doen aan die Universiteit van Stellenbosch. My droom was om Unies te lees en dit was vir my so lekker, jy weet, om met mense te praat en mense in te lig aan die einde van die dag oor wat om hulle in die lewe om hulle aangaan. So dit is my regtig baie lekker om ook aan hierdie kant nou te wees vandag.
2: Kom vind jouself met Kompas.
0: As jy se so terugdink, wat sal jy sê was jou grootste hoogtepunt tot dusver as joernalis en hoekom sal jy sê dit was die een wat uitstaan?
1: Ja, ek dink dit is baie moeilik om een te kies. Daar was so baie stories en baie hoogtepunte en ook baie laagtepunte, veral as jy moet berig oor moeilike goeters. En ek het veral baie oor sterftes ook moes berig, wat vir my, jy weet, baie moeilik was. Maar as daar nou een dag was wat vir my uitstaan, was dit die dag wat ek op die Springbokke se media bus was na afloop van die Wêreldbeker toe ons gewen het. En nie vir die rede dat dit die Springbokke was nie, vir die mense op die grond. Hulle was so opgewonde. Dit was iets ongelooflik, soos om die kinders te sien en selfs groot mense wat so opgewonde is om hierdie mans te sien wat hierdie wonderlike doel behaal het. En jy weet, almal was net so trots en die kinders het in die strate gedans daar in Pretoria. Die Affie seuns was so opgewonde toe RG Snyman, as ek nou reg onthou, hy het daar voor in die bus gestaan met die beker want hy was 'n oud leerling en die seuns was so opgewonde om hom te sien. En dit was net vir my regtig so lekker om te sien hoe gelukkig ons landsmense was. Ek sal dit nooit vergeet nie, as daar tot mense wat in bome geklim het om net te probeer, jy weet, hierdie mense sien. Albei het net vir 'n oomblik, soos wat die bus verbyry, net vir 'n oomblik hierdie doodnormale mense wat, jy weet, ek noem hulle nou maar doodnormaal, maar hulle het iets wonderlik bereik en dit was net regtig nogal 'n belewenis om te sien hoe ons landsburgers ook so opgewonde was en gedeel het in hulle sukses.
0: Ja, ag, dis so 'n mooi storie en ek moet ek sê, ek kyk nooit rugby nie. Ek weet ek gaan nou gekruisig word as ek dit sommer op die lig sê, maar ek weet altyd of ons span gewen het en of ons land gewen het, want jy hoor dit reg rondom jou. Oomie is of kwaad of almal's baie stil of daar's groot feesvieringe oral in die strate. So dis ook vir my 'n baie mooi ding van ons land hoe die rugby span so met die hele land se gemoed bepaal.
1: Ja, en almal net so gelukkig maak. Regtig, dit was my besonder om te ervaar.
0: Wat het jy geleer oor menswees oor die 4 jaar wat jy ander mense se stories vertel het?
1: Dis 'n moeilike vraag vir my. Elke persoon dink ek het hulle eie storie en min is ek wil sê braaf genoeg om dit partykeer te deel want dit is moeilik om jouself daar buite te sit en selfs partykeer moet ons mense ook benader wanneer hulle in die moeilikste tye van hulle lewens is. As jou dogter vermoor is of iemand waarvoor jy baie lief was dood is of jy weet jy het 'n teleurstelling in jou lewe gehad en dan moet jy nou jou storie vertel en ek dink baie keer hoe mense my ook behandel het selfs in daai moeilike tye nog steeds met respek en ek het baie waardering vir dit waardering dat mense my toegelaat het ook om hulle stories te vertel na al my te vertrou met hulle stories maar ja ek sal net sê die deernis en respek wat mense vir my gewys het is iets wat by my bybly. En ook eintlik hoe ongelooflik party mense is. Ek weet ek was nou begin met die negatiewe, maar daar is soveel positiewe goed, soveel mense wat soveel interessante goed doen. Ek onthou byvoorbeeld dat ek 'n storie geskryf het oor 'n man wat 'n pampoen in sy agterplaas gegroei het wat oor die 700 kg was. En hy het toe 'n kompetisie gewen. Ek dink Goliat van Gat vir die pampoenfees in 2024. En dit was vir my so lekker om weet mense is so uniek en daar's soveel goed daar buite wat jy nooit eers aan kon dink nie. Wat vir party mense amper jy weet die belangrikste deel van hulle dag was. Hy het vir so lank daai pampoen versorg. Hy het al tot 'n naam gegee, Bella. En Bella was hy was so lief vir Bella en daar's net soveel daar buite en dit is my lekker om te sien dat daar soveel belangstelling is en soveel verskillende en unieke goed.
0: Ek onthou daai oom met sy pampoen. Ek het definitief jou artikel gelees. Dit was 'n baie baie oulike storie en jy sê ook in een van jou sosiale media video's dat dis baie makliker om ander mense se stories te vertel as om jou eie storie te vertel. So ons gaan nou 'n bietjie uitkom by jou eie storie en ons kom nou terug na die hedendaagse tyd en dit is oor die groot aanpassing of die groot besluit eerder wat jou lewe drasties verander het, jou en jou man se lewens. Vertel ons waar dit alles begin het.
3: Hou tyd vir 'n vinnige advertensiebreek. Net hierna gesels ek verder met Inge Rosli, 'n Suid-Afrikaanse joernalis wat 2 jaar terug haar beroep hier in Suid-Afrika opgegee het vir 'n bietjie opwinding om saam met haar man oor see te trek. Sy deel 27 van die grootste lesse wat sy in haar 27 jaar hier op aarde geleer het.
4: Ander wolke het almal 'n silwer rand. Ek gaan die vee wat in die wolke bly vra vir hulp. Die sonstraalvee is ons laaste hoop,
5: sê Freya toe sy wegvlieg na die naaste wolk toe. Luister Woensdag aan 1 Julie om 20:07 na ons opskudstorie oor 'n wolk sonder 'n silwer rand.

0: En spaar op aanbiedinge soos Parmala cheddar of Gouda kaasnye 900 gram vir net R119.99 elk. Raaibrand Potchets 400 gram koop enige 2 vir slegs R40. En Twinsuiver enkelaag toiletrolle 'n 8-pak vir net R44.99. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: En wat kan ons leer by Woensdagmiddag om 1:00 in 360? Vertel Dr. Mandy Eis hoe die ridder ideale misbruik is. Hy het die gesels met die bekroonde aktrise Brumilda van Rensburg oor haar loopbaan en die lewe na 40 in die bedryf.
2: Moet sê teatergewys was dit Blanche in Streetcar Named Desire. Ek was bietjie jonk vir haar, maar jy sal teruglees dat al die aktrises sê om Tennessee Williams te kan speel is 'n voorreg.
1: In die nuwe episode van die RSG Bek Bazaar Die Reine Wynheid gesels ons oor wynkompetisies, onder meer die Veritas en Jong Wyntoekennings. En in afstof van die eerste Tour de France die pad in 1903.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
4: Jy is ingeskakel by Kompas hier op RSG. Dis natuurlik ons jeugprogram tussen 7:30 en 8:00 vanaand saam met my Hazel en ons spesiale gas is Inge Rosli. Sy is 'n Suid-Afrikaanse joernalis wat so 2 jaar terug saam met haar man oor see getrek het om daar in Nieu-Seeland 'n splinternuwe begin te maak. En sy vertel van al die dinge wat sy so langs die pad geleer het, spesifiek 27 lesse wat sy tot dusver op die ouderdom van 27 geleer het. Sit terug en geniet die res van die gesprek saam met ons.
5: Hy wou graag die wêreld sien en hy wou graag oor see gaan werk het. My man se naam is Aubrey. Hy is 'n eksterne ouditeur en hy het die geleentheid gekry, eintlik regtig onverwags, om Nieu-Seeland toe te kom. Een van sy vriende het 2 jaar van tevore geëmigreer en hy het hom toe nou maar net vertel van hierdie geleentheid en gesê, "Hoorie, ek het 'n goeie woord vir jou ingesit. Wil jy aansoek doen?" En hy het toe aansoek gedoen en binne 24 uur het hy 'n aanbod gekry. Dit was regtig onverwags. Ek het so emosioneel geraak toe ek daai video ook gedeel het van, jy weet, ek het nooit eintlik gedroom om te immigreer nie, want ek was 'n Afrikaanse joernalis. So daar is nie regtig 'n groot mark vir Afrikaanse joernaliste in Nieu-Seeland nie. Ons het eintlik maar net besluit, weet jy wat, ons was in daai stadium 25. Ons het nie kinders nie. En om gebetaal te word om die wêreld te sien kan seker nie so sleg wees. Ek wil sê ons was 'n bietjie impulsief, maar ons het ook maar alles mooi, jy weet, die kat uit die boom gekyk voor ons net alles verkoop het en ons werke bedank het en oorgekom het. Maar alles het net so mooi uitgewerk vir ons. Ek het nie eers 'n paspoort gehad nie en ek kon dit reg kry om 'n paspoort te kry binne 6 weke. Ons het so vinnig al ons meubels verkoop en dit het regtig net baie goed uitgewerk, seep glad verloop. En toe het ons ook in ons harte baie rustigheid gehad, want ons het gevoel, jy weet, dit is iets wat vir ons, ek wil amper sê, bestem was. Want dit het net alles so maklik gebeur.
4: So wat sal jy sê tot dusver of aan die begin ten minste was vir julle die grootste aanpassing van oorsee bly of dalk spesifiek in Wellington bly?
5: Ja, ek het eintlik vir 5 maande gesukkel om 'n werk te kry. Dit was 'n baie moeilike tyd. Ek dink baie keer as mense hoor, okay, jy gaan oorsee, dan dink hulle outomaties, dit gaan beter wees en alles gaan net fantasties wees. En dit is in 'n mate waar, maar dit is ook nie waar nie. Ek het oor die 50 werksaansoeke gekry. Ek het vir 3 onderhoude gegaan. En die onderhoude wat ek toe aan die einde van die dag gekry het, was glad nie in my rigting nie. Jy weet, as 'n jong persoon om so hard te gewerk het aan iets in Suid-Afrika, en al vir loopbaan te bou en dan oor see te kom en mens verwag dit gaan beter wees. Mens het maar verwagtinge. Dit is ook nou iets wat ek deel op my TikTok. Is maar die uitdagings wat 'n mens ook in die gesig staar as jy kies om oor see te gaan. So dit was vir my 'n groot een, maar ek het daarom in die proses om 'n werk te soek begin vryskit en dit is iets wat my baie geluk bring.
4: Ek sê dat jy dit deel, want op sosiale media sien ons baie keer net die mooi kant van dinge of almal hou die blink kant bo en mens vergelyk jouself met hierdie prentjies en video's van mense trek oor see en hier sit ek vasgevang of mense trou en mense kry kinders en hier sit ek nog enkel lopend of wat ook al die geval is. So dit is, ek dink, so goed as ons die waarheid deel en natuurlik, jy wil die mooi ook deel, jy wil nie net altyd die negatiewe deel nie, want ons soveel mooi dinge in die lewe en jy kies waarop jy wil fokus, maar ek dink om net eerlik te wees en realisties te wees oor die lewe, maak dit vir ons almal baie makliker.
5: Presies, ek dink ook, jy weet, my storie is nie elke immigrant se storie nie, maar dit is ook nie uniek nie. Dit is iets wat ons nogal hier geleer het. Is my buurman byvoorbeeld is 'n ingenieur, hy kom van Indië af en hy werk ook nou in die gesondheidsrigting. Heeltemal iets anders, net ook omdat hy nie 'n werk kon kry nie. Ek is op 'n Suid-Afrikaanse groep in Wellington, ag, in Wellington en in Nieu-Seeland. So baie mense sê hulle sukkel met werk of hulle posse word nie gemaak, want dit is ook iets wat hier gebeur. En mens moet maar, jy weet, 'n plan maak om dit te maak werk. So dit was 'n groot aanpassing en dan natuurlik die weer ook.
6: Ja.
3: Kompas, jou gids tot jonk wees.
4: Een van ons uitdagings is eintlik uniek nie. Daar's niks wat mense al deur die lewe moes kom wat iemand nie al deur gemaak het nie. Of dit nou 'n egskeiding is of iemand wat oorlede is of jou werk verloor of trek of sukkel met jou gewig of sukkel met wat ook al dit is, jou selfbeeld. Daar's iemand daar buite wat ook gaan deur wat jy gaan en ek dink mense voel so geïsoleerd wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan of uitdagings vir alles jy nou so op sosiale media kyk en dit lyk of dit goed gaan met almal anders behalwe met jou. So dit is nogals iets wat help om jouself te herinner dat jou uitdagings is definitief nie uniek nie en ja, jy kan jou groepie vind van die mense wat deur dieselfde uitdagings as jy gaan en so ondersteun mens mekaar deur dit en dit help om te voel iemand verstaan jou.
5: Nee, ek stem 100% saam. Ja, dit is ook deel van die rede hoekom ek, jy weet, my lewe begin deel het want ek is soos ek wil net ook hê mense moet sien, jy weet, dit is nie net altyd maanskyn en rose nie.
4: Op daai noot, Inge, wil ek jou vra wat die grootste lesse is wat jy tot dusver in jou 20's geleer het. Jy het nou hierdie reeks begin. Dit sou 27 dae wees voor jy 27 word. Ons is nou al bietjie verby dit. Baie geluk met jou verjaarsdag net so terloops.
5: Dankie.
4: Maar wat sal jy sê is die grootste lesse wat jy tot dusver in jou 20's geleer het?
5: 'n Groot een is dat dit okay is om oor te begin. Dit is okay as iets nie uitwerk nie. En dit is okay as jy weer moet opstaan. Jy kan weer opstaan. Jy kan jou storie verander. Jy niks is permanent en ek voel nogal sterk daaroor. Jy hierdie hoef nie die einde van jou storie te wees nie. As jy nie gelukkig is nie, jy het die vermoë om dit te verander. En dan iets waaroor ek ook nogal sterk voel is iemand anders se geluk beteken nie jou ongeluk nie. Jy kan bly wees vir ander mense wanneer hulle in 'n suksesvolle tydperk in hulle lewens is. Wees bly vir mense wat dalk iets het wat jy wil hê, net omdat hulle dit al behaal het, beteken dit nie dit is ontoeganklik vir jou nie.
4: Ja.
5: En dan dink ek ook hoe mense hanteer. Ek sê altyd as jy nie so met jou hond praat nie, moenie so met ander mense praat. Ek is so lief vir diere en ek dink mense het so baie om van hulle ook te leer. Loyaliteit en net die oneindigende liefde wat hulle het vir mense wat na hulle omsien. En dan ietsie wat ek in my professionele lewe geleer het, is dat nie alle terugvoer negatiewe terugvoer is nie. Toe ek aanvanklik begin het in radio, toe het ek die voorreg gehad om saam met Estie Cross te werk. En ek het vir Estie nuus geskryf en Estie was nogal streng. So sy sou vir my gesê het as ek 'n fout gemaak het. En aanvanklik was ek soos, amper angstig. Ek het nie daarvan gehou nie. En toe later besef ek, maar Estie is die persoon wat my wil beter maak. En sy het dit vir my gesê ook. Ek het toe net heeltemal my perspektief verander. Nie almal het slegte bedoelings nie. Mense wil jou help. En ek dink jy daar's so baie om te leer en by ander mense wat al 'n pad gestap het wat jy nog nie gestap het nie. En jy kan jouself verbeter met wat mense vir jou sê.
4: En groei is ongemaklik. So ek dink partykeer as jy in 'n ongemaklike fase van jou lewe is, dan is dit goed om net te onthou, ja, maar ek groei. Wanneer jy in jou gemaksone is en alles gaan goed, dis lekker, maar daar's nie regtig veel groei in sulke omstandighede nie. Jy sê ook in jou video, mens moet geleenthede aangryp selfs al is jy bang. So as jy nou terugkyk na hierdie geleentheid wat jy hulle aangegryp het, sal jy steeds dieselfde kies as jy oor moet besluit?
5: Ek dink so. Kyk, elke dag in Nieu-Seeland is nie perfek nie. Ek mis Suid-Afrika so baie en ons praat eintlik gereeld daaroor om terug te kom. Maar ek dink ook as ons dit nie sou gedoen het nie, sou ons spyt gewees het. So ons houding van die begin af was, kom ons kyk hoe dit is en as ons nie daarvan hou nie, kan ons altyd huis toe kom. Ons het glad nie gegaan met die mindset dat ons weghardloop van Suid-Afrika af of dat daar nie 'n toekoms in Suid-Afrika is nie Ons is al twee baie lief vir Suid-Afrika. Ons het al twee baie goeie werke gehad in Suid-Afrika. En dis ook weer eens 'n groot voorreg om net te kom kyk het. Hou ons van hierdie plek? Kan ons onsself sien hier of nie? Maar ja, ek dink 100% ek sou dit van vooraf doen, dat ek nie later sit met wat as nie. Definitief.
4: Dis mooi gesê. Ons is baie keer so bang om iets te doen, omdat ek dink, ons dink, ja, as ek nou hierdie besluit geneem het, dan kan ek nooit weer terugdraai nie, of ek kan nooit weer iets anders besluit nie, maar ons is nie bome nie. Iemand het een keer vir my gesê, ek is nie 'n boom nie, ek is nie geplant nie, ek kan skuif. So, dit is nogals iets wat dalk daai vrees help oorkom, is om te gaan, ek probeer iets, en wat is die ergste wat kan gebeur, as ek nie daarvan hou nie, of as dinge nie uitwerk nie, dan kan ek altyd iets anders probeer, of ek kan weer terugkom.
5: Ja, ek stem 100% saam. En sit altyd die vermoë, soos ek voorheen ook gesê het, om jou eie storie te herskryf.
4: Ons is so vry. Inge, ons sien so uit daarna om te sien hoe jy jou storie skryf en herskryf. Ek is so bly dat jy daai plasing gemaak het en dat jy vrees oorkom het en dat jy ook die geleentheid aangegryp het om oor see te gaan namens ons almal wat nie al die geleentheid gehad het nie of graag wil in jou voetspore volg. So baie baie dankie en dankie vir jou tyd vanaand. Kan ons dalk afsluit met 'n boodskap of wat is jou raad aan Suid-Afrika se jeug?
5: Goeie goed, sal ek sê. Daar is 'n toekoms in Suid-Afrika. Ek voel so baie keer as daar hierdie baie negatiewe die negativiteit rondom dit en soveel mense in die Facebook kommentaar afdeling geen toekoms in Suid-Afrika nie, daar is. En ek dink ons het ook 'n verantwoordelikheid as die jeug om jy weet te help skryf van hierdie toekoms. In watter Suid-Afrika wil jy lewe oor 10 of 20 of 30 jaar en watter Suid-Afrika wil jy agterlaat vir jou kinders? En dan die tweede ding is ek dink dit is okay om verlore te wees of verlore te voel partykeer in jou 20s. Die ontdekkingsreis na wie jy is deel van die mooi van die lewe. So probeer soveel goed as wat jy kan en sit jouself op buite. Doen goed wat jou bang maak. As jy nie ophou aan iets kan dink nie, doen dit. Jy weet nooit wat aan die ander kant van dit is nie. En selfs al werk dit nie uit nie, dis okay.
4: Dit is so mooi noot om op te eindig, Inge. Baie, baie dankie. Dit was so lekker om met jou te gesels. En ons hou dit op sosiale media. Ons sien ook uit daarna om julle weer terug te verwelkom eendag in Suid-Afrika wanneer julle gereed is. Maar intussen moet julle net die lekkerste tyd daai kant hê.
5: Baie, baie dankie. Jy sal ek waardeer dit.
4: Dit was Inge Roslie van ons spesiale gas al die pad daar uit Wellington in Nieu-Seeland. Sy het kom gesels oor die 27 grootste lesse wat sy tot dusver in haar lewe geleer het, aangesien sy hierdie jaar haar 27ste verjaarsdag vier en sy 2 jaar terug 'n groot besluit gemaak het om saam met haar man op 25 haar beroep as joernalis hier in Suid-Afrika prys te gee vir 'n bietjie avontuur in die buiteland. Ek wil graag ook hoor wat jou stories en jou lesse is, so stuur gerus vir my 'n e-pos na hazelkompas@gmail.com. Dit is hazelkompas@gmail.com. Dalk wil jy my volgende kompasgas wees, of weet jy van iemand wat die jeug kan inspireer? My deur is altyd oop vir enige voorstelle van jou kant af. Vereers moet ek vir jou tot sien sê, kompaspan, tot donderdag aand, maar onthou om ook môre aand by Chrislyn in te skakel. Dit was lekker om met jou te kon gesels. Geniet die res van jou aand en week. Lekker slaap.
3: RSG. Dis die een.

0: Shakira. Met Try Everything op RSG. Sy is mos eintlik ons wêreldbeker meisie. Kyk, dit is maar nog net so vir my. As ek dink aan sokker wêreldbeker, dan dink ek onmiddellik aan Shakira. Maar so gepraat van sokker wêreldbeker, dit is nou halftyd. Die eerste helfte is verby met daai wedstryd tussen Noorwe en die Voorkus. En op die telbord het ons 0 vir die Voorkus en 1 doel vir Noorwe. Ek sal die loop van RSG Kuns of net na RSG Kuns vir jou nog so 'n verslag of 2 gee oor daardie sokkerwedstryd. Maar ons bly sommer so by die sport en daarvoor sluit ons nou aan by Marissa Smit, want sy hou ons op hoogte van dit wat daar gebeur het by die cricket.
1: Goeienaand Sue en luisteraars. Nuus af die Oval in Londen in Engeland is dat Australië vroeër vanaand die halfeindstryd teen die Windies met 8 paadjies gewen het en hulle dring deur na Sondag se T20 Wêreldbeker eindstryd op Lords in Engeland. Die Aussies het die lood gewen en het besluit om eers 'n veldwerk te doen. Hulle beperk die Windies tot slegs 125 lopies vir die verlies van 7 paadjies in die gegewe 20 balbeurte. Hayley Matthews, hulle beste kolber, sy teken 30 lopies van 28 balle aan. Vir Australië was Ashley Gardner die mees ekonomiese bowler. Sy neem 2 paadjies en saans slegs 13 lopies in haar 4 balbeurte af. Australië bereik maklik die teiken aan die einde van die 13de balbeurt. Beth Mooney met 61 van 36 balle Australië se beste kolwer. Ashley Gardner word wel verdien as speler van die wedstryd aangewys. Sy neem 2 paadjies vir 13 lopies en dan slaan sy ook 35 lopies van 20 balle. Die Aussie sal nou tot donderdag aand moet wag om te sien wie hulle teen Sondag Sondag gaan wees. Suid-Afrika en Engeland speel in die tweede halfeindstryd en daardie wedstryd is geskeduleer vir donderdag aand 7:30. Bly gerus ingeskakel by RSG vir al die cricket aksie. Ek is Marissa Smith vir RSG Sport.
2: Reg mense, take 2. Kamera rol. Aksie.
3: As die barmhartige Samaritaan storie van Jan Horn vir Richard van der Westhuizen snaaks is.
2: Michael lê heel realisties plat geslaan en kreun op die grond en die donkie kies weer.
3: Dan moet jy luister na Kortom vanaand 30 Junie 10:10 saam met my Johan Rademan op RSG.
2: Die program was heel redelik gestraand, sê hy. Ek is net nie seker dis presies hoe dit in die Nuwe Testament gebeur het nie.
4: Ek weet nie heeltemal wat dit deesdae beteken om onsterflik te wees nie. Maar weet, as jy hier lees dat ek ook eens oor teer gestap het, geboei deur die son op flikkerligte, weet dat ek gehou het van vroue se irise en van trilobiete soos verwikkelde Borges gedigte.
5: Tom Dreyer se debuutbundel Nou in Infrarooi is onlangs met die Hertsgprys vir poësie bekroon. Op Vers en Klank gesels ek met Tom oor sy tweede bundel genaamd Brief op 40,000 voet. Skakel gerus in vanaand om 20:20.
6: Pick n Pay vir jaar en dis groot besparings vir elke familie. Smart Shoppers kry 600 gram Danone Nutri-Day yoghurt 2 vir R34. 900 gram Lanshout kaas 2 vir R265. En 500 gram Loerpak soutpotter smeerhouer 2 vir R270. Plus wen een van 12 beleggings van R100,000 elk en 'n FNB R10,000 e-bucks bonus. Spandeer R500 of meer om in te skryf. Wees en fees aanlyn. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 25 Junie tot 6 Julie.
0: Suid-Afrika is tyd vir die FIFA Wêreldbeker toernooi en vanaf die 11de Junie tot en met die 19de Julie is al die aksie op S3. Dis reg, al 34 wedstryde regstreeks op SABC3 of jy kan dit stroom op SABC+ en dis ook op al die SAK se radiostasies landwyd. Dis meer as sokker. Dit is ons oomblik, almal saam, Kaufela. Moenie 'n sekonde misloop nie. Dit is alles beskikbaar op die SAIK se platforms, die amptelike uitsaaier van die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi. En daar draf die manne weer uit op die veld. Dit is Noorwe en die Voorkus. Vanaand en sommer so na die eerste helfte het Antonio Nusa in die 39ste minuut 'n doel aangeteken vir Noorwe. Kom ons kyk wat lewer die tweede helfte op. Maar vereers het ons vir Christel Weber met Franse RSG Kuns.

0: Goeienaand en welkom by RSG Kuns. Dis verblydend om te sien hoe daar oral oor geskep word en hoe nuwe produksies lewe kry. In vanaand se program word daar gesels oor 'n wye verskeidenheid teaterervarings. Ek gesels met Stefan Fourie. Hy is deel van die kreatiewe span van 'n nuwe produksie wat te sien is in die Kaap. Stefan, lekker om weer met jou te gesels.
1: Ja, baie dankie vir jou, Christel.
0: Kom ons gesels oor die titel van hierdie stuk. Gee gou vir my die titel asseblief.
1: So, ons produksie se naam is The Curious Case of Catherine Sinclair. Dit is 'n moordverhaal, 'n kabaret, 'n jukebox musical. Dit is alles wat mense op 'n koue wintersnag wil hê om jou net so 'n bietjie warm om die hart te maak.
0: En dis splinternuut, het julle dit geskep?
1: Inderdaad, die produksie, ek en my medetekstskrywer Megan Armstrong Davies het op 'n middag 'n koppie koffie sit en drink en gesels oor die onreg wat ons in die wêreld sien. En dit is 'n kombinasie van my ewige optimisme en haar ongelooflike talent vir wraak wat tot hierdie hysteriese hipotese gelei het. Wat gebeur as 'n vrou vermoor is en sy dan die verteller van haar eie verhaal is? Wat gebeur as sy draai en sê welkom by my begrafnis, kyk na hierdie absolute belaglike mense wie ek myself mee omring het. En dit was toe die produk wat in hierdie teks omaard het.
0: Genade, want haar karakter is nogal flamboyant en sy het geweldig baie mense gehad. Gee net vinnig haar agtergrond, wie is sy?
1: Catherine Sinclair is 'n sosiale vlinder. Sy is 'n groter as die lewe figuur, wie regtig voor 'n verteenwoordiging is van ons drome, van ons wense, van wat die wêreld kan wees, wat iemand kan wees wie regtig voor al daai krag dra wat ons graag wil sien in die wêreld. So sy bestaan in 'n wêreld van leuns, sy bestaan in 'n wêreld waar niemand regtig voor vertrou kan word nie. En dis 'n wêreld wat kan vertaal in elkeen van ons lewens.
0: Ja. Verstaan ek reg dat al die mans in haar lewe, ek dink haar ex-man en al haar minnaars wat sy gehad het, word dit vertolk deur een akteur?
1: Dit is 100% reg. En dis nou weer wat gebeur as 'n mens te veel wyn op 'n woensdagmiddag drink. Dit het aanvanklik begin as 'n praktiese besluit. Ons wou die geselskap redelik intiem hou. Maar wat toe ontaard het, is 'n perspektief van Catherine, hoe sy alle mans as variasies van dieselfde mens sien en hoe hulle almal presies dieselfde rol in haar lewe vervul. So soos wat sy meer mans in haar lewe toelaat, besef sy dat regtig waar geen van hulle het enigszins 'n impak op haar lewe nie. Die een akteur wat dit dan speel beklemtoon hierdie idee en veroorsaak dan ook verskriklike komiese oomblikke vir die gehoor en vir die ander spelers op die verhoog.
0: Want daar's 'n speerder ook, want ek dink sy is vermoor, so uit die aard van die saak moet daar besluit word wie dit gedoen het.
1: Inderdaad, en omdat Catherine die story vertel, is die speerder die enigste man wie sy toelaat om deel te wees van die narratief. Sy lei hom in die rigting wat sy graag wil hê hy moet loop.
0: Is dit net die drie akteurs dan?
1: Ons het 'n vierde akteur wie haar beste vriendin Marjorie speel. En sy speel die ingenue karakter. Haar hele doel in die produksie is om baie vinnig, die begrafnis is nog nie eens verby nie, en sy begin al klaar Catherine se lewe te probeer oorneem en inneem en die plek van Catherine in te neem.
0: Ja, dis baie interessant. Die musiek speel ook 'n baie groot rol. Jy het bekende musiek gevat, maar jy het dit tog, ek vertel vir my van die proses daar agter ook, want jy gebruik dit nie net soos wat dit is nie. Daar's ook 'n storie daar agter.
1: Inderdaad, so die keuse om bestaande musiek te gebruik was om in die biases in te speel wat ons klaar om met die liedjies het. Sodra jy iets hoor wat jy klaar ken, het jy jou eie ervarings om daai spesifieke liedjie. En ons vra die gehoor om daai ervarings in te bring in die produksie in. Dit maak hulle deel van die storie en van die wêreld wat ons bou. Die musiek het ons verwerk en ons het dit in 'n musiektheaterstyl omskep. So alhoewel dit 'n liedjie mag wees wat jy al reeds gehoor het, het jy definitief nog nooit so gehoor nie.
0: Ja. Waar is julle te sien, Stefan?
1: Ons is by die historiese Star Theater, baie van die luisteraars sal dit ken as die ou Fugard Theater in die Kaap, en dit speel van die 1ste tot die 5de Julie. Dit is 'n baie baie kort run, so die kaartjies gaan baie baie vinnig skaars raak, so julle het hier so eerste gehoor, moenie te laat wees nie.
0: Maar dit is van die 1ste tot die 5de, maar tog is daar, ek dink op party daar meer as een vertoning, né?
1: Korrek. Ons het oor die naweek het ons dubbel vertonings.
0: En kaartjies, waar is dit beskikbaar?
1: Kaartjies is beskikbaar deur Quicket.
0: Ek het gesels met Stefan Fourie oor The Curious Case of Catherine Sinclair, te sien in die Kaap. Ek gesels met die aktrise en dramaturg Ilne Fourie hier op RSG Kuns. Ilne, ons gaan gesels oor jou debuutproduksie by die Vrystaat Kunstefees. En is bietjie anders as jou voorgangers, as ek reg?
2: Dit is heeltemal anders as my voorgangers. So, kyk, ek gaan nie vir jou jok nie. Is ek 'n bietjie gespanne? Ja, ag maar mens is maar altyd bietjie gespanne as 'n mens 'n nuwe vertoning aanpak, maar veral oor hierdie een, want dit is ek voel so half bietjie ek is besig om in 'n ander rigting in beweeg wat komedie aanbetref, so dit is bietjie anders as my vorige werk, en dit is ook die eerste keer in 'n baie baie baie lang tyd wat ek 'n karakter aanpak. Ek is mal oor storievertelling en ek vertel gewoonlik stories oor wanneer ek myself in komiese situasies bevind, en ja, speel so bietjie met karakters wat in my lewe my paie gekruis het, maar hierdie keer is dit is 'n volronde karakter wat gespeel word. So ja, en die tema is bietjie anders as van my vorige werk.
0: Dis Mart Maree staan op. Wat is die tema en waaroor gaan dit?
2: Mart Maree se tema is oor hoe om verlies te aanvaar. En wanneer 'n mens 'n geliefde verloor het aan die dood of afgestaan het aan die dood, en wat ek nou hierso gedoen het is ek het so 'n bietjie die rolle omgeruil, want Mart woon haar eie begrafnis by, want daar was 'n paar dingetjies wat gebeur het dat sy nou nie by die poorte, sy moes omgedraai by die poorte, en sy moes eers gaan groet het en 'n bietjie van haar unfinished business gaan klaarmaak het op aarde voordat sy nou toegang kry tot die hemel, en ja, dan beland sy by haar eie begrafnis en dan nou haar hele familie wat daar is en hoe dit eintlik glad is soos wat sy dit wou gehad het nie.
0: Maar staan sy soos en op by haar begrafnis?
2: Jong, sy is daar, kyk, sy vra ook op 'n stadium vir Petrus, as hy haar terugsien, dan sê sy vir hom, maar ek verstaan nie, is dit dan nou 'n spook? Dan sê hy, nee, spooke sê, ons sê amen, daar is 'n verskil. So Mart is daar, hulle kan haar nie sien nie, hulle kan haar nie hoor nie, maar sy is ten volle bewus van wat alles gebeur op haar begrafnis, en ja, ek dink die groot tema van Mart

0: op dit as komedie wanneer daar herkenning plaasvind. Maar ek sal nooit nie spot dryf met sensitiewe temas of met 'n spesifieke persoon nie. Ek dink die groot ding is maar net omdat dit hierdie so 'n bietjie anders maak as my vorige werk is. Hierdie is 'n swart komedie.
1: Ja.
0: En ja, dit is daai tipe humor wat ernstige of ongemaklike of selfs tragiese onderwerpe gebruik om 'n lag, 'n bietjie lag of satire te skep.
1: Ja, want ek weet dit is vir jou belangrik dat mense nie dink jy spot met iets belangrik soos die dood nie.
0: Nee, verseker nie, en ek bedoel alles hierdie hele die hele milieu waarin hierdie stuk afspeel, ek bedoel dit is tog 'n begrafnis of 'n diens vind plaas in 'n kerk. Daar is familie wat moet kom afskeid neem. Dit is tema soos die dood en dit is vir my verskriklik belangrik dat mense dit moet besef. Dit is glad nie om die spot te dryf met 'n sensitiewe tema soos die dood of om 'n geliefde te verloor of selfs 'n kerk nie. Dit is glad nie. Ek dink nie gehore moet hulle self afskrik omdat dit 'n ander tema is nie. Ek dink regtig waar 'n mens jy gaan soveel wat is die woord? Ek dink 'n mens gaan soveel vrede kry. Jy gaan dit hierdie stuk is om mense te help om met verlies om verlies te aanvaar en op 'n ligter manier om vir jouself te kan sê, weet jy wat, ek gaan regtig okay wees al het ek 'n geliefde verloor. En ek meen ek self het nou 2 weke terug 'n geliefde aan die dood afgestaan, so dit is met soveel deernis wat ek hierdie stuk aanpak. En snaaks genoeg kyk hulle sê mos maar kunstenaars vind terapie en heling in hulle werk en dit is so. Dit is ook 'n manier vir my om te kan sê, "Sjoe, ja, die wat agterbly gaan okay wees. Ons gaan okay wees."
1: Ja, ek wonder altyd hoekom mense nie oor die dood wil praat nie. Want dit is nou die een ding in die lewe wat waaragtig met ons almal gaan gebeur. Maar tog is dit is 'n taboe tema. Mense wil nie daaroor praat nie.
0: Ja, ek het al baie gewonder daaroor en dit is so waar wat jy sê. Ek weet nie of daar half 'n tipe van 'n ja, is dan nie immer so gesegde wat mense sê nie, spot jy met die dooies nie. Ek weet nie of daai ding in ons ingeprent is nie, maar dit is 'n sensitiewe tema wat mense nie graag oor wil praat nie. En ek het nou onlangs ook 'n pragtige film gekyk van Emma Thompson, Wood, wat ook handel oor haar hele ervaring wanneer sy gediagnoseer word met kanker en daai hele worsteling met die dood wat jy in die oë staar. Ek dink dit is een van die mees ongelooflike films wat daar bestaan en snaaks genoeg dit word nie reg aangespreek op die verhoog nie. En ek dink met Mart Maree staan op gaan dit gaan bietjie iets anders wees. Dit gaan regtig bietjie iets anders wees. Ek is vrek bang want dit is verskriklik baie woorde. En ja, ek moet nog iewers in 'n IT sequence pakkie klim voor hierdie 4 weke om is, maar dit gaan regtig vir 'n besonderse ervaring wees. Ek dink mense kan uitsien na iets anders.
1: Dit was die aktrise en dramaturg Ilne Fourie wat ons vertel het van Mart Maree staan op wat te sien is by die Vrystaat Kunstefees. Later in die program vind ek meer uit oor nog 'n produksie te sien by die fees. Ek het die groot voorreg om vir die heel eerste keer te gesels met Lenay Jordaan en ek wil alles van haar weet en natuurlik dan ook alles van die produksie waarin sy binnekort te sien is. Lenay, baie welkom op RSG Kuns.
2: Baie, baie dankie, Christel.
1: Goed, Lenay, kom ons begin by die begin. Jy is opgelei as 'n klassieke sanger, is ek reg?
2: Ja, ek is.
1: En daarna?
2: Ek het begin met klassieke sangopleiding by die Universiteit van Stellenbosch. En toe ek daar klaar is, toe gaan ek Lambda toe by Theatre on the Bay. Dit is Luiting Alexander Musical Theatre Academy, waar ek musiektheateropleiding gehad het. Ek het intussen my nagraadse onderwyssertifikaat in musiek ook behaal op Stellenbosch.

0: na by Lambda was.
1: So jy kan eintlik alles doen.
0: Ek probeer.
1: Hoorie, maar dit help seker, want ek weet almal sê altyd as jy in die bedryf is, moet jy musiekteater doen, want daar leer jy dans, toneel speel en jy sing. Maar nou het jy nog daai ekstra in die feit dat jy opera kan sing. So dit help seker geweldig baie.
0: Dit help ja, omdat opera vra vir baie van die stem, van die mens, van die lyf en so ek moes al baie keer my klassieke sang opleiding gebruik om die musiekteater musiek te kan sing omdat daar verskeie genres in musiekteater is. So daar's nie net een tipe musiekteater stuk nie. Daar is musiekteater liedere van die 60s af, van die 90s af, van contemporary die contemporary genre af en so ek moes al by songopleiding gebruik op verskeie maniere en dit is waar die opera regtig vir my help.
1: Het jy nog altyd geweet dat jy in die bedryf wil wees?
0: Ek het nie altyd geweet ek wou in die bedryf wees nie. Ek het op skool verskriklik baie musiek gedoen. Ek het gedans, ek het drama gehad op skool, maar ek het gekyk na meer soos 'n mediese rigting en toe na dit besef ek net dis is die een ding wat my ontsettend gelukkig maak. En ek kon nie wegkom daarvan nie. So ek besluit ek dit is maar wat ek moet doen.
1: Wel ons is bly dis wat jy doen. Lenay, julle gaan nou die 30ste Junie open met A Little Night Music. Dis saam met Kaapstad Opera. In die hoeveel jaar wat ek die program aanbied, het ons nog nooit gepraat oor A Little Night Music nie. Is dit 'n opera wat gereeld opgevoer word?
0: So, A Little Night Music is tegnies nie 'n opera nie. Dit is eintlik tussen 'n musiekteater en 'n operette, wat meer soos ligte klassieke musiek is. So, A Little Night Music was 50 jaar terug in 1975 opgevoer in Johannesburg en Durban. So dit is regtig 'n seldsame geleentheid vir Kaapse gehore om een van Stephen Sondheim se mees geliefde werke lewendig op die verhoog te sien. So ja.
1: Waaroor gaan dit? Vir die van ons wat nou nie 50 jaar terug geleef het nie.
0: So A Little Night Music is ongelooflik slim geskryf. En dit is eintlik 'n komedie wat mens nie van weet nie. So dit speel af in die vroeë 1900s in Swede en volg 'n groep hoë klas mense. Maar soos mens kan verwag, skuil daar heelwat geheime en drama en skandale agter die fasade. So dit is vol humor met skreeusnaakse oomblikke en natuurlik van die heel mooiste musiek wat in my opinie ooit vir die voorgeskryf geskryf is.
1: Vertel vir my 'n bietjie van die karakters want ek het gaan navorsing doen en op YouTube afgekom op 'n regstreekse uitsending. Ek dink wat hulle in New York gedoen het of so iets. Dit begin met 5 opera sangers. Jy sê dit is nou nie 'n opera nie, maar wie is die karakters? Want daar is toneelspel, maar daar is ernstige opera en operette en soos jy sê gewone musiek ook. So wie is die karakters? Skep vir my 'n prentjie van ja, wat kan ons verwag?
0: So die karakters, daar is omtrent 7 of 8 karakters wat ons volg. Ons volg hulle storie en hulle het almal name. So daar is die Eggerman familie, daar is die Armfeld familie, en dan is daar ook die die huise op wat of die servants as jy nou wil sê, en hulle storie. En nou buiten hulle is daar die liefdesleier. En daar is 5 liefdeslieder en hulle kan mense sê soos die ensemble. So hulle sing baie keer die gevoel wat die karakters in die storie voel. So en hulle sing dit in hierdie opera manier. So dis 'n bietjie meer klassiek as wat die karakters nou weer sing. Die karakters sing nou weer 'n bietjie meer musical theater, bietjie meer operette styl. So daar baie wat aangaan.
1: Daar's 'n pa wat 'n prokureur is, hy het 'n seun wat ek dink studeer om 'n priester te wees of 'n priester wil word en dan hy 'n jong vrou. Wie's hulle?
0: So die ja, daar's die pa wat die prokureur is. Sy naam is Frederick Egerman. En hy is getroud aan Anne Egerman. Ek speel Anne Egerman en sy is 18 jaar oud en Frederick is omtrent in sy 60s. En ja, en hy het 'n vorige verhouding gehad met sy vrou en hy het 'n seun by haar gehad en sy naam is Henrik Egerman en haar seun of die seun is so oud soos ek, soos sy stiefma. So mens kan nie dink wat dalk kan gebeur in die situasie.
1: En dan het ek gesien daar's 'n jong dogtertjie of 'n jong meisie en haar ma.
0: Ja, so die die so Samantha Pio speel Desiree Armfelt. Sy is 'n aktrise en sy het 'n jong dogter met die naam Frederica Armfelt. En dan Samantha se ma is gespeel deur Aviva Pelham en sy speel die Madam Armfelt, die oudste van die karakters. En hulle is saam met hulle eie verhoudings en skandale wat daar so aangaan en kom ek sê die verskeie families het verskillende uitdagings en ervarings met mekaar. En dan is daar ook Charlotte Malcolm en Carl Magnus Malcolm en dit is gespeel deur Kate Normington. Sy is Charlotte, Countess Charlotte. En Count Malcolm is gespeel deur Marcel Meyer. En ja, en hulle het hulle eie storie en hulle bring nou hulle storie in die Egerman se stories in. So almal meng met mekaar. So mense moet nogal kop hou as mens die show kyk.
1: Dis groot name, dit is 'n ingewikkelde storie, soos jy sê, mens moet nogal skop hou.
0: Ja.
1: Maar ek dink min mense weet dat daai ongelooflike lied Send in the Clowns kom uit hierdie operette.
0: Ja. Ja, so Send in the Clowns, jy weet, is een van die bekendste teaterliedere ooit geskryf. En ek dink om dit binne die konteks van die storie te hoor, soos dit oorspronklik bedoel is, is regtig 'n besondere aangrypende ervaring. Baie mense weet nie dat dit van Little Night Music afkom nie, so hulle weet nie wat die konteks is nie. So as mens dit kan hoor en luister en sien met die konteks by, dan is dit regtig besonder.
1: Watter karakter sing dit?
0: So Samantha Pio, en sy speel Desiree Armfelt, sy sing Send in the Clowns. And it is beautiful.
1: Dit gaan oor liefde, nog temas wat aanges... Want dit is eintlik 'n liefdesverhaal, verstaan ek reg?
0: Ja. Well, ja. Ja, dit is 'n liefdesverhaal. Maar daar's baie ander goed wat aangaan. Ek bedoel, dit praat oor die dinamika tussen die verskillende klasmense. So die hoër klas, die mense wat vir hulle werk, hoe die hoër klas hierdie fasade op het en hoe die werkende klas, dis nou die mense wat vir hulle in die huis help, besef dit is nie eintlik hoe mens lewe nie. En ja, dit is hierdie dit speel hierdie twee goeders met mekaar af. En ja, dit behandel ook verskillende temas soos ja, net hoe om besluite te neem. Goeie besluite, verkeerde besluite, gaan die besluite, hoe gaan dit my toekoms op die mense waarvoor ek lief het affekteer? En ja, ek dink dit is iets waarmee almal kan verensalwig is om die regte besluit te neem of die verkeerde besluit te neem. En dit hang af wat vir jou gaan pas. En partykeer pas dit vir jou en nie verander nie. Maar ja, partykeer moet jy doen wat vir jou die beste is. Ja. So ja.
1: Ek het nou gesê julle open die 30ste Junie. Waar is julle te sien en tot wanneer?
0: So mens kan in Little Night Music kyk van die 30ste Junie tot die 12ste Julie by Theater on the Bay in Kaapstad. Kaapstad. Daar is net 16 vertonings. So mense moet vinnig kaartjies bespreek op webtickets online.
1: Die stem van die sangeres en aktrise Lenay Jordaan. Ons het in die onderhoud gesels oor die lied Send in the Clowns wat kom uit A Little Night Music. Nou, daar is vele weergawes op YouTube. Ek het op die een afgekom van Barbara Streisand.

0: Dit was Barbara Streisand met haar weergawe van Send in the Clowns, wat kom uit A Little Night Music. Die Suid-Afrikaanse weergawe van die produksie het vanaand geopen en is nog te sien tot en met 12 Julie by Theatre on the Bay. Binnekort kan gehore in Gauteng uitsien na 'n unieke ballet. Dit is 'n koraal ballet, The Bakai, aangebied deur Joburg Ballet en die koor van die Universiteit van Johannesburg. Terrens April gesels met Elroy Phillies Bell, bestuurshoof van die balletgeselskap, en Mtutuzeli November, die koreograaf van die ballet.
1: Elroy, vir julle is dit 'n baie groot geleentheid om so 'n werk aan te bied met soveel persone, mense, kunstenaars.
2: Ja, die Bakai is 'n Afrika koraal ballet. It's been a wonderful experience to work with the UJ choir, to work with Naomi Younger, and that unique choral sound that is rooted in the culture of this country to be the backbone of this ballet. And then to be able to engage him to Tuzeli November to create this ballet as the first full-length ballet for him, but also to root that in his home country. There are no words to describe the immense sort of significance of such a moment like that. And then on top of that, to have Professor Jay Pather as the director, who himself has a history of as a choreographer, and the through line between these incredible creatives who are internationally acclaimed to take ownership of a work like this in their home country so that they can be celebrated here through a work with of the significance like this. There's nothing that compares. It's a pivotal moment in the cultural landscape of South Africa.
1: Mtutuzeli, kom ons gesels verder met jou. Hierdie is 'n baie geskikte werk vir 'n balletgeselskap. Daar's 'n koor byvoorbeeld wat 'n baie groot aantal dansers vereis. Benewens natuurlik die koor as sodanig van die Universiteit van Johannesburg, maar jou dansers moet ook as 'n koor optree. Dis seker vir jou baie aangenaam om met so 'n groot groep kunstenaars te kan werk.
3: Yeah, it's a beautiful challenge actually, because I like big numbers. I always like to work with a lot of people, because especially with this work, we're trying somehow to find similarities of why is it set in South Africa? What is it about us that would tell the story at this time, at this age? And I think it goes back a lot to what makes us a united country to begin with, which we come together a lot in times where things get difficult, you know, thinking about toys, you know, things like that, that people gather in large groups of numbers. And so I think this is something that's really exciting, because there's something really powerful about people gathering, whether it's for good or whether it's for bad. There's something really, really strong there. And I think that's a really, really nice challenge to see how we can find all those things, the beautiful, the sweet, the tragic, the difficult, the brutal, the violence, when all these groups are trying to figure out how that all of that is going to work is really, really, really amazing. Actually, it makes me smile thinking about it, because I think it's going to be really beautiful.
1: Kom ons kyk eers na die style wat jy gebruik. Dis 'n klassieke balletgeselskap met wie jy werk. So watter style gebruik jy spesifiek?
3: This work really encompasses a lot of things. You know, we were thinking a lot about what does Thebes look like before Dionysus comes, and we sort of starting from a sort of traditional, we're imagining Thebes as a sort of traditional ballet landscape where everything is very square, everyone kind of maybe follows the rules, you know, that the lines are very strong and rigid. And when this force of Dionysus enters the space, something slowly starts to shift. The movement becomes a lot more liquid and soft. And eventually when he finds his way into the people of Thebes, it becomes really rooted in the African culture and dance. So it takes all these different things through the language of dance. So it starts quite classical, I think. And it slowly moves to Xhosa dance, Tswana dance, everything that we will conceptualize as African dance. And so that is a really fantastic challenge for the dancers to experience, because a lot of them enjoy doing classical ballet, and a lot of them enjoy doing contemporary dance. And to see the conflict sometimes between the transitions between those two or three styles or even more is really fascinating to see. And I think that's the only way we can tell this story as a choral ballet, because again, what is that, you know? And so trying to figure out the language that best suits the ambition that we have in achieving this work.
1: Ek het nou 'n deel van die repetisie gesien en dit het my opgeval dat baie van die bewegings, veral wat die hande betref, die arms, is half Grieks, is half Midde-Oosters. Is dit spesifiek? Is ek korrek daar?
3: The movement is not really on purpose. I tend to follow my intuition a lot, and there's very what seems like a specific gestures that the dancers and the chorus members are making, and I'm always surprised at how big of a significant they have. Like I have this movement with the crown, and the crown comes in two different ways. There's the crown where the palms or the heels of your hands connect, mm-hmm. which represents the king, which is Pentheus. And when they invert it, it becomes sort of horn-like or devilish-like, which represents Dionysus as the person of similar power, I guess, or even more. And those things I didn't think about until I saw them materialize in the studio. It's been really interesting to see how that way of thinking of a chorus, how the chorus moves and how they have to have identical movement, and how that, in a way, as simple as it is, it really helps to tell the story.
1: En dan het julle ook die Universiteit van Johannesburg se koor wat ook gaan deelneem. Gaan hulle deel wees van die balletbewegings, die aksie wat die balletgeselskap gaan uitvoer, of ons weet 'n koor staan gewoonlik maar stil en sing?
3: For this work it's really interesting because we see everybody, the choir is on stage. And so we're trying to figure out how can we make the whole space dance? You know, how can we make the set dance? How can we make the chairs, the people that are there? How can we incorporate movement to help tell the energy of Thebes? What is happening in Thebes? How the chorus moves. And it's either one hand every 2 minutes, but like, well, what significance does that have to do with, you know, with telling the story? So a lot of things about the work really should feel like a dance altogether. So I wouldn't say that in a traditional sense that the choir will be dancing, but they will be helping move the story forward either through their bodies or through their voices somehow.
1: So van 'n uitbreiding van die koor van die balletgeselskap wat so dan op die voor sal wees.
3: Yes, that is precisely, that is right. Because yeah, at the end of the day, it's a huge number of people, and a huge number of people doesn't have to do much. You know, when everyone looks to the left, it can be the most beautiful thing. You know, when everyone just lifts their hands up, and like 100 people on stage doing the same thing sometimes is more than enough.
1: Ja, Eldre, ons gesels nou so lekker met Mthethwa Zeli oor die werk as choreograaf, maar daar is ook heelwat ander mense by betrokke. Wie is van die mense wat agter die skerms ook werk?
4: Thank you, Terence. It's quite a large group of people. We obviously have Jay as the director holding all of this creativity together. The CEO of UJ Art and Culture, Peter Jacobs, and I realized that we needed a director for this. You know, the ballet company, we don't generally hire directors. We have a choreographer that leads the whole show. But this, there was just way too much. And having somebody that had the sensitivities of a choreographer as director was important. So he's holding as director. We have Jade Bowers as designer, who is the resident director at UJ, that has come on board to kind of really lead us into Thebes through both the costuming and the set. Sizwe, who is the chorus master at UJ Choir. And Oliver Hauser is coming on board as AV and lighting designer. And then we've got Chad Hendricks, who will be the conductor of our chamber orchestra. We're quite excited about him working with Neo. And it really creates a wonderful experience of an exceptionally diverse and representative creative leadership team for this company.
1: And the music is totaal nuwe music. Wat 'n soort van musiek sal ons kan hoor?
4: It's a very interesting sound. it really does speak to an epic, if I can frame it that way. You've got a very strong sense of African choral contextually. I mean, that definitely comes through, but you get a very clear sense of the classicism of the orchestral work, but also elements of that coming through in the choir. And it's exactly as Mtutuzeli said, choreographically, he's approaching it that way. The music is epitomizing that conflict as well.
1: Mtutuzeli, om terug te kom na jou toe, soos baie choreografe, veral wanneer 'n nuwe werk geskep word, julle verander baie soos wat julle repeteer en soos wat julle aangaan in die proses. Is dit ook die geval by The Bakai?
3: Yeah, I think change is an essential part of discovering yourself. You know, and I think we continue to change and shift. And, you know, I think from this experience, the dancers will have learned something different. And I would have learned a whole lot more. And I can take this experience and it will influence my next work. And then from that experience, it will continue to influence my work. The company was recently doing Giselle, and now they're in the mm-hmm. Bakai, and I'm asking them really specific things. How can we treat the point shoe as a percussive instrument rather than a shoe that helps you look elegant? You know, so we're trying to find ways, whether they either feel big or feel small, to change and push the art form forward in some way. And I think that's the biggest challenge, is that we're not trying to settle to what we already know.
0: Die bydra is versorg deur Terrence April. Hy was in gesprek met Elroy Phillies Bell en Mtutuzeli November oor The Bakai. Dit is van 3 tot 12 Julie te sien by Joburg Theatre en die kaartjies is beskikbaar deur Webtickets. Ek gesels met die aktrise Tanya Fransen. Verlede jaar het ek met haar en met 'n kollega van haar gesels oor 'n produksie wat hulle Vrystaat Kunstefees toe gevat het. Die jaar staan sy alleen op die verhoog. Ek dink so, né, Tanya?
5: Ja, ek is op my eie.
0: Baie welkom weer hier op RSG Kuns.
5: Baie dankie, dis lekker om weer by julle aan te sluit.
0: Ons gesels oor die stuk Om te val. Waaroor gaan dit?
5: Dit gaan oor 'n meisie wat op die ouderdom van 12 na 'n byna verdrinking locked-in syndroom het, maar haar familie weet nie daarvan nie. En die stuk volg haar dan waar sy in 'n inrigting half is, maar niemand besef dat sy eintlik daar is nie.
0: Okay, wag. Kom ons gaan gou terug. Kom ons begin by locked-in syndroom. Ek het probeer kyk wat dit in Afrikaans is. Ek weet hulle praat daarvan is 'n sedo-koma, maar dit sê nie vir my heeltemal wat dit is nie. Kom ons praat van locked-in syndroom. Wat is dit?
5: Dit is 'n neurologiese toestand waar 'n persoon ten volle bewus is en kognitief ongeskonde of intact is, maar hulle is heeltemal verlam en hulle kan glad nie hulle willekeurige gespiere gebruik nie. Al waar meeste mense 'n bietjie beweging het, is dalk in hulle oë. Daar is natuurlik vlakke van dit. So daar's ons meer locked-in mense en minder locked-in mense, maar oor die algemeen is dit maar die tendens.
0: So jy is letterlik toegesluit in jou liggaam, want jou kop maak niks nie, maar jou lei werk nie.
5: Yes, jy kan absoluut goeders, jy verstaan alles, jy hoor alles, jou brein is al 100% daarso, maar jy kan glad nie beweeg nie.
0: Hoe bedoel jy haar familie weet nie sy's daar nie?
5: Ek het die stuk geplaas in die vroeë 90s waar daar nog nie so baie tegnologiese ontwikkeling was met encephalographs wat hulle die brein se elektriese golwe kan meet nie. So in daai jare was daar verskriklik baie gevalle gewees van mense wat locked-in syndroom gehad het wat na jare of dekades selfs mense eers besef het maar my magtig die mens is nog daar binne. Hulle is daar.
0: So, hulle het gedink, daar is nie meer breinfunksie nie en sy is net, ag, soos wat ons altyd gepraat het van 'n vegetable. Jy weet, jy dink daar's niks, die persoon is totaal en al gestremd, geen breinfunksie nie. Hulle het gedink dis wat met haar gebeur het.
5: Ja, hulle was onder die indruk na die verdrinking dat sy totaal half nie breindood is nie, maar ja, totaal kognitiewe funksie verloor het.
0: Ja. Wat het gemaak dat jy die storie geskryf het?
5: Jong, een van my baie ou skoolvriendinne het 'n familielid wat 'n dogtertjie gehad het wat in so 'n situasie was. In die sin van sy het na 'n byna verdrinking locked-in syndroom gehad en ek het met die kind gesit by 'n funksie en dit was vir my absoluut fascinerend. Sy was op daai stadium seker omtrent 14 jaar oud en sy was in 'n gewone skool gewees want met tegnologie en hoe dit nou al verbeter het, het hulle goeders gemaak wat die oogbeweging optels, wat dit makliker maak vir hierdie mense om te kan kommunikeer. So alles wat sy doen, tel die rekenaar haar oogbewegingkies op en dan tik dit so half op 'n skerm vir jou, sodat sy kan kommunikeer. En ek het ook nou net gedink, maar jy weet, dit was nou early 2010s gewees, hoe sou dit gewees het in die vroeg 90s? En my ma is 'n dokter en sy het vir 'n tyd gewerk met mense wat allerhande diverse neurologiese toestande gehad het en sy het 'n pasiënt gehad wat na 'n motorongeluk locked in was en hoe sy progressie en sy genesingspad was so ongelooflik gewees dat hy op 'n punt gekom het wat hy soort van kon swem. En dit was vir my ongelooflik hoe mens se verstand, al is jou lyf nie heeltemal aan jou kant nie, nog steeds vir jou 'n lewe kan skep op 'n manier. En dit was net ietsie wat vir my verskriklik roerend gewees.
0: Maar as jy nou sê dit speel af in die vroeë 90s en al daai tegnologie was nie daar gewees nie, dan beteken dit dat die storie wat jy vertel eintlik dan nie 'n gelukkige een is nie.
5: Dit is so 'n interessante ding waarmee ek en my regisseur sit, want daar's ons 'n mate van 'n vraag of die artistieke vraag as mens nou wil wat gaan oor, jy weet, hoeveel van jou geluk word deur jou binnewêreld bepaal. En hoe vind sy in hierdie situasie waar sy absoluut geen beheer het oor enigiets nie, hoe vind sy geluk deur haar omgewing en deur die bome en hoe sy goeders om haar waarneem en hoe sy vaskleef aan memories en sulke goeders om vir haarself 'n lewetjie te bou hier waar sy vasgevang sit.
0: Ja. Hoe beeld julle dit uit? Want ek meen as iemand toegesluit is in sy lyf, kan niks beweeg nie. Jy sê dis basies net die oë wat beweeg. Hoe beeld mens dit uit? Want jy kan tog nie net heeltyd in 'n rolstoel sit en nie beweeg nie.
5: Nee, en dit is die ander hierdie stuk. Ek het seker aan hom begin skryf toe ek nog op universiteit was en toe sê ek soos nee, dit werk glad nie. En toe so 2-3 jaar gelede toe kom daagie stuk net weer skielik by my op en toe sê ek soos okay, ek dink ek het dit uitgefigure. En toe vra ek 'n vriend van my wat ek en hy al lankal saamwerk en hy's 'n was 'n danser gewees en ons praat toe daaroor om dit 'n fisiese teaterstuk te maak, juis vir daai rede. Omdat sy nie kan beweeg nie, is daar hierdie wonderlike taal wat ons toe nou in hierdie proses ontdek het van hoe sy expression gee deur haar lyf te gebruik op 'n spesifieke manier in die fiktiewe wêreld om goeders te express wat haar lyf nie fisies kan express nie. So dit is asof sy in twee gesplete wêrelde is, die wêreld wat die teks is en wat die dialoog is en dan's daar haar onderbewuslike wêreld wat dan deur die beweging uitgebeeld word.
0: Ja, is sy die enigste karakter wat jy vertolk of is daar ook ander karakters deel van die storie?
5: Nee, dis net sy.
0: Nou, jy praat van die dialoog. Is die dialoog dan ook een, jy weet, van die twee wêrelde? Want ek meen, as jy locked-in syndroom het, kan jy ook nie praat nie.
5: Ja, dit is meer hoe sy haarself orienteer binne in haar wêreld. En hoe sy spesifieke interaksies, hoe sy dit verwoord en hoe sy dit hoe baas raak op 'n manier. Hoe sy dit vir haarself uitpluis.
0: Wel, jy het my baie nuuskierig. Ek wil gaan kyk bloot net om te sien hoe jy hierdie storie vertel. Hoekom wil jy hê moet mense kom kyk?
5: Ek dink dit is 'n ongelooflike metafoor vir 'n manier hoe ons almal op tot 'n mate in verskillende aspekte van ons lewens dit aan onsself doen. Hierdie karakter is nou onwillekeurig in hierdie situasie geplaas, maar ek het met die regie van die stuk en met die speel en die skryf van die stuk agtergekom hoe baie ons dit aan onsself doen waar ons nie ons waar ons onsself toesluit want ons is bang of want daar soos goed wat ons nie van hou nie of goed wat ons nie in die gesig wil staar nie en dan is daar soos die hele punt is net omdat ek lewendig is beteken nie ek lewe nie. Tja. En waar daai lyn getrek word en waar mens daai lyn in jou eie lewe vir jouself trek vanweë wat ook al se omstandighede En dit, ek wil so graag hê mense moet daai vraag aan hulself vra, waar in my lewe sluit ek myself toe? En waar in my lewe leef ek nie voluit nie, want ek het nou hierdie geleentheid, ek is lewendig, maar lewe ek tog?
0: Ja. Hoekom die titel Om te val?
5: Want ek voel ons almal val deur die lewe. Al doen ons dit baie grasieus met tye en ander tye nie so grasieus nie. Val ons almal deur en dinge gebeur met ons en ons gebeur met dinge en dit voel vir my ons almal is in 'n baie well-contained freefall, as om dit so te kan sê. En hierdie karakter se freefall het haar nou half net tot op hierdie pad gebring en al die verskillende maniere waar sy probeer om nie te val nie, maar dan tog val sy dalk of dalk val sy nie, dalk vang sy haarself in hierdie oomblik. Want haar hele soeke is om nie om koneksie te maak met die buitewereld. En om die buitewereld in te nooi in haar wêreld in. So hoe val sy deur situasies?
0: Fascinerend. Waar is jy te sien en wanneer?
5: Ons is by die Vrystaat Kunstefees hierdie komende Julie. Ons is die 8ste en die 10de Julie by die Kunstetrust Rep Theater. Ek is baie opgewonde om terug te wees by die Vrystaat Kunstefees. En kaartjies is beskikbaar op Webtickets.
0: My laaste gas vir die aand was die aktrise Tanya Fransen wat gesels het oor Om te val, te sien by die Vrystaat Kunstefees wat vandag presies oor 'n week in Bloemfontein begin. Net vir die interessantheid, ek kon nie op die Afrikaans kom vir locked-in syndroom nie, maar Ina Strydom, ons taalguru hier by RSG, het laat weet dat ons kan praat van inperkingssyndroom. En dit maak vir my heeltemal sin. Baie dankie, Ina. Ek vertrou dat jy vanaand heerlik saam met my gekuier het en dat jy reg is om jou theaterkaartjies te koop. Baie mooi aand verder.
6: En dit dan vanaand se RSG kuns. Dis byna nuustyd hier op RSG, maar sjoe, die dinge is warm op die sokkerveld, moet ek vir jou sê. Die telling het in die tussentyd verander. Ivoorkus met 1 punt op die tellbord en Noorwe 2. En hulle het nou 7 minute ekstra bygekry, so die 90 minute is al reeds oorskry en ons is nou in daardie 7de minuut van die ekstra tyd wat hulle gekry het. Antonio Nusa het in die 39ste minuut 'n doel aangeteken vir Noorwe en dan Erling Haaland in die 86ste minuut. Dit is nou vir Noorwe, daarom het hulle 2 punte op die tellbord en vir die voorkus het Amad Diallo in die 74ste minuut vir hulle 'n doel besorg, maar hulle is nou in daardie ekstra speeltyd. Kom ons kyk wat lewer dit op. Dalk gebeur daar iets net so voor die 9:00 nuus.
7: En van dese week se skrywers en boeke gesels Zelda Besuidenhout oor haar roman My en alles daarna. En Naomi Morgan vertel meer oor die immer gewilde verhaal van die klein prinsie wat vanjaar 80 jaar gelede gepubliseer is. Aanhangers van Joyce Carol Oates en Anne Pratchett moet ook inskakel, want Johan Meiberg het interessante nuus oor hierdie twee skrywers. Kom kuier saam woensdagaande om 8:00 in Skrywers en Boeke.
8: Elke dag teen 3:00 tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uitbalans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
9: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luukse ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en eniede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
10: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou kliëntel legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
11: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleen Waldevie Estate, wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hierdie huise is in luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
6: Shoot, dit was 'n albyt. As ons kyk na die sokker, maar Noorwe het uiteindelik geseëvier in hierdie wedstryd teen Ivoorkus. Ivoorkus se manne huil. Hulle sit op die veld en huil. Daar was so 'n bietjie van 'n skouerstotery en stampery vroeër op die veld. Maar ja, hierdie een gaan na Noorwe met 2 punte op die tel word. Ivoorkus slegs 1 doel.

Dis 9:00 en in die nuus, twee mense gewond tydens 'n optog in Hielbraal in Johannesburg. 'N Bykomende NAVO hoofkwartier vir die verdediging van Baltiese state en Australië se vrouespan dring deur na die eindstryd van die T20 Wêreldbeker toernooi. Goeienaand, my naam is Sue Pylers-Labbert. Drie verdagtes is in hegtenis geneem nadat twee mense, insluitend 'n 17-jarige tiener, vroeër gewond is tydens protesaksie in Hielbraal in Johannesburg. Volgens die polisie het die verdagtes op betogers geskiet wat 'n optog teen ongedokumenteerde buitelanders in die gebied gehou het. Die omstandighede van die voorval word nog ondersoek. Die betogers het glo in reaksie die verdagtes se voertuig aan die brand gesteek. Hulle is aangekeer en daar is beslag gelê op twee gelisensieerde vuurwapens wat vermoedelik in die voorval gebruik is. Die verdagtes verskyn binnekort in die Johannesburgse Landdroshof op aanklagte van poging tot moord. In Soweto is vier vermeende ongedokumenteerde Mosambiekse burgers in Mapentla in hegtenis geneem. Die inhegtenisnemings volg nadat gemeenskapslede saamgetrek het by 'n huis waar die verdagtes glo gebly het. Die inwoners het wetstoepassers gevra om in te gryp. Die inhegtenisnemings kom te midde van 'n gemeenskapsgeleide veldtog wat gemik is op eiendomme wat vermoedelik ongedokumenteerde migrante huisves. Die gemeenskapsleier Kagiso Mvula sê van die huiseienaars het huurders kennis gegee omdat hulle bang is vir die stewige boete van R10,000 en die moontlikheid om in hegtenis geneem te word. Die polisie in KwaZulu-Natal sê 'n verdere 5 verdagtes is in afsonderlike voorvalle in hegtenis geneem wat na bewering besighede van buitelandse burgers beroof het. Drie verdagtes is deur private veiligheidsbeamptes aangekeer nadat hulle na bewering betrap is terwyl hulle 'n Spaza-winkel beroof het. Hulle is aan die polisie oorhandig en aangekla. By die Madiba informele nedersetting in Mountain Rise, naby Pietermaritzburg, is twee verdagtes ook vir roof aangekeer terwyl 'n vyfde verdagte in Tubaletu by Melmoth vasgetrek is. Vroeger vanoggend is 5 verdagtes in hegtenis geneem nadat hulle na bewering by ondernemings ingebreek het by Woody Glen in die Mpumalanga Township in Hammersdale, wes van Durban. Die Duitse minister van verdediging, Boris Pistorius, sê die toewysing van 'n bykomende NAVO hoofkwartier in Munster, Duitsland, vir die verdediging van die Baltiese state, is 'n bewys van die alliansie se vasberadenheid om elke duim van die geallieerde gebied te verdedig. NAVO-troepe in al drie Baltiese lande, sowel as Noord-Pole, was tot dusver onder die bevel van 'n enkele multinasjonale hoofkwartier in Pole. NAVO sê Rusland, wat Oekraïne in 2022 binnengeval het, kan reeds in 2029 'n grootskaalse aanval op die geallieerde gebied van stapel stuur as die land voortgaan om teen die huidige pas te bewapen. Rusland het die beweringe ontken. Die bevelvoerder van NAVO se landmagte in Europa, generaal Chris Donahue, het die nuwe hoofkwartier beskryf as die nakoming van 'n belofte aan die alliansie se meer as miljard burgers om die gebied te beskerm. In vroue kriket, die 6-malige kampioen Australië het op die Oval in Londen deurgedring na die eindstryd van die T20 Wêreldbeker toernooi wat in Engeland en Wales gehou word. Die Aussies het die Wes-Indiese eilande gemaklik met 8 maaltjies geklop. Beth Mooney het 61 lopies van 36 afleweringe aangeteken. Ashley Gardner, wat 2 paaltjies geneem het vir 13 lopies, is as speler van die wedstryd aangewys. Die Protea vroue pak Engeland donderdag aand in die ander halfeindstryd wedstryd ook op die Oval. Die eindstryd word Sondag op Lords gespeel. Ten slotte weer die hoofnuus. Drie verdagtes is in hegtenis geneem nadat twee mense, insluitend 'n 17-jarige tiener, vroeger gewond is tydens protesaksie in Hielbraal in Johannesburg. Dit is dan die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die dag se hoofnuus om 11:00.

0: Hier is die verwagte minimum en maximum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 6:21, Johannesburg 7:19, Vereniging 5:21. Mpumalanga, Bombela 9:24, Emalahleni 7:18, Ermelo 7:18, Standerton 7:19, Skukuza 12:26. Limpopo, Polokwane 9:20, Palaborwa 13:24, Tsanin 13:23, Musina 12:24, Lephalale 12:28, Mokopane 10:24. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 8:21, Mahikeng 10:21, Rustenburg 9:21, Vryburg 9:23. Vrystaat, Bloemfontein 8:22, Welkom 9:23, Bethlehem 3:19, Kroonstad 8:22, Vaurie Smit 8:20, Vicksburg 2:18, Sasolburg 8:20. Noordkaap, Appington 7:20, Kimberley 10:23, De Aar 6:18, Bosmansburg 10:21, Alexanderbaai 8:15, Springbok 3:10, Kalvinia 0:11, Sutherland -2:10. Weskaap, Kaapstad 8:15, Vriendal 5:15, Riversdal 5:13, George 7:15, Mosselbaai 9:15, Woester 6:13, Beaufortwes 5:13 en Oudtshoorn 4:14. Weskaap, Gqeberha 10:19, Makanda 8:19, Ngquba 4:20, Graafrenet of nou Robert Sobukwe dorp 3:18, Oos-London, Kokompo stad 11:20, Port St John's 13:22, Mthatha 7:27, Komani 5:23 en Konce 9:20. KwaZulu-Natal, Durban 17:23, Richards Bay 15:27, Pietermaritzburg 9:25 en Umnambiti 8:24. WeatherSA.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
1: Donderdag aand 2 Julie om 8 uur kan jy luister na die dokumentêr 'n Padda is 'n ding wat spring of nie, saamgestel deur Kobus Rudolf. Ek was absoluut verstom toe ek die opnames van hierdie paddageluide vir die eerste keer gehoor het. Professor Louis de Pree van Noordwes Universiteit is 'n parasitoloog en paddakundige.
2: Nee, nie alle paddas spring nie. Daar is van hulle wat loop. Kom ons luister na die lawaai padda. Want as iemand my bel en sê asseblief, ek kan dit nie meer langer hanteer nie.
1: 'N Padda is 'n ding wat spring of nie. 2 Julie om 8 uur die aand op RSG. Stel nou jou alarm op jou foon.
3: Voel dit soms asof die lewe net te vinnig beweeg? Woensdag aand in Kompas gesels ons oor 'n gebalanseerde lewe. Hoe om tyd te maak vir werk, studies, rus, verhoudings en jouself. Luister saam en kry praktiese inspirasie om weer met rustigheid en helderheid koers te hou. Woensdag aand om 7:30 skakel in.
4: Kompas, jou gids tot jonk wees.
5: Hierdie week op Jazz op RSG. Vier ons musiek wat mense bymekaar bring, van Jonathan Butler en Richard Boner tot Jimmy Dludlow, Fourplay en Grover Washington Jr. Hoor jy jazz sonder grense, musiek wat oor tale, kulture en generasies strek. In 'n wêreld waar ons soms op verskille fokus, herinner jazz ons aan dit wat ons deel. Sluit woensdag aand om 10:10 aan by my, Fran Rieke Lukas, vir Jazz op RSG. Lekker jy.

0: sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
1: Die skool of hoor sy vrou se stem in sy kop wat vir hom sê: "Spaar my tog nog een van jou analitiese sedepreke, Frank." Hy raak te stil en draai terug na die skooldogter toe. Twalie se gesig is die ene plooie en haar lyf 'n vraagteken. So hard probeer sy verstaan wat hy sê. Haar kop pyn van al die kwytrane en te veel dink. Let goed sê, 'n twaagrasbol lyk nie noodwendig mooi of spesiaal nie. Maar wanneer al die ander plante al gevrek het van die droogte, dan staan hulle steeds. En al spoeg reën dit net, hulle is van die eerstes om nuut groen uit te stoot, al lyk hulle lankal of hulle opgedood is. Meneer Strauss sit die deksel terug op sy kosblik, om te wys sy tyd met haar is nou eers verstreke. 'N tweede klok het al gelei, en hy is bly om te sien Twale het nie weer van skrik daarvoor gewip nie. Die prinsipaal is ook tevrede dat die leerling rustig genoeg is dat hy haar aan suster Mynie se sorg kan oorgee. Hy hoor juis nou die suster se stem buite sy deur by die sekretarisse. "Miskien is jy reeds sterk en weet jy dit net nie, want jy steur jou te veel aan wat ander van jou sê en dink. Klink my 'n woestynmaplotter. Is 'n skelnaam wat iemand op julle wil sit, soos party mense met baster ook wil doen. Maar mens hoef dit nie so te vat nie. Wat ander dalk sleg bedoel, kan ons kies om na goed om te draai. Wat as jy besluit 'n stofmaplotter, verwys na iemand wat so taai is, hulle oorleef vir ander dit nooit sou reg kry nie. Dis hoe sterk hulle is, nie swak nie. Nes ek en baie ander kies om trotse basters te wees. Dit was 'n saak en 'n besluit wat ek vir myself moes uitmaak. Julle is boere, en boeremense kan goed of sleg wees, nes basters ook, of enige ander groep. Elkeen kies self watter tipe mens hy wil wees." Twalie frons, maar knik tog stadig haar kop. "Verstaan jy wat meneer vir jou probeer verduidelik? Al wat ons kan beheer, is hoe ons reageer. Maak nie saak of mens nou lewe as 'n baster of 'n boer, Nama of Krossa, Wenda, Sotho, Tswana of Zulu nie. Jy en ek is heel eerste 'n ewigheidswese. Iemand wat uit die ewigheid kom en net vir 'n ruk hier op planeet Aarde kom skool gaan, voordat ons na ons ware tuiste en vader terugkeer." Twalie sit reg op soos 'n graatjie, wat deur die son verblind is. Begrip tref Twalie so, dat sy voel die engel Gabriël, met sy groote kaal voete op die hoofse tapijt, het haar pas met weerlig tot binne aan haar dowwe verstand wakker geslaan. Soos altyd is daar net vir een persoon gedek. Voor Franka reg op Strauss aansit vir aandete, trek hy eers sy kort vroutjie nader en hou haar vir 'n lang oomblik vas. Hy kan dit nie in woorde vir Noreen verduidelik nie, maar sy gesprekke met en troos vir die woestynkind is besig om heling in hom te bring. Dit was nie een van die gesprekke wat verskillende grootmense met Twalie gehad het, wat die deur

0: Pier, haal daardie lesjou net iewers vorentoe in jou lewe weer in. Daar is ook 'n onmiskenbare verligting in haar stem. Twali was nie aanvanklik gaande oor die groot skildery met sy breed donker houtraam nie. Maar met verloop van tyd het sy van mening verander. Totdat dit deel van haar aandroutine geraak het om eers 'n ruk na die toneel te staar voor sy haar bedlampie afskakel. Sans het sy ook lê en dink aan alles wat meneer Strauss vir haar leer. Wag net tot sy weer vir Letgoed sien. Hoe verstaan sy soveel beter wat Letgoed van haar namme mense vertel het en hoe die posluisbasters daarby inpas. Sjoe, sy is besig om gevaarlik slim te word. Haar broers sal skrik as hulle kon hoor wat sy alles oor kan dink. Die skildery is 'n toneel van 'n klein troppie skape wat langs 'n windpomp uit 'n trog water drink. Op die agtergrond is 'n sementdam met 'n paar krake waar nattigheid deurslaan en groen mospaadjies vorm. Vir Twali lyk dit as 'n dorre vlakte met berge in die verte. Die details waarvan sy die meeste hou, is dat daar 'n kraaines by die boonste lat van die windpomp uitsteek en 'n rooibors jakkalsvoël hoogbo in die lug op alles afkyk. Twali het al gedroom sy word binne die skildery wakker. Dan sou die skape vreeslik bler en al agter haar aanloop, maar daar is geen water in die trog nie. Benoud sou sy die muurtjie opklim en oor die damwal afkyk om te sien wat die watervlak is en wat skort. Met 'n ijskoue skok sou Twali besef hoekom daar geen water by die pyp uitkom nie. Die dam is leeg. Al wat daar onder die skadunet staan, is om Lucias se bedjie.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.

0: Frans Schubert se Ave Maria deur David Garrett op viool en Alexander Markovic op klavier. 23 minute oor 9 op RSG, hierdie tyd van die aand, vers en klank en kortom, is waarna jy kan uitsien.
1: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
2: Voel dit soms asof jy aanhou funksioneer, maar nie regtig floreer nie. Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met professor Jannie Leroux oor hoe mense weer sin, energie en rigting kan kry. Ons praat oor genot, tevredenheid en betekenis en watter rol keuses kan speel om sinvol te leef. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
3: Sug is een van die mens se 5 tradisionele sintuie. Dit stel ons in staat om die wêreld waar te neem en te navigeer. In hierdie week se Groeipunte gesels ek met pediatriese oogkundige Natasha Pieterse oor die faktore wat ons sug beïnvloed, veral met betrekking tot voorskoolse kinders. Onthou jou Groeipunte afspraak hierdie donderdag om 11:30 saam met my, Anthea Fredericks.
4: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Goeienaand, baie welkom by Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak. Ek gesels vanaand met Tom Dreyer oor sy nuutste bundel Brief op 40.000 voet. Dit het vroeër verjaar by Quillery Uitgewers verskyn. Tom, baie welkom.
1: Ja, dankie Sofia. Ja, dis lekker om hier te wees.
0: Dis die eerste keer dat ek kan gesels met iemand wat so pas die Hertzogprys vir poësie gewen het. Jou debietbundel nou in infrarooi wat in 2023 verskyn het is onlangs bekroon. Baie geluk.
1: Dankie Sofia. Ja, dis een van die lekkerder verwikkelinge wat oor my pad gekom het.
0: Is daar 'n komponent van onwerklikheid nog daarin?
1: Ja, dis definitief. Ek het die nuus gekry net voor ek 'n vliegtuig op Luanda lughawe geboord het, Lissabon toe.
0: Ja.
1: En 20 minute na ek die nuus gekry het, toe ek in die vliegtuig en jy was nou nie ontvangs op die vliegtuig nie. En toe begin my kop nou speel gespeel by. Het dit nou daar gebeur? Was hier nou 'n soort hallusinasie wat ek gehad het?
0: Het iemand nou 'n grap gemaak?
1: Wat 'n grap gemaak het? Wat het ek was in 'n soort semi aan die slaap geraak? En eers ook aan die kant land, dis al gekom gelukwensing op my foon, toe besef ek ja, dit het daar gebeur.
0: Ongelooflik, dit is ja. Wel verdiend. Ek verwag amper dieselfde nou van Brief op 40.000 voet.
1: ja, let's not get ahead of ourselves.
0: Brief op 40.000 voet, as ons sommer net induik en dadelik oor die titel gesels, daar's vir my, in hierdie frase is daar iets van 'n intimiteit, maar ook 'n afstandigheid, dadelik raak te lees.
1: Ja, ek dink jy lê presies jou vinger op hier, daar's 'n spanning in die titel, jy weet, 'n brief is iets naby, iets intiem, en 40.000 voet is juist 'n afstandelikheid.
0: So, ja.
1: En ek dink, dit is 'n centrale spanning wat eintlik deur die bundel loop. Daar is definitief die nabije gedigte, die lyflike gedigte, amper plekke wat ek doelbewus amper hypersensories probeer raak, en ek regtig baie fyn fokus op hoe lyk 'n ding, hoe klink hy, wat ek al, en dan is daar die meer, weet, amper bestekopnames oor tyd, jy weet, daar is gedigte van voor die mens op aarde was, tot lang na die mens op aarde is,
0: ja,
1: weet,
0: ja.
1: En ook oor die geskiedenis en oor groter temas, ja, so dis daar twee strome.
0: Om vir Deborah Steinmar aan te haal, sy het onlangs op Litnet oor die bundel geskryf, dit is soos 'n ruimtereis, soos 'n tydreis, millennia terug tot ander kant die Ordovisium. Ek moes gaan opkyk wat die Ordovisium is, daai oerera. Tom Dreyer skryf die heel al oop. My brein word swaar soos 'n nat spons, sê hy. Ek is verwonderd. Ek gaan weer en weer lees. Hy herinner my aan die onmeetbaarheid van alles. Dreyer skilder op 'n groot doek. En ek kan nie meer met haar saamstem nie, Tom, want jy het die vermoë om, soos jy nou tereg gesê het, baie fyn te kyk. Jy kan jouself indink in hoe dit moet wees om iets te wees, van 'n trilobiet tot 'n Tamagotchi.
1: Ja,
0: alle digters het nie daai vermoë om dit so met soveel fokus te doen en ook so vermaaklik te skryf soos jy nie.
1: Dit was self die uitdaging wat ek aan myself gestel het amper. Alles interesseer my eintlik. Ek dink as jy hard genoeg fokus, is daar eintlik omtrent niks wat oninteressant is op aarde nie. En hierdie was doelbewuste ding, maar kom ons kyk hoeveel van hoe dit vir my voel, wat vir my belangrik is om hier rond te wees, weet, dinge of my oogvange, wat ek al, om dit saam in een bundel te sit. Maar jy weet, natuurlik is die uitdaging dan dat dit nie net uit mekaar spat soos 'n bol drade nie.
0: In jou eerste bundel nou in infrarooi het my getref en nou weer in Brief op 40.000 voet. Iets wat jy steeds aanhou verken is daardie vervlegtheid van alles, daai entanglement, die oneindige veelvlakkigheid van bestaan.
1: Ja, I mean, ek dink nou in infrarooi is daardie ding dat elke ding, elke ander ding impliseer. En dit word amper net so eksplisiet gesê in Brief op 40.000 voet. En dit is iets wat my nog net altyd gefascineer het. En ek dink dit vind 'n neerslag in my skryfwerk.
0: Daar is die een reël in een van die gedigte wat jy sê, ons dryf en alles wat al was, dryf saam. En dit som nog ons vir my op wat mens aantref in 'n Tom Dreyer bundel. Ek sou raai dat 'n mens jou tweede bundel dalk anders as die eerste een benader. Met infrarooi was dit meer 'n geval van kom ons kyk wat gebeur. Maar met ronde 2, het jy gevoel jy het nou 'n groter verwagting van jouself? Hoe het jy die skryfproses ervaar?
1: Wat anders was in hierdie een is, ek sou wel sê ek het baie harder gewerk aan hierdie Brief op 40.000 voet as aan nou in infrarooi. Nie om te sê dat ek nie hard gewerk het aan nou in infrarooi nie, maar ek het soos 'n besetene gewerk aan Brief op 40.000 voet. Ek het dit rarig anders opgeneem, vooral omdat dit nogal 'n uitdaging is om al hierdie goed saam te trek op 'n manier dat dit noodwendig voel en dat dit voel dit koheer en so aan, en om daai verbande los te trek, dat dit nie net voel soos 'n freaking kraaienes van drade nie. Ek het nogal taamlik afgeskaal met my programmeringswerk. Ek kon daar aan een werk. op 3,400
0: voet. Net toespits op die skrywer.
1: Ja, wat ek nog nooit voorheen kon doen nie. Ja. En dit was, ek het die beste 2 jaar my lewe gehad.
0: Jy het een gedig geskryf oor 'n boerbok wat 'n getuie was van die slag van Bloubergstrand.
1: Ek hou van oplees en partykeer in die argief rondkrap en so aan. Maar ek het iewers net so weggooi reel tegekom van een van die eerste skermutselings wat met die oorlog te doen gehad het, is niemand gedood nie behalwe hierdie boerbok en hy uitgeloop op 'n hooi miet na by die strand gestaan. En dis al wat daar gestaan het wat ek al. En ek wil daai gedagtetjie het my begin fascineer en so aan. En ons is altyd so of ons is die nek van die plek, weet mense is waar dit gaan, maar ons is maar net een van die vele verhale wat op aarde afspeel.
0: Ja. En hier plaas jy jouself nou in die kloutjies van 'n boerbok.
1: Ja. Ok, ode aan 'n boerbok gedood deur 'n dwaalkoel tydens die slag van Bloubergstrand, Januarie 1806. Toe die see sproei opspat in die bries, toe die eerste kanonne uitrol op die strand, het hy deur 'n eie veld beweeg. Te ver vir enige bevele, geen trom het in hom geroffel nie en geen vlag kon sy horison van rus versteur nie. Hy het ongetraak aan 'n duinse voet gewy. Sy wêreld, terwyl die infanterie ontplooi, strand op na waar hul vyand wag, was sonder krekel, gras en vaartes en die trage gis van blare in sy pens. Laat ander worstel deur seewater met hul lywe en hul grof geskit. Hy sou daar staan tot die kanonne dreun en dan eers wyk. Sy kop skyns oor die duine pad na 'n hooi miet verder van die strand, onverstoord deur buldering of skoot, want sy 4 pote in die sand was sy eet, en al gewig die vlees wat hy dra. Die ure het koel teen sy vel gedraal, daar langs die miet, toe die dwaalkoel tref, doolvonk van 'n vuur binnewaarts aan het brand. Die strandlig het hom ingeasem, die seemis het hom opgeëis, en die môre sou sonder sy spore wees. Hy het saam met sy baard en sy vergesigte uit die wêreld verdwyn, 'n laaste kousel gras nog in sy kaak.
0: Die laaste paar versreels, dit is ook eintlik 'n deurlopende tema wat mens aantref in die bundel en dit is daai verganklikheid van dinge wat uitsterf en net in 'n argief of in 'n diorama in 'n museum bly daar so klein venstertjie van 'n hele wêreld oor. Jy verken nogals baie sulke geskiedkundige verhale, jy skryf hierso oor Amelia Earhart. Daar is 'n gedig oor byvoorbeeld die Bloubok en dan trek jy dit weer deur na die toekoms toe. En van die gedigte lees ek wat sal mens dit noem, 'n ontgoocheling met die mensdom raak, van hoe ons vernietig en uitwis, maar dan terselfdertyd ook hunker na die goed wat ons uitgewis het.
1: Ja, dit is definitief 'n tema wat nogal sterk hierdie bundel loop. Ons is maar ingewikkelde wesens. Maar weet jy sê van die oorblysels, hoe baie word mense gekonfronteer met so 'n klein blykie van 'n ander lewe of 'n ander ervarings, ander wêrelde as wat mens bewoon. Ek bedoel, enigiemand wat 'n kat het, sal weet, jy weet, word wakker en dan lê daar 'n halwe vlerk op jou stoel.
0: Ja.
1: En dan, of jy dan sien, lê hy stil, dit lyk amper so vreedsaam, hier lê hierdie vlerk in die oggendson of wat ek al. Maar daar was hierdie afskuwelike stuk geskiedenis daar agter, ja. Wat ek al, dis al wat oor.
0: Daar is 'n moord gepleeg op jou stoep laas.
1: Ja, en daar is verskillende lae van bestaan. Hierso lewe ons, op hierdie vlak lewe die katte, op daai vlak lewe die voels, en dit is alles te gelyk.
0: Ja, jy het dit vroeger mooi gestel, daar is altyd hierdie spanning. En dan skryf jy 'n gedig oor die axolotl.
1: Ja nee, jy weet die Azteke het hom aanbid. Quetzalcoatl was mos al 'n groot geveerde god gewees,
0: ja.
1: Was 'n hoofgod, maar die tweede belangrikste god was actually so axolotl gewees.
0: Hy is eintlik 'n tipe salamandertjie wat ook,
1: ja,
0: al grootendeels uitgesterf het daar in Mexiko.
1: Ja, ja, maar dis 'n vreemdsoortige dingetjie. Dit voel soos 'n oorgangsvormpie tussen vis en tussen ding. So jy voel so of hierdie is 'n nie jou gewone tipe gedroggie,
0: ja.
1: Nie. Ja, ek sal sê, dit is 'n ander soort vers as wat ek baie keer skryf. Hierdie een het nogal uitgekom net as 'n soort van 'n ampere belydenis, 'n soort van...
0: Dis 'n mooi woord, belydenis.
1: Ja, ja, so... Axolotl. Ek weet nie heeltemal wat dit deesdae beteken om onsterflik te wees nie, maar weet, as jy hier lees, dat ek ook eens oor teer gestap het, geboeid deur die son op flikkerligte, weet dat ek gehou het van vroue se irisse, en van trilobiete soos verwikkelde Borges gedigte. Weet dat ek minstens 200 keer per dag na my selfoon gekyk het, en dat my gunsteling superhero Val Ventura was, ook bekend as Flatman, hy wat homself vliesdun kon vou om booswigte of om wolkkrabbers. Weet dat ek myself ook dunner moes rek, rondom alles wat ek nie verstaan nie, dat kolibries agteruit kan vlieg byvoorbeeld, of dat walvisharte groter is as Morris Miners. En sien dat ons nou hieroor praat, ek hoor nou die dag die Teratopsis jellyfish kan sy eie klok terugdraai om van vooraf te begin. Sal jy glo dat ek verneek gevoel het? Eendag sal jy wel begryp, weet intussen dat ek ook soms een rapsie vuisfoos was, verdwaal in my dae soos in 'n vreemde dialek. Dalk nie dat ek keizer Frederik se droom verstaan, dat babas nog Adam se eerste taal kan praat. Die wêreld waak jaloers oor haar geheime, en sover ek kan sien, kom mense gewoon van mense af, sonder mirakel of trom geroffel. Maar bekommer jou nie te veel hieroor nie, hou jou hand lig op ander se skouers, laat toe dat die oomblik om jou vou, soos Flatman wat bloot sywaarts staan, sodat onmin by hom verby kan gly. Wees saam, eenmalig en dapper, want sover ek weet, kan slegs axolotls al harte regenereer. So is die groter goed beweging, strome, getye wat eintlik skrikwekkend kan wees, wat nie altyd, jy weet, dit mens voel maar klein en waar kan mens vashou die nabye, die liggaamlike, jou minnaar of minnares, jou mens of jy lief is, dit is eintlik 'n soort troos
0: in
1: te midde van.
0: Jy skryf vir julle paar pragtige liefdesverse. Een is byvoorbeeld die vou van jou elmboog. Wil jy hom vir ons lees nie asseblief?
1: Ja, dis wat ek bietjie sê, daai hypersensoriese tipe ding. Is as jy nou jy dink, ag, jy weet, jy kyk na iets wat nou nie gewoonlik besing word nie, maar as jy fyn genoeg kyk, dan kan mens 'n vervoering laat daaroor, jy weet. Dis net wat ek probeer het. Die vou van jou elmboog. Die vou van jou elmboog is nie 'n skarnier nie. Dis die draling van golf, 'n buiging waarin bloed van spoed verander. Die vel is sagter daar met haartjies wat stryk deur links om lê. Die waai van jou arm is rosig en dun hier in ons oggendkamer en oor sy lengte strek 'n watermerk van aardkies. Daar's 'n vinkvlaag in ons persketuin en vrede toe jou arm oor my knak. Die vou van jou elmboog is 'n ooglid, half toe in slaap, wat fladderend uit 'n oggenddroom ontwaak.

0: Jy is ingeskakel by Vers en Klank en ek gesels vanavond met Tom Dreyer oor sy nuutste bundel Brief op 40.000 voet. Dit het vroeër verjaar by Quillery Uitgewers verskyn. Tom, jy kan jou ook so verlekker in woorde, nê? Ek lees jou bundels altyd met 'n woordeboek by die rand, want jy lei mense op hierdie ontdekkingstog deur die woordeskat. As mens byvoorbeeld nou kyk na 'n gedig soos Flikkerjantier, dit het my nogals herinner aan soortgelyke gedigte in jou vorige bundel Nou in Infrarooi oor ander name vir 'n tiptol en ook vir die lewendeersbesie. Daar was ook 'n gedig oor die lepelhond.
1: Ja, dit is eintlik 'n direkte lyn terug na wat ek gedoen het en wat my gefassineer het met Nou in Infrarooi. So ek het 'n bietjie van 'n fiksasie in Nederlandse woorde en wat nie presies is soos Afrikaans nie, maar wat mens kan verstaan, ag daar's iets roerend vir aan. So dan krap ek partykeer nogal 'n Nederlandse dialekwoordeboek rond. Hulle het soveel woorde vir 'n ding en ek bedoel sinoniem, dit val mos nie uit die lug uit nie. Is jy maar 'n lewendeersbesie? Waar kom daai naam vandaan? Dis nie die eerste ding wat by jou gaan opkom nie. Daar het alweer iets gebeur. Daar was 'n stuk geleefde geskiedenis wat by daai naam uitgekom het. Plekname is maar dieselfde en so aan. En 'n taal soos Nederlands is 1000 jaar oud, weet wat ek al. So ek dink net hoe baie het al met hulle gebeur en weet hoe vol is daai skatkamer van woorde deur die jare. En toe ek met Cochinella het daai die gedig oor die lewendeersbesie. Ek het op 'n lys van ek dink daar was 76 Nederlandse dialekwoorde vir 'n lewendeersbesie. En daai woorde is so mooi. Dis amper 'n gedig op sigself.
0: Ja, ja.
1: En toe ek dit gedoen, ag en toe ek tiptol gedoen, want die sal dit doen met Afrikaanse voelname weer vir die bottergat die tiptol. Nou hierdie flikkerjantier is 'n Nederlandse dialekwoord vir 'n skoenlapper. Nou in Afrikaans het ons maar 'n skoenlapper en vlinder.
0: Dis maar eintlik al wat ons het.
1: Ja, die twee. Maar daar's baie meer en dit is nou maar 'n bietjie van 'n spel daarmee. Flikkerjantier. Hier by oorzande waar ek vlinder sinonieme soek, vloei ding en name in een. Want vlinder is ook flim of vlammer of vliegelantier, 'n reep wit papier bekrap met name soos skuiteboter, een wat wieg op geleede pote, of fietmop met 'n borstuk en 'n kop, of die valdron sy vlerke gestippel met hieroglife. Die bloempater kan as dun tong drink, dan pootjie vir pootjie sy gewig versit, sy rusplek verlaat as parrelapper en ontluik in 'n woerende hellekapelle. 'N roeier deur die lug, 'n roeivogel dus, maar ook poppeljon of pemel of vlieflodder, iets wat gestalte kry bo modder. Pompelepamp, so vlieg hy, aan oor die weiland, altyd aan die sonkant. Pompelepamp, half daar, maar ook half hier, onvaspenbaar, dog volledig flikkerjantier.
0: Jy kyk elke keer opnuut na die insekkie, as jy 'n nuwe woord hoor. Soms dui dit op sy beweging, soms dui dit op sy voorkoms.
1: Ja.
0: Dit is ongelooflik.
1: Presies, ja, dit voel jy belig om so van verskillende kante af.
0: Ja.
1: Maar ook as jy net kyk na die naam, ek moet sê flikkerjantier is dan dit het flikker, want as hy vlieg, lyk hy of hy flikker.
0: Ja.
1: Jan is mos maar 'n naam wat ons gooi, Jan Groentjie.
0: Dit gee vir hom 'n persoonlikheid, 'n karakter.
1: En dan hy ook 'n tier.
0: Ja.
1: Dit gee hom so 'n bravade. So dit voel of 'n hele klein bestaantjie vasgevang is na een woord.
0: Dis pragtig. 'N tema waarvoor jy ook baie lief is lig en hoe lig reis en die rol wat lig speel in die heelal.
1: Ja, dis definitief 'n tema wat nogal sterk figureer in die bundel. Ek het nog altyd 'n fascinasie met optiese instrumente gehad. Ek bedoel my nou in infrarooi is almos iets daar en Kodachrome, Polaroid, die manier hoe lig breek en so aan. So dis maar net eintlik 'n natuurlike metafoor, 'n ding in die wêreld wat my nog altyd aangegryp. As jy dink lig en die son en so aan, dis amper 'n natuurlike metafoor vir iets wat heilig of meer as die mens is. Ek bedoel, dis nie toevallig dat die mense die son god aanbid het nie. Jy weet, soveel kulture dit gedoen. Ja, in die Bybel, ek is die lig en die lewe. Ek bedoel, daai idee van lig as iets heiligs, as iets eintlik groter as ons bestaan, maar ons almal ervaar dit, so dit bind ons almal op 'n interessante en onpeilbare manier saam.
0: Elke vorm van lewe het 'n ander interaksie met lig.
1: Ek dink
0: die mens, plante, elkeen het 'n ander nut vir lig.
1: Ja, en natuurlik, jy weet, dit skap dit kardinaal vir lewe en ook om te sien en lig, to see the light comes up, dit is eintlik 'n metafoor vir verstaan.
0: Ja.
1: So ons hele bewussyn is amper lig gevul,
0: jy
1: weet. Donkerte nie verstaan is die afwesigheid van lig.
0: Jy's in die duister.
1: Ja, jy's in die duister, ja.
0: Daar's 'n gedig genaamd Straal. Ek het hom amper voorgestel as 'n vektore wat so loop van waar jy in 'n swembad dryf tot in die hemel en weer terug.
1: Ja. Die straal is so die reis van 'n ligstraal. Straal. Verleng jy die lyn tussen my laailou en my lip, Hier waar ek in 'n swembad dobber, lig dit van die water weg en skeer aan bo plaveisel tot teen 'n ruit, waar dit skyns deur 'n blare dak skram, tussen huidmondjies deur, neffens in sy ringstam, en verder aan tot by 'n satellietskottel, wat het kaapwaarts deflekteer, om dan op 40,000 voet te blink in die bril van 'n 747 vlieënier, en verder te skiet oor Athlone en Upper Campus in die nek waar 3 jets in 1971 vasgevlieg het. Te deurstuig die stratosfeer bo die Gaibi Shah Kramat en duisel voort dig by ruimte rommel, gebaai in die son se ionisasie. Dit bereik die maan, 1 ligsekonde bo my en my sonbrandroom, vermeng dan daar met fyn wit stof en tonnel in fraktale af, voordat 'n holte vaslaan en herverskyn, aardwaarts op die glybaan van die son se strale, af na 'n erf met 'n swembad soos 'n stip blou iris om 'n laailou dobberaar, af na my, om op laas op die rugkant van my hand te konvergeer, 'n heelal op my lou warm vel gebalanseer.
0: Nog 'n gedig oor lig, handel oor hoe onpartydig lig is.
1: Dieselfde lig as in die oë van konings. Dis 'n lig ouer as die troonkamers waarin dit eens gegloei het, ouer as die vestings waarin mense dit wou stoor. Dit het in die oë van konings geskyn toe hulle rugstringe nog reguit was, toe hulle nog geglo het in hul eie godgegewe gesigte. Dit het sonder voorkeur die swaard geseën en die scepter, gesmeel in die goud omsoomde moue van klede wat deur wit as sleep. Dit het stralekranse gespan om veroweraars koppe, om die uitkerwers van eie naam, om hulle wat in skepe suidwaarts vaar, om almal wat geglo die lig is hul eie. Maar lig is nie 'n dienskneg nie, dit flikker in die oë van die verhongerdes, wat aangroei agter hekke, dit brand in hande wat forte bou vir ander, dit glip met smal skouers deur krake verby skatkamers en gemeste kalvers, na hulle wat vry van krone loop. Die lig gee nie om wie dit dra nie.
0: Hierdie gedig oor dieselfde lig as in die oë van konings, staan net voor 'n hele afdeling in die bundel wat jy gewy het aan... Ek wonder hoe mens die naam sê, Tom, Xerxes.
1: Ek sê Xerxes, maar...
0: Xerxes, kom ons gaan met Xerxes. Xerxes was die seun van die groot koning van Persië, Darius. Hy het eintlik 'n groot en magtige koninkryk by sy pa geërf en daarop voortgebou. Ja. En jy skryf gedigte oor sy veldtogte teen Griekeland. Jy skryf gedigte oor... het hy werklik so 'n groot tuin gevestig of was dit 'n droom wat hy...
1: Hy het, ja. Net die story van die Perse. Ag, ek het 'n groot liefde vir Romeine en die Grieke en weet Latijn gedoen op skool, op universiteit en so aan. Natuurlik as jy Latijn doen, dan doen jy ook Grieks en so aan. En so mense hoor die geskiedenis meestal van die Grieke se kant af en die Perse is meestal the others, jy weet.
0: Ja, the bad guys.
1: The bad guys. En jy weet die geskiedenis word ons maar deur die victors geskryf, maar dit was 'n fascinerende koninkryk en 'n kultuur en toe ek eintlik doelbewus gaan oplees. Een van die probleme is dat natuurlik het hulle 'n taal gehad en so aan, maar hulle het nie eintlik geskiedenis agtergelaat. Daar's inskripsies, tipies in daai verhewe taal. Jy weet, ek het my vyande onder my voete vertrap en so aan. So dit is wat jy kry en dan kry jy net sulke lyste van ons onderdane het 30 sakke olywe gebring en 5 esels en so aan.
0: 'n Groot boek van die regering.
1: Ja, soos 'n groot boek, ja. En dis wat mens meestal kry, daar's min geskiedskrywing daaroor gedoen. Maar wat eintlik nogal belangrik is dat die spesifieke geskiedenis nie so belangrik is nie. Ek wil hê mense moet dit kan lees en iets daaruit kry sonder om die geskiedenis regtig so te ken. Dat daar's iets aan daai soort van taal, draak is soort van 'n liturgiese, soort van 'n ritmiese, liriese, 'n bietjie soos die geslagsregisters in die Ou Testament.
0: Ja.
1: Jy weet, dit is nog nie regtig om dit te probeer verstaan of memoriseer nie. Dit induseer 'n soort van gevoel en die beskrywing van Salomo se tempel. Dit is mooi om te hoor van die sederhout en die balke en die en daai. So is 'n bietjie van daai gevoel van grootsheid en so wat ek in hierdie gedigte wou meespeel. Ek dink is 8 gedigte oor Xerxes. En die eerste een begin juist met daai inskripsie, weet wat hy homself so aankondig in daai verhewe taal, jy weet, ek is Xerxes seun van Darius, amper so die openbare persona en die grootste dinge wat hy gedoen het en so. Maar dan heeltyd in die loop van die gedigte is eintlik maar hoe was hy as 'n mens? Waar het hy in die nagte gedink? Okay, wat nie oor hom geskryf is nie. Herodotus het nagelaat om te skryf hoe sy asem in 'n klein vertrek geklink het. Met watter hand hy aan die gordyn se soem geraak het en waaroor hy getob het lank na middernag. Verder swyg die geskiedskrywer oor wat Xerxes in sy slaap gemompel het, die patroon van aarde op die brug van sy voet, die effense huiwering voor hy gebyt het aan 'n vrug en wat hy van sy gunsteling vrou se neusvleuels gedink het. Sy eintlike opinie oor wierook is nou verlore, ook wat hy gedink het van die brokkie hartmusiek wat hy eens by 'n fontein gehoor het, toe niemand gewis het hy was daar nie. Sy gevoelens oor twee perde wat sy aan sy begrawe is in 'n vreemde land, hoewe silwer beslaan. Hoe hy gewankel het op die kleite van Salamis en wat hy end uit geskroom het om te vra. Wat indien enig iets binne sy ring gegraveer was, hoe dit was om te gaan slaap as koning en elke nag te krimp tot niks en hoe sy eie naam teen sy verhemelte gevoel het.
0: Tom, jy is baie goed daarmee om vir strak geskiedkundige feite of steriele wetenskaplike begrippe so 'n jassie aan te trek wat dit dadelik meer toeganklik en interessanter maak.
1: Ek dink mense het sulke vooropgestelde idees van hoe is sekere goeders? Hoe is die wetenskap? Hoe is wetenskaplike geskrifte? Hoe is dit om oor die geskiedenis te skryf? So wetenskap is afstandelik en koud en so aan en geskiedenis is vervelig en dit en dat. Maar myn idee is eintlik alles menslike aktiwiteite. So daar's eintlik eweveel hart daarin as jy gaan soek na daai hart. Ja. En dis eintlik 'n doelbewuste ding om te sê, maar luister, jy weet, om bietjie daai polsslaggie te ontbloot van hierdie tipe aktiwiteite.
0: Tom Dreyer, baie dankie. Dit was lekker om jou te gesels. Dit is so heerlik om jy te slag in daai brein in te klim. Moet asseblief nooit ophou soek nie. Ek is mal oor jou quests waarop jy jouself stuur in die wetenskap, in die geskiedenis, in jou eie binnelandskap in.
1: Ja, baie dankie Sofia. Ja, soos altyd was baie lekker.
0: Is daar dalk 'n laaste gedig wat jy vir ons wil voorlees?
1: Dalk die laaste gedig in die bundel.
0: Namens myself en Tom, 'n mooi aand vir jou.
1: Pantelassa. Iewers laat iemand 'n selfoon val. Iewers wasem lippe teen 'n ruit. Iewers flits 'n lantaarnvis haar syne in die soutige donker. Die maan sal eendag wegdryf van die aarde en die son sal uitdoof soos 'n wolfram filament. Die naam van elke berg sal verlore gaan, saam met die kuns van broodbak en elke origami ster wat ooit gevou is. Ten laaste verdwyn selfs Pantelassa. Maar vir nou sal ek bly luister hoe jy asemhaal.
2: Luister Woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG en vind onder meer uit wat is die jongste bevinding betreffende die langtermyn gebruik van semaglutid en tirzepatid. En luister ook na die begin van 'n gesprek oor longontsteking, want dit is inderwaarheid winter en die tyd wat longontsteking toeneem.
3: Winter klop hard aan die deur. In die seisoen van hibernasie sluip eensaamheid soms nader. Maar jy is nie alleen nie, want RSG se kortom is knus aan jou sy. Vul die eensame ure met kortverhale van hoop, van lief en van leed. Verhale wat wil vertel, ek hoor jou, ons is amper daar. Kortom, elke Dinsdag aand op RSG. Of luister weer op die RSG app. Kom wees knus saam met Kortom.
4: RSG wêreldwyd by rsg.co.za.
5: Goeienaand, baie welkom by Kortom saam met my Johan Rademan. Jan Horan is die skrywer aan wie ons aandag gee met sy bundel Stories in die Waai Gras, uitgegee deur Naledi. Ons is by die derde afdeling en hy, Jan Horan, lei dit so in. In 1973 sluit ek as regisseur by die nuutgestigte SAIK TV aan. Soos die Engelsman sê, begin ons van scratch. Ek sit die eerste TV-program op 5 Mei 1975 op die lug. Daarna volg 45 jaar van TV-programme maak. Amper 5 dekades van magic. Die beste jare van my lewe. Twee van die stories uit daardie beste jare van sy lewe is oor wat hy moes doen en wie hy ontmoet het. Die voorleser is Richard van der Westhuizen en ons begin met Waaigras en die barmhartige Samaritaan, gevolg deur 'n legendariese Suid-Afrikaner wat sy verskyning op TV gemaak het en wat aanvanklik deur nog 'n legendariese Suid-Afrikaner van die hand gewys is. Die titel daarvan, 'n woordeboek in C#.

Waaigras en die barmhartige Samaritaan. In die beginjare van televisie moes ons regisseurs alles kon doen en oral instaan. Jeugprogramme, aktualiteit, vermaak, drama en tydskrifprogramme. In die laat 1970s word ek gevra om die godsdienstprogram Ligstraaltjies uit die Bybel vir die kinders te hanteer. Robert Schmidt was die organiseerder van die godsdienstdepartement. Betty Kemp het die program aangebied. Soos my pa het ek ook maar altyd 'n hinkering na drama gehad. Ek dramatiseer al te lekker stories uit die Ou Testament. Dawid en Goliath, die mure van Jericho, Elia en die kraai, enige storie waar daar aksie is. Ons skiet alles hier op ons plaas, Waaigras. Daar was nog nie amptelik iets soos begrotings nie, dus skiet ek my programme met bure, kinders en vriende in die omtrek as akteurs, want dit kos niks. Die programme kry goeie resensies. Een maandagoggend roep Robert Schmidt my kantoor toe. Jou programme doen goed, sê hy, maar die kern van die Christelike godsdienst is mos eintlik die Nuwe Testament. Ek wil hê, jy moet daarop konsentreer. Ek weet nie so mooi nie, Robert, skram ek weg. Die eerste 4 boeke in die Nuwe Testament vertel maar dieselfde story, elkeen net uit 'n ander hoek, en die res is hoofsaaklik briewe. My ma het my geleer, mens lees nie ander mense se briewe nie, maar ek sal sien wat ek kan doen. Ek begin lees en kom toe op die gelykenis van die barmhartige Samaritaan af. Perfek, hoogdrama, 'n reisiger, 'n donkie, struikrowers en 'n lekker sedelesie in medemenslikheid. Dis voor die tyd van video. Ons skiet nog op 16 mm film. Soos gewoonlik kommandeer ek weer vriende en familie op as akteurs. Ons beplan die skiet oor kan die Notta River, waar daar baie bosse, bome en 'n klipkoppie is. Wilde wêreld. My broer Michael gaan die reisiger wees. My swaar Anthony, wat in die katholieke seminarie in Ierland vir die priesterskap gestudeer het voordat hy my suster ontmoet het, die Samaritaan. Buurmanne Andy en Ellen is die struikrowers en die res van die buurt word as straakmynieagtige reisigers aangesleep. By Phineas, die wenda oorkant die bult, huur ek 'n donkie vir R5. Vir kostuums het my vrou sommer jurke van lakens gestik met gate vir die kop en arms. Film is duur. Jy oefen eers voor die kamera rol. Ek stel die 2 rowers agter 'n bos op. Die kameraman kry sy hoek. Aksie! Broer Michael kom ewe sedig met sy besittings op die donkie aangestap. Op my teken storm die 2 boewe agter die bos uit en val hom aan. 'n Woeste geveg volg. Woorde wat jy nooit in die kinderbybel sal kry nie, vlieg deur die lug. Die donkie balk 2 keer en kies die haas se pad terug na Phineas toe. Toe die stof gaan lê, staan Michael hoogs beneek oor die 2 kreunende boewe op die grond. "Sny!" skree ek. "Wat gaan my julle aan?" "Michael, jy is veronderstel om platgeslaan te word, nie Andy en Ellen nie. En mense, julle kan nie sulke taal gebruik nie. Dis 'n kinderprogram. In elk geval, dis nie soos dit in die Bybel gebeur het nie." "Dit was," brom my broer. "Daai Bybelvertalers het nie donkies geken nie. Ek sê jou, die disippels wat die evangelies geskryf het, het gesê soos dit is, met vloekwoorde. Maar die vertalers het dit uitgeredigeer. En hy het my gedonder," wys hy na Andy. "Se moer," kreun Andy. "Dit was die donkie wat jou geskop het." Met mooi praat en geduld herstel ek die vrede. En met groot gesukkel kry ons die donkie terug. Hy is nou steeks en nie lus vir nog drama nie. "Goed, ons gaan vir 'n opname." Die skurke kruip agter die bos weg. Michael staan gereed met die donkie. Aksie. Die kamera rol. Michael, die reisiger, kom aangestap. Skielik steek die donkie 4 voet vas. Duffloks en handbriek aan. Michael trek aan die halter,
maar die donkie staan vas en wys met sy oë na die bos van vernietiging. 'N Donkie is nie dom nie. Hy weet daar waar groot moeilikheid agter daardie bos. Michael trek en mompel en begin in tale praat, wat nie in die Bybel is nie. Sny. Wat gaan met jou aan? Vra ek vir Michael. Man, die donderse donkie wil nie loop nie. Michael, jou taal. Nou moet ons plan maak. Terwyl die kamera-assistent die donkie bietjie weglei om te gaan water drink, skuif ons die rowers se posisie so 15 tree vorentoe, agter 'n nuwe bos. Reg mense, take 2. Kamera rol. Aksie. Michael kom aangestap. Die donkie begin wit oë wys na die bos van Armageddon. Hy dink nog aan gaan staan. Toe is die boewe op hulle. Hierdie keer verloop alles volgens plan. Michael lê heel realisties platgeslaan en kreun op die grond en die donkie kies weer die hasepad terug na Phineas toe. Dit kos my by Phineas gaan pleit vir verlengde huur. Met groot gesukkel kry ons die donkie in die drama terug. Hy wil nou niks weet nie en is erg moerig. Vir die volgende toneel moet ons nuwe terrein soek, want die donkie weier om 'n voet in die oorlogsone te sit. Ek het 3 bure vir reisigers ingespan. Elkeen moet verby die beseerde reisiger loop sonder om hulp aan te bied. Dit is soos dit in die Bybel staan. Omdat ons net 1 donkie het, gebruik ons 'n bietjie spuitverf om hom vir elke reisiger so effens anders in te kleur. Teen die tyd wat reisiger nommer 3 verbykom, lyk die donkie soos iets tussen 'n vrieskoei en 'n kwagga. Laaste toneel. Die Samaritaan. Die donkie kry vir oulaas 'n verandering van kleur met die spuitverfkannetjie. Die kamera rol. Aksie. My Rooms-Katolieke swaar met sy lang lyf kom soos 'n heilige aangestap, kniel by die beseerde reisiger en help hom om op die donkie te kom. Is maar 'n gesukkel, want broer Michael is 'n fris boer daar uit die Noord-Kaap. Ons stoor maar met die kamera hoeke dat dit nie lyk of hy self op die donkie klim nie. Ek sê vir hom, hy moet nou so half bewusteloos oor die donkie se skof lê. Toe hulle so verby die kamera stap, sien ek die taai verfkolle soos 2 teikens op Michael se agtersteewe. Jawel, ek sal daardie skoot maar bietjie inkort in die redigering, dink ek. Ons stel 'n nuwe hoek met die kamera op. Hier kom die barmhartige Samaritaan en die geverfde donkie met die beseerde reisiger aangestap. Die donkie is nou moeg en nie meer lus om sonder betaling aan die drama deel te neem nie. Reg voor die kamera gaan hy staan, kop onderste bo. Michael verloor sy balans, gly bo oor sy skof, swaai omdat hy benoud met sy arms en bene om die donkie se nek hang en kom met 'n slag op sy verfbesmeerde sitvlak in die stof te lande. Bliksem, sê hy. Dammit, beaam ek. Nog 'n gedeelte wat op die redigeertafel se vloer gaan beland. Betty sal maar met kommentaar moet bystaan. Die program word sondagaand uitgesaai. Maandagoggend roep Robert Schmidt my in. Hy het so 'n pynlike trek om sy mond. Die program was heel redelik gisteraand, sê hy. Ek is net nie seker dis presies hoe dit in die Nuwe Testament gebeur het nie. Dit is, sê ek. Hulle het net nie alles destyds neergeskryf nie. Donkies is glad nie so heilig as wat jy dink nie. Robert het so rukkie stil gesit. Ja, seker, sê hy. Maar ek dink nie die godsdienstdepartement of die NG Kerk gaan jou Bybeldramatiserings oorleef nie. Moet jy nie maar miskien oorweeg om na 'n ander departement te skuif?

0: Ek ken 'n ou, hy's baie groot. Elke vuis lyk soos 'n brood. Hy's 'n doring met 'n klem. Hy het 'n diep en donker stem. Nie soos gij of David Kramer. Die ou se borskas is 'n kamer. As hy sing, dan bewe mure. Jong gaan waarskie gou die bure. Sit 'n roering in 'n litte. Want boere, hier kom groot Mike skitte.
1: Da, da, da.
2: Een woordeboek in C-sharp. Op hierdie salige Sondag krap ek deur my ou TV-dokumente van donkie jare gelede. Dis 14 Julie. Op hierdie dag, 16 jaar gelede, is die bokslegende Mike Skutte oorlede. My gedagtes gaan terug na nog meer donkie jare gelede, toe ek die regisseur van die TV-program PG Gesels was. Dit was die eerste van hierdie type geselsprogramme op SAK TV. En met die geniale PG Du Plessis as onderhoudvoerder, 'n groot sukses. Nadat ons deur 'n dosyn BBP's gewerk het, politici, akademici, uitstaande sportmanne en vroue, skrywers, akteurs en dramaturge, sê ek vir PG, die program is tot dusver net met swaar gewigte gelaai. Ons het 'n ligter aanslag nodig. PG was nie baie enthousiasties nie, want hy het die ontmoeting van en gesprekke met die hooggeplaastes baie geniet. Soos wie? Vra hy. Mike Skutte, sê ek. Sal nie werk nie, was PG se antwoord. Mike Skutte se woordeskat sal nie 5 blaaie in 'n woordeboek volmaak nie, en ons het 'n halfuur program. Wel, ek was vasberade dat ons meer voete op die grond karakters moet betrek. Ek bel vir Alan Tawil, Mike se boksafrigter, en kry toestemming om met Mike te gesels. En daar sit ek by Mike in sy Mayfair huisie. Mike, die gespierde bokser met die sagte blou baba oë, kompleet met vroukie, seentjie, gitaar en hond op die mat. Die swaargewig bokslegende wat heel gepas in Boksburg groot geword het. Ons gesels oor alles en nog wat. Meer as 5 blaaie in die woordeboek. Op my versoek speel Mike op sy gitaar en sing Ou Rypert. Te lekker. Ek sê, Mike, ek hoor jy kan ook klavier speel. Ja, sê hy met daardie kenmerkende deur die neus praat styl van hom, platgeslaan deur jare van boks. Speel vir my iets asseblief, as jy nie omgee nie. Mike gaan sit voor sy gehavende Mayfair klavier en begin speel. Lara se tema uit die fliek Dr. Zhivago, In See Kruis. Ek sê, Mike, ek sien jy speel so sonder bladmusiek.
3: Ja, daai kolletjies note is te moeilik om te lees. As ek eers 'n tune in my kop het, dan kan ek hom speel, sonder papiernote.
2: En ek sien jy speel hom in C-sharp. Dis mos 'n moeilike setel, al daai swart klawers. Lara vloei deur Mike se vingers, in C-sharp.
3: Ja, sê hy, dis makliker op die swart note, want daar is minder van hulle. Ek speel al my liedjies op die swart note. Die wit is wat hier voorlangs so langs mekaar lê, maak my deur mekaar.
2: Mike se hoentjie en seentjie en vroukie luister met trots hoe sy dik geslaande boksvingers die sitkamer met die bekoring van die lieflike Lara vul. Dr. Zhivago in Joburg. Terug by PG sê ek, ons het 'n wenner. Jy gaan met Mike Skutte praat. PG is steeks. Waaroor? Vra hy. Oor Lara se tema in C-sharp. Jy bedoel C-kruis. Nee, C-sharp. Mike speel nie in C-kruis nie, hy speel in C-sharp, soos in C-sharp. Die ateljee ligte laat Mike sy oë toeknyp. Ligte sweet so effens op sy wange. PG sin, nie Mike sin nie. Kameras rol. Mike vertel van sy pa wat hulle leer boks het om hulle van die strate en die daktuils weg te hou. En van sy sissie Edelweiss wat 'n geelblaaie telefoonnommerboek met haar hande in twee kan skeur en 'n sesduim spyker kan buig. En van boks. Ek kan myself skop dat ek nie daarin gedink het om vir 'n klavier in die ateljee te reël nie. Ek sou graag Lara se tema in C-sharp oor ons babaskoene TV van 1980 na die nasie wou uitsaai. Maar dit het nie saak gemaak nie. Die ateljeespan en die kykers het aan Mike se lippe gehang. Die ongekunstelde plat op die aarde stories van Mike Skutte, 'n doodgewone Suid-Afrikaner, nederig as mens, maar 'n kampioen in die kruit, het almal aangegryp. Hy het 'n 5 woordeboekblaaie meer vir ons vertel as al die vorige BBP's met hulle doktorsgrade en hogere posisies. Hy het 'n woordeboek vol stories gehad. In C-sharp.

Ons het geluister na Jan Horn se 2 kortverhale hier in Kortom uit Stories in die Waaigras met die vriendelike toestemming van Naledi. Nou Waaigras en die barmhartige Samaritaan, as ook 'n woordeboek in C sharp, is voorgelees deur Richard van der Westhuizen. Tot 'n volgende keer, van my kant af Johan Rademan wat Kortom betref. Goeienag.

0: Wel, dankie Johan en Richard vir vanaand se kortom. Dis 10 oor 10 op RSG. Jannie en die ander Johan, dis nou Johan van Lille vir geestesgesondheid, sit gereed. En ek en jy chill tussen 11 en middernag vanaand met liedjies van onder andere Kenny G en Aaron Neville, Celine Dion, Kate Bothwin. Ek sien vanaand se laaste liedjie waarmee ons het gaan afsluit voordat ons by die deernagprogram kom, is Zach Williams met Old Church Choir. Maar in die tussentijd keer ons terug na geestesgezondheid net hierna.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speelikies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende dagelikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Toa bossie. Let goed dit sonder ophou oor Twale se kop bly vryf en haar vasgehou. Dis goed dat jy weer spore op ons erf kom trap en jou skade weer oor hierdie plaas laat skuif. Die grond voel aan wanneer die skadies nie voltallig is.
3: Word geïnspireer deur Twa die tydloper in RSG se laat aand boekvoorlesing, weeksaande net na 9.

0: Goeienaand en welkom by vanaand se Geestesgesondheid. Ons het weer vanaand vir Jannie Leroux in die ateljee, ou bekende hier op RSG, inspirasiespreker, professor in menslike hulpbronbestuur en iemand wat al jare lank met mense werk in die wêreld van menslike gedrag, verhoudings en geestesgesondheid. Jannie, dis altyd so 'n voorreg om jou hier op Geestesgesondheid te hê.
1: Baie dankie Johan en hallo aan al die luisteraars. Ek sien vreeslik uit na vandag se gesprek, want dit raak byna elke mens en verhouding, al word dit selde hardop gesê.
0: Nou Jannie, ons tema vandag is wanneer mense ophou floreer. Hoe kry ons weer sin, energie en rigting? Dit klink amper of jy praat van iets wat skielik gebeur, maar ek vermoed dit is nie altyd so nie.
1: Jy het reg geraai Johan, dis selde 'n dramatiese krisis. Dit is eerder dikwels 'n stil afgly in 'n put en jy besef dit dadelik nie. Mens leef voort, jy gaan werk toe, jy bly aan die gang, maar binne in jou voel jy leeg, jy voel moeg, jy voel onseker, jy voel onvas. Jy staan soggens op sonder drif en energie. Jy doen nie werk, maar dit voel net vir jou eenvoudig sonder sin. Jy het doelwitte, ja, maar jy het nie meer rigting nie. Jy het kontak met mense, maar jy voel tog eensaam.
0: Dit klink vir my asof baie mense dalk presies nou terwyl hulle luister dink, dis ek. Hulle lewe lyk aan die buitekant nog goed. Die werk gaan aan, die huis is in orde en tog is daar 'n stem binne in wat sê, iets ontbreek.
1: Ek dink ook so Johan, en dis juist hoekom mense dikwels nie besef wat met hulle gebeur nie. En dan soek ons of mense dan na 'n enkele groot oorsaak. Hulle soek 'n krisis om die naam te gee. Maar meeste van die tyd is daar nie 'n enkele oorsaak nie. Dis so 'n stadige verskuiwing in hoe energie, fokus en betekenis in mense se lewens vloei of uiteraard dan nou nie meer vloei nie. En die goeie nuus is, as ons hierdie patroon kan verstaan, dan kan ons dit ook begin herstel. En vandag wil ek juist saam met jou en ons luisteraars kyk na 7 waarhede oor hoe wegflourering en hoekom dit soms wegraak.
0: Jannie, jy is bekend daarvoor dat jy altyd vir ons lekker navorsing bring. So wiese navorsing gaan ons vandag gebruik?

0: floreer Paulus se lewe op drie pilare. Maar hoor nou hier, mense wat ophou floreer, hulle soek een groot gevoel. Ek dink Johan, mense verwar baie keer florering met 'n goeie gevoel. Maar mens kan lag en jy kan tog leeg wees. Jy kan besig wees, maar jy kan rigtingloos wees. Jy kan produktief wees en tog innerlik uitgebrand wees.
1: Wel interessant Jannie, so jy sê geluk en floreer is nie noodwendig dieselfde ding nie.
0: Nee, geluk is 'n gevoel wat meer kom en gaan. Floreer is daardie groter, stabieler toestand wat 'n lewe van goed loop, jou laat ervaar dit gaan op 'n breë basis met jou goed. Al is jy op daai gegewe dag nie gelukkig en of jy voel net nie gelukkig nie. Nou Brooks verduidelik dat geluk is nie 'n eindbestemming, maar eerder 'n rigting. En hier sluit jy aan by baie filosofe, mense kan baie op dieper en baie goed ook ingaan, maar dis nie nodig vir ons doeleinde sien. Want geluk word nie gebou en florering, die groot prentjie word nie gebou deur een groot deurbraakie, maar juist deur gewoontes, deur verhoudings en 'n sin van betekenis en dit word alles oor tyd heen opgebou. Hy het geskryf geluk as iets met drie bestanddele en hy noem dit genot, tevredenheid en betekenis. Ek gaan weer herhaal. Die aspek van genot, die aspek van tevredenheid en die aspek van betekenis. Nou interessant, Martin Seligman, die sogenaamde vader van positiewe sielkunde wat nou al hierdie goed begin het op 'n stadium, hy noem in sy boek Flourish noem hy 5. Maar vir ons doeleindes is Brooks se raamwerk meer as goed genoeg. So ons kan met Brooks volstaan.
1: Jo Jannie, verduidelik asseblief vir ons elkeen van die drie.
0: Genot gaan nie net oor plesier nie, maar oor plesier wat aan mense en herinneringe verbind is. Tevredenheid aan die ander kant weer kom wanneer mense iets moeilik bereik het en dan die vrug daarvan werklik kan waardeer. En betekenis vra die diepste vraag, soos waarom bestaan ek? Waarheen is ek op pad? Hoekom maak my lewe saak?
1: En wanneer een van die drie nou ontbreek,
0: dan begin mense ophou floreer. Al lyk hulle lewe aan die buitekant nog presies reg. Nou baie mense het baie genot, maar hulle het min betekenis. So is altyd op soek na 'n volgende afleiding. Hulle pak die volgende 4x4 rit aan, hulle boek vir hulle vakansies in of hulle skryf in vir goed wat hulle hardloop of wat hulle ook al wil doen. Maar hulle het nie betekenis. Hulle ervaar nie gevoel van betekenis nie. Ander weer het doel en prestasie, maar hulle het geen rus of vreugde nie. Hulle jaag voortdurend. As jy ook vir hulle vra, sal sê, "O, ek is so besig." En as hulle nie besig is nie, dan voel hulle 'n gevoel van gebrek en skryf hulle nog 'n klomp goed op hulle agenda in sodat hulle op die ou end is hulle so oorvra. Dit is net nie waar nie, maar hulle hardloop eintlik weg want hulle het nie rus of vreugde nie. En party mense het weer 'n oorvloed van dinge om voor dankbaar te wees, maar hulle het net nie 'n gevoel die goed maak saak nie, want dit voel nie asof hulle lewe in 'n groter storie inpas nie. Hulle bly nie die luukse huis. Dit is my altyd interessant in die dae wat ek nou by mense baie in hulle huise ook gekom het. Dat hoe meer geld die mense het, hoe groter raak die huis en hoe verder sit hulle van mekaar af. Dit is half asof die goed nie altyd net by mekaar uitkom nie.
1: So Jannie, is daar 'n manier vir luisteraars om hulself te diagnoseer waar die tekort lê?
0: Ek dink nogal so en dis waar ons moet begin. So as mense nou dink net oor die drie goed wat Brooks noem, dan vra jy jouself, as jy heeltemal eerlik is, dan vra jy jouself, het ek te min genot? Tweede vraag, het ek te min tevredenheid? Of dan die derde vraag, het my lewe te min betekenis. Nou die antwoord is nie dieselfde vir elke persoon nie. Dis hoekom ons vandag hier al drie gaan werk. Dit gaan oor genot, dit gaan oor tevredenheid, gaan oor betekenis. En as jy ergens op een van hierdie punte dan nou iets tekort het of wat ook al, dan gaan jy weet, okay, hieraan kan ek ten minste werk. En as jy ergens op 'n punt begin werk, dan het dit 'n effek regdeur alles. Ek sê altyd vir mense, moenie alles te gelyk probeer begin werk want dit skep net chaos. Begin net by een ding werk. Want dit trek gewoonlik die ander goed ook reg.
1: Kom ons begin by die eerste tekort. Wat is beginsel 2?
0: Die beginsel 2 is mense wat floreer bou genot wat aan mense en herinnering vasgemaak. So dit is baie belangrik om mense en herinnering hieraan te koppel. Maar mense wat ophou floreer, hulle verwar genot met verbruik of verbruikersitems. So baie mense ervaar genot want hulle verbruik goeders. Maar dit is net tydelik. So met ander woorde, dis nuwe goed. Dis vinnige afleiding, dis konstante skermtyd. Dis eindelose opwinding. Ek kyk nou weer toe ek nou gesê was vir ek het wel maar vir 2 weke hoe mense oral reg oor die wêreld net konstant op selfone besig is. Nou ons self doen dit. Maar dan dink jy jy ontspan omdat jy met jou selfoon besig is. Jy dink jy leeg gaan verdwyn. Maar dit is 'n verwarring wat verloor, verwar met verbruik. En op die ou

0: het jy nie regte genot nie.
1: So, dis nie hoe dit werk, as jy nou sê nie.
0: Nee, Brooks waarskynlik dat ware genieting meer as kortstondige plesier. Dit word juis verdiep wanneer dit met mense in herinnering verbind is. 'n Ete saam met mense wat jy liefhet beteken meer as kos alleen. 'n Geselskap, 'n rit, 'n wandeling, 'n musiekaand, 'n stil gesprek. Dit skep 'n soort genot wat blywend is, juis omdat dit in verhouding en herinnering ingeskryf word. Ek het sommer weer verwys na hierdie, soos ek sê, die 2 weke wat ons al weg was met mense deur Turkye wat ons hulle begeleid as toerleiers, as ook 'n skeepvaart wat opgegaan het na Rome toe en al dies meer. Die punt waaroor gaan is, ons is nou 'n week of wat terug en ons mis die mense. Dis die interessante van die ding, want as jy aan 'n plek dink, dan sien jy daardie mense, en as jy aan daai persoon dink, dan sien jy weer plek, en jy sien die hele ervaring, die avontuur van saam, ek wil amper sê oor grense heen gaan, al daardie dinge. So, dit is baie, baie meer as net 'n kortstondige plesier. En wat vir my baie interessant is, ek sê altyd vir mense, toer is nou maar een voorbeeld, ek sê vir mense, as jy hierdie type ervaring het, het dit ten minste 'n 10 jaar effek in jou lewe, want vir die volgende 10 jaar is daai goed so helder in jou kop, of ten minste 10 jaar, dis net iets eindeartig, dis eintlik wonderlik om dit so te kan ervaar. So, ware genieting is baie meer as kortstondige plesier, en dit word juist verdiep as dit met mense en met herinnering verbind is.
1: So Jan, as ek jou reg hoor, is die probleem nie dat mense te min plesier het nie, maar dat hulle noodwendig die regte plesier het nie.
0: Presies. Ek het al gesien hoe mense ure aan hulle fone kan spandeer en dan bly hulle tog leë, geïrriteerde mense. Hulle het op die oog af genot gehad, as jy nou genot aan alles tekens wil sit, maar dit was nie genot wat geheue, wat verbintenis of vreugde bygesoek sit het nie. Dit was eintlik maar net stimulasie en ons weet nou al met al ons programme wat ons gehad het, hoe daardie neurostimulasie werk, en met al die hormone en allerhande goedes wat in 'n mens se lyf gestimuleer word, so jy daai oomblik wat dit voel, wow, hier gebeur iets, maar dit gee die verkeerde soort plesier, dis nie langtermyn nie, dit was net stimulasie.
1: So wat is jou praktiese raad aan hierso, Jannie?
0: Ek dink vervang een afleiding hierdie week met een herinneringsskeppende aktiwiteit. Met ander woorde, in plaas van nog 'n uur op jou foon, nooi iemand vir koffie. In plaas van die 5de episode van 'n Netflix kyk, en ons is allemaal lief vir die goed kyk, maar gaan loop saam met jou maat of saam met 'n vriend. Dis om net 'n voorbeeld. 'n Genot wat oorbly is genot wat aan mense en oomblikke vasgemaak is. Hier in die week kontak iemand my, ek het nou pas met 'n kontrakpos op begin, en iemand nooi my vir koffie. En ek het eers gaan, joh, hoe gaan ek dit in my program inpas? Maar toe ek dit inpas, toe gaan die tyd so vinnig verby, en daai moment is meer so, skielik ek het moe gevoel op daai oomblik, want ek wil ons nou klomp goed vullig ingepak na dat ons het teruggekom met my toer af en alles wat moes gebeur, en ek het skielik weer energie na dit. Dit is 'n ander tipe genot, dis genot wat oorbly.
1: Janie, kom ons beweeg aan na die tweede dekort, wat is die beginsel 3?
0: Mense wat floreer verdien hulle tevredenheid deur moeite. Mense wat ophou floreer wil beloning vind sonder sukkel of stryd. Dit is baie interessant, ons allemaal sê, soos hy liekie wat sing, ek kan doen met 1 miljoen, allemaal wil voel, yes, ons wil die lotto wen, maar op 'n manier, as ons na die navorsing kyk met lotto wen, is die mense baie min gelukkig, hulle gee geld weer uit tot hulle weer is op hulle vorige leefstyl, want moderne mense, of die moderne lewe leer mense om voortdurend meer te wil hê, vinniger te beweeg en nooit regtig klaar of voltooi te voel nie. Nou Brooks beskryf tevredenheid as die vrugte wat kom na stryd, na moeite. Ek kan miskien hier net 'n kant aan tekening maak in terme van Martin Seligman. Is interessant, na hy sy 4 goed gehad het, het hy 5de een bygesit wat hy accomplishment of a sense of accomplishment genoem het. Want hy het agtergekom, al speel hy dan 'n brug, dit gee vir hom 'n gevoel van floreer, want jy verdien in 'n sekere sin iets. Jy is besig met 'n taak wat 'n voltooiingspunt het. En so dis baie interessant. Mense wat floreer, verdien hulle tevredenheid deur moeite. En dit gee daardie groot gevoel van tevredenheid en alles wat daarmee saamhang.
1: So Jannie, dis daarom 'n interessante gedagte dat moeite self deel is van die beloning.
0: Dis reg, mense dink nie altyd so nie. Die moeilikheid self is nie 'n fout in die stelsel nie. Dis deel van die menslike ervaring. Want sonder stryd raak die gevoel van beloning leeg. En sonder die ervaring van verdien, verloor sukses sy smaak. Mense wat alles te maklik kry, ervaar dikwels minder diepte in hulle vreugde. En dit vind ons al hoe meer deur die navorsing. Jy het ergens daai sense of accomplishment, daai

0: stukkie sukkel of daardie stukkie moeite het jy regtig nodig.
1: So Janie, sien jy dit dikwels by mense wat baie bereik het, maar tog nog steeds ontevrede is?
0: O ja, Johan, heeltyd. Ek het al met mense gesels wat finansiëel uiters gemaklik bo te leef. Hulle het groot poste wat hulle beklee en wat tog sê, ek weet nie eintlik wat ek hierna wil hê nie. En die probleem is nie dat hulle te min het nie. Dit is hulle nie meer onthou hoe dit voel om vir iets te werk en dit dan werklik te ervaar nie. Hulle het die vermoë om daardie verdien gevoel te kry, het hulle op 'n manier verloor.
1: So Jannie, hoe stel 'n mens daardie vermoë?
0: Ek sou sê stel doelbewus iets voor wat van jou moeite vra, klein of groot moeite. 'n Vaardigheid wat jy wil aanleer. 'n Doel wat jy 'n doelwit wat jy oor maande wil bereik, nie oor nag nie. En wanneer jy dit bereik, gee jouself toestemming om dit te vier. Ek dink dis 'n ander ding. Ons skryf vir almekaar ons doelpaale en ons vier nie die goed nie wat ons bereik nie. Gee jouself toestemming om dit te vier in plaas daarvan om net eenvoudig na die volgende ding te spring. Tevredenheid groei wanneer jy by die oomblik van bereiking vertoef, eerder as om net verby te hardloop.
1: So Jannie, kom ons kyk na die derde en jy het gesê dalk die gevaarlikste tekort, asook wat is beginsel 4?
0: Mense wat floreer, bou hulle lewe op betekenis. Mense wat ophou floreer, verloor koherensie, doel en betekenisvolheid. Koherensie is daai gevoel dat alles saamhang. So hulle verloor koherensie, doel en betekenisvolheid. En 'n mens kan vir rukkie sonder genot of sonder tevredenheid oorleef, maar sonder betekenis raak die lewe baie vinnig broos. Brooks noem 3 komponente van betekenis en dis daai 3 wat ek nou genoem het: koherensie, doel en betekenisvolheid.
1: Nou gaan jy vir ons elkeen van hierdie 3 moet verduidelik asseblief, Jannie.
0: Koherensie vra, hoekom gebeur dinge soos dit gebeur? Dit beteken om jou verhaal te verstaan, om moeilike dinge in 'n groter prentjie te plaas, 'n groter patroon te kan plaas. Doel vra weer aan die ander kant, waarheen beweeg ek? En dit beteken om 'n volgende stap te hê, 'n rigting, iets waarvoor jy môre sal opstaan. En betekenisvolheid, die derde een vra, waarom maak my lewe saak? Dit beteken om te glo jou lewe raak aan ander mense. My bestaan is nie toevallig of onbelangrik nie. Ek is hier vir 'n rede.
1: So wat gebeur wanneer een van hierdie 3 dan nou ontbreek, Jannie?
0: Mense begin sê ek voel vasgevang of ek weet nie meer waarvoor ek dit doen nie. Maar dis nie luiheid of swakheid nie. Dis dikwels hoe 'n mens voel, is jy voel jy's lui, jy's swak. Maar dis 'n teken dat een van hierdie 3 fondamente verswak het. En as die vraag geen antwoord kry nie, dan raak jou hele bestaan soos 'n projek sonder 'n bestemming.
1: So hoe begin 'n mens weer betekenis vind dan?
0: Begin by die vraag, wat dra my lewe? Nou vir Brooks is betekenis nie 'n byproduk van suksesie, dis juist die fondament. Nou ons weet meaning kom nou van Viktor Frankl af al lankal aan, so die ding is al baie diep. Viktor Frankl wat in die konsentrasiekampe juis gesê het, hoe vind 'n mens betekenis tog in die lewe terwyl alles van jou ontneem is? Maar betekenis kom nie noodwendig uit groot prestasie en kom uit die manier waarop jou werk, jou verhoudings, jou diens, jou oortuigings saamweef in 'n betekenisvolle geheel. En dis hoekom Brooks interessant gereeld teruggekeer in sy navorsing en skrywes na geloof, na familie, na vriendskap en na betekenisvolle werk as die 3, as die 4 stabiele bronne van menslike floreering. Hy kom almekaar daartoe terug.
1: So Jannie, voordat ons aanbeweeg na die volgende beginsel, wil ek jou iets vra wat ek dink baie luisteraars raak. Ons het nou gepraat oor genot, tevredenheid en betekenis, maar wat van mense wie se geestesgesondheid op die oomblik redelik onder druk is? Mense wat met depressie, angs of uitbranding sukkel, beïnvloed dit hierdie 3 elemente direk?
0: O, oh, hier raak 'n kritieke punt aan, Johan. Geestesgesondheid, weet ons mos nou, is iets wat losstaan van floreering nie. Dis dikwels die wortel waaruit al hierdie 3 tekorte vandaan kom. Wanneer iemand deur depressie, angs, uitbranding of trauma gaan, raak jou kapasiteit vir genot, tevredenheid en betekenis net heeltemal kleiner. Dis nie asof jy nie wil floreer nie, maar die innerlike stelsel wat dit moontlik raak, raak eenvoudig net uitgeput en dan het jy 'n krisis in jou geestesgesondheid.
1: So hoe lyk dit dan nou prakties, Jannie?
0: Ek dink genot verdwyn eerste. Dinge wat vroeër vreugde gebring het, voel skielik vlak. Dit voel selfs vermoeiend. Jou tevredenheid raak ook moeilik want 'n mens in 'n depressiewe of angstige toestand, hulle geniet selde die vrug van 'n prestasie. Dis soos daai weg gevoel. Ek het hom bereik, maar so wat. Die brein gee nie maklik daardie beloning nie, al het hulle iets moeilik bereik. En betekenis weer raak die swaarste want dit vra die vraag: hoekom maak my lewe saak? Waarheen is ek op pad? En ek kry geen stil antwoord wanneer 'n mens in misvolk van uitputting of vrees vaszit nie. Ek het interessant hierdie week 'n gesprek gehad met iemand wat gesê het dat 'n persoon het hom gekontak en vir hom presies gesê as die persoon dan as hy nie antwoord kry of die boodskap kry hierdie persoon is oorlede, dan het die persoon vir hom presies beskryf die deur sal op 'n skreefie oop wees, ek sal daar lê Dis wat jy moet doen, dis wie jy moet bel. 'N Hele plan uitgewerk vir dit. Ek nog nooit in my lewe daarvan gehoor nie. Maar ek wil, dit was vir my half en my half tragies om te besef hoe mense lewe kan vasval dat jy op daai punt is om so iets te sê. My lewe maak net geen sin meer nie. Ek skryf nou 'n plan vir hoe ek uit die lewe uitgaan. En ek dink jy ons hoef daar te kom. Die geestesgesondheid kan baie beter wees as dit.
1: So dit moet vir baie mense voel of hulle verkeerd is of hulle te swak is om te floreer, ja nie?
0: Dis presies die gevaar, Johan. Mense interpreteer dit as karakterswakheid, soos om ek behoort dankbaar te wees of alle mense kry dit reg, hoekom nie ek nie? My waarheid is, hulle is oorlaai. Hulle is nie onverskillig of lui nie. 'N Persoon met uitbranding het minder energie, minder geduld, minder warmte, minder teenwoordigheid. Nie omdat hulle nie omgee nie, die tank is eenvoudig net leeg.
1: So, wat is die eerste stap vir iemand wat op daardie punt in hulle lewe is?
0: Benoem dit. Benoem dit eerlik sonder skaamte. Sê ek sukkel tans met angs of ek voel oorlaai of ek het nie baie kapasiteit op die oomblik nie. En dan noem jy wat dit is. Wanneer dit benoem word, dan raak dit interessant genoeg hanteerbaar. Die grootste fout is om voort te gaan asof alles reg is, terwyl die innerlike stelsel eintlik al lankal uitgeput is.
1: En dan Jannie,
0: tweedens, skep realistiese verwagtinge vir jouself. As jou kapasiteit op die oomblik laag is, moet jy stadiger beweeg, sagter met jouself praat, minder van jouself verwag, meer ruimte vir herstel gee. Want die punt is, dis nie swakheid nie, dis wysheid. En derdens, gebruik asseblief professionele hulp waar nodig. Berading, mediese hulp of geestelike begeleiding is nie 'n teken van mislukking nie, dis juist 'n teken van wysheid en verantwoordelikheid, want dis mense wat jou help om weer perspektief te kry, weer 'n sinvolle geheel te ervaar. En vierdens, hou by, noem dit maar klein, sagte, ligte rituele, selfs wanneer jou kapasiteit laag, soos byvoorbeeld 'n koppie koffie in stilte, maar dan moet jy nie op jou foon ook nog in dieselfde tyd besig wees nie. Sit net met jou koppie koffie, sit by jou koppie koffie om dit so te stel. Doen 'n kort wandeling, 'n boodskap wat jy aan iemand gee vir wie jy omgee. So hierdie klein dinge bou stadig maar seker groot veerkragtigheid, want dit gee weer sin aan jou lewe.
1: Dan is nogal 'n belangrike erkenning dat floreer nie net 'n kwessie van wilskrag is nie.
0: Dit is glad nie 'n kwessie van net wilskrag nie. En dis presies hoekom ons vandag se beginsels geen nie as 'n resep vir harder probeer of nog harder werk nie. Dis eerder 'n raamwerk om eerlik te diagnoseer en stadig te herbou of jy nou deur 'n moeilike geestesgesondheidsseisoen gaan of net deur daardie stil, sluipende leeg word van jouself.
1: Hoekom raak mense se aandag eintlik so versplinter dat hulle nie eers meer kan raak sien waar die tekort lê nie? So, wat is beginsel 5 dan?
0: Mense wat floreer, rig hulle aandag doelbewus. Mense wat ophou floreer, laat hulle aandag versplinter. En die rede hoekom mense ophou floreer, is juis dat hulle aandag uitmekaar uitval. Tony Robbins, ek het by hom 'n baie oulike sinnetjie gehoor. Hy sê altyd, where focus goes, energy flows. Waar fokus gaan, daarin vloei jou energie. Nou in tevoudige taal beteken dit waarop jy jou aandag plaas of rig, dit voed daardie deel van jou lewe.
1: So as ek heeltyd op probleme fokus, word die probleem groter.
0: In jou ervaring daarvan beslis ja. As jy heeltyd op tekort, mislukking of vrees fokus, word daardie ervaring groter in jou gemoed. As jy doelbewus op oplossings, geleenthede, waardes en groei fokus, word jou energie meer produktief gerig. Daar word in die wetenskap gepraat van jou retikulêre aktiveringsstelsel. Dis daardie ding wat juis jou help om raak te sien wat jy wil raak sien, waarop jy fokus. Nou dis nie magiese denke nie, dis net die erkenning dat aandag stuur eintlik jou gedrag die hele tyd. So waar jy aandag gee, dis waarop jy fokus, dis waarna toe jou energie gaan, dis waarna toe jou lewe gaan op die eind.
1: Maar baie mense het nie meer 'n stabiele fokus nie, Jannie.
0: Dis presies die probleem, Johan. Mense word deur kennisgewing, sosiale media, werkspanning, emosionele lading as 'n ware rondgestote rondgestuur. Ek bedoel die logaritmes is ons mense net ergens op 'n kaart, Google Maps gebruik, dan skielik kry jy volgende advertensies van daai omgewing waarin jy is. So jy word die hele tyd gedruk deur algoritmes en dit lei tot fragmentasie. Jy's oral, maar eintlik is jy nêrens heeltemal teenwoordig nie. Nou Brooks se werk oor geluk sluit hierby aan, omdat hy beklemtoon dat voortdurende afleiding die vermoë om betekenis en tevredenheid te vind juis belemmer. Mense wat konstant gestimuleer word, se stiltes raak ongemaklik. Hulle kan nie stilte hanteer nie. Hulle moet in musiek aansit, hulle moet klanke, hulle moet ergens in 'n geraas wees. Maar ironies is stilte juis die punt waar heroriëntasie begin.
1: Is daar nog 'n rede waarom mense leeg raak, Jannie?
0: Ja, mense meet dikwels hulle lewe aan uitkomste eerder as aan rigting. Hulle vra, het ek genoeg bereik? Het ek genoeg geld? Is ek genoeg erken? Geluk werk nie net so nie. Om regtig te floreer, is nie net 'n eenmalige gedoen projekkie. Dit moet onderhou word soos basiese gesondheid of higiëne. Jy maak nie net een keer skoon en dis vir altyd klaar nie. Nou dieselfde geld vir geestelike emosionele welstand. Dit vra herhalende gewoontes, nie net goeie bedoelings nie.
1: So, wat is jou praktiese raad om weer 'n stabiele fokus te kry, Jannie?
0: Kies een vraag om elke oggend vir jouself te vra. En daai een vraag is: waarop gaan ek vandag fokus? Nie die hele lewe nie, net vandag. Want as jy elke dag een ding kies waarop jy fokus, en natuurlik sal klomp goed wat jy moet afhandel, maar as jy op een ding bewuslik kies waarna jy jou aandag gee, dan hou jy by waardes eerder as net by doelwitte. Nou doelwitte kan verander, maar waardes gee die raamwerk waarbinne jy aanpas. So vra net vir jouself: waarop gaan ek vandag fokus? Wat gaan die meeste van my aandag kry met ander woorde?
1: As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille. My gas vanaand is professor Jannie de Roo, ou bekende hier op Geestesgesondheid. Ons praat vanaand oor wanneer mense ophou floreer. Hoe kry ons weer sin, energie en rigting? As jy sopas ingeskakel het en jy die eerste gedeelte van vanaand se program gemis, onthou jy kan weer daarna luister as 'n potgooi. Laat dit af by berries.co.za of luister daarna op ons nuwe app. Bly ingeskakel, ons gesels net hierna verder.
2: Hierdie week in agterplaas.
3: Ek moet Ragel af wegkry klets.
4: Waarmee is daai kind van jou besig?
3: Ek dink sy werk by hierdie nightclub.
4: Die een wat Attie Moelman besit.
3: So jy ken hom.
4: Almal ken vir Attie Moelman hier in die Mootsannie. Hy het hier om die draai groot geword. Stout gatkind gewees en altyd in die moeilikheid. Sy ma het lekker grys hare gegee.
2: Agterplaas deur Charles Euphorie met regie deur Johnny Combrink weksdae om 3:15.
5: Vergeet van kaarte en GPS'e. Verbeel jou daar bestaan 'n wêreld met geen grense nie. Soemloos verenig in die taal van musiek. Die taal wat ons almal verstaan. Musiek is 'n gelykmaker en iets wat ons almal se harte een of ander tyd warm laat klop. Skakel woensdae aande om 8:20 in vir Musiek sonder grense. RSG se wêreldmusiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. 'n Musiekprogram wat nie grense stel nie, maar grense verbreek.

0: Welkom terug, jy luister na Geestesgezondheid, saam met my Johan van Lille. Ons gesels vanavond oor wanneer mense ophou floreer, hoe kry ons weer sin, energie en rigting. My gas vanavond is Janie Leroux, hy is 'n bekende stem hier op RSG, inspirasiespreker, professor in menslike hulpbronbestuur en iemand wat al jare lank met mense werk in die wêreld van menslike gedrag, verhoudings en geestesgezondheid. Janie, ons het nou die eerste 5 beginsels in die eerste gedeelte van die program bespreek, so wat is die 6de beginsel oor energie? Vertel vir ons meer.
1: Die 6de beginsel is mense wat floreer regstel energie deur klein herhaalde aksies. Mense wat ophou floreer, wag vir 'n groot deurbraak. Is baie interessant, energie herstel is nie net fisies, dis ook geestelik en emosioneel. Mense verloor energie wanneer hulle te lank in konflik of in onsekerheid of in onuitgesproke hartseer leef. Hulle verloor ook energie wanneer hulle te lank probeer om op prestasie alleen te floreer.
0: Janie, watter rol speel daai klein gewoontes hier?
1: Ek dink 'n baie groot rol. Tony Robbins se taal oor fokus en momentum beklemtoon dat hierdie herhaalde aksie skep juis gedragsverandering. Dis die groot lewensveranderings wat begin met klein herfokuspunte. Byvoorbeeld 'n beter oggendroetine, 'n bewegingstyd wat jy inbou in jou dag, 'n gesprek wat te lank uitgestel is, 'n besluit om nie meer die hele dag aan negatiewe nuus aandag te gee en daarmee gevoer te word nie.
0: En Mel Robbins se werk, hoe pas dit hierby in?
1: Mel Robbins se benadering is vir my nogal interessant. Sy is, haar goed is, haar potgooi is, sy gesels met baie interessante mense, wat ook kenners is, en sy gee dan eenvoudig uitvoerbare maniere om die spirale van angstigheid te onderbreek en weer duidelikheid te kry. So in plaas daarvan om te wag vir 'n perfekte gevoel, fokus haar benadering op aksie wat emosionele toestand kan beweeg. Sy het byvoorbeeld 'n boek geskryf, The 5 Second Rule, waarin sy vertel dat sy heeltemal haar lewe uit die sin gemaak het, en sy kon haarself nie van die bed af kry of uit die bed te kry en al goed. En toe begin sy net hierdie gewoonte na al van 'n vuurpyl wat opstyg om van 5 af te begin terugtel. Soos jy tel nie van 1 tot 5 nie, jy begin by 5. 5, 4, 3, 2, 1, begin. En dan begin jy net.

0: Want as jy te lank dink daaroor, dan stel jy weer uit en dan losse mens die goeders. So dit het my nogal ook gehelp om vir mense deur te gee. Begin net met 5 4 3 2 1 en begin.
1: So Janne, as ek aflei wat jy sê, beteken dit ons moet eers optree voor ons gemotiveerd kan voel.
0: In baie gevalle ja. Baie mense probeer eers gemotiveerd voel voor hulle optree. Hulle wil die regte gevoel hê. Maar in werklikheid kom motivering meer na aksie. 'n Klein konkrete stap kan die gemoed meer verander as 'n lang debat met jouself. Ek het al gesien hoe mense wat vir maande wag om reg te voel, om weer te begin oefen of weer kontak te maak met 'n vriend, wanneer hulle eenvoudig daardie klein stap neem in daardie rigting, dan skuif die hele binneste momentum en dan voel jy meer gemotiveerd.
1: Het jy 'n voorbeeld van iemand wat hierdie klein aksiebeginsel toegepas het, Jannie?
0: Ek dink sommer aan 'n dame wat eendag by my kom sit en gesê het, ek voel niks meer nie. Nou in daardie tyd het ek nogal juist gedink oor die kwessie van ons wil te groot veranderings maak. En sy sê, ek kom weg, ek kom huis toe, ek gaan slaap en môre is alles weer dieselfde. So sy wag vir hierdie groot deurbraak, soos 'n vakansie, 'n nuwe werk, iets dramaties wat haar lewe sou verander. En toe verduidelik ek vir haar, ons wil altyd so die volle 10 uit 10 uit hê. Terwyl ons eintlik dalk net as jy 'n 3 is van 'n 3 na 'n 4 moet beweeg, of as jy 'n 4 is na 'n 5 toe moet beweeg. Toe vra ek vir haar, evalueer jouself op 'n skaal van 1 tot 10, waar 1 uiters ongelukkig is en 10 uiters gelukkig. Waar is jy vandag? En toe sê sy, ek is 'n 4. Toe vra ek, okay, wat is die een ding wat jy vandag kan doen wat jou geluk sal skuif na 'n 5? Maar hoor, nie na 'n 10 nie, na 'n 5 toe. En na 'n rukkie se dink antwoord sy, ek gaan met my hond om die blok stap. Net dit. Daardie een klein aksie het weer gelei tot ander. En toe ek al later sien, toe sien ek dat iets wat haar laat wag het vir maande vir hierdie groot deurbraak wat sy nie kon regkry nie, het in haar geskuif en sy het opbeweeg op die uit na haar 8 toe, as ek dit so kan stel. So die antwoord vir haar probleem was net die bewys, ek kan beweeg, ek kan iets daaromtrent doen. Ek hoef net daardie een klein aksie beginsel te doen en aan te skuif en dan kom jy aan 'n motivering weer verder.
1: So wat sou jy sê is die drie dinge wat energie werklik herstel?
0: Drie goed is minder lekkasies, meer herstel en meer betekenisvolle aktiwiteit. Nou minder lekkasies beteken, mens moet minder klem lê op alles kort my aandag of alles kort dieselfde aandag. Jy moet minder emosionele oorbelading hê. Jy moet minder selfvergelyking toepas. Meer herstel weer beteken slaap genoeg. Ek dink dis 'n ding waarop ons afskeep. Ek sien nou eendag iemand skryf 'n interessante ding om te sê, ons stel 'n wekker, alarm vir die oggend, maar stel 'n wekker vir wanneer jy moet gaan slaap, want jy moet dit eers in plek kry, dan het jy die energie vir 'n klomp ander goed. Meer herstel beteken beweging. Dit beteken stilte, beteken gaan uit in die natuur. Dit beteken gebed of meditasie. Beteken tyd met mense wat jou nie uitput nie. En aan die ander kant weer, die laaste ene, betekenisvolle aktiwiteit, meer daarvoor teken om jou dag te vul met iets wat saak maak, al is dit hoe klein. Ek het nou opgedaag by mense wat by die polisiekantoor het hulle 'n container vragskip houer kom neersit met die oog op vir stoorplekke als, maar toe sit hulle dit nou op 'n plek neer reg aan die voorkant waar dit onooglik was en is geroes en alles. En wat hierdie klomp persone gedoen het, die hoop gemeenskap en ander saam met hulle, wat hulle gedoen het is om die container te verf en laag op te sit, laat die roes weer nie, en dit te begin, een mooi beeld op het verf. En die rede daarvoor is eenvoudig, langs en effens achter die container is een gebouwkie waarin mense gehelp word, wat abuse word, wat seer gemaak word, en wat daar die privaatheid nodig het, want die Suid-Afrikaanse polisiediens maak voorsiening om ruimtes te gee daarvoor in die gemeenskap klim in en hulle beman daardie stasie of daardie plek. So hierdie container skep al klaar met die mooi print nou, die indruk van jy is welkom en as jy dan instap in die ander gebouw waar ons dan nou gister was, dan stap jy in hierdie ruimte wat mense laat veilig voel. Dis kindervriendelik. Dit laat mense al klaar voel, hier kan ek ontspan. Ek gaan nie hier abuse word as ek daai woord weer kan gebruik nie.
1: Jannie, kom ons kyk na die laaste beginsel. Jy het vroeër geloof, familie, vriendskap en werk as bronne om te floreer genoem.
0: Mense wat floreer, bly verbind aan mense in betekenisvolle werk. Mense wat ophou floreer, trek terug en isoleer. Nou, geen gesprek oor florering is volledig sonder verhoudings nie. En Brooks beklemtoon herhaaldelik, geluk leef nie in isolasie nie. Nou, alle navorsers wys is ook, hy kry juist dit by ander as bronne ook. So hy noem familie en vriendskap as kerngewoontes van gelukkiger mense. Nou, dit maak sin. Mense floreer nie as los eilandjies nie. Selfs wanneer iemand hoogs

0: afstandig is, bly verbonde met 'n basiese behoefte.
1: So Jannie, wat gebeur met mense se verhoudings wanneer hulle ophou floreer?
0: Hulle raak verarm in hulle verhoudingsstelsel, hulle praat minder diepte, hulle sien minder mense, hulle vertrou minder, hulle raak meer, noem het maar binnensmonds. Die interessante is wat ek wil begin opmerk is met die wat kunstmatige intelligentieprogramme met jou begin terugkommunikeer, begin mense hierdie verhoudingsgroep met hulle gesels, maar die dilemma is, dit vind plaas die menslike interaksie nie. Dit laat eintlik jou innerlike wêreld harder word, want jy gesels nou hier met 'n masjien, jy het nie die ervaring van chemie tussen mense om dit so te stel nie. Boek se begrip van genot is plesier plus mense plus herinnering. Herinner ons betekenisvolle ervarings gebeur dikwels saam met ander mense. Eensaamheid is nie net hartseer nie, dis 'n energiedief.
1: Speel geloofsgemeenskappe of selgroepe ook 'n rol hier, Jannie?
0: Baie groot rol. Ek het in Gons baie gesien hoe 'n klomp dames letterlik elke week, feitelik elke dag by een van daardie coffee shops by mekaar kom. Dit kos hulle nie baie nie, baie keer het een nie geld en skiet die ander hulle vir 'n koffie. En toe ek eendag het noem, ek het julle daar gesien, toe sê hulle ja, hulle doen dit, want op 'n manier voel hulle dag net eenvoudig baie beter. So dit kan 'n losgroep wees wat by mekaar kom, maar selgroepe, geloofsgemeenskapsgroepe, dit speel uiteraard dan ook 'n meer formele patroon. Maar een van die patrone wat ek sien by mense wat ophou floreer, ek sien dit almekaar, is dat hulle eerste uit hulle geloofsgemeenskap of klein groep of daardie vriendekring onttrek. Op daai oomblik voel dit logies, want hulle voel ek het die energie om mense te sien nie, of ek wil nie 'n las wees nie. Maar dis presies wanneer mense die minste lus het om by mekaar te kom, dat die saamkom die meeste kan genees. En dit wys die navorsing vir ons almekaar. 'n Selgroep, 'n gebedsgroep, 'n vriendekring wat vir jou vra, hoe gaan dit regtig met jou? Dis nie net 'n bykomstigheid tot floreering nie, dis een van die fundamente daarvan.
1: En wat van werk, Jannie? Jy het genoem werk kan betekenis gee, maar ook uitputting.
0: Albei is waar. Brooks noem dat betekenisvolle werk is een van die 4 stabiele gewoontes wat geluk ondersteun. Nou werk word betekenisvol wanneer dit nie net geld inbring nie, maar ook bydra inbring. Ook vaardigheid vir jou laat ontsluit, ook diens gee, ook identiteit aan jou gee. En dis baie keer as mense aftree, dan verloor hulle hierdie goed en dan verloor hulle hulle betekenis, so op die einde raak hulle ongelukkig. Maar wanneer werk al jou waarde begin bepaal, dan raak dit gevaarlik. Dis weer die ander sy vir saak. So werk alleen kan nie alles doen of betekenis gee nie. Dis deel van 'n groter dimensie, maar dis ook belangrik vir jou floreering.
1: So weet die mense of werk vir hulle nog gesond is?
0: Vra vir jouself, maak my werk my meer menslik of minder menslik? Dra dit by tot ander mense of tap dit my net uit? Gee dit my vaardigheid, trots en diens of voel dit soos 'n eindelose bewys van genoegsaamheid? Nou daai antwoord help om te onderskei tussen blote sukses en werklike floreer. Want werklike werk wat help, help jou meer menslik voel. Dit help jou bydra tot ander. Dit gee vir jou 'n gevoel dat jou vaardigheid aangewend word. Dit help jou om te voel ek dra by. So dit help jou om gesond te wees.
1: So Jannie, wat is die praktiese stap dan hier vir luisteraars?
0: Vra met wie jy eerlik kan wees. Vra watter verhoudings jou lewend maak. Watter put jou uit? Wie dra jou? Die herstel van floreer is dikwels nie om meer mense te kry, maar beter mense naby jou te hê en self meer beskikbaar te wees. Ons weet mos almal daar's mense wat energie diewe is. Op 'n manier as hulle by jou is, voel jy so leeg en stupid daarna. Maar as ander mense beweeg is, jy hoef nie eers oor 'n probleem of iets te gesels nie. Jy's net by daardie persoon, hulle dra energie oor. So vra, wie dra jou? Met wie kan jy eerlik wees? Wat maak jou, watter verhouding maak jou lewend voel?
1: Jannie, dit was 'n insiggewende gesprek. Kan jy die 7 beginsels wat jy nog genoem het net weer vir ons opsom?
0: Met plesier, Johan. Mense wat floreer, bou hulle lewe op 3 pilare. Mense wat ophou floreer, soek 1 groot gevoel. Die tweede een is, mense wat floreer, bou genot wat aan mense en herinnering vasgemaak is. Maar mense wat ophou floreer, verwar genot met verbruik. Hulle wil meer en al hoe meer items en goed gebruik en verbruik. Die derde beginsel is, mense wat floreer verdien hulle tevredenheid deur moeite. Mense wat ophou floreer wil beloning hê sonder moeite of stryd. 4de een. Mense wat floreer bou hulle lewe op betekenis. Mense wat ophou floreer verloor koherensie, doel en betekenisvolheid. 5de een. Mense wat floreer rig hulle aandag doelbewus. Mense wat ophou floreer laat hulle fokus versplinter en hulle aandag steel. 6de een. Mense wat floreer herstel energie deur klein herhaalde aksies. Mense wat ophou floreer wag vir 'n groot deurbraak. En laaste beginsel, die sewende ene, mense wat floreer bly verbind aan mense en betekenisvolle werk. Mense wat opfloreer, trek terug en isoleer.
1: Ken as iemand vandag op hierdie oomblik voel hulle het opgehou om te floreer, wat is jou raad vir hulle?
0: Ek sou eenvoudig so 4 stappe gee om weer te begin. Dis nie 'n resep wat oornag alles verander nie. Dis net 'n manier om weer momentum, om meer rigting te kry. Eerstens, noem eerlik waar die tekort lê. Lê dit in genot wat jy tekort voel? Lê dit in tevredenheid wat jy nie meer het nie? Of lê dit in betekenis wat jy verloor het? Tweedens, herstel aandag deur een groot afleiding te verminder en een waardegedrewe gewoonte te verhoog. Derdens, bou verbinding deur een verhouding, een gesprek of een gemeenskapspraktyk te versterk. En vierdens, kies een klein aksie wat binne 24 uur rigting sal bewys, eerder as om net aan die rigting te dink. Nou Brooks se model help hier want dit vra nie van mense om onrealistiese positiwiteit te beoefen nie. Dit vra dat hulle lewe eerlik diagnoseer en dan gewoontes herbou. En Mel Robbins se bydrae is klein praktiese stappe en emosionele herstel kan skuif. Begin net deur te sê 5 4 3 2 1 en dan doen jy wat jy moet doen. Tony Robbins herinner ons dat wat ons aandag kry, kry momentum where focus goes, energy flows. En saam bied hulle bruikbare taal vir herstel. So kies, kyk en beweeg.
1: Janie, ons is aan die einde van die program. Wat is jou slotgedagte vir vandag?
0: Wanneer mense opfloreer, is dit nie die einde van die verhaal nie. Dis dikwels die punt waar mense begin besef, sukses alleen is nie genoeg nie. Die hart vra vir meer as prestasie, vra vir genot met mense. Dit vra vir tevredenheid deur moeite. Dit vra vir betekenis wat die lewe dra. Nou Arthur Brooks se bydra is om te wys dat geluk en florering is nie vaag of willekeurig, dis boubaar. So as ons weer sin en energie en rigting wil kry, moet ons minder vra, hoe raak ek vinnig weer opgewonde en meer vra, wat maak my lewe waar? Wat verbind my? Wat is nuttig in my lewe? Wat maak my lewe nuttig? En daardie skuif is nie glansryk nie, dis volhoubaar. En dis presies waar mens weer begin floreer.
1: En so gesels professor Janie Leroux, ons het vanaand gesels oor wanneer mense ophou floreer, hoe kry ons weer sin, energie en rigting. Janie, as mense met jou verder wil gesels, kontak wil maak of meer wil weet wat jy doen, hoe kan hulle dit doen?
0: Hulle kan my kontak by Janie by janieleroux.co.za of hulle kan my webtuiste gaan kyk www.inspireguru.com. Die guru word daai roe word gespel OUX soos my van. En hulle kan meer inspirasie onderwerpe daar kry. Hulle kan natuurlik vir my op Facebook ook soek. En ek wil regtig sê, alles van die beste aan elkeen wat luister. Mag jy die wysheid hê om eerlik te kyk waar die tekort lê. Die moed hê om klein te begin en die liefde hê om ander naby jou te hou terwyl jy weer leer floreer. Mense, dis regtig die moeite werd. Moenie jouself afskeep nie.
1: En daarmee het ons aan die einde gekom vir vanaand se geestesgesondheid. Onthou jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi. Gaan laai dit af by rsg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlil@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Totsiens.

0: In Musiekbonbons van 2 Julie is daar werk van 'n baie jong Rossini. Hy was slegs 6 jaar oud toe hy die werk gekomponeer het. Asook 'n deel uit Bizet's L'Arlésienne suite nummer 2. Musiekbonbons op RSG op donderdag 2 Julie om 20:09 die aand en die herhaling dinsdagoggend om 4:00.
1: Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op perdewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076-675-0710.
2: En wat kan ons leer by woensdagmiddag om 1:00 in 360? Vertel Dr. Mandy Eis hoe die ridder ideale misbruik is. Hy het gesels met die bekroonde aktrise Brumilda van Rensburg oor haar loopbaan en die lewe na 40 in die bedryf.
3: Moet sê teatergewys was dit Blanche in Streetcar Named Desire. Ek was bietjie jonk vir haar, maar jy sal teruglees dat al die aktrises sê om Tennessee Williams te kan speel is 'n voorreg.
2: In die nuwe episode van die RSG Bekbazaar Die Reine Wynheid gesels ons oor wynkompetisies, onder meer die Veritas en Jong Wyn toekennings. En in afstof van die eerste Tour de France die pad in 1903.
4: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Smelt die ys weg met vuurwarm vermaak, net hier op RSG.

Desde el cantante trío Met Bésame Mucho.

Dis 11:00 en in vandag se hoofnuus gelees deur Sue Pyler Slabbert. President Cyril Ramaphosa het so rukkie gelede veranderinge aan sy kabinet aangekondig. Willie Oukamp is as minister van landbou aangestel. David Meyneer vervang hom as minister van bosbou, visserye en die omgewing. Tina Pule, wat voorheen as adjunkminister van kommunikasie en adjunkminister in die presidentie in oud-president Jacob Zuma se administrasie gedien het, is aangestel as minister van maatskaplike ontwikkeling. Sy vervang Sisisi Tolashe, wat in Mei deur die president afgedank is. Die president het verder Jack Bloom, wat voorheen in die Gautengse wetgewer gedien het, as adjunkminister van water en sanitasie aangestel. Alexandra Abrams is die nuwe adjunkminister van elektrisiteit en energie, terwyl Yusuf Kasim vir Buti Manamela as adjunkminister van hoër onderwys vervang. John Steenhuisen is aangestel as adjunkminister van handel, nywerheid en mededinging. Dit kom nadat die DA-leier Jordan Hill Lewis 'n brief aan president Ramaphosa geskryf het waarin hy verskeie veranderinge aan die party se ontplooiings in die uitvoerende gesag versoek het. Motoriste gaan van middernag af heelwat minder vir brandstof betaal, ondanks verligtingsmaatreëls wat nie meer sal geld nie. Die departement van minerale en energie het bekend gemaak dat die prys van 93 oktaan en 95 oktaan petrol met onderskeidelik R2.01 en R1.96 daal. Diesel word tussen R3.13 en R3.58 goedkoper. Die kleinhandelsprys van paraffien daal met R6.97. Verligtingsmaatreëls ten opsigte van die brandstofheffing wat die minister van Finansies ingestel het weens die oorlog in Iran is van Julie af uitgefaseer en die volle heffing is weer van krag. Die geskorste hoof van die valke in KwaZulu-Natal, Lesetsha Senona, het bedank. Senona het verlede week voor die Madlanga-kommissie verskyn waar hy sy getuienis afgesluit het. Hy word betrek by beweringe van korrupsie oor hy glo noue bande het met die vermeende misdadiger Wusi Musiket Matlala. Senona en vier ander polisiebeamptes is vroeër vrygespreek in 'n interne polisieondersoek na die beweerde ontvoering en marteling van die vermeende ontvoeringsbaas Ismail Nangi. Verskeie mense is in hegtenis geneem tydens vandag se landwye protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelandse burgers. Die ministerie van polisie sê die meeste van die optogte het vreedsaam verloop, maar die polisie het op enkele voorvalle van misdaad gereageer. Dit sluit in plundering, poging tot plundering, kwaadwillige saakbeskadiging en intimidasie. In vroue kriket, die sesmalige kampioen Australië het op die Oval in Londen deurgedring na die eindstryd van die T20 Wêreldbeker toernooi wat in Engeland en Wallis gehou word. Die Aussies het die Wes-Indiese eilande gemaklik met 8 paaltjies geklop. Die Protea vroue pak Engeland donderdag aand in die ander half-eindstryd wedstryd ook op die Oval. Die eindstryd word Sondag op Lords gespeel. En dit is dan die einde van die nuushooftrekke. Die volgende volledige bulletin op RSG is môreoggend om 6:00.

0: Hier se kyk na die streeks weer vir môre, 'n nuwe maand, die 1 Julie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Daar's 'n geel vlak 1 waarskuwing, erge donderstorms met swaar stortreën wat kan lei tot plaaslike oorstromings van laagliggende gebiede, paaie en brûe. Dit word verwag oor die sentrale dele van die Oos-Kaap. Uiters hoë veldbrandgevaartoestande word oor die oostelike dele van die Noord-Kaap verwag. En dan net raadgewende nuus, 'n intense koue front sal na verwagting tussen donderdag en vrydag baie koue, nat en winderige toestande op plekke oor die Oos-Kaap, Noord-Kaap, Vrystaat en die suidelike dele van Noordwes veroorsaak. Gauteng, oggendmiskolle, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Mpumalanga, oggendmiskolle oor die Hoëveld en Platoorrand, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die Laagveld. Limpopo, oggendmis oor die suid-sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Noordwes gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm, met enkele middagbuie en reën in die verre weste. Vrystaat, oggendmis in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk, windrig en koel, met enkele tot verspreide buie en reën in die westelike en sentrale dele. Noord-Kaap, baie koud op plekke in die verre weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, met enkele buie en reën, behalwe oor die sentrale dele, maar verspreid in die verre suidooste. Die wind langs die kus, matig tot fris, suid tot suidoos. Weskaap, bewolk en koud, met enkele buie en reën, vanaf laatmiddag. Dit sal gedeeltelik bewolk wees op plekke in die noordooste, en die wind langs die kus, matig tot fris, suid tot suidoos. Weselike helfte van die Ooskaap, oggendmis op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar koud op plekke oor die binneland. Dit sal vanaf die middag bewolk raak, met verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus, lig tot matig wes. Oostelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, later bewolk met enkele tot verspreide buie en donderbuie, behalwe in die suidooste. Die wind langs die kus, lig wes. KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus, lig noordwes in die verre noorde, gedurende die oggend, andersins matig tot fris noordoos. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 6:21, Johannesburg 7:19, Vereniging 5:21. Mpumalanga, Bombela 9:24, Emalahleni 7:18, Ermelo 7:18, Standerton 7:19, Skukuza 12:26. Limpopo, Polokwane 9:20, Palaborwa 13:24, Tsanin 13:23, Musina 12:24, Lephalale 12:28, Mokopane 10:24. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 8:21, Mahikeng 10:21, Rustenburg 9:21, Vryburg 9:23. Vrystaat, Bloemfontein 8:22, Welkom 9:23, Bethlehem 3:19, Kroonstad 8:22, Vaurismit 8:20, Ficksburg 2:18, Sasolburg 8:20. Noord-Kaap, Appington 7:20, Kimberley 10:23, De Aar 6:18, Bosmansburg 10:21, Alexander Bay 8:15, Springbok 3:10, Kalvinia 0:11, Sutherland -2:10. Wes-Kaap, Kaapstad 8:15, Vriendal 5:15, Riversdal 5:13, George 7:15, Mosselbaai 9:15, Woester 6:13, Beaufortwes 5:13 en Oudtshoorn 4:14. Ooskaap, Gqeberha 10:19, Makanda 8:19, Ngquba 4:20, Graafrenet of nou Robert Sobukwe dorp 3:18, Oos-London, Kokompostad 11:20, Port St. John's 13:22, Mtata 727, Komani 523 en Konce 920. KwaZulu-Natal Durban 1723, Richards Bay 1527, Pietermaritzburg 925 en Umnambiti 824. Weather.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
1: En van die week se skrywers en boeke gesaal Zelda Besuidnout oor haar roman My en alles daarna. En Naomi Morgan vertel meer oor die immer gewilde verhaal van die klein prinsie wat vanjaar 80 jaar gelede gepubliseer is. Aanhangers van Joyce Carol Oates en Anne Pratchett moet ook inskakel, want Johan Meiberg het interessante nuus oor hierdie twee skrywers. Kom kuier saam woensdagaande om 8:00 in Skrywers en Boeke.
2: Nuus.
3: So sake nou staan, behoort die petrolprys met R1.50 'n liter te daal.
2: Weer.
4: Vandag het ons omtrent 6 hittegolwe per somer. In die 1960s was dit net 2.
2: Verkeer.
5: In KwaZulu-Natal op die N3 suid was 'n botsing by die Linfield Park wisselaar.
2: En sportverslag.
6: Die junior bokke se veldtog om 'n tweede agtereenvolgende wêreldtitel te verower skop môre af.
2: Vir nuus wat saak maak, Monitor, Spectrum, Brandpunt, Navigaksieel en Kommentaar. Nuusaktualiteit daagliks op RSG.

Dis ook die titel vir hierdie lied, Lady, Lady, Lady, deur Joe Esposito. Voor dit Queen's Friends Will Be Friends, dis 11:45. Daar is nog muziek van Danny Williams met Moon River, Wouter Kellerman met Madiba, hierdie een, Ben E. King's Stand By Me, Berlin met Take My Breath Away. O, dis net prachtige liedjes wat ek vir jou gaan bring om ons te neem tot by ons deernagprogram. Zach Williams sluit het af met Old Church Choir. Maar eers sê hulle...

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Die deurnagprogramme begin met 'n uitsending van Wie is ek en Leefwêreld van die gestremde. Om 1:00 is dit u eie keuse, gevolg deur die herhaling van Ons in die onderwys en daarna Kompas. Van 3 tot 4 speel ons musiek en van 4:00 tot 5:00 is dit tyd vir die program RSG Kuns. Om 5:00 begin 'n kort musiekgleef, gevolg deur RSG Landbou om 5:25. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en gesels gerus saam op ons Instagram, Facebook en ook amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart. Vandag gaan ons 'n paar luisteraarsvrae beantwoord en eers aan die woord is Gerda Kriel.
2: Gerda, vandag se vraag is: hoekom ervaar mense 'n leegheid na groot lewensveranderinge? Ek kan seker nou nie sê almal nie, maar ek bedoel dan nou diegene wat dit so ervaar. En hoe bedoel 'n mens leegheid?
3: Lise, dit is 'n interessante verskynsel en ek sien dit veral in waar ek woon, in Somerset West. Ons sien baie mense wat trek van die noorde af hierdie kant toe. En dit is iets wat baie nogals opkom eintlik in terapie. Is dat mense trek en dat hulle 'n verwagting dat die trek gaan op 'n manier alles verander. Die lewe gaan skielik beter wees. Hulle gaan al die probleme in hulle huwelik en in hulle werk en met hulle kinders alles van agterbly en as hulle net hier kan kom, dan gaan alles nou beter wees. So dan is daar die groot skuif wat 'n groot aanpassing is. Om te trek byvoorbeeld is een van die top stressors vir die mens. En dan kom hulle hier en dan het al daai probleme en uitdagings saamgetrek en dan sit hulle hier in 'n vreemde plek ontwortel met al die probleme wat hulle gehad het in die bekende plek. So, na groot lewensveranderinge, 'n mens het dikwels voor die verandering die idee dat dit nou een of ander toverstafie gaan wees, wat die lewe skielik anders of beter gaan maak, of hulle het 'n verwagting wat nie ontmoet word nie. En dan wanneer die realiteit en die verwagting nie mekaar ontmoet nie, kan mense daardie gevoel van teleurstelling beleef. En ek dink dit is die sensasie van leegheid. Jy weet, jy het ietsie verwag en nou is dit nie dit nie, want leegheid is vir my sensasie taal. Met ander woorde, dit is 'n dorse liggaamssensasie van iets binne my voel of daar iets moes gewees het, maar dit is nie daar nie. En dis minder 'n emotiewe taal. Die emosies wat daarmee saamgaan kan wees hartseer, kan wees verlies, kan wees teleurstelling. So daar's 'n hele ruimte van emosies wat met daardie leegheid gepaard kan gaan. Dit wat ek die meeste sien is dat daar teleurstelling is. Dinge is nie soos ek gedink het dit gaan wees aan die ander kant van hierdie verandering nie. En dan natuurlik ook, daar's die tweede aspek wat belangrik is. Voor die verandering en voor die lewensskuif wat 'n mens maak en van dit is baie goeie goed. Byvoorbeeld egpare wat op trou staan, wat soveel energie en moeite in die troue sit en dan kom die troue en nou is hulle getroud en dan skielik is daar nou niks meer om hulle energie en tyd in te stoot nie. En dit is so vir baie veranderinge, of jy nou voorberei vir 'n verhuising, of jy nou voorberei vir 'n huwelik, voorberei vir 'n kind wat kom, voorberei vir 'n loopbaanskuif. En die oomblik as jy oor die drempel getree het en jy staan skielik nou aan die ander kant en jy het al die energie vir so lank gegee en skielik is daar nêrens om dit heen te vat nie. Dit kan mense ook nogals laat voel of daar skielik 'n leegheid is. 'n doelloosheid. En nou, ek het al hierdie gedoen en nou staan ek hier en nou vir wat? Wat is die rede nou gewees? Jy weet, en ek dink dit is hoekom mense, ek vir baie mense sal sê, berei eerder voor vir dit wat na die geleentheid kom of na die verandering kom en moenie net fokus op die verandering en dit wat jy in plek moet sit vir die verandering nie. Want dit wat na dit kom is eintlik wat van lange duur is. Verandering, die oorgang van verandering, Lise, is soms 'n paar minute lank. Jy weet, as jy nou dink, ag, kom ons praat oor geboorte gee. Dit kan 'n paar uur of 'n paar minute wees, maar die oorgang is nooit langer as die tydperk wat dit is nie. Om te verhuis is so lank as wat dit jou neem om van die een plek na die volgende een te ry. Dit is nie, jy weet, dis 'n paar ure, 'n dag of twee. En as jy al jou energie daarin sit, en selfs die huwelik, dis 'n kort, die oomblik van oorgang van nie getroud en na getroud is letterlik lê in die haarwyte van 'n paar woorde. Dis belangrik dat mense besef die geleentheid van verandering, as jou fokus net daar is. mis jy die geleentheid om voor te berei vir dit wat daarna kom. En dit is dan wat kan lei tot daardie gevoel van leegheid en amper doelloosheid wat daarmee saamgaan.
2: Ek is bly jy het net die woord ook verlies gebruik. Ek dink baie keer wanneer mense hieroor praat, dan kom dit uit, veral as dit nie iets is wat hulle self beplan het nie. Sê net maar daar gebeur het so staf, daar iemand sterf, iets wat jy nie verwag het nie, dit is te, en so, of dat jou man het net nou sy werk verloor en nou moet jy hulle trek en dit is daai tipe goeders. Ook sal mense vir jou sê, mens moet die verlies van wie jy is en wat jou lewe was, moet mens rou. Jy moet dit baie bewus wees dat daar's agter en dan is daar vorentoe. So wat ons nou vandag bespreek is die geskiedenis, die dit wat nou gebeur, die verandering en dan dit wat voor lê en die verwagting wat mense het daarvan. Want ek dink, soos jy nou praat, dink mense baie prakties, ek dink goed, ek gaan nou trek see toe. Dan gaan ek elke dag 'n koffie drink by daai koffiewinkel. Dan gaan ek elke Woensdag gaan ek dan nou my inkopies doen vir die week. Ek gaan elke dag kaas eet. Sulke goed. Maar nou die punt is die verwagting moet mense aanspreek, nie noodwendig die praktiese logistiese goedjies nie. Daar moet 'n verwagting wees van, gaan dit vir my lekker wees om elke dag kaas te eet? Gaan ek graag wil, het ek nog altyd gehou daarvan om in 'n koffiewinkel te sit? Is dit wat jy probeer sê met die toekomstige verwagting?
3: Ja, opliese die idee dat, jy weet, jy praat van die kaas eet, ek dink ek lag oor, want dit is so 'n persepsie dat mense het van, as jy gaan trek, gaan jy skielik blootgestel wees aan gewoontes wat jy nooit van tevore gedoen het. Jy gaan skielik goed doen wat jy nooit van tevore gedoen het nie. Jy kan kaas eet in enige dorp in die land. Jy weet, dis die realiteit, maar ons heg gehoor waarde aan hoe dit gaan wees na die verandering, na die skuil. Dit is ook so, jy weet, jy bring nou 'n interessante deel in van verandering wat buite jou beheer is, veranderinge waaroor jy nie gesê het nie, verandering waarvoor jy nie kan voorberei nie. En ek dink in daardie geval, onthou, weer eens, dit is die leegheid, is die sensasie wat met soveel verskillende emosies kan gepaard gaan en die emosies kan daar wees as gevolg van die ervaringe, maar as jy nie kon voorberei vir 'n verandering nie, dan is dit soos die mat is onder jou uitgeruk. Jy het nodig om te eerstens herkalibreer. Hoe lyk my nuwe normaal nou? Wat is my nuwe normaal nou? En hoe gaan ek nou van hierdie punt af bou? Ek dink dat die leegheid kom wanneer ons terugdink. Dit is maar menslik, ons dink terug aan die kospot in Egipte. Dit was beter toe ons XYZ gehad het. En dalk was dit, maar ons kan nie terugkeer daarna toe nie. Daar is nie weer 'n terugkeer en selfs al gaan jy terug, gaan dit nooit weer dieselfde wees nie. En dit is belangrik vir mense om te kan oefen om in die oomblik te wees, om te weet waar jy nou is. Jy weet, as 'n mens dink aan hoe ons met tyd omgaan. Die idee dat môre gaan beter wees of dat gister beter was, terwyl al wat jy regtig het is die hier en nou. Alwaaroor jy invloed het is die hierdie oomblik, hierdie asemteug. En ek dink dit is belangrik dat mense besef dat as jy te ver vooruit dink of as jy te ver terug in die verlede gaan leef, dan gaan jy uitmis op dit wat nou hier voor jou is. En dit kan lei tot daardie gevoel van leegheid. Is dat, jy weet, dit wat nou hier is, is dalk nie hoe ek gedink het dit gaan wees nie. So nou wil ek heeltyd terugdink aan hoe dit was of hoe ek gedink het dit gaan wees. Maar as jy dit aanhou doen, dan gaan die hier en nou nooit genoeg wees nie. En dit is so belangrik dat mense dit kan oefen en kan sê, ek gaan teenwoordig wees met die ongemak van die teleurstelling, die hartseer van die verlies, wat ook al die leegheid vir jou bring. Sit 'n bietjie meer uit en exploreer dit en vind uit wat dit is. Gee dit taal, gee vir dit substans en sê, okay, nou dat ek hier is, nou wat doen ek nou om dit vorentoe te beweeg? Hoe gaan ek van hierdie punt af? En dan wil ek ook nie vir mense sê, moenie dink aan 'n 10 jaar plan nie. Dink aan die 10 sentimeter plan. Wat is die volgende klein inkrementele skuifie wat jy kan maak? Dis al wat jy kan wees. Sonder om te hoef te dink aan hoe dit nou gaan uitspeel vir die volgende 10 jaar. Ons daar's heeltemal te veel selfhelpboeke wat jy wil probeer beplan vir die volgende 10 jaar, terwyl jy die 10 jaar volgende 10 jaar is jy gegee nie. Maar die volgende oomblik en die volgende tree is dalk. En dit is dan waar jy jou aandag en jou energie moet sit.
2: Dit beteken dat die wat nou kan nou vir jou opsies bied. Dit beteken nie gemaklik wees nie. Dit kan vir sekere mense geweldig maklik wees, maar vir ander mense kan dit weer 'n geweldige moeilike ding wees dat om die wat nou aan te spreek is juis hoekom die leegheid daar is, omdat jy ignoreer dit met alles in jou. So hoekom ignoreer jy dit? Neem nou te sielkundig te klink op 'n sielkundige program nie.
3: Lise, hoe ons dink oor ietsie Die stories wat jy vir jouself vertel is belangrik. Dit skep jou realiteit, dit skep hoe jy omgaan met jou omgewing en jou besluitnemings en so. En ek dink soms kan ons vir onsself nogal dinge vertel wat nie baie goed is vir ons nie. Ek dink ons kan onsself dikwels van verantwoordelikhede of beperkinge oortuig wat nie noodwendig regtig, as iemand van buitenkant ook inkyk, dan sal hulle kon sê, ja, maar dit is nie regtig so nie. Het jy nog nie agtergekom dat dit en dit en dit ook so kan wees nie. En soms help dit om 'n klankbord te hê waar jy kan gaan praat en kan sê, "Sjoe, weet ek het nou dit en dit so verwag of ek het gehoop dit gaan so wees, of ek voel so of ek kyk nou en ek sien eintlik net beperkinge rondom my." En soms het 'n mens iemand van buitekant af nodig wat net kan sê, "Goed, ek hoor jy voel so, maar het jy al gedink daaraan of het jy al gedink daaraan?" Jy weet, ons sit dikwels in 'n situasie, ek vind myself dikwels in situasies waar mense nogals ander mense se idees oor hulle self kan konfronteer en uitdaag. En dan is dit vir altyd interessant om te sien hoe die persoon wat aan die ontvangkant is, net eenvoudig nie dit kan vat nie. Hulle, dit is moeilik, ek wil nie dink dat dit kan anders wees nie. Dit is vir my nie so maklik om te wees waar ek is nie, maar dit is vir my gemakliker as om te dink dat ek op 'n ander plek moet wees of dat ek moeite moet insit om, dinge anders te doen. En ek dink is belangrik dat ons 'n gemaklikheid met ongemak kan kweek. Ek dink is belangrik dat ons kan mense hê wat ons van tyd tot tyd bietjie kan uitdaag om ons persepsie oor dinge te kan vra. Is dit wat jy gedink het realisties? Het jy nodig om miskien anders te dink? Jy weet, net dalk 'n vraag kan vra. Maar dit kan ons help, Lise, om daardie veranderinge te navigeer en om te kan sê dinge is soos ek gedink het dit gaan wees nie of die mat is onder my uitgeruk. Om 'n veilige plek te hê waar ons dit kan bespreek, help verskriklik baie met die verwerking daarvan, want dit is moeilik. En natuurlik, enige tyd as ons ongemak beleef, dan vra ons vir onsself die vraag, wat is fout met my? Hoekom voel ek dit? En eintlik 90% van die tyd is die antwoord jy voel dit want jy's 'n mens. Jy voel die ongemak want dit is deel van die menslike ervaring, nie omdat daar inherent met jou fout is nie. So, ja, daardie leen dat ek is anders as ander mense. Ek voel ander mense sal hierdie baie makliker kan hanteer. Ek sien dit so baie met ma's wat nou vir die eerste keer 'n ma word of 'n pa word. Ek het gedink dit gaan anders wees. En hoekom koop al die ander ma's en ek koop nie? Dan dink ek nie hulle koop nie. Weet ek sê maklik vir mense luister, ek kan nie uit my praktyk uitpraat nie, maar ek kan vir jou sê mense koop nie. Dit gaan nie goed met mense nie. Dit is hoekom die praktyke oorloop en vol is. Jy is nie alleen in jou swaar kry en jou sukkel nie. En soms net om dit te weet, maak dit vir mense moontlik om net te sê, "O, wag. So dit is abnormale omstandighede. Dis nie ek wat abnormaal is nie." So dis 'n normale reaksie op abnormale omstandighede, op abnormale veranderinge. En net om daardie in jou gedagtes te hou. Dit is vir jou miskien bietjie makliker maak selfs om net hulp te gaan kry om deur 'n verandering te praat wat dalk nie gegaan het soos jy gehoop het gaan nie.
2: Volgende aan die woord is Anton Bemer. So Anton, vandag se vraag is oordink 'n teken van insig of 'n vorm van angs?
4: So Lisa, ek kan sekerlik vir daal lank hieroor praat want ek dink kom ons met refleksie. Dalk 'n mooi woord vir oordink. Ek dink gesonde refleksie is baie doelgerig, want ons probeer altyd om betekenis te maak oor goed, om perspektief te kry en dan uiteindelik tot 'n besluit te kom. Dis asof daar 'n begin, 'n middel en 'n einde is. Maar die probleem met oordink is dat dit baie oppervlakkig bly. En ek sê dit met respek vir mense wat hulle self beskryf as oordinkers, wat regtig probeer om dinge in hulle kop, in hulle gedagtes van sin te maak. Maar dit is baie keer nie net oppervlakkig nie, dis ook baie keer in 'n sirkel. So dis nie 'n mooi reguit lyn iewers hier nie. Hierdie vorm van oordinking wys eintlik vir ons dat dit baie keer emosionele nood of frustrasie wat daar is, eintlik nog meer uitrek. Tweedens dat dit baie keer selfkritiek kan versterk. Die belangrike ding en hier's 'n belangrike konsep vir my, dis kognitiewe buigsaamheid. Met ander woorde jou vermoë om meer fleksibel te dink oor sekere goed, dat daardie kognitiewe buigsaamheid eintlik verminder. So dis nie 'n verdieping van jou denke nie, dis eintlik asof jou oordink passteek in sekere denke.
2: Jy nou so praat, sien ek eweskielik hierdie prentjie van as jy water in 'n koppie laat inloop, hoe dan net op een puntjie loop die water dan die hele tyd uit daar. En ek dis amper mens moet fokus op daai een puntjie. Dis die water bly maar hier in die koppie, maar hierdie een puntjie loop oor en loop oor en loop oor. Dis hoe ek dit in my kop sien.
4: Absoluut. En ek dink die belangrike woord wat jy ook in die begin gesê het is insig. So insig help ons om vorentoe te beweeg. Maar die ding van oordink is dit hou ons baie besig, maar jy beweeg nie regtig nie. Dit gaan nie regtig oor in aksie nie. En baie keer sal mense sê, ek weet ek skrik 2 in die oggend wakker en dan lê en dink ek oor wat ek alles môre by die werk moet doen. Of dan is ek bekommerd oor my verhouding. Dit gaan my meisie met my opbreek. Of gaan my werk hierdie maand oorleef? En baie keer is dit in hierdie stiltye wat jou liggaam afskakel, maar jou brein skakel nie af nie. Wat baie problematies is, as ons brein twee opsies het om aan te dink, die moontlike positiewe goeders wat kan gebeur, maar dan is daar ook die moontlike dinge wat kan verkeerd loop. Omdat jou brein jou probeer beskerm, is dit baie meer geneig om te gaan na die negatiewe toe, die dinge wat kan verkeerd loop, wat problematies kan wees. Daarmee saam is ons brein rarig baie ongelukkig as daar onsekerheid is. So onsekerheid is hierdie dinge wat ons nie weet wat die uitkoms gaan wees nie. Ek het môre 'n eksamen wat ek moet gaan skryf. Ek het môre 'n belangrike vergadering. Ek wag op 'n sekere verslag wat

0: op probeer soek om voorspellings te maak oor die toekoms. Maar weer eens, dit gaan baie keer oor risiko's. Dit gaan baie keer oor dinge wat vir my baie ongelukkig kan maak. Een van my gunsteling boeke, die boek se naam is The Idiot's Brain van Dean Burnett. En hy beskryf daar hoe die brein baie maklik aannames maak. As daar gapings is, dan probeer hy die gapings vul deur stories op te bou. Maar in die meeste gevalle is die data onvolledig. So ons brein probeer voorspel, maar dit is moeilik om akkuraat te wees en eintlik weer eens ons brein se primitiewe stelsels skop in om seker te maak ons oorleef. Of dit nou is oorleef in 'n verhouding, in die eksamens wat voorlê of in terme van die finansiële beplanning, maar ons breine is nie baie goed met voorstel nie en dit maak baie keer hierdie aannames wat op baie nie net negatiewe inligting fokus nie, maar ook meer daarop fokus as ons negatiewe ervarings in die verlede gehad het.
1: Nou, soos jy praat, dan besef ek die bewoording van hierdie vraag is eintlik fantasties, soos jy net ook gesê het, want dit kom vir my, klink het, daarop neer dat jy gaan die insig moet hê om die oordink te kan stop of aanspreek. So soos jy nou gesê het, weet dat jou brein is so, ek dink ook mens moet altyd bewus wees, jy kan nie môre se toets, kan jy nie beheer nie. Ons kan net hoop vir die beste. Maar is dit so eenvoudig soos dink dit maar net nou? Sê net vir jouself, hou op met oordink.
0: Ek dink waar die woordjie insig so geweldig belangrik is in terapie en in ander aspekte van die lewe, is om dinge te aanvaar, soos jy nou gesê het, Lise, dat daar 'n klomp dinge is wat buite ons beheer is. En as ons by môre kom, is daar 'n baie sterk moontlikheid dat dit nie so erg gaan wees soos wat ons gedink het dit gaan wees nie. En as ons oor 'n jaar van nou af terugkyk oor die goed waar ons wakker gelê het, gaan ons dalk dink, hoe kon ek so stupid gewees het om hieraan te dink, want dit was actually nie so erg nie. En nou het ek ander uitdagings wat ek nou oor dink en dalk oor 'n jaar van nou af gaan dit dalk nie so erg wees nie. So eintlik is dit so moeilik om hierdie onsekerheid net te tolereer en daarmee saam te leef. En ek dink die ander gedeelte is ook, dis nie net die fisiologiese ding nie, maar dis ook in terme van die insig wat ons doen op die emosionele vlak. So die werk van Thomas Borkovich wys vir ons ook dat iets soos worry dikwels 'n manier is om sekere emosies te vermy. Maar dis makliker om te dink, want dink is meer gestruktureerd, ons voel is meer beheerbaar en is baie keer minder intens as 'n sekere emosie. So ons kan baie keer eerder dink as voel en ongelukkig hou hierdie ding net aan en aan en aan en aan en aan en aan, want dit is soos 'n hamster in 'n wiel wat net aanhou hardloop. En ons sê vir onsself, ons berei onsself voor vir dinge wat kan gebeur. Ons probeer dit beheer. Maar eintlik is dit besig om ons angsvlakke op te stoot. Dit verlaag ons vermoë om besluite te neem en eintlik al wat dit probeer is, dit hou die probleem lewendig. So die idee dat as ek genoeg dink sal alles reg wees, is eintlik 'n baie belaglike idee, want dit gee ons nie noodwendig meer insig nie. En ek dink die insig kom daarin dat ons besef dat hierdie oordink raak 'n patroon oor tyd waarin ons vashou om te probeer beheer uitoefen of om te probeer voorspellings maak. Maar ons is nie baie goed om dinge te beheer wat môre gaan gebeur nie of om akkuraat te voorspel hoe dinge môre gaan uitwerk nie.
1: Net om vir mense weer gerus te stel, dit beteken nie almal moet nou sielkundiges toe hardloop nou nie. Dis ook nie wat mense sê nie. Daar's geweldig baie inligting op die internet oor hoe om oordink te kan aanspreek. En die klisjées gaan altyd die belangrikste wees. Né, Anton? Hoe jy eet, hoe jy oefen, wat jy oefen, wanneer jy oefen, wat jy eet, wanneer jy eet en hoe jy slaap en hoe gesond jy slaap en jou slaaproetine en skermtyd.
0: En ek dink die ander ding is ook net, as jy hierdie oordink patroon, routine in jouself raak sien, skryf daai gedagtes neer. Dit klink nou so basiese ding om te doen. Weet, sit dit op 'n diktefoon en dan môre luister jy weer daarna nadat daai dinge gebeur het waar jy so bekommerd was. En dan evalueer jy in terme van wat jy neergeskryf het, wat jy vir jouself gesê het. En dan dink jy, okay, so was dit regtig die werklikheid? Of was dit hierdie spooke wat ek opgejaag het? En dan die volgende aand en die aand daarna, dan doen jy dit weer. En dan kyk jy hoe baie van hierdie goed herhaal. Weet jy, in my kantoor het ek sulke wonderlike groot wit mure. En ek sê baie keer vir mense, skryf al daai bekommernisse wat jy het, daai voorspellings op hierdie wit muur neer. En dan vraag ek, okay,

0: So, in jou verbeelding het jy dit nou neergeskryf. Hoeveel van daai goed het jy het regtig waar geword en hoeveel van hulle was eintlik net illusies geweest? En weet jy wat? Ek wou maar sê 99% van mense wat ek sien wat praat oor angs byvoorbeeld, sal vir my sê daar's amper niks van hulle wat waar geword het nie. Daar's eintlik so min van hulle. Dit is natuurlik ook belangrik om te sê slegte goed gebeur. Maar dis nie die goed wat op die muur is nie, dis iets wat op die ander punt van die spektrum staan wat jy nooit sien kom het nie, wat verkeerd gegaan het. Ons voorspellingsvermoë is beperk, maar ons doen dit om onsself veilig te hou. Maar dis net 'n baie ondoeltreffende manier.
1: Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@wieisek.co.za. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.
2: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom. Vandag in Leefwêreld van die gestremde, meer oor geestesgesondheid. Kyk, mental health gee mense met geestesongesteldhede ondersteuning, veral diegene met psigosociale gestremdhede. Nou meer daaroor. Binnekort is dit tyd om belastingopgawes in te dien. 'N belastingspraktisyn lig ons in oor algemene navrae oor belasting en die terugeis vir mense met gestremdhede. Ons hoor hoe dit werk en dit daarop enige tyd geëis kan word of dit 'n onlangse geval is en of as dit iemand is wat gebore is met 'n gestremdheid. Die eise strek baie verder as net mediese onkostes. Maar nou eers ons inligtingsbulletin. Camp Hill Village Mark Weskus, soos hulle dit stel, is terug op die plaas en dit is op die 5de Julie om 10:00 die oggend tot so 3:00 die middag. Dink aan vars plaasgoed, heerlike eetgoed, sissende braai, soet lekkernye en 'n deli met die heerlikste eetgoed om jou spens mee aan te vul. Hulle maak ook musiek en daar's verskeie ander stalletjies. Alles met 'n wonderlike plaasgevoel en ten bate van die volwasse inwoners met gestremdhede. Bring die gesin of jou vriende en ondersteun Camp Hill Village Weskus se mark. Hulle is op die Klein Dassenberg pad, dis 'n afdraai vanaf die N7 op pad Mamesbury toe. Kontak hulle gerus vir navraag 021-571-8602. Ek herhaal gou 021-571-8602. Die beste manier om iets vanuit iemand anders se perspektief te sien, is om in hulle skoene te spandeer, of in die geval, in hulle oë. Ons daag werkgewers uit om 'n paar uur in die werkplek deur te bring en dit te reël sodat mense geblinddoek word. En dis so die uitdagings waarmee werknemers met visuele gestremdhede te kamp het, eerstehands te ervaar. Kontak gerus vir Erika Tutoi, haar e-posadres, awareness@wcapd.org.za of kyk bietjie op sosiale media, hitsmerk See with my ears. Vir enige terugvoer of navraag kan jy vir my e-pos stuur jackie@rsg.co.za. En nou hier in die program Leefwêreld van die gestremde, sluit ons aan by Fanie de Tooi in die Kaap.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie Jackie. Vandag het ek die voorreg om te gesels met Wayne Kloete en hy is betrokke by die organisasie soos dit bekend staan, Cape Mental Health. En ons gesels oor die geestesgesondheid van mense en hoekom dit so belangrik is en wat die werk is wat die organisasie doen. Welkom hier by RSG, Wayne.
3: Hi, goeiedag, Barney.
2: Is lekker om jou te gesels, jong, want geestesgesondheid is iets wat ons allemaal baie na aan die hart lê. Maar wat is julle definisie van geestesgesondheid? En hoekom sou jy sê is dit so belangrik dat ons daarna moet kyk en dat ons na voor dit daarmee moet kom en openlik daaroor kan gesels?
3: Wel, van die geestesgesondheid het meer te doen met die brein en ook hoe ons brein funksioneer. Geestesgesondheid is 'n groot deel van gesondheid as geheel. Ek weet almal dink altyd aan fisiese gesondheid, hulle dink aan gesond wees. Maar niemand praat eintlik oor die brein en hoe mens geestelik van binne voel nie. Geestelike gesondheid is ook groot omdat dit deel van die funksies in die wêreld en ons funksioneer in die wêreld is belangrik. So geestelike gesondheid is wat bepaal hoe ons funksioneer. En baie kere dink ons meer die fisiese gesondheid is belangriker, dis hoekom ons meer bestee aan fisiese gesondheid. En geestesgesondheid vat 'n agtersit plek.
2: Daar is ook as gevolg van die feit dat nie sigbaar is, miskien soos wat fisiese gestremdhede en fisiese gesondheid is nie. Dink jy dit is ook iets wat daarmee te doen het?
3: Dit is eintlik presies een van die groot redes hoekom geestesgesondheid die agtersit plek invat as dit by gesondheid kom. Die feit dat fisiese gestremdhede meer in die brein is as fisies buite nie, is nie iets wat ons met ons oë kan sien nie. Dit is iets wat ons maklik kan identifiseer het, dit maak het eindelijk een beetje scary wanneer het kom by geestesgesondhede, want dit is meer die unknown, die wat ons nie ken, wat ons in kan toestoot, as wat ons vinnig kan sien, iemand rijd in een rolstoel, so hy is verlam, so ons kan het identifiseer. Waar as iemand schizofrenie of depression het, dan is het veel moeiliker om te identifiseer, net op oogslag.
2: Dis baie belangrik wat jy nou sê, want gestremdheid is ook iets wat deur die samelewing op ons afgedwing word of aan blootgestel word deur uitsluiting en nou hierdie onsigbare vorme van siektetoestande of wat ook al mense dit noem, het tot gevolg dat mense uitgesluit word en dis waar die gestremdheidskomponent ter sprake kom. Ek gesels met Wayne Kloete. Wayne, wat is jou posisie by Cape Mental Health?
3: Ek is 'n social work manager. Ek werk by die kantoor. Ek het social workers onder my, gemeenskapswerkers, wat uitgaan en terapeutiese deelswinkels gaan gee vir mense om hulle meer informatie te deel oor gestremdhede en spesifiek geestesgesondheid.
2: Vertel ons bietjie meer oor die dienste wat julle alles het. Jy sê nou die maatskaplike werkers gaan uit en hulle doen daar buitekant werk, maar wat is dienste is daar?
3: OK, so ons primêre diens is eintlik terapeutiese 1-to-1. Waar ons hier in diep kan praat oor enigheids wat persoonlike individueel affekteer. So ons primêre werk is counseling, terapeutiese werk. Ons doen ook uitreiking soos groepwerk, ons doen uitreiking soos gemeenskap uitreiking. Ons het ook een program wat uitgaan in die platteland in om informatie van geestesgesondheid aan daai kant te gaan deel. Jy kan dink dat in die stede mense nie oor geestesgesondheid praat nie, dan in die platteland is dit iets wat mense glad nie oor praat nie.
2: Ja.
3: Ek weet dit klink nou baie sosio-ekonomies, maar ek praat my nou net oor die feite. Wanneer kom by geestesgesondheid, dan is dit iets wat mense nie baie oor praat nie, en ook nie mense wat baie die dienste kan kry nie.
2: Ja, nou, as ons kyk na, jy praat van dienste wat jy lewer. Ons kyk nou waarvan af werk julle is. Jy praat nou die maatskaplike werkers gaan uit tussen in Kaapstad en die groter Kaapstad. Maar wat praat jy vir platteland hier as ons nou in die Weskaap situasie kyk? Waar gaan julle oral?
3: Tegnies gaan ons uit die Kaap uit, maar ons het 'n telefoonlyn wat die hele tyd lei vir mense van die platteland. Omdat ons weet daar is nie hulpbronne nie.
2: Ja.
3: So daar is een van die primêre vorms wat ons uitdruk. Ons het een program wat ons fisies uitgaan, maar ongelukkig is dit een keer per jaar as gevolg van, kom ons sê, funding. So ons kan uit ons gee die informatie vir professionele wat miskien aanraking kan kom saam met iemand met die geestesgesteldheid. So dan weet hulle hoe om saam met die een te werk, hoe om te hanteer of hoe om haar te hanteer. En dit maak het net een beetje makkelijker omdat die informatie verspreid.
2: Ja.
3: En het is ook net een nog een vorm van hoe ons die discriminatie ook probeer werk, want die discriminatie is nog steeds daar, so dat is dus een.
2: Ja, dat is so. En as mense nou luister, vandag se program, maak nie saak waar hulle in Suid-Afrika is nie. Hoe weet die mense is nou tyd? Jy praat nou van daardie lyn wat mense kan skakel, en ons kan net 'n kontakbesonderhede deurgee, maar hoe weet mense? Nou moet ek na vore kom. Ek het hierdie siekte. Dit raak my geestesgesondheid.
3: Een van die groot goed wat ons moet vooruitkyk is as dit begin voel dat 'n persoon kan nie die druk hanteer nie, hulle voel hulle is, soos hulle sê in Engels, at your wit's end, hulle het die einde van die touw bereik, dan is dit beter om uit te reik vir hulp om te praat oor waar oplossing kan gekry raak of ten minste hulp kan gekry raak. Baie keer van die tye, veral in ons bedryf, sien ons mense wanneer hulle van naby die einde is, hulle het opgegee, hulle glo nie as 'n oplossing nie. En dan is dit baie moeilik om daai persoon weer op die regte pad te kry, waar as 'n mens vroeër uitreik, dan is dit om op die regte pad te kom is veel makliker.
2: Hoe raak die geestesgesondheidsuitdagings die res van die familie? Is die maatskaplike werkers daarom ondersteuning te gee, sê nou maar as 'n ma of 'n pa in die familie is, het hierdie siekte toestand of wat nou die geestesgesondheid raak? Hoe gaan julle te werk? Werk daar terapie met die res van die familie ook?
3: Ons moet saam met die ouer, die persoon wat kom is hier vir die persoon hier, wat kyk na die persoon, ons moet saam met daai een ook werk. Want baie kere, dan dra hulle ook van die stres en die trauma en alles wat om die geestesgesondheid gaan, hulle dra ook daarvan. So ons sê altijd vir hulle ook therapeutiese arm van ons dienste en ons gee ook vir hulle iemand om samen te praat wanneer die social worker uitkom. Daai persoon dra ook swaar baie keer as hulle moet kyk na 'n persoon met 'n geestesgesteldheid.
2: Goed, kom ons vat saam deur te sê, ons kyk nou hier na die Weskaap, hier is organisasies se Cape Mental Health, julle lewer hierdie dienste, julle reik uit na die gemeenskappe, mense kan julle kontak, so waar is die maklikste manier om nou met een van jou maatskaplike werkers dan in kontak te kan kom as iemand nou 'n uitdaging het of 'n siektetoestand het wat na vore moet kom?
3: Die nommer, as ek dit nou sê, is 021-447-9040. En vir die met internet, as jy e-pos wil stuur, ons e-pos is info@kykmentalhealth.org.za.
2: Kom na vore, gee net vir ons hier die telefoonnommer stadig deur.
3: Dit is 021-447-9040.
2: Dit is die kontakpersoonlid van Cape Mental Health, is Wayne Kloete, wat met ons gesels is. Hy is in beheer daar van die maatskaplike werkers. Hulle staan gereed om met jou te kan gesels indien jy enige uitdagings het rondom geestesgesondheid of advies benodig. Wayne, baie sterkte met julle werksamehede.
3: Ag, dankie, baie dankie.
2: Nou ja, so moet ons die organisasies bekendstel dat die gemeenskap kan aan vore kom en hulle saak kan stel en ondersteuning te kry. My e-pos is fani.dt@mweb.co.za. Groetens uit Kaapstad.
0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Baie dankie Fani vir jou bydrae vandag. Onthou, hierdie program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. Jy kan dit gerus aflaai, weer luister of vir iemand anders aanstuur om te luister. Lambert Stavast is 'n geoptereerde rekenmeester en 'n belastingspraktisyn. Lambert gesels vandag met ons oor die indien van belastingopgawes en wie kwalifiseer om belasting vir 'n gestremdheid te kan eis ten opsigte van belastingverligting.
4: Hallo Jackie en hallo aan al die RSG luisteraars. Vir die afgelope paar jaar help ek gesinne reg oor Suid-Afrika om die belastingverligting te eis waarvoor hulle kwalifiseer wanneer hulle of 'n familielid met 'n gestremdheid leef. Hierdie onderwerp lê baie naby aan my hart want my eie seun leef met 'n ernstige serebrale verlamming en is ook in 'n rolstoel. So ek verstaan dus nie net die belasting aspekte maar ook die daaglikse uitdagings, die kostes en die administrasie waarmee baie gesinne saamleef. En met die nuwe belastingseisoen wat nou op 13 Julie open, wil ek graag vandag 'n paar van die mees algemene vrae rondom gestremdheidsbelasting beantwoord en daar ook dan hopelik mense en gesinne kan help sodat hulle die maksimum kan terugeis. Iets wat baie mense nie weet nie, is dat die gestremdheid nie noodwendig moet by geboorte al plaasgevind het nie. Dit kan ook later in jou lewe ontstaan as gevolg van 'n siekte, ouderdom of trauma. So byvoorbeeld as iemand 'n beroerte gekry het of daar dalk demensie, Alzheimer's, Parkinson's gediagnoseer. Tipies wat mense sou dink dis ou mens siektes, dit kan alles kwalifiseer vir die gestremdheidsbelastingverligting. Dus wanneer iemand ouer een van hierdie siektes ondergaan of 'n beroerte kry en nie meer kan vir homself sorg nie en die familie moet 'n versorger byvoorbeeld aanstel, sal daardie versorger se kostes saam met al die mediese kostes en ander hulpmiddels aftrekbaar wees. Die familie moet dan net sorg dat die ITRDD vorms voltooi word en dat dit saam met die belastingopgawes ingedien word.
1: Watter uitgawes kan voorgeëis word? Dis verseker meer as net mediese uitgawes.
4: Jackie, baie mense dink hulle kan net hulle dokters en hospitaalrekeninge eis, maar vir persone met gestremthede is die lys baie langer. En dit kan onder andere ook insluit jou versorger se koste of 'n persoonlike assistent as jou kind 'n spesiale skool bywoon, die skoolkostes, selfs die vervoerkostes na die spesiale skole, jou rolstoele, gehoorapparate, kommunikasietoestelle, weggooi doeke vir die kinders of as hulle volwassene is, enige huisaanpassing soos opritte en handreëlings. As jy aanpassings aan voertuie maak, kan jy daai al daai kostes eis. Daar is 'n lys wat deur SARS elke jaar gepubliseer word met uitgawes wat kwalifiseer en dit beteken dat gesinne jaarliks duisende rande se uitgawes aangaan sonder om te besef dat dit ook 'n moontlike belastingverligting kan oplewer.
1: Stavast, hoeveel kan mense terugverwag vanaf die belastinggader as jy 'n eis sou indien, enige riglyne?
4: Jackie, dit is ongelukkig 'n moeilike vraag om te beantwoord want daar's nie 'n regte 'n vaste antwoord nie. Die belastingvoordeel hang af van verskeie faktore soos jou belasbare inkomste, hoeveel jou mediese fonds bydraes was, hoeveel lede daar op die fonds was, jou kwalifiserende uitgawes en natuurlik die gestremdheid wat gediagnoseer is. Maar as 'n riglyn werk het gewoonlik uit op omtrent 33% van die uitgawes wat jy aangaan. Maar ook 'n belangrike punt om te onthou is dat SARS nie bloot geld uitbetaal omdat iemand 'n gestremdheid het nie. Dit gaan oor die belastingverligting wat gebaseer word op die werklike uitgawes gedurende die jaar aangegaan. En daarom is dit ook belangrik om die regte rekords, die fakture en die betalingsbewyse deur die jaar te hou.
1: As jy moet sê, watter algemene foute maak belastingeisers wanneer hulle aansoek doen vir belastingkorting en watter raad sou jy gee?
4: Een van die grootste wanopvattings is dat hierdie belastingverligting net vir mense in rolstoele is, maar die werklikheid is baie wyer. SARS erken verskeie kategorieë van gestremthede en dit sluit onder andere in fisiese gestremthede, visuele gestremthede, gehoorgestremthede, intellektuele gestremthede, kommunikasiegestremthede en selfs sekere geestelike of psigiatriese toestande. So baie mense besef nie dat toestande soos autisme, Down-syndroom, demensie, Alzheimer's, Parkinson's, ernstige gehoorverlies en selfs sommige beroerte gevalle ook kan kwalifiseer nie. Die belangrikste vereiste is dat die toestand 'n matige tot 'n ernstige beperking op die persoon se daaglikse funksionering moet veroorsaak en dat dit langer as 12 maande moet duur. SARS vereis ook dan dat die gestremdheid deur 'n toepaslike gekwalifiseerde mediese praktisyn bevestig moet word. Die grootste fout is dat mense glad nie aansoek doen nie. Baie gesinne aanvaar verkeerdelik net dat hulle nie kwalifiseer nie. Die tweede grootste fout is dat hulle nie die ITR-DD vorm wat deur SARS voorgeskryf word, korrek deur 'n toepaslike mediese praktisyn laat voltooi nie. As daai vorm verkeerd is, kan die aansoek nie voortgaan nie. Dis is baie belangrik dat die vorm reg voltooi moet word. Die ander groot fout wat mense maak is dat hulle nie die kwitansies of die betalingsbewyse bewaar nie. Ek sien gereeld mense wat eers na 'n paar jaar hoor dat hulle moontlik kwalifiseer. En gelukkig laat SARS dan onder sekere omstandighede toe dat ons vorige jare se belastingopgawes kan hersien, maar dan het ons die regte dokumentasie nodig. So my raad is eenvoudig, as jy twyfel, laat jou situasie beoordeel word en jy kan dalk net aangenaam verras word.
1: Kan jy dalk met ons 'n werklike voorbeeld deel van ou opgawes wat eers later ingedien is en wat sou jy sê is die lesse daaruit te leer?
4: 'n Werklike voorbeeld waar ons suksesvol tot 3 jaar terug 'n opgawe kon oopmaak waar die ouers eers later besef het of gehoor het van die belastingverligting en ons het hulle gehelp om die regte dokumente daar te kry. Ons het 3 jaar se opgawes gaan oopmaak. Die pa was hooflid. Hy het so rondom R350 000 'n jaar verdien. Hulle mediese uitgawes of die mediese fondse bydraes vir die jaar was so rondom R90 000 en hulle het net so oor die R10 000 se ander uitgawes gehad. Ons kon toe oor die 3 jaar elke jaar omtrent so R30 000 terug eis. Dus het hulle R90 000 in totaal vir die 3 jaar kon terugkry en die geld kon hulle weer toe gebruik vir verdere kostes, om verdere kostes in die jare wat daarop volg te gebruik. So die belangrike les hieruit is dat mense wat nie geweet het hiervan nie, ons kan kontak en ons kan hulle natuurlik help om ou opgawes ook oop te maak en weer te eis.
5: Weereens baie dankie Jackie vir hierdie geleentheid om met die luisteraars te praat oor hierdie saak wat regtig na my hart is. En as die luisteraars meer inligting wil hê voor die belastingseisoen wat op 13 Julie open, kan hulle ons gerus kontak. Hulle kan ons webwerf besoek by www.yourdisabilitytax.co.za of hulle kan vir ons 'n e-pos stuur by info@yourdisabilitytax.co.za. Baie dankie en sterkte en seën vir elke gesin en luisteraar.
1: Lambert Stavast, geoktrieerde rekenmeester en belastingspraktisyn, hy is ook die sigter van Your Disability Tax. Onthou nou, jy kan 'n e-pos stuur aan info@yourdisabilitytax.co.za of gaan hulle webtuiste www.yourdisabilitytax.co.za. Jy kan ook 'n e-pos aan my stuur as jy nie vinnig genoeg hierdie besonderhede kon neerskryf nie. Jackie@rsg.co.za. Baie dankie aan die span van Leefwêreld van die Gestremde, Michelle Tonks wat vir ons die inligtingbulletin verskaf, Lenay Kroukamp wat die tegniese versorging hanteer en Fanie De Tooy en Jackie January sorg vir die inhoud. Onthou die program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. Groete tot volgende week.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Smelt die ijsberg met veel warm vermaak. Net hier op RSG.

So die tyd aangebreek vir nog 'n aflewering van U eie keuse. Goeiemiddag, baie welkom. Dankie dat ons kan saamkuier Sondag van so skuins na 12 tot 1 uur. Jou versoeke is altyd baie welkom. Jy kan dit stuur na info@willempelser.co.za. So dis jou versoek, Frida de Tooy in Bloemfontein, wat die verrigtinge vir ons begin. Hierdie is die wals nommer 2 uit Dmitri Shostakovich se jazz suite nommer 2. En Frida, ek hoop jy is tevrede met hierdie opname. Dis deur die Berlynse Radio Sinfonie Orkees onder leiding van Stephen Sloane.

7 hours every day. And that would be the sweetest thing of all.

0: If I were a wealthy man.
1: Chaim Topol, If I Were a Rich Man. En so kom ons by jou versoek, Elma Nieuwoud. Mew, jy vlieg na my tuiste. Daai baie bekende lied wat gesing word deur Magda Hein, seker een van die bekendste opnames in elk geval. Jy deel dit met Jan, Mariet, Bierman Koos en al die ander lede van die Eureka. Ek lees amper Cricket Club. Nee, dis die Kiri Club. So geniet dit.

Mag de hein, mew, jy vlieg na my tuiste. Charles Botha, saam met jou gaan ons luister na Zorba die Griek, so vir jou en Julia se 50ste huweliksherdenking. Jy vra ook dat die matrieks van 1966 aan die Kempton Park Hoërskool dit saam met julle moet geniet. Jy het gevra vir hierdie spesifieke opname. Dit is Herb Alpert en die Tijuana Koperblasers.

Herb Alpert en die Tijuana Koperblasers se vertolking van Mikis Theodorakis se Zorba die Griek. Tony Wright van Jeffreys Bay, dankie vir jou Lucy. Jy wil hê dat Andre en Barbara van Vieren, dan ook Johan en Daphne Steenkamp, saam jy moet luister na die Herderslied. Dis die laaste deel uit Beethoven se Simfonie nommer 6 in F majeur, ook bekend as die Pastorale Simfonie.

0: Die Camera Fiorentina Orkes onder leiding van Giuseppe Lazzetta. Dit was die herderslied uit Beethoven se Simfonie nommer 6 in F majeur. Ons neem 'n vinnige blaaskans en dan is ons binnekort terug.
1: Winter klop hard aan die deur. In die seisoen van hibernasie sluip eensaamheid soms nader. Maar jy is nie alleen nie, want RSG se kortom is knus aan jou sy. Vul die eensame ure met kortverhale van hoop, van lief en van leed. Verhale wat wil vertel, ek hoor jou, ons is amper daar. Kortom, elke dinsdag aand op RSG. Of luister weer op die RSG app. Kom wees knus saam met Kortom.

Dis eie keuse wanneer jy luister en ons sit die program voort met jou versoek, Sakkie Konradi. Daar vanaf, soos jy dit skryf, die skaduwee van die Magaliesberg. Hiermee dan die Nonnekoor, uit Johann Strauss die tweede se operette Casanova. Het word gesing deur Joan Sutherland.

Strauss Junior se nonnekoor, gesing deur Joan Sutherland. Sy is ondersteun deur die Ambrosian Opera Koor en hulle is begelei deur die nuwe Filharmoniese Orkees onder leiding van Richard Bonin. Ek sê goeiemiddag aan Elsa Sinden van Denysville. Jy en jou man Tom wil luister na die Elisabeth Serenade, maar nie daardie baie bekende opname deur die Gunter Kalman Koor nie, eerder hierdie ene deur James Last in sy orkees.

Dis James Larsen se orkes met die Elisabeth Serenade. Verlede week het ons geluister na hoe kan 'n mens dit nou beskryf, 'n semi-klassieke werk deur Neil Diamond wat eintlik meer bekend is vir sy popmusiek. En dit het nou nogal 'n ding ontketen, soveel so dat daar nog versoeke ingekom het vir Neil Diamond komposisies, alhoewel ons na verwerkings daarna gaan luister. Soos hierdie ene, wat ingestuur is deur Johan de Tooy van Uvongo. Jy vra vir hierdie opname deur die Londense Filharmoniese Orkees onder leiding van Jim Parker en hulle uitvoering van Diamond se Song Sung Blue.

'n orkestrale verwerking van een van Neil Diamond se groot treffers, Song Sung Blue. Ons gaan vanmiddag se program afsluit met 'n pure gospel treffer. Dankse jou versoek, Johan Sinclair, jy sê jy destyds al, toe jy klein seentjie was, altyd saam met jou pa na u eie keuse geluister. Vir jou dan, Steve Green, hy sing God and God Alone.

is op daai hoë noot letterlik die A bo middel C om meer spesifiek te wees wat ons die program mee afsluit. Steve Green, God and God Alone. Dankie vir die saamluister. Jou versoeke is baie welkom. Info by willempelser.co.za. Die herhaling van hierdie program is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in die nag.

0: Twabossie. Letgoed het sonder ophou oor Twale se kop bly wryf en haar vasgehou. Dis goed dat jy weer spore op ons erf kom trap en jou skade weer oor hierdie plaas laat skuif. Die grond voel aan wanneer die skadies nie voltallig is.
1: Word geïnspireer deur Twa die tydloper in RSG se laat aand boekvoorlesing. Weeksaande net na 9.

0: Die minister van Landbou, John Steenhuisen, het op 24 Junie die lang verwagte beheermaatreëls vir die bestuur van bek en klauwseer ingevolge artikel 9 van die wet op dieresiektes afgekondig. Maar wat is die implikaties daarvan? Kobus Bester van die SA Stoetteelers Federasie verduidelik in woensdagse RSG Landbou. Die impak van verhoogde koolstofdioksiedvlakke op weiding is in talle streke van Suid-Afrika duidelik sigbaar. Dr. Justin de Tooy sal tydens die weidingsvereniging van Suidelike Afrika se kongres wat einde Julie by Grabouw plaasvind terugvoer gee oor die navorsing. Ons gesels met hom hieroor. Woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
1: Dis tyd vir onderwyssake saam met my Johan van Lille. Suid-Afrika het een van die hoogste werkloosheidsvlakke ter wêreld. Tog hoor ons gereeld van werkgewers wat sê hulle sukkel om geskikte vakmanne of tegnisi en beroepsvaardige werknemers te kry. So is dit moontlik dat daar terselfdertyd werkloosheid en vaardigheidstekorte kan bestaan. Lê die probleem by die opleidingsstelsel, die werksplek, die verwagtinge van werkgewers of dalk by die manier waarop ons jong mense vir die arbeidsmark voorberei? Om hieroor te gesels, sluit Gerard Olivier, bemarkingshoof van die UXI Arts and Development Groep, vandag by ons aan. Gerard, welkom by ons in die onderwys.
2: Hey Johannes, lekker om saam met jou te kan gesels vandag.
1: Gerard, kom ons begin by die kernvraag. Waarom kla maatskappye steeds oor vaardigheidstekorte terwyl soveel Suid-Afrikaners werk soek?
2: Ek dink daar is 'n groot onderskeiding om in ag te neem die verskil tussen tekort aan mense of die tekort aan geskikte mense. En ek dink die geskikte mense is eintlik dalk die grootste navraag waar daar wel is. Daar's baie mense wat graag werk soek en die regte werk nodig het, maar om die geskikte persoon wees vir spesifieke posisies is waar ek dink die belangrikste area is vir enigiemand om te fokus. Enige individu, geen nie om wie jy is of waar jy is, en jy moet altyd seker maak dat jy wel 'n geskikte persoon wees en dat jy regtig werk gereed is en wel die nodige kwalifikasies het om die werk te kan doen.
1: Nou, werkgevers sê dikwels hulle soek nie net kwalifikasies nie, maar werksgereedheid. Wat is die verskil tussen gekwalifiseerd wees en werklik gereed wees vir die werkplek?
2: So Johan, ek dink soos die kwalifikasie het 'n sekere term van bewys. So jy het 'n kwalifikasie kry, jy het die kennis opgedoen, maar die grootste vraag is nou, hoe kan jy wel hierdie kennis wat jy opgedoen het, gaan toepas en regtig werksgereed wees? Nou, daar's uit my kop uit altyd drie terme of wel drie areas om regtig op te fokus. Wel, die kennis, het jy die kwalifikasie, weet jy wat om te doen, hoe dit werk en hoe om jouself toe te pas. Die tweede vraag is wel, kan jy jouself toepas? Kan jy hierdie vaardigheid van jou gaan toepas in verskillende werksomstandighede, want elke beroep het weer verskillende toepassings en jy moet jouself kan inwurm en jou reg kan